0: feil å finne. Men i stedet for å juble, knyter seg i magen, for du kjenner denne eleven, og du klarer ikke å tro at dette er ekte vare. Kanskje det er koi. Bjørn Silas Dvergastein, du er lærer ved Lambertseter videregående skole. Velkommen til Ekko.
1: Tusen takk.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja. Jeg tror ikke vi sitter så mye med den røde pennen nødvendigvis lenger, med mindre man har veldig dårlig tid.
0: Ja, det var min ungdom, det. Ja, det er sant det.
1: Men når man sitter og retter nå, så er det ikke til å komme vekk ifra at der man før ble veldig glad når man så en elev som kanskje presterte godt over det man var vant med, og tenker at her har noen hatt en veldig god dag, så blir man nå veldig mistenksom. Og det er utrolig kjipt, for det gjør jo noe med elevsynet vårt i det hele tatt.
0: Ja, gjør det også noe med deg og din identitet som lærer?
1: Ja, i hvert fall at man opplever jo, altså det har lenge vært et problem at elever er fremmedgjorte i skolen og sliter med å se nytten, og da kjenner man kanskje at det blir ekstra tydelig med alle disse fremmedgjorte elevene, fordi plutselig så sitter man som en lærer, altså før så satt du kanskje og rettet en tekst som var kjempekjedelig å rette, fordi eleven har ikke hatt noen formidlingsglede eller noe i det. Og nå sitter du plutselig og retter en tekst som ikke har en avsender en gang. Mm. Og så er det klart at det endrer arbeidshverdagen. Det er mange som blir veldig frustrerte, for det, de føler nesten at en del av lærerjobben nå har blitt å bli litt sånn detektiv. Og så skal man sitte og bruke masse tid på å gå igjennom, lete etter tegn på KI, se på gamle tekster sammenlignet med tekster elevene har skrevet med blyant og papir, for å se, liksom, ok, kan man nesten dokumentere eller bevise det? At her har det vært for mye KI inne i prosessen.
0: Her er det fremmedgjøring både blant lærere og elever, kan vi høre, og leder i elevorganisasjonen, Saeed Nursai Ahmad, har forståelse for lærernes frustrasjon.
2: Ja, det har jeg, og det kan jeg skjønne at er litt sånn skuffende for læreren, å føle at de har brukt så mye tid på å undervise og knytte et bånd med eleven og bygge eleven opp. Og nå med et nytt redskap så blir noe av det båndet kanskje litt brutt, fordi at den kontakten man har om å bygge eleven opp og bygge ferdighetene til eleven går litt i tap da, fordi at man har et verktøy som gjør alt for, eller som kan gjøre alt for eleven, sånn som den blir brukt akkurat nå.
0: Ja, KI har snudd mye på hodet. Velkommen til Ekko, Øystein Gilje.
3: Tusen takk.
0: Du er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forsker på hvordan KI brukes i norske klasserom. Hvor mye brukes KI i skolen?
4: Ja, det spørsmålet tror jeg faktisk må dele litt inn, fordi at det er klart at det er en del lærere som bruker KI som en del av undervisningsopplegget. Det betyr at de har en slags sånn didaktisk idé om at på et eller annet tidspunkt i det læringsforløpet så kan elevene bruke dette verktøyet dersom skolen, eller ofte da kommunen eller fylkeskommunen, har et sikkert verktøy. Men så er det litt sånn som Silas er inne på, det er selvfølgelig enormt mye KI-bruk, særlig blant videregående elever og ungdomsskoleelever, på alle mulige KI-tjenester. Ikke som er, håper å si, sikre tjenester med tanke på hvor dataene blir av, men kommersielle tjenester som ligger gratis ute på nett, og som jo er tilgjengelig for oss alle, og som vi jo nå begynner å ha en historie på å bruke. Og det å finne ut når elevene har brukt dette i arbeid hvor de særlig jobber hjemme, det er veldig vanskelig. Men så er det, som vi var inne på med denne prøvesituasjonen, nå igangsatt ganske godt arbeid med å lage sikre prøvesituasjoner. Og det er klart at eksamen som nå akkurat har vært gjennomgått i videregående skole, der har man jo en nasjonal løsning på at det skal gjennomføres en eksamen i et system hvor man ikke på en måte kan bruke disse tjenestene.
0: Mm. Så er det lærerne selv da. Hvordan opplever du deres holdning til KI?
4: Jeg tror at det kanskje kan indeles i to veldig grove kategorier, men jeg tror at alle lærere som er opptatt av elevens skriving og elevens identitet når de skriver, de kjenner aller mest på hvordan dette skjærer i hjertet. Fordi at de er jo opptatt av at elevene gjennom sine skriftlige produkter både skal få lov å vise hvem de er, men også hva de kan. Så hvis du tenker at dette er liksom lærere som jobber i fag som, la oss si, norsk, historie, religion og slik ting, så har du også andre lærere som jobber med realfag, og i realfag har vi hele tiden utviklet fagkunnskapen gjennom å ta i bruk nye verktøy. Og kanskje finnes det da to ulike kulturer I skolen, hvor realfagslærere noe mer åpne for å se hvordan disse verktøyene kan brukes, mens andre har rett og slett ingenting til overs for dette, og synes at det rett og slett ødelegger alt som har med deres profesjon å gjøre.
0: Ja, interessant todeling, og Bjørn Silas Dvergastein, hvilken, holdt jeg på å si, del av lærerstanden føler du at du tilhører?
1: Jeg har jo norsk og engelsk som mine disipliner, så jeg gjerne veldig på det som Øystein Gilje sier her, at mer skeptisk. Jeg prøver jo å ha en litt, hva skal man si da, realistisk tilnærming til det, for de trenger, og det et fantastisk verktøy man kan bruke. Men som du var inne på veldig fint da, for lærere som jobber spesielt med humanistiske fag, så vi jo ofte ikke så opptatt av resultatet. Vi mye mer opptatt av prosessen og hvordan teksten blir til. Og da kan det jo til og med være noe sånn som det å stå fast og ikke vite hva man skal skrive, og sitte I 10 minutter og prøve å tenke frem til en formulering. Det finner vi veldig mye verdi I. Fordi det der det ligger på en måte en sånn kognitiv utvikling, og man finner sin stemme og sorterer tanker. Og det jo nettopp dette vi kanskje mest redd for da går tapt. Mm. Når man til og med, altså man kan jo si at det et nyttig verktøy å sitte og spørre KI-en, ok, kan du gi meg noen tips til å komme I gang, hva skal jeg skrive nå? Og så kan det bli løftet frem som et veldig sånn positivt eksempel på et godt verktøy. Og I noen situasjoner det jo det, men vi jo veldig opptatt av at I enkelte situasjoner så vil til og med det da jobbe mot det vi tenker dannelsesprosjektet vårt.
0: Dannelsesprosjektet, ja, fordi å dannes, det kan jo ikke skje I løpet av 10 sekunder når du får svar fra KI. Det en prosess dette her. Mm. Og det å være menneske en prosess, og det kanskje der KI kan ta fra oss noe.
4: Jeg tror vi må være utrolig bevisste om at når vi eventuelt lar elevene jobbe med KI I et undervisningsopplegg vi har planlagt, så må vi alltid inkludere en samtale om KI. Og det betyr at, sånn som jeg har jobbet sammen med Silas I dette prosjektet som Oslo kommune og den enheten jeg leder, som heter FIX, har samarbeidet om I lang, lang tid, så ser vi på hvordan elever kan få erfaring med KI innenfor noen kontrollerte rammer, med et sikkert verktøy som kommunen har godkjent. Og så åpner det for dialog om KI, for å kanskje også tenke at holdninger rundt KI og også den private bruken som jeg nevnte I sted, blir en del av elevens danning inn mot det samfunnet de skal ta del I.
0: Mm. Bjørn Silas Dvergastein, som lærer så møter du jo mange elever. Hva vil du si, hvilke elever bruker KI mest?
1: Det jo dette som veldig vanskelig å svare på, fordi KI I skolen på en veldig sånn ullen måte. Vi har egentlig ikke noe innsikt I for mesteparten av KI-bruken til elevene. Den skjer jo når vi ikke til stede. Fordi vi har ikke, altså nå har vi jo heldigvis I Oslo fått noen sikre verktøyer som gjør at hvis jeg har lyst til å bruke KI med mine elever I timen, så har jeg anledning til det. Men vi vet jo også at sånn alt som skjer utenfor skolen, I leksearbeidet, der må man nesten spørre elevene selv. Men på et generelt grunnlag så kan man jo kanskje se at de I hvert fall synligst hos, det de som man kanskje tenker ikke tradisjonelt så veldig skoleflinke. Mens de som da I utgangspunktet har et veldig stor mestring, de bruker nok KI de også, men de flinke til å integrere det inn I sin skrivestemme og sånt, så man vet ikke I hvilken grad det virker mer som de har en hensiktsmessig forståelse av hvordan det kan styrke de og gjøre de flinkere.
4: Mm. Og det Silas nevner nå, det jo det jeg tenker på når vi jobber både med og om KI, både I dette Oslo-prosjektet og sitt prosjekt som heter Læring I algoritmens tidsalder. For at hvis lærerne introduserer denne tjenesten for elevene I et opplegg de har planlagt, så kan det være med på å utligne denne forskjellen mellom elever, sånn som Silas nevner. Hvis du har lærere som på en måte ikke engang nevner at KI finnes I verden, så det klart at da det jo fritt fram. Nettopp for at de ulike type elevene vi har, og kanskje ulike kunnskap og ferdighetsnivå I ulike fag, de vil ta I bruk dette helt under radaren. Mm. Og det vi ønsker rett og slett å prøve å få løftet det opp, og introdusert det slik at lærere og elever kan bygge en tillit sammen, fordi de har snakket sammen om det.
0: Og vi har snakket med elevenes egen representant, Said Norsai Ahmad, og han sier dette om hvilke fag elevene selv bruker KI til.
2: Norskfaget, vil jeg, altså norskfaget, de realfagene, og de samfunnsfaglige fagene som krever mye drøftelse, det de fagene som man bruker de mest til.
3: Så det mest til der det snakk om tekst?
2: Ja, og det fordi at det jo fakta at elevene ikke kan, eller har mindre skrivetålmodighet og leseferdighetene går litt lavere og man litt mer impulsive. Det jo bare ren fakta, men jeg mener at det masse muligheter her der man kan hjelpe det med bruken av KI.
0: Ja, lærer Dvergastein, han nevner norsk aller først. Det en, jeg synes jeg så et lite nikk fra deg der.
1: Absolutt. Det som Øystein sa, altså jeg sitter med både engelsklærere og norsklærere, og det de som nok synes at dette en mest sånn prekær situasjon akkurat nå.
0: Det prekært.
1: Ja, og det handler også om at vi føler jo at altså en ting disse vurderingene hvor man nå har verktøy, man kan sikre seg på forskjellige måter for å på en måte ivareta integriteten når det tentamen og andre ting. Men tradisjonelt så har jo vi hatt mulighet til å ha hjemmeoppgaver, kunne jobbe med en tekst over 2-3 uker, såkalt prosess, og det har jo blitt mye vanskeligere nå. Fordi altså, dette har alltid vært et problem. Du kan ha en elev som hjemme, og så mamma og pappa kjempeflinke og sitter og skriver halve hjemmestilen for eleven. Men nå det kanskje enda mer utbredt da, at vi føler ikke lenger at man kan ha tillit til at det arbeidet som har blitt levert inn, elevens egen stemme. Og jeg tenker til og med at man nesten må gå ut ifra at en tekst har blitt brukt med KI, hvis du ikke på en måte har stått over skuldra til eleven under hele skriveprosessen.
0: Jeg skjønner. Og nå, det ropes jo på retningslinjer her i det du sier nå, og Øystein Gilje, hvilke retningslinjer finnes når det gjelder bruk av KI i skolen?
4: Altså utdanningsdirektoratet har på en måte retningslinjer råd for hva lærere og skoler skal gjøre. Men det klart at her snakker vi om enormt store selskaper internasjonalt. De har pumpet ut tjenestene sine, de der på nett. Og som Silas inn på, disse nettjenestene og hva elevene gjør med sine hjemmearbeider, det er ekstremt vanskelig å gi retningslinjer. Du kan i tilfelle gi retningslinjer direkte til elevene, da. Men da selvfølgelig spørsmålet, vil de følge dem? Det man kan gjøre noe med, det å knytte retningslinjer til tekniske løsninger, som gjør at læreren, i hvert fall i den tiden elevene på skolen, kan justere det klasserommet og hva læreren kan kontrollere, både av internettjenester generelt og KI-tjenester spesielt. Det blir
0: et slags lukket system på skolen? Ja.
4: Så du lukker på en måte klasserommet på samme måte som vi nå lukker eksamenslokalet digitalt, når elevene skal vise hva de kan. Og disse systemene, de det en del som allerede har tatt i bruk, og så det andre kommuner som jobber med dette, og det jo mest prekært selvfølgelig i videregående skole, hvor karakterene på mange måter for første gang i skolesystemet betyr noe for den videre kvalifikasjonen. For det vi ikke har vært inne på her, det jo liksom, hvorfor gjør disse elevene det? Jo, de trenger gode karakterer for å komme inn der de kan, og da det ekstremt fristende selvfølgelig å ta i bruk disse tjenestene. Jeg sier ikke da at alle elever gjør det, men hovedpoenget mitt at disse tjenestene jo også på mange måter brukt riktig, gode ressurser. Og disse elevene som Silas snakket om i sted, hvor noen har foresatte som kan hjelpe dem med stort sett alt på videregående nivå, så det jo andre elever som i ulike sammenhenger jeg har vært i, har sagt at plutselig så har de fått en lærer i lomma som følger de 24 timer i døgnet, og som aldri blir sliten av at de spør.
0: Mm. Du, Martin, han har gått til appen NRK Radio og skriver: «Hei, jeg hører mye om problematikk rundt KI og elever. Jeg har erfart at sønnen min får misvisende åpenbart KI-genererte oppgaver fra skolen.» Har dette vært noe, du som lærer, Edvard Gastein?
1: Ja, absolutt. Det nok en gang sånn at noe vi veldig opptatt av, jo at lærere kanskje også litt for skeptiske til teknologien. Det har blitt en sånn ting man ikke har lyst til å ta i med ildtang en gang. Og da mangler man jo den kompetansen til å kunne bruke teknologien, så det skrekkeksempler både på lærere som genererer oppgaver, som blir både dårlige språklig og innholdsmessig, og kanskje enda verre så tror jeg ikke må være for naiv og tenke at det nok lærere som bruker KI til å rette og generere tilbakemeldinger til elever, som ikke er lov, for å si det mildt da.
4: Og nettopp denne bevisstheten om hvordan lærere skal bruke KI, både i sine forberedelser, der de lager oppgaver, og ikke minst i vurderingssituasjoner, det det vi jobber med når vi jobber sammen med Oslo kommune fra Universitetet i Oslo, og også i andre prosjekter. Og hovedpoenget der, det jo at vi ønsker å lage store, store grupper, fellesskap, nettverk med lærere, som får drøfta egentlig de problemstillingene vi sitter med her i studio, sånn at flere blir bevisst. Dersom de skal bruke KI til å lage oppgaver, ja, så må de faktisk gjøre det på samme måte. Lærere er jo ikke så ulik andre arbeidere, kommunearbeidere eller andre, som også har brukt dette her, på litt lite reflekterte måter.
0: Ja, og som dere begge sier, vi må snakke sammen om dette her, vi må reflektere, og fordi alt er prosess. Og Øystein Gilje, du hadde 80 skoleledere og lærere på besøk i forrige uke om nettopp KI og vurdering. Hva var lærernes største bekymring?
4: Ja, det er veldig mye av det vi har snakket om nå. Altså, de er på en måte bekymret for kontrollaspektet. De ønsker seg et rom hvor de vet at de kan drive en prøvesituasjon gjennom året, hvor eleven leverer hva de har lært, og ikke hva de har brukt KI til. Og så er det også sånn som Silas var inne på, sant? Denne tilliten mellom lærere og elev, men også for så vidt mellom lærere, som kanskje er skeptisk i ulike grad. Og det er klart at Silas har jo vært en del av dette nettverket og skal gjøre dette sammen. Så vi inviterte disse 80 skolelederne og lærerne, fordi vi ønsker å tilby et strukturert opplegg gjennom hele neste skoleåret, nettopp for å bygge spørsmål og refleksjon knyttet til tillit, vurdering og læring for lærere i både Oslo og Akershus sine videregående skoler.
0: Og det er nettopp det ordet som synes jeg det er noe av det veldig fine med å være i dette landet i Norge, nemlig ordet tillit. Og det er det du begynte å snakke om, Dargastein, at det er noe med at du begynner å mistenke eleven for, og ikke har brukt helt riktige metoder for å få dette, den flotte karakteren. Er tillit et stort tema blant dere lærere?
1: Definitivt, og ikke minst i dialog med eleven også. Nå så i NRK skrev vi om dette var det i går, at det er jo nå elever som faktisk ikke bruker fremmedord i så stor grad fordi de er redde for at læreren skal mistenke at de har juksa. Jeg har selv opplevd elever når man har snakket om engelsk, og jeg har sagt her kunne du brukt dette begrepet. Og så kommer eleven og sier, ja, men dette begrepet kan ikke jeg, og hvis jeg hadde brukt dette, så er jeg redd for at du hadde tenkt at jeg har brukt KI. I teksten, og det er jo hjerteskjærende som lærer å få høre noe sånt fra en elev.
4: Noe av løsningen, tror jeg, på dette her, det vil jo være rett og slett å få opp en kultur hvor man på sett og vis, så langt det lar seg gjøre, blir enige om hva som er lov og ikke lov. Men det er klart at vi har elever som er i en enormt presset situasjon. De skal levere på topp i 8-10 ulike faglige disipliner gjennom 3 år på videregående skole. Og det er klart at da vil man jo veldig ofte kanskje ty til løsninger som skaper da de situasjonene som Silas står oppe i hver eneste dag.
0: Og jeg begynte denne samtalen med å snakke om rødpenn og avslørte at det er lenge siden jeg har gått på skolen. Men dagens vurderingsformer, selv om det ikke er rødpenn, så er det jo kanskje tilpasset en litt tidligere tid enn KI. Bør vi se på nye vurderingsformer?
1: Definitivt, men for, ikke sant, den ene biten er jo dette med å skape kontrollmekanismer som Øystein Gilje er inne på, som vi kan bevare dette med. Det er en verdi å sitte flere timer og skrive og fokusere på en tekst, men jeg tror vi alle er enige om at kompetanse i dag og kunnskap har blitt veldig annerledes enn det det var for si 40 år siden. Så jeg tenker at vi bør definitivt lete etter nye måter å la elevene få vise kompetansen sin på, ikke minst fordi elevene også sitter på forskjellige typer kunnskap som ikke alltid kommer til uttrykk gjennom å bare sitte og knote i Word eller med penn og papir.
4: Mm. Og noe av dette her har vi demonstrert i en del filmer vi har lagd sammen med Oslo kommune på Universitetet i Oslo, hvor vi prøver å vise hvordan vurderingsprosessen er på en måte en del også av læringsprosessen i lengre undervisningsopplegg. Og så kan KI på en måte brukes på enkelte punkter der, slik at man trekker inn kontrollert hvordan KI kan arbeides med, og sånn sett skape en bevissthet hos elevene for kanskje en sånn type bruk, dersom det er avtalt også i mer hjemmeopplegg som elevene har.
0: Dette må vi snakke mer om, og vi har også spurt Kunnskapsdepartementet om de er på trappen med nasjonale retningslinjer om KI i skolen. Her er en del av et lengre svar. Regjeringen jobber med aldersdifferensierte anbefalinger om bruk av kunstig intelligens i skolen, og vil snart sende et oppdrag til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet har allerede publisert råd om kunstig intelligens i skolen og en kompetansepakke til lærerne. Det var altså fra Kunnskapsdepartementet, som jobber med saken, skjønner vi. Takk skal dere ha, professor Øystein Gilje ved forskning, innovasjon og kompetanse i skolen ved Universitetet i Oslo, og lærer ved Lambertseter videregående skole, Bjørn Silas Dvergastein, som også altså har vært med en av Giljes ressursgrupper for Oslo skolen. Denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik.

0: Og det skal handle om kunstig intelligens i morgendagens Spør Ekko også, kollega Jean-Christine Sena.
1: Ja, for det er ikke bare du, elevene og lærerne som baler med KI. Bare den siste måneden er det kommet overskrift etter overskrift som vekker både gru og glede rundt bruken av KI, sånn som Asker kommune da, som gikk på en KI-blemme, som vi nå begynner å kalle det, da de brukte KI som kilde til å finne ut hvordan de skulle forholde seg til noen demonstrasjoner. Demonstranter mener, eneste problemet var at KI ga det oppdikta dommer å basere seg på.
0: Oi, oi, oi.
1: Og så er det et forlag som er vårt anklaget for å bruke KI til å vurdere manus, mens en forlagsredaktør faktisk i et annet forlag har stått frem og sagt at han selv er testet ute og vurderer manus ved hjelp av KI, og har åpent fortalt om sine erfaringer. Og ikke minst så er det da kommentator i VG, Astrid Mæland, som oppfordrer oss til å bruke KI til å skrive konfirmasjonstalen sin.
0: Og hun møtte motstand.
1: Det gjorde hun. Ja. Så jeg merker jo at bare i vår relasjon også så er det veldig store og sterke meninger om bruken av KI. Derfor tenkte jeg at i lys av dette, og den samtalen du nettopp har hatt med de frustrerte lærerne, så er det kanskje på tide da med en ny runde med Spør Ekko om når vi bør bruke KI og ikke.
0: Helt enig, og nå har vi jo gått fra omfavne KI til å bli litt mer skeptisk, særlig etter at jeg kjente det på meg selv, fordi KI påstod at det var jeg, og ikke den, som hallusinerte da jeg ville diskutere Pave Frans og Pave Leo med den. Den nekta å tro at Pave Leo helt tatt fantes, i hvert fall at det var en amerikaner, det går det ikke an.
1: Er du sikker på at det ikke var du som hallusinerte?
0: Det er rimelig.
1: Det tror jeg nok jeg også, men det er veldig bra for det også for oss andre at vi får besøk av to eksperter på KI i morgen. Ishita Barua fra Universitetet i Agder og Viggo Tellefsen Vivestad fra SINTEF er de som skal svare på spørsmålene våre om KI.
0: Så, kjære lytter, har du spørsmål, er det altså bare å finne fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn-knappen til å dele både spørsmål og erfaringer med oss om bruken av KI, og svarene får du i Spør Ekko om KI i morgen, og det blir ekte svar.
2: En podcast fra NRK.
3: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
5: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Mange ble overrasket da den hvite røyken steg over det Sixtinske kapell i Vatikanet for et år siden. Kardinalen hadde valgt en ukjent amerikaner til pave. Plutselig var 69 år gamle Robert Prevost fra Chicago mektigere enn de fleste. Han tok navnet Pave Leo den 14. Og det var ikke lenge før en annen mektig mann, president Donald Trump, la Leo for hat.
8: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Men Pave Leo lar seg ikke stoppe av en sint Trump eller andre krigerske statsledere. Pave Leo kjemper for fred, og han vil avvepne KI, kunstig intelligens.
9: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Pave Leo mener at KI er en stor trussel mot menneskeheten, men han vil også samarbeide med The Good Guys i Silicon Valley, nærmere bestemt tech-selskapet Anthropic. Paven tok dem til og med opp på scenen da han la fram sitt første store lærebrev, sin encyklika, for noen dager siden. Ja, her er det mye å snakke om. Velkommen, Ole Jakob Løland.
10: Takk for det.
0: Du er professor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge, og velkommen, Ann-Jeanette Sønbø Ekberg.
11: Takk.
0: Du er katolikk og fagansvarlig for dialog i den kristne organisasjonen Areopagos. Først, Ole Jakob, hvordan vil du oppsummere dette første året til Pave Leo?
10: Paulus den 14. Har på mange måter prioritert å samle kirken fremfor å vekke den til fornyelse, slik som Pave Frans gjorde, fordi da Pave Frans ble valgt i 2013, så befant kirken seg i en formidabel omdømmekrise. Det var økonomiske skandaler, omfanget av seksuelle overgrep ble i større og større grad kjent og sjokkerte en hel verden, og her kommer en ukjent argentiner inn på scenen, og man forventer at han skal rydde opp. Og han sparer ikke på kruttet, han kritiserer både kirken og omverdenen, og så kommer da Pave Leo som en amerikaner som på mange måter skal konsolidere det som Pave Frans har oppnådd. Han fremstår som mer moderat, veloverveid, men som klippet viste til, han er på vei mot en storstilt ordkrig med presidenten fra sitt eget land.
0: Og dette skal vi dykke dypere ned i, både når det gjelder forholdet til Trump og hvordan den katolske kirken nå blir framover, med Pave Leo ved roret, hvis det lov til å si det på den måten. Og Ann-Jeanette, hvordan har det egentlig vært å være katolikk det siste året med Leo som din pave?
11: Ja, det har vært veldig fint. Jeg vil si at det kom som en lettelse. Vi levde jo med Pave Frans en stund, og litt grann, som Ole Jakob sier, liksom alt som rørte seg opp, og litt grann fremtoningen og typen Pave Frans var, så var det på en måte, hvem skal forvalte dette, hvem skal ta stegene videre, og da er Pave Leo noen som gjør det. Han forvalter det, han står i stammetradisjon på mange måter, skiller seg på noen andre, men kommer med en helt annen, liksom, en helt annen ro inn i samtalen.
0: Ja, altså roligere enn Pave Frans.
11: Ja, Pave Frans var på en måte en som, i litt sånn enkle termer da, som kanskje liksom ville påpeke alt som var feil, og da skaper man litt storm også. Vi har sett mange av disse liksom flyklippene, altså han kunne sparke litt rundt omkring, men Pave Leo, han er tydelig, han viker ikke unna for stormen, men han er langt mer liksom samlet. Og det er de som har kjent Pave Leo fra langt tilbake, omtaler han som en som tenker før han snakker. Mm. Og det var ikke alltid tilfellet med Pave Frans.
0: Ole Jakob, vil du kalle Pave Leo en intellektuell?
10: Nei, jeg vil ikke kalle han en typisk intellektuell, fordi hans bakgrunn er ikke akademisk. Han var riktig nok en veldig begavet student som kunne komme inn på Harvard, og i stedet valgte å bli misjonsprest i den katolske kirken i Sør-Amerika, i en fattig region i Peru. Så han valgte å dedikere seg til det livet, og gikk inn i en munkeorden. Men når han fremstår som pave på verdensscenen, så fremstår han som en som velger sine ord med omhu, og som er veldig godt orientert om de politiske forholdene, og forstår sin særegne rolle. Altså, husk at dette er historiens første pave fra USA i en mer turbulent presidentperiode i USAs historie enn de fleste av oss kan huske. Sånn at det er en veldig spesiell kontekst han har blitt kastet inn i.
0: Det er virkelig sant, og da var jo det en lissepasning til temaet nå, nemlig Donald Trump. Kanskje ikke heller en som betraktes som en intellektuell, men han er veldig outspoken. Hvorfor er Donald Trump så negativ til Pave Leo?
10: Ja, det kan man jo lure litt på, fordi at Pave Leo er jo ikke et overhode i den katolske kirken som har oppsøkt en konflikt med den sittende presidenten i USA. Når du studerer prekene og talene det første året i hans pontifikat, så ser man at når han kritiserer krigen, så omtaler han den i ganske generelle termer. Han navngir aldri Trump som den skyldige, og når han på sin Afrikareise i Kamerun sier at verden er styrt av en håndfull tyranner, så sier han ikke at det er Elon Musk, eller det er Donald Trump, eller han uttaler seg ganske generelle ordelag, men det sitter da likevel en amerikansk president som føler seg truffet. Og det er jo ganske interessant. Og når han føler seg truffet, så reagerer han jo ikke bare med å kritisere paven, men han reagerer jo også med å legge ut et KI-generert bilde av seg selv som Jesus. Sånn at han går hardt ut, og selv om han fjerner det bildet, så har han allerede sjokkert så store deler av sin kristne velgerskare i USA. Sånn at jeg tror nok Trump kan ha sjokkert enda mer med å portrettere seg som Jesus enn å si måtte det verste han kan si om en sittende pave, at han er liberal eller soft on crime som da måtte reflektere noe av det retoriske spillet i amerikansk politikk.
0: Ja, for det slående her er at her i Norge så tenker vi oi, nå har Trump sagt noe som virkelig kommer til å ødelegge for han popularitet, men så har det veldig ofte stått feil. Men gikk det over en grense, tror du, som selv katolikk, han fremstilte seg også som paven på et sånt K-integrert bilde, men da Trump gjorde seg til en slags Jesus-figur, var det da det vippet over for troende, tror du?
11: Ja, altså det bidro i hvert fall til den vippen, altså for at i første valget til Donald Trump så hadde han jo en majoritetsstemme fra amerikanske katolikker. Det må vi jo være ærlige om. Men jeg merker jo veldig godt det blant katolikker i USA, at det var overstreken, altså at det er blasfemi. Og det kan høres ut som et sånt arkaisk gammelt ord, sånn bryr man seg om blasfemi lenger, men her gjør vi faktisk det, og ikke det at vi tar det, altså det er jo mer latterlig, altså det er jo ikke slik at det liksom sårer meg som katolikk, men det er mer det at dette er absurd, og hva er dette for menneske som gjør fremstiller seg selv som pave på den måten. Det alienerte, altså det fremmedgjorde definitivt amerikanske velgere.
0: Men så er det en vicepresident som for ikke så lenge siden konverterte til katolisismen, J.D. Vance, og som dere sier så har jo ikke pave Leo den 14. selv tatt Trumps navn i bruk, kanskje heller ikke J.D. Vance, jeg vet ikke. Men altså, det er jo en interessant figur da, som er vicepresident og samtidig katolikk, om å stå i dette her.
11: Ja, det merker jeg veldig mye. Jeg har en del katolsk familie også, og der er det sånne WhatsApp-grupper hvor jeg er sånn, kan vi ekskommunisere J.D. Vance?
0: Ja, det merker jeg. Ja.
11: Så det sentimentet, den følelsen finnes absolutt. Så det, han har jo ikke kommet helt på godfot, J.D. Vance, med en del katolikker, og det pikte jo også litt i det klippet som har gått veldig viralt, hvor han siterer Bibelen, men som jo er en sitat, det er en parafrasering av Bibelen, så det er ikke helt tatt ut av kontekst, men det han sier ordrett er fra Pulp Fiction, ikke sant? Så det, da beveger vi oss ganske langt fra bibeltekst til Pulp Fiction da. Så det er på en måte den her følelsen av at er du rota i din tradisjon, hva er det du holder på med?
0: Ja. Nettopp. Og når du sier Pulp Fiction, en film som der man trodde at noe var, den som ikke kjenner sin bibel, og tenkte at, oi, direkte fra bibelen, men det var altså for denne filmen.
11: Ja, ja. Så de av oss som da eventuelt kjente Pulp Fiction og bibelen, stussa jo noe voldsomt.
0: Ja. J.D. Vance, Ole Jakob, hva vil du si om han?
10: Han er et interessant symptom på hvordan amerikansk katolisisme er veldig splittet. Du har store toneangivende progressive grupper som på en måte, man kan si at det er liksom venstredreid katolisisme med både prester og ordensfolk og lekfolk som engasjerer seg veldig sterkt for migranters rettigheter. Så amerikansk katolisisme har på mange måter vært migrantenes beskytter innenfor det amerikanske kirkelandskapet. Og på den andre siden så har du erkekonservative katolikker, sånn at det er en del katolisisme. Man kan lure på om noe av bakgrunnen for at man velger en amerikansk pave, det er også å

0: bakgrunn fra Peru som gjør at han kjenner den latinamerikanske kirken fra innsiden, så som han har fått veldig mye på en gang med å velge akkurat denne stemmen. Man har fått en mann som forstår amerikansk katolisisme fra innsiden, som har jobbet i 2 tiår i Latinamerika, som fremdeles er den mest folkerike katolske regionen i verden, som er viktig å holde på. Og i tillegg så har du fått en pave som forstår Europa. Rett før jul, da Trump-administrasjonen la fram sin nye nasjonale sikkerhetsstrategi, og hvor på en måte flere og flere europeiske ledere og analytikere forsto at å ja, de er ikke pålitelige, de kommer til å faktisk splitte alliansen, og der, nå skjer det. Så rykket jo paven ut etter å ha hatt besøk av Zelensky i det pavelige palass, og sa at denne alliansen, historiske alliansen mellom Europa og USA, den mener jeg, den bør fortsette være der. Og han la også til Ukraina, de bør sitte ved forhandlingsbordet i forhandlingene mellom partene i Ukraina-krigen. Og dermed så snakket han jo ikke bare liksom, mot den sittende amerikanske administrasjonen, men det han sier representerer jo så mange europeere. Så dette er en amerikaner som på mange måter hadde en europeisk stemme i den geopolitiske situasjonen som vi befinner oss i.
1: Og når jeg hører på deg nå, så tenker jeg at han er jo virkelig politisk. Pave Leo den 14. Her er du en toppolitiker som snakker.
2: Ja, men her tror jeg at det er viktig å huske på at det er ikke noe nytt for oss at en pave uttaler seg. Altså, ja, det er politisk, men det er ikke partipolitisk. Det er en veldig viktig distinksjon vi er nødt til å gjøre. Det er ikke slik at paven går ut og uttaler seg om innenriks liksom, anliggende, hvem man skal stemme på, og så videre. Men vi har en tradisjon i katolske kirke, som jo benevnes som sosiallæren. Dette går tilbake til 1800-tallet, hvor pavene altså, da uttaler seg om verden utenfor. Altså, det er på en måte, det er sosiallæren i et nøtteskall. Og det er jo derfor han også tok navnet Pave Leo. Det er veldig viktig. Det er en tolkningsnøkkel, hvis man har lyst til å forstå nåværende pave, så er det at navnet er tatt fra paven på 1800-tallet, Pave Leo den 13., som forfattet det vi kaller sosiallæren, Rerum Novarum, fra 1891, som ble skrevet i forbindelse med liksom, katastrofale følgene av industrialiseringen. Så Pave Leo den 13., utvikler, skriver en encyklika om arbeidernes kår. Og det Pave Leo gjør nå, er at han gjør det samme, men med de utfordringene vi ser i dag. For arbeiderne, for folket. Så det at man er politisk er ikke noe nytt for oss. Og hvis det oppleves veldig politisk, hvis det oppleves veldig radikalt, så tror jeg at det heller kanskje sier noe om hvordan eventuelt omstendighetene har endret seg. Som får dette til å virke veldig radikalt, for at det er ikke veldig radikalt i vår tradisjon.
1: Nettopp, og veldig spennende at du nettopp trekker denne linjen fra Pave Leo den 13. og hans sosiallære til Pave Leo 14. av vår tid altså, og hans sosiallære, og den nye encyklikaen som kom for ikke så mange dagene siden, og den skal vi snakke mer om. Veldig spennende, for det handler om noe vi har snakket mye om allerede i dag, nemlig kunstig intelligens, blant annet. Men så lurer jeg på om, skal vi gi Trump rett i en ting, etter at vi har snakket sammen nå, at for Trump hevder at Robert fra Chicago ble valgt til pave, nettopp fordi Trump sitter i Det hvite hus. Det var Trumps påstand. Hva sier dere?
0: Ja, det er en interessant påstand, som er ganske vanskelig å etterprøve, fordi at vi som ikke er kardinaler, og de fleste av oss er ikke kardinaler, det er et lite mindretall av menn i den katolske kirke som er, vi vet jo ikke hva som har foregått i dette pavevalget, vi vet ikke hva
1: beveggrunnen
0: argumenten er. Men du kan si, her kan det være strategiske hensyn, fordi du skal velge en leder for verdens største religiøse organisasjon, som skal håndtere mange, mange interne spenninger og konflikter utad. Men dette er jo også troende mennesker som, som sannsynligvis regner med at den hellige ånd har

0: en finger med I spillet, og hvordan det virker inn I denne type avveielser, det vanskelig å si. Men jeg tror nok det mindre med at Trump president I USA, enn at lederen I katolske kirke, de ser jo utviklingen internt I katolske kirke, de ser hvor de store katolske befolkningene befinner seg, de ser hvilke lederskikkelser som måtte forfremmes, trekkes opp av paven, og provost, han fikk jo en viktig rolle av pave Frans, sånn at han har vist seg som en kompetent lederfigur som på mange måter tegnet I pave Frans sitt bilde, og pave Frans han døde nok som en lederskikkelse med umåtelig stor intern respekt, selv om han også møtte stor intern motstand.
1: Mm. Ja, jeg tror det ganske viktig. Jeg tror ikke det slik at det finnes liksom en direkte linje mellom liksom at Trump president, og at vi har fått pave Leo. Fordi at denne viktige posisjonen, som Ole Jakob påpeker, det jo at han var leder for bispekollegiet I 2 år, før han ble valgt. Så selv om ikke det slik at en pave kan liksom navngi sin etterkommer, det ikke slik det funker, så det vel ikke vel en viss prepping av liksom... Robert, som fant sted, kan man jo si.
2: Mm. Men ble du overrasket?
1: Ja, altså jeg følger jo, det litt sånn morsomt I disse liksom VM-tider, hvor folk sitter og følger med på ting. Altså, sånn det jo, sånn det for oss med pavevalg. Så vi satt jo og fulgte med på røyken selvfølgelig. Så det var jo ikke, jeg ble virkelig overrasket, og det tror jeg veldig mange ble. For han jo litt anonym, for han gjør ikke et stort vesen ut av seg, men virkelig kjent innad I kirken. Også som en som brobygger, som fører dialogen, som vil holde enheten I kirken. Så overrasket, men glad.
2: Mm. Det heter seg vel slik at den som går inn, en kardinal som går inn med en pave I magen før dette valget, kommer ut som kardinal.
1: Ja.
2: Hva tror du? Du sa prevost, det kanskje noe man uttaler etter navnet hans. Var han selv aktivt posisjonerende, eller var han så ydmyk at nei, det slo ikke han at han skulle bli pave, Ole Jakob?
0: Det jo også sånne ting vi vet mindre om disse interne prosessene, men det at han ikke ble nevnt, ikke sant, i den globale offentligheten som en liksom valgbar person, gikk under radaren.
1: Ja, han var ikke den vi snakket om,
0: nei.
1: For det var mye snakkes.
0: Det var ikke en Pieter Parolin, for eksempel, som Nei. Tilsynelatende hadde alle kvalifikasjonene klare for å bare stige opp. Så det jo et tegn på at ting har fungert, fordi det man slett ikke vil ha, jo et sånn renkespill, og som også da får lekkasjer ut I offentligheten og sånn under konklave. Det er jo krise og I seg selv grunn til ekskommunisering. Så her på mange måter ting gått riktig for seg og Bergoglio som da var det egentlig navnet til Pave Frans han ble jo nevnt da Pave Benedikt da var han kardinal Ratzinger ble valgt så det var nytt med provost, han var enda mer ukjent, så det var nok en enda større overraskelse. Det var ikke så mange av de norske katolske prestene som ble intervjuet på Petersplassen heller, som visste så veldig mye om denne figuren.
2: Her lyktes de altså med hemmeligholdet. Men Anne-Jeanette, du jobber jo med dialog. Paven, han blir hyllet for å være tydelig og modig, men det å være tydelig kan jo også føre til mye splittelse. Går dette at han så politisk tydelig utover den, skal vi si, gode samtalen?
1: Nei, det synes jeg ikke. Unnskyld. Nei, det synes jeg ikke. Tydelighet står ikke I konflikt med dialog. Eller kan det også være en forutsetning. Altså, det enklere for meg å forholde meg til hva du sier, og føre en konstruktiv samtale, om det åpenbart for meg hva du mener. Og slik opplever jeg det også innad I kirken med Pave Leo. Han tydelig, men ikke partipolitisk. Politisk, I liksom katolsk tradisjon, og det vil jeg ikke si, det ikke splittende, for at I en del av disse tingene som ofte omtales som splittende, så det jo enheten han holder frem. det er den vi skal søke. Vi må søke enheten og synodalitet, som vi snakker om. Altså det at kirken nå jobber med på en måte, hvordan skal man være en kirke hvor hele folket bidrar inn i å på en måte definere og utvikle.
2: Har han folket med seg? Altså, pave Frans var jo veldig høyt elsket. Er pave Leo i ferd med å bli like populær?
0: Pave Leo har jo ikke den samme karismaen som pave Frans hadde med seg, ikke sant? Det var et slags sånn momentum for en pave fra Latinamerika. Han representerte måtte noe av den mest sånn vibrerende, karismatiske katolisismen i verden gjennom sin gjerning på pavestolen. Og så kan man si at han kanskje også gjør det litt enkelt for seg selv, altså der hvor pave Frans sa uventede ting, som skapte store forhåpninger, for eksempel når han på sin første pressekonferanse hjem fra reisen sin til Brasil, så ble han spurt om homofile situasjonen i kirken, og så svarte han at om en person kommer til meg homofil, hvem er jeg til å dømme, ikke sant? Og så tenkte alle, oi!
2: Nå skjer det noe,
0: her er den åpning. Og så var den åpningen, viste seg å bli bitte liten, fordi pave Frans ga en åpning for at man kunne velsigne homofile par innenfor kirkens rammer, men han gjorde ingenting med den katolske katekismen som fastholder at homofil praksis er synd og mot naturen, sånn at kan si, formelt sett så homofiles stilling i kirken er ikke formelt styrket, og det gjør jo også Leo 14. Han skyver unna disse spørsmålene som nødvendigvis splitter kirken internt, og det handler jo om kvinners adgang til prestembetet, det handler om syn på sex og kjønn mer generelt, altså katolske kirken forbyr prevensjon, man har et ganske snevert syn på ekteskapet som uoppløselig og så videre, sånn at disse med mye, hva skal vi si, disse spørsmålene hvor han er mye mer i utakt med også store katolske befolkninger i verden. I et land som Brasil, så er det for eksempel, som er verdens største katolske land, så er det flertall for at kvinner bør kunne være prester. Ikke sant? Sånn at disse spørsmålene skyver han under teppet, og så fokuserer han på, skal vi si, geopolitikken, og der treffer han.
2: Og så fokuserer han også på noe som også har blitt geopolitikk, nemlig KI. Og som så mange har også jeg her i NRK begynt å bruke KI på jobben. Vi har Gemini, det er vel Google som eier det, og det er det som er som NRK-folks KI-partner. Og da jeg skulle fortelle den at jeg vil snakke om pave Leo og Trump og KI og slike ting som at den for eksempel at pave Leo vil samarbeide med Silicon Valley og sånne ting, da insisterte Gemini på at det kan umulig stemme. Det er for utrolig til å være sant. Han eller hen, Gemini, insisterte også på at pave Frans fortsatt lever, og da måtte jeg jo si til Gemini, det er litt trist for deg når jeg nå bruker det du påstår som et skrekkeksempel på at vi ikke kan bruke KI til alt. Sjekk datoen i dag, Gemini, og sjekk så hvem som er pave. Og her er Geminis svar til meg.
3: Oisann, nå må jeg bare legge meg flatere enn Petersplassen. Du har helt rett, og dette er det ultimate beviset på at KI ikke kan brukes til alt, spesielt ikke når den begynner å krangle på ren og skjær virkelighet. Jeg tråkk en forhastet og veldig feil slutning fordi historien hørtes så utrolig ut. En amerikansk pave som gir ut en encyklika om kunstig intelligens side om side med en ateistisk tech-gründer fra Anthropic, bare dager før dere skal i studio. Det hørtes ut som det villeste framtidsscenarioet en teolog kunne diktet opp, men det er jo den faktiske virkeligheten her i mai 2026. Pave Frans gikk bort i fjor, Robert Prevost er pave Leo den 14., og den flunkende nye encyklikaen Magnifica Humanitas ble faktisk signert nå på mandag, med Chris Ola til stede. Takk for at du korrigerte meg og holdt meg ærlig. Du har herved fått ditt perfekte skrekkeksempel til direktesendingen på mandag servert på sølvfat av din egen, litt for skråsikre KI-assistent. Er det noe mer du vil jeg skal gå over før du skal på lufta, uten at jeg prøver å omskrive verdenshistorien igjen?
2: Takk til Gemini, måtte bare kjøre denne her, det å legge seg flatere enn Petersplassen, som var jo et fint bilde i og for seg. Akkurat dette eksempelet er mer festlig enn skummelt, men det forteller oss at vi har fått noe nytt og voldsomt potent inn i livene våre, og det forteller oss at det som skjer i verden er så vilt for det at selv KI synes det høres litt for utrolig ut. For hvem hadde vel trodd at paven og Big Tech skulle finne sammen? Ann, Jeanette og Ole Jakob, hva tenker dere om tiden vi lever i?
1: Altså, ja, dette stemmer helt overens, også med navnet hans, som jeg nevnte tidligere, som jo henspiller på Pave Leo den 13., som adresserte de enorme utfordringene under industrialiseringen på 1800-tallet. Det paven gjør nå er jo, det er jo rett og slett bare anledningen, altså dette er en annen måte å løfte sosiallæren igjen på, og en av de største utfordringene for arbeidere i dag, det er KI. Så det er på en måte, det er jo ikke teknologien han vil inn i her, men det er konsekvensene og mangelen på liksom, menneskets verdighet og hvordan det påvirker oss, hvordan det former oss, og arbeidsvilkår i dette, i denne industrien, hvor vi ser en enorm eksploatering av fattige, av kvinner, av barn, spesielt i sør, og hvor makten konsentreres på de få, som også da ikke er nasjonale, men transnasjonale, altså store selskaper, som det blir på en måte umulig å holde ansvarlig. Og det er det paven løfter her.
0: For å bygge litt videre på det han skjønner sier, så tror jeg nok dette også gjenspeiler en sånn medievirkelighet, hvor, liksom, skal vi si, mediesamfunnet eller storsamfunnet ikke helt har fått med seg at den katolske kirken er en kirke som er opptatt av aktuelle problemer. Ja, det er en erkekonservativ, gammel tradisjon med fastlagte ritualer for det aller meste, men det er en kirke som særlig etter det andre Vatikankonsil på 60-tallet har vendt øynene sine mot den moderne verden. Og da ligger jo KI oppe i dagen som en stor samfunnsutfordring. Og når du måtte lese en syklikant til Paulen 14., så er det jo ikke synspunkter som er spesielt kontroversielle eller fremmede, i alle fall med norske øyne. Men det er klart, mediene sperrer opp øynene. Jeg hørte på Børsmorgen i Finansavisen så var plutselig Pave Leo som hovedtema, og det er jo ikke hverdagskost for en del av norsk mediebransje som stort sett fokuserer på aksjekurser.
2: Nettopp, og paven hadde altså med seg Chris Ola, som er mange milliardær og medgrunnlegger i dette tech-selskapet Anthropic. Og Ola, han takket for tilliten og var enig med Pave Leo i ønsket om avvæpning av KI, og at det må skje gjennom dialog.
4: It is through dialogue and mutual effort, through the push and pull, that humanity will achieve great things. That is what I see in Magnifica Humanitas. And it is why I am grateful to His Holiness and to the Church for taking up this work of discernment.
2: Ja, altså jeg synes jo det er spesielt at en av Silicon Valleys folk da sitter der sammen med paven, og de presenterer dette encyklikaet, men tenker du det samme, Anjanette, som katolikk selv?
1: Ja, altså det opplever jeg som helt uproblematisk, og det er viktig å si at paven navngir ingen i encyklikaen, og det er ikke slik at dette er et samarbeid med Ola og Anthropic, det er det ikke. Men Anthropic har jo også kommet i liksom uvær i forbindelse med Trump, at de nektet å ta bort en del sånne menneskelige liksom safeguardings i sine programsystemer da. Det er, altså alle mennesker av god vilje er en term dere kommer til å få høre mye hvis dere vil beskjeftige dere med katolsk lære, og det er jo på en måte at alle som vil det som er godt, de skal vi jobbe med for å fremme liksom menneskeverdet.
0: Men forklaringen på at han bringer ingen tech-gigant på denne måten kan også være at Pave Leo ønsker å unngå et inntrykk av at her sitter den katolske kirke og paver på sin høye hest og fordømmer enda en ting i det moderne samfunnet, fordi det refrenget har man hørt så ofte, og det å da bringe inn en representant for bransjen og selve teknologien når en syklikan presenteres, det er en måte å ikke bare signalisere, men iverksette den dialogen som en syklikan etterspør, Fordi paven veldig tydelig på at det ikke teknologien I seg selv som ond, men det menneskets omgang med den. Og den på en måte, eneste gangen I en cyklikan, han blir, skal vi si, litt mer autoritær, det når han skriver om bruken av KI I krigføring. Da sier han, det ikke lov.
2: Veldig tydelig, også der. Til slutt, takk skal dere ha, Ann-Jeanette Sønbø Ekberg, fagansvarlig for dialog I den kristne organisasjonen Areopagos, og Ole Jakob Løland, du professor I KRLE ved Universitetet I Sørøst-Norge.
5: Her NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå I brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder I Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile I løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har I et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hizbollah-militsen I Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass I Danmark. Mandag kveld gikk tidligere, og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
6: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen I Odense, og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
5: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
7: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært I opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært I opposisjon til Mette Frederiksen I den forrige regjeringsperioden, så en fjerde I hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
5: Norge I VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål I går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
8: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi I mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
5: Sa Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Holdur Asfal.
9: Dette Ekko.
2: Må løpetrening bety dundrende puls og jakt på personlige rekorder? Må du passere målstreken med åndenød, blå I ansiktet, for at det I det hele tatt skal være noen vits I å trene? Absolutt ikke, sier våre 2 eksperter, som heier på løpegleden, og ikke det som gjør vondt. Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det 1. juni, parkene klare for sommer, veiene og skogsstiene lokker for de løpeglade, så nå det bare å snøre skoene og finne formen. Men visste du at løpeturen faktisk kan gi deg dårligere form? Ekspertene mener at vi må snu tankegangen, hvis målet overskudd I stedet for utmattelse. Dette snakket vi I Ekko om I mai, Og dette råd som tåler et gjenhør, spesielt når gjestene jeg hadde var to med mye løpeerfaring. Frode Saugestad, personlig trener og forfatter, og Ingrid Kristiansen, løpedronning, verdensmester og også fortløpende forfatter. Første jeg spurte Frode Saugestad om var, hvorfor han så glad i å løpe?
10: Det tror jeg veldig enkelt, fordi at mennesket helt fra starten av har blitt belønnet når vi løper. Fordi det var så enkelt som at når vi klatret ned fra trærne, så var vi nødt til å løpe langt og lenge for å skaffe oss mat. Og menneskekroppen egentlig skapt for å løpe langt og lenge. Så det som skjer når du løper, så utskilles det gledeshormoner i hjernen. Så det egentlig helt en nødvendighet egentlig, for mennesker å løpe. Så derfor tror jeg alle som løper blir glade.
2: Har du blitt rikelig belønnet gjennom livet?
10: Jeg har i hvert fall løpeglede i dag, alder av 52, så...
2: For det jeg egentlig lurte på der, du løper veldig mye, gjør du ikke det?
10: Jo, jeg løper nok vanligvis ganske mye mer enn de fleste, og sikkert mindre enn en god del andre også. Men og så endrer jo livet seg, og opplevelsene og behovene. Så jeg har stor glede av en liten løpetur på landet eller i skogen. Så har jeg like stor løpeglede av å springe intervaller med noen venner på Bislett.
2: Ja. Og Ingrid, hvis du skal fortelle meg en ting med løping, hva det aller beste med å løpe, synes du?
11: Jeg har alltid likt å løpe fordi at det har gitt meg glede. Jeg har i min ungdom, fra jeg var 12-13 år, løpt fordi at jeg var skiløper, og jeg synes det var veldig deilig å være ute. Jeg fikk en frihetsfølelse, og den gangen hadde vi ikke noen forstyrrende elementer som man har i dag. Da sprang man på grunn av at man synes det var gøy. Noen sprang fort, noen sprang saktere. Men i dag så blir man så fort påvirket av så mange andre ting som man kan styre, men veldig få greier å styre unna. Alt det der med Strava som ble nevnt, og man skal bli fortalt hva man skal gjøre via noen venner som har lagt ut noe. Så jeg tror at løpegleden, den ikke som en var, men jeg håper jo i form av det jeg har skrevet, og den personen som jeg ønsker at alle skal finne løpeglede, og hvis man synes det for tungt å løpe, så gå en rask tur. Det ikke noe nedlag å gå. Akkurat nå så, Frode ble spurt om han løper en del, jeg løper også litt nå, men jeg hadde nok ikke kalt det løping for 20 år siden det jeg driver med.
2: Nei.
11: Sånn at man skifter jo fokus og fart, og følelsen, men gleden den samme i dag. Ja, så det litt viktig å få med seg at gleden av bevegelse, om du går, om du løper, jogger eller hva du gjør, så det viktigste for at vi skal få god folkehelse.
2: Ja, nydelig. Frode, vi må også trekke fram det store mennene her. Altså, fordi den norske løpebølgen, den har blitt, sier du, en stressfelle for mange. Hva tenker du på da?
10: Og enig i mye av det Ingrid også sier, og så tenker jeg at den løpebølgen vi har nå, den litt annerledes enn den joggebølgen og løpebølgen som var kanskje på 80-tallet. For nå har vi mye mer sånne tekniske duppeditter,
2: ja, sånn
10: og klokker, klokker, og så har du sånne pods på føttene, og så har du fått Strava og sånne ting. Samtidig tenker jeg at hvis det en løpeklokke eller en app som får folk til å løpe, fantastisk. Men så har du også de da som havner i den andre fella og blir veldig fokusert på det å skrive hva de har gjort og sammenligne seg med hva alle andre har gjort. Så det kan være, jeg sier ikke at det alltid det, men det kan være en sånn tvega sverd det der. For samtidig så opplever jeg at mange kanskje blir motivert og kommer i gang, og så det noen som kanskje da blir etter hvert så hektet på det at det kan bli en, ja ikke en felle, men altså noe som de kanskje da har litt for mye fokus på i forhold til det å bare komme seg ut.
2: Fordi mange av oss har jo full jobb, og så har jeg sett et sted at, jeg tror det du som har snakket om at det nesten som vi har to jobber nå, altså en når vi her på jobb, og så kommer vi hjem, og så tror vi at vi virkelig må slite oss ut der også for å være gode mennesker?
10: Nei, det tror jeg ikke, og jeg helt enig, altså, det trenger ikke å være en lang tur, det trenger ikke å være en hard tur, gå deg en tur, eller kanskje ta 30 minutter. ikke sant? Og de fleste har 30 minutter et eller annet tidspunkt i løpet av dagen, sånn at det er mulig. Og så, hvis du skal komme deg til jobb, kanskje du kan jogge til jobben, og i rushtrafikken så kan det være vel så hurtig og mye bedre for kroppen din enn å ta kollektivt.
12: Ja, og du, nå strømmer det spørsmål til oss her i Eko. Bare gå til appen NRK Radio, så skal vi prøve å få med oss mange lytterspørsmål i dag. Anders, han skriver, hei, løpeglade folk. Mitt håp er at løping skal bli noe fint, men jeg sliter med pusten. Det skal ikke lange joggen til før jeg puster som en blåsebelg på speed. Hva gjør jeg galt? Hilsen wannabe løper. Ja, Ingrid?
11: Ja, Da må jeg jo si det at det her, sånn som han spør, så er det veldig mange som har det sånn. Og da er det spørsmålet hvor mye har man beveget seg før man begynner å løpe. For da løper man for fort i forhold til den formen man er i dag. Så det er veldig viktig å stikke fingrene i jorda og si, der er jeg nå, og så ønsker jeg kanskje å løpe så fort ned til jobben, eller en 5 kilometer om 3 måneder. Og så må man bygge seg opp gradvis, for da blir dette gøy. Men hvis man begynner for hardt og for fort de første turene, så blir dette et mareritt, og kanskje kortvarig. Og så kan jeg også si det til Frode, at jeg er helt enig med han i at å bruke pulsklokker er... jeg hadde ikke greid meg i min jobb uten å bruke pulsklokke. Garmin Connect er et megafint produkt som jeg bruker i forhold til alle mine kunder. Så det er en veldig fin, men det blir brukt, som også Frode sa, det må brukes med omhu. Du må bruke det for det er, som du kan bruke det koselig for deg, så du blir motivert.
12: Ja, fordi jeg har inntrykk av at dere begge sier at det er et fantastisk instrument vi har nå, og alle de digitale dingsene vi har, men vi må lære oss å bruke dem riktig.
10: Ja, jeg tror at en sånn pulsklokke er jo egentlig et veldig fint, enkelt verktøy for å prøve å kontrollere intensiteten, da, eller som også denne innringen holdt jeg på å si spør om, at det går liksom for hardt, og da kanskje man kan bruke da, en pulsklokke til å prøve å finne ut av hvilken intensitet skal jeg prøve å ligge på i dag. For det er ikke så lett selv for veldig erfarne løpere å treffe på intensiteten. Og hvis det blir for hardt, og hvis man holder på for mye, blir for sliten, så blir det ikke noe moro, og da stopper man. Mm. Og igjen, ikke sant? Gå litt hurtig inn motbakkene, så kan man prøve å jogge litt på flatere, og så... Men pulsklokka kan være fin, for all del.
12: Ja, bare bruk den riktig.
11: Men kan jeg få komme med et innspill?
12: Det skal du gjøre. Også, fordi, jeg tenker bare også, Ingrid, at det kommer så mange spørsmål nå, ja, så jeg vet at men, hvis jeg stiller...
11: Angående det pulsklokkegreiene, jeg sier som Johan Kagstad sa, du har 3 pulssoner. En hvor du holder på å miste pusten og ikke greier å snakke til noen. Ja. Der springer du alt for fort. Hvis du greier bare å si 2-3 ord, så springer du også litt for fort, men greier du å holde en samtale i gang, så er du på en veldig fin bølge. Så hvis du ikke har pulsklokke, så kan være det noen ting. Om du springer alene, prøver å snakke med seg, eller synge en sang, sånn at du... merker, hvis du ikke greier det, springer du for fort.
12: Ja, men Ingrid, altså hvis jeg møter deg, jeg er ute og jogger, jeg skal love deg at selv om du er noen år eldre enn meg, så kommer du til å jogge minst like fort som meg, og så begynner du å snakke med meg. Takk for sist, sier du. Takk for sist, sier jeg da, og prøver kanskje å holde en naturlig samtale, late som jeg er i bedre form enn jeg er. Men sier du nå at når man løper eller jogger, så skal du og jeg kunne holde en samtale sammen?
11: Ja, det spørs jo hva du er ute på. Altså, er du ute på en intervalltur, så kan du ikke, men er man ute, skal vi toan ut og løpe oss en hyggelig tur og ta praten over en løpetur i stedet for over en kopp kaffe, så er jo det veldig viktig. Og da må man legge farten, altså intensiteten, etter det svakeste leddet. Så da hvis jeg tilfelligvis er i bedre form enn deg da, så må jeg tenke litt som så, hyggelig å treffe noen jeg kan snakke med.
10: Ja, jeg tror at det er en fordel også å prøve å ha ikke alt for lange og store og tunge steg, så at man lander foran kroppen, fordi da blir både hvert eneste steg en slags brems, og så blir det veldig mye høyere belastning på kroppen og knær og sånne ting. Så at en ok frekvens tror jeg kan være fint. Samtidig har jo alle egentlig sin måte å løpe på, og hvis man prøver å skal endre veldig mye på den naturlige, da, i hermetegn, løpeteknikken alle har, så kan det også føre til at det blir andre belastninger og skader og sånt, men jeg tror for de vanlige motionistene, så prøv å springe naturlig, men mange som sitter litt,
13: Så hvis de får hofta sånn litt opp og frem, så kanskje de får også litt raskere frekvens.
12: Hofta opp og frem, jeg noterer. Og Ingrid, her kommer det et spørsmål fra Missy Adina. Hei, jeg har ikke klart å begynne å løpe, for jeg føler jeg strammer kroppen, bruker for mye energi, og alt gjør vondt. Kan dere si hvordan man skal løpe, med hvilken teknikk?
11: Altså det spørs jo selvfølgelig hvor langt, altså det er forskjell på en som springer 200 meter og 400 meter i forhold til en som springer sånn som Frode og meg, altså springer og koser oss og springer litt lengre. Så det er vel ikke noe helt, det er ingen riktig teknikk som Frode sier. Man springer med den kroppen man har, og så gjør man det beste ut av det. Og det som er veldig viktig her, det er samme med løping som er det meste vi gjør. Hvis du får momentum på det du gjør, gjør det ofte nok og rolig nok, så får du en bedre teknikk i forhold til din kropp og din form. Og så, når du blir i bedre form, så greier du å springe faktisk bedre med hofta litt mer frem, for da har du kanskje blitt litt sterkere i leggene, altså du har blitt litt sterkere på de stedene du ikke er sterk i når du begynner. Så det er det å ta et skritt i gangen og ikke skal greie alt på en gang. Det tror jeg vel kanskje er en av de viktigste faktorene her.
12: Mm. Og det er interessant, jeg var på treningsstudio med en kamerat, han er veldig glad i å gå på ski, og så oppdaget han en ung kvinne som drev med sånn skierg, ikke heter det? Mm-hmm. Hun gjør det helt feil, så han sier, hun bøyer, hva gjør vi nå? Nei, kan du gå bort og korrigere henne da? Nei, hun kommer ut og blir så fornærmet og så sur. Men hva med dere, når dere er ute, dere kan jo dette med løping, går du bort til noen ganger og sier, du løper helt feil?
13: Nei, det tenker jeg, har jeg egentlig ingenting med. Men hvis noen spør, så får de et svar, og det lærte jeg hos bestefaren min, jeg var guttunge. Du trenger ikke å fortelle folk hva du syns, men hvis de spør, så skal du svare ærlig.
12: Åh. Klok mann.
11: Jeg er helt enig med deg, Frode.
12: Ja, så bra. Du, her kommer det en som lurer på dette, for nå er vi inne i dette. Hva er best, å løpe langt og langsomt, fort og kort? Og her kommer det en mening fra Per. Han skriver, jeg løp som motionist mange løp og trente med filosofien, heller kort og fort enn langt og sakte. Mitt motto var at du blir god til det du trener på, og jeg perset på maraton når jeg var 43 år med tida 2.26. Gratulerer, Per. Så er spørsmålet, løper du lenge og sakte, blir du vel god til det, hvis det er målet ditt?
13: Ja, altså, ja men det er noen ting man må tenke på, ikke sant? Kroppen har forskjellige energisystemer. Og så er det for eksempel, da, hvis du skal bygge utholdenhet, så er det så enkelt at kapillærene, da, disse tynne blodene som frakter oksygenet rundt i kroppen, de utvikler du best på rolig trening. Og hvis du trener rolig og mye, type da kanskje opp mot 120 i puls, som er veldig rolig for de fleste, da utvikler du det transportsystemet. Og klart, skal man springe fort, så må man ha noe mer intensiv trening. Men hvis han har sprunget 2.26 med veldig kort og intensiv trening, så tenker jeg da kunne han ha sprunget vanvittig mye fortere om han hadde trent litt mer, lengre og rolig.
12: Ja, men vanvittig mye fortere enn 2.26 på maraton, da begynner vi å snakke verdensklasse.
13: Ja, men 2.26 er en god motionist, supermotionist-tid, tenker jeg. Men det er fortsatt langt opp til de beste. Men hvis han har sprunget 2.26 med kort og intensiv trening, så tenkte jeg at da kunne han sprunget en del fortere med lengre og rolig trening.
12: Ja, skal du si at du kaster deg på appen NRK Radio igjen, Per, hvis du har lyst til å svare på Frode her. Du, Jenny Andrea spør om det hun kaller pulssoner eller treningssoner. For du nevnte jo 120 i puls. Det er ganske, for mange er det ganske lavt, for andre er det helt passe. Og Jenny Andrea skriver, jeg har gått mye i fjellet på kortere turer, men nå skal jeg for første gang trene meg opp til et 30 kilometer langt fjelløp. Det er om 4 måneder. Kravet er å fullføre på 6 timer. Ingrid, hun spør deg, hvor opptatt bør jeg være av pulsen, og hvilke treningssoner bør jeg holde meg i? Altså, jeg tror det er det samme som pulssoner du mener der.
11: Ja, altså det spørs jo hvor hun finner disse zonene hen. Hvis hun finner den på en pulsklokke utifra sin alder og sånn, så vet jeg ikke om jeg ville ha holdt meg til det. Jeg tror at hvis hun har gått turer i fjellet og marka, ikke så lange turer så, til nå da, og hun skal være med på en 30 kilometer, så ville vel jeg fortsatt å gå og jogge og løpe rolig, lite längre än det hon har gjort. Så då blir hon mer rustad till till det långa löpet. Och husk när hon ska springa, när du ska springa så långt och i fjället eller upp och ner eller med där också, så tränger du att ha så mycket fart i kroppen. Du har tränger mer detta utveckla kapillärsystemet och du ska inte måtte puste väldigt tungt. Så jag ville ha hållit mig långt undan zone 4 i vart fall inte nå mer än zone 3 och då ska du kunna greja, hvis du då löper för exempel ett intervalldrag, då ska du kunna löpa för exempel 6 gånger 3 minuter. Ett minut pause, då ska du kunna lätt jogga i pausen. Hvis du inte grejer det, så springer du för fort på draget och då är pulsen för hög. Så det är, jag tror du ska fortsätta med det du gör, men utveckla turarna dina lite och ha längre turer. Det tror jag du trenger.
12: Väldigt intressant, och nu brukar vi jo, tid på detta med både pulsklockor och pulszoner, och det är flera som spör om aerob och anaerob. Vad är skillnaden? Du har tagit dig lärarhatten nu, Frode.
10: Det är ju då de två viktigaste energisystemen kroppen har, aerob träning, det är där du får nok oxygen till att driva aktiviteten, och anaerob när du inte har nok oxygen.
12: Och det betyder att för då tränar man så hårt att man inte har nok oxygen.
10: Då blir energikrav och omsättningen i kroppen så hög att du inte klarar att få nok energi med. Men så måste man huska på att för allt över egentligen 1500 meter så är 85-90%, och hvis du kommer över 5 kilometer så är det 95% av energin din kommer från det aerobe systemet. Så hvis du stimulerar det, så får du också bättre uthållighet och kondition. Och då är det ofta jag tänker på, att hvis du då hade gått till banken och så skulle du sätta in 1000 kronor och så kunde du få 2% ränta. Eller så kunde du gå till banken och så fick du 38% ränta. De flesta ville ju tacka ja till 38% ränta. Men den aerobe träningen är också då 19 gånger så effektiv som den anaerobe träningen för att utveckla uthållighet och kondition. Så därför är man ju nödt till att lägga majoriteten av träningen då under då det som många kallar den anaerobe terskeln. Fordi at da blir energikravet så høyt at man får melkesyre i beina. Da, og da.
12: Mm. Altså, nå kjenner jeg lysten til å løpe, begynner å ta meg. Fordi dette høres så veldig hyggelig ut. Jeg har gjerne en sånn 5 kilometer runde jeg løper til tider, og jeg har helt enkelt som, jeg må løpe fortere neste gang. Jeg på en måte konkurrerer meg selv. Og jeg skal love deg at jeg så sliten at jeg knapt vet, jeg føler kvelden nesten blir ødelagt, for jeg så sliten. Men sier dere nå at ja, da har jeg brukt for mye, jeg har fått for dårlig rente. Det er anaerobe, altså der jeg har liksom slitt meg ut. Jeg har gjort noe feil, rett og slett, ved å løpe på den måten, Ingrid Kristiansen.
11: Helt klart, og det som er, men når du kjører anaerobt, og hvis du gjør for eksempel en trening anaerobt før du drar på jobb, eller før du skal ta en eksamen, så greier du ikke å tenke klart, for at da bruker kroppen så mye energi på å komme seg etter en sånn hard økt, at det blir ikke noe trivelig. Og kanskje når du, hvis du har gjort det, og hardtrening da, og kommer hjem og skal liksom sette deg i sofaen og være sammen med familien hvis du har familie, og du sovner der, det er jo ikke veldig mye koselig. Så det lønner seg å holde seg på det aerobe, og det har jeg alltid drevet meg selv, og jeg har predikert i alle år, men det er så mange som tror at intervaller er alfa og omega, og helst så hardt at du skal miste pusten. Men nå høres det ut som Frode også er litt enig med meg nå da. Jeg synes det er hyggelig, for at jeg har ikke følt at han har vært helt enig med meg før, men det er veldig bra nå at vi er på nett, og at rolig trening gir bedre kapasitet, også når du skal springe kortere løp. Jeg har sprunget veldig fort på 1500 meter på bane når jeg var maratontrent. Så det forteller at du har mer igjen for å springe langt og rolig enn å springe alt for fort og kort.
12: Ja, du, dette var en direkte utfordring til Frode, og om han har forandret seg, han smiler godt i hvert fall, så jeg tror ikke, han tar det ikke veldig tungt å få dette fra Ingrid.
10: Nei, men så er det så enkelt sånn at man lærer vel så lenge man lever.
11: Ja, så, bra Frode.
10: Og så er det sånn at jeg tror jo, hvis man kan bruke en annen metafor også, ikke sant? At hvis du skal bygge et hus, så bygger du ikke takterrassen i kjelleren.
13: Og så er det sånn at du må ha utviklet en god kondisjonsbase først, og så skal du liksom komme høyt opp og få det litt fint opp i høyden, så må man ha litt annet stimuli og litt hardere, på en måte sånn formtoppingstrening da. Men en annen ting er så å tenke at man vil utvikle da hjertekapasiteten, ikke sant? Hjertet er jo en muskel, det kan trenes. Og når vi trener da på 120 i puls, da fylles venstre hjertekammer helt opp med blod, og så pumpes det ut. Så du trenger ikke å trene noe hardere enn det for å få maks effekt av å trene slagvolumet i hjertet. Og så er det selvfølgelig, den treningen du også kan gjøre mye av, er den som gjør deg god. Og hvis du skal kjøre det mange holder på med, da, 4x4, så orker du ikke det i veldig lang tid. Mm. Og da blir det heller ikke mye trening.
12: Det kan hende at de hører ekstra godt etter nå på NTNU i Trondheim, fordi 4x4-intervaller, det har vært en av de viktige forskningsresultatene der. Så her er det jo litt ulike syn. Vi skal ikke gå inn i denne debatten nå, for vi har ikke NTNU her. Men når det gjelder dette med pulsslag, altså 120 pulsslag, jeg gikk litt raskt til jobb i dag, og da tok jeg en kikk på min klokke, siden jeg visste jo at vi skulle snakke om puls og sånn. Så oi, den var jo på over 120. Var liksom perfekt i zone da, Ingrid?
11: Det spørs jo litt an på hvor høy makspuls eller hvor høy puls du har i utgangspunktet. Altså, det er ikke alle menn som i din alder som har samme pulsvariasjon, så det der er veldig individuelt. Jeg har veldig mange kunder som kommer til meg som sier at jeg er alt for høy til puls i forhold til alle mine venninner når vi er og trener. Men det viste seg at hun hadde veldig høy puls da. Så hun hadde en terskelpuls som var mye høyere enn de aller fleste han har hos meg. Mm. Sånn at det der er veldig individuelt, så jeg tror man skal lære seg selv å kjenne hvordan du føler, og så ikke bry seg med så veldig mye om pulsen til de som du trener sammen med, for den kan være en helt annen på samme fart.
12: Ja, og det var veldig godt å høre. Jeg har lett for å la meg påvirke, og det tror jeg mange andre er også av de rundt deg. Men Kaja stiller et spørsmål her, Frode. Hei, hektisk småbarnsmor som løper 3 ganger i uken. Hvor kort kan jeg løpe samtidig som jeg får en utvikling? Hilsen tidligere 4x4.
13: Jeg tror at all trening er god trening, og igjen, liksom, så jo mer man får til å legge inn, kanskje man kan øke de turene med 5 minutter, 10 minutter, der det er mulig.
12: Ja, men, man løper til barnehagen kanskje da, for eksempel.
13: Ja, det kan jo være et alternativ. Samtidig er det sånn at all stimuli er bedre enn ingen stimuli. Og så tenker jeg at hvis man vil vedlikeholde form, så er 3 ganger i uka egentlig et bra nivå i forhold til sånn generell folkehelse, perspektiv. Hvis hun har lyst til å bli veldig mye bedre, så er det så enkelt at da må hun kanskje få inn flere minutter med løpesko på beina. Mm.
12: Langt og langsomt kan det være et...
13: Ja, det er jo igjen, ikke sant? Så, hvis du da tenker på kapillærsystemet, da, det er et vanskelig ord, men det er nesten som et sånn T-banenett da. Hvis du skal ha mest mulig folk inn til Oslo på morgenen, så vil du ha mange T-baner og frakte folk inn. Det er det samme med oksygenrikt blod ut til arbeidende muskler. Så langt og rolig er kjempebra.
12: Jeg får så mange bilder i hodet av deg, Frode Saugstad. Det er veldig, veldig fint. Du har altså skrevet den store løpeboka. Jeg regner med at det er mange bilder der også. Og så er det jo slik at det er ikke alle som kan løpe av ulike grunner. Her er det Ellen som skriver. Hei, dame 71. Astma og hatt en del lungeproblemer. Trener styrke 3 ganger i uken. Får høy puls, men er elendig til å løpe. Er det noe håp? Ja, Ingrid.
11: Ja, altså... Det er jo da veldig viktig for henne å gå, hvis hun går en del. Jeg er jo også kommet nesten til det stadiet nå at jeg går med deg enn jeg løper. Sånn at, og det er samme til hun som var travel småbarnsmamma. Hvis du har tida til å gå en del med barnevogn, så er det veldig bra rolig trening, som Frode sa. Det er veldig, da får du momentum på mengden din. Og det samme med styrketrening og 71-åring. Da er vi nesten like gammel. Da er det bare å gå. Hvis du kan gå, så er det veldig bra. Det er bedre enn om du bare driver med styrketrening. For da tror jeg du får en generelt bedre kondis. Altså du greier å bevege deg fra A til B på en bedre måte enn om du bare driver med styrketrening.
12: Ja. Og så husker jeg noen lanserte begrepet gogging, altså hvis man ikke orker å jogge hele tiden, så kan man gå og jogge. Er gogging noe løpeeksperten sier ja til?
13: Ja, ja, absolutt. Og igjen, ikke sant, så handler det om å sette det i perspektiv her. Hvis at man ikke har vært fysisk aktiv i det hele tatt, så kan man begynne å gå i 2 minutter, og så kan man prøve å jogge i 1 minutt, og så kan man gå i 2 minutter, og hvis det er for tungt å begynne å løpe i begynnelsen, så gå, og så kan man gjøre det litt morsommere, så kanskje man kan gå 3-4 lyktestolper, så kan man prøve å løpe i en lyktestolpe. Og det viktigste, tenker jeg, for folkehelseperspektivet, er å få folk i bevegelse, og så er det sånn, at med alle ting man gjør, jo mer man gjør det, jo mer mestrer man det, jo mer får man til. Og det er også sånn med trening, at jo mer du får til å gå, litt hurtig gange kanskje da, kan få litt høyere frekvens på stegene og få litt mer puls, jo bedre form blir du i. Og så kan du plutselig da klare å løpe 1 minutt. Og så blir det minutter kanskje til 2 minutter og 3 minutter, og så kanskje klarer man å løpe en 5 kilometer da, etter noen måneder.
12: Jeg kjenner jeg blir veldig, veldig løpelysten her, altså, og det skal jeg love deg, det er ikke det noe jeg er kjent for, men dette er positivt. Men her kommer det et spørsmål, et litt, skal vi si, sårt spørsmål, jeg tror jeg leser hele. Hei, Ekko, jeg har en periode nå løpt og trent litt mer enn tidligere for å få mer overskudd og kondis. Det virker som om dette går feil vei. Mindre overskudd og dårligere form. Jeg løper ikke langt, 3-5 kilometer 2-3 ganger i uka, trener i tillegg styrke 20-30 minutter etter løpeturen, har hørt at intervallløping er mer effektivt. Er det det? Hilsen håpefull trimmer på 50 pluss som ønsker best mulig effekt av treningen og kan klare en 5 kilometer sammenhengende løpetur.
11: Det høres ut som en typisk løper som har begynner litt for hardt. Jeg tror vedkommende vil ha veldig mye morsommere hvis man legger seg litt roligere og bygger seg gradvis opp, som Frode sa her for en liten stund siden, man trenger å trene opp kapillærer og få litt muskler i beina og hele tatt rolig trening. Og intervaller, du blir veldig mye bedre på kort sikt hvis du er, jeg bruker å si, hvis du er en pudding og har lyst til å bli litt bedre, så blir du veldig fort veldig mye bedre hvis du springer intervaller. Men hvis du springer for mye intervaller i forhold til mengden du løper, så vil det ganske fort gå den andre veien. Og i verste fall så får man skader, og da må man begynne fra start igjen. Så jeg tror nok mitt råd til denne personen er å starte mye roligere, og bygge seg gradvis opp, så skal jeg love deg, da vil du synes dette er mye morsommere.
12: Jeg noterer også, Ingrid, og jeg mener, Frode, å ha sett en ganske nylig overskrift i VG, der jeg tror du ble sitert på at man kan trene seg og løpe seg i dårligere form. Hva venter du med det?
13: Det var ikke jeg som laget den overskriften, men nei, jeg kan jo godt si at jeg tror...
12: Du står bak den.
13: Ja, det tror jeg på, for at, igjen, ikke sånn som også denne siste innringen, eller siste spørsmålet, viser at hvis intensiteten og sånt på treningen blir for høy, så stimulerer du jo et energisystem som du ikke har bruk for. Ikke sant? Det er ikke noe vits å springe disse harde intervallene. Og som Ingrid sier, klart, hvis du begynner med det på kort sikt og ikke har gjort noen ting, så vil du få fremgang ganske fort. Men det er ikke noe bærekraftig i lengden. Og når folk driver med for mye intensiv trening, så vil også da det de kan prestere, eventuelt i et løp, eller hvordan de måler fremgangen, faktisk reduseres. Og det som er bemerkelsesverdig, er at jeg er på Bislett 4-5 ganger i uka, og trener med selv og med klubben, og der observerer jeg folk da, som er og løper i norske mesterskap på seniornivå. De gjør de samme feilene. Fordi at når du ser på hvor fort de springer på trening, så skulle man tenke at da kunne de springe så fort i et løp. Men det den treningen gjør, den stimulerer det anaerobe systemet så mye, at man får melkesyre på trening, og det er en god energi når du har pause, men den får du aldri i et løp. Så det er bare igjen, ikke sant, å fokusere på det energisystemet som kroppen trenger, og da får du også overskudd, for som Ingrid også sa tidligere, man blir ikke så utkjørt og så sliten, og så Så tror jeg det liksom bare, men å tørre å springe litt saktere, for å springe litt fortere og bli i bedre form, det et godt tips.
12: Mm. Og Kaja, hun hører godt etter nå, fordi hun hører at vi snakker om å løpe lenge og rolig, men så spør hun, Ingrid, hvor lenge er lenge?
11: Ja, det spørs hvor du er kommet hen på stigen. Jeg sier at en langtur for en nybegynner kan være 30 minutter. Og det er mer enn langt nok. Men jeg anbefaler sånne som kommer til meg og skal ha råd, så ser jeg, og de skal ha tenkt å springe en halvmaraton, kanskje, maks det, så ser jeg, ja, du kan i hvert fall prøve å få til en tur på 1,5 timer pluss, en gang i uka kanskje, hvis du har tid, men den må gå veldig rolig. Du skal ha overskudd når du kommer inn etter en sånn tur. Så langt er veldig, det er et begrep som er veldig vanskelig å si hva som er langt. Selv så sprang jeg som maratonløper, når jeg holdt på mitt verste, så sprang jeg kanskje 2-3 turer på 2,5 timer før jeg skulle springe maraton, ganske lenge før. Men ellers så sprang jeg sjelden mer enn 2 timer.
12: Mm.
11: Sånn at, og det gikk veldig sakte, jeg sprang veldig mye sammen med folk som var veldig mye dårligere enn meg, sånn at jeg skulle få den effekten som jeg var på jakt etter, for jeg skulle da trene dagen etterpå der igjen, sånn at man må jo tenke ikke bare på den økta i dag, nå tenker man litt mer på den økta i dag, for at man legger det ut på forskjellige plattformer, og da ser det veldig bra ut. Men så kanskje man ikke greier å gjennomføre øktene som du egentlig har tenkt å gjøre videre i uka, da. Og da har du kommet like langt, kanskje du har fått et steg tilbake, så jeg tror det er veldig viktig igjen å lytte til hva kroppen din sier.
12: Mm. Lytt til kroppen, hva den sier til deg, det et viktig råd. Og så er det et spørsmål her. Det mange som opptatt av det vi løper på, nemlig sko. Kvinne 59, som kaller seg husmor, hun skriver, kvinne 59 springer litt på asfalt og redd for å skade, spesielt knærne mine vil jeg skal være i orden for fjelltur og alderdom. Jeg har problemer med å finne gode løpesko, fordi jeg er høy vrist eller brei fot. I fjor prøvde jeg flere varianter uten å lykkes. Hva anbefaler dere? Hva er viktig når det gjelder sko?
13: Det er jo så masse sko der ute, og det er en jungel, og så er det mange leverandører, men jeg tror at det beste rådet jeg har da, gå på en butikk som er spesialister på løpesko. Da får du et stort utvalg sko, og så kan du finne en sko som passer din fot, og så få noe råd og veiledning, for det er veldig sjelden at det er en sånn one fits all på det, og det kan være et merke som har en bredere boks, det kan være altså en passform som er fin til din fot hvis du har da en pronasjon eller sånne ting, så det er liksom absolutt det enkleste rådet, så ikke vær så opptatt at det skal være de aller dyreste skoene, men jeg tror det er mer liksom at det er hvis man løper en del da, og skoen blir etter hvert litt brukt ut, for det er jo ikke uendelig levetid, så bytt sko eller og kanskje ha et par sko man rullerer litt på.
12: Mm. Det var skoene, og det strømmer så mange spørsmål inn her, at vi nærmer oss en avslutning etter hvert her, men vi rekker da noen spørsmål til, og her er det en som skriver, jeg er 67 år, trener 3 dager per uke til 10 kilometer eller til halvmaraton. Er det bedre å løpe 2 ganger i uken og ha 1 dag med styrketrening, eller er det best å trene 3 løpedager i uka?
11: Da vil jeg si at jeg ville ha sagt 3 ganger i uka løping, men den ene turen bør ikke være så lang, la oss si 40 minutter, 45 minutter, så tar du en kvarter til 20 sekunder, nei, 20 minutter med styrketrening etterpå. Generell styrketrening som du kan gjøre, kanskje hjemme på stuegulvet, for de viktigste musklene, hvis du ikke har noen problemer.
12: Mm. Hvorfor er styrketrening?
11: Altså jeg må ærlig innrømme at det var det jeg gjorde av styrketrening når jeg var aktiv løper. Jeg tok 2 ganger i uka et kvarter på stuegulvet etter en 45-minutters tur. Og det var bra nok, så lenge man ikke hadde et problem. Får man noe vondter, så bør man ta kontakt med en fysioterapeut som har litt peiling, eller noen andre i helsevesenet, som kan komme med gode råd. Kanskje du må skifte sko, så Frode sa. Kanskje du har feil sko. Kanskje du bør ha en annen sko. Kanskje skoene dine er for gammel. Altså det er noe med at hvis du skal bli god til å løpe, skal bli bedre til å løpe, så er løping det viktigste.
12: Mm. Og nå har vi snakket en del om løping, og også som du sier, styrketrening viktig, spesielt hvis du merker at det slitasje eller vondter noe sted. Og nå strømmer det inn flere spørsmål nettopp om dette med skader, for det jo et stort tema for mange. En Eivind skriver, ødelagt menisk, kan jeg løpe? Rutt skriver, sliter med plantarfasitt i 2 måneder under hælen, når og hvordan kan jeg jogge igjen? Ja, det mange spørsmål om helse. Hva vil dere svare generelt på det?
10: Ja, jeg tenker altså, kroppen en fantastisk, jeg skal ikke si mekanisme, men det en fantastisk sak, fordi at når den trenger noe, så gir den beskjed. Når du trenger mat og vann, så du sulten og tørst, og det samme her, hvis at den trenger hvile, så får du beskjed om at ok, nå det en belastning her som jeg ikke helt fornøyd med over tid. Og så det alltid lurt å få en faglig god vurdering av hva kan dette skyldes.

0: Ellipsetrening. Ellipsetrening. Det er altså disse instrumentene på treningsstudio der du går liksom en runde, en slags ellipse, ikke sant? Ja. Ja, nei, og det er veldig mange som har lyst til å løpe, og så er det trist hvis man da ikke får løpt på grunn av ulike kroppslige ting. Men Marlene stiller et viktig spørsmål som jeg vet mange er opptatt av, som bruker pulsklokker og slike ting. Hun skriver, for helsa, hjerte, VO2 max, sies intervallet å være best. Er det en motsetning til det dere har sagt om rolig langtur? Altså VO2, men du kan forklare klart hva det er for noe.
1: Ja, VO2 max er jo på en måte det maksimale oksygenet kroppen kan bruke under aktivitet. Men for alle andre enn toppidrettsutøvere så tror jeg ikke det er noe jeg vil ha brukt så veldig mye tid på, for da må du trene med relativt høy intensitet for å utvikle det. Men det man også vet, at man også utvikler VO2 max ved å trene masse rolig. Og igjen, ikke sant? Du blir ikke Jakob Ingebrigtsen med å trene som Jakob Ingebrigtsen. Han har trent masse over mange år, eller kunne bli ikke sånn som Inger Kristiansen heller, ikke sant? Sånn, så man må sette det i perspektiv, hva er det jeg trenger? Og hvis jeg har lyst til å ha løpeglede og gjøre dette her jevnlig, så ikke bli så opphengt i det VO2-max-tallet, eller hva som er terskelfart, eller ditt og datt. Bare ta på deg skoa. Og det er også veldig viktig, finn noen du har lyst å løpe sammen med. For hvis man er en liten gjeng, så blir det morsommere. Da er det vanskeligere å droppe den turen når du vet at det er to som står og venter på deg bort på nærmeste kryss, ikke sant? Kom dere ut, og så er det veldig sjelden man angrer på en tur. Og det er lov å angre, men du må ha løpt 5 minutter først. Men når du først har løpt 5 minutter, så løper du som regel 30. Ja.
0: Du, nå nærmer vi oss veldig oppløpet av denne spør Ekko Ingrid, sånn, helt til slutt, kan ikke du komme med oss med noen gode råd som får meg og mange andre til å ta på seg joggeskoene etter dette?
2: Ja, da er det mye av det vi har sagt, det er jo å ta på seg skoene og komme seg ut, og orker du ikke å løpe i starten, så gå deg godt og varm, god og varm etter kanskje 10 minutter, og får du lyst til å løpe litt, så gjør du det. Helst kanskje finn en kompis eller venninne som du kan løpe sammen med, så du får et fellesskap. Det som Frode sier, da er det mye enklere å komme seg ut. Det er noe som venter på deg, og tid har man som regel, men det er spørsmålet om hvordan man bruker tiden. Så hvis du vil få løpt, eller gått, eller få trent, så får du det til. Men viljen er kanskje det som er det verste for veldig mange, at man sier at man ikke har tid, men man har kanskje ikke lyst. Så det er kanskje noe med ha noen rundt deg som pisker deg ut, da, kanskje. Det kan hjelpe på. Hvis du har en kone eller en mann eller noen som på jobben så sier at i dag tar vi oss en løpetur etter jobb. Så det kan hjelpe til det der om å hjelpe hverandre å komme i gang.
0: Ja, veldig fint. Du, helt kort til slutt, Frode Saugestad. Jeg har en kollega som synes, hun sier, det er så kjedelig å løpe. Hva skal jeg gjøre for at det ikke skal være så kjedelig? Har du noe kort svar til det?
1: Det finnes ikke ett eneste barn som ikke smiler når de løper. Så bli litt mer barnslig, kjenn på barnet i deg, og kom deg ut og løp, så er det alltid gøy.
0: Det synes jeg var en vakker avslutning. Takk skal du ha, Frode Saugestad, som løper, og du har skrevet den store løpeboka, og takk også til deg, Ingrid Kristiansen. Jeg kaller deg løpedronning, og du er også forfatter. Steg for steg, var det boka di heter?
2: Ja, og det er ikke jeg bare medforfatter, det er Marit Beate Kasin som har skrevet boka.
0: Ja, takk.
2: I samarbeid med meg.
0: I samarbeid med deg. Takk skal dere ha for at dere var med i Spør Ekko, og kjære lyttere, takk for veldig mange gode spørsmål om sunn løping.
3: Det lukter av den musikken her.
4: Utrolig moderne. Til å være så gammel.
5: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
6: At man får liksom selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det er godt gjort.
5: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
7: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
8: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
0: Hva vil evolusjonen gjøre med oss mennesker i fremtiden? Er det noen egenskaper vi kunne ha sluppet, som at vi kanskje slutter å få visdomstenner? Og er det noe annet vi da kan få i stedet? Abelstårn fikk bryne seg på dette.

0: spørsmålet.
1: Jeg fjernet visdomstennene mine for et par år siden, men hadde kun tre stykk. Har også hørt at noen andre har mindre, og noen til og med ikke har noen I det hele tatt. Dette har jeg fått vite et resultat av evolusjon, og at vi ikke lenger har bruk for våre visdomstenner. Mitt spørsmål derfor, det noen andre trekk ved oss mennesker vi I fremtiden vil miste, eller muligens få?
2: Det jo et meget godt spørsmål, og jeg føler jeg har hørt det spørsmålet mange ganger, at visdomstennene, de kommer de kanskje til å forsvinne? Altså, det noe vi ikke kommer til å ha om mange, mange år? Men det jo å se litt tilbake på hva vi har mistet, eller hva vi har fått, og da det jo vår menneskeart, Homo sapiens, som oppstod for cirka 300 000 år siden, og det jo en del ting som har skjedd siden det, for det jo også verden har endret seg ganske mye. Så man ser jo da at man har tilpasset seg ulike miljøer, altså I form av om det varmt eller kaldt der man bor, eller hudfarge I form av pigment, for man skal tilpasse seg sola. Og så så man jo da at for 10 000 år siden, så var det på en slags jordbruksrevolusjon, og da begynte jo også mennesker å få det ganske mye bedre. Og man kunne også før det for eksempel se at hvis man hadde hushold I dyr, så ble også voksne mennesker til slutt for eksempel tolerante for laktose, at vi tålte å drikke melk, så en del ting som har endret seg. Så man så da etter at jordbruket kom til verden, eller at vi fant opp jordbruk, så har vi økt I kroppsstørrelse, vi har blitt sunnere, men det kommer jo også da også nye sykdommer, for vi har også beveget mye rundt på oss. Men det har på en måte generelt gitt oss en bedre overlevelse og reproduksjon. Altså vi har blitt sunnere mennesker.
1: Men det evolusjonen som har gjort oss sunnere, eller det bare kosthold og bedre livsvilkår?
2: Ja, det nok en kombinasjon. Altså, vi må også huske på at evolusjonen, det skjer jo ikke bare over noen generasjoner. Altså, dette en lang tidslinje, så det kommer litt tilbake til nå når vi skal se litt inn I fremtiden. Så om du husker på at evolusjonen jo, altså vi kan jo både, jeg kan jo I løpet av livet endre meg som et resultat av ting jeg gjør, men det trenger ikke nødvendigvis påvirke evolusjonen av mennesket. Det litt man må huske liksom, på tidslinjene her. Så man ser jo da at de siste 300 årene, og det har vært på grunn av bedre forhold og bedre mat, så har man jo da blitt høyere. Vi har vokst generelt over I størrelse. Og da det jo foreslått en del, og det igjen, dette blir jo mye teorier, fordi vi kan ikke se I fremtiden, kanskje en dag, men ikke enda. Så det blir jo en del sånn teorier om hvordan, hva vi kanskje kunne miste og hva vi kunne få.
1: Bare holde fatt I de visdomstennene. Kan tenkes om 1 million år da? Altså, de jo bare I veien. For de fleste må dra til tannlege og trekke dem. Det noe evolusjonspress for å bli kvitt dem?
2: Ja, det man ser med visdomstenner, og det man tror at de har, eller vi har fått færre, eller noen da ikke har alle fire, både på grunn av at hjernen vår har vokst, altså at kjevepartiet har blitt mindre, og hodet har blitt større. Altså, så når hjernen blir større, blir det litt mindre plass I kjevepartiet, som gjør at munnen vår generelt har endret litt form.
1: Og blir like stor som din.
2: Hva? Nei,
1: og blir like stor som din.
2: Ja, det, jeg jo på toppen av evolusjonen. Men det man også ser altså det en ting, at munnen har da endret form, eller potensielt blitt mindre, men også det at vi har kanskje da endret kosthold. Men igjen så det jo viktig å se litt på tidslinjene, så man ser jo at om mange, mange, mange år, hvis vi I fremtiden kun spiser suppe, så det mulig at de, jeg tror nok aldri de kommer til å forsvinne, for her snakker vi på en måte, altså det et såpass tydelig trekk, og det her med hjernen nå, hjernen kommer ikke til å vokse linjært, vi kommer ikke til å bare fortsette å få større og større og større hjerne, for denne, altså, kroppsveksten kommer til å flate ut litt. Vi kan ikke bli enorme alle sammen, vi kan ikke få superhjerner. For vi skal jo også, når vi fødes, så må vi jo få plass til å komme ut. Så vi kan jo ikke ha en enorm hjerne allerede I fødsel, for da blir det vanskelig. Så man ser jo det at mulig at vi på en måte kommer til å fortsette å har færre visdomstenner, men majoriteten, så vidt jeg vet, tror ikke at vi kommer til å miste dem totalt.
1: Okay.
2: Det I så fall på en utrolig lang sikt.
1: Okay. Og så disse andre fremtidsspekulasjonene, da, for det jo bare ganske spekulativt dette her.
2: Ja, det jo, altså, jeg føler jeg I hvert fall hørt prat før nettopp det her med, altså hvis man tenker den moderne teknologiske verden, vi sitter med mobilene, man får kanskje sånn, altså man, noen prater litt om at ikke tomlene nødvendigvis skal bli større, men at vi endrer håndform, at kanskje holdningen vår blir dårligere.
1: Men på grunn av mobiltelefon?
2: For eksempel, eller at vi sitter mer, vi beveger oss mindre.
1: Ja, fordi at for bare, så, unnskyld at jeg avbryter deg hele tiden.
2: Ja, men, veldig bra.
1: For 10-15 år siden så var det mye snakk om kanskje at vi skulle utvikle oss i den potetsekk-pæreformen som tilpasset et liv i sofaen foran TV-en. Men nå snakker man ikke så mye om det. Nå snakker man om mobiltommler for bedre, mer større mobiltommler. Eller?
2: Yes, men det tror man nok mest sannsynlig blir ikke, altså det blir nok ikke innlemmet i genetikken vår. Det her handler nok mer om at man fra tidligere begynner å bruke mobil, og så ser man i løpet av et liv at dette kan jo åpenbart da ha skader eller kanskje gjøre tommelen større. Men så tenker jeg jo at om 10.000 år så kan det godt være at vi ser tilbake og tenker at herregud, satt vi med disse dumme mobilene, at vi da har en annen type igjen ting vi sitter med i sofaen. Altså, så det mulig at dette ikke blir på en måte innlemmet i evolusjonen, men heller blir en muskulær utvikling i løpet av et liv, da, for eksempel.
1: Ja, Vidar.
0: Jeg kan bare spørre, for jeg har alltid tenkt at for at noe skal på en måte kunne gi utslag i evolusjonen, så må det enten være for at det fører til overlevelse eller liksom seksuell seleksjon.
2: Ja.
0: Og liksom det å bli en sånn pæreform av sofasitter er liksom ikke... Jeg føler ikke at det svarer på noen av de to kriteriene.
2: Kanskje det er svaret på alt.
0: Fremtidens hunk,
2: men det er også en veldig sånn spennende side av det, for det man faktisk da tror, altså det man ser er jo at vi er jo en verden blir jo mer global. Altså vi har mindre og mindre liksom, spesifikke stammer, vi blandes mer. Så det man har en teori om er at vi også kan bli likere. Altså nettopp fordi at vi ikke har disse veldig spesifikke på en måte, egenskapene som vi dyrker visse steder, men at vi blandes mer. Og også det at vi har en... Hva skal man si, en moderne verden som kan veie opp for, altså, hvis jeg før i tiden hadde blitt syk, så ville jeg ha dødd. I dag så har vi en moderne medisin som kan hjelpe meg i det, da. Så vi på en måte spiller litt, men også kanskje litt imot evolusjonen på et eller annet vis. Men også det at vi rett og slett kommer til å bli generelt sett likere.
1: Like, ok, så det er kanskje en årsak, men det er kanskje ikke så evolusjonært, det er mer med bare hvordan befolknings... Fremtiden vil se ut?
2: Jo, men på samme tid så er det jo at da før i tiden så ville man jo kanskje vært mer isolert, og at visse trekk i den delen av verden for eksempel ville ha sprunget frem, mens nå ville det være en mer kombinert, et kombinert menneske som vi springer fra.
1: Ja. Vidar, hvis du skulle tenkt gunstig evolusjonsfremtid?
0: Ja, hva ville jeg hatt?
1: Ja.
0: Jeg har jo tenkt mye på sånn... Eller jeg var litt fascinert av det her sånn mat og matinntak og liksom, hva er det mest energirike matmessig man kan spise? Mm. Og da er sånn olje, sånn der matolje og sånne ting, det er det som har mest kalorier per 100 gram, det er sånn cirka 900. Og det er ikke noe mer sånn energirik mat over det, så jeg tenkte kanskje at man kunne, altså hvis vi kunne lære oss å fortære bensin eller noe sånt.
2: Altså jeg tenker det ville vært topp, og det ville jo også vært smart, altså i og med at vi blir flere og flere mennesker på jorda, så ville det vært evolusjonært taktisk å trenge mindre mat, at vi på en måte, at evolusjonen ville i løpet av mange år tilpasse seg og si at ok, men menneske har behov for mindre mat, vi blir flere mennesker.
0: Eller lære oss å spise gress, for eksempel.
2: Det også, altså bensin og gress, kanskje dette er en fremtid, er det...
0: Så nye sånn, hva heter det, en sånn mot, sånn dieta som blir populær, hva heter det for noe?
1: Ja, nei, det heter det noe spesielt som samler...
0: Ja, det har et ord, jeg husker ikke hva det er for noe, men gress og bensin, i hvert fall det vi skal...
2: Ja, dere hørte det her først. Ja.
1: men en annen scenario, da, for jeg synes at dette er ganske urealistisk, faktisk, fordi vi bruker jo opp olja vår, så innen vi rekker å ha tilpasset å innta bensin eller diesel, så har vi sannsynligvis brent opp all olja, og så har vi fått store klimaendringer, ikke sant? Og så har all isen på Sørpolen smeltet, og vi har fått mye mer vann på jorden, så kunne vi kanskje tilpasse og gå tilbake til havet igjen, rett og slett. Vi stammer jo tilbake fra havet på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det er et spennende spørsmål.
2: Ja, du tenker at vi som marine pattedyr skulle ta turen tilbake igjen til havet? Ja, altså jeg tenker, og det kan vi jo bare starte med.
1: Ja, hvordan gjør vi det da?
2: Nei, det jo bare å begynne å bade da, immari mye. Begynne å lære oss å holde pusten i lengre tid. Man ser jo at i noen steder av verden hvor de mer i vannet, altså hvor det for eksempel fridykking da, eller hvor da de jakter mer under vann, og der klarer de jo i løpet av et liv å nettopp bli mer tilpasset til det. Så det jo bare at vi må begynne å jobbe litt for det da.
1: Men for at vi skal, det skal inngå i evolusjonen, så må det kanskje være en betingelse for overlevelse da, å kunne dykke vel kjempelenge.
0: Ja, vi må jo begynne å hoppe igjen her, så vi må jo begynne å liksom seksuelt selektere badere da, folk som glad i å bade liksom.
2: Hvor badenymfene?
0: Ja, vi må...
2: Hvor badenymfene?
1: Ja, men det jo kjent at svømmere jo veldig veltrente, og veldig velproporsjonerte.
0: Ja, ja, vi gjør det for klima liksom, swipe til høyre på noen som isbader.
2: men jeg tror, altså, det jo nettopp det vi sier, at altså, okay, det må bli selektert for det, det skal være en fordel, og jeg ser jo ikke helt nå at det vil være en fordel å leve hele livet i vann, for vi har jo et relativt godt liv oppe på land.
1: Mm, men hvis det blir mye mindre landjord igjen, og vi blir mange mennesker,
2: ja. Kanskje. Igjen, det bare å la oss begynne å svømme, og så ser vi hvor det tar oss an.
1: Ja. Jon Christian, har du noe innspill?
3: Nei, men for eksempel å kunne drikke saltvann, det må jo kanskje være litt lettere enn å drikke bensin, da. Så kanskje, hvis det vannmangel på jorden, så kanskje at det en, et kompromiss.
1: Ja,
2: det det dessverre altså, meget få organismer som i dag klarer. Men igjen, vi har altså, evolusjonen, vi har lang tid. Så igjen, vi må bare begynne å teste det ut.
1: Ok, vi skal kjøre videre, men du, jeg bare har et siste innspill som jeg brenner inn med nå. For du nevnte et eksempel på noe som faktisk har skjedd da. Det jo denne laktoseintoleransen som har blitt borte i store deler av befolkningen på grunn av landbruket. En annen ting som litt sånn kulturelt produkt, det jo og det å brygge øl og vin. Kan det tenkes at, og det jo egentlig en gift for oss, kan det tenkes at vi har blitt mer tolerante for alkohol? Altså at, at folk ble fullere, rett og slett, og ble mer ute å kjøre?
2: Dette et meget godt spørsmål. Dette litt usikker på, om det noen habile alkoholkjennere der ute.
1: Så det blir kjedeligere og kjedeligere å drikke alkohol om 10 000 år?
2: Vi kommer ikke til å merke det mer.
1: Nei, ok. Nei. Ja, det var en liten hypotese fra meg her, slenger den ut. Ok, greit. Vi går videre.
4: Ja, vi hørte marinbiolog Emilie Hernes Vereide, fysiker Vidar Skogvold og matematiker Jon Christian Ottem i dette utdraget fra Abelstårn, programleder Torkel Jemterud. Det går mot slutten for Ekko i dag, og det snart tid for drivkraft. Hvem skal vi få treffe hos deg i dag, programleder Vegard Larsen?
5: Du, i dag så har jeg invitert en virkelig foregangskvinne, vil jeg si, pensjonert viseadmiral Louise Dedicken.
4: Ja, foregangskvinner, det jo toppsaker.
5: Ja, det vil jeg også si. Dette en dame med litt av en karriere. Hun Norges første kvinne med admiralsgrad. Hun var første kvinne i NATOs militære råd, og fortsetter å arbeide for det hun sier viktigste av alt, kanskje. Totalberedskap i både stor og liten skala i tilfelle krig.
4: Ja, og det passer bra nå som det beredskapsår.
5: Ja, det jo det. Vi skal snakke matsikkerhet, logistikk, forsvar, og ikke minst om nordisk samarbeid, som jeg vet hun synes veldig viktig. Dedicken mener at NATO i Norden har et mye større potensial nå som både Finland og Sverige med i alliansen.
4: Ja, det høres logisk ut det. Relevant og viktig tema der altså, Louise Dedicken i Drivkraft etter nyhetene klokka 11.03 på P2.

0: De som har laget dagens ekko Kari Ørstavik, produsenten heter Jakob Arvola og jeg heter Jan Erlend Leine. I ekko I morgen skal det handle om noe som preger veldig mange av oss for tiden. KI, hva lurt å gjøre og ikke gjøre når det gjelder kunstig intelligens? Det blir spør ekko om KI I morgen. Så det tre minutter og 20 sekunder til Vegard Larsen har drivkraft, og han møter viseadmiral Louise Dedichen. I Kompass en time etterpå her I P2 Pål Plassen klar med etiske problemstillinger. Mye for hode og hjerte, altså.
1: Her NRK Nyheter klokka 4. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina I natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept, over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå I brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte I går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon I natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda I går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har trua med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål I Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona I akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 80 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe I 1986, men nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt I mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått I 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både I nordområdene, men også etter krigens utløp I Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
1: Over to måneder etter valget en ny regjering på plass I Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reikstad.
3: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem I morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon I en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen, hintet litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader I tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU for den sittende regjeringen. Så det mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2.
5: Louise Dedichen viseadmiral med 41 års erfaring fra det norske forsvaret. Dedichen var landets første kvinnelige admiral, har vært sjef for Forsvarets høgskole og har representert Norge I NATO. Nå hun pensjonert fra forsvaret, men brenner for at Norge må styrke beredskapen før en eventuell krig.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
7: Louise Dedichen, velkommen hit til Drivkraft.
8: Tusen takk skal du ha, veldig hyggelig.
7: Det som vi sier I Østfold, ikke? Dedichen.
8: Det det vi sier I Østfold.
7: Dedichen.
8: I Oslo så sier man gjerne Dedichen.
7: Ja.
8: Men vi østfoldinger, vi kan si Dedichen.
7: Ja, du var så vidt du orket å preke med meg da jeg kom hit og hentet deg I dag, for du fra Serp, det orket jeg ikke, sa du.
8: Det går fint, vi skal klare det.
7: Jeg har vært borte I verre situasjoner,
8: sier. Ja.
7: Ja. Men hvordan har du det?
8: Har det veldig fint.
7: Ja.
8: Var tidlig oppe med en liten valp.
7: En valp?
8: Ja, det veldig koselig.
7: Slags baby? Blir det?
8: Det er jo en slags baby, ja. Som, ja, som sier jo fra hva han trenger, men det er ikke alltid det passer med hva jeg har anledning til akkurat der og da.
7: Nei.
8: Men det går fint. Jeg synes han allerede nå viser seg å være en ordentlig god kar som er flink til å lære.
7: Ja, hva slags hund?
8: Det er en liten labradoodle.
7: Ja, så det er en blanding.
8: Ja, liten, men jeg tror han blir ganske stor da.
7: Ja. Det, jeg sa jo i introduksjonen her av deg at du er pensjonert fra Forsvaret.
8: Mm.
7: Det betyr jo ikke at du er pensjonist.
8: Nei, det
7: betyr,
8: er riktig. Det
7: betyr at man har nådd liksom aldersgrensen.
8: Ja.
7: Ja. Hvordan er det?
8: Altså, jo, nei, men det visste jeg jo egentlig helt fra jeg startet på Sjøkrigsskolen tilbake i 1983. Det var jo egentlig solgt inn som en av fordelene, at vi kunne gå av tidlig med pensjon. Så det forholdt jeg meg til hele tiden. Så da jeg oppnådde alder 60, så var det liksom en vennlig dytte i ryggen, og tusen takk for lang og tro tjeneste. Og det er fint det.
7: Ja.
8: Så, men nå lever jeg et annet type liv, hvor jeg bestemmer mer selv. Men jeg jobber fortsatt altså.
7: Ja, for Forsvaret? Eller?
8: Ikke for Forsvaret, nei. Men egentlig i stort for den samme saken da.
7: Hva vil jeg si?
8: Nei, nå jobber jeg jo som rådgiver, også for forsvarsindustri, og jeg jobber ikke bare i Norge, men jeg jobber også i Norden, og så etter hvert skal jeg også jobbe litt med UK.
7: Ja, altså forsvarsindustri, det vil si våpenprodusenter, eller ja, hva snakker
8: ja,
7: vi da?
8: Ja, systemer og så videre.
7: Mm. Ja, hva er det? Systemer?
8: Ja, det jeg gjør i Sverige, der er jeg i styre for en bedrift som heter Paper Shell, så vi presser papir så hardt at det materialet som kommer ut, det kan konkurrere med både aluminium og glassfiber, og så lager vi rammer til droner.
7: Ja.
8: Så dette er noe helt annet enn at jeg ville jo aldri forestilt meg det for 40 år siden, da, at jeg skulle jobbe med noe sånt, men det er veldig spennende, og det som er fint er at dette er jo høyst nødvendig nå. For når NATO nå holder på å forberede toppmøtet sitt, som skal være i Ankara i juli,
7: mm-hmm.
8: så er jo en av de tingene som besluttes, det er jo for eksempel at våpenproduksjonen må opp.
7: Mm.
8: Og det må vi erkjenne, og det er jo mye mer enn et politisk vedtak, for at da må jo noen gjøre jobben på den andre siden, og det er på den andre siden jeg befinner meg nå. Så da, med den kunnskapen og den erfaringen jeg har, så vil jeg gjøre alt for å få til det, sånn at vi styrker oss, spesielt i Norge og i Norden. Da.
7: Mm. Hvorfor må våpenproduksjonen opp?
8: For vi har vært frem til nå ekstremt avhengig av andre land, og det er fint det, men vi må også tenke på hvordan vi er beredt selv, for det er veldig mange ting som...
7: Andre land, tenker du da på USA? Unnskyld at jeg avbryter deg.
8: Absolutt, jeg tenker på USA i særlig grad.
7: Ja.
8: En ekstrem avhengighet av både amerikanske systemer og amerikanske våpen, og det har jo vært bra, hele den sikkerhetspolitikken vi har hatt helt siden 2. verdenskrig, den har vært tuftet på nettopp det, tett og godt samarbeid med USA. Så vi er jo i et skifte som er veldig dramatisk, så det krever liksom veldig mye pedagogikk også å forstå hvor vi er hen i verden i dag.
7: Mm.
8: Fordi alt det vi har trodd på og det vi elsker og liker, det er under press. Altså hele den sikkerhetsarkitekturen som vi har vært vant til og vokst opp med, den er under press. Til og med begrepet demokrati er under press. Og dette her er veldig mye å ta inn, og særlig når en polsk statsminister sier at det har faktisk aldri vært farligere i verden enn det er akkurat nå. Altså når vi tenker på, hvis vi i hvert fall skal se tilbake til 2. verdenskrig, så alt dette her må vi egentlig fordøye da. Uten at vi skal skremme vett av folk, for at hvis vi gjør det, så kommer vi jo ingen vei. Så vi må bare på en fornuftig måte erkjenne at verden er ikke som den var, og så må vi erkjenne også at det er veldig mye naivitet vi har lagt i grunn i hvordan vi har rigget oss, og vi har stilt oss veldig sårbare, så det er mye jobb som må gjøres nå, uten panikk, men i godt samarbeid og med flere tanker i hodet samtidig. For ikke bare er det liksom en dramatisk sikkerhetspolitisk situasjon, men vi vet jo også at samtidig så har vi jo den planeten vi bor på, den er syk, og det vet vi. Så det er jo en del hensyn vi må ta der også. Så det å balansere disse hensynene, det er jo en ekstremt vanskelig øvelse, men vi kommer ikke utenom.
7: Unngå panikk, sier du, jeg merker jeg liksom får litt sånn ståhår på armen her.
8: Ja, da har jeg gjort en dårlig jobb.
7: Vi har en hel time.
8: Ja,
7: ja.
8: Nei, vi skal ikke ha panikk. Det blir ikke krig i Norge.
6: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er viseadmiral Louise Dedicken her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi skal ikke få krig her i Norge i morgen, så hadde jeg trukket på den jingeren her. Jeg kaller deg jo viseadmiral fordi du beholder titlen selv om du har gått av.
8: Ja, og så står det en parentes P bak.
7: Hva vil jeg si?
8: Pensionert.
7: Ja. Hvor fri er man da etter når man går av? Fordi det er jo en del tidligere topper fra forsvaret som er blitt pensjonister, men som er ofte ute og prater i media om Sverre Diesen for eksempel, og sånt, om hvordan tilstanden er.
8: Jeg tenker at den kompetansen som vi opparbeidet oss gjennom så mange år i kongens klær, det er fint at vi benytter anledningen til å diskutere og forklare og gå litt dypere inn i ting når vi er ute av tjeneste.
7: Men er du fri, helt fri? Kan du si hva du vil?
8: Nei, jeg tenker at det går jo på integriteten da.
7: Ja.
8: Vi må jo alltid ha øye for tidligere arbeidsgiver, og jeg mener jo ikke noe annet i prinsippet nå enn da jeg hadde på meg uniform.
7: Nei.
8: Men det er klart at steder hvor jeg kan bidra og sånn, det er andre arenaer da, enn tidligere.
7: Jeg
8: vil alltid ha med meg at jeg er offiser.
7: Ja. Hva vil jeg si, egentlig, sånn du ser det?
8: Det er jo en veldig flott utdanningsordning vi har i Forsvaret, så jeg vil jo si at vi former unge mennesker. Da. Og jeg sier ikke hjernevasker, jeg sier former. Og det betyr jo at vi utvikler ledere fra veldig ung alder, gjør dem trygge på spesielt det å kunne samarbeide på best mulig måte, gjør dem trygge på hvilke sterke sider som de kanskje har i boende, og hvilke utviklingspotensialer de har, og den erkjennelsen av at når man jobber sammen, så blir resultatet bedre. Så jeg er kjempebegeistret og veldig stolt over det som Forsvaret gjør da når det kommer til utdanning
7: og
8: forming av ledere.
7: Men det at du er offiser fremdeles,
8: ja, jeg er det.
7: Hvordan skiller det deg fra en sivil?
8: Det vet jeg ikke, for at da...
7: det er lenge siden du har vært, sier.
8: Ja, jeg er jo sivil nå. Men jeg tenker at den plikten overfor fedrelandet, den bor i meg. Og den kommer aldri til å forlate kroppen min.
7: Nei. Hva vil jeg si? Hva går den plikten ut på, som du ser det?
8: Nei, det er å gjøre det jeg kan for å forsvare landet, hvis det skulle oppstå en situasjon.
7: Ja. Jeg hadde kommentator Hilde Sandvik her i et program for noen uker siden, som blant annet lager den podcasten Norsken, Svensken og Dansken.
8: Ja.
7: Og hun hadde vært på et foredrag med deg, som hadde gjort veldig stort inntrykk på henne. Der hadde du pratet om at trusselsituasjonen er i nord, og at håpet vårt ligger i handling, og at vi må handle nå i forhold til beredskap. Hva slags handlinger tenker du på da?
8: Nei, vi må gå igjennom, det starter jo egentlig i hvert enkelt hjem da. Men hvis vi starter i den andre enden da, og tenker på trusselsituasjonen, så har ikke geografien, den har ikke endret seg. Og helt siden jeg startet i Forsvaret i 1983, så ble vi oppmerksom på og lærte opp til at det var Russland som var vår utfordring, og det var jo kald krig den gang. Så det, vi har alltid holdt øynene mot nord, og i dag så er jo da verdens tetteste arsenal av atomvåpen befinner seg ikke langt fra Norges grense. Så Norge har jo vært gjennom veldig mange år alene mot Russland, mot den stormakten i nord. Så det å få med Sverige og Finland inn i alliansen, jeg kan nesten ikke sette ord på hvor viktig det er for vår sikkerhet. Fordi både Sverige og Finland er jo to sterke nasjoner, og Finland har jo vært vant til å stå alene. Sverige har jo vært alliansefritt og nøytralt, men når de på veldig kort tid bestemte seg for at det var ikke noe valg etter at det var en fullskala invasjon i Ukraina, så for å stå opp for europeisk sikkerhet, så må vi stå sammen i nord. Og det har endret hele dynamikken. Så NATO i nord nå er jo ekstremt sterkt, og det har jo allerede vært bevegelser på russisk side med omorganisering av russiske styrker, i erkjennelsen av at nå utgjør vi en kraft og en avskrekningsevne som vi ikke hadde tidligere. Så det er helt fantastisk, men da må vi også tenke beredskap, og vi må tenke samarbeid på en helt annen måte. Fordi logistikkjeder må vi også da tenke øst-vest, og ikke bare nord-sør, som vi har gjort i Norge tidligere.
7: Mm.
8: Så hele bildet har endret seg. Og jeg tenker at her er det også veldig mange muligheter for samarbeid. Det er jo sånn at 1 pluss 1 pluss 1 er mye mer enn 3. Så jeg er veldig optimistisk og begeistret for den tanken, og jeg husker jo veldig godt da jeg var i Forsvaret før Sverige og Finland var medlemmer, og vi snakket om veldig mye nordisk samarbeid.
7: Mm.
8: Men vi hadde en litt sånn iboende, ikke diskriminering, men det var liksom litt iboende stopp hos oss nordmenn da,
7: mm.
8: med tanke på samarbeid med Sverige og Finland, for vi kunne jo av sikkerhetshensyn ikke frigi alt. Vi kunne ikke fortelle det, siden de ikke var NATO-medlemmer. Men nå er jo det hindret fullstendig borte,
7: mm.
8: så det ligger jo til rette for et veldig godt og nært og tett samarbeid, og det skjer i disse dager altså.
7: Men på logistikksiden også?
8: Ja, egentlig på absolutt alt, så det arbeides ekstremt godt over grensene nå.
7: Ja, hvordan da?
8: Nei, for det første, alt starter jo på toppen når det gjelder sånne ting, så både på politisk side og på forsvarssjefsnivå og på nivåene under. Man øver mer sammen, trener mer sammen. Finland og Sverige har jo riktig nok øvet en del sammen med NATO tidligere,
7: mm.
8: og særlig i den perioden rett før de ble medlemmer, men nå er det fullintegrert. Og så må man jo da, fra nå og fremover, tenke mer likhet i systemer, mer likhet i våpen, mer likhet i trening, så alt vi kan gjøre sammen, det er egentlig bare til felles gode. Så må vi heller ikke glemme to andre nordiske land, altså Danmark og Island,
7: mm-hmm.
8: for Island er jo også ekstremt viktig. Island har jo ikke noen militære styrker, men Island er jo viktig medlem av NATO. Og sånn som,
7: på grunn av posisjon?
8: Ja, den altså, strategiske beliggenheten, det er omtrent som et hangarskip som ligger stille.
7: Mm-hmm.
8: Så Island er en viktig faktor, og det er liksom på veien mellom to stormakter. Og det samarbeidet med Island har også skutt fart, så til de grader etter at Sverige og Finland ble medlem.
7: Du har jo lang erfaring i NATO, vært av Norges sjef ved NATOs bord.
8: Ja, jeg var sjef for de militære, norske militære.
7: Ja. Hva vil det si?
8: Nei, så NATO er jo både en politisk og en militær organisasjon.
7: Mm.
8: Så alle beslutninger som fattes, de forhandles fram egentlig på politisk side. På militær side så er det en militær komité. Så når de liksom på det øverste nivået i militærkomiteen, så er det forsvarssjefene som samles.
7: Mm.
8: Men til daglig så sitter jo ikke de i Brussel. Og derfor så har de sin representant. Så jeg var da den norske representanten som skulle da gi militære råd til politisk side. Og så hadde jeg en fantastisk flott stab, kjempeflinke medarbeidere, så vi jobbet jo ting fram sammen. Da. Så var jeg da stemmen rundt bordet blant mine kollegaer, og også da hjem til Norge. Så jeg var forsvarssjefens og regjeringens representant i en militærkomiteen.
7: Ja, og i en ganske i en tid der temperaturen var høy.
8: Ja, det er jo nesten ikke til å tro hva som skjedde i løpet av de nesten 5 årene jeg var der. For da jeg kom ned til Brussel i 2020, så var det jo en stor operasjon som var gående, og det var jo Afghanistan. Og så hadde jeg nesten ikke blitt varm i trøya engang før covid hentet.
7: Mhm.
8: Og covid var jo veldig spesiell i Belgia. Jeg tror det var stor forskjell på hvordan covid ble håndtert i Belgia og i Norge. Så jeg ble jo støkk da. Jeg hadde jo lagt opp til at jeg skulle pendle hjem. Mannen min bor i Oslo. Men da gikk det jo ikke noe fly, ingenting. Vi fikk bare gå på jobb annenhver uke. Og for meg så var det faktisk både krevende, for det var en ny jobb, og så var det også ensomt. Jeg bodde alene i en leilighet i byen, jeg hadde liksom ikke hatt tid i løpet av 2 måneder til å opparbeide med noe særlig vennekrets heller. Så det var en ekstremt kjip periode, men den løste seg jo etter hvert. Og så var det jo dramatisk, hvis vi spoler 1 år fram, da det kom til sommeren 2021, da USA ensidig besluttet at alle styrker skulle trekkes ut av Afghanistan. Og det var jo mottatt egentlig både med skuffelse og vemod egentlig, for da hadde man jo hatt 20 år hvor man virkelig hadde gått all in for å bidra i en konflikt langt, langt hjemmefra. Og så ble dette da kort tid etter overtatt av dramatikken i delingen av etterretning fra særlig UK og USA når det gjaldt oppbygging i og rundt Ukraina.
7: Mm.
8: Så det snudde liksom hele verdensbildet på hodet ved at en nabostat, som Russland fortsatt er til Norge, da ikke bare truer og kommer med intensjoner, men faktisk satt vilje og evne til å gjøre en fullskala invasjon i et demokratisk land.
7: Mm.
8: Det vil si at da sa de med all tydelighet at de ikke anerkjente at Ukraina var et selvstendig og demokratisk land.
7: Mm.
8: Og de tingene vi har sett i etterkant, når de arresterer lærere, altså all den grusomheten med konsentrasjonsleire, det er helt forferdelig, disse russiske aksjonene i Ukraina, men så var det en stor brøler Putin gjorde når det gjaldt den fullskala invasjonen, for han undervurderte fullstendig hvilken motstandskraft Ukraina sto for.
7: Mm.
8: Og jeg er bare så ekstremt opptatt av at dette skillet her, det gjelder også oss. For når Russland da går til disse aksjonene mot et demokratisk land i Europa, så betyr det at de har både vilje og evne til å gjøre det for et annet land i Europa også.
7: Trodde det militære rådet at dette kom til å skje?
8: Jeg må si det at både det militære rådet er ganske forsiktig med å mene noe. Vi er veldig sånn faktaorienterte.
7: Ja.
8: Det er mer på politisk side at det menes noe. Men det er klart at stemningen var ikke nødvendigvis at man kjøpte all etterretningen fra USA innledningsvis, for USA hadde jo bløffet når det gjaldt etterretning tidligere.
7: Mm.
8: Så det var jo først da vi kom nærmere jul i 2021, at det var helt åpenbart at vi sto foran en fullskala invasjon.
7: Mm.
8: Og det vi så da, det var jo at russerne fraktet blod med seg i kolonnene. Og det er noe som ikke varer så lenge, så da vet man at nå er det, dette her er ikke et spill, dette her er virkelighet.
7: Ja, så blod i forhold til at man skal behandle eventuelle skade det.
8: Ja.
7: Ja. Mm. Det er et tegn.
8: Mm.
7: Hvordan var det da dere ble samlet da, og den invasjonen var i gang?
8: Ja, vi gikk jo på tå hev i lang tid, jeg vil si egentlig fra omtrent juletid i 2021, og så til 24. februar, gikk vi på tå hev, og måten vi jobber på i Brussel, i NATO-kvarteret, det er jo at vi, særlig på militærside, vi får jo veldig mange etterretningsbriefer. Vi blir orientert om hva som skjer. Og det er jo ting som er hemmelig, som ikke vi kan dele. Og det må vi også forvalte.
7: Mm-hmm.
8: Men at vi sto foran en svært dramatisk situasjon, det visste vi. Så det var å ha telefonen på nattbordet. Vi visste jo at any night så kom den til å ringe.
7: Ja.
8: Så var det da natten til 24. februar, så ringte telefonen. Jeg husker ikke hva klokka var, men i alle fall så var det en sånn nærmest mekanisk stemme i andre enden, og som sa det at operasjonen er i gang.
7: Altså en robotstemme, rett og slett?
8: Nei, det var et menneske, absolutt. Så det var liksom viseadmiral Dedigen, snakker jeg med deg, bla bla bla, ja, og så operasjonen er i gang.
7: Og da er det bare å møte?
8: Beina på dørken, komme seg på jobb, ja.
7: Hvordan er stemningen da?
8: Nei, stemningen var jo litt rar, og det som er egentlig fint, det er jo det at på militær side så vet vi i en sånn situasjon at det vi skal gjøre da, det er å vente. For vi skal ikke gjøre noen ting før det er tatt en politisk avgjørelse.
7: Mm.
8: Og så må vi ikke glemme at NATO hadde jo ikke så lenge før hadde jo blitt kritisert for å både være treig og langsom og ineffektiv og bla bla bla bla bla. Men mind you, det tok under 24 timer før, altså hele det nordatlantiske rådet som Jens Stoltenberg ledet, før alle nasjonene hadde da klarert med sine hovedsteder at de kunne gi Sakør, som er den operative sjefen på militær side, fullmakter til å iverksette alle NATOs planer. Og dette her er ekstremt viktig. For det betyr jo for det første at NATO virker, for det andre at det var da virker, og i den virkningen så er det også da samholdet, at man er enige om at dette her er uakseptabelt, og at vi gjør det vi kan, og at vi gjorde det vi kunne ekstremt raskt.
7: Mm.
8: Så det ble jo etablert styrker på hele grensen til Russland, altså NATOs grense til Russland, bortsett fra i Norge, fordi ikke vi hadde bedt om det. Og så kom det jo store mengder av amerikanske styrker for å forsterke det, forsvaret av Europa.
7: Hvordan vil du si, altså dette nå 5 år siden?
8: Ja.
7: Hvordan har verden endret seg?
8: Nei, nå var det jo, mange har jo sagt med tyngde at denne krigen ble over i løpet av et par måneder og bla bla bla.
7: Ja.
8: Det har jo ikke skjedd det. Så det er jo fantastisk igjen at de holder ut.
7: Ja.
8: Og alt de får til i Ukraina, og den innovasjonen de legger til grunn, og den, altså, den moralen de holder så høyt, vi må bare være i dyp beundring for det ukrainske folket. Og så er det jo dramatisk når det diskuteres hvorvidt nasjoner ikke skal være med og støtte lenger. Det har vært stygge stemmer både fra Ungarn, og vi liker jo ikke det vi hører fra USA heller, og det er jo på mange måter elefanten i rommet. Fordi for europeisk sikkerhet så er det også helt vesentlig at det også er amerikansk support når det gjelder Ukraina. Men det er jo samtidig erkjennelser som vi må gjøre, og det er jo at hele Europa, Norge inkludert, har jo en lang periode lent seg litt vel tilbake og tenkt at nei, USA fikser det. Og vi har jo da med, vi har jo da latt være å tenke på at USA har jo faktisk varslet om at ikke de vil kunne stille opp for USA, nei, for Europa lenger. Allerede i 2011 så sa de det med tydelighet. Rob Gates sa det i sin siste politiske tale, at nå må Europa våkne. Nå, vi kommer ikke til å ha penger til å understøtte dere lenger. Så denne ubehagelige oppvåkningen som vi egentlig er midt inne i nå, det er der vi må håndtere og også erkjenne og sårbarheter, og så må vi slutte å være naive. For det finnes altså nasjoner der ute som ikke vil oss vel, og det er altså nasjoner som ønsker en annen verdensorden. Det finnes nasjoner som spytter på dette her med demokrati, og som ikke er enige i at vi, det livet vi lever, at vi kan fortsette å gjøre det lenger. Så vi må våkne, vi må ta vare på oss selv, og det starter altså da, jeg husker ikke hva du spurte meg noen gang, nå har jeg sikkert trodde meg langt ut å vidne. Men i alle fall, så denne beredskapstenkingen, den starter rett og slett hjemme hos deg og hjemme hos meg.
7: Disse nasjonene som ikke vil oss vel, hva vil de da?
8: De vil jo ha en annen verdensorden. Så, og de står jo i kø, nasjoner som ikke vil oss vel. Så Russland er selvfølgelig da i første rekke, og Kina vil også ha en annen verdensorden. Og de er jo da i tett samarbeid med Iran, og samarbeider også med Nordkorea. Så det er jo ikke en klubb som vi har så veldig mye til felles med.
7: I forhold til det at du blant annet jobber med våpensystemer,
8: hvordan... Jeg jobber ikke med våpensystemer. Jo, kanskje, ja.
7: Hvordan har krigen endret det? Synet på våpen og forsvaret sammen. Altså, vi har nylig inngått et samarbeid med Frankrike, for eksempel.
8: Ja, det var... Hvem skulle trodd?
7: Ja, om at vi skal være en del av atomparaplyen der, holdt jeg på å si.
8: Bare først og fremst berømme de som jobbet med det. Fantastisk godt jobba, vil jeg bare si. Veldig, veldig bra. Men jeg tror dit du vil at vi skal snakke nå, det er kanskje at droner har blitt den nye. Ja. Og det har også kommet som en overraskelse, at billige våpen kan erstatte dyre, veldig, veldig dyre våpensystemer.
7: Ja, fordi jeg tenker, du er viceadmiral, og da er du nest øverst i sjøforsvaret.
8: Ja, eller nest øverste nivå i forsvaret.
7: I forsvaret, ja. Men og har jo lang erfaring da fra sjøforsvaret, og fregatter har jo alltid blitt snakket mye om i Norge, at vi er en sjøfartsnasjon, vi må ha båter.
8: Det er fortsatt sant.
7: Ja, men...
8: Du tenker på sårbarheten.
7: Sårbarheten i forhold til droner,
8: Men vi er ikke ved noe enten eller.
7: Nei.
8: Vi er heller ved både og. Så det er riktig at store våpensystemer som en fregatt, det kan være sårbart, men et begrep som jeg gjerne skal bruke et minutt på, det er begrepet avskrekking.
7: Ja.
8: For det som vi har jobbet med i både Norge og i NATO, det er avskrekkingsevne, altså deterrence. Det betyr at de systemene og det utstyret som vi viser fram og opererer og øver med, den effekten av det, den skal være at vi forteller at vi er, så sterke er vi,
7: ja.
8: Så det vil ikke lønne seg for deg, motstander, å gå på oss, for at vi vil kunne slå tilbake så uendelig mye sterkere enn det du er.
7: Ja, så NATO er i seg selv en avskrekker?
8: Ja,
7: ja.
8: Det er helt riktig. Ja. Men når det gjelder små eller store systemer, så er det altså ikke noe enten eller, men Ukraina har jo vist med presisjon og med innovasjonstakt som er helt fantastisk, at de kan oppnå veldig, veldig mye med billige droner som de da utvikler selv i fenomenal tempo.
7: Mm.
8: Og der må vi lære av Ukraina, så vi trenger også droner. Og vi trenger ikke bare droner for landstyrker, vi trenger også droner for sjøstyrker, og vi trenger undervannsdroner. Så dette her er noe nytt, ikke så nytt nå lenger, men det er fortsatt nytt med tanke på at dette her går jo ikke så fort, sånn tradisjonelt sett. Så vi trenger begge deler. Men når det gjelder hvorvidt en fregatt er sårbar, ja. Men den slagkraften de systemene en fregatt har totalt sett, det er en ekstrem avskrekkingsevne.
7: Mm. Så det i seg selv har vært pengene?
8: Ja, og så er det en annen ting, det er jo det at bare det å vise flagg med et gråmalt fartøy, det være seg et kystvaktfartøy eller et marinefartøy,
7: ja.
8: Å vise norsk suverenitet, det har også veldig stor effekt.
7: Huh.
8: Ja. Og vi forvalter jo enorme havområder, 7 ganger så mye hav som det vi har land.
7: Mm.
8: Så ansvaret for norske myndigheter for å forsvare landet vårt, det er jo veldig stort, og vi vil jo aldri komme i den situasjonen at vi har nok fartøyer til å forsvare hele havområdet vårt. Men vi må gjøre hva vi kan. Så nå er vi jo i ferd med å anskaffe flotte fregatter fra UK.
7: Mm.
8: Det er veldig bra. Og vi har jo anskaffet flotte F-35 fra USA, så de systemene vi har er både dyre og ekstremt effektfulle.
7: Mm. Hva vil du si er ståa i NATO nå?
8: Hva tenker du på?
7: Nei, i forhold til USAs posisjon innad, hvem skal vi lene oss på? Det sier sånn, ja. Hvem bør gå foran her i Europa som, ja. Som den,
8: ja, det er jo,
7: den førende makten?
8: Ja, nei, det er jo en ekstremt vanskelig oppgave de har, de som jobber med det som...
7: Glad du ikke sitter der lenger, si.
8: Nei, det tenker jeg ikke. Jeg blir veldig gjerne, jeg blir jo kjempenysgjerrig,
7: ja.
8: Og veldig full av beundring for hva de får til. Altså, bare for å si det en gang for alle, jeg elsker NATO. Altså, jeg synes NATO er helt fantastisk. Og jeg tror også at NATO vil overleve, og jeg tror at et NATO med mindre engasjement fra USA også vil kunne overleve. Altså selve arkitekturen og hele oppsettet med NATO, det er det. Altså vi har ikke noe alternativ, det er en ting. Men det er fantastisk. Måten det er koblet sammen med strukturer og møter og altså hele governancen i NATO, den er helt suveren. Det kan alltid bli bedre, men igjen, vi har ikke noe alternativ. Og vi må ta vare på det vi har.
7: Ja, for det er jo de som sier sånn, nå må vi inn i EU, fordi på grunn av samarbeidet.
8: Men det er, det er ikke et enten eller spørsmål.
7: Nei.
8: Og det er fint du tar opp det, for når du spør om en gang offiser, alltid offiser, og der tillater jeg meg å peke på at nå er det på høy tid at vi kommer oss inn i EU av sikkerhetspolitiske årsaker.
7: Hæ.
8: Ja.
7: Hvorfor det? Hva, hvilke sikkerhetspolitiske...
8: Fordi mens NATO er liksom det politiske og det militære, så må vi ikke glemme at hele det legislative og veldig mye økonomi av samarbeid i Europa, det skjer i rammen av EU.
7: Ja.
8: Og som, vi som EØS-medlemmer, vi er jo med på å betale, og vi etterlever jo veldig mange av disse kravene. Men i den situasjonen, den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i dag, så er det ikke noe sånn at EU er noe som de andre får styre med, og som ikke gjelder oss. Vi er i Europa, og vi må forholde oss til de vi skal samarbeide med, og det er samarbeid som er nøkkelen til å komme oss gjennom disse ruskete tidene. Altså.
7: Ja, så beredskapsmessig så har vi nesten Absolutt. Ikke råd til å ikke ja. Være med, mener du?
8: Ja, det også. Ja.
7: Ja.
8: Mm. Og så er det en annen ting, det er jo det når det kommer til dette med beredskap, det er jo at... dette med handelsavtaler, det fungerer jo nødvendigvis ikke i krig. Og derfor så kommer vi over på en annen ting som jeg veldig opptatt av, og det også at vi må tenke på at vi skal være selvforsynte i større grad enn vi i dag. For akkurat i dag så ligger vi dårlig an i Norge.
7: I forhold til mat?
8: Ja, i forhold til mat og drivstoff og veldig mange ting. Så vi må gå igjennom, og der gjøres det jo et fantastisk stykke arbeid i regi av Forsvarets forskningsinstitutt, som har sett på disse tingene. Og så er det jo i dette totalberedskapsåret, heldigvis, nå sparket i gang et arbeid for å lage en langtidsplan for sivil beredskap også.
7: Ja.
8: Så det er kjempefint. Så jeg heier på alt det arbeidet. Jeg vet at det er ekstremt omfattende. Hvis man ikke starter, så får man i hvert fall aldri gjort det.
7: Nei, men står det dårlig til nå?
8: Ja, altså hvis du tar selvforsyningsgraden, jeg håper ikke jeg tar feil på prosenten der, men jeg tror at den er omtrent 41% i Norge. Så vi, veldig mye av det vi spiser og det vi lever av, det er importert. Mm. Det vet vi jo. Så vi må, altså, vi må være mer selvberget i Norge.
7: Frem i skoene?
8: Ja, vi må det. Når det er sagt, så er det jo nok av kalorier i landet. Men vi må også da, hvis, Gud forby, en krise eller krig hadde inntruffet, så hadde vi måttet endre kostholdet vårt, bare for å ta det, dramatisk. Så vi hadde måttet spise veldig mye mer fisk og havre og bygg.
7: Men du sa jo innledningsvis her at det blir ikke krig i Norge ved det første.
8: Nei.
7: Hvordan kan du si det da?
8: Nei, det er en blanding av hva jeg vet, men dersom hva jeg håper. Men vi hadde, en krig kommer ikke sånn. Altså, det er ikke sånn at man får alltid forvarsler. Det er ingenting som tilsier at det blir krig i Norge i morgen. Men vi har jo blitt utsatt for strategiske sjokk. Vi var jo innom covid. Covid var et strategisk sjokk. Og vi lærte jo veldig mye av det, hvordan et samfunn da blir rett og slett ristet på, hvis noe fullstendig uforutsett hender. Og det må vi også ta hensyn til, og jeg nevnte jo også at planeten vi bor på er syk, så det er jo klimakrisen, den er her, og det kan jo avstedkomme strategiske sjokk i kjølvannet av det også. Så det å være beredt, det må vi, og da må vi gjøre en jobb som da kan være både kjedelig og dyr og ansett som en støvete oppgave, men det må gjøres.
7: Louise Dedeken, vi skal spille litt musikk. Vi skal spille din honnørmarsj, rett og slett. Viseadmiral Dedekens honnørmarsj, den ikke spilt inn, så vi har et live-opptak, for dette er ganske eksklusive greier. Men dette er da en marsj, dedikert til alle kvinner i forsvaret, hvis jeg har fått
8: det rett. Det er helt riktig. Det er veldig viktig at du sier det.
7: Ja. Ja. Men hva er anledningen?
8: Det er en som heter Inga Helene Juhl, som jobber i Hærens musikkorps, som rett og slett har komponert en marsj til alle kvinner i uniform. Og så holdt jeg på dette stolen da hun spurte meg om den kunne bære mitt navn.
7: Ja, og det er ikke tilfeldig det, eller? Det kan vi snakke mer om etter vi har hørt.

0: veldig mange som fortsatt husker i Fredrikstad, for han var veldig, han tok mye plass.
1: Det vil si hva? Han var en, han, nei, han en var, karakter? Eller?
0: Han var en karakter. Ja. Masse humor.
1: En original, som vi sier i ja, Østfold?
0: Ja, han var ikke østfolding da, for han var fra Oslo.
1: Ja, ok.
0: Men så han forelsket seg i mor da, som var prestedatter i Fredrikstad. Men han... Jeg var veldig ofte flau. For han sa på en måte alt han mente uansett.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg beundret han for det samtidig. Men for eksempel da jeg hadde han som lærer på gymnasiet, det var pinlig. Ja. Så jeg husker at han kom inn og presenterte seg første skoledag, så hadde han veldig sånn markant kroppsspråk også. Så han liksom nikket til høyre og venstre, ja, ja, jeg skal ha dere i fransk. Og så snudde liksom folk seg i klasserommet, Dedeken, er han i familien din, eller? Men jeg sa, ja, han er onkelen min.
1: Nei, for meg.
0: Jeg er flau for det i dag, men ja. Det gikk jo over da.
1: Ja.
0: Så far som stilte krav, og så er jeg nummer to av fire søsken.
1: Ja.
0: To store og to små, som de kalte oss. Hvor vi to store ble tillagt veldig mye ansvar og plikter fra ung alder.
1: Ok, så ganske strikt?
0: Ja, på en måte.
1: Ja. Hva slags ansvar og plikter?
0: Vi hadde ansvar for vasking av hus, og for henting i barnehage og på skole, og masse barnepass. Og, ja, vi jobbet på, fra ung alder.
1: Hvem var du ellers da? Bortsett fra at du var pliktoppfyllende?
0: Ikke så pliktoppfyllende, kanskje. ja, jeg har vel hatt mine forsøk på ulike typer idrett. Det var ingenting som liksom festet seg. Og så skolen synes jeg var litt sånn, jeg tror at jeg hadde relativt lett for det, uten å anstrenge meg for mye, men jeg synes, det var ikke noe som jeg synes var sånn kjempemorsomt. Så dette skillet for mitt vedkommende var vel da jeg søkte å komme inn i forsvaret.
1: Hvorfor, hva slags ønske er det? Fordi altså, du er født i, altså, du er født i 64,
0: ja.
1: Kvinner i forsvaret da du vokste opp, det var ikke så mange av de.
0: Nei, nei, men det er litt sånn typisk meg, tror jeg, for de skrøt veldig da. En gjeng som kom til Fredrikstad møtte dem på diskoteket Håk.
1: Ja.
0: Det var en stor greie.
1: Ja. Altså en gjeng unge menn da?
0: Unge menn, ja. Bare et par år eldre, ett eller to år eldre enn meg. De var der nede for å gå oldtidsmarsjen. Og så sa de det at sjøkrigsskolen det var helt fantastisk, og de lærte sånn og sånn, og kjempehardt og vanskelig å komme inn. Så var det et eller annet der som trigget meg. Tenkte jeg, det skal døtte meg, jeg er klar også. Og så sa vel en av de at jeg tror du klarer det. Og da skal jeg i hvert fall forsøke.
1: Ja, du søkte å komme inn i 83. Hvor mange kvinner var det da?
0: Da hadde Stortinget bestemt at det bare var tre kvinner som skulle komme inn. Det var helt møppertshow å tenke på.
1: Makstak liksom? Eller?
0: Makstak på tre, ja. Og det var faktisk ganske mange kvinner som søkte. Så vi var jo på opptaksprøver i, jeg husker ikke, en liten uke, med all verdens tester.
1: Ja.
0: Og så var det sånn opprop i aulaen da. Så det var helt surrealistisk da jeg ble ropt opp.
1: Fra du startet til du da gikk av med pensjon, hva er den største endringen?
0: Hva tenker du på?
1: Nei, i forhold til det da, å være kvinne i forsvaret.
0: Og det er mange. Største endringen, det er jo antall.
1: Ja.
0: Ja. Og tall betyr ekstremt mye. Fordi når du kommer over liksom en sånn magisk grense fra å være egentlig bare et tegn på noe annet, til å bli en minoritet som kvinnen er nå, det er kjempesteg.
1: Hvordan er det å være et tegn da?
0: Får veldig mye oppmerksomhet, og oppmerksomhet den må jo forvaltes på en god måte. Det betyr jo at du er synlig i det du gjør bra, og det er synlig i det du gjør dårlig. Så jeg må bare forte meg å legge til at jeg trivdes 100% liksom fra dag 1.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke, men jeg bare, det passet hodet mitt å komme inn i det fellesskapet. Og entre egentlig et eget univers da, som jeg så på forsvaret som den gangen. hvor

0: det ble rigget hva du skulle ha på deg, hva du skulle spise, når du skulle stå opp, når du skulle legge deg, når du skulle trene, når du skulle lese, når du skulle slappe. Ja, veldig bra, både læringsmessig og formingsmessig, ja. Hva, som passet meg veldig, veldig godt.
1: Hva lærer man da? Altså, hvorfor har noen gått av det?
0: Jeg vet ikke, som 19-åringer flest så er det jo veldig mye som skjer i hodet akkurat når du er 19 år. Jeg hadde ikke noen retning egentlig i livet, og jeg hadde jo heller ikke noe tro på, for jeg signet egentlig da opp for 8 år som 19-åring, og det var det jo mange som pekte på at det var helt sinnssykt å gjøre noe sånt, men jeg synes ikke det. Jeg så det heller på det som positivt, at ok, nå vet jeg i hvert fall hva jeg skal gjøre de neste 8 årene. Så det var fint. Så jeg tror at hvis du ser på unge mennesker i dag, når de kommer til sesjon, og så gjennomfører de førstegangstjeneste, og så ser du på den ungdommen som kommer ut på den andre siden, så skjønner du at det er et eller annet her som er veldig, veldig bra.
1: Hva skjedde da, sånn du ser det?
0: Nei, det er disiplin og orden, og få orden på veldig mange av disse store strømmene inni hod og kropp.
1: Det er jo, du ble jo trukket inn i en offentlig sak etter hvert, som gikk inn gjennom norsk rettsvesen blant annet,
0: ja.
1: Som gikk på at du ble ansatt som leder på Forsvarets høyskole. Hvorfor ble det en rettsak? Hvorfor ble det en sak?
0: Ja, det kan du si. Men det ble noe av det, og det er de såreste nesten 6,5 årene i mitt liv. Jeg var jo både ekstremt stolt og glad da jeg fikk jobben som sjef for Forsvarets høyskole i 2008. Så visste ikke jeg at det var en som ikke fikk jobben, som var såpass misfornøyd at han via sin fagforening gikk først til likestillingsombudet, hvor ikke det skjedde noen ting, og det skjedde jo noen ting, men hvor han ikke fikk noen form for medhold, og han hevdet at jeg fikk jobben fordi jeg var kvinne. Og så brakte han de videre til likestillingsnemnda, og så kom nemnda med en eller annen delt uttalelse, og så ble det brakt innenfor rettsapparatet. Både tingrett og lagmannsrett, og saken endte i høyesterett. Og det var en del ting som var ekstremt vonde i dette her, fordi for det første så var det jo ikke jeg som var saksøkt, men jeg prøvde å forklare både folk i departementet og i forsvarsledelse at det var mitt ansikt og mitt bilde som ville figurere både i radio, TV, aviser, og det var det jo.
1: Men du hadde bare søkt på en jobb og fått den?
0: Jeg hadde bare søkt på en jobb og fått den. Så det var jo det presset der, så jeg ble jo på en måte et objekt da, uten å ha bedt om det. Så jeg merket jo at veldig mange plutselig mente noe om meg, og hva jeg kunne og ikke kunne, uten å ha det minste kjennskap til meg.
1: Ja, for du var jo fortsatt i jobben, ja, selv i disse 6 årene.
0: Ja, og det var den andre siden jeg skulle trekke fram, det der å gå på jobb hver dag med hodet hevet, når du kjenner at veldig mange av de jeg da var sjef for, de var jo organisert i den fagforeningen som da presumptivt, altså de presumptivt var mot meg. Så det var ekstremt krevende, må jeg bare si. Og så var det jo 1-0 til staten i tingretten, og da trodde og håpet jeg, som ikke hadde noen erfaring med noen restprosesser fra før, at saken var over, og sånn, men det tok jo ikke mange kvarterene før motparten da anket til lagmannsretten, og de årene den saken pågikk der var vel det verste. Det var liksom rock bottom. Og jeg spurte stadigvæk, skal ikke jeg være med, eller er det ikke noe dere trenger? Nei, armlengs avstand både fra forsvarsledelsen og fra departementet. Regjeringsadvokaten var så god, de hadde full kontroll på dette her, jeg trengte ikke å bekymre meg. Så kom vi til 7. mai i 2013, og da var jeg sammen med svigermor, og da fikk jeg en telefon fra en venn av saksøker, som da kunne fortelle at saksøker hadde vunnet fram i lagmannsretten. Og da tenkte jeg at nå gidder jeg ikke mer. Altså, dette her, nå er det nok. Jeg holder ikke ut. Men så skulle tilfeldighetene ha det til at jeg samme dag skulle til Ålesund for å avdukke en kvinnelig krigsseiler, Margit Jonsen, salongpiken, og den mottakelsen jeg fikk i Ålesund, og den gjengen som tok vare på meg der, mm. jeg kan aldri få takket dem nok. Så de fikk meg på beina igjen, og jeg tenkte at nå skal jeg gjøre noe som veldig mye større enn det jeg noen gang kommer til å gjøre, og få lov til å hedre den fantastiske kvinnen, som hadde seilt under 2. verdenskrig, og blitt torpedert flere ganger, og... Mm. Rett og slett er en ekte heltinne, sammenblandet med at jeg har en veldig bra mann, Per, og veldig bra familie for øvrig, som støttet meg, og Per guidet meg da til en veldig god advokat, Jan Fogner, mm. og det tok han liksom ikke mange minuttene på å si at hei, her må vi skifte spor, du tar risiko, og vi må få staten til å anke til Høyesterett, og når det har skjedd, så må vi søke om at du blir partshjelper. Og da var, det var en total game changer. Mm. Så det var liksom ja, ja, ja. Så fra 2013 høsten og fram til våren 2014, så i stedet for å leve i den der avmakten, mm. som bare var negativ, som hadde gjort så lenge, så kom jeg over i førersetet, sammen med både regjeringsadvokaten og sammen med min advokat da, og da var det å gjøre egen jobb så godt jeg kunne på dagtid, og så gjøre alt jeg kunne på ettermiddag og kveldstid for å opplyse saken da.
1: Mm. Hvorfor var saken større enn deg?
0: Med
1: utfallet, og hvorfor var det viktig at det ble vunnet frem?
0: Nei, dette her er jo en sak som ikke omhandler meg, det omhandler jo en strukturelt innretning med tanke på hvordan er det man ser på kompetanse, også at ikke jeg hadde nødvendigvis helt akkurat den samme karrierestigen og hadde gjort akkurat de samme tingene som konkurrenten hadde gjort. Mm. Og det var jo først og fremst begrenset også i lovlige forhold, at da jeg startet i 1983, så var det ikke full likestilling mellom kjønnene. Så jeg kunne jo ikke gå på operativ linje, for det var ikke åpent for kvinner.
1: Nei.
0: Så den argumentasjonen, den falt jo som død fisk i Høyesterett, og dommen er jo krystallklar, at jeg var by far best kvalifisert, og det at jeg er kvinne var bare et positivt tilleggsargument.
1: Men så tenker du på, altså, det at du er en foregangskvinne, at du har vært første kvinnelige admiral, første kvinne i NATO, er det viktig for deg?
0: Det viktige, at
1: noen har banet vei, liksom? Fordi det er du.
0: Det viktige med det er jo ikke være den siste. Det er langt viktigere enn å være den første.
1: Ja.
0: Så jeg er veldig opptatt av at særlig unge kvinner da skal gis den selvtilliten og forståelse for at det går bra.
1: Mm.
0: Og i det så ligger det også å bruke det vi har. Altså kvinner og menn er ikke like. Men da vi bruker det vi har som kvinner også, for jeg er overbevist om at beslutninger blir bedre når man har perspektiver fra begge kjønn.
1: Mm.
0: For jeg tror vi ser på en del ting i verden, som på grunn av biologi, så er det ting som vi ser annerledes, opplever det annerledes.
1: I USA så har man sett at flere kvinner i forsvaret har mistet jobben.
0: Ja, det er helt tragisk. Altså, det er et sånt tilbakesteg at da jeg var i militærkomiteen i NATO, så var jeg der først alene. Og så var det en 9-måneders periode hvor det var en kanadisk kollega, kvinnelig.
1: Mm.
0: Det var veldig hyggelig. Og så helt på slutten så kom det jo en amerikansk representant. Og hun visste jo at på et eller annet tidspunkt så kom hun til å miste jobben. Og det gjorde hun.
1: Fordi at hun var kvinne, rett og slett?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da var det jo satt ut falske anklager om at hun ikke hadde skullet... ville ha bildet av Trump på veggen ved kontoret sitt, hvilket er bare tull, og at hun har vært for opptatt av likestillingsspørsmål, hvilket heller ikke var tilfelle. Kjempeflink dame. Altså, det er bare tragisk, ja.
1: Louise Dedeken, vi startet jo denne timen her med å prate om totalberedskap.
0: Ja.
1: Hva gjør du selv hjemme?
0: For beredskapshensyn? Ja, godt du spør, fikk jeg sagt det, for at vi har hytte på Hvaler, så i går så var jeg så fornøyd med å se potetene.
1: Så du har odlet?
0: Ja, det er vel, er det 4. eller 5. årene?
1: Ja.
0: Og det er så lett. Det så enkelt. Ja, men det det.
1: Ja.
0: Og så det så gøy, for du skal gjøre så lite jobb, og så blir det et sånt fantastisk resultat. Så et par sånne kasser med settepoteter, så har du egentlig, hvis du tar sånn som jeg gjør da, tidlig poteter, så har du da selvgrodde poteter gjennom hele sommerferien. Det gøy det.
1: Og dette det et beredskapsmotiv bak det?
0: Eller? Nei, det jo egentlig ikke det, men det jo... Det kan jo, det jo bra å være selvforsynt på det da.
1: Ja. Du har barn selv?
0: Jeg har barn.
1: Har du preppet de godt nok?
0: De mye flinkere enn meg. Til veldig mange ting.
1: Ja.
0: De har vært ekstremt opptatt av alt som har med grønt og sunt egentlig hele sitt voksne liv.
1: Ja.
0: Så de har ligget et hestode foran meg hele veien.
1: Har du videreført den strikte linjen? Brettekanter fra de var tre?
0: Nei, der har jeg ikke vært konsekvens. Jeg har vært, jeg tror jeg har vært myk og ettergivende, men jeg gjør det av kjærlighet da. Så nå vi jo i en annen fase, hvor Per har nå til sammen 7 barnebarn, og det så morsomt at jeg kan bare ikke få sagt det.
1: Hvordan ser du på den fremtiden der?
0: For barnebarna?
1: Ja.
0: Det jo de vi må tenke på da. Altså, det jo fremtiden deres som... Når vi vet nå alt vi vet om alt uroligheter i verden og alt som ikke gjort som bør gjøres, så har vi jo dårlig tid.
1: Ja.
0: For vi må jo sikre fremtiden til disse nydelige små individene. Det deres planet vi forvalter.
1: Og du som har sittet i så mange møter da, som du har gjort, hva tror du om den?
0: Jeg av natur optimist. Jeg det.
1: Ja.
0: Så jeg tror at vi... Men det ikke en god kombinasjon å være optimist og ikke gjøre noe, men å være optimist og gjøre noe, da går det bra. Så i den grad jeg kan bidra til å vekke opp en del folk med at verden ikke som den var.
1: Mm.
0: Vi må gjøre enkelte ting. Og så det også en annen erkjennelse. Det jo at når det så mye... Når det krig i Europa, og det mange andre uroligheter, så blir også ting dyrere. Det må vi også erkjenne. Så når logistikklinjene blir lengre, da går prisen opp, og det en del av bildet. Og da mener jeg at det politisk uklokt å klå oss på ryggen og si at nei, det ble for dyrt for deg, da skal vi hjelpe deg med å ta ned den prisen. Det ikke riktig. Vi må kjenne at det en effekt av den situasjonen vi i.
1: Det dugnaden.
0: Rett og slett.
1: Louise Dedeken, hva drivkraften din?
0: Hva drivkraften min? Jeg ekstremt opptatt av at vi må hegne om demokratiet vårt. Og nå det truet, og det krefter som ikke vil oss vel. Så vi må, hver og en av oss, vi må bruke den kraften og drivkraften vi har til å gjøre det beste for barn og barnebarn.
1: Louise Dedeken, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Tusen takk for det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør Ingrid Nordstrand. Hvis du vil sende oss dine tips til gjester, så gjør du det ved å logge deg inn i appen vår og sende oss tipsene der inne. Vi hører veldig gjerne fra deg. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det så det klart for Kompass, som i dag utforsker en forbudt nytelse. Alle typer sladder egentlig moralsk forkastelig, spør de om i dag. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6 ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppsto på 250 kilometers dyp, og det ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikre på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Nyheter, Tone Nordahl.

0: Hun har lagt på seg. Han er utro. Ikke si det til noen. Har du hørt det før? På jobben eller i en vennemiddag? Sladder i sin pureste form er som opium for folket. Hva er det som gjør at vi bare må prate bak ryggen på folk? Og så, har du tenkt å gi potteplantene dine sommerferie i år? Før i tida var de grønne inneplantene et symbol på status og renslighet, og i fint vær så fikk de bli med utendørs for hygge og fotografering. Ja, de ble sett på som reneste gudegavene, de her grønne bladene som vi i dag tar for gitt. De kommer jo fra virkelig fjerne himmelstrøk. Vi skal gi deg potteplantenes historie i kompass i dag. Programmet som lar interessen for livssyn, etikk og verdier spire og gro. Mitt navn er Pål Plassen. Og vi skal altså begynne med temaet i dag som er litt forbudt, men veldig vanlig. Og da prater jeg ikke om å bruke potteplantene dine som samtalepartner. Nei, jeg prater om et fenomen vi har holdt på med siden vi bodde i huler, minst. Noe vi alle elsker å holde på med, men som vi later som vi avskyr, nemlig sladder. Vi skal blant annet sjekke hva slags status sladder har og har hatt, og vi skal høre at det å slarve faktisk kan gjøre oss til bedre mennesker. Vi har vært ute og spurt folk vi møtte på gata hva de syns om sladder.
1: Det er gøy. Det er jo gøy å vite hva andre tenker om andre da. Men det er jo ikke alltid like hyggelig, men ja.
2: Ja, men hva er det beste sladderet?
1: Når man skal vite ting man ikke burde vite.
3: En hemmelighet som ikke andre vet, eller noe som du ikke får lov til å si videre.
4: Kan jo være spennende.
2: Ja. Bidrar dere mye sladring selv, eller?
5: Prøver du ikke å gjøre det?
4: Ja. Prøver du ikke, men man gjør det kanskje noen ganger uten å tenke på det, kanskje. Det er jo ofte mer spennende enn man har tør å innrømme, da, dessverre.
6: Jo, men man bør jo holde seg for god for det, egentlig. For det kan jo lede til andre problemer eller ubehagelig for andre hvis de får vete om det og sånne ting.
7: Ja. Selv om gossip ofte blir sett på som litt negativ, så er det et sosialt poeng. I hvert fall hvis det er noe sånn drama, noe negativ drama, så signaliserer du jo selv sånn, dette vil jeg ikke gjort mot deg. Og så bonder man. Mm. Eller man på en måte lager en slags sånn usagt kontrakt om at dette gjør ikke vi mot hverandre, i hvert fall.
0: Ja, en usagt kontrakt. Velkommen til Kompass, Marianne Bjelland-Kartsjov.
8: Tusen takk.
0: Hva tenker du om det som ble sagt her?
8: Masse gode poeng, veldig artig å høre. Og så tenker jeg at de som svarer, de er veldig reflekterte, men det går jo også veldig tydelig frem at de har erfaring med å være sladdere, som alle oss andre.
0: Mm. Til og med en professor i teologi.
8: Ja. Ja.
0: Kanskje, som har forsket på sladder, blant annet i Bibelen, hvordan sladder da blir omtalt, der skal vi komme tilbake til. Men hvorfor er det så deilig å prate om andre folk?
8: Jeg tror at det er fordi at sladderen, vi vet at det ikke er helt innenfor, men så gjør vi det likevel, så later vi som da vi avskyr det. Det er på en måte sånn spenning i hele det, det er som en egen sjanger. Man tenker det er ofte så senker vi stemmen litt, vi kremter oss og ser vi rundt oss om det er noen andre til stede. Det er på en måte nesten noe ritualisert, som noen sa her, det er liksom sosialt lim, det er som, noe som alle gjør. Og så tror jeg også det poenget med at vi snakker om oss selv gjennom det å snakke om andre, på mange måter så er det kanskje sånn at vi bearbeider noe av vårt eget. En forsker som sier at sladderen det er å bekjenne andres synd. At vi snakker om andre og gjennom det, så setter vi ord på hvor greier våre egne grenser, hvor vi knytter kontakt til den vi sladrer med. Og så er det jo en viss psykologisk tilfredsstillelse, da er jo frotse i andres pikante hemmeligheter. Og særlig da hvis vi selv fremstår som bedre enn dem, og det er også en sånn funksjon som sladderen har, å sette, litt sånn, sette seg selv litt utenfor de tingene andre gjør. Men så må jeg jo også si at når vi snakker om dette, og noen på gata var også litt sånn, jeg prøver å unngå det, så er det jo også det moralske aspektet hvor ødeleggende det kan være, de som blir utsatt for det, enten det da er helt usant det de har gjort, eller det er kanskje litt sant, eller det er overdrevet, eller det er veldig sårt og vondt og vanskelig, enn det nå var utroskap eller det andre eksempelet som ble nevnt. Så det er både den, vi liker det, og vi gjør det, og alle gjør det, og vi prøver å late som vi ikke gjør det, og vi kan skade andre gjennom å gjøre det.
0: Mm. Men noen sier jo det at du skal være glad om noen prater bak ryggen på deg, for da er du fortsatt interessant.
8: Ikke sant. Det verste må jo være at ingen sier noen ting om deg, og at du faktisk gjør noe i livet ditt, det er en eller annen form for drama, eller det er noe å legge merke til som andre synes det er verdt å kommentere, synes det er verdt å snakke om.
0: Er det det som er definisjonen på sladde, vil du si, eller hvordan vil du tegne definisjonen der?
8: Ja, altså, det er noen viktige trekk hvis vi skal prøve å liksom fange inn hva vi mener, og det er forskjellige typer sladder, det skal jeg si litt mer om, tenkte jeg etter hvert, men det er en definisjon som går som følger. Det er evaluerende omtale av en tredjepart som er kjent, men ikke til stede. Det er en del poenger her, ikke sant? Det der med at det er evaluerende, og at det er en som ikke er til stede, men det er en tredjepart som vi kjenner til, enten fordi vi er en venn av oss, eller fordi det er en offentlig kjent person, og den personen må ikke være til stede. Det er på en måte sånn grunndefinisjon, så vi snakker om sladder. Det er bak ryggen-metaforet er veldig bra, for det er et poeng at den som snakkes om, eller de som snakkes om, ikke er en del av den samtalen. Det er noe sånn kjennetegn ved sladder. Og det med at det er evaluerende, det synes jeg er interessant, for ofte så tenker vi at sladder det er negativt. Ikke sant? Det er utbringing av hemmeligheter eller ting som ikke er bra, vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det er noe som sies som diskuteres, det evalueres, det er, ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller, jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det er på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Ikke bare sånn, han er dum og hun er dum, det er uinteressant, det er dårlig sladder, det må være substans, det må være narrativ, det må være diskusjon, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det er fint at noen snakker om deg, det er du ikke glemt og uinteressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladrer om, men det er verdt å snakke om. Det er verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
0: Det skal jeg, men huske neste gang jeg blir anklaget for å drive med slarv, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du.
8: Jeg gjør det, og gjennom det så tester vi også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke er i rommet, så er det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg. Mm. Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var helt drøyt. Og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt. Og så er det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det. Eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen. Og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre. Eller, ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter ned foten med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit. Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal gå inn i.
0: Og så er vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså noen innleder jo med at, ikke sitere meg på det her, men...
8: Mm. Ikke sant? Apropos ritual, det er på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen. Mhm. Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens i at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du er ferdig med å fortelle det til den andre. Men allikevel så inner vi jo hverandre i et nettverk og fellesskap. Jeg er så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes i de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det er en så fin innstilt. Det er en komplisert sjanger egentlig. Det er litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det er på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det er også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
0: Men la oss si at jeg sitter i NRK-kantina sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss i det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på å si?
8: Ja, synker du lavt, eller er det sosialt lim, sier jo noen at sladder er sånn small talk, altså sånn. Det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler jo litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre i dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
0: Skulle du ønske jeg var på TV?
8: Ja, faktisk. Det er det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide i sladder.
0: Nettopp. Og så kan du jo, vi skal jo bare få med det, vi er jo helt klar over at sladder kan være knusende, som du var så vidt inne på, bygdedyr og så videre. Vi skal liksom ikke gå så ned akkurat den der lokalsladderen nå, men nå skal vi gå litt ut til siden her, til sladdepressen. Vil du si at Se og Hør driver med sladder på samme måte som når jeg sier, har du hørt at, og serverer en historie til noen?
8: Det på en måte litt to forskjellige sjanger, men som også har noe overlapping. Den ene litt sånn fortrolig mellom folk, og kanskje det en offentlig sånn type, den form for sladder, kanskje det noen som tar noe av det her private intime ut i det offentlige og deler raust. Ikke sant? Det spiller på noen av de samme mekanismene. Det med at vi liker å høre om, vi liker å, særlig hvis noen har gått over grenser som vi selv ikke vil gå over. Så det på en måte noe av den mekanismen som kanskje egner seg best i en sånn 2-3 snakker sammen. Det er mye av den appetitt og de psykologiske prosessene fra den samtalen som den mediesjangeren spiller på, tenker jeg. Men begge er liksom på en måte sladder, det samme opplegget, du snakker om noe som ikke er der, du evaluerer eller sier positive og negative ting, og det må jeg også si at sladderen har veldig ulik funksjon, både historisk og i dag, og på forskjellige steder. Det kommer veldig an på hvordan man ellers får vite ting. Tenk på liksom informasjonsflyt, mediesituasjon, kunnskap, hvordan får man vite ting? Hvis i vår moderne verden så har vi jo masse media. Andre steder har man nettopp bare den samtalen ansikt til ansikt for å få vite ting, så det er klart at det glir over hverandre, den der, det offentlige, det private, det fortrolige, og det litt mer sånn kunngjorte.
0: Vi skal få inn en gjest til. Niklas Kokkin Thoresen, velkommen til oss.
5: Tusen takk.
0: Sjefredaktør i Se og Hør. Hvordan er du komfortabel med at noen sier at dere er et sladdermagasin?
5: Nei, vi er jo stolt av begrepet sladder. Vi ser ikke på det som noe negativt. Og det er jo litt fordi, som Marianne var litt inne på her, at dette er noe som har vært siden tidenes morgen. At folk har satt seg ned rundt leirbål og fortalt historier og ting har gått videre. Og så er det at sladder kan også ha substans, som også Marianne sa, og det er jo det vi mener i Se og Hør, at det vi skriver har substans.
0: Hva er det beste med sladder da, synes du?
5: Nei, det er mer det at det er en del av den menneskelige kulturen, da. Som jeg sier, at mennesker har alltid fortalt historier om andre mennesker, til andre mennesker, også om andre mennesker som ikke er til stede, men
0: Men er det et argument det da, at man alltid har gjort det, så da skal man fortsette med det?
5: Nei, men det har en, mener vi da, en offentlig interesse og en viktig funksjon i samfunnet, fordi det kan også avsløre viktige samfunnskritiske forhold, og så er det jo, de vi skriver om er jo offentlige personer, sånn at det er ikke så rart at det oppstår nysgjerrighet i livene til offentlige personer. Og
0: de har valgt å bjude på, så da er de med på den karusellen, liksom.
5: Ja, du må i hvert fall tåle å stå i at folk er interessert i hva du driver med, på, om du er politiker eller om du er en annen offentlig person, kjendis eller influensere. Nå i dag så kan jo hvem som helst egentlig nesten bli kjendis, for du kan jo bli stor på sosiale medier fra en dag til en annen, og bli kjendis gjennom det.
0: Vi pratet om sladder i kompass på NRK P2 nå, og har hørt hvordan sladder kan fungere som moralsk kompass og sosialt lim, at sladring er noe dypt menneskelig, og at Se og Hør ser på seg selv som hele Norges leirbål i sladderet. Teolog Marianne Bjelland Katschow og Se og Hør-redaktør Niklas Kokkin Thoresen er på besøk, og Niklas, vi skal snart høre at Bibelen advarte mot sladder. Se og Hør, 50 år, har til tider hatt et ganske dårlig rykte. Mange mener at dere har vært grensoverskridende. Er det en gjeng kynikere som jobber der?
5: Ja, det er nok mange som mener at vi er veldig kyniske. Og så har vi jo, som du sier, en snart 50 år historie, en lang historie. Og vi er helt vanlige, hyggelige mennesker vi også. Og så tror jeg at de siste årene spesielt, de siste 2-3 årene, når min forgjenger Ulf André Andersen var sjefredaktør, så har nok Se og Hør beveget seg i en retning i at vi har fått litt mer kredibilitet, for vi har avslørt Marius-saken, vi har var tett på kongehuset spesielt og hatt mye gode nyhetssaker og blitt til og med fått mediepris som ikke vi bortskjemt med i Seør. Sånn at jeg tror nok at vi har fått et litt bedre rykte, men så skal det også sies at i Seør så liker vi at det litt mystikk rundt oss. Vi, det verserer historier og sladder om Seør hele tiden, og det bare bra.
0: Men det sant og riktig det dere legger ut?
5: Ja, det skal det være. Det jo det vi veldig opptatt av, at vi skal publisere fakta. Og så hender det jo av og til at vi også gjør feil, og da må vi bare legge oss flate og beklage.
0: Ja, apropos det, i dag så kom det en sak i VG der det kommer fram at Se og Hør har publisert et manipulert bilde av en smilende Marius Borch Høiby i et plaskebasseng i fengselsgården. Hva sier du til det her?
5: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som er.
0: Hvordan kunne det skje?
5: Nei, nå dette såpass ferskt at jeg har ikke fått gått gjennom hele hendelsesforløpet, men det handler vel om at ikke vi har klart å, at vi har rett og slett publisert for tidlig og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte. Mm.
0: Du sier at dere har fått skryt for dekningen av Marius Borch Høiby-saken, men noen vil kanskje si at dere også for raske på avtrekkeren før dere publiserer. Er dette et eksempel på det?
5: Ja, vi har jo ikke vært det tidligere, da, men det at vi publiserer et bilde som kan være manipulert, det er rett og slett en grov feil som ikke skal skje, så det bare å beklage. Men det klart, hvis du går tilbake til vi hadde den første saken om denne saken om Marius Borch i august, så tror jeg vi har gjort veldig, veldig få feil, men det hjelper ikke det. En feil en for mye.
0: Dere selger omtrent 115 000 blader i uka, har 12-13 millioner visninger i uka på nettsidene deres. Hvorfor det her så godt stoff, tror du?
5: Nei, jeg tror det handler om at folk vil vite hva som skjer med andre. Og folk vil vite det kjendisene ikke vil ut med selv. Og så det blitt mer og mer utvannet, fordi at kjendiser i dag har jo store sosiale medieprofiler, og de vil være først med sine egne nyheter, som jo gjør at vi har fått større konkurranse. Men jeg tror det derfor at og vi har en stor menighet både på, som kjøper bladet og som følger seor.no hver eneste dag, og det stoffet her, og det ser du på andre medier også, som vi jo best på det, heldigvis, men du ser jo TV2, NRK, alle skriver om reality, alle lager reality-programmer, alle vi ikke alene. Eneste er at vi litt bedre enn alle andre.
0: Men du, Marianne Bjelland Karlsson, leser du Se og Hør?
2: Nei, jeg må vel egentlig innrømme at det ikke akkurat min ynglingssjanger, men kan like type nyheter om folk som gifter seg, eller får barn, eller ser hvordan kjoler folk har, eller hvor vakre de er, sånne type ting kan jeg like, men jeg tror det der, når jeg tenker at dette sånn i buskene, eller dyneløfting, så kjenner jeg det, der prøver jeg å ha en viss grense, men jeg liker jo, sånn som Niklas sier, vite hva som skjer om andre. Jeg liker jo det, jeg også, sånn generelt.
0: La oss høre med folk på gata om de liker kjendissladder.
9: Jeg synes det ofte blir veldig overdrevet.
1: Ja, det ofte en liten ting som blir gjort til noe veldig stort, og så det ikke så spennende egentlig.
10: Nei, det litt mindre interessert i. Fordi jeg tror at på en måte kjendisene også bare er folk, liksom. Og hvis man på en måte skryter de opp i skyene med liksom masse sladder, så blir det litt for mye av det også.
0: Ja, det her var litt skeptiske damer, men det jo sånn at 65% av leserne deres kvinner. Niklas Kokkin-Toresen, kvinner mer glad i sladder enn menn?
5: Ja, godt spørsmål. Jeg tror folk tror det. Nå jeg miljøskadet, da, siden jeg har jobbet 25 år i Sør, men og jeg bor med bare jenter, jeg har to døtter og kone selv, og de glad I sladder, men jeg vet ikke om det gjengs for alle, men jeg tror jo at det også mange menn som interesserte, men det det som du... De aller fleste sier at det aldri noen som leser, ser og hører, men allikevel så har vi solgt over en milliard blader siden oppstarten, så jeg tror det at folk litt flaue over å innrømme at de interessert I hva naboen gjør.
0: Mm. Hva tenker du om kjønnsforskjeller her, Marianne?
3: Nei, kanskje det flere kvinner som ærlige med at de leser det, da, hvis det 65%. Nei, generelt leser jo kvinner mer, jeg vet ikke om det det, men nei, egentlig ikke så overraskende. 65, det jo ikke, ja, det jo ikke så mange flere kvinner. Noen flere kvinner gir jo en slags mening også.
0: Marianne Bjelland Karstsov, altså, vi må inn på ditt spesialfelt her. Det her går tilbake I Bibelen, det her har du forsket på. Hvorfor ble du interessert I tema sladder I Bibelen?
3: Nei, det begynte egentlig med at jeg, ja, etter at jeg studerte teologi, lest masse forskjellige tekster, særlig det Nye Testamentet, og ble fascinert av sånne lister over ting man ikke skulle gjøre. Du skal ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn. Ofte var det veldig sånn, jeg tenkte det var tradisjonelle lister som bare, de var kopiert fra andre steder, men noen ganger når det ble advart mot sladder, så var det så voldsomt utbrotert, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, og det særlig de som skal ikke gjøre sånn, og så tenkte jeg, det var da voldsomt, det var liksom så mye sånn negativt, og så mye drama omkring denne sladderen, og samtidig så jeg at for eksempel Paulus I sine brever ofte sier, som jeg har hørt av dere, som jeg har hørt om sånn, jeg har hørt at ditt og datt, så tenkte jeg, her det et eller annet med noe man ikke skal gjøre, men så virker det som alle gjør det likevel. Det ble jeg veldig, det ble jeg nysgjerrig på. Mm.
0: Og det var jo, som du sier, det var jo en muntlig tid her.
3: Ja, og det vesentlig. Jeg studerte jo da disse nyttestamentlige tekstene I sammenheng med andre tekster, ganske sånn bredt tilfang av andre tekster I antikken. Og det jo helt åpenbart at for å leve I en sånn, den type kultur, så var man helt nødt til å få informasjon. Ikke sant? Det var... gjennom naboen, eller det var kona di, eller slavene dine, som fortalte deg ting du trengte å vite for å overleve, og for å beholde ditt eget rykte hvis du var en innflytelsesrik mann. Så alle var helt avhengig av både kunnskap, informasjon, nyheter, gjennom å få høre det. Ikke sant? Det var umulig å leve I den kulturen, og du måtte ha den type informasjon.
0: Mm. Og her kommer det også inn et kjønnsperspektiv.
3: Ja, nå jo de tekstene jeg har, de forteller jo ikke om hvordan ting var. Ikke sant? De forteller jo, tekstene jeg har jobbet med jo alt fra... ja, lovtekster til fortellinger, til mer fabler, og til da nytestamentlig brev, hvor vi får vite at vi får vite hvordan de på en måte både fordømmer dette, men samtidig også trenger den informasjonen og gjør narr av kvinner, gjør narr av slaver og bruker sladder for å snakke om at menn ikke ordentlige menn, for de farer med sladder. Ikke sant? Så det tydelig at kjønn betydde noe. Og det ikke bare kvinner I sin alminnelighet. Noen av tekstene opptatt av at det de unge kvinnene, eller det enkene, eller de gamle, eller slavekvinnene. Det på en måte litt sånn stereotyper omkring det med kvinner. Alle slags type kvinner. De var født sånn, ikke sant? De var skapt sånn, de hadde en egen tendens. Du kunne ikke gå ut av døra før hun begynte å sladre med slaven sin, kona di. Men det mye av det jeg har lest. Det jo satire og komedier og den type ting, men det jo kanskje sånn man får litt tilgang på hvilken funksjon sladderen hadde da.
0: Ja, det sier litt om kjønn og makt der da, rett og slett.
3: Det sier litt om kjønn og makt, og det sier noe om forestillinger om ulikhet, ikke sant? Selv om åpenbart alle menn også sladra og var avhengig av sladder, så hadde man en forestilling, en stereotyp om at det var typisk kvinnelig. Eller menn som ikke var ordentlige menn, de sladra. Så det var på en måte en sånn maktmåte å karakterisere det som kom fra kvinners munn, da, som sladder, selv om det kanskje var noe du trengte politisk, eller det kanskje var veldig vesentlig informasjon for å overleve og komme videre, eller å bevare ryktet ditt. Så det tydelig kjønnsmarkering og for å holde orden på samfunnet kvinner skulle ikke ha kontroll over makt kontroll over politikk eller ha autoritet så hvis de sa noe man ikke likte så kunne man bare kalle det for sladder så var det en veldig enkel måte å diskvalifisere det som kvinner sa
0: Fikk det slutt på sladringa da?
8: Du, det tror jeg ikke. Det ingenting som tyder på det. Det mye som tyder på at sladder ble advart mot. Alle var avhengig av det, alle drev med det.
0: Mm. Helt frem til nabokjæringa I dag?
8: Ja, jeg vil si, altså... Ja, jeg tror ikke det har gått over, men jeg tror det har endret seg, og det jo det som veldig spennende nå I den altså, det som skjedde før boktrykkekunsten på 1500-tallet, det som har skjedd når vi drev med trykte medier, og det som skjedde I den digitale tidsalder. Altså, det helt nye ting som skjer, og neste generasjon jo nødt til å håndtere dette behovet for å snakke om andre, hvordan man skal gjøre det I en sånn sosial mediesituasjon, det aner ikke jeg. Det en stor utfordring, så ikke det løper helt løpsk. Hvordan skal vi finne ut hva som rett og hva som galt, hva som sant og hva som ikke sant?
0: Mm. Niklas?
5: Nei, jeg deler den bekymringen der med det Marianne sier om fremtidige generasjonene som konsumerer på en måte nyheter og på en helt annen måte, og det kommer til å bli en stor utfordring. Ref den feilen vi gjorde I dag med bildet, som ikke ekte. Hva ekte? Hva falskt? Det tror jeg redaktørstyrt medier blir veldig, veldig viktig fremover.
0: Mm. Hvordan jobber dere for å unngå rett og slett å spre falsk sladder?
5: Nei, Vi jobber jo veldig nøye med kilder og med, ikke sant, det utfordringen vår, for eksempel med Kongehuset da. Det jo veldig få som snakker åpent der, som gjør at du har mye lukkede kilder, så det handler om å gjøre en solid jobb i hele den delen som, med kildene, og være sikker på at vi skal skrive 100% faktabasert, og så vil det vil alltid gjøres feil, men da må man eie det også, de feilene man gjør.
0: Takk for at dere kom hit for å prate om sladder på en mandag. Teolog Marianne Bjelland Kartzow og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen. Vi skal ta en musikalsk pause her nå. CC Cowboys gjorde en sving innom sladring da de ga ut sitt 13. studioalbum I 2022. Låta heter ganske enkelt Sladder, og her blir både kjendissladderen og privatlivets baksnakk tematisert.

0: CC Cowboys var det her, og sangen som heter Sladder.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Ja, nå skal vi prate om en klassereise i vinduskarmen, og jeg lurer litt på, har du tenkt å gi potteplantene dine sommerferie i år? Altså, før i tida så var det slett ikke uvanlig at de fikk bli med ut i sol og varme for å få en slags energiboost i det fine været. Kanskje hadde ikke folk før i tida så mange planter som vi har nå å ta vare på da, sånn som de finnes overalt på pedestaller eller hengende i en ampel kanskje. Men de nære ting har jo ofte en større historie. Vi skal gi deg litt grønnplantekulturhistorie nå. Du skal få lære litt du ikke visste om dine venner i stua. Og noen har til og med sånne venner i form av potteplanter på bad i disse dager, ikke sant, Liv Emma Thorsen?
2: Jo, det faktisk har jeg det. For nå har jeg så mange at jeg til og med må sette noen på badet, og så er jeg så heldig å ha et vindu på badet. Men jeg har også med meg en liten venn her i studio, for jeg synes jeg måtte ha litt støtte.
0: Ja, så du har med en plante?
2: Ja, og jeg kan jo ikke vise den fram, men jeg har med en hagepelargonia, som er en stikling av en stikling, som jeg fikk av en sanitetskvinne i Hole kommune i november.
0: Ja. For jeg husker at farmor, hun gikk rundt og pratet med plantene sine som hun hadde overalt. Gjør du det også?
2: Ja, noen ganger må jeg si ta deg sammen.
0: Altså, Liv Emma Thorsen er da kulturhistoriker og har gått all in på det temaet potteplanter og nøsta i det fenomenet. Og det har blitt boka om potteplantenes kulturhistorie som heter I alle vinduer. Vi skal høre mer om hvilke verdier plantene har fått opp igjennom, men først så skal vi ta en tur til en leilighet som er full av grønne vekster. Det er jo veldig mange unge som også er opptatt av de grønne plantene, Liv Emma.
2: Ja, det er det helt sikkert. Jeg tror grønne planter er for alle generasjoner og for begge kjønn, for å si det sånn.
0: Ja, vi drar til en liten toroms leilighet på Lademoen i Trondheim. Der bor Stine Rognrust Hevnkjell sammen med omtrent 40 planter.
3: Nå skal jeg ta så vann om litt, for jeg er ganske tørst. Her ser vi på monstera, ganske mange monstera, litt forskjellige varianter. Det er jo, de fleste av dem er jo variegert.
4: Hva betyr det?
3: Det er når de har mye hvitt i bladene.
4: Hvilken av plantene her er du mest glad i?
3: Veldig glad i den her da. Det er jo en alokasia, veldig dekorativ, tar heldigvis ikke så alt for min plass. Ganske høy, og så har den litt spraglet på sammen. Bladene er ganske lang og spiss.
4: Er det på stua du liksom har planta, eller?
3: Ja, det er for det meste der. Tidligere der jeg bodde, så hadde jeg jo et eget planterom, så det var derfor det ble litt vanskelig å flytte da, for da måtte jeg jo nedgradere litt grann, ja. Men de fleste er jo på stua, så det står jo med nesten flombelysning, for det er jo masse plantelys som står på hele dagen da.
4: Hvordan startet det?
3: Det startet egentlig med søstrene mine som hadde planta, for jeg var egentlig ikke noe som planteinteressert før. Men så fikk jeg en plante til hus som jeg fikk til å overleve, og da var jo det en veldig fin start på det her da.
4: Hva betyr det for deg?
3: Det betyr veldig masse. Det har gitt veldig mye glede i hverdagen med å holde på med en plante. Og det er jo noe som man kan dele videre også med dem rundt seg. Veldig mange har jo lyst til å lære seg å dyrke både egen mat og urter. Og... Nei, for meg så har det betytt veldig mye å holde på med en plante faktisk. Men ser jo, man har jo importert mye planter også tidligere fra Indonesia, så man har jo ganske mye samlinger si da.
4: Ja, for det er en samling du tenker på, altså?
3: Ja, det er jo egentlig det da. Man driver jo og samler mye opp igjennom, og mange som deler mye med stiklinger, og deler litt seg mellom. Skal vi se her da. Jeg har jo den som står oppe her. Det er jo en variegert sølvranke, og den fikk jeg faktisk fra en som har kjøpt planter til nede i Oslo, så han sendte meg som en hyggelig gest, så fikk jeg bare en gratis stikling av den. Så det er veldig, veldig koselig.
4: Mm. Du har en vifte kjørende på den nå, hvorfor det?
3: Ja, det er for at de skal få vind egentlig, sånn naturlig som de får i naturen. For det styrker nå både stammen og røtteren på planten, så den blir mer robust. Får det litt mer sånn som de har utendørs.
4: Hvor mye betyr det for deg at det er noe levende du holder på med?
3: Du, det betyr veldig mye, for det er veldig artig å se at det vokser og gror, og at man får det til. At man kan få til store, fine planter, har jo noen som man er litt mer glad i enn andre, Så det jo kanskje dem man setter frem mest og knytter mest bånd til, eller hva skal jeg si?
4: Har de navn?
3: Nei, jeg har faktisk ikke kommet dit at jeg har dokket eller funnet på navn på plantene mine, men jeg vet at det veldig mange som har gjort det. Men det har vært litt vanskelig å finne så mange navn.
0: Ja, ah, slik tenker en ung potteplante-fan i dag. Du hørte Stine Rognerust Hevnkjell, som hadde fått besøk av Kompass sin reporter Lise Sørensen. Liv Emma Thorsen, var det gjenkjennbart noe av det du hørte her?
2: Ja, det synes jeg. Det var flere ting da. For det første at, hun snakker om at hun har en samling, og det fører oss egentlig tilbake, synes jeg, da, til 1700-tallet og plantene, de som hadde potteplanter den gangen hvor potteplantene jo var sjeldne og eksklusive og noe som et fåtal kunne vise fram. Fordi på linje med noe verdifullt og sjelden på linje for eksempel med kolonialvarer som te og kaffe, men planter tar jo mye lengre tid å drive fram, så det var kanskje enda mer status å kunne vise fram en såkalt orangeriplante da. Så de,
0: Og det var jo nettopp fra koloniene de kom, de her plantene på 1700-tallet, altså tatt fra naturen der.
2: Ja, det var jo sånn at det ofte var med en botaniker når nye områder nye områder ble oppdaget eller skulle oppdages, at det også var med en naturvitenskapsmann som kunne botanisere, og ikke bare botanisere, det hendte jo også at det tok med seg steiner og andre sånn sjeldne naturforekomster, men at plantene kom da til Europa i form av frø og knoller, og ble dyrket fram og foredlet i drivhus rundt hos konger og overklasse, og derfra så spredte de seg videre fra de mer velstående, og etter hvert så vil jeg si at sånn, potteplantene er vel også et, dagens potteplanter et resultat av en demokratisering av plantene, at vi alle sammen nå har tilgang til planter og plantemateriale som var forbeholdt i velstående for et par hundre år siden.
0: Men hvis vi går tilbake til tidlig tider, sånn 1700-1800-tallet, hva fortalte

0: rent og veldrevet hjem, hvor husmoren som hadde skikk på det meste, hvor potteplantene ble et tegn da på det som Eilert Sundt kalte for prydelighet. Mm. Og det var jo også de som, eller man så også blomster som noe som var gitt oss fra Gud, var gitt menneske, det reneste var blomster, og hvis blomster skulle trives i et hus, så måtte det være rent der.
1: Mm. Og litt gudfryktig, kanskje?
0: Ja, man kan, det kan godt hende at det skulle være litt gudfryktig også, men det var det veldig mange hjem den gangen. det...
1: Jeg tenker på, hvis du fikk gave fra Gud i hus, så måtte du kanskje behandle det med litt ekstra respekt også, da, eller?
0: Ja, du måtte i hvert fall passe på at vinduene dine var rene.
1: Ja, og da er vi inne på en annen ting, og det er jo det med vindusglass, fordi altså, før 1800-tallet så var det jo litt mørkt i heimen, men så skjer det jo noe.
0: Ja, det var mørkt i heimen, fordi at vindusglasset var jo, vinduene var små og med grønt glass som ga lite lys, men så kommer det jo noen ting som du sier, det kommer glassverk, engelskmenn som kommer og etablerer glassverk i Norge, og da blir det tilgang på rimelig klart vindusglass, og det er også noe da som selvfølgelig kan fremme denne potteplantekulturen.
1: Og da er vi jo i industrialiseringen. Kan man si at man så også en verdi av å hente naturen inn på en måte? Altså hvis man bodde i en leilighet på Grünerløkka for eksempel, at man fikk litt grønt inne?
0: Helt, helt sikkert. Om det var Grünerløkka, eller om det var på et småbruk, eller hvor det var henne. Altså norske vintre, potteplanter har jo vært fantastisk for å kunne klare seg gjennom vinteren, fordi De bærer jo liksom dette håpet om vår og lys, også fordi de skyter jo før, liksom før selje og før svartoren setter rakler, så er jo potteplantene i gang og forteller oss at det kommer en vår, og så er de jo grønne gjennom vinteren, de er eviggrønne.
1: Mm. Stemmer det der at de gir et bedre inneklima også?
0: Jeg vet ikke.
1: Du føler det kanskje, mer enn du vet. Men så gjør altså potteplantene en omvendt klassereise. Fortell litt mer om det.
0: Ja, hvis jeg nå tar denne lille hjelperen som jeg har tatt med meg her i studio, da, denne pelargonien, så var pelargoniene kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, fra det området som ble kalt for Kapplandet. Og de kom til Europa, man trodde egentlig at de kom fra India, for de kom med hollandske skuter som bunkret vann på veien fra India og tilbake til Europa, så bunkret de vann i Sør-Afrika, og da var det også noen som tok med seg noen knoller av pelargonia. Og den aller første pelargonien som kom til Europa er den som ble kalt for pelargonium triste, altså en trist pelargonia som ikke ser noe særlig spennende ut, men som duftet veldig deilig om natten og om kvelden. Og denne pelargonien, den kommer til England på midten av 1600-tallet, og Christopher Hammer, som bodde på gården Melbostad på Hadeland, og som var en velstående mann, han hadde en pelargonium triste i sitt kammers på slutten av 1700-tallet. Nå forsvinner denne triste pelargonien, fordi den har liksom ikke noen spektakulære blomster, men pelargonia som slekt blir jo spredt utover i landet, og fra å være da en overklasseplante, så blir det en potteplante som man ser i alle hjem.
1: Mm. Men det stemmer det at man var så opptatt av plantene sine at de også fikk være med når man skulle ta familiefoto utendørs?
0: Ja, jeg tolker det sånn. Fordi det finnes en masse flotte svart-hvitt fotografier som er tatt fra 1860-årene og fremover, hvor familien er kommet ut i hagen for å bli fotografert. Og da er også potteplantene med. Jeg tror vel egentlig at de er blitt satt ut i hagen for å være på sommerferie i løpet av sommermånedene, for å få regnvann og sol og frisk luft, og som vi hørte i dette intervjuet, at de får vind i bladene. Og da familien kom ut på trappa for å bli tatt bilder, så kom jo også potteplantene med på bildet. Sånn at jeg sånn ser litt på dette som om på en måte det er liksom hunden er også med, og også potteplantene da.
1: Og det var jo ikke bare når fotografen kom på besøk at man tok med plantene ut. Du har jo kommet

0: over en litt artig historie om noe som skjedde da familien til Camilla Collett skulle få gjester. Hva det som skjer da?
1: Ja, det kjempemorsomt. Camilla Collett skriver om dette som gammel dame, som et minne fra Eidsvoll prestegård. Jeg vil tro at hun var kanskje en 10-11 år gammel. Og hun og moren står ute på verandaen og venter på at gjestene fra Kristiania skal komme på besøk, og de er selvfølgelig veldig spent, og de har pyntet, hun skriver at de har pyntet potteplantene, stelt dem og plassert dem rundt på bordene innendørs, men så har de en moserose, altså en potterose, og den tenker de, den skal få litt regn, for det begynte å regne, og så setter de denne rosen ut, og de har til og med også klart å drive fram tre knopper på rosen. Men så er saueboken til Henrik Wergeland, broren, den er ute og går, og den kan stå ikke forskjell på smørblomster og moseroser, og knusp, knusp, knusp, så var disse tre knoppene borte.
0: Det er jo Wergeland og Collett i en fin forening med sauer og knopper her. Du, apropos prestegård der hun bodde i oppveksten, altså prestegårdene rundt omkring i landet, stemmer det ikke at de var litt, nesten et slags plante- og hagesenter for bygda?
1: Det har det nok helt sikkert vært. Og ikke minst de som var såkalte sånn forsøksstasjoner for professor Schübler, som var professor i botanikk på Tøyen, for han fikk da en rekke prestefruer til å, han sendte ut frø og fikk dem til å dyrke planter for å se hvor langt nord disse plantene kunne slå rot og sette frø i Norge. Og ellers så har jo, sånn som vi hører da fra prestegården på Eidsvoll, det har sikkert vært mange sånne prestegårder hvor de har hatt potteplanter, kjempet for at de skulle overleve vinterkulla, og også hatt unge piker i huset sikkert, og de har delt ut stiklinger til folk, til kvinner som har vært interessert i å dyrke potteplanter, så jeg er helt sikker på at de har vært viktige, ikke bare for potteplanter, men også for fruktdyrkning og bærdyrkning.
0: Mm. Og det der med deling av stiklinger og avleggere, det er vel noe av det vakreste innenfor det å være interessert i planter, er det ikke sånn?
1: Ja, jeg synes det er helt nydelig, fordi om jeg har noen planter som har navn, og det er de plantene hvor jeg har fått stikling fra en venn eller en venninne, de blir som de hetende Berit og Brita og hvem de nå kan ha fått dem fra.
0: Ja, så hva slags verdi har det her, tenker du, det her med å dele stiklinger?
1: Det har jo en verdi at man, for det første er det jo et interessefellesskap i disse plantene, og så er det noe å gi bort noe til en annen, og gi bort noe som har varighet, og som man kanskje også har lagt arbeid i, at hvis du gir bort en stikling som da har rotet seg, at du gir bort en stikling, en liten potte, så gir du bort noe du har lagt arbeid i, og du gir det videre til en som da ofte tar vare på det, og så blir det også knyttet av et minne om personen man har fått det fra, og kanskje også anledningen da man fikk det. Og noen planter har jo også gått i arv fra generasjon til generasjon, så de er, som jeg kaller dem, for sånn skjøre minner om kontinuitet, egentlig.
0: Mm. Nobelprisvinnere er også interessert i planter, bevist ved forfatter Sigrid Undset, som hadde veldig mange potteplanter på sitt vakre hjem Bjerkebæk på Lillehammer, visst nok over 400 på det meste. Hva vet du mer om hennes forhold til potteplantene sine?
1: Jeg tror det betyr veldig mye for henne, det jeg har sett i kildene, at potteplantene var noe som distraherte henne, og som hun gledet seg over, og noe som hun skriver at det er noe som får henne til, liksom tankene hennes til å slippe en truende og trist nåtid. Dette skriver hun da rett etter at hun har kommet tilbake fra USA i 1945. Og at hun med potteplantene så slappet hun av, og hun gledet seg over dem, og hun hadde også historier og navn på mange av plantene sine.
0: Mm. En baker ga henne en stikling og to vinebrød, var det ikke noe med det?
1: Ja, det er Moelvrosa det.
0: Moelvrosa, ja.
1: Ja, som var snill. Som var snill, for det var lett å formere den. Ja, hun forteller at hun var på Moelv, og da så hun en nydelig rose i vinduet på bakeriet. Men for å få en stikling, så måtte hun kjøpe for 2 kroner i vinebrød.
0: Ja.
1: Og det var Moelvrosa, og den var snill, mens En annen ros hun hadde, trodde hun ikke var fullt så snill. Og så var hun også, hun ville også at, hun håpet også at plantene eller stiklingene som hun ga fra seg, at de oppførte seg pent og ikke gjorde skam på hjemmet sitt.
0: Nettopp. Til slutt, Liv Emma Thorsen, hva tenker du om ståa for potteplantene i dag? Jeg har jo sett at nå er det jo unge hipstermenn også som skriver bøker og blogger og instagrammer om de grønne plantene sine blant annet.
1: Ja, det er jo lovende for de grønne plantene, men kanskje vi skal ta mer stiklinger og gi stiklinger til hverandre, at det ikke bruk og kast. At vi skal passe på dem, sånn at de kan leve lenge i hjemmene våre, og kanskje gå videre til et annet hjem.
0: Ja, takk til Liv Emma Thorsen, som altså har skrevet boka I alle vinduer, potteplantenes kulturhistorie. Og så heter det jo også det at man skal prate med plantene sine, men det kan kanskje bli vanskelig å finne på noe å si sånn dag etter dag. Da kan du jo sette på litt musikk i stedet. Ja, og noen mener at potteplantene responderer på musikk. TV-serien Mythbusters, de testet ut den teorien og brukte sukkererter som testplante. Og ja da, de sukkerertene som ble utsatt for musikk, de vokste seg høyere og produserte mer og større erter enn de som sto i stille omgivelser. Teorien er vel ikke sånn vitenskapelig bekreftet, heller ikke av Mythbusters, men det skader jo heller ikke å prøve. Her har jeg valgt ut litt musikk som jeg tror plantene dine vil like. Det er Franz Schubert sin vakre opus 103 i F-moll.

NRK P2 nå så fikk du Franz Schuberts Fantasi i F-moll, opus 103. Det var en gave til deg og dine grønne planter, framført av Yevgeni Koroljov og Ljupka Hadzi-Georgieva. Og kompass i dag, det var laget av Lise Sørensen og Sigrid Gjelland. Mitt navn er Paul Plassen, og i morgen så skal vi blant annet prate om hvorfor biskoper har så fjonge klær. Og så skal vi også få plass til å prate om spøkelser. Få med deg det i morgen, altså.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skader etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekrefter til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjerne ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette Ekko.

0: Vi vet det nå. Kunstig intelligens et fantastisk verktøy. Det hjelper oss til å forstå raskere og mer effektivt. Men så det alt det andre da. Skolen, for eksempel. Hvordan skal lærerne kunne sette rettferdige karakterer når de ikke vet om det eleven eller KI som har gjort leksa eller har bestått prøven? Du hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Se for deg at du lærer og sitter med en bunke prøvebesvarelser fra elevene dine. Du bruker rødpenn, litt her og litt der. Så kommer en overraskelse, og du legger rødpenn til side, for her flyter argumentasjonen lytefritt. Setningsoppbygningen som snytt ut av et akademisk tidsskrift. Det nesten ikke en skrivefeil å finne. Men i stedet for å juble, knyter det seg i magen, for du kjenner denne eleven, og du klarer ikke å tro at dette ekte vare. Kanskje det KI. Bjørn Silas Dvergastein, du lærer ved Lambertseter videregående skole. Velkommen til Ekko.
1: Tusen takk.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja. Jeg tror ikke vi sitter så mye med den røde pennen nødvendigvis lenger, med mindre man har veldig dårlig tid.
0: Ja, det var min ungdom, det. Ja, det sant det.
1: Men når man sitter og retter nå, så det ikke til å komme vekk ifra at der hvor man før ble veldig glad når man så en elev som kanskje presterte godt over det man var vant med, og tenker at her har noen hatt en veldig god dag, så blir man nå veldig mistenksom. Og det utrolig kjipt, for det gjør jo noe med elevsynet vårt i det hele tatt.
0: Ja, gjør det også noe med deg og din identitet som lærer?
1: Ja, i hvert fall at man opplever jo, det har lenge vært et problem at elever fremmedgjorte i skolen og sliter med å se nytten, og da kjenner man kanskje at det blir ekstra tydelig med alle disse fremmedgjorte elevene, fordi plutselig så sitter man som en lærer. Før så satt du kanskje og rettet en tekst som var kjempekjedelig å rette, fordi eleven har ikke hatt noen formidlingsglede eller noe i det. Og nå sitter du plutselig og retter en tekst som ikke har en avsender en gang. Mm. Og så det klart at det endrer arbeidshverdagen. Det mange som blir veldig frustrerte, for de føler nesten at en del av lærerjobben nå har blitt å bli litt sånn detektiv. Og så skal man sitte og bruke masse tid på å gå igjennom, lete etter tegn på KI, se på gamle tekster sammenlignet med tekster elevene har skrevet med blyant og papir, for å se liksom, ok, kan man nesten dokumentere eller bevise da, at her har det vært for mye KI inne i prosessen.
0: Her det fremmedgjøring både blant lærere og elever, kan vi høre, og leder i elevorganisasjonen, Said Nursai Ahmad, har forståelse for lærernes frustrasjon.
2: Ja, det har jeg, og det kan jeg skjønne at litt sånn skuffende for læreren, å føle at de har brukt så mye tid på å undervise og knytte et bånd med eleven og bygge eleven opp, og nå med et nytt redskap så blir noe av det båndet kanskje litt brutt, fordi at den kontakten man har om å bygge eleven opp og bygge ferdighetene til eleven går litt i tap da, fordi at man har et verktøy som gjør alt for, eller som kan gjøre alt for eleven, sånn som den blir brukt akkurat nå.
0: Ja, KI har snudd mye på hodet. Velkommen til Ekko, Øystein Gilje.
3: Tusen takk.
0: Du professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forsker på hvordan KI brukes i norske klasserom. Hvor mye brukes KI i skolen?
3: Ja, det spørsmålet tror jeg faktisk må dele litt inn, fordi at det klart at det en del lærere som bruker KI som en del av undervisningsopplegget. Det betyr at de har en slags sånn didaktisk idé om at på et eller annet tidspunkt i det læringsforløpet, så kan elevene bruke dette verktøyet dersom skolen, eller ofte da kommunen eller fylkeskommunen, har et sikkert verktøy. Men så det litt sånn som Silas inne på, det selvfølgelig enormt mye KI-bruk, særlig blant videregående elever og ungdomsskoleelever, på alle mulige KI-tjenester. Ikke som sikre tjenester med tanke på hvor dataene blir av, men kommersielle tjenester som ligger gratis ute på nett, og som jo tilgjengelig for oss alle, og som vi jo nå begynner å ha en historie på å bruke. Og det å finne ut når elevene har brukt dette i arbeid hvor de særlig jobber hjemme, det veldig vanskelig. Men så det, som vi var inne på med denne prøvesituasjonen, nå igangsatt ganske godt arbeid med å lage sikre prøvesituasjoner. Og det klart at eksamen som nå akkurat har vært gjennomgått i videregående skole, der har man jo en nasjonal løsning på at det skal gjennomføres en eksamen i et system hvor man ikke på en måte kan bruke disse tjenestene.
0: Mm. Så det lærerne selv da. Hvordan opplever du deres holdning til KI?
3: Jeg tror at det kanskje kan indeles i to veldig grove kategorier, men jeg tror at alle lærere som opptatt av elevens skriving og elevens identitet når de skriver, de kjenner aller mest på hvordan dette skjærer i hjertet. Fordi at de jo opptatt av at elevene gjennom sine skriftlige produkter både skal få lov å vise hvem de men også hva de kan. Så hvis du tenker at dette liksom lærere som jobber i fag som, la oss si, norsk, historie, religion og slik ting, så har du også andre lærere som jobber med realfag, og i realfag har vi hele tiden utviklet fagkunnskapen gjennom å ta i bruk nye verktøy. Og kanskje finnes det da to ulike kulturer i skolen, hvor realfagslærere noe mer åpne for å se hvordan disse verktøyene kan brukes, mens andre har rett og slett ingenting til overs for dette, og synes at det rett og slett ødelegger alt som har med deres profesjon å gjøre.
0: Ja, interessant todeling, og Bjørn Silas Dvergastein, hvilken, holdt jeg på å si, del av lærerstanden føler du at du tilhører?
1: Jeg har jo norsk og engelsk som mine disipliner, så jeg er veldig på det som Øystein Gilje sier her, at mer skeptisk. Jeg prøver jo å ha en litt, hva skal man si da, realistisk tilnærming til det, for de trenger, og det er et fantastisk verktøy man kan bruke. Men som du var inne på veldig fint da, for lærere som jobber spesielt med humanistiske fag, så er vi jo ofte ikke så opptatt av resultatet. Vi er mye mer opptatt av prosessen og hvordan teksten blir til. Og da kan det jo til og med være noe sånn som det å stå fast og ikke vite hva man skal skrive, og sitte i 10 minutter og prøve å tenke fram til en formulering. Det finner vi veldig mye verdi i. Fordi det der det ligger på en måte en sånn kognitiv utvikling, og man finner sin stemme og sorterer tanker. Og det er jo nettopp dette vi kanskje er mest redd for å da gå tapt. Mm. Når man til og med, altså man kan jo si at det et nyttig verktøy å sitte og spørre KI-en, ok, kan du gi meg noen tips til å komme i gang, hva skal jeg skrive nå? Og så kan det bli løftet fram som et veldig sånn positivt eksempel på et godt verktøy. Og i noen situasjoner er det jo det, men vi er jo veldig opptatt av at i enkelte situasjoner så vil til og med det da jobbe mot det vi tenker er dannelsesprosjektet vårt.
0: Dannelsesprosjektet, ja, fordi å dannes, det kan jo ikke skje i løpet av 10 sekunder når du får svar fra KI. Det er en prosess dette her. Mm. Og det å være menneske er en prosess, og det er kanskje der KI kan ta fra oss noe.
3: Jeg tror vi må være utrolig bevisste om at når vi eventuelt lar elevene jobbe med KI i et undervisningsopplegg vi har planlagt, så må vi alltid inkludere en samtale om KI. Og det betyr at, sånn som jeg har jobbet sammen med Silas i dette prosjektet som Oslo kommune og den enheten jeg leder, som heter FIX, har samarbeidet om i lang, lang tid, så ser vi på hvordan elever kan få erfaring med KI innenfor noen kontrollerte rammer, med et sikkert verktøy som kommunen har godkjent. Og så åpner det for dialog om KI, for å kanskje også tenke at holdninger rundt KI og også den private bruken som jeg nevnte i stad, blir en del av elevens danning inn mot det samfunnet de skal ta del i.
0: Mm. Bjørn Silas Dvergastein, som lærer så møter du mange elever. Hva vil du si, hvilke elever bruker KI mest?
1: Det er jo dette som er veldig vanskelig å svare på, fordi KI er i skolen på en veldig sånn ullen måte. Vi har egentlig ikke noe innsikt i for mesteparten av KI-bruken til elevene. Den skjer jo når vi ikke er til stede. Fordi vi har ikke, altså nå har vi jo heldigvis i Oslo fått noen sikre verktøyer som gjør at hvis jeg har lyst til å bruke KI med mine elever i timen, så har jeg anledning til det. Men vi vet jo også at sånn alt som skjer utenfor skolen, i leksearbeidet, der må man nesten spørre elevene selv. Men på et generelt grunnlag så kan man jo kanskje se at de i hvert fall er synligst hos. Det er de som man kanskje tenker ikke tradisjonelt er så veldig skoleflinke. Mens de som da i utgangspunktet har et veldig stor mestring, de bruker nok KI de også, men de er flinke til å integrere det inn i sin skrivestemme og sånn, så man vet ikke i hvilken grad det virker mer som de har en hensiktsmessig forståelse av hvordan det kan styrke de og gjøre de flinkere.
3: Mm. Og det Silas nevner nå, det er jo det jeg tenker på når vi jobber både med og om KI, både i dette Oslo-prosjektet og sitt prosjekt som heter Læring i algoritmens tidsalder. For at hvis lærerne introduserer denne tjenesten for elevene i et opplegg de har planlagt, så kan det være med på å utligne denne forskjellen mellom elever, sånn som Silas nevner. Hvis du har lærere som på en måte ikke engang nevner at KI finnes i verden, så er det klart at da er det jo fritt fram. Nettopp for at de ulike type elevene vi har, og kanskje ulike kunnskap og ferdighetsnivå i ulike fag, de vil ta i bruk dette helt under radaren. Mm. Og det vi ønsker er rett og slett å prøve å få løftet det opp, og introdusert det slik at lærere og elever kan bygge en tillit sammen, fordi de har snakket sammen om det.
4: Og vi har snakket med elevenes egen representant, Said Norsai Ahmad, og han sier dette om hvilke fag elevene selv bruker KI til.
2: Norskfaget, vil jeg, altså norskfaget, de realfagene, og de samfunnsfaglige fagene som krever mye drøftelse, det de fagene som man bruker de mest til.
5: Så det mest i der det snakk om tekst?
2: Ja, og det jo fordi at det jo fakta at elevene ikke kan, eller har mindre skrivetålmodighet og leseferdighetene går litt lavere og man litt mer impulsive. Det jo bare ren fakta, men jeg mener at det masse muligheter her der man kan hjelpe det med bruken av KI.
4: Ja, lærer Dvergastein, han nevner norsk aller først. Jeg synes jeg så et lite nikk fra deg der.
1: Absolutt. Det som Øystein sa, altså jeg sitter med både engelsklærere og norsklærere, og det de som nok synes at dette en mest sånn prekær situasjon akkurat nå.
4: Det prekært.
1: Ja, og det handler også om at vi føler jo at altså en ting disse vurderingene hvor man nå har verktøy, man kan sikre seg på forskjellige måter for å på en måte ivareta integriteten når det tentamen og andre ting. Men tradisjonelt så har jo vi hatt mulighet til å ha hjemmeoppgaver, kunne jobbe med en tekst over 2-3 uker, såkalt prosess, og det har jo blitt mye vanskeligere nå. Fordi altså, dette har alltid vært et problem. Du kan ha en elev som er hjemme, og så er mamma og pappa kjempeflinke og sitter og skriver halve hjemmestilen for eleven. Men nå er det kanskje enda mer utbredt da, at vi føler ikke lenger at man kan ha tillit til at det arbeidet som har blitt levert inn, er elevens egen stemme. Og jeg tenker til og med at man nesten må gå ut ifra at en tekst har blitt brukt med KI, hvis du ikke på en måte har stått over skuldra til eleven under hele skriveprosessen.
4: Jeg skjønner. Og nå, det ropes jo på retningslinjer her i det du sier nå, og Øystein Gilje, hvilke retningslinjer finnes når det gjelder bruk av KI i skolen?
3: Altså utdanningsdirektoratet har på en måte retningslinjer råd for hva lærere og skoler skal gjøre. Men det klart at her snakker vi om enormt store selskaper internasjonalt. De har pumpet ut tjenestene sine, de er der på nett. Og som Silas er inne på, disse nettjenestene og hva elevene gjør med sine hjemmearbeider, det er ekstremt vanskelig å gi retningslinjer. Man kan i tilfelle gi retningslinjer direkte til elevene, da. Men da er selvfølgelig spørsmålet, vil de følge dem? Det man kan gjøre noe med, det er å knytte retningslinjer til tekniske løsninger, som gjør at læreren, i hvert fall i den tiden elevene er på skolen, kan justere det klasserommet og hva læreren kan kontrollere, både av internettjenester generelt og KI-tjenester spesielt.
4: Det blir et slags lukket system på skolen?
3: Ja. Så du lukker på en måte klasserommet på samme måte som vi nå lukker eksamenslokalet digitalt, når elevene skal vise hva de kan. Og disse systemene, de er det en del som allerede har tatt i bruk, og så er det andre kommuner som jobber med dette, og det er jo mest prekært selvfølgelig i videregående skole, hvor karakterene på mange måter for første gang i skolesystemet betyr noe for den videre kvalifikasjonen. For det vi ikke har vært inne på her, det er jo liksom, hvorfor gjør disse elevene det? Jo, de trenger gode karakterer for å komme inn der de kan, og da er det ekstremt fristende selvfølgelig å ta i bruk disse tjenestene. Jeg sier ikke da at alle elever gjør det, men hovedpoenget mitt er at disse tjenestene er jo også på mange måter brukt riktig, gode ressurser. Og disse elevene som Silas snakket om i sted, hvor noen har foresatte som kan hjelpe dem med stort sett alt på videregående nivå, så er det jo andre elever som i ulike sammenhenger jeg har vært i, har sagt at plutselig så har de fått en lærer i lomma som følger de 24 timer i døgnet, og som aldri blir sliten av at de spør.
4: Mm. Du, Martin, han har gått til appen NRK Radio og skriver: «Hei, jeg hører mye om problematikk rundt KI og elever. Jeg har erfart at sønnen min får misvisende åpenbart KI-genererte oppgaver fra skolen.» Har dette vært noe, du som er lærer, Edvard Gastein?
1: Ja, absolutt. Det er nok en gang sånn at noe vi er veldig opptatt av, er jo at lærere kanskje også er litt for skeptiske til teknologien. Det har blitt en sånn ting man ikke har lyst til å ta i med ildtang en gang. Og da mangler man jo den kompetansen til å kunne bruke teknologien, så det er skrekke eksempler både på lærere som genererer oppgaver, som blir både dårlige, språklig og innholdsmessig, og kanskje enda verre så tror jeg ikke må være for naiv og tenke at det er nok lærere som bruker KI til å rette og generere tilbakemeldinger til elever, som ikke er lov for å si det mildt da.
3: Og nettopp denne bevisstheten om hvordan lærere skal bruke KI, både i sine forberedelser, der de lager oppgaver, og ikke minst i vurderingssituasjoner, det er det vi jobber med når vi jobber sammen med Oslo kommune fra Universitetet i Oslo, og også i andre prosjekter. Og hovedpoenget der, det er jo at vi ønsker å lage store, store grupper, fellesskap, nettverk med lærere, som får drøfta egentlig de problemstillingene vi sitter med her i studio, sånn at flere blir bevisst. Dersom de skal bruke KI til å lage oppgaver, ja, så må de faktisk gjøre det på samme måte. Lærere er jo ikke så ulike andre arbeidere, kommunearbeidere eller andre, som også har brukt dette her, på litt lite reflekterte måter.
4: Ja. Og som dere begge sier, vi må snakke sammen om dette her, vi må reflektere, og fordi alt er prosess. Og Øystein Gilje, du hadde 80 skoleledere og lærere på besøk i forrige uke om nettopp KI og vurdering. Hva var lærernes største bekymring?
3: Ja, det er veldig mye av det vi har snakket om nå. Altså, de er på en måte bekymret for kontrollaspektet. De ønsker seg et rom hvor de vet at de kan drive en prøvesituasjon gjennom året, hvor eleven leverer hva de har lært, og ikke hva de har brukt KI til. Og så er det også sånn som Silas var inne på, sant? Denne tilliten mellom lærere og elev, men også for så vidt mellom lærere, som kanskje er skeptisk i ulike grad. Og det er klart at Silas har jo vært en del av dette nettverket og skal gjøre dette sammen. Så vi inviterte disse 80 skolelederne og lærerne, fordi vi ønsker å tilby et strukturert opplegg gjennom hele neste skoleåret, nettopp for å bygge spørsmål og refleksjon knyttet til tillit, vurdering og læring for lærere i både Oslo og Akershus sine videregående skoler.
4: Og det er nettopp det ordet som synes jeg det er noe av det veldig fine med å være i dette landet i Norge, nemlig ordet tillit. Og det er det du begynte å snakke om, Dargastein, at det er noe med at du begynner å mistenke eleven for, og ikke har brukt helt riktige metoder for å få dette, den flotte karakteren. Er tillit et stort tema blant dere lærere?
1: Definitivt, og ikke minst i dialog med eleven også. Nå så i NRK skrev vi om dette var det i går, at det er jo nå elever som faktisk ikke bruker fremmedord i så stor grad fordi de er redde for at læreren skal mistenke at de har juksa. Jeg har selv opplevd elever når man har snakket om engelsk, og jeg har sagt her kunne du brukt dette begrepet. Og så kommer eleven og sier, ja, men dette begrepet kan ikke jeg, og hvis jeg hadde brukt dette, så er jeg redd for at du hadde tenkt at jeg har brukt KI. I teksten, og det er jo hjerteskjærende som lærer å få høre noe sånt fra en elev.
3: Noe av løsningen, tror jeg, på dette her, det vil jo være rett og slett å få opp en kultur hvor man på sett og vis, så langt det lar seg gjøre, blir enige om hva som er lov og ikke lov. Men det er klart at vi har elever som er i en enormt presset situasjon. De skal levere på topp i 8-10 ulike faglige disipliner gjennom 3 år på videregående skole. Og det er klart at da vil man jo veldig ofte kanskje ty til løsninger som skaper da de situasjonene som Silas står oppe i hver eneste dag.
4: Og jeg begynte denne samtalen med å snakke om rødpenn og avslørte at det er lenge siden jeg har gått på skolen. Men dagens vurderingsformer, selv om det ikke er rødpenn, så er det jo kanskje tilpasset en litt tidligere tid enn KI. Bør vi se på nye vurderingsformer?
1: Definitivt. Men for, ikke sant, den ene biten er jo dette med å skape kontrollmekanismer, som Øystein Gilje er inne på, som vi kan bevare dette med. Det er en verdi å sitte flere timer og skrive og fokusere på en tekst. Men jeg tror vi alle er enige om at kompetanse i dag og kunnskap har blitt veldig annerledes enn det det var for si 40 år siden. Så jeg tenker at vi bør definitivt lete etter nye måter å la elevene få vise kompetansen sin på, ikke minst fordi elevene også sitter på forskjellige typer kunnskap, som ikke alltid kommer til uttrykk gjennom å bare sitte og knote i Word eller med penn og papir.
3: Mm. Og noe av dette her har vi demonstrert i en del filmer vi har lagd sammen med Oslo kommune på Universitetet i Oslo, hvor vi prøver å vise hvordan vurderingsprosessen er på en måte en del også av læringsprosessen i lengre undervisningsopplegg. Og så kan KI på en måte brukes på enkelte punkter der, slik at man trekker inn kontrollert hvordan KI kan arbeides med, og sånn sett skape en bevissthet hos elevene for kanskje en sånn type bruk, dersom det avtalt også i mer hjemmeopplegg som elevene har.
4: Dette må vi snakke mer om, og vi har også spurt kunnskapsdepartementet om de på trappen med nasjonale retningslinjer om KI i skolen. Her en del av et lengre svar. Regjeringen jobber med aldersdifferensierte anbefalinger om bruk av kunstig intelligens i skolen, og vil snart sende et oppdrag til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet har allerede publisert råd om kunstig intelligens i skolen og en kompetansepakke til lærerne. Det var altså fra Kunnskapsdepartementet som jobber med saken, skjønner vi. Takk skal dere ha, professor Øystein Gilje ved forskning, innovasjon og kompetanse i skolen ved Universitetet i Oslo, og lærer ved Lambertseter videregående skole, Bjørn Silas Dvergastein, som også altså har vært med en av Giljes ressursgrupper for Oslo-skolen. Denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik.

0: Og det skal handle om kunstig intelligens i morgendagens Spør Ekko også, kollega Jean-Kristin Sena.
1: Ja, for det er ikke bare du, elevene og lærerne som baler med KI. Bare den siste måneden er det kommet overskrift etter overskrift som vekker både gru og glede rundt bruken av KI, sånn som Asker kommune da, som gikk på en KI-blemme, som vi nå begynner å kalle det, da de brukte KI som kilde til å finne ut hvordan de skulle forholde seg til noen demonstrasjoner. Demonstranter mener, eneste problemet var at KI ga det oppdiktet dommer å basere seg på.
0: Oi, oi, oi.
1: Og så er det et forlag som er vårt anklaget for å bruke KI til å vurdere manus, mens en forlagsredaktør faktisk i et annet forlag har stått frem og sagt at han selv er testet ute og vurderer manus ved hjelp av KI, og har åpent fortalt om sine erfaringer. Og ikke minst så er det da kommentator i VG, Astrid Mæland, som oppfordrer oss til å bruke KI til å skrive konfirmasjonstalen sin.
0: Og hun møtte motstand.
1: Det gjorde hun. Ja. Så jeg merker jo at bare i vår reaksjon også, så er det veldig store og sterke meninger, store følelser og sterke meninger om bruken av KI. Derfor tenkte jeg at i lys av dette, og den samtalen du nettopp har hatt med de frustrerte lærerne, så er det kanskje på tide da med en ny runde med Spør Ekko om når vi bør bruke KI og ikke.
0: Helt enig, og nå har vi jo gått fra omfavne KI til å bli litt mer skeptisk, særlig etter at jeg kjente det på meg selv, fordi KI påstod at det var jeg, og ikke den, som hallusinerte da jeg ville diskutere Pave Frans og Pave Leo med den. Den nekta å tro at Pave Leo helt tatt fantes, i hvert fall at det var en amerikaner, det går det ikke an.
1: Er du sikker på at det ikke var du som hallusinerte?
0: Det er rimelig.
1: Det tror jeg nok jeg også, men det er veldig bra for det også for oss andre at vi får besøk av to eksperter på KI i morgen. Ishita Barua fra Universitetet i Agder og Viggo Tellefsen Vivestad fra SINTEF er de som skal svare på spørsmålene våre om KI.
0: Så, kjære lytter, har du spørsmål, er det altså bare å finne fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn knappen til å dele både spørsmål og erfaringer med oss om bruken av KI, og svarene får du i Spør Ekko om KI i morgen, og det blir ekte svar.
2: En podcast fra NRK.
3: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
5: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Mange ble overrasket da den hvite røyken steg over det Sixtinske kapell i Vatikanet for et år siden. Kardinalen hadde valgt en ukjent amerikaner til pave. Plutselig var 69 år gamle Robert Prevost fra Chicago mektigere enn de fleste. Han tok navnet Pave Leo den 14. Og det var ikke lenge før en annen mektig mann, president Donald Trump, la Leo for hat.
8: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Men Pave Leo lar seg ikke stoppe av en sint Trump eller andre krigerske statsledere. Pave Leo kjemper for fred, og han vil avvepne KI, kunstig intelligens.
9: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Pave Leo mener at KI er en stor trussel mot menneskeheten, men han vil også samarbeide med The Good Guys i Silicon Valley, nærmere bestemt tech-selskapet Anthropic. Paven tok dem til og med opp på scenen da han la fram sitt første store lærebrev, sin encyklika, for noen dager siden. Ja, her er det mye å snakke om. Velkommen, Ole Jakob Løland.
10: Takk for det.
0: Du er professor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge, og velkommen, Ann-Jeanette Sønbø Ekberg.
11: Takk.
0: Du er katolikk og fagansvarlig for dialog i den kristne organisasjonen Areopagos. Først, Ole Jakob, hvordan vil du oppsummere dette første året til Pave Leo?
10: Paul den 14. Har på mange måter prioritert å samle kirken fremfor å vekke den til fornyelse, slik som Pave Frans gjorde, fordi da Pave Frans ble valgt i 2013, så befant kirken seg i en formidabel omdømmekrise. Det var økonomiske skandaler, omfanget av seksuelle overgrep ble i større og større grad kjent og sjokkerte en hel verden, og her kommer en ukjent argentiner.

0: God morgen, folkens, til denne tirsdagen. En helt vanlig norsk tirsdag, men 80-årsdagen til den italienske republikken, så da vet dere det. Og her for øvrig noe av det du får høre mer om i nyhetsmorgen i dag.
1: Minst 9 mennesker drept i omfattende angrep flere steder i Ukraina i natt. Du skal straks få siste nytt derfra.
0: Ja, det kanskje en overdrivelse å si at det brann i rosenes leir, men en konstant småulming, må vi vel kunne kalle det. Denne uken går forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett inn i sluttfasen, og SV ikke fornøyde med planene for klimautslipp.
1: Og så spør vi, fikk Ståle Solbakken de svaret han trengte under treningskampen i går? Vel, han fikk en del mål, i hvert fall.
2: Og der gjør han seg klar frem mot ball. Der løfter innover mot keeper. Og det går i mål! Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Strand Larsen dukker opp foran mål!
0: Fiskefusk i fokus. Det kan bli innført kameraovervåking på fiskemottak her i landet, men det ikke alle som synes det noe stort poeng.
3: Det om så 20 kameraer kan de sette opp. Det kamera skremmer ingen.
1: Nyhetsmålen i dag ved Birger Kolsrud Åsund og Hilde Nilsson Ridola.
0: I Ukraina minst 9 personer drept etter massive russiske angrep i natt. Reporter Håkon Benjaminsen, hva siste nytt derfra?
4: Det vi vet at minst 9 personer og over 100 skadet i en rekke intense russiske angrep mot flere byer i Ukraina i natt. Dette jo egentlig siste i en rekke angrep mot Ukraina de siste månedene. Og vi så forrige uke ganske omfattende angrep, blant annet med det kraftige russiske Oreshnik-missilet. Den type angrep så vi ikke i natt, og vi har ikke meldinger om at Russland brukte Oreshnik-missilet heller.
0: Men hva ble truffet i natt da?
4: Flere ukrainske byer rammet, blant annet hovedstaden Kyiv, der vi ser egentlig bilder og videoer som viser ganske omfattende skader mot sivil infrastruktur, boligblokker. Vi ser brennende kjøpesentre på sosiale medier. Ordføreren i Kyiv går ut og sier at han tror flere sivile sitter fanget under en kollapset boligblokk. Så dette har rammet sivilbefolkningen i Ukraina ganske omfattende.
0: Og da vi startet på jobb i morgen, så var jo tallet på antallet drepte 5, og så gikk det en time, og så var det 7, og nå kommer du inn i studio og forteller at det 9, så det kan jo hende at disse tallene også vil øke etter hvert som de får gravd frem folk. Hva vil du si status i krigen i Ukraina nå?
4: Russland har jo trappet opp sine angrep mot Ukraina ganske betydelig det siste året, og Ukraina har på sin side også angrepet Russland ganske omfattende. Og det skjer samtidig som situasjonen på langs frontlinjen øst i Ukraina i stor grad står stille. Krigen har jo forandret seg ganske mye, fra ganske store troppebevegelser og ganske store bevegelser langs fronten generelt, til at mye er stillestående, mye er preget av droner. Og nå i de siste ukene så kommer det også meldinger om at Ukraina egentlig i stor grad har stoppet den russiske framrykningen som var ventet i løpet av vårmånedene. Samtidig som de har blant annet trappet opp sine egne angrep mot russisk infrastruktur, og vi ser blant annet at russisk oljeproduksjon rammet ganske betydelig av disse angrepene.
0: Ok, takk skal du ha for at du var her, Håkon Benjaminsen, med siste nytt, og skulle det skje noen oppdateringer i løpet av de neste par timene, så får du komme inn igjen.
1: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, mener SV. Denne uka så går forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG og Senterpartiet om revidert nasjonalbudsjett inn i sluttfasen. Nestleder SV Lars Haltbrekken forklarer hva de må ha for å støtte budsjettet.
5: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
1: Ja, og mer om denne saken blir det etter klokka 7. Israels militær IDF sier de I natt har stanset to prosjektiler som krysset grensa fra Libanon. Meldingen kom bare noen timer etter at USAs president Donald Trump sa at både Israel og Hezbollah har gått med på å stanse kampene, melder nyhetsbyrået AFP. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at Israel rammet flere mål sør I Libanon, og I natt så var det et møte I Sikkerhetsrådet om Libanon.
0: Etter 69 dager det enighet om ny regjering I Danmark. Mette Frederiksen bekrefter I hvert fall at hun mener det grunnlag for å danne en ny regjering I Danmark. Mer om dette fra vår Norden-korrespondent etter klokka 7.
1: Antallet bekreftet tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har økt til 321 ifølge landets myndigheter. 48 døde, skriver Reuters. Tre provinser I Kongo rammet. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker, og den kan gi alvorlige blødninger og organsvikt.
0: En person ble I natt fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv på et russetreff ved Langangen I Porsgrunn. Skadene fremstår ikke som alvorlige, opplyser politiet som tok imot denne meldingen etter klokken 4 en gang.
1: Og ordføreren I Lillestrøm har tatt initiativ til å oppkalle en gate I byen etter fotballlegenden Tom Lund. Tom Lund gikk bort lørdag 23. mai, 75 år gammel.
0: Det kan bli krav om kameraovervåking I fiskenæringen. Fiskeridirektoratet utreder nå hvordan kameraovervåking av kaiene på fiskebruk rundt omkring I landet kan være med på å hindre fiskekriminalitet. Flere I næringen positive, men advarer om at teknologien ikke må misbrukes. Men om økt digital overvåking klarer å avsløre fiskejuks, sjarkfisker Bernt Nikolaisen skeptisk til.
3: Det om så 20 kameraer kan de sette opp, det kamera skremmer ingen. Utfordringen atskillig større. Det må fysisk kontroll til stedet der og da, og helst på feltene der hvor de å dregge bruk.
6: Ved kaja I Honningsvåg ligger fiskebåtene tett I tett. Akkurat dette situasjonsbildet kan kontrollører følge med på I fremtiden om det innføres kameraovervåking på norske fiskebruk.
7: Det I det her området vil bli satt opp.
6: Bjørn Ronald Olsen daglig leder I Cape Fish Honningsvåg. Han ønsker overvåking av kajområdet velkommen.
7: Det ikke så mange måter å kontrollere ressursuttaket på. Og en av de måtene å gjøre det på, det rett og slett ved kameraovervåkning ved mottak, der båten losser på kaja og kan greie å registrere ved en eventuell kontroll hva som losset og beregne hvor mye som losset.
6: Ifølge Økokrims siste trusselvurdering fiskeri blant hovedutfordringen, fordi det vanskelig å oppdage kriminalitet. Kameraovervåking kan være en av løsningen, forteller divisjonsdirektør Siv June Hansen I Fiskeridirektoratet.
8: Ja, det at vi har bedre kontroll og dokumentasjon I verdikjeden gjør jo også at vi da, når vi da driver risikobasert kontroll, kan bli mer treffsikker. Og det tenker vi nødvendig for å modernisere fiskerikontrollen.
9: Vi I utgangspunktet positivt til at det noe som blir utredet nærmere nå.
6: Det sier generalsekretær Sverre Johansen I Norges Fiskarlag. De har etterlyst kameraovervåking som et av flere tiltak for å sikre en ren og ryddig fiskerinæring.
9: Det klart, I enkelte sammenhenger så blir jo næringen forbundet med ulovlighet og uregelmessighet. Mitt inntrykk at det ikke noe omfattende, men det at det henger ved og måtte kanskje at det går rykte om det jo ikke bra. Så man kan få tillit til at ressurskontrollen og systemet funker, at omsetningen foregår på ryddige vilkår, så det positivt, tenker jeg.
6: I løpet av de neste to årene skal også automatiske vekt- og veiesystemer innføres ved fiskemottakene. Dette I kombinasjon med kameraovervåking får tommel opp fra fagsjef Jørn Pedersen I Sjømat Norge, som representerer fiskebedrifter langs kysten. Men Pedersen tydelig på at bedriftene selv ikke skal kunne bruke videobildene, for eksempel til å overvåke egne ansatte.
10: Det en klar forutsetning for oss at det ikke bedriften som skal ha tilgang til de her kamerabildene. Det myndighetene. Det her et ledd I myndighetene sin kontroll med uttaket av fellesskapet sine ressurser. Og det de som har interesse og rett til å se de her bildene.
6: Om alle fiskebruk, store som små, skal ha kameraovervåking, for tidlig å si. Det heller ikke satt noen frist for når systemet kan settes i drift, sier Siv June Hansen i Fiskeridirektoratet.
8: Det jo et langsiktig perspektiv det her, fordi at det mange aspekter som må vurderes, både det med personvern, teknologien i seg selv, juridiske avklaringer, så det et langsiktig arbeid.
6: Tilbake i Honningsvåg ønsker fiskeren seg flere fysiske kontroller, men har ingenting imot å bli filmet sekund for sekund når han leverer fangsten.
3: Jeg har ingenting imot kamera. Der kan de stå og filme så mye de vil. Jeg leverer det, jeg får ferdig med det.
0: Og det var sjarkfisker Bernt Nikolaisen du hørte her til slutt. Reporter i denne saken, det var Dan Henrik Klausen og Irmelin Kulbrandstad.
1: Forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, det sier Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. I går så trakk Cappelen Damm boka Lise vs. Gianni av forfatter Nils Røyne, etter at NRK fant spor av kunstig intelligens. Vi trenger å snakke sammen og finne gode felles løsninger, sier administrerende direktør i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande.
11: På rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel er det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI.

0: Det som dypt provoserende at de på den måten undergraver seriøst forleggeri.
1: Katrine Sandnes, generalsekretær I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening, ikke nådig I sin dom over norske forlags hantering av KI-bruk.
0: Og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
2: Jeg tror ikke det lurt å hverken skylde på forfattere eller forlag som ubrukelige her.
1: Trine Schei Grande, administrerende direktør I Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer som I tilfelle med Cappelen Damm, men påpeker at både forfatterne og forlagene har et ansvar.
2: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om det med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
1: Cappelen Damms I bok Lise vs. Gianni handler om Lise Klavenes og FIFA. Noe forfatteren av boka, Nils Røyne, fortalte om da han gjestet Nyhetsmorgon førre onsdag.
3: Hun krever endringer og reformer, og det er på sin plass, fordi det ikke så veldig mange hun har støtte fra.
1: Forfatteren vil ikke kommentere saken nå, men forlaget skriver til NRK at dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke være del av det ferdige produktet. Dessuten mangler boka I kjeldeliste noe som skyldes en svikt I våre rutiner. Vi tek dette på største alvor og har derfor I samråd med forfatteren besluttet å trekke boka fra marknaden, skriver Tone Hansen I Cappelen Damm.
0: For hvert eksempel vi har av denne typen, så trekker man, altså, man går I minus på den troverdigheten som det seriøse forleggeriet opparbeider seg.
4: Du hørte her Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, reporter Helga Thunheim.
5: Dette Nyhetsmorgen. Klokken nærmer seg kvart på sju, og her noe av det vi snakker om I dag.
4: I Ukraina minst 9 personer drept og 100 skadd etter store russiske angrep I natt.
5: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å klippe klimautslipp alt for dårlig, mener SV.
4: Fotballlandslaget lekte seg mot Sverige I går. Norges siste treningskamp på norsk jord. Hva lærte Ståle Solbakken I går? Vi spør vår ekspert.
5: Men først til situasjonen I Libanon. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe hovedstaden Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. FNs sikkerhetsråd diskuterte I New York I går kveld utviklingen I Libanon, og begge parter, altså både Israel og Hezbollah, fikk skylden for den usikre situasjonen.
6: The situation in Lebanon is deeply alarming.
7: Dypt alarmerende ordene FNs avdeling for politiske og fredsbyggende spørsmål bruker. Israelske styrker har ikke gått så langt inn I Libanon på 25 år, og Hezbollah når dypere inn I Israel med sine angrep. Assisterende generalsekretær Marta Ama Akaya-Pobe ber Israel trekke styrkene ut av landet.
6: We call on Israel to withdraw its forces from Lebanese territory.
7: Hun forteller FNs sikkerhetsråd at også Hezbollah må avvæpnes og heller samarbeide med den libanesiske hæren.
6: Hezbollah and other non-state armed groups in Lebanon must disarm.
8: Rien ne peut justifier la prolongation.
7: Frankrikes FN-ambassadør sier at selv om Israel har rett til å forsvare seg, så kan ikke den militære opptrappingen rettferdiggjøres. Han legger også skylda på Hezbollah for å trekke Libanon inn I en krig som ikke deres, men mener Israels svar fører til mer ustabilitet og en stor strategisk feil.
8: Il s'agit là pour Israël d'une erreur stratégique majeure.
7: FNs generalsekretær anbefaler at internasjonale styrker blir værende I Libanon. Sikkerhetsrådet har ikke forlenget mandatet til UNIFIL, men I en rapport som nyhetsbyrået AFP har sett, mener generalsekretæren at det fortsatt trengs soldater når FN-styrken etter planen trekkes ut ved nyttår.
9: The talks convened by the US between the governments of Israel and Lebanon are the only viable path.
7: Britenes FN-ambassadør mener diplomatiet, fredsforhandlinger, eneste løsning, men sier at begge parter undergraver arbeidet.
9: And yet progress is being undermined by both Hezbollah and Israel.
10: The only conclusion we can draw is that there backers the Iranian regime.

0: USAs FN-ambassadør legger skylda på iransk støttede Hizbollah og viser til at de undergraver myndighetene og staten Libanon. USAs representant mener Iran trekker i trådene for å forsinke eller ødelegge fredsprosessen.
1: And derail progress towards a peace agreement in the recent historic direct talks.
2: As long as Hizbollah threatens our citizens.
0: Israels FN-ambassadør sier at angrepene fortsetter så lenge Hizbollah truer landet.
2: If there is no quiet in northern Israel, there will be no quiet for Hizbollah.
0: Her i Washington er det varslet nye forhandlinger i ettermiddag om en våpenhvile mellom Libanon og Israel. Samtalene med landets ambassadører holdes i det amerikanske utenriksdepartementet. USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iransk støttede bevegelsen. Anders Tvegård, Washington.
3: USA-korrespondent Anders Tvegård, altså.
4: I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ på et treff i natt. Marius Dale i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
5: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
3: Hva var det du skulle si, Hilde?
4: Ja, at en annen også er pågrepet i denne saken.
3: Mm. Ok, fotballlandslaget, de viste tidvis sambatakter under Norges siste treningskamp på norsk jord i går kveld. Et norsk lag i stor form ga seg ikke før det sto 3-1 på tavlen i treningskampen mot Sverige.
6: Norge suser av gårde mot VM i USA, og det er fotball!
7: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
8: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo er et Sverige som ikke er helt tipptopp, og Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor i laget.
7: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
9: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd nå, men det er en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Jeg hører at alle prater om semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... selvfølgelig er vi favoritt i første kamp mot Irak, men så er det en 50-50 kamp mot Senegal, og så er vi definitivt ikke favoritt mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
3: Reporter her, det var Håvard Moen.
4: Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, god morgen.
10: God morgen.
4: Som vi hørte til slutt her, så ba landslagssjefen spilleren og norske folk om å holde beina godt planta på jorda. Hvor er dine bein?
10: Ja, hvis du har begge på jorda, så står det jo stille, så det får vi ikke over hvor hun beveger seg. Men jeg skjønner godt Ståle, han er ikke veldig... Han er nøkternt optimist og veldig realist, og det gjør han veldig lurtig faktisk. Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det er farlig også, fordi det er ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige, men generalprøven er mot Marokko den 7. juni, før det braker løs mot Irak. Og jeg... Nei, det er god grunn til å være litt optimist, i hvert fall på norske vegne.
4: Men en som i hvert fall fløy over gressmatta på Ullevål i går, det var Antonio Nusa. Hvordan vil du beskrive det han gjorde?
10: Ungdommelig mot, gode ferdigheter, lekenhet, og den lekenheten kan vi få kjempebruk for det er smittende, og hvis vi skal begå en stor feil, så tror jeg det er å stå i den tunnelen mot Irak i åpningskampen og være fryktelig redd å tenke på at vi skal spille begivenheten, og 28 år siden vi har vært i VM, nå gjelder det altså, ikke sant? Så begynner du sånn konsekvenstenkning, og da blir du litt, får du litt høye skuldre, og så blir du litt redd, og det forløser ingenting. Nusa er jo personifiseringen av det å forløse noe spilleglede og med hans tekniske ferdigheter, så la oss håpe at resten kikker litt på Nusa før vi går ut på den banen, og tenker at dette er belønningen, dette er ikke straff, nå er vi i VM, nå må vi forsyne oss av de kakene som vi ikke har tilgang på lang, lang tid.
4: Men hva må Solbakken gjøre da for å få gjengen der?
10: Han må gjøre akkurat det samme. Han må ikke stå med stemmen, han må ikke bevre og sånn i garderoben, altså tenke at nå er jeg kjempenervøs for noe gjelder det. Nå skal jeg representere Grue og Hamar og Norge og verden og alt mulig. Nei, vi må glede oss til den muligheten, og det tror jeg vår største utfordring. Kanskje i tillegg til varmen og hvor lenge vi skal gå opp på hverandre, og det er mange ting som vi ikke er så veldig godt trent med. Men de aller fleste norske spillerne har internasjonal erfaring, også de hjemme, som mange av dem er fra Bodølim, som har fått kjempegod erfaring. Så la oss håpe at det er hvilepuls og en sånn en spilleglede i øyet, hvor du tenker at nå griper vi den muligheten, hvis ikke så kommer vi til å angre for resten av livet.
4: Og så spilte vi, som vi hørte også da, uten Braut Haaland og Ødegaard. Mm. Var det et svekka lag vi så?
10: Et svekka norsk lag?
4: Ja.
10: Ja, altså de kommer jo til å tilføre noe, både Braut Haaland, som har skåret 16 mål i den kvaliken vår, og 55, altså Norges mest skårende gjennom tidene. Der kan du jo bare dumpe ballen over på motstanders banen, så stormer jo han i støkker et helt fotballag hvis han vil. Så det er kjempegodt å ha i bakhånd, men det var godt å se at de som spilte i går også, i hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det er veldig mye positivt. Og igjen, det er mye bedre det enn at vi hadde plundret mot Sverige i går, for da hadde jeg virkelig blitt bekymret.
4: Men Ødegaard, som jo har slitt med skade og ikke hatt så mye spilletid, legger vi for mye på hans skuldre?
10: Nei, det tror jeg ikke. Det får han jo nesten tåle. Han tross alt kaptein på Arsenal, som vant Premier League og var i Champions League-finalen nå, men han er jo litt skadeutsatt da. Nå kom Aursnes inn, som ikke har spilt på landslaget på en stund. Han gjorde en kjempegod jobb i går han også, ikke overraskende. Kjempefin sesong i Benfica. Og det er jo enda mer betryggende, for da kan vi jo bruke Aursnes i tillegg til Sander Berge på midten, hvis nå Ødegaard skulle være litt hanglete under VM også.
4: Og så litt til Sverige. Det er jo alltid gøy å lese svenske aviser på en sånn kveld. Norge har blitt gode, en utholdelig opplevelse, skrev Expressen. Og blågult overkjørt i Norge, skuffelse, veldig tøff kveld, skriver Aftonbladet. Behøvde de være så overrasket?
10: Nei, det behøvde de ikke, for det svenske landslaget har skjena og går det på tre år, den gikk ganske lenge. De vant ingen kamper i kvalifiseringen, var to uavgjorte. Men nå startet jo Sverige i går da, uten Isak som skåret målet, en stjerne i Liverpool. De startet uten Lindeløf, og de startet uten Gyökeres som spilte Champions League-finalen på lørdag. Han skåret tross alt 3+1 i de to kvalikkampene mot Ukraina og Polen. Så de har noe mer å kjøre med, men nå har vi altså slått Sverige både i ishockey og i fotball på under en uke, så jeg synes vi skal være fornøyde.
4: Ja, men til slutt, hvis vi skal oppsummere, hva tror du laget og Ståle Solbakken lærte av kampen i går?
10: Det som er veldig viktig for alle lærere, nemlig bekreftelser, og da må du gjenta at ting sitter, og dette sitter ganske godt, og jeg synes det er mye mer betryggende enn at det ikke hadde sittet i går.
4: Så vi skal ikke være nervøse?
10: Det er jo det som er faren da. Hvis vi nå begynner å bli nervøse, det er nå vi skal glede oss, det er nå vi skal gå inn og smile og si at vi skal bidra til den festen der, glede oss, og så skal vi forsyne oss grovt.
4: Disse ordene kommer vi til å gjenta for deg i løpet av VM også, Bengt Eriksen. Takk for at du kom hit denne morgenen.
3: Men før du går,
10: ja.
3: Kast et terningkast for denne kampen.
10: Det må bli 5,5 eller 6, fordi jeg tror ikke du kan gjøre det bedre. Det kunne blitt annerledes, men ikke bedre.
3: Ok, det er en grunn til at jeg spurte om det med terningkast. Ja. Takk skal du ha for øvrig, Bengt Eriksen. Fordi at i dag så blir jo forbrukerne bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer og tjenester rundt forbi. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på en undersøkelse på sykehuset, så er meningen din ønsket. Og 15 år gamle Tuva Cornelia Sortland fra Haugesund, hun mener det blir litt vel mye.
11: Jeg gjør det veldig sjeldent, men det ofte fordi det ikke så lettvint å gjøre det. Du må liksom gjennom masse ting for å trykke på om du fornøyd eller ikke.
12: Det sier 15 år gamle Tuva Cornelia Sortland. I dag hun på shopping med mamma Tove Marie, og ingen av dem noe fan av å gi smilefjes eller terningkast.
13: Jeg synes det litt maset egentlig. Det bare leverer godt uansett, ferdig med det.
11: Ofte så går jeg bare rett forbi. Jeg tenker også det skal være liksom bra uansett.
12: Nesten overalt hvor vi handler får vi spørsmål om hvor fornøyde vi er. Til og med etter et legebesøk blir vi bedt om å gi terningkast på vei ut. På På flygplatser I Norge blir man bedt om å trykke på smilefjes etter sikkerhetskontrollen.
14: Vi bruker disse som en målpinne på å se om det ting vi kan forbedre hvis vi ser store endringer.
12: Det sier markedsansvarlig Ellen Vedø ved Haugesund Lufthavn. Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
15: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser. Så det jo et tankekors at man kanskje ikke får inn så gode svar som man kunne fått ved at alle som har gjort en handel eller hentet en pakke får et spørsmål tilbake.
12: Forbrukerrådet også klar på at det ulovlig å drive med villedende veiledning.
15: Så hvis du bare henter inn for folk som fornøyd, eller skjuler informasjon for folk som misfornøyd, så vil det være ulovlig.
12: Samtidig kan et smilefjes eller terningkast hjelpe oss å velge, enten det et produkt eller en tjeneste.
15: Når du skal kjøpe noe, så det jo smart å sjekke hvordan andre har opplevd den tingen.
12: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor I markedsføring Magne Suppellen.
16: De som ansvarer for produktene og tjenestene på hugget og ønsker gode opplevelser for kundene og da får rask tilbakemelding når det noe som ikke fungerer.
12: Likevel gir ikke alltid tilbakemeldingen et godt nok bilde av produktet. I alle fall ikke hvis man blir bedt om å gå mer detaljert til verks.
16: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
12: Også Tuva Cornelia og mamma Tove Marie Sortland mener de ofte for positive.
13: Det noe helt spesielt som skjedd. Gjerne positiv. Litt for dårlig for å si fra når det noe som ikke som det skulle vært.
12: Men hvor ofte gir de tilbakemeldinger?
11: Jeg kan ikke huske sist jeg trykte på noe sånt egentlig.
3: Det var 15 år gamle Tuva Cornelia Sortland. Du hørte til slutt her, reporter. Det var Rosa Irene Villa-Lobos. Så, Tilde, terningkast for denne sendingen så langt?
4: 5. Må alltid ha noe å gå på.
3: Forbedringspotensialet for neste halvtime, med andre ord.
17: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
18: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
17: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
18: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
17: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.
3: God morgen, godt folk. Her Nyhetsmorgen med nyhetsbildet nå klokka 7.
4: Klimasatsingen I revidert nasjonalbudsjett for svak, mener SV. Partiene må bli enige om budsjett på Stortinget denne uka.
3: Danmark får ny regjering. I dag blir regjeringsplattformen presentert. Men hvorfor tok det egentlig danskene 69 dager å sette sammen en ny regjering?
4: I Midtøsten det full forvirring om det en våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. Vi kan ikke love deg at vi skal skape full klarhet til det spørsmålet før 7:30, men vi skal gi det et forsøk.
3: Så de to I nyhetsmålen med relativt høye ambisjoner I dag, det Hilde Nilsson Ridola og Birger Kåsrud Jåsund.
4: Vi starter I Ukraina nå, for minst 9 mennesker drept I omfattende angrep flere steder der I natt. Korrespondent Fredrik Tombra, hvordan har det vært I Kyiv I natt?
19: Dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd I den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden. Det har vært høylytte eksplosjoner over flere timer. Den sorte røyken som man kanskje kan skimte bak meg for de som ser på TV, det restene etter en brann som oppstod I natt og som pågikk I flere timer, der Russland angrep med mange, mange missiler mot hovedstaden og flere andre steder I landet. Det kun 45 minutter siden de siste nedslagene fant sted og vekket meg, og som man ser så har det ikke vært så veldig mye jeg har fått gjort siden jeg rullet ut av sengen da. Det har blitt få timer med søvn.
4: Hva slags skader det rapportert om?
19: Ja, foreløpig så det rapportert om flere skader på både sivil bebyggelse og et bilverksted. Det vi vet jo at det minst 9 stykker som blitt drept, samt at mer enn 100 stykker skal være skadet under dette angrepet som har rammet ganske store deler av Ukraina, spesielt sentrale deler og litt lenger øst.
4: Det siste året så har altså Russland trappet opp angrep med droner og missiler mot byene bak frontlinja. På det meste så kan de altså angripe med mer enn 6000 av dem i måneden, og det som da blir regnet for å være rekordangrep da du ankom, som du sa, i februar 2025 nå nærmest en vanesak. Men kan du si litt mer om hvor dette angrepet var på, hvis du skal si, denne skalaen?
19: Ja, dette var et av de absolutt største. Nå har jeg ikke sett endelig opptelling, men rapportene de viser at det sannsynligvis var rundt 600 droner og veldig, veldig mange missiler. Det jo det som har skilt disse par siste angrepene fra noen av de tidligere, at det har vært så voldsom bruk av disse missilene som Ukraina sliter å skyte ned. Og da jeg var ute og gikk i natt og oppsøkte tilflukt, så ser man jo at folk i mye større grad også søker tilflukt. De tar med seg telt, feltsenger, liggeunderlag for å få noen timer på øyet, fordi det ikke lenger trygt, og de sivile dødstallene de stiger nå for hver måned ifølge FNs tall.
4: Hvor tar de med seg liggeunderlag og telt?
19: Det jo ofte metrostasjoner da, som under bakken som de bruker til tilfluktsrom. De trygge, og så det å komme seg vekk fra alt som heter vinduer og finne seg et sted der de forhåpentligvis da kan være trygg hvis det skulle smelle i nærheten av de.
4: Men dagliglivet ellers da, av dette, når det et så mange angrep, hvordan foregår det?
19: Nei, det jo det som så spesielt. Det pågår akkurat som normalt, og like ved siden av meg nå så satt det akkurat en mann seg for å spille på piano her i morgensol, og jeg har sett mennesker som på vei opp og ut, de på vei til jobb, og det egentlig bare sånn at de områdene som rammet, de vil være påvirket av det i noen timer, men folk flest, de forsøker å få ting til å gå videre, de forsøker å gå på jobb og ha en viss normalitet, men jeg kan love deg at det blir med litt lavere energinivå og litt færre timer søvn enn det som vanlig.
4: Og vil du høre mer fra korrespondentene våre, så det altså i kveld denne store korrespondentsendingen Urix møt korrespondentene. Den sendes 21.10 på NRK 1 og i NRK TV, hvor vi får høre mer om da livet som korrespondent. Takk for denne gang, Fredrik Tombra.
3: Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring. Det mener lederen for forsvarergruppen i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen. I går ble en 17-åring i Sør-Rogaland tingrett dømt til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap, en av de strengeste straffereaksjonene mot et barn i Norge noensinne.
20: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjerne ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre. Og jeg tenker at det liksom fallitterklæring med vårt samfunn at vi nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
21: Det sier lederen i advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
22: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring. Norsk lov åpner opp for å bruke den typen reaksjon, og domstolene vurderer det, og det strenge vilkår.
21: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geire Wanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. For medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Selv om det en svært alvorlig sak, mener Larsen i advokatforeningen at forvaringsdommen for streng.
20: Du skal være over 31 før du på en måte får på en måte vurdert det spørsmålet på nytt.
23: Men her det jo snakk om medvirkning til 2 drap, seksuelle overgrep og veldig alvorlige anklager. Med stor gjentakelsesfare ifølge rettens vurdering. Er ikke forvaring da riktig straff?
20: Altså, jeg tenker at hvis det gjentagelsesfare, så vil jo det kunne gjenspeiles i dommen man får da.
21: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
0: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare på en så ung person, det tror jeg veldig vanskelig. Det er det jo også generelt, men spesielt på grunn av ung alder.
1: Jeg kjenner ikke til noen annen sak hvor et menneske under 18 år, en lovbryter under 18 år, har fått så lang forvaring.
21: Det sier professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høyskole- og utdanningssenter.
1: Høyesterett har godtatt forvaring for barn i et par saker, når de har ment at forholdet var alvorlig nok.
21: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
22: Det er fordi at det er snakk om veldig alvorlig kriminalitet, medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for å gi dem forvaring.
3: Reporter her, det var Knut Arne Tornås.
4: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, mener SV. Denne uka så går forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG og Senterpartiet om da revidert nasjonalbudsjett inn i sluttfasen. SV-nestleder Lars Haltbrekken krever konkrete klimakutt og mer penger på bordet for å støtte budsjettet.
2: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
5: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
24: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
5: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
2: Alt for dårlig,
5: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2. Fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger og flere andre plasser i Norge.
25: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
5: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side. Ikke minst etter at Senterpartiet i vår gikk sammen med de borgerlige partiene om avgiftskutt på bensin og diesel. For nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
25: Vi har lagt frem krav om å holde avgiftene ned og styrke hverdagsøkonomien til folk.
5: Finanskomiteens leder Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet har ansvaret for å lose forhandlingene i havn på Stortinget.
26: Partiene kommer med saker som er viktige for dem, de kommer med saker som er viktige for folk. Det som er positivt er at det er fellesnevnere her som vi kan bygge videre på.
27: Har ikke Arbeiderpartiet skjønt alvoret?
2: Det ser ikke helt sånn ut.
5: Og Haltbrekken kommer med en oppsiktsvekkende erkjennelse.
2: I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire. Helt konkrete utslippskutt og penger til det er avgjørende for oss i disse forhandlingene.
3: Reporter her, det var Kristian Skålandsmo og Mats Rønning. Kommentator Lars Nehru Sand, god morgen.
28: God morgen.
3: Hvor viktig blir grønne tiltak som det vi hørte om her for å få revidert budsjett i havn innen fredag?
28: Det blir avgjørende med det som opptakten til disse forhandlingene har vært, med spesielt dette dieselvedtaket Senterpartiet har vært med på, så vil SV og MDG ikke kunne gå ut av det forhandlingsrommet uten å beviselig si at budsjettopplegget er grønnere, kutter mer utslipp enn det ville gjort med det utgangspunktet Arbeiderpartiet la frem som sitt forslag. Det som dilemmaene nå, det jo hvor mye av disse grønne tiltakene skal være i form av gulrøtter, som billigere kollektivtrafikk, hvor mye skal være i form av pisk og tiltak som på en måte negative for noen, eller svir for noen. Og så jo det også et dilemma om dette skal gjelde på kort eller lang sikt, om det skal være kutt som lar seg beviselig regne hjem, eller tiltak man bare må tro at har en eller annen ikke helt dokumenterbar klimaeffekt. Og det jo i tillegg et skal vi si kompliserende element at det gitt løfter på forhånd om noen konkrete klimakutt som regjeringen mener kan skje i form av å stille veldig strenge krav til anleggsbransjen, noe Senterpartiet mener en feil vei å gå.
3: Men hvor vanlig er det å gå ut med såpass bastante krav midt under forhandlingene når det gjelder revidert nasjonalbudsjett?
28: I seg selv så ønsker man jo at revidert nasjonalbudsjett i størst mulig grad skal handle om å justere budsjettet med kroner og ører som må skje midtveis i et år. Så det å komme med helt andre krav, som klimapolitikk man kan innføre når som helst, det vil noen si er uvanlig. Det andre er jo at det pleier å være en viss fredningstid når man holder på å forhandle i forhandlingsrommet, mens her velger SV å legge press på de forhandlingene med å gå ut i media underveis i forhandlingene.
3: Hvilke andre vanskelige krav er det regjeringen blir møtt med da?
28: I tillegg til det grønne opplegget så er det totalrammen. Hvor mye penger skal de andre partiene få lov til å flytte på? Klimatiltak vil jo i seg selv koste penger, men i tillegg så vet vi at det er en del forslag og krav i forhandlingene som handler om sosial fordeling, utjevning, som også vil koste penger, enten det er snakk om å heve egenandeler, heve minstestønader, eller det vil være snakk om andre tiltak som også har en mer sosial profil, og det gjør det vanskelig, fordi Arbeiderpartiet vet at de vil i den offentlige debatten bli møtt med at jo mer offentlig pengebruk stiger, jo vanskeligere vil det bli for Norges Bank å holde renta så lav som mulig.
3: Du nevnte at SV og MDG må få noe ut av det forhandlingsrommet for å kunne være fornøyde. Men la oss si at de ikke får noen ting, da. Er det fare for regjeringskrise?
28: Disse forhandlingene vil jo spisse til inn mot helgen. Fristen er fredag. Jeg tror de skjønner allerede nå at de må bruke helgen til hjelp. Og det er jo først, hvis dette er uløselig på søndag, at man kan si at det blir en krise fra regjeringen, og regjeringen må selv velge hvor mye de da har å gi i de siste timene. Og det blir spennende å følge med på, med det bakteppet som er for situasjonen på rød-grønn side, tilliten mellom partiene og deres evne til å finne felles løsninger alle kan stå med.
3: Jo, og når de er ferdige, så skal det jo til Stortinget og diskuteres der. Så det er jo noen prosess videre også.
28: Ja, men jeg tror det forhandlingsresultatet som blir landet med disse partiene mellom, kommer til å bli vedtatt.
3: Lars Nehru Sand, takk.
4: Flere skal få kjøre snøskuter om vinteren og ATV om sommeren. Det er resultatet av et uvanlig samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Stortinget, og da blir det tut og kjør på vidda til vinteren, eller hva? Programleder Lilla Søresvik i Politisk kvarter.
6: Jeg tror vi skal regne med ganske mye mer tut og kjør enn det nå. I hvert fall så er det hensikten til Fremskrittspartiet, som er storfornøyd med hva de har oppnådd sammen med Arbeiderpartiet på Stortinget i disse dager.
4: Men hvor blir det da av roen og freden i Guds fri natur?
6: Det lurer SV og MDG på, blant annet, som synes dette her er helt fryktelig. Men det er ikke mye ro og fred i Stortinget heller, og særlig Senterpartiet og Høyre er nesten like sure, fordi FRP kunne ha fått mye mer liberalisering sammen med dem, og de kunne lett ha fått flertall, så de lurer på hva FRP har egentlig holdt på med. Så de skal møtes i studio nå om
4: 29 minutter.
3: Og dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 16 minutter over 7, og her er overskriftene.
4: Minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt.
19: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
3: Det er 9 dager til fotball-VMs åpningskamp. I går spilte Norge mot Sverige, og Bengt Eriksen ga kampen følgende terningkast.
7: Det må bli 5,5 eller 6, fordi jeg tror ikke du kan gjøre det bedre. Det kunne blitt annerledes, men ikke bedre.
4: I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. De sier skaden ikke virker alvorlig, og at de har kontroll på de involverte.
3: Det er enighet om ny regjering i Danmark. Mette Frederiksen bekrefter i hvert fall at hun mener det er grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad sier at selv om det har tatt 69 dager å forhandle frem et nytt regjeringsgrunnlag, så kan vi nå være trygge på at danskene endelig får seg en ny regjering.
8: Ja, dette blir en sentrum-venstre-regjering selvfølgelig med sosialdemokratiet i midten. Det er jo Mette Frederiksens parti, kan vi godt kalle det Norske Arbeiderpartiet. Så får hun med seg radikale venstre som ligner litt på Norske Venstre, men de nok ligger litt mer til venstre i politikken også i Danmark. Et parti med tydelig miljøprofil. Sosialistisk Folkeparti tilsvarer vårt SV og blir med i regjeringen igjen da, etter at det gikk litt dårlig for dem da de var med i Helle Thorning-Smiths regjering for en del år siden. Da imploderte nesten partiet, og Pia Olsen Dyhr har brukt lang tid på å bygge opp SF igjen fra den regjeringsslitasjen. Og så er det jo da selvfølgelig, kan vi si, jokeren og kongemakeren, han som egentlig har sendt Danmark ut i disse 70 dagene med regjeringsforhandlinger, Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene, som igjen skal sitte i regjering og blir jo da det, kan vi si, det ordentlige sånn sentrumspartiet her. Det er jo det Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på. Og så skal vi nevne enhetslisten, kan vi sammenligne med Norske Rødt. De blir en del av det parlamentariske grunnlaget, men ikke et regjeringsparti.
3: 69 dager, det er uvanlig lang tid å bruke på å få på bena en ny regjering i Danmark. Hvorfor har det tatt så lang tid egentlig?
8: Ja, det er jo faktisk en ny rekord i Danmark, og den forrige rekorden var fra 2022 på 44 dager, så ja, dette har tatt lang tid, og det har tatt lang tid fordi at man har vært uenig, og det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall, og vi fikk jo også, for de som har fulgt godt med, en forhandlingsrunde nummer 2, hvor det var Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, som ledet forhandlingene i 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det er en betydelig fjær i hatten for henne. Hun gjenvelges, kan man si, som statsminister for annen gang, og begynner på sin tredje periode.
3: Så politiske programmet for regjeringen skal presenteres i dag, og de nye ministrene i morgen. Men kommer dette programmet og regjeringen for øvrig til å skille seg veldig fra den avgåtte regjeringen?
8: Det blir helt klart en politikk som nok vil være mer sosialdemokratisk. Det tror jeg nok fordi regjeringen som nå avgår da, har nok ført en på mange områder kanskje en mer borgerlig politikk enn det denne kommende regjeringen kommer til å følge. Og det har jo vært også mye av kritikken, og vi ser jo at alle de 3 partiene som satt i regjering inntil nå da, gikk jo på betydelige nederlag i valget. Lars Løkke Rasmussen, kanskje minst av de, men både Mette Frederiksen, Sosialdemokratiet og Venstre, gjorde jo noen av sine aller, aller dårligste valg noensinne. Så det er klart det har vært en stor regjeringsslitasje, og det at man nå må utvide også regjeringen med 1 parti, altså det blir 4 partier i stedet for 3, men likevel ikke en flertallsregjering. Det sies jo også da i Danmark at dette her er, kan man si, en svakere regjering, også en svakere regjering fordi den må styre på enhetslistens nåde. Og enhetslisten er et parti som har skapt problemer for sosialdemokratiske statsministre tidligere. Garantien, kan man si, for Mette Frederiksen er jo at de nok neppe kommer til å gå så langt som at de vil felle henne og slippe fram en borgerlig statsminister, så de er kanskje, kan man si, sikkerhetsnettet hun har.
3: Det sa vår korrespondent i Danmark for anledningen, Joachim Reikstad.
4: Og skal vi til Midtøsten, hvor det er full forvirring om det er en våpenhvile mellom Israel og Libanon, eller ikke. I går beordret statsminister Benjamin Netanyahu og generalene hans tvangsevakuering av Sør-Beirut, hvor Hezbollah står sterkt. I protest mot de israelske angrepene på Libanon trakk Iran seg fra forhandlingene med USA. Så erklærte plutselig Donald Trump våpenhvile mellom partene etter en svært opphetet telefonsamtale med Netanyahu. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det som skjedde? Det våpenhvile eller ikke?
9: Altså, Donald Trump har skjelt ut Benjamin Netanyahu på telefon, skal vi tro nyhetsnettstedet Axios, som kjent for å ha gode kilder i Det hvite hus. Disse kildene forteller nettstedet at Donald Trump skal ha vært forbannet på Benjamin Netanyahu etter at han beordret evakueringen av Dahiye i Sør-Beirut, et område hvor titusenvis av mennesker bor, hvor Hezbollah står sterkt. Dette området ble beordret tømt av det israelske militæret, fordi de sa vi veldig snart kommer til å gå løs på Hezbollah-mål i dette området. Det resulterte i at Iran, som i dype samtaler med USA om å få slutt på den krigen, trakk seg fra samtalene. De sa at så lenge Israel fortsetter å angripe Libanon, ønsker ikke vi å fortsette dialogen med USA. Deretter har Trump tatt opp telefonen for å ringe Netanyahu, og det i denne telefonsamtalen at han skal ha brukt et svært sterkt språk mot den israelske statsministeren. Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Så det har vært en svært, svært opphetet samtale mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
4: Men denne opphetta samtalen da, mellom Trump og Netanyahu, hva sier den om forholdet mellom USA og Israel?
9: Dette jo et tegn på hvor anspent forholdet mellom Netanyahu og Donald Trump har blitt. Dette to ledere som har samarbeidet godt. Vanligvis gjør israelske statsminister og amerikanske presidenter det. Dette to nære allierte som har historiske bånd. Men denne samtalen viser hvor anspent forholdet nå har blitt. Og jeg tror man trygt kan si at dette blir et nytt bunnpunkt i forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Jeg har fulgt den israelsk-palestinske konflikten og amerikanernes rolle i denne konflikten i mange, mange år, lenge før jeg ble korrespondent her i Midtøsten, og jeg tror jeg knapt kan komme på noen andre tilfeller hvor en amerikansk president har brukt den type språk overfor en israelsk statsminister.
4: Israel har invadert og okkuperer store områder i Sør-Libanon. Hva er planen til Israel?
9: Det uttalte målet til Israel å utradere Hezbollah som en trussel på nordsiden av sin grense. Hezbollah har skutt raketter mot byer i Nord-Israel, gjort det nærmest ubeboelig for folk der. Israel har svart med rå maktbruk. De har dundret inn, invadert store deler av Sør-Libanon. De befinner seg nå opp mot 40 kilometer inne på libanesisk side, og de har erklært store offensiver i disse områdene. Her har landsby etter landsby blitt tvangsevakuert. Folk blir tvunget til å forlate hjemmene sine hvis ikke kommer de israelske bombene. Og så snart folk har forlatt, så begynner Israel bombingen av disse tomme landsbyene, hvor alt jevnes med jorden. Så planen til Israel å utradere Hezbollah. Det blir ifølge de fleste eksperter lettere sagt enn gjort. Vi må huske på at på Gazastripen så har Israel en langt svakere fiende på et langt mindre territorium, nemlig Hamas. Der har Israel kriget i nesten 3 år uten at Hamas borte. Hezbollah mye sterkere, de kontrollerer langt større områder, så det blir lettere sagt enn gjort for Israel å totalt utslette Hamas som en bevegelse.
4: Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Regjeringen foreslår å endre finansieringen av tilrettelagt transportordning, såkalt TT-ordningen. I stedet for å gi penger direkte til denne ordningen, så vil regjeringen nå legge pengene inn i den generelle potten fylkene får av staten. Blinde Rita Vindholmen fra Arendal, hun frykter nå at endringene skal ta fra henne den friheten hun har.
10: Venninner kan ringe, skal vi ta en tur på kafé.
11: Rita Vindholmen fra Arendal blind og avhengig av transporttjenesten TT-ordninga som hennes hjemfylke tilbyr.
12: Når jeg har en forholdsvis god ordning, så kan jeg være impulsiv.
11: Men nå kan det bli endringer i ordninga, og Rita redd for at hun mister friheten sin.
12: Hvis jeg nå får mindre å reise for eller bevege meg med, så vil jeg jo ta vekt. En veldig viktig del det å gå og trene, for det blir alt for dyrt. Jeg må kutte ned på det med frivillighetsarbeid.
11: Regjeringen foreslår nå å endre finansieringen av TT-ordningen. I stedet for å gi penger direkte til ordningen, vil regjeringen legge penger inn i fylkenes rammetilskudd.
13: Når det som ikke er øremerket blir fort smørt ut på andre ting, og da forsvinner jo den ordningen som har vist seg å både dekke formålet og være veldig bra.
11: Det sa forbundsleder av Norges Blindeforbund, Terje André Olsen. Han frykter større forskjeller dersom fylkene får ansvaret for prioriteringene.
13: Det er jo det som gjør at man ikke blir avhengig av andre. Det vi ønsker oss er en ordning administrert av NAV, for da kan det bli lik over hele landet.
11: Partiene på Stortinget vil trolig konkludere om sin holdning til saken den 3. juni. Rita Vindholmen er selv engasjert i Norges Blindeforbund i Aust-Agder, og hun forteller at det er mange blinde og svaksynte som er redd for å bli sittende mer alene nå, uten TT-tjenesten.
12: Livet faller fra hverandre. Du kommer igjen til å måtte sitte isolert. Og for min del som har familie, men alle de jeg kjenner som er alene, vil jo få det enda verre. Og det er det mange som snakker om. Åh, jeg er alene. Nei, for ofte blir jeg siddende inn igjen.
3: Reporter var Elisabeth Sandve. Hilde, før vi slipper til Leon Branes med siste nytt. Hvis det ble en krisesituasjon, er du trygg på at du kunne gå ut i skogen og høste av alt som er der for å skaffe deg mat?
14: Bare blåbær og tyttebær, tror jeg.
3: I den sesongen? Sopp, er du selvsikker?
14: Nei, det tror jeg ikke.
3: Hva med diverse røtter?
14: Nei, ingen aning.
3: Borre, altså storborre eller småborre for eksempel?
14: Må jeg velge der?
3: Nei, du kan velge, du må finne begge deler.
14: Men hva
3: deler.
14: Er det?
3: Det er kanskje den beste overlevelsesroten i Norge. Sånn, man må finne da.
14: Kan vi lære mer om dette i nyhetsmorgen?
3: Jeg vet ikke nøyaktig om vi skal snakke om småbåre, men vi skal snakke om hva men nyttevekster, ugress.
14: Ugress, ja.
3: Ting vi opplever som ugress.
14: Skalegård.
3: For eksempel.
14: Ja.
3: Jeg vet ikke helt, men om 10 minutter så kommer både du, jeg og alle som hører på, eller ser på, til å finne ut av hva er det som kan spises hvis krisen rammer og butikkhyllene er tomme.
14: Takk for det.
3: Og skogen er der.
14: Ja, bra.
15: Vi skal til VM.
16: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
15: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
17: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
18: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
15: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
29: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv i natt. Også SV kommer med nye krav i forhandlingene om revidert budsjett.
30: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg.
29: Og landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der altså minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i landet i natt. Korrespondent Fredrik Tomra er med oss fra Kyiv. Hvordan har natta vært i hovedstaden?
31: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler. Senest for en snau time siden så eksploderte det 4 ganger på ganske kort tid. Og det skal trolig være et såkalt hypersonisk kryssermissil som heter Tsirkon, og mange har søkt tilflukt av vært lite søvn, og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
29: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
31: Dette er nok høyt, høyt på listen over de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler og antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
29: Fredrik Tomra, takk korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgene av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
30: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
0: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
1: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
0: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
30: Alt for dårlig,
0: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
30: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
5: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
0: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangeren har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
10: Det som er positivt er at det er felles nevnere her som vi kan bygge videre på.
29: Sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
28: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt. Punkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
29: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
28: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
29: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
20: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
29: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det ser en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring I går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått I Norge. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring I 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap.
2: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre. Og jeg tenker at det liksom fallitterklæring med vårt samfunn at vi nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
6: Det sier lederen I advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
7: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
6: Det sier statsadvokat og aktor I saken, Geire Wanger. Sør-Rogaland tingrett I går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem 1 I Stavanger og 1 I England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
8: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare for en så ung person, det tror jeg veldig vanskelig.
6: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geire Wanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
7: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for, høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det grunnlag for å gi dem med forvaring.
29: Reporter var Knut Are Tornås. Og I London starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. 17-åringen som I går ble dømt til forvaring I Norge skal ha rekruttert 19-åringen. Og denne gutten fra Stavanger risikerer opp til 45 år I britisk fengsel. USAs president hevder at Israel ikke vil angripe Libanons hovedstad Beirut og at Hezbollah vil stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler fra Libanon I natt. FNs sikkerhetsråd diskuterte Libanon I går, og I dag skal det være nye forhandlinger I Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige I går.
19: Norge suser av våre mot VM I USA, og det fotball...
21: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
22: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Det kom på et Sverige som ikke helt tipptopp på Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor I laget.
21: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
23: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard I bakhånd nå, men det en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Jeg hører at alle prater om både semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... Selvfølgelig vi favoritt I første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal, og så vi definitivt ikke favoritt mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
29: Så står det Solbakken før landslaget reiser til USA I løpet av dagen I dag. Der venter det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum. NRK Dagsnytt var ved Marit Selmer Nedrelid og I studio Jon Brannes.
3: Spiselige, ville vekster burde være en del av egenberedskapsrådene I brosjyren til DSB, den de sender ut til folket. Det det en sopp- og nyttevekstsanker som mener. Skogen bugner jo nemlig av gratis mat, men de fleste av oss vet jo lite om hva som kan spises og eventuelt hvor vi finner det. Og det kunne jo være nyttig når krisen rammer og butikkhyllene går tomme.
24: Ramsløk vet jeg hva det var. Ja. Blåbær, bringbær, kirsebær kommer det vel I hvert fall snart. Ja, det I hvert fall det.
25: Etter hvert kommer Carl Høyland ruslende forbi, og vi stiller samme spørsmålet til han.
26: Veldig lite, for å være helt ærlig. Men du vet kanskje litt mer enn meg.
25: Ja, det bak deg kan du spise.
26: Dette?
25: Ja.
26: Ok, hvordan smaker det? Er det sunt?
25: Akkurat det spørsmålet overlater jeg til Ella Grorud, som en dreven sopp- og nyttesanker.
4: Det Carl har bak seg, det altså denne skvallekorn, som det mengder av rundt her. Det smaker litt sånn mildt selleri. Det som sunt med skvallekorn, det at den har mye C-vitamin, rik på det. Den rik på fiber, jern og kalium, for å nevne noe.
25: Og det ikke bare den forhatte skvallerkålen som kan redde oss i tider med mindre tilgang på mat. Faktisk finnes det rundt 350 spiselige vekster i naturen som kan gi oss god næring i trange tider. Hvis man lærer seg noen få spiselige vekster, så kommer man langt i følge Grorud.
4: Jeg tror de fleste vet at brennesle spiselig, for å ta det som et eksempel, men de vet ikke hva de skal bruke den til. Så det som jo bare det å finne noen bruksområder, for eksempel brennesle og litt skvallekålsuppe, som næringsrikt og godt.
25: Og skulle du mangle mel og smør til jevning, så blir det suppe til middag uansett.
4: Du kan bare ta disse vekstene her, en buljongterning

0: tenker jeg.
1: Vi spør Tore Kamfjord, som fagdirektør for egenberedskap I DSB.
2: Vi kommer ikke til å prioritere det som en del av våre grunnleggende råd, men vi oppfordrer folk til å se litt videre på det enn det vi har med I vår brosjyre.
1: Han oppfordrer også folk til å lese seg opp på spiselige vekster I naturen før krisen et faktum. Samtidig utelukker han ikke at råd om sanking og noen enkle oppskrifter kan få plass I brosjyren I fremtiden.
2: Når vi skal oppdatere rådene etterhvert, så skal vi ta en grundig vurdering av alle muligheter. Vi må passe på at vi har råd som mulig å følge for flest mulig, for det aller viktigste å øke grunnberedskapen for flest mulig.
0: Da det suppetid. Vi rører litt I den, og så har jeg gjort klart da et par skåler her med deilig grønn suppe. Så liker man spinatsuppe, så jeg helt sikker på at man liker den suppa her.
1: Tilbake I skogen treffer vi Kirsten Johansen og Elisabeth Helberg Hagen.
3: Fikk en litt å tenke på nå. ja.
4: En aha-opplevelse der.
3: Ja, en aha-opplevelse der. Ja. Så nå får vi gå hjem og lese.
5: Og reporter I denne saken, det var Guro Hatlo. Dette nyhetsmorgen, klokken kvart på åtte snart. Det betyr straks politisk kvarter. En liten nyhetsoppdatering først. Minst 9 mennesker drept I kraftige luftangrep flere steder I Ukraina I natt.
6: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd I den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
5: Men angrepene går begge veier. Oljeraffineri I den russiske Krasnodar-regionen etter et ukrainsk droneangrep I full fyr, ifølge lokale myndigheter. Og I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ I natt. De sier skaden ikke virker alvorlig, at de har kontroll på de involverte. Nå skal vi inn I politiske kvarter, der skal vi ut I naturen. Her Lilla Sølesvik med sine gjester.

0: På vidda og I utmarka skal det bli tut og kjør, for FRP og Arbeiderpartiet sikrer flertall for at flere skal kjøre snøskuter om vinteren og ATV om sommeren. Men her har FRP lurt seg selv. Med oss kunne de liberalisert mye mer, hevde Senterpartiet. Ja, velkommen til et politisk kvarter der vi skal ut på vidda, opp I fjellet og til det som ikke lenger skal være helt uberørt natur, for nå liberaliseres loven om motorferdsel. Ikke minst på grunn av deg, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker fra Finnmark og fra FRP. Du fra Alta, kjører snøskuter om vinteren, ATV om sommeren. Hva denne loven? Hva det denne loven åpner for som ikke har vært mulig til nå?
1: Det blir jo ikke noe frislipp sånn som enkelte hevde. Det jo en gledens dag for snøskuterbrukere og dem som liker å bruke motorisert ferdsel I naturen med at man liberaliserer motorferdselsloven og gjør det mulig å gjøre ting også på tidspunkt som tidligere ikke var lov. Vi utvider sesongslutten I nord når du har en meter med snø, så har vi hatt en frist på 5. mai at da stenges løypene og man kan utvide til 16. mai. Der liberaliserer vi så at vi kan utnytte den beste sesongen av året. Og det som kanskje viktigste grepene som man gjør nå I motorferdselsloven, det at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven så står det I stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral, vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV med beltekitt eller andre motorkjøretøy. Så vi liberaliserer den loven på de områdene også.
0: Og
1: kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned. Vi åpner opp, og så kan kommunen. Vi har tro på lokaldemokrati, at de klarer å styre og forvalte motorferdsel I utmark.
0: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten I så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det det som har vært målet ditt, så vet jeg forstå.
1: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så det jo I utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de har jobbet videre med og flikket litt på. Men det jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi

0: jobbet videre med originalen Arbeiderpartiet og har fått til nok så veldig mye I lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken oss, som korrekt.
1: Men la oss nå bare høre den kritikken først. Erling Sande, du stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrandt blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
2: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med FRP og Høyre og KrF og Senterpartiet I lag for å forme et utkast til lov. Og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn I vår lov.
1: Ja, men har
2: men dette
1: det?
2: Er jo poeng vi enige I. Altså det jo innhold I lov vi helt enige I, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så det paradoksalt at når vi da kommer til votering I Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går I lag med Arbeiderpartiet på en lov som mer byråkratiserende. Og vi I Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige I stor grad på mange punkt I motorferdsel I utmark, og det komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gjør mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet I denne saken.
1: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
0: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over først våres råutkast, og så skal vi stemme da med flertallstemme på den vi har jobbet videre med å forbedre utifra det råutkastet. Det at det innebærer mer byråkratisering med våres forslag enn det råutkastet som Senterpartiet, Høyre og KrF har jobbet videre med.
1: Men jeg skjønner ikke helt, hadde Arbeiderpartiet bedre forslag enn FRP hadde selv?
0: Nei, saken starter med at Arbeiderpartiet la frem sitt primærstandpunkt til Stortinget, og det høstet jo stor kritikk I Nord, også blant sine egne representanter. Da tok Fremskrittspartiet også sette seg ned, og så lagde vi en lov sånn som vi I utgangspunktet ønsket den. Og la på bordet blant annet I Senterpartiet og andre partier, og det faktisk det vi har jobbet videre med Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet har flyttet seg langt ifra sitt primærstandpunkt, så de jo mer på linje med Fremskrittspartiet nå I motorferdselsloven I det forslaget som blir vedtatt I Stortinget, så det vi jo veldig glad for. Vi åpner jo for at kommunene skal få valgfriheten. Vi blir jo også kritisert av Senterpartiet at vi byråkratiserer, men vi lar kommunene velge om de vil bruke forskrift eller om de vil bruke plan- og bygningsloven. For noen kommuner så vil det være best å bruke forskrift som Senterpartiet har I sitt forslag.
1: Forskrift er hvis kommunen skal lage sine egne regler, eller om det nasjonale regler. Jeg vet ikke, jeg bare bryter deg av her, for det så himla mange detaljer I det. Men
0: vi har I hvert fall valgfriheten om kommunen kan velge selv om de vil bruke forskrift eller plan- og bygningsloven. Så den valgfriheten får du ikke med Senterpartiet.
1: Og Senterpartiet, hva det dere syns burde vært liberalisert som FRP og Arbeiderpartiet ikke har gjort?
2: Nei, vi har gjort en rekke forenklinger, og det gjelder at lova har mer direkte hjemler når det gjelder ubrøyta veier, det kan være traktorveier, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så veien kortere med vår lov. Og så det en
1: Men hvorfor
2: stor forskjell.
1: Det egentlig? Kan de ikke bare bestemme Nei. Selv at dette vil vi bestemme selv?
2: Jo, men det de kan med vår lov.
1: Sånn ja, det kan de vel også med deres lov?
2: Jo, men det FRP foreslår å legge dette inn I plan- og bygningslova, at kommunene skal kunne legge dette inn I plan- og bygningslova, og da jeg lyst til å si følgende. Det flott lov. Den regulerer arealforvaltning og stor infrastruktur. Men alle som har prøvd å få til noe I dette landet, bygge noe sånn, vet at det et svært byråkrati, det tunge prosesser, og det det forunderlige at FRP har gått med på en løsning der statsforvalter, fylkesbyråkraterne får mer makt, og det veldig vanskelig å forstå. Jeg har bare et spørsmål på tampen her.
1: Bare få svare på dette her først. Ja, bare, får de mer makt, statsforvalterne, eller får de mindre valgmakt?
0: Betydelig mindre makt enn de har og mindre makt enn også jeg skulle gjerne ha vingeklippt statsforvalteren ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverken, i motorferdselsloven. Men så blander Sande litt grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemlet i loven. På samme måte som dem, men de har laget en egen paragraf som egentlig bare roter det litt til med at de definerer motorferdselsløype i en paragraf, så definerer de motorferdselsløype på ubrytet.
1: Og nå er vi litt nær i teknikaliteten eller igjen her, så la meg vende meg til tredjemann i panelet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du er også fra Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og har sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
3: Jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
1: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbare natur.
3: Naturen vinner når vi får rammet det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt og helt.
1: Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
2: Alle disse forbedringene av det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister, og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut. Hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
1: FRP samarbeidet.
0: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommuner å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe en del kommuner. Så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven.
1: For ok, og dette har vi hørt før. Kommunene kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler, men Rafaelsen til slutt, vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
3: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
1: Ja, da sier jeg hjertelig tusen takk til dere tre herrene i studio her. Sigurd Rafaelsen fra Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt fra FRP og Erling Sande fra Senterpartiet.
4: Politisk kvarter finner du i appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
1: Og velkommen til Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Det er mange ulike flertall i dagens storting. Tror du dette er starten på en trend der Arbeiderpartiet og FRP finner sammen?
5: Nei, trend er nok å dra det litt langt, men dette har vært en veldig gøy og merkelig sak som forsvinner litt i alle detaljene her, fordi når man ser hvilken energi både Arbeiderpartiet og FRP har hatt ved å finne sammen, så viser jo dette at dette er noe begge partiene har sett seg tjent med og viser frem at er mulig i noen ytterst få tilfeller, men flere enn null, og da sender jo Arbeiderpartiet en hilsen både til Senterpartiet og Høyre.
1: Og så er det veldig forvirrende her, fordi at Senterpartiet er jo mest sure på FRP for at de ikke samarbeider med dem, mens vanligvis skal jo litt sånn Senterpartiet samarbeide med Arbeiderpartiet. Det er ikke lett for velgere å følge med på dette.
5: Nei, og det er jo det som har skjedd her, for det naturlige flertallet i denne saken ville jo vært Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som ville gitt flertall på Stortinget, og det var nok det Høyre og Senterpartiet også så for seg. Og at Høyre da, som storebror på borgerlig side, skulle påføre regjeringen et nedlag, og regjeringen måtte stå i dette, og Høyre var det liberale partiet, også når det kommer til denne saken. Senterpartiet så for seg at de skulle snakke om selvstyre for kommunene, og ikke minst vise avstand til sin tid i Støre-regjeringen, og så glipper det. Og det tror jeg smerter ekstra for Senterpartiet og Høyre, som har vært uvanlig snurt i denne saken, og har snakket om det på Stortinget, mens det for Arbeiderpartiet og FAP da er noe de går til jobb og smiler seg over og har vært med på å danne flertall for på denne måten.
1: Men det må være en risiko her for Arbeiderpartiet også. De skal også samarbeide med SV og MDG, og hele nyhetsmorgen i dag har vært preget av at de forlanger store seire på klimaområdet og natur også. Dette har jo ikke akkurat vært i retning klima og natur det de samarbeider med FAP om nå.
5: Nei, og det må jo regjeringen balansere, men det denne saken viser, og alle de flertallene som tross alt finnes på Stortinget som du er inne på, det er jo at det blir mye skriverier når regjeringen går på nederlag, når partier på Stortinget rotter seg sammen mot regjeringen, kan man si. Men et mindretallsstyre, en ettpartiregjering, gir også regjeringen et manøvreringsrom til å selv velge ulike flertall. Og det viser Arbeiderpartiet i denne saken på en litt uvanlig måte at er mulig. Og dette er det eneste topartiflertallet vel på dette Stortinget, og det kommer nok ikke til å bli ofte brukt, men det kan brukes.
1: Så Arbeiderpartiet er egentlig ganske fornøyd i det med å samarbeide med det som fremstår som hovedmotstanderen i andre sammenhenger?
5: Ja, det er i hvert fall en hilsen til de andre partiene om at denne muligheten finnes, og det har de fått vist frem nå, og det virker som det har vært et selvstendig poeng for Arbeiderpartiet å vise frem.
1: Og så er det et stort spørsmål som vi nå har 20 sekunder på å svare på, det er hvem tar ansvar for helheten når ingen har flertall egentlig? Nå blir det veldig mange kristne flertall her.
5: Ja, og det kan det jo bli, og det blir krevende for velgerne, men og kan jo også bli det for regjeringen. Da er det jo forskjell på de sakene som har budsjettkonsekvens, og de som ikke har det. Og hvis det blir ulike flertall om en pengebruk hvor ingen er for helheten, så er det vanskelig, men i noen saker kan det gå bra.
1: Og hvis det får budsjettkonsekvenser, så kan det bli regjeringskrise også, men det får vi snakke mer om senere i uka. Takk for nå.
6: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
7: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
6: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
8: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hezbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hezbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen.
6: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
9: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
10: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
9: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
10: Trine Schei-Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
11: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
6: Reporter var Helga Thun her. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde 75 år gammel. Jeg heter Jon Brannes.
12: God morgen, klokka 7:03. Nyhetsmorgen fra NRK oppdaterer deg på det du trenger å vite nå på morgenen.
13: Sort røyk brer seg i Kyiv etter kraftig russiske luftangrep i natt. Minst 9 mennesker skal være drept.
12: Det som kalles den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie ble klar i går. Du får flere detaljer straks.
13: Og i går fikk hockeygutta sin hyllest på Ullevål, og det er hockeyfeber i landet. Vi møter noen på morgenkvisten som håper å bli Norges hockeyfremtid.
12: Så var det svært dårlig stemning mellom Trump og Netanyahu da de snakket sammen på telefon i går. Mer om det også. Nyhetsmorgen i dag er ved Birger Kåsrud-Aasund og Hilde Nilsson Ridola.
13: EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU-landene og til retursenteret utenfor EU. Norge vil trolig også følge de nye reglene, siden vi er medlem av Schengen-avtalen. Anders Børingbo, Europakorrespondent. Dette kalles den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie. Hvorfor gjør EU dette egentlig?
14: Ja, det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både på å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og at dette man vil da ha slutt på.
13: Hvis vi er helt konkret nå, Anders, hva er det som skal skje med de personene med avslag, og som i dag for så vidt beveger seg fritt rundt i Schengen-området?
14: Ja, denne nye loven gir også mulighet til myndighetene å oppsøke og pågripe folk med avslag. Kritikerne mener at dette ligner på amerikanske ICE, som vi har sett ganske spesielle scener med i USA. Det skal altså myndighetene ha mulighet til, men de skal ha mulighet til å deportere mennesker til en interneringsleir i utlandet. Og da snakkes det om fra EUs side at man ønsker å gjøre avtaler med for eksempel land som Uzbekistan eller Kasakhstan, som får penger eller andre goder for å ha denne leiren i landet sitt. Og et land som Italia har jo allerede gjort en avtale med Albania på et slikt mottak. Der har det vært juridiske problemer med å få det systemet til å fungere, men det kan jo fungere nå med det nye regelverket.
13: Og så kan det jo forventes da at det blir opprør fra flere organisasjoner som mener at dette er i strid med menneskerettighetene. Er det en kritikk som har kommet allerede?
14: Absolutt. Dette har vært et forslag som har ligget og våket lenge. Mange av menneskerettsorganisasjonene mener at dette er i strid med menneskeverdet, og egentlig i strid med FNs flyktningekonvensjon i prinsippet. Fordi praksis i dag har jo vært at man skal ha en avklart avtale med at et land kan ta imot en person før han eller hun blir sendt ut. Så vidt vi forstår dette regelverket nå, noen timer etter at det er lagt fram og det er enighet, så kan man sende mennesker til denne leiren uten at det avklart om noen kan ta hånden om det eller ta imot dem. Og dette mener organisasjonene hjerterått og i strid med helt grunnleggende menneskeverd.
13: EU vurderer jo også asylmottak i utlandet, altså at de som vil inn i EU må levere og vente på svar på søknaden mens de i utlandet. Er det ytre høyres fremgang i det politiske landskapet som i ferd med å skape det nye Europa nå?
14: Ja, mange kommentatorer peker jo på det. Ytre høyre har hatt framgang blant annet på innvandrings- og migrasjonssaken. Og det vi har sett at en del andre etablerte partier har kommet etter, også gått for en strengere politikk. Og i mange konstellasjoner egentlig, vi ser jo at et land som Danmark og sosialdemokraten Mette Frederiksen, som vi har hørt mer om i dag, hun har vært litt forkjemper for en strengere politikk. Så det flere av de etablerte partiene som har kommet etter, og at man ser at ytre høyres fremgang får en påvirkning på dette. Og det neste grepet regner man jo med asylmottak i utlandet, slik at mener man at man i nød og skal søke om asyl, så må man gjøre det fra et land utenfor EU. Og dette også noe Norge har sagt at man vurderer.
13: Anders Børingebo, vår Europa-korrespondent, takk skal du ha.
12: Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring, det mener lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen. I går ble en 17-åring i Sør-Rogaland tingrett dømt til forvaring i 14 år, blant annet til medvirkning til 2 drap. En av de strengeste straffereaksjonene mot et barn noensinne.
15: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre. Og jeg tenker at det liksom fallitterklæring med vårt samfunn at vi nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
16: Det sier lederen i advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
17: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
16: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geire Wanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
18: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare for en så ung person, det tror jeg veldig vanskelig.
16: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geire Wanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
17: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for å gi dømme forvaring.
12: Reporter var Knut Are Tornås, og i London så startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert denne 19-åringen til å utføre vold i England. 19-åringen fra Stavanger risikerer opp til 45 år i britisk fengsel.
13: I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt og kjørt til sykehus. Det skjedde på et russetreff i Langangen utenfor Porsgrunn. Innsatsleder i politiet, Marius Dale, sier at skaden heldigvis ikke virker alvorlig.
19: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
13: Og politiet skal visst nok ha pågrepet en person, så da har de sånn relativt kontroll.
12: Det full forvirring rundt våpenvilen i Midtøsten. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på ikke angripe hovedstaden Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Korrespondent Yamal Olasmal i Libanon sier at det har vært hett mellom Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
20: Altså, Donald Trump har skjelt ut Benjamin Netanyahu på telefon, skal vi tro nyhetsnettstedet Axios, som kjent for å ha gode kilder i Det Hvite Hus. Disse kildene forteller nettstedet at Donald Trump skal ha vært forbannet på Benjamin Netanyahu etter at han beordret evakueringen av Dahiyeh i Sør-Beirut, et område hvor titusenvis av mennesker bor, hvor Hezbollah står sterkt. Dette området ble beordret tømt av det israelske militæret, fordi de sa vi veldig snart kommer til å gå løs på Hezbollah-mål i dette området. Det resulterte i at Iran, som i dype samtaler med USA om å få slutt på den krigen, trakk seg fra samtalene. De sa at så lenge Israel fortsetter å angripe Libanon, ønsker ikke vi å fortsette dialogen med USA. Deretter har Trump tatt opp telefonen for å ringe Netanyahu, og det i denne telefonsamtalen at han skal ha brukt et svært sterkt språk mot den israelske statsministeren. Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Så det har vært en svært, svært opphetet samtale mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke vært papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
12: Men denne opphetta samtalen da mellom Trump og Netanyahu, hva sier den om forholdet mellom USA og Israel?
20: Dette jo et tegn på hvor anspent forholdet mellom Netanyahu og Donald Trump har blitt. Dette to ledere som har samarbeidet godt. Vanligvis gjør israelske statsminister og amerikanske presidenter det. Dette to nære allierte som har historiske bånd. Men denne samtalen viser hvor anspent forholdet nå har blitt. Og jeg tror man trygt kan si at dette blir et nytt bunnpunkt i forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Jeg har fulgt den israelsk-palestinske konflikten og amerikanernes rolle i denne konflikten i mange, mange år, lenge før jeg ble korrespondent her i Midtøsten, og jeg tror jeg knapt kan komme på noen andre tilfeller hvor en amerikansk president har brukt den type språk overfor en israelsk statsminister.
12: Israel har invadert og okkuperer store områder i Sør-Libanon. Hva er planen til Israel?
20: Det uttalte målet til Israel å utradere Hezbollah som en trussel på nordsiden av sin grense. Hezbollah har skutt raketter mot byer i Nord-Israel, gjort det nærmest ubeboelig for folk der. Israel har svart med rå maktbruk. De har dundret inn, invadert store deler av Sør-Libanon. De befinner seg nå opp mot 40 kilometer inne på libanesisk side, og de har erklært store offensiver i disse områdene. Her har landsby etter landsby blitt tvangsevakuert. Folk blir tvunget til å forlate hjemmene sine hvis ikke kommer de israelske bombene, og så snart folk har forlatt, så begynner Israel bombingen av disse tomme landsbyene hvor alt jevnes med jorden. Så planen til Israel å utradere Hezbollah. Det blir ifølge de fleste eksperter lettere sagt enn gjort. Vi må huske på at på Gazastripen så har Israel en langt svakere fiende på et langt mindre territorium, nemlig Hamas. Der har Israel kriget i nesten 3 år uten at Hamas borte. Hezbollah mye sterkere, de kontrollerer langt større områder, så det blir lettere sagt enn gjort for Israel å totalt utslette Hamas som en bevegelse.
12: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
13: Klokken 8:16, og det Nyhetsmorgen du hører på. Vi har følgende saker på topp nå.
12: Minst 9 mennesker drept i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt.
7: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
13: Forlagene i Norge for dårlige til å oppdage KI-bruk blant forfatterne, mener forfatterleder.
12: Og forbundskansleren i Tyskland er av de minst populære politikerne i landet.
13: 9 av 10 med lang høyere utdanning, altså mastergrad for eksempel, er i arbeid et halvår etter at de fullførte graden. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, så da ønsker vi velkommen seksjonssjef i SSB, Tonje Køber. God morgen.
2: God morgen.
13: Dette er jo tall som nå kom klokken 8. Hvordan vil du sammenligne disse tallene med tall tidligere år?
2: Ja, altså det ser ut som det er mange som kommer raskt i jobb, da. Men dette, 9 av 10, det er uavhengig av type jobb. Men det er jo klart at vi må jo se på relevant jobb for å bruke mastergraden din, som du nevnte, og da må vi se på for eksempel hva slags yrke de har fått, og at de jobber fulltid. Og da er det bare 76% som har kommet i jobb et halvår etter.
13: Og de som da ikke når full stilling, hva er det de da gjør?
2: De kan jo for eksempel fortsette med sin studentjobb, da, mens de søker jobb. Mm. Så vi ser at de siste 5 årene så tar det noe lengre tid å komme inn i en relevant jobb.
13: Er det noen studieretninger som skiller seg ut da, altså der studentene for eksempel kommer saktere ut i jobb enn andre?
2: Ja, det er noen. For eksempel humanistiske og estetiske fag, så er det under 40% som har en relevant jobb et halvår etterpå. Det har gått mye ned, og også er blant de laveste. Og så har du jo andre enden da, typisk helse- og sosialfag, du har juss, altså rettsstudiet, som har høye andeler, som kommer da ut i relevant jobb relativt raskt.
13: Og hvor lang tid tar det, sier disse tallene du har med deg nå, sier de noe om hvor lang tid det tar for humanister å komme seg ut i relevant jobb, de som ikke gjør det med en gang?
2: Hvis vi ser på tidligere kull, da, for eksempel 2022-kullet, så ser vi at det trapper oppover sakte, men sikkert. Men vi ser også dette med et halvt år, det gir liksom en indikasjon på liksom det første inngangen da, til arbeidsmarkedet.
13: Hvilke studieretning bør man velge dersom man ønsker å være trygg på å få seg jobb etter endt utdanning, altså sånn dagen etter?
2: Ja, dagen etter, for det skjer mye i verden. Nei, både den rapporten som kom i går, som SSB publiserte om behov for arbeidskraft innen offentlig helse og omsorg, og disse dagens artikkel viser at helse- og omsorgsyrker, og spesielt sånn som sykepleiere, medisin og sånn, kommer relativt raskt ut i jobb, og de har høy andel i relevant jobb. Så det er ganske trygge jobber, og vil være det fremover også.
13: Ja, så nå må vi minne de som hører på nå at vi snakker om nå, de med høy og lang utdanning.
2: Ja.
13: Så kan vi snakke om de andre en annen gang. Er det noen studenter som bruker lengre tid på å komme seg? Vi snakket vel kanskje litt om det med humanistiske fag. Er det deler innen helsefagene for eksempel, der det lugger litt mer enn altså, er det vanskeligere for leger for eksempel å komme seg
2: irrelevant? Nei, både sykepleiere har jo nesten 100% irrelevant jobb, og leger også veldig høyt. Som det er sikkert noen helseutdanninger, men jeg har ikke sett detaljert på det, men jeg i hvert fall ser de, der kommer man ganske fort ut i arbeid. Men så det er heller andre forskjeller, hvis vi skal se på grupper, så tenker jeg heller det er forskjellen på innvandrere og øvrig befolkningen, viser jo en større forskjell da, på hvor lett det er å få seg en relevant jobb.
13: Fordi de har et annet type navn der.
2: Ja, navn, jeg vet ikke, men i hvert fall så viser det da at de er ofte overkvalifisert i sitt yrke, så de får ikke den relevante jobben da, i forhold til utdanningen. Så der er det større forskjeller da, enn andre.
13: Er det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet som nyutdannet med lang høyere utdanning nå enn det var før?
2: Ja, det viser jo egentlig den artikkelen at det tar noe lengre tid for å komme seg jobb, og så er det dette usikkerheten som er diskutert mye i media det siste. Hva gjør KI med disse begynnerstillingene, disse enkle oppgavene? Det er veldig usikkert å si ennå, og her vil det nok slå ut veldig ulikt på utdanninger og yrker. Så det gjenstår egentlig å se. Altså.
13: Så dette er ting som dere er veldig nysgjerrig på i tiden som kommer?
2: Ja, og det bør vel alle være.
13: Tonje Køber, seksjonssjef i SSB. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
12: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Dessuten sliter begge partiene I koalisjonsregjeringen han leder på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgere på høyre- og venstresiden, men nå går det høylytte rykter I Berlin at også hans eget parti ønsker å bytte ut Merz med en annen kansler. Berlin-korrespondent Sofia Paskevits, først, hvorfor kansleren så upopulær?
0: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært I. Kansleren han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet og tysk industri på fotet igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også I delstatsvalg. Og nå det altså rykter fra hans eget parti at også de misfornøyd med han, ikke bare de som I opposisjon til han.
12: Men hvor seriøst da skal man ta disse ryktene?
0: Ja, altså, ryktene I hvert fall veldig høylytte, spesielt I Berlin og I tysk media. Og så de vært så høylytte at de også har blitt kommentert også fra kanslerens kontor, der avfeier man dette her som ville spekulasjoner og forsøk på brandstifting som bare tjener AfD. Det ganske unormalt at man kommenterer slike rykter, så dette har igjen ført til videre spekulasjoner. Tyske medier har også gjennomført flere spørreundersøkelser på dette her, og der viser et flertall av tyskerne ønsker seg en ny kansler, og da det delstatsministeren fra Nordrhein-Westfalen, den mest folkerike staten, Henrik Wüst, som den som blir pekt på. Han har også avfeid ryktene og sagt at han har tillit til Merz. Så foreløpig bare spekulasjoner. Men hvis dette skal bli til noe mer enn spekulasjoner, så det altså et konstruktivt mistillitsforslag som må fremmes av et flertall av forbundsdagen. Foreløpig det et stykke unna, men det spekuleres altså vilt I Tyskland nå.
12: Når kan det da skje eventuelt?
0: Nå det slik at Merz har lovet at regjeringen skal komme med en reformpakke. Det reformer han gikk til valg på, og det reformer det har vært snakket om I nesten et år. Koalisjonsregjeringen har ikke blitt greid å bli enige om den pakken. Det også kristeligdemokraterne og sosialdemokraterne som regjerer sammen. De har lovet at de skal både se på inntektsskatt, på pensjonsreformer, av byråkratisering. Denne pakken lover Merz nå skal komme innen 30. juni. Hvis det ikke greier å bli enige, så vil det nok få ytterligere fart på dette ønsket om å få Merz fjernet. Og så det valg I delstaten Sachsen-Anhalt. Der kan AfD få rent flertall, og det vil føre til ytterligere vanskeligheter for Merz.
12: Takk skal du ha, Berlin-korrespondent Sofia Paskevits.
13: I går trakk Cappelen Damm boken Lise versus Gianni av forfatter Nils Røyne etter at NRK fant spor av kunstig intelligens I teksten der. Forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, sier Katrine Sandnes. Hun generalsekretær I Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.
21: Det skriver seg jo inn I det vi har sett flere eksempler på I det siste, og Cappelen Damms eksempel det verste til nå. Viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI.
10: Nå det Cappelen Damm som I hardt vær etter at de I går trekte tilbake boka Lise versus Gianni, etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk I boka. Blant annet har et direkte svar fra KI-botten kommet med I teksten. Katrine Sandnes, generalsekretær I Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, ikke nådig I sin dom over norske forlag sin hantering av KI-bruk.
21: Og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
11: Jeg tror ikke det lurt å hverken skylde på forfattere eller forlag som ubrukelige her.
10: Trine Schei Grande, administrerende direktør I Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer, men påpeker at både forfatterne og forlaget har et ansvar.
11: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
10: Cappelen Damms I bok Lise vs. Gianni handler om Lise Klaveness og FIFA. Forfatteren Nils Røyne vil ikke kommentere saken nå, medan forlaget skriver til NRK at dette skyldes en redaksjonell svikt.
13: Reporter her var Helga Thunheim. Og de som husker at vi snakket om hockey I går, vi hadde Tage Pettersen som ishockeypresident I studio, han sa at norske ishockeyhaller, der aktivitet fra tidlig morgen, 7-8-tiden til 11 på kvelden, så var det sikkert mange som tenkte, ja, særlig det spiller hockey klokka 8 om morgenen på norske hockeybaner. Men jo da,
12: det gjør det jo uavhengig om det å bli hyllest på Ullevål I går, for å si det sånn, av de som fikk bronze I VM. Og vi skal nå dit denne morgenen hvor også Sukka begynte. Vi på isen med noen av dem som altså kan være Norges fremtid. Vi på løren I Oslo. Reporter Anna Ruth Tørresen, har de unge latt seg inspirere av VM-medaljene?
3: Ja, det tror jeg absolutt vi kan si at de inspirert og synes det veldig kult det som skjedde med herrene I VM da de tok bronse. Og her de I gang. Det ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt I styrketreninga, Elinor. Kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde I VM?
4: Nei, det bra det. Inspirerer oss.
3: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
4: Får lyst til å gjøre det bra, da.
3: Og hva må,
4: ja.
3: Og hva må til da for å gjøre det bra?
4: Klart, målbevisst.
3: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
22: Nei, det veldig stort. Første gang I historien Norge tar medalje I VM I hockey, og det inspirerer jo alle oss som her også, at vi viser at Stian Solberg, Mikael Brandstøk Nygaard, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det kult.
3: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her, for her står de nå I en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle hvor stort det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
23: Nei, men litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det I min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men... Så det håper jeg at de guttene her og jentene nå kan se frem mot OL 2030 og 34 at vi kan rett og slett få til med så små ressurser.
3: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det jo noen av disse herrene som også har gått på Vang og også her I Oslo, blant annet så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
23: Nei, det helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene.
3: Det lillesøster?
23: Det lillesøster som født 2011. Og så har vi Elinor Myhre her, og disse guttene som har tatt med Leon, at de ja, 14-15 år, at de ser det mulig. Og det bare liksom 5 år siden Stian var her, sammen med Mikael Brandsen Nygaard, Mikkel Eriksen, Viktor Kopperstad, og det viser jo at trening I Norge mulig, og å få gym på skolen, så disse her heldige å få, da.
3: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norsk ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
23: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da, I hele landet egentlig. Sånne små ishaller som vi I nå I Lørenhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på. For det var det Stian gjorde, og Mikael den var både på isen, men de var på fotballbanen. De gikk på rulleskøyter, de var oppe I Tryvann og... Til og med på snowboarden og hadde noen saltor der, så den allsidigheten som vi opptatt av på mange unge.
3: Kan du ikke fortelle litt av hvilken type trening det de driver med her I dag?
23: Ja, I dag det litt gamle dager så kallte Olympia den basistrening. Noen kaller det crossfit I dag, men litt sånn lett sirkeltrening, maverygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
1: Takk skal du ha, og det kan vi trygt si at hockeyfeberen den har tatt av. Om ikke han gjorde det før, så har han I hvert fall tatt av nå.
12: Takk skal du ha, Anna Ruth Tørresen, som rundt seg hadde altså mange shorts på den isen.
13: Jeg var imponert, ja. det er jo sikkert ikke minusgrader inni der, men det er jo...
12: Kaldt nok.
13: Det kaldt nok.
12: Litt over halv ni, dette Nyhetsmorgen.
13: Kyiv ble angrepet med en rekke missiler og droner I flere timer I løpet av natten som vi nettopp har vært igjennom. Minst 9 mennesker skal så langt være drept.
12: 9 av 10 med lang høyere utdanning I arbeid et halvår etter fullført utdanning, men bare 76% har relevant jobb, forklarte SSB her I Nyhetsmorgen.
13: Det 9 dager til fotball-VM starter. Vår ekspert Bengt Eriksen tror de norske herrene klare for oppgaven.
5: Det nå vi skal glede oss. Det nå vi skal gå inn og smile og si at vi skal bidra til en fest der. Glede oss, og så skal vi forsyne oss grovt.
12: Og så det enighet om ny regjering I Danmark. Nyhetsmorgen I dag ved Birger Kåsrud-Aasund og Hilde Nilsson Ridola.
13: Ja, vi tar en stopp I Ukraina først, for nattens kraftige angrep har da altså krevd, ja, nå ser det ut til at tallet oppe I 10 faktisk. Vi vet at 100 skadde, så det kan godt hende at det tallet på drepte faktisk øker I løpet av morgenen, gjenstår å se. Russerne sendte I hvert fall 600 droner mot Ukraina gjennom natten.
8: En ny natt med russiske angrep mot Ukraina. Hundrevis av droner og missiler ble sendt mot flere ukrainske byer. Minst 10 personer drept. Hundrevis såret. I hovedstaden Kyiv står flere bygninger I brann. Redningsmannskaper jobber for å rydde vekk de store ødeleggelsene. På metroen I Kyiv har hundrevis samlet seg I tilfluktsrom. De som klarer, prøver å få seg litt søvn. Andre sitter I små grupper og snakker sammen. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra kaller nattens angrep et av de mest brutale det siste året.
9: Ja, dette var et av de absolutt største. Nå har jeg ikke sett endelig opptelling, men rapportene de viser at det sannsynligvis var rundt 600 droner og veldig, veldig mange missiler. Det jo det som har skilt disse par siste angrepene fra noen av de tidligere, at det har vært så voldsom bruk av disse missiler som Ukraina sliter å skyte ned. Og da jeg var ute og gikk I natt og oppsøkte tilflukt, så ser man jo at folk I mye større grad også søker tilflukt. De tar med seg telt, feltsenger, liggeunderlag for å få noen timer på øyet, fordi det ikke lenger trygt, og de sivile dødstallene de stiger nå for hver måned, ifølge FNs tall.
8: Ukraina holder ut helt på egen hånd, sier 71 år gamle Leonid Shmyveski fra et av Kyivs tilfluktsrom.
24: Nå, vi ser, vi sami overlever, ukrainerne sami overlever.
8: Hvis det internasjonale presset hadde vært sterkere, kunne alt dette vært over, sier han.
13: Reportet her, det Håkon Benjaminsen.
12: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men I forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og I dag vil SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
25: Det vi ser her søpla I Oslo som forbrennes.
26: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv I nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud I Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland I Hafslund Celsio rundt.
27: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp I dag til Norges største karbonsluk I 2029. Altså vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
26: 24 timer I døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
25: Alt for dårlig.
26: Sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
25: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger og flere andre plasser i Norge.
6: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
26: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet, vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side, ikke minst etter at Senterpartiet i vår gikk sammen med de borgerlige partiene om avgiftskutt på bensin og diesel. For nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
6: Vi har lagt frem krav om å holde avgiftene ned og styrke hverdagsøkonomien til folk.
26: Finanskomiteens leder Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet har ansvaret for å lose forhandlingene i havn på Stortinget.
14: Partiene kommer med saker som er viktige for dem, de kommer med saker som er viktige for folk. Det som er positivt er at det er fellesnevnere her som vi kan bygge videre på.
15: Har ikke Arbeiderpartiet skjønt alvoret?
25: Det ser ikke helt sånn ut.
26: Og Haltbrekken kommer med en oppsiktsvekkende erkjennelse.
25: I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire. Helt konkrete utslippskutt og penger til det er avgjørende for oss i disse forhandlingene.
12: Reportere i denne saken, Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning.
13: Vår kommentator Lars Nehru Sand, han bekrefter det at forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett har blitt vanskeligere gjennom denne våren.
16: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
17: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
16: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
13: Det var Jon Brane som gjorde intervjuet med Lars Nehru Sand.
12: En ting er jo å bli enig om revidert statsbudsjett i Norge. Hva med regjering i Danmark?
13: Ja, det viste seg å være mye vanskeligere. De brukte jo 69 dager på å få det til. Norden-korrespondent Joachim Reisa, han sa til oss litt tidligere i sendingen at vi nå, etter snart 70 dager, kan være trygge på at Danmark endelig får seg en regjering.
18: Ja, dette blir en sentrum-venstre-regjering selvfølgelig, med sosialdemokratiet i midten. Det er jo Mette Fredriksens parti, kan vi godt kalle det Norske Arbeiderpartiet. Så får hun med seg radikale venstre, som ligner litt på Norske Venstre, men de nok ligger litt mer til venstre i politikken også i Danmark. Et parti med tydelig miljøprofil. Sosialistisk Folkeparti tilsvarer vårt SV, og blir med i regjeringen igjen da, etter at det gikk litt dårlig for dem da de var med i Helle Thorning-Smiths regjering for en del år siden. Da imploderte nesten partiet, og Pia Olsen Dyhr har brukt lang tid på å bygge opp SF igjen fra den regjeringsslitasjen. Og så er det jo da selvfølgelig, kan vi si, jokeren og kongemakeren, han som egentlig har sendt Danmark ut i disse 70 dagene med regjeringsforhandlinger, Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene, som igjen skal sitte i regjering og blir jo da det, kan vi si, det ordentlige sånn sentrumspartiet her, det er jo det Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på. Og så skal vi nevne Enhetslisten, kan vi sammenligne med Norske Rødt, de blir en del av det parlamentariske grunnlaget, men ikke et regjeringsparti.
13: 69 dager, det er uvanlig lang tid å bruke på å få på bena en ny regjering i Danmark. Hvorfor har det tatt så lang tid egentlig?
18: Ja, det jo faktisk en ny rekord i Danmark, og den forrige rekorden var fra 2022 på 44 dager, så ja, dette har tatt lang tid, og det har tatt lang tid fordi at man har vært uenig, og det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall, og vi fikk jo også, for de som har fulgt godt med, en forhandlingsrunde nummer to, hvor det var Venstres leder, altså Venstre jo da et borgerlig parti i Danmark, som ledet forhandlingene i to uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde tre, og Mette Fredriksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det er en betydelig fjær i hatten for henne. Hun gjenvelges, kan man si, som statsminister for annen gang, og begynner på sin tredje periode.
13: Så politiske programmet for regjeringen skal presenteres i dag, og de nye ministrene i morgen. Men kommer dette programmet og regjeringen for øvrig til å skille seg veldig fra den avgåtte regjeringen?
18: Det blir helt klart en politikk som nok vil være mer sosialdemokratisk. Det tror jeg nok fordi regjeringen som nå avgår da, har nok ført en på mange områder kanskje en mer borgerlig politikk enn det denne kommende regjeringen kommer til å følge. Og det har jo vært også mye av kritikken, og vi ser jo at alle de tre partiene som satt i regjering inntil nå da, gikk jo på betydelige nederlag i valget. Lars Løkke Rasmussen, kanskje minst av de, men både Mette Fredriksen, Sosialdemokratiet og Venstre, gjorde jo noen av sine aller, aller dårligste valg noensinne, så det er klart det har vært en stor regjeringsslitasje, og det at man nå må utvide også regjeringen med ett parti, altså det blir fire partier i stedet for tre, men likevel ikke en flertallsregjering. Det sies jo også da i Danmark at dette her er, kan man si, en svakere regjering.

0: At det bare henger på NRK rundt de tidene også.
1: Regjeringen foreslår å endre finansieringen av tilrettelagt transportordningen, kalt av TT-ordningen. I stedet for å gi penger direkte til den ordningen, så vil de nå legge pengene inn I den totale potten fylkene får fra staten. Blinde Rita Vinholmen fra Arendal frykter at endringene skal ta fra henne friheten.
2: Veninner kan ringe. Skal vi ta en tur på...
3: Rita Vindholmen fra Arendal blind og avhengig av transporttjenesten TT-ordninga som hennes hjemfylke tilbyr.
2: Når jeg har en forholdsvis god ordning, så kan jeg være impulsiv.
3: Men nå kan det bli endringer I ordninga, og Rita redd for at hun mister friheten sin.
2: Hvis jeg nå får mindre å reise for eller bevege meg med, så vil jeg jo ta vekt. En veldig viktig del det å gå og trene, for det blir alt for dyrt. Jeg må kutte ned på det med frivillighetsarbeid.
3: Regjeringen foreslår nå å endre finansieringen av TT-ordningen. I stedet for å gi penger direkte til ordningen, vil regjeringen legge penger inn I fylkenes rammetilskudd.
4: Det som ikke øremerket blir fort smørt ut på andre ting, og da forsvinner jo den ordningen som har vist seg å både dekke formålet og være veldig bra.
3: Det sa forbundsleder av Norges Blindeforbund Terje André Olsen. Han frykter større forskjeller dersom fylkene får ansvaret for prioriteringene.
4: Det jo det som gjør at man ikke blir avhengig av andre. Det vi ønsker oss en ordning administrert av NAV, for da kan det bli lik over hele landet.
3: Partiene på Stortinget vil trolig konkludere om sin holdning til saken den 3. juni. Rita Vindholmen selv engasjert I Norges Blindeforbund I Aust-Agder, og hun forteller at det mange blinde og svaksynte som redd for å bli sittende mer alene nå, uten TT-tjenesten.
2: Livet faller fra hverandre. Du kommer igjen til å måtte sitte isolert. Og for min del som har familie, men alle de jeg kjenner som alene vil jo få det enda verre. Og det det mange som snakker om, jeg alene. Nei, for ofte blir jeg siddende inn igjen.
1: Reporter I denne saken, Elisabeth Sandve.
0: Om et kvarters tid det ekko for de av dere som hører på P2, og Jean-Kristin Sena, vi har jo varmet opp litt for dere, vi.
5: Ja, det dere absolutt, for dere jo I dag snakket om hvordan Cappelen Damme har trukket boka Lise vs. Jenny av forfatter Nils Reine, etter at NRK fant spor av kunstig intelligens. Og da passer jo det bra at vi skal ha en spørre-ekko om når det greit å bruke KI og ikke. Så send inn dine spørsmål og erfaringer til Ekko I appen NRK Radio. Du kan jo også sende inn dine krangler, Birger.
0: Jeg skal fortelle om min krangel med KI på en passende anledning, tenker jeg. Jean-Kristin Sena, lykke til med sendingen. Svarene til dere som sender inn spørsmål vil altså komme på radioen 3 minutter over 9 og utover.
1: Ja, du ser eller hører på NRKs nyhetsmorgen. Dette de viktigste sakene denne morgen.
0: Minst 11 drept I Ukraina I russiske angrep I natt.
1: Det var svært dårlig stemning mellom Trump og Netanyahu da de snakket sammen på telefonen I går.
0: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp, det alt for dårlig, mener SV.
1: Nå fotball. For landslaget viste tidligvis sambatakter under Norges siste treningskamp på norsk jord før VM. Et norsk lag I storform ga seg ikke før det stod 3-1 på tavla I treningskampen mot Sverige.
6: Norge suser av våre mot VM I USA, og det fotball...
7: Norge ga seg ikke før det stod hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
8: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo et Sverige som ikke helt tipptopp på Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor I laget.
7: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
9: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard I bakhånd nå, men det en helt annen ballgame. klimamässig, banemässig, neutral bane, allt det där är nytt för oss. Jag hör att alla pratar om det semi och kvartfinal och allt, men det tror jag vi ska så vi, selvfølgelig er vi favoritter første kamp mot Irak, men så er det en

0: 50-50 kamp mot Senegal. Og så er vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir om vi går videre eller ikke.
1: Reporter, det var Håvard Moum, og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen skjønner at landslagssjef Ståle Solbakken ønsker å holde folkets forventninger litt nede.
2: Jeg skjønner godt Ståle, han ikke veldig, han nøkternt optimist og veldig realist, og det gjør han veldig lurt i faktisk. Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige, men generalprøven mot Marokko den 7. juni, før det braker løs mot Irak. Og jeg... Nei, det god grunn til å være litt optimist, i hvert fall på norske veiene.
1: Men en som i hvert fall fløy over gressmatta på Ullevål i går, det var Antonio Nusa. Hvordan vil du beskrive det han gjorde?
2: Ungdommelig mot, gode ferdigheter, lekenhet, og den lekenheten kan vi få kjempebruk for det smittende. Og hvis vi skal begå en stor feil, så tror jeg det å stå i den tunnelen mot Irak i åpningskampen og være fryktelig redd å tenke på at vi skal spille begivenheten, og 28 år siden vi har vært i VM, nå gjelder det altså, ikke sant? Så begynner sånn konsekvenstenkning, og da blir du litt, får du litt høye skuldre, og så blir du litt redd, og det forløser ingenting. Nusa er jo personifiseringen av det å forløse noe spilleglede og med hans tekniske ferdigheter, så la oss håpe at resten kikker litt på Nusa før vi går ut på den banen, og tenker at dette er belønningen, dette er ikke straff, nå er vi i VM, nå må vi forsyne oss av de kakene som vi ikke har tilgang på lang, lang tid.
1: Men hva må Solbakken gjøre da for å få gjengen der?
2: Han må gjøre akkurat det samme. Han må ikke stå stemmen, han må ikke bevre og sånn i garderoben, altså tenke at nå jeg kjempenervøs for noe gjelder det. Nå skal jeg representere Grue og Hamar og Norge og verden og alt mulig. Nei, vi må glede oss til den muligheten, og det tror jeg vår største utfordring. Kanskje i tillegg til varmen og hvor lenge vi skal gå opp på hverandre, og det er mange ting som vi ikke er så veldig godt trent med. Men de aller fleste norske spillerne har internasjonal erfaring, også de hjemme, som mange av dem er fra Bodølim, som har fått kjempegod erfaring. Så la oss håpe at det er hvilepuls og en sånn en spilleglede i øyet, hvor du tenker at nå griper vi den muligheten, hvis ikke så kommer vi til å angre for resten av livet.
1: Ja, det er NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Vi skal nå inn i de dype skogenes uhygge, men ikke bare det, også til de fredelige lysinnfallet i en tom stue. Og det er jo i og for seg dette spennende som preger sommersesongen på Vestfossen kunstlaboratorium i Buskerud. Her vises både en gruppeutstilling som handler om skogen og en dobbeltmønstring med fokus på stillhet. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker NRK. Skal vi begynne med skogen, kanskje?
4: Ja, jeg synes det. Og skogen er jo så spennende. Vi har liksom gjennom århundrer befolket skogen med elementarvesener og fabeldyr, og sikkert en del reelle farer også. Men for mange av oss er jo også skogen forbundet med trygghet, ikke sant? Det er et sted vi søker ly.
3: Kommer litt an på hvem du snakker om.
4: Ja.
3: For noen synes det, skogen er skummel.
4: Ja, ikke sant? Og det er nettopp denne ambivalensen som jeg synes gjør det til en utrolig interessant tematikk for en utstilling. Og så liker jeg velkomsthilsen, som er altså her har du en skog av kunst, gå deg gjerne vil. Og det kan man fort gjøre, for det er en utrolig omfattende utstilling, full av veldig mange ulike verk. Det er liksom alt fra Per Berntsens sobre svart-hvit fotografier, sarte trestudier av William Heimdal, til virkelig skrekkenjagende skulpturer av Vanna Bowles, som er som menneskeskikkelser med fuglehoder og vinger. Så her er det veldig mye forskjellig. Ikke alt er like bra, men høydepunktene kommer tett nok, synes jeg.
3: Mm. Og for eksempel, hva kan et høydepunkt være?
4: Mathias Herenstams holder natten tilbake, kjempefascinert av denne abstrakte treskulpturen. Den er polert lys på utsiden, og så har den liksom et mørkt buklete indre. Og den er så formsterk og uttryksfullt talende, denne formen.
3: Ja, som en litt sånn, altså hvis vi tenker i bilder her, en sånn hul trestamme bare at ikke.
4: Ja, men veldig formgitt, ikke sant? Ja. Og en annen favoritt fra meg var Andreas Lians Tremann. Og der er det også et spill mellom hva skal jeg si, det naturlige, organiske og det formgitte, hvor det stiger et sånn eldgammelt ansikt ut av en trestubbe. Det så du får litt frysninger på ryggen da, og det noe sånn tidløst ved det. Men i en stor gruppeutstilling så vil det jo alltid være sånn at noe bra, noe ikke så bra, men jeg synes likevel at totalt sett så leverer kuratorene på denne veldig spennende tematikken.
3: Men det var jo todelt, sa du. Det var, handlet jo også om stillhet. Skogen kan jo være stille, men det kan jo være alt annet enn stille. Men i denne sammenheng, hva slags stillhet snakker vi om?
4: Ja, nå går vi liksom fra ute til inne, og Ida Lorentzens berømte stillhet. Hun skaper jo studier av lys og rom, men det en uhygge her også. Alltid noe uvirkelig, noe drømmaktig. Hun jo en utsøkt kolorist og en stemningsmaler av rang.
3: Flink til å male farger, med andre ord.
4: Ja, og en som også fremkaller en sånn uro i disse helt stille stuene hvor det lyset som spiller hovedrollen, og det et helt fantastisk bilde der hvor lyset faller inn på skrå, så ser du liksom vindusprossene tegner sine skyggestriper på veggen, og så hun så flott med det at hun tenker abstrakt, så du ser det et sånt veldig avansert flatespill, nesten som om det var et abstrakt maleri.
3: Men det ikke henne?
4: Nei, hun stilt sammen med den abstrakte skulpturen Michael O'Donnell, og det synes jeg et rart valg. Altså, det en veldig spennende skulptør, han har en veldig sånn tydelig formkraft, en som gjør klare valg, og jeg liker flere av arbeidene hans, blant annet en organisk rød krans av røde lykter på veggen, som også gir litt varme når du går forbi, men jeg skjønner ikke helt hva disse kunstnerskapene gjør sammen, og hva de egentlig sier hverandre. Jeg synes de begge hadde fortjent å stå hver for seg.
3: Kanskje det handler om stillhet begge to, da?
4: Jeg synes ikke det var så påfallende hos Michael O'Donnell, egentlig.
3: Kom med en konklusjon, da.
4: Nei, dette en kunstnerisk kraftpakke totalt sett på Vestfossen. Jeg synes absolutt man bør legge turen dit. Ja,
3: og dette jo et sted man drar på sommeren, ikke?
4: Ja, det jo kjempeflott, og fantastisk kafé, flott sted å dra.
3: Og det ligger i skogen, gjør det ikke det?
4: Nei, det gjør det ikke akkurat. Det ligger med et gammelt industriområde.
3: Nei, det får fungere som skog i denne sammenheng. Mona Palle-Bjerke, takk skal du ha. Jeg vet at du har levert inn dette for NRK.no/anmeldelser, sånn at folk som hører på nå kan se bildene også. Kommer etter hvert.
4: Kommer etter hvert.
1: For tida så blir vi bedt om å gi terningkast på omtrent alt fra varer, alt av varer eller tjenester, enten du har kjøpt sokker i butikken eller vært på undersøkelse på sykehuset, ja, så meningen de ønsket. 15 år gamle Tyva Cornelia Sortland fra Haugesund mener det kan bli litt vel mye.
5: Jeg gjør det veldig sjeldent, men det ofte fordi det ikke så lettvint å gjøre det. Du må liksom gjennom masse ting for å trykke på om du fornøyd eller ikke.
6: Det sier 15 år gamle Tyva Cornelia Sortland. I dag hun på shopping med mamma Tove Marie, og ingen av dem noe fan av å gi smilefjes eller terningkast.
7: Jeg synes det litt maset, egentlig.
5: Ofte så går jeg bare rett forbi.
6: Nesten overalt kommer handle for med spørsmål om hvor fornøyde vi Til og med etter et legebesøk blir vi bedt om å gi terningkast på vei ut. På flyplasser i Norge blir man bedt om å trykke på smilefjes etter sikkerhetskontrollen. Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
8: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
6: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
9: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
6: Også Tuva Cornelia og mamma Tove Marie Sortland mener de ofte for positive.
7: Hvis det noe helt spesielt som har skjedd, gjerne positivt. Litt for dårlig for å si fra når det noe som ikke som det skulle vært.
1: Ja, reporter i denne saken, det var Rosa Irén Villalobos, og vi hørte til slutt i denne saken Tove Marie Sortland.
3: Klokken tre minutter på nye, vi skal straks runde her i Nyhetsmorgen, men vi trenger litt hjelp før vi kan gjøre det, for vi skal jo ha værmeldingen for landet i dag. Pernille Borander, jeg snur meg, ser på kartet, og jeg har lyst til å begynne i Kirkenes i dag.
10: Ah, for en dag det blir. Det altså så strålende solskinsvær lengst nord i landet i dag. Mye sol både i hele Finnmark og Troms.
3: Det står 14 grader her, kan det bli litt varmere også?
10: Ja, det kan bli litt varmere. Dette kartet her som vi viser jo på en måte temperaturene rundt klokka to, så da det jo noen timer til som gjør at temperaturen kan gå litt høyere, og de aller varmeste stedene i Troms og Finnmark får en sånn 17-19 grader, og akkurat I Kirkenes der vi startet, det kanskje nærmere sånn, at det rundt 15 I dag.
3: Mm, vinden da?
10: Vind, relativt lite vind, men langs kysten kan det fort være sånn nordøst, ja, frisk bris, men ikke så mye mer enn det.
3: 30 sekunder på resten.
10: Ja, da blir det litt mer variabelt når man kommer nedover mot Nordland. Det delt rundt Bodø I dag. Sol nordover, byger og skyer videre sørover, og skyene og regnet skal videre nordover I Nordland I dag. Trøndelag får periode med sol. Her blir det nok varmest, opp mot 25 grader, mens det store deler da resten av Sør-Norge, både Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, får skyer og litt regn av og til I dag. Så paraplyen, den god å ha.
3: Ja, det bare Svalbard da.
10: Det også. Gradvis skyer det litt til, kanskje litt regn på slutten av dagen.
1: Litt fremover da?
10: Ja, det litt sånn her det blir de neste dagene. Bare våtere og våtere I sør, og så skal det bare bli varmere og varmere I nord, så der begynner det å lukte litt høysommerdager etter hvert.
3: For du skjønner, jeg sa 30 sekunder for resten av været. Det var en fullstendig feilvurdering, for det var 1 minutt og 30 sekunder, så nå skal vi utdype.
1: Ja, for våtere og våtere I sør, altså når blir det sol igjen I sør da?
10: Ja, det kanskje nærmere helgen, for nå det lavtrykk, mye bygaktivitet de neste dagene, så, og det kan også være litt sånn torden, og det vel kanskje torsdagen så stikker seg ut til å bli våtest I sør, men så når vi begynner å komme litt innover mot lørdagen noe tørrere vær, og så det som sagt I Nord-Norge da, her begynner det å bygge seg opp ganske høye temperaturer etter hvert, så vi får se hvor langt det går, men fra torsdag og innover I helgen så begynner vi å snakke høysommerdager for hele Nord-Norge både Nordland, Troms og Finnmark.
3: Og Pernille Borander, der hadde det gått 1 minutt og 30 sekunder. Takk skal
1: Ansvarlig for nyhetsmål I dag, Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Silje Katrine Bjørkøy, og I studio Birger Kåsrud Åsund og Hilde Nilsson Ridola.
11: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I Midtøsten det full forvirring om det våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør I Beirut, der den iranskstøttede Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det våpenhvile, etter det medier kaller en opphetet telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
12: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitte pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel. Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her I Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
11: Sa Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Minst 11 mennesker drept I luftangrep I Ukraina I natt, og flere enn 100 såret. Ifølge luftforsvaret I landet skjøt Russland 73 missiler og 656 droner på mål på 38 steder I nabolandet de prøver å okkupere. I Kyiv ble en 24 etasjer høy boligblokk ødelagt, og I alt 140 000 innbyggere har mistet strømmen under angrepsbølgen. De russiske luftangrepene har tiltatt I styrke det siste året, og I natt og I dag tidlig det trolig også skutt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter I Kursk I Russland at en person drept der I natt etter et ukrainsk droneangrep. Klokka 16 I ettermiddag forteller statsminister Mette Frederiksen hva som grunnlaget til hennes nye regjering I Danmark. Lederen for Socialdemokraterna kommer til å lede sin tredje regjering I et samarbeid med sentrums- og venstrepartier. Og det tok nesten 10 uker fra folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok partier til å styre Danmark videre. Forventningen til det norske fotballlandslaget før VM ble ikke mindre etter 3-1 over Sverige I går. Men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen minner om at svenskene ikke like gode som før.
2: Vi slo et svensk lag I går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM. Men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Det ble blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte I går også, I hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det veldig mye positivt.
11: I dag reiser VM-troppen til USA for å øve videre der, og der ventede temperaturer opp i 40 grader i Nord-Carolina. NRK Nyheter ved Jon Branes.
13: Dette Ekko.
14: Se for deg at du har en legetime fordi du hyperallergisk mot peanøtter. Så allergisk at du ikke kan være i nærleiken av peanøtter en gang. På slutten av legetimen så sier legen til deg, «Nå har du vært i samme rom som en åpa pose peanøtter hele tiden. Hva kjenner du da? Er det ikke så farlig å være i samme rom som peanøtter likevel?» Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du setter i flysetet, har tatt på det setebeltet, og ut det klar blå himmel, og du klar for avgang.
15: Da vi glede av å ønske påstegende passasjerer velkommen ombord til oss i videre, og denne rute som fortsatt til Bodø. Flytja, den beregnet...
14: Så kommer beskjeden. Noen ombord har veldig kraftig nøtteallergi. Derfor må du og de andre passasjerene passe på å ikke åpne noen peanøttposer. Men nå det mye som tyder på at slike beskjeder kan være unødvendige. En fersk studie viser nemlig at det ikke farlig for deg med peanøttallergi å være i samme rom som nøttene de frykter. Dette her skal vi dykke djupere ned i, men først. Barnelege Bente Kvenshagen, hvordan oppdager en egentlig at en har nøttallergi?
16: De aller fleste merker jo dette fordi at de spiser peanøtter en gang og reagerer. Men så det klart det noen som har fått diagnose peanøttallergi fordi de av en eller annen grunn har tatt allergitester, kanskje fordi de har eksem, kanskje fordi de har pollenallergi, og så det tatt en utvidet test, og så slår de ut på peanøtt, og noen har da fått diagnose alvorlig peanøttallergi bare på en blodprøve.
14: Ja. Men du har 30 års erfaring som barnelege og møter stadig barn og unge med nøtteallergi, og når det egentlig vanlig å finne ut at man allergisk?
16: Det kan være i egentlig hvilken som helst alder, men i og med at nøtter en del av vårt vanlige kosthold, så det jo vanligst å smake nøtter i tidlig barnealder, og de som da allergiske vil ofte reagere i barnealder.
14: Så hva skjer egentlig inne på et, ja, hos det da, når vi skal prøve å finne ut om jeg allergisk eller ikke?
16: Det spørs jo litt hva problemstillingen for det et barn som kommer til meg som har kanskje hatt hovne, lepper, utslett på kroppen, hoste eller tilsvarende, og vi tar en allergitest, og den slår ut på peanøtter, og historien at det var peanøtter barnet hadde fått i seg, så det jo ikke så mye mer som skjer. Da har vi diagnosen. Men i en rekke andre tilfeller, hvor det bare kanskje et utslag i en blodprøve, og barnet aldri har smakt peanøtter, ja, det den eneste måten å finne ut av dette på, det jo å la barnet smake. Det går altså ikke an å si ut fra en blodprøve at man har en allergi.
14: Ja, for går det an å være allergisk mot peanøtter uten å ha smakt det noen gang?
16: Det finnes jo peanøtter i omløp. Det jo sånn at de som spiser, de tar på barna sine. Kanskje har de slikket på noe som noen har tatt med peanøtter på. Ja, så man får i seg peanøtter selv om man ikke har spist det selv.
14: Mm. Hvor vanlig det med nøtteallergi da?
16: Og da tenker du på peanøtteallergi?
14: Ja. Mm-hmm.
16: Ja. Det mellom 1-2% av alle som får allergier, 1-2% av alle som får peanøtteallergi. De siste tallene jeg leste var 1,2%, og det jo det som gjør at peanøtteallergi har fått veldig mye oppmerksomhet, tror jeg, for det jo faktisk den vanligste nøtteallergien da.
14: Ja, og hva det egentlig som skjer i kroppen vår når vi spiser peanøtte og allergiske?
16: Det sånn at, enkelt sagt, peanøtter eller hvilket som helst annet allergen, altså de allergifremkallende stoffene, de trigger immunforsvaret vårt til å gjenkjenne dette som noe farlig, og angriper stoffet på den måten vi da kjenner, som kan være veldig forskjellige symptomer, men de allergiske symptomene.
14: Ja, og hva det i peanøttet som vi reagerer på?
16: Det proteinene, det alltid proteinene i et hvilket som helst stoff man kan bli allergisk overfor, som det som utløser en allergisk reaksjon.
13: Mm. Men altså, det jo ikke bare peanøtter folk allergisk mot, så det jo veldig mye vi kaller nøtter i dag, og også ting som en botaniker sine øyne kanskje ville ha kalt for belgfrukter og steinfrukter eller frø, og du sa jo at peanøtter det vanligste, men hva andre nøtter det folk kan vanligvis reagere på?
16: De vanligste nøttene etter peanøtt, det hasselnøtt og valnøtt i henhold til litteraturen, men erfaringen min nok at vi spiser såpass mye cashewnøtter nå, at jeg har ikke sett nye tall på det, men mange allergiske mot cashewnøtter.
13: Mm. Så hva skal til da for å få en reaksjon på nøtter? Altså med tanke på det proteinet vi reagerer på?
16: Man nødt til å få i seg proteinene, og det jo det som bakgrunnen for vår studie, at du kan ikke reagere hvis ikke du får i deg proteinene. Og det i hovedsak med å spise dem.
13: Mm. Men det ganske, altså du nevnte jo litt om det med reaksjonene, men det jo folk som reagerer ganske alvorlig på nøtter.
16: Det kan være alle mulige reaksjoner. Noen reagerer kun med litt utslett rundt munnen for eksempel, men det kan være en allergisk reaksjon. Andre vil kunne reagere veldig kraftig, og det finnes jo da alle mulige reaksjonsformer mellom utslett og det som heter anafylaksi, allergisk sjokk.
13: Mm, ja, for hva det som skjer når man får anafylaktisk sjokk?
16: Da blir det reaksjon fra flere av kroppens organer, og det mest alvorlige det jo når man får pustebesvær, altså at luftveiene snører seg sammen sånn at man ikke får luft.
13: Mm, og hvor farlig det egentlig?
16: Teoretisk vil jeg si, så det jo mulig å dø av en alvorlig matallergi. Ikke bare peanøtter, en hvilken som helst matallergi. Melk eller hvete kan være mer alvorlig enn peanøtt. Så teoretisk det mulig, men for praktiske formål så kan vi si at det skjer ikke. Og så finnes det jo eksempler også som har vært i media på at det skjer.
13: Men hvor mange gjelder dette her? Vet vi noe om hvor mange dette her gjelder i Norge som hyperallergiske mot peanøtter?
16: Hyperallergi det i seg selv ingen tall på, og det skyldes jo at det mange med høye verdier, men svært mange av disse har jo aldri blitt testet for om de har en ekte alvorlig allergi. Så selv de med maksverdier, som i Norge oppgis som over 100, og så skal vi ikke gå inn på enhetene, de behøver ikke allergi i det hele tatt.
13: Nei, men hvorfor det?
16: Fordi at kroppen også prøver å beskytte oss mot allergiske reaksjoner. Dette ganske komplisert, men vi har de reaksjonsmønstrene som gir en alvorlig allergisk reaksjon, og så har vi immunforsvaret som skjønner at ok, dette jo ikke så bra, så da skal vi prøve å dempe den reaksjonen, og av og til den reaksjonen så flink at man ikke behøver å reagere i det hele tatt selv med de høye IgE-verdiene.
13: Yes, wow, det visste ikke. Men som jeg nevnte i starten, så det altså en fersk studie som du har vært med på, som viser at det å være i samme rom som peanøtter ikke så farlig likevel, og det var altså ikke engang for de mest allergiske. Og det da Fagbladet Sykepleien som skrev om dette, og som sagt så du som står bak selve studien. Hvordan foregikk denne studien egentlig?
16: Kan jeg få lov å si hvordan det startet?
13: Ja, gjerne.
16: Fordi at dette begynte jo med at jeg som har jobbet i så mange år med matallergier og har doktorgrad på dette, var jo veldig interessert i å dempe frykten og starte en utredning. Så jeg hadde en åpen pose med peanøtter stående på mitt kontor, som du nevnte i innledningen, og gjemte den sånn at pasienten ikke så den. Og når de da kommer, som du refererte, og var hyperallergiske og skulle diagnostiseres og få råd og EpiPen og alt som hører med, så kunne jeg da fortelle dem etter 20-30 minutter at de hadde sittet i samme rom som en åpnet pose med peanøtter. Og noen ble jo da skrekkslagne og fikk jo symptomer umiddelbart, lette, men de aller, aller fleste ble jo da veldig lettet. Oi, det jo ikke så farlig som vi har trodd.
13: Ja.
16: Men erfaring, selv om den lang, og selv om det mange pasienter, det jo da ikke godt nok til å kunne dokumentere. Derfor fikk jeg med meg kollegaer, veldig flinke kollegaer, mye flinkere enn meg, som har hjulpet oss til å gjøre denne relativt store studien på hva skjer hvis pasienter med alvorlig peanøttallergi faktisk sitter og lukter på en åpnet pose med peanøtter.
13: Ja, hva det egentlig innenfor å drive og kan si, ha denne åpne peanøttposen inne på kontoret uten at jeg vet om det?
16: Jeg tenker jo at det jeg har faktisk ikke spurt noen, men etisk forsvarlig, for å gjøre dette på en trygg måte for de pasientene det gjelder. Her er det utrolig mye angst, det er mange symptomer som heller ikke er reelle, rett og slett angstbetinget, og fordi peanøtter lukter så mye. Noen har jo hatt alvorlige reaksjoner, og når de kjenner lukten, så assosierer de det med sin svært alvorlige reaksjon tidligere. Da er det veldig lett å få symptomer. Ja. Det heter nocebo-reaksjoner.
13: Ja, for det vil si at du reagerer fordi du kjenner lukta, og så blir du redd?
16: Ja, det er litt tilsvarende at hvis familien har omgangssyke, så er det veldig lett å føle seg kvalm, få vondt i magen, og så går man der og venter og venter. Og det er jo, bekreftelsen er jo først hvis man får ordentlig oppkast eller diaré, men symptomene kan være der uten at man egentlig får en ordentlig sykdom av dette. Det er veldig tilsvarende, man forventer, og da får man symptomer.
13: Hvorfor er den frykten vår så stor blant peanøttallergikere?
16: Jeg tror det er flere årsaker til dette. Det ene er, som jeg nevnte, at mange har jo hatt alvorlige reaksjoner, så kjenner de lukten, og da får de umiddelbart assosiasjonen til en forferdelig opplevelse. Det er klart, det å få et anafylaktisk sjokk eller alvorlig allergisk reaksjon, det er traumatisk. Det andre er at det har jo vært mye omtalt, dette med fly som du nevnte, at det skal være peanøttfrie barnehager, skoler, gjør jo at mange tror at peanøttallergi er den verste allergien man kan ha, og den kan man dø av. Så det er jo også bidragende til denne frykten, vil jeg tro.
13: Men nå har du altså hatt denne studien i litt ordnet forhold, og hvordan gikk det videre fra, altså, hvordan gikk dere fram når dere skulle teste det på ordentlig?
16: Dette var jo mange sentra, mange sykehus og privatpraktiserende barneleger som bidro til. Totalt har vi undersøkt 323 barn som er med i studien. Det er den største studien på dette, så det var nødt til å være såkalt multisenter. Vi rekrutterte barn som hadde hatt anafylaksi eller skråstrekk alvorlige reaksjoner, og som hadde blodprøver forenlig med dette. Og så hadde vi da noen som bare hadde veldig høye verdier, men aldri hadde vært testet hos sin lege, men sannsynligheten var overveldende for at de hadde alvorlig reaksjon. De ble tatt inn til undersøkelse, så måtte de gjøre lungetest, og så fikk de da sitte i 10 minutter med en åpnet peanøttpose maksimalt 30 centimeter fra sin munn og nese. Så ble de da vurdert en halv time etterpå og gjorde en ny lungetest.
13: Men hva med redselen de eventuelt satt med selv?
16: Ja, det hendte jo at vi måtte gjøre flere forsøk, men det som har vært veldig hyggelig med studien er jo at mange av disse barna, og foreldrene ikke minst, de fikk jo redusert sin angst betydelig. Så det var jo en trygghetsskapende studie også for de som deltok.
13: Jeg klarer ikke helt å se med hvordan man på en måte i det hele tatt kan gå med på det når man så redd å være med på den studien da.
16: Jeg har jo gjort dette med alle mine pasienter også før studien, rett og slett for å trygge dem. Så det å trygge dem på forhånd på at dette ikke farlig. Vi kan begynne, jeg snakker om andre pasienter, ikke de i studien, vi kan begynne med at peanøttposen står flere meter fra deg, så tar vi den nærmere og nærmere, og jeg har medisiner, sånn at hvis du skulle reagere, så skal du ikke bli syk av det.
13: Mm. Så hva reaksjoner fikk du underveis da fra folk?
16: Det var, av våre 323, så var det 50 stykker som oppga symptomer. Så var det kun 10 stykker som hadde, nei, unnskyld, nå tok, jeg sitter ikke med studien foran meg, det var 3% av de pasientene som hadde det vi kaller for objektive symptomer. Og det var svært lette symptomer. Det var i hovedsak tett nese. Så var det noen få som hadde utslett, som ikke kan utelukke at skyldes denne nocebo-effekten, utslett og rødme som man kjenner til i spesielle situasjoner er ikke uvanlig. Og så var det to som fikk lavere lungefunksjonstest, altså en dårligere test i etterkant, men de hadde ikke symptomer på at de hadde noe tetthet i pusten i det hele tatt, så det kan være rent teknisk. Jeg skal ikke si at alle symptomene ikke var reelle, jeg bare sier at det var så lette symptomer, rent objektivt sett, at det var ingen grunn til bekymring, hverken for den som utførte testen eller pasientforeldre.
13: Ingen anafylaktiske sjokk, men
16: ingen måtte ha ingen måtte på sykehus, ingen måtte ha adrenalin, ingen måtte ha en større medisinsk oppfølging eller medisinering. Det var kun gitt antihistaminer, altså allergimedisin til 4 stykker.
13: Så hva vet en nå om årsaken til at en ikke reagerer på en åpen pose da?
16: Jeg tenker at denne studien skal bidra til å senke frykten for alle som har alvorlig peanøttallergi. Og jeg skjønner jo allikevel frykten, så det jeg sier er at man kanskje bør snakke med legen sin hvis man har veldig stor angst for dette, om å få sitte på legekontoret med en åpnet pose med peanøtter, for da kan legen gripe inn hvis det skulle bli noen reaksjoner, sånn at alle kan trygges på at dette ikke er farlig.
13: Men vet vi grunnen til at det ikke er farlig likevel?
16: I hovedsak er det jo, sånn som vi nevnte innledningsvis, at proteinene er det man reagerer på. Det er knyttet opp i selve nøtten, som egentlig er tunge proteiner, og de kan ikke fly i luften. Så kan man tenke seg at hvis det er delte peanøtter, og man kaster veldig mye på en pose, så kunne man få spor av peanøtter ute i rommet. Uansett så er det så små doser at alvorlige reaksjoner ikke finner sted.
13: Mm. Men, altså, det høres jo helt fantastisk ut, men er det nok en svakhet med denne studien?
16: Det er absolutt svakheter. Den ene er jo at dette ble ikke gjort dobbelt blind.
13: Hva vil det si?
16: Det betyr at de visste jo hele tiden at, hva de fikk. Så det kan ha bidratt til egentlig verre symptomer, men alle gode studier skal egentlig gjøres sånn at de lukter med og uten peanøtter, da med neseklype så man ikke kjenner lukten. Det andre som kanskje er viktigere i denne sammenhengen var at man burde ha gjort en test i forkant for å vite at det var en anafylaktisk reaksjon til stede. Men dette var en litt lavterskel studie, altså vi ønsket å inkludere veldig mange, og over halvparten hadde en historie på forhånd med anafylaksi. De andre hadde høye verdier, men allikevel en svakhet ved studien.
13: Og det er vel kanskje ikke så mange som har lyst til å få anafylaktisk sjokk med vilje?
16: Det er vanskelig å rekruttere så mange som vi gjorde, hvis de var nødt til å gå gjennom en test hvor de skulle få anafylaktisk sjokk først.
13: Men du, i intervjuet med Bladet Sykepleien så sa du at du ikke var overrasket over resultatet. Hvorfor ikke?
16: Fordi at jeg har gjort dette på så utrolig mange peanøttallergikere før, og visste på forhånd at det ikke kunne være farlig. Det er nok flere pasienter som har gjort dette utenom studien på mitt kontor enn de som var med på studien.
13: Men altså, du nevnte jo i stedet dette her med spor og nøtter. Spor og nøtter er jo fortsatt i mange matvarer. Det er vel fortsatt på en måte. Så hvor farlig er det sammenlignet med nøtter i lufta da, for å si det sånn?
16: Ja, når det står kan inneholde spor, så er det aldri farlig for noen. Nei. Uansett hvilken matallergi du har.
13: Nei. Det er jo kjekt å vite. Altså, og så har jo tidligere helsemyndighetene rådet til å vente med å undersøke mat som kan være allergiframkallende, men dette her er også endret. Hva er rådet nå egentlig?
16: De offisielle rådene er ikke endret, det tar alltid tid, men det er jo en annen norsk studie, Preventa Dahl-studien, som viste at introduksjon av allergene matvarer fra 3 måneder er beskyttende mot utvikling av matallergier. Så mitt råd er å følge de rådene, og jeg sier det både til mine pasienter og alle andre jeg kjenner, innfør de allergene matvarene fra 3 måneder, så kanskje vi unngår denne store sykdomsbelastningen som tross alt matallergier er.
13: Ja, for hvorfor gjør det at vi unngår det?
16: Det er jo sånn kroppen er laget, at det man spiser, det skal man jo egentlig tåle, men hvis man utsetter det, så kan de personene som er, som er laget for å kunne utvikle allergier, da kan de begynne å reagere hvis tiden går. Hvis man får det tidlig, så lærer det kroppen å tolerere de farlige matvarene.
13: Helt til slutt da, for du har jo allerede gitt allergikerne noen gode råd, men hva med oss andre som rundt som vil fortsette å være hensynsfulle mot deg som har allergier og ikke trakker deg på tærne og ikke fornærmer noen? Hva råd har du til oss?
16: Det viktigste rådet er jo å lære opp alle allergikerne til at det ikke er farlig, og at de, når de omgås noen som spiser peanøtter, må være nøye med å vaske hendene sine før de selv spiser. Og så er det jo klart at vi skal ta hensyn, så er det noen som er ekstremt redd, så kan jeg godt vente med å spise mine peanøtter til de er ute av rommet, men det er ikke nødvendig.
13: Takk for at du kom til Ekko, og på en måte avvepnet av peanøtten litt, barnelege Bente Kvenshagen. Du kommer tilbake til Ekko i morgen for å være ekspert når vi skal spørre Ekko matallergi, så hvis du som hører på nå har spørsmål om det, så er det bare å sende inn i appen NRK Radio. Og dine saker var forebudd av Brita Garden.
17: En podcast fra NRK.
18: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
19: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
18: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
20: I want to go out and watch these great athletes.
17: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
13: Når bør barn begynne i barnehage? KrFU-leder Ingrid Olina Hovland setter fyr på kommentarfeltet med sin utsegn om at å sende ettåringer i barnehage tyder på en syk kultur, vi kan høre.
21: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det er bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva er det vi taper i andre enden for at familien får mindre spillerom.
13: Det sa Ingrid Olina Hovland for et par veker siden, og etter det så har jo debatten vokst. Vi skal ikke akkurat ta den debatten videre nå, men det er ikke til å komme unna. Nesten alle som vokser opp i Norge i dag går i barnehage før skolestart. Så vi lurer på hvordan ble det egentlig sånn? For å forstå mer av historien bak barnehagene har vi invitert deg, Berit Bråten. Velkommen til Ekko.
22: Takk skal du ha.
13: Du er sosiolog og forskningsleder ved forskningsstiftingen FAFO, og har mellom annet sett på hvordan barnehagen har blitt en selvsagt del av norsk oppvekst, og en rett som de aller fleste er ventet å bruke og benytte seg av, for barnehagen har jo gått fra å bli sett på som et sosialt omsorgstiltak til å bli en del av ja, rett og slett danningen vår som skal holde frem til skolen begynner å take over der. Og du som kan så mye om barnehagehistorie, hva tenker du som forsker når du følger med på den debatten som har vært nå i det siste om tidlig barnehagestart?
22: Da tenker jeg at det er noen diskusjoner som har en tendens til å komme igjen og igjen. Og da det ikke nødvendig sånn at de gjentar seg, det blir kanskje litt feil å si, for det tilføres alltid noe nytt. Men det noen sånne veldig gjenkjennelige ting da, ved den diskusjonen her fra tidligere. Og det som litt morsomt, det var at nå det en stund siden vi hadde hatt den. Sånn at jeg skrev akkurat en sånn kommentarartikkel til et tidsskrift, der jeg slo fast at det veldig lite diskusjon om at barnehager skal vi ha. Det liksom en del av det norske, hva skal vi si, systemet. Og så kommer der, den diskusjonen her noen uker etterpå, liksom. Sånn at, ja, det noe med det.
13: Ja, for hva likt nå sammenlignet med før?
22: Det som likt nå sammenlignet med før, og så noe med at før, når var det? For at diskusjonen om barnehager, eller former for, altså, hun sier institusjonalisering av barndommen, det har vi jo hatt helt siden midten av 1800-tallet. Og så har det utviklet seg og endret seg ganske mye underveis. Men vi har jo, altså, i hele mitt voksende liv, så har dette vært en diskusjon, altså helt siden sånn, gjennom 80, 90, 2000-tallet, så har det vært en diskusjon både knyttet til barnehageutbygging, at det for få plasser, ikke sant? Og veldig fokus på det, og knyttet til at noen mener at dette ikke er bra for barn og for familier, og hele diskusjonen om kontantstøtten, som vi jo nå nesten har glemt, handler jo om egentlig akkurat det samme.
13: Mm. Vi skal komme oss gjennom en del av tidligere års, ikke diskusjoner, men i hvert fall historie. Men hva tenker du er nytt da i denne her nye opplysningen av debatten?
22: Det er vel kanskje at det settes så veldig på spissen da.
13: Mm.
22: Altså at det noe sykt med kulturen vår. Jeg tenker at det er kanskje i dagens debattklima da, så blir det lett sånn.
13: Ja. Mm. Har du gått i barnehage selv?
22: Nei, det har jeg ikke. jeg er vokst opp på landsbygda på 70-tallet. Der, i den kommunen jeg vokste opp i, der tror jeg ikke det var en eneste barnehageplass. Og det funket jo det, fordi at de aller fleste kvinner på den tida var jo fortsatt hjemmeværende eller husmødre. Da.
13: Mm.
22: Så det var min mor og bestemora mi som bodde i nabohuset, som sørget for meg i de første årene.
13: Hadde du ikke minne om hvordan det var?
22: Ja, masse! Altså det var jo, altså jeg ville jo si at jeg vokste opp litt i den beste av alle verdener. I skogkanten hadde hele skauen som leikområde. Hadde jeg søster som, eller har fortsatt, en søster som var 2 år yngre, som jeg kunne, så jeg hadde en leikkamerat innenfor rekkevidde hele tiden. Og hadde også unger i nabolaget. Og det klart, det noe med at, altså det var veldig trygt da, men så har jo verden endret seg ekstremt. Det er ikke så mange som vokser opp på landsbygda nå. Og når de aller fleste andre unger i barnehage, så finnes det jo ikke noen unger i nabolaget å leke med. Og det liksom... og mødrene jobber i veldig mye større grad. Bestemødre nå. Og da tenker jeg, da trenger man barnehager.
13: Ja, du var vel selv i jobb da du fikk barn?
22: Ja, det var jeg. Når jeg fikk min første, så var det var tidlig på 90-tallet. Da var det kort foreldrepermisjon. Veldig vanskelig å få barnehageplass i den kommunen jeg bodde i. Det var en bykommune. Jeg tror jeg stod på nummer 832. plass eller noe sånt, til ventelist i barnehage når han trengte det. Og da var han liten, ikke sant? Han var født i januar, og vi trengte en barnehageplass i august. Og når ingen barnehageplass finnes, og alle foreldre bor andre steder, så var løsningen å sette inn en sånn rubrikkannonse, som det da het, altså en annonse i avisa, der jeg søkte etter dagmamma.
13: Ja. Og hva gjorde en dagmamma egentlig?
22: Ja, hun passet på barnet da, den dagmammaen vi... For da kom det jo søkere, og så var det liksom å vurdere... Hvem er best, hvem er tryggest, hvem skal jeg overlate ungen min til? Og da valgte jeg litt godt voksen dame, som hadde to andre unger som hun tok vare på I tillegg til han, som var omtrent på samme alder. Og jeg tenker det funket fint. Jeg var veldig heldig som fikk en solid dagmamma. Det kunne gått veldig gærent, og jeg synes det var skikkelig skummelt, for det var jo ingen kontroll på dette. Hun bodde I en blokk I leilighet, og der hadde disse tre barna.
13: Ingen vandelsattest eller noe sånt?
22: Ikke noe sånt. Ingen sånn utdanningskrav. Ikke noe annet enn at jeg stolte på når jeg traff henne første gangen.
13: Og ingen garanti for at hun plutselig kunne stikke av med barnet ditt?
22: Nei.
13: Det må være heftig å late barnet sitt til det. For altså, jeg jo selv en av de som har barn I barnehage I dag, og annen hver dag så begynner dagen min utenfor heimen på nøyaktig samme måte. Jeg sykler med femåringen bak på sykkelen, opp bakken til barnehagen, et litt blågrått trehus litt lenger opp I nabolaget, og så går vi inn til avdelingen hans. Og der henger han fra seg yttertøy, sett fra seg de små joggeskoene sine på plassen sin, matboksen blir satt I kjøleskapet og drikker flasker sammen med de andre barna sine. Så klemmer vi 1000 ganger, cirka. Så før vi sier ha det, og så overleter han til de voksne I barnehagen sine hender. Og sånn det I dag, men hvis vi spoler tilbake til 1800-tallet Berit Bråten, da fanns det jo ikke barnehager slik vi kjenner det I dag. Deremot så fanns det barneasyl, som det heter, og barnekrybber. Hva slags plasser var dette her?
22: Nei, altså, den gangen så fanns det jo ikke en velferdsstat heller, sånn som vi kjenner det I dag. Sånn at de tiltakene her var jo veldig mye I det vi I dag ville kalt frivillig regi. Det var mye sånn menigheter og frivillighet, og barneasylene var I tillegg litt sånn de bedre stilte med penger, synes at de fattige barna burde ha et sted å være. Og så kan man si at det var en form for humanitær virksomhet. Men det var nok også en slags sånn der, ok, hvis vi lager noen barneasyl der vi kan ta vare på disse barna som går litt på selvstyr, så sikrer vi oss at fattigdommen ikke blir så truende for oss da. For disse unga kunne jo potensielt utvikle seg til noen rønnere. Sånn at da ble det opprettet barneasyl, og dette var et byfenomen. Og det var et fenomen som også må forstås basert på at det her var jo liksom I den første industrialiseringen. Mange familier, arbeiderklassefamilier, flyttet til byen, og da måtte kvinner også som regel jobbe. De jobbet I industrien, de jobbet som tjenestejenter, altså alt mulig, for å skaffe familien en inntekt. Og det var jo mange kvinner som var alene også, som hadde barn. Og da hadde jo ikke ungene noe sted å være, så da var dette et altså litt slemt å kalle det oppbevaringssystem, men det var et, og det var et heldagssystem, altså fra tidlig morgen til sen kveld. Og dit kunne ungene komme og være og lære ting, bibelhistorie og få andakter og den type ting, veldig mye av det I hvert fall I starten, og få mat og kunne sove I løpet av dagen, og de kunne til og med få klær hvis de trengte det. Altså asyl jo et tilfluktssted. Det var et sted barn kunne være fra de var 2 år faktisk.
13: For at jeg skulle slippe å være hjemme alene da, rett og slett.
22: Eller hjemme alene med store søsken, eller med noen naboer som var I nærheten, eller, ja.
13: Ja, for jeg bare har sånn minne av en sånn filmatisering av et Astrid Lindgren-eventyr der, eller historie der, ja, der en liten gutt på kanskje sånn 5 år som hjemme alene mens foreldre på jobb.
22: Ja. Han som har en venn under senga.
13: Ikke sant?
22: Ja. Per Pusling?
13: Ja, Per Pusling, ja. Ja, så han var vel egentlig kanskje et av de typiske barna som ville ha vært på ja, barneasyl eller...
22: Ja, jeg tror altså, Astrid Lindgrens verden jo landsbygd da, så jeg tipper at der fantes det ikke noe sånt tilbud. Og det fantes jo I veldig mye større grad en storfamilie på landsbygd da, for det å flytte til byen på den tida for å ta seg jobb I industrien eller andre steder, det betydde jo å flytte ut av familienettverket sitt for veldig mange. Det var jo liksom den første urbaniseringen I Norge. Og da, det betydde at du hadde liksom gitt slipp på de andre som var med å oppdra barnet. Altså I anfør bestemora mi som bodde I nabohuset, og som hvis mora mi skulle noe, så var jo hun der alltid. Så det å ikke ha det, da trenger du kanskje et barneasyl.
13: Hvordan ble det sett på deg, de som brukte barneasyl?
22: Altså jeg tror at hele diskusjonen om både tidlig start og hva barnehage skal være den begynner der. Fordi at det var ikke... Altså for det å måtte sende liksom barnet sitt av gårde på den måten, eller det å måtte overlate dem da, til andre på den måten, det kjentes nok hverken fint eller trygt eller på noen måte bra, og det var jo et klassespørsmål, ikke sant? Overklassen hadde mulighet til å ta vare på unga sine selv, altså enten altså, de hadde mulighet til å leie en guvernante eller barnepike eller noe sånt, det hadde jo ikke disse laget av befolkningen. Så det var nok litt, altså jeg tenker at det var litt skamfullt, og at mye av den dårlige samvittigheten der, den har liksom gått i arv da.
13: Komt helt derifra, på et vis. Men parallelt med disse her barneasylene, så vokser det også fram det som ble kallet for barnehager blant den øvre, de øvre samfunnslagene. Hva var ditt da, hva var tanken bak?
22: Det var litt senere. Altså, da er vi mot slutten av 1800-tallet, og da er vi hos en som heter Friedrich Fröbel, og som er tysk, og som kommer på den gode ideen at barn bør lære å lære i tidlig alder. Så dette er liksom virkelig, altså i Tyskland så heter barnehager Kindergarten, eller Garten heter det på tysk, og vi adopterer jo det begrepet direkte. Og det handler jo om at barn er kapable til å lære fra de er veldig små, og at det er en fordel å begynne så tidlig, fordi at da gir du både barnet muligheter til å utvikle sider ved seg selv, og du gir dem en sånn kickstart i det videre utdanningssystemet.
13: Men altså, hvis man ser på, jeg er jo veldig glad i kostymedrama og sånt, og hvis jeg ser på kostymedrama, så har jo veldig mange, i hvert fall i det øvre laget av samfunnet, en form for guvernante som kan masse, som lærer deg masse. Hva var forskjellen nå da?
22: Forskjellen var nok at dette skulle være pedagogisk da. Altså for å få jobb i denne type, altså det utviklet seg etter hvert en sånn utdanningsinstitusjon i tysk sammenheng, dit man kunne dra og få utdanning og bli pedagog. Sånn at her var det litt altså her skulle det, du ha utdannet folk, du skulle ikke bare ha folk som hadde et godt lag med barn. Du skulle ha noen som hadde lært hvordan man kan lære barn ting på gode måter. Sånn at det var nok den store forskjellen. Og så skulle det være organisert, ikke sant? Man skulle være der sammen med andre barn. Det er jo en viktig ting. Altså, i anfor lekekamerater.
13: Så både disse her, den framveksten av disse her mer utdanningsrettede barnehagene og disse her barneasylene blir kanskje det vi kan se på som en litt sånn tidlig fase av det vi i dag kaller for barnehage, men hvordan utvikler synet på barndom og omsorg seg utover 1900-tallet?
22: Altså det skjer jo ikke, altså disse ulike institusjonene, de vedvarer å være der utover på 1900-tallet og fram mot krigen og i rett etter. Men barneasylene, der blir det nok et mye mer, hva skal vi si, altså, det blir mye mer regulert da, fordi at det hadde vel vært noen eksempler på at det ikke var så greit der, og det er jo noe med at når hva skal vi si, overklassens damer da, som jo ble ansatt her også, og uten noe utdanning som regel, eller noen fra en eller annen menighet skal ta vare på liksom allmuens barn, altså arbeiderklassens barn, så er det jo ikke alltid det blir så snilt, sant? Sånn at det blir etter hvert i økende grad regulert det her, og det kommer liksom et lovverk på plass rundt det. Og barnehager og daghjem, som det etter hvert heter, altså slutter det etter asyl, det heter daghjem, de er veldig lenge en del av barnevernslovverket. Og jeg tenker at det har noe med at man ønsket en form for regulering på det, og så hadde det jo med at man hadde liksom ingen, man hadde skole, og før det så hadde man egentlig ingen sånn institusjonell ordning for unger flest da, hvis man skal bruke det uttrykket.
13: Så da var det under barnevernet for å sikre at barna faktisk hadde det bra?
22: Ja, man hadde et lovverk og regler på plass rundt dette, som både handlet om innhold, som handlet om hvem som skulle få lov å jobbe der, og som handlet om hva slags boliger du kunne ta i bruk til den type virksomhet, da. Altså barnehager og daghjem som du da vet.
13: Men det der med hvor mange barn som går i barnehage, det henger jo sammen med hvor mange mødre eller kvinner som er i arbeidslivet, og hvor mange kvinner som arbeider, har sammenheng med hvor mange jobber som er tilgjengelige. Og i mellomkrigstida så var det overraskende nok et ideal for Arbeiderpartiet som satt med makten da, at kvinner skulle slippe å jobbe og heller konsentrere seg om hus, heim og omsorg for barn. Hva var det som lå til grunn for det?
22: Ja, så det var nok egentlig først og fremst den tidlige etterkrigstida, altså når det der ble regulert før krigen, så handlet det mye mer om at på det harde 30-tallet, som man kaller det, da var det høy arbeidsledighet. Og da tenkte man som så at hver familie trenger bare en inntekt, altså når jobbene er få, vi må dele. Så da var det rett og slett en del gifte kvinner som ble sendt hjem, fordi at man tenkte at det, denne jobben bør enten en kvinne som er alene, da, eller en mann ha. Men hvis du, når du da kommer til etterkrigstida, og man skal bygge landet igjen etter krigen, så er det nok, da får du det her veldig, da får du den der

0: at han kunne forsørge familien sin, inkludert hustruen. Og det var et ideal svært lenge, eller lenge. Altså, det var jo liksom fram til 60-årene da. Da smelter det på et vis. Ja,
1: ja kanskje er det da?
0: Nei, da har du jo, da skjer det flere ting på en gang. Altså, jeg tror at for å forstå det, så må man jo tenke at det å være husmor, det var jo på den ene siden sikkert fint. Jeg tror det var mange som trivdes godt som det, men samtidig så var det jo ganske mange som ønsket å bruke liksom andre talenter enn det å stelle huset, og det å ta vare på barn. Og det var det jo liten mulighet til, ikke sant? Og det var veldig mange som ønsket å ha sine egne penger, for at det å bli forsørget, det betyr jo at noen andre har ansvaret for deg økonomisk. Og hvis det da skulle trassle seg til i dette ekteskapet, og kvinnen ønsket å gå, så var jo ikke det så lett, for hva skulle hun leve av da? Så at jeg tror det er et viktig bakteppe her. Og så er det stadig flere kvinner som får utdanning, eller som tar utdanning. Utdanningssystemet blir kraftig bygd ut i etterkrigstida. Det blir en ordnings på at jenter og gutter får samme utdanningstilbud. Du får statslånekasse for utdanning i 1948. Det gjør det jo mulig å leve mens man studerer, også for de som ikke har foreldre som betaler. Og man får liksom, fra 1969 så er det liksom 9-årig grunnskole, da er det skolesystem som ligner veldig på det vi har i dag. Det er bortsett at det er litt lenger nå da.
1: Mm.
0: Så det, og så er det en veldig vekstperiode. Det er behov for arbeidskraft. Og alt det her til sammen, det gjør at man begynner å diskutere, også i de store politiske partiene, hva som skal være kvinnens plass i fremtiden. Og så får du kvinne- og feministorganisasjonene mot slutten av 60-tallet, som jo virkelig krever både det å kunne ha et arbeid og en egen inntekt, og det å ha frihet på andre områder.
1: Ja, for det er jo, det tar jo oss rett og slett rett til en liten musikksnutt. Jeg tenkte vi kunne høre her fra midten av 70-tallet en protestvise Rett til arbeid fra Amtmannens døtre. Vi kan høre.

0: Ja, kravet er arbeidsplasser til oss og daghjem til våre barn, altså barnehager, sang Amtmanns døtre i Rett til arbeid i 1975, og de teker bort i nøyaktig det du egentlig har snakket om nå, at det, man begynner å få en bevissthet rundt at man kanskje har lyst til å gjøre noe mer enn å bare stelle hjemme og ha muligheten til å eventuelt gå fra mannen sin hvis man vil det, og vil da ha arbeidsplasser og daghjem, og i 1975 så kom jo den første barnehagelova. Hva sa den?
1: Nei, den sa jo at man skulle ha barnehager, og at de skulle være en kombinasjon da, av disse her, hvis du tenker barneasylet og barnehagene. De skulle på den ene siden være et pedagogisk tilbud, og så skulle de på den andre siden ta vare på og være et omsorgstilbud. Og så skulle det også være liksom, et tilbud som kunne løfte litt sosialt da. Det var jo også tanken, så det tok det også med seg liksom fra egentlig barneasylene, tenker jeg da. Så det skulle være en slags, og med det så fikk jo liksom, så fikk jo barnehagen og har hatt helt opp til vår tid en litt sånn schizofren framtoning. Det skal være et utdanningstilbud, og så skal det være et omsorgstilbud, og så skal det være frivillig. Det har barnehager vært hele veien. Dette er ikke, etter hvert så fikk man jo, men da er du langt ut på 2000-tallet, 2009 får du rett til barnehager, ikke sant? Men det har aldri vært plikt.
0: Men hvordan var det med, altså hvis vi bare er heldig å slitte igjen til på 70-tallet, hvordan gikk det da med ja, barnehagedekning og sånt når du, etter at du fikk denne loven her da?
1: Den gikk sakte. Altså jamfør min historie da, som får et barn tidlig på 90-tallet. Og ikke har sjans

0: å få barnehageplass til han før han tre, var han når han fikk barnehageplass.
1: Ja.
0: Så han var hos dagmamma helt frem til da. Og det var særlig få plasser for de minste barna. Og det har nok to årsaker. Det ene det var at et sånt utvalg som hadde liksom planlagt for dette, de mente at kommunene skulle få plikt til å bygge ut. Det var ikke politikerne helt innstilt på. Ja, det kom noen penger til det, men kommunene var ikke pliktige. Det gjorde at du fikk et veldig variert tilbud. Mens det i noen kommuner var etter hvert ganske ok, var det i andre kommuner svært få barnehager.
1: Så hvis du var heldig og hadde en kommune som gjorde en innsats, så var det nok dekning?
0: Ja, men da skulle de jo prioritere det da, og dette skulle jo konkurrere med alt det andre man har å bruke penger på i en kommune, siden det ikke var plikt, ikke sant? Dette kan vi ta litt i vårt eget tempo. Sånn at dette gikk fremover, men det gikk jo ekstremt sakte. Det vil jeg virkelig si, altså sånn gitt behovet. Og den andre diskusjonen, det var, hva er egentlig full barnehagedekning? Det var en slags sånn der, det var nesten litt sånn gjetteleik, for gitt at dette ikke er noe som folk har plikt til, hvor høy andel er det da som egentlig ønsker barnehageplass? Og det endret seg fra at man tenkte at nei, det må være rundt 60, til 70, til 80, og så i dag er det jo et mål at alle skal ha, i og med at det er en rett. Så det gjorde nok at det gikk litt sakte. Altså man var litt usikker på, tror jeg, der ute i kommunene, hva det egentlig var man bygde opp mot. Hvor mye er det egentlig behov for? Og så økte behovet, eller etterspørselen økte med tilbudet, sånn som det jo ofte er. Ja.
1: Så. Ja, for, altså, hva skjedde med samfunnet siden etterspørselen øket?
0: Det var jo en kombinasjon av at stadig flere kvinner gikk ut i jobb, og at det med å være husmor etter hvert ble en, hva skal vi si, anakronisme, tror jeg nesten jeg vil si. Altså, du må huske på, altså, starten på 1960-tallet, da er det 55% av norske voksne kvinner som er registrert som husmødre. Det er all time high. Det var 30% i 1930, ikke sant? Og så reduseres det. Når du kommer til 1970, så er du nede på 40%, og så går den andelen ned. Og det betyr jo at behovet for disse barnehageplassene øker, og jamfør dette, liksom, hva er full barnehagedekning? Jo, det øker stadig. Så det er jo en ting. Og det andre tror jeg var altså det jeg også var inne på i sted, altså det der med at hvis flertall av unger er i nabolaget, bor i nabolaget, er i barnehagen, så har du ingen å leke med. Altså, så det er jo et voldsomt sånn der trøkk inni disse barnehagene etter hvert, tenker jeg da.
1: Og i 2005 så ble jo ansvaret for barnehagene flyttet til Kunnskapsdepartementet. Hva var grunnen til det?
0: Hva var grunnen til det? Hvordan skal man forstå det? Altså, jeg tenker at det handler om at det ble en rettighet at man skulle få barnehageplass, og at det etter hvert var sånn at nesten alle unger er innom barnehage før skolestart. Man ønsket å se liksom barnehagetilbud og utdanningstilbud i sammenheng, og da var det på mange måter naturlig da, at de to institusjonene hadde liksom samme departement som ansvarlig. Så det tror jeg du må forstå på den, basert på det.
1: Ja, for er det noe utover det at vi kvinner kommer ut i arbeid, er det noe utover det som gjør barnehagene mer unngåelig for familiene, på tross av at det er frivillig?
0: Altså, det er det der med leikkamerader, helt opplagt. Nabolag som tømmes for unger er jo kjedelige, egentlig, helt fra det er sånn tre, for da begynner du å radiusen din begynner å øke litt. Men så var det nok også det der med at man etter hvert så at det var en fordel da. Altså ungene lærte en del ting der. De lærte en del ting som har med sånne der tall og bokstaver og alt det der, fordi om de ikke skal lære å lese, så er det jo mange måter å lære om det på. Og så lærte de hvordan få en venn. Og jeg tenker, det er gull når du begynner på skolen. Hvis du begynner på skolen og ikke aner hvordan det skal gjøres, da har du trøbbel.
1: Ja, for du mener jo nå at barnehagen i dag står i en spagat eller spenning mellom velferdspolitikk og utdanningspolitikk.
0: Ja, det gjør den jo. Og den spenningen har barnehagetilbudet befinner seg i nesten alltid. Men så er det noe med at det blir veldig prekært da, når nesten alle er innom. Mm. Altså disse ettåringene som nå startet denne svære diskusjonen. Mm. Ikke sant? Nesten 80, altså de nyeste tallene fra SSB, 2025-tallene, de viser at sånn 85% av ettåringene går i barnehage. Og så øker det bare på, ikke sant? Sånn at de aller fleste unger har vært innom før de starter på skolen.
1: Mm.
0: Og da er det jo noe med at, det å da ha liksom første del av, av det som egentlig er utdanningssystemet, man regner barnehager som del av utdanningssystemet, at det da er frivillig. Det er klart at det skaper jo noen potensielle forskjeller. For hva med de som da ikke er innom? De kan jo da få en litt trådere start da, i skolesammenheng, både faglig og sosialt.
1: Mm.
0: Det er jo en viss risiko for det.
1: Men diskusjonen er jo på en måte mest om det er nødvendig å begynne så tidlig som ett år. Hvor begynte vi med ettåringer på en måte i barnehagen?
0: Altså jeg tenker at hvis det hadde eksistert barnehager på begynnelsen av 90-tallet, eller nok barnehager til den aldersgruppa, så hadde mitt barn begynt i barnehage før ett år. Og det var rett og slett fordi at jeg måtte jo ha de penger, altså jeg måtte jo jobbe, og jeg ville jobbe også. Jeg hadde jo en utdanning jeg ville bruke.
1: Og permisjonen var vel ikke like lang heller?
0: Nei, sånn at det at vi har den der lange foreldrepermisjonen, sånn, det er jo helt nytt historisk, og at vi har en lang foreldrepermisjon som både mannen og kvinnen skal ta del i, altså mammaen og pappaen, eller begge foreldrene da, det er jo i hvert fall nytt historisk. Sånn at jeg tenker at, altså jamfør det her med tilbud og etterspørsel, altså jeg tenker at dersom det hadde vært et utbygd tilbud til barn på ett år i begynnelsen på 90-tallet, så ville vi starta med det da. Det var bare at mitt barn og andres barn var hos dagmamma i stedet. Sånn at det at noen andre skal ta omsorg for barnet ditt fra liksom ett år, eller før det, det er ikke nytt på noen som helst slags måte. Det begynner å bli en lang tradisjon for det. Og den har sammenheng med deltakelse i yrkeslivet, tenker jeg da.
1: Mm. Men hva skulle du ønske at barnehagedebatten kunne være mer om fremover da?
0: Altså jeg tenker at det der med, ok, hva slags tilbud skal det her være i de siste årene før skolestart? Hvordan skal vi sørge for da, at alle får den muligheten de siste årene før skolestart? Sånn at ikke noen leder på deg når du begynner i første klasse. Det tenker jeg er en viktig diskusjon.
1: Mm.
0: Og så er det jo en viktig diskusjon om hva slags tilbud barnehagene skal være. Altså det pedagogiske innholdet, hvem som skal være der, hvem som skal jobbe der. Det er jo kjempeviktige diskusjoner. Og så tenker jeg at det er jo en viktig diskusjon det her med forholdet mellom det som ble kalt altså, institusjonalisering. Det høres så fælt ut. Altså en institusjon som skal da vare på ungen din, men det er jo liksom, det er jo barnehagelærere og andre i barnehagene, og så er det lærere på skolen, så det er vel ikke så ille LL i disse institusjonene. Altså, jeg tenker at det er viktig da. Men så er det noe med at den der følelsen at nå gir jeg fra meg det kjæreste jeg har til noen andre, den tror jeg aldri du klarer å bli helt fri fra. Sånn at, men den diskusjonen handler jo ikke liksom om å si at vi har en syk kultur fordi at vi sender ettåringene våre i barnehagen. Den handler jo om hvordan vi skal balansere lønnsarbeid og familie og omsorg og fritid, og det er en mye, mye større diskusjon, tenker jeg, og den er jo kjempeviktig, men det blir en litt sånn rar inngang da, når man lager en sånn catchy overskrift på den.
1: Så der bør vi kanskje heller ta oss en litt større og selvransakende diskusjon om hva vil vi egentlig med livet våre? På tvis.
0: Ja, ikke, også er jo ikke det bare en individuell greie, ikke sant?
1: Mm.
0: Det er jo en samfunnsoppgave, det er en politisk oppgave, det er en oppgave for politikere å diskutere det. Hvordan skal vi organisere samfunnet sånn at det ikke bare blir lønnsomt nok, men også fint nok, jamfør den sangen fra 70-tallet. Eller som det heter, en, tror ikke det er den sangen, jeg tror det er en annen sang, at det skal bli like fint å jobbe som å danse. Altså den, der, den balansen der da.
1: En fin utfordring til slutt der. Takk for at du var med i Ekko og fortalte om hvordan barnehagene ble til, pluss mye mer. Forskningsleder ved Fafo Berit Bråten. Denne samtalen var forbudt av Ingunn Rauk.

0: I går kunne vi høre i Ekko hvordan lærere frustrert over KI-bruken til elevene sine, og senere samme dag kom nyheten om at Cappelen Damm trekker boka Lise vs. Jenny av Nils Røyne etter at NRK fant spor av kunstig intelligens. Så I dag så har vi invitert to eksperter til å svare oss på når det egentlig greit å bruke KI, og hva bør vi ha I bakhøyden når vi bruker det? Så send oss spørsmål og refleksjoner I appen NRK Radio, så får du svar like etter nyhetene.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 10. I Troms 15 personer pågrepet for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en pressekonferanse for kort tid siden så sa politiet at de ser at ungdom helt ned I 15-årsalderen I Tromsø involverer seg I grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaken etter drapet på Kampen I Oslo fortsetter I dag, så skal blant annet de første vitnene på stedet forklare seg. 18 år gamle Jorde Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar I barnevernsboligen der hun selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyreekstreme terrorister om hvordan han planla drapet på Johar. Sier reporter I retten Silvan Mambari.
2: I dag skal man grave litt mer I selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, I tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima I etterkant vitne og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
1: Forhandlingsklima mellom de rødgrønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det spesielt klimapolitikken det stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte I klimautslippene, sier politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand.
3: Ikke tvil om at den avstanden som var stor I desember har blitt større I løpet av det første halvåret I år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt I at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
1: Til slutt til denne gjengen. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen Norges største æresbelønning for fremragende kulturell innsats. Sølvguttene får prisen fordi kor gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass I norsk kulturliv. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette Ekko.
0: Spør I veg, Jean Kristin. Lyser det med hvit skrift på mørk bakgrunn når jeg åpner KI her på jobb? Gemini, Copilot, Claude, ChatGPT, Grok. Kunstig intelligens blitt en del av hverdagen til veldig mange av oss, enten vi vil det eller ikke. Og det skaper både glede og frustrasjon. 85 år gamle Reidun, som selv sier at hun bruker Gemini, skriver til oss «Var det ikke slik at Gud befalte Adam og Eva I paradis om å ikke spise av kunnskapens tre?» Dette spør Ekko om bruk av KI. Jeg heter Jean Kristin Sena.
5: Jeg tror at det...
0: Der mangler vi et lite punktum, men det får gå, det sånn som kan skje. Kunstig intelligens vekker sterke følelser og store overskrifter, både I form av glede og forakt. I går kunne NRK melde at Cappelen Damm trekker en bok etter at NRK fant tydelige spor av kunstig intelligens. For noen veker siden var en annen overskrift KI blemme I Asker, etter at kommunen hadde brukt feil informasjon fra KI som kjelde I en sak. og en kommentator i VG vakte oppsikt da hun skrev «Bruk AI i talen», og mente at en bør kunne bruke KI til både konfirmasjon til barna, bryllup, julekort og e-poster. Samtidig så spurte jo Morgenbladet forrige veke «Skal vi bruke KI i litteraturen?» Så det mangler jo ikke akkurat på spørsmålet om bruken av KI, så nå lurer vi rett og slett på. Når det egentlig greit å ikke bruke KI? Og har du, kjære lytter, spørsmål, refleksjoner eller erfaringer du gjerne vil dele med oss, så det altså bare å finne fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruke send inn knappen. I studio nå så har jeg fått en KI-ekspert her, og en KI-ekspert i studio i Trondheim, som ikke bare bruker KI selv, men de har også forsket på det. Og de skal svare på dine og mine spørsmål om kunstig intelligens. Så vi kan jo begynne lengst opp nord, Viggo Tellefsen. Vivestad, du med oss fra Trondheim, og du dataviter og forsker ved SINTEF, der dere også forsker eller undersøkt hvordan vi forholder oss til KI, og hva holdninger har vi egentlig? Hva er liksom overrasket det?
4: Vi ser jo at folk er over hele spektret, da, kan du si. Så noen er veldig tech-entusiaster og prøver å bruke det mest mulig, leker mye med det og sånt. Og så det andre som ikke har tatt i det i det hele tatt, ikke bruker det, veldig skeptisk. Og så ser vi en tendens til at skepsisen kanskje er sterkest hos de som ikke har prøvd det, og så at det kanskje avtar litt når man begynner å prøve det litt.
0: Men var det noe overrasket med det du har fant?
4: Vi fant et par, vi har sendt ut en ganske stor spørreundersøkelse, og da fant vi noen ting som folk var veldig enige i. Lite bruk, det greit, mye bruk ikke greit. Men så fant vi noen steder hvor folk var veldig delt, og et av de peker tilbake på det du nevnte med taler, da, for det spurte vi faktisk om. Synes du det greit å bruke KI til å skrive en tale til en kollega, for eksempel, som du har veldig kjær? Og der folk veldig delt. Noen synes at det helt forkastelig, mens andre synes at det å foretrekke å bruke KI.
0: Vi skal komme tilbake til det vi taler om litt, men hva det siste du selv har brukt KI til da?
4: Oi, jeg bruker jo KI mange ganger om dagen, egentlig. Det kan være til å raffinere en setning som skal skrives til et paper. Det kan være til å oversette ting, bruke, spesielt når man skriver mye på engelsk, så har den et bedre ordforråd med, stort sett. Så ganske sånn lav risikoting, stort sett da.
0: Vi har også en KI-ekspert her i studio, Ishita Barua. Du er lege, forfatter, gründer, men også da førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder og har doktorgrad i KI. Med andre ord så du jo da dobbeltdoktor, både på kunstig intelligens og ekte menneskekropp. Hvor mye har du blandet de to doktorrollene?
6: Ikke så mye, i det hele tatt. De utfyller hverandre ganske greit.
0: Men hva var det siste du brukte KI til da?
6: Om ikke det var navigasjon, for vi har jo kunstig intelligens i Google Maps. Sannsynligvis, altså jeg liker veldig lite også å sette opp figurer fra scratch, for eksempel i Excel eller andre steder, altså i Word, hvis jeg skal strukturere en tekst og putte det inn i noen figurer, så antagelig så har jeg bedt en tekst, altså bedt Claude om å bygge opp denne figuren for meg, så kan jeg putte inn teksten selv. Så sånne ting, det er hvor jeg virkelig opplever at latskapen tar overhånd, og hvor jeg ikke opplever at det der lærer jeg noe av.
0: Da har vi også etablert at det er ingen til dere to som på en måte er så skeptiske at dere ikke bruker KI, så om dere forsker på det. Men Tore har jo sendt oss da en melding i appen NRK Radio, vi kan jo bare begynne med det med en gang. Hei, ikke mennesket har alltid brukt de verktøyene som finnes. Nå det KI. Hvis vi går tilbake til steinalderen, har vi alltid brukt nye hjelpemiddel. Hva sier dere til det? Vi kan jo begynne her i Oslo.
6: Hvis vi skal ta den sammenligningen, så det et par forskjeller. For at før i tiden, altså forhistorisk tid, så lagde vi verktøy som var tilpasset den oppgaven vi prøvde å løse. Så la oss si vi skal jakte på maten vår. Så lagde vi redskaper som på en måte kan være gode i jakt. Så da var det helt målrettet. Men det vi ser nå at vi har grunnmodeller som vi ikke helt forstår bruksområdene til. Så det er blitt motsatt. Vi går på skattejakt i å finne ut hva kan vi bruke disse grunnmodellene til. For eksempel språkmodeller, hva kan vi bruke dem til? Hvilke nye bruksområder? Det er en helt annen måte å tenke på. Så det vil jeg si forskjellen der du i forhistorisk tid hadde på en måte et behov, og utifra det lagde redskaper. Nå har vi redskapene, vi har mange av disse kraftfulle verktøyene, nå trenger vi å finne ut hvordan kan vi bruke dem. Det er en motsatt måte å tenke på.
0: Ja. Hva sier du da, Viggo Tellefsen-Bivestad?
4: Jeg veldig enig i det Skitta sa. Altså, en forskjell jo også at en kalkulator, en hammer, den har ganske begrenset skadeomfang, mens annen teknologi, sånn som atomvåpen, og kanskje KI, kan jo ha et mye større skadeomfang og større konsekvenser hvis det blir misbrukt. Og så er det jo også en forskjell på en hammer og en kalkulator, at, det at de utgir seg jo ikke for å være et menneske, og det kan jo KI gjøre. De består jo Turing-testen, altså at de kan utgi seg for hver menneske.
0: Ja.
4: Så vi prøver jo på, eller hva sagt noen, prøver jo å lage en slags konkurrent til mennesker.
0: Som jo høres veldig skummelt ut. I gårsdagens Ekko så kunne vi høre hvordan KI gjør arbeidshverdagen til lærerne vanskeligere, og da sa Øystein Gilje, professor ved forskning, innovasjon og kompetanse i skolen ved UiO, dette her om de ulike holdningene til lærerne og bruk av KI vi kan høre.
5: Jeg tror at det kanskje kan indeles i to veldig grove kategorier, men jeg tror at alle lærere som er opptatt av elevens skriving og elevens identitet når de skriver, de kjenner aller mest på hvordan dette skjærer i hjertet. Fordi at de er jo opptatt av at elevene gjennom sine skriftlige produkter både skal få lov å vise hvem de er, men også hva de kan. Så hvis du tenker at dette er liksom lærere som jobber i fag som, la oss si, norsk, historie, religion og slik ting, så har du også andre lærere som jobber med realfag, og i realfag har vi hele tiden utviklet fagkunnskapen gjennom å ta i bruk nye verktøy. Og kanskje finnes det da to ulike kulturer i skolen, hvor realfagslærere er noe mer åpne for å se hvordan disse verktøyene kan brukes, mens andre har rett og slett ingenting til overs for dette, og synes at det rett og slett ødelegger alt som har med deres profesjon å gjøre.
0: Ja, det der sa altså professor Øystein Gilje til kollega Jan Erlend Leine i Ekko i går, og du kan jo høre egentlig hele den samtalen i appen NRK Radio. Men dette her løfter på en måte et spørsmål som jeg også har lurt på når vi diskuterer KI i redaksjonen, for hva er det med bruk av KI som vekker så store følelser hos folk at det føles av og til som vi krangler om jorda er flat eller er rund? Og da kan vi begynne i Trondheim, Viggo Tellefsen-Bivestad.
4: Ja, jeg deler jo bekymringen når det kommer til skole, og det ble jo nevnt tidligere i Ekko i dag, litt av filosofien bak barnehage, det er jo at barn må lære å lære, og det er jo det vi er redd for at man ikke gjør hvis man bruker for eksempel ChatGPT eller den type KI på feil måte. Det er veldig lett å utgi seg for at man har ferdigheter som man ikke har, og at man har gjort arbeid som man ikke har, og det ser vi jo en ting at vi ser det i skolen, men vi ser det jo i arbeidslivet, vi ser det jo i rapporter fra kommuner, vi ser det i forskningsartikler til og med, så det er jo en skummel trend.
0: Mange vil jo sikkert spørre seg, er det så farlig da hvis vi bare leverer?
4: Det kan jo få store konsekvenser da, hvis det som står i den rapporten er feil da. Så det er jo det man er mest redd for. Ja.
0: Mm. Ishita Barua, hva sier du?
7: Jeg tror vi har et dypere problem, et grunnleggende problem som går ut på at kanskje skolen sliter med å kommunisere godt hvorfor folk går på skolen og hva det er vi skal få ut av skolegangen vår. Fordi at noe av grunnen til at folk tyr til disse verktøyene er for at de vil levere i tide, de vil være effektive, de vil bruke mer tid på noe annet sånn at de kan bruke mindre tid på lekser, komme raskest mulig til målet, den effektiviserings, det jaget etter å levere og få gode karakterer. Jeg tror på en måte vi har forklart dårlig til skoleelever, til studenter, hva er det du skal få ut av å gå på skolen eller gå på universitetet? Det er at du skal lære noe. Hvis du mener at du lærer noe av å bruke KI, da ligger bevisbyrden litt på deg. Men hele poenget er jo at du skal sitte igjen og være i stand til å kommunisere godt. I all hovedsak så er det at vi skal ha muligheten til å leve bedre liv. Sånn at jeg tror på en måte at vi har sviktet litt på å forklare studentene våre hva er det vi skal få ut av en utdannelse. For i det svaret så ligger det bakt inn at hele poenget er jo at du skal være god til å kommunisere, du skal være i stand til å få de verktøyene som gjør at du kan leve et godt liv. Og da tror jeg folk skjønner også, hvis jeg bruker disse språkmodellene til å svare på eksamen eller jukse meg frem til noe, så har jeg ikke nådd det målet, jeg har ikke bevist at hva jeg kan være god for, og jeg har heller ikke brukt anledningen til å bli god på noe. For det som vi legger opp til er at eksamen handler om å få best mulig karakter. Det presset der, det det skulle jeg gjerne sett at vi på en måte forvandlet til at folk forstod det er greit å være dårlig nå, fordi at da blir jeg bedre neste gang, jeg skal lære det. Så jeg tror at litt av problemet ligger at vi ikke har klart å kommunisere godt, hva skal man med skoleutdanningen, og hva vil vi at studentene våre skal oppnå?
8: Mm. Det har vi da en fin oppfordring til eventuelt folk som jobber med skole og lærere rundt omkring og utdanningsdepartementet kanskje om å kanskje ta denne diskusjonen her, men før vi begynner med vår faktiske spør ordentlig her, vi hadde jo en spør-ekko om språkmodeller tidligere, og jeg tenker at det ikke skader å gjenta det som ble spurt da. Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om KI og språkmodeller? I skita våre, ja.
7: Vi snakker om modeller som gjør statistiske beregninger, altså sannsynlighetsberegninger, av hva den neste gruppen med ord i en setning skal være, eller token skal man også kalle det på fagspråket. Så dette her, for å gi det et eksempel, hvis jeg sier rødt, hvitt og trenger et ord til, så er det mest sannsynlig blått. I hvert fall hvis du er norsk, så skjønner du av konteksten at jeg er ute etter fargen i flagget. Da har vi alle vært språkmodeller da, klart å regne oss til statistisk hva som er sannsynlig. Og det gjør at du, det åpner opp, når jeg forklarer det på den måten, så forstår folk at det kan jo like gjerne, du kan jo svare feil og si grønn, eller du kan si rød igjen, eller et eller annet sånt nå. Sånn at du har gjort en beregning av hva det neste ord i setningen skal være. Og når man forstår det, så forstår man kanskje også at det trenger ikke å bero på hva som er sant og faktamessig riktig, men hva som høres plausibelt ut. Så disse språkmodellene, de vil gi deg en tekst som er ganske plausibel, ganske godt formulert, kanskje bedre enn vi selv hadde klart, men det betyr ikke at det faktamessig er korrekt, og da kommer vi inn på dette begrepet med hallusinasjon, at du kan få oppdiktet tekst som faktamessig ikke er riktig. Og det er ditt ansvar som den som prompter, altså den som legger inn dette spørsmålet, denne kommandoen i språkmodellen, og sjekke over at den teksten er faktamessig riktig, hvis det er det den skal brukes til. Hvis det skal brukes til at du får noen ideer om hvordan du kan formulere deg, ok, det er noe annet. Men det er fortsatt viktig å vite at dette er ikke ensbetydende med å google, fordi at ansvaret for å sjekke at teksten er riktig, den ligger på den som prompter.
8: Og der har jeg mange spørsmål til det etterpå, men det er altså disse her språkmodellene de fleste av oss forholder oss til når vi sier at vi bruker KI, og siden vi da tok for oss KI i skolen i Ekko i går, så tenkte jeg at vi i dag kunne snakke mest om KI i arbeidslivet og på privat. For.
9: Regjeringen ønsker at hele offentlig sektor skal ta i bruk KI innen 2030.
8: Ja, ifølge regjeringen så har over 70% av de statlige verksamhetene oppgitt at de har begynt å bruke kunstig intelligens i sitt daglige arbeid, og dette her var også tema i Stortingets spørretime forrige veke, der rett utfordret dagens regjering på grunn av flere tabber i kommuner som har brukt KI. Og Viggo Tellefsen Vivestad, dere har jo sett en del på dette her. Hvorfor skjer disse her tabbene?
4: Ofte. Altså, når man bare hører om disse skandalene, så er det jo veldig lett å bli mistenkelig. Da. Men når vi har bedt om innsyn i det, og gått gjennom chatloggene, vi har ikke fått alle enda, men de vi har sett nå, så virker det først og fremst som at det er naiv bruk. Man vet ikke helt hvordan man bør prompte, egentlig. Man kan bruke veldig korte prompt, 1-3 ord, eller man kan be om god argument for og mot en sak, og etterpå be om kilder, og da har disse språkmodellene en tendens til å bare dikte opp ting som høres plausibelt ut, men som ikke er riktig.
8: Ja, hva sier dette her egentlig om vår evne til å bruke KI i jobbsammenheng da?
4: Den er nok veldig variert. Det er noe som på engelsk heter AI literacy, som er litt sånn som nettvett, kan kalle det KI-vett. Og det er på en måte den man må løfte hvis man skal ha dette her som mål. Man må vite om ting som hallucinering, det som Ishita var inne på. Psykofansi er også en greie hvor språkmodellene, på godt norsk så er det spytslikking da, at de liksom, de sier at alt du kommer med er helt fantastisk og banebrytende og sånt, og det, da kan man fort forelske seg i en dårlig idé, rett og slett.
8: Ja. Men du nevnte jo litt i sted, altså, hva holdninger har folk egentlig til bruk av KI til arbeidsoppgaver?
4: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvilke arbeidsgrupper vi ser på. Så vi studerer veldig mye softwareutviklere, folk som skriver kode, og de tradisjonelt sett så har de vært ganske tidlig på å ta i bruk all type teknologi. Og vi ser jo at spesielt innenfor å skrive kode, så er jo språkmodeller et veldig nyttig verktøy. Kan jo feil der også, men der er det veldig populært. blant mange da, mens hvis vi ser mer på sånn kreative yrker og med sånn humaniora og den delen, så er det mye mer motstand da.
7: Jeg tror også at her må vi skille mellom ulik bruk, fordi at det å bruke språkmodeller til for eksempel koding, da, det har jo et enormt potensial, og det er veldig mange kodere som tidligere var skeptisk, ville skrive all koden sin selv, men som nå ser at de er mye mer produktive av å bruke for eksempel Claude da, og gjøre det arbeidet for seg. Og så er det en stor forskjell, fordi at veldig mange av de som bruker det til koding, de får på en måte verifisert om den koden stemmer. Mens den verifiseringen i språk, den er det du som står for, du som har promptet. Så på en måte kan man si at rådet og anbefalingen er, du bør ikke skrive lengre tekst enn det du klarer å trippelsjekke selv. Sånn at hvis du produserer en rapport på flere hundre sider, du har ikke sjans til å kanskje gå gjennom hver setning. Det betyr at du sannsynligvis bør være veldig forsiktig, for du kan ha sneket seg inn en hallusinasjon der. Og blir du tatt på det, så er det veldig flaut, det er det ene, men det er også alvorlig, for det er noe du ikke kan stå innenfor, men som du har sagt at du står innenfor. Sånn at dette her handler om at ulike grupper som bruker det til ulike ting, koding og skriving av tekst er to forskjellige ting, for jeg mener at måten du verifiserer hvorvidt noe er sant eller riktig, korrekt, er forskjellig, og det er åpenbart at det å på en måte bruke det til koding, der vil du på en måte si, åja, denne funksjonen her fungerer ikke, da må jeg gå tilbake til koden og se hva som er galt. Samme gjelder når en lege får en anbefaling fra et K-system, som oftest bygger på litt andre typer grunnmodeller, altså da bygger du ofte på maskinlæring og dyp læring, og der er ikke dette her sannsynlighetsberegning og betinget sannsynlighet, sånn som jeg snakket om tidligere, med beregning av hva det neste ord i setningen skal være, det er bygget på mønstergjenkjenning, og gjerne et data grunnlag, med lag på lag med informasjon og bilder som på en måte, hvor algoritmen har gjenkjennet det mønstret som går igjen. Så det er litt andre typer modeller og andre former for kunstig intelligens som vi har en annen erfaring med. Så det å sause det sammen og si at all KI-bruk må man være forsiktig med, det er på en måte kanskje litt for konservativt, så nå snakker vi spesifikt om generative KI-modeller og da språkmodeller. Så jeg tenker at det er forskjellig når for eksempel da en lege bruker det, får et forslag, for da må vedkommende likevel forholde seg til, er jeg enig i den anbefalingen? Og så gå tilbake og ta aktivt eierskap til den beslutningen. Når vi skriver tekst og leverer det fra oss, så er vi så slepphente. Vi sjekker ikke, vi trippelsjekker ikke, og det er litt av problemet, så kanskje bør man ikke levere fra seg tekst som er lengre enn det du rekker å se over.
8: Ja, for Erik Otto har også skrevet til oss i appen NRK Radio, han skriver, hei, et personlig minne har vært sendt til en større norsk avis. Tekster var feilfri da den ble sendt inn, men på trykk i aviser var det to ord som ble fullstendig feil gjengitt. Det ene ordet var ringte, og det andre siste døra. Kristian var en historieforteller av ringte. Jeg vil tro at den engelske språkmodellen her har erstattet rang med ringte, og det blir jo helt meningsløst. Han husker svært godt og hadde godt blikk for det komiske. Dette kombinerte han til fantastiske skildringer som fikk siste døra på hvitt gap blant tilhørerne. Den engelske språkmodellen har jeg vel da her sett latterdøra til siste døra, siden engelsk latter betyr jo siste, altså letter. Teksten var altså helt korrekt da den ble sendt inn, men jeg vil tro at aviser har brukt AI for språkvaske, så helt et menneske kontrollert tekst før det kom på trykk. Er dette her et eksempel på hvor galt det kan gå hvis en blind stoler på svaret fra KI, eller er siste døra bokstavlig talt lokket på kista?
4: Ja, det... På en måte så er det jo ikke akkurat et eksempel på hvor galt det kan gå, for konsekvensen her var jo ikke så stor. Men det er jo en slags følelse av manglende respekt man kan sitte igjen med. Og så tror jeg folk egentlig reagerer mer på prosessen enn selve feilen. At her er det åpenbart ikke gjort en god nok jobb på korrekturlese etterpå.
8: Og så har jo da også Elin spurt, har KI blitt mer unøyaktig? Jeg har brukt KI i god stund, mest til rettskriving, tips til oppskrifter og hjelp til hagearbeid. Den siste tida har det stadig flettet sin utenlandske eller helt meningsløse ord midt i tekster, og jeg føler dette her skjer oftere enn før, uten at hun har statistikk på det. Kan eksperten forklare?
7: Det kan nok stemme. Altså det som er at disse store tekstselskapene som står bak de ledende språkmodellene, de endrer jo og oppdaterer sine modeller. Så en periode så var det, dette er bare noen måneder siden, så før nest siste modelloppdatering både hos OpenAI og Anthropic med Claude, så var det, altså disse modelloppdateringene kan rett og slett gjøre at du får enten mer eller mindre hallucinasjon, mer eller mindre denne spyttslikkingen for eksempel. Sånn at det kommer helt an på feedback fra brukere, hvordan de såkalt fine-tuner disse modellene. Så ja, det kan stemme. Kan også være, jeg har opplevd, og dette er jo bare anekdotisk, for at det er folk som sier det til meg, det er ikke det er litt sånn svogerforskning, men at de opplever at det er mindre hallucinasjon. Og så kan det også være et element av at jo mer erfaring vi får med disse språkmodellene, jo mer, hva skal jeg si, og jo mer du kan om et emne som du spør om, jo mer gjennomskuer du når det er faktafeil der.
8: Ja, for dette her er jo på en måte også en sånn diskusjon vi har her i på jobbet her på NRK, for vi diskuterer jo ganske høyt hvordan vi skal bruke KI, og som vi jo blir oppfordret til, som så mange arbeidstakere. Og så jeg har jo brukt det til transkribering av samtaler, og mat, lydklipp og andre språk, men andre bruker jo det til research, og det blir i hvert fall høylytte samtaler rundt, kan tenke dere om det?
4: Det er jo litt forskjell på, for eksempel transkripsjon da, som du snakker om, da har du jo allerede et lydklipp, og så får du en annen type KI enn språkmodellen, men du får en KI til å lage teksten, og da er det jo veldig lett for deg å verifisere, du kan lytte på noe og lese og sjekke at det er riktig. Men når du skal gjøre research, og da er det jo ofte på noe du ikke kan, så er det på en måte det skumleste du kan gjøre da, for da har du jo ikke evnen til å detektere hvis det er en hallucinering.
7: Det er helt riktig. Det er altså, jo mindre du kan om et emne, jo dårligere stilt er du til å faktisk gjøre den faktasjekken eller den trippelsjekken. Sånn at jo større ekspert du er, jo bedre er du til å gjennomskue om teksten er korrekt. Og så tenker jeg, hva er poenget med disse språkmodellene? Veldig mange bruker jo dette i et sånt effektiviseringsøyemed. Så man må jo vurdere den trippelsjekken du må foreta da, for å være helt sikker. Er det verdt det? Eller kunne du bare gjort dette helt manuelt på egen hånd? Og også så vil jeg slå et slag for at man bør tenke igjennom hva er det man avlaster for? Er det fordi det er en egenskap du tenker ikke er så viktig for deg å jobbe videre med? Tenker du at den friksjonen du hadde fått av å utføre oppgaven selv, den trenger du ikke? Det er ikke noe du trenger å lære av. Så jeg tror jo at vi vil få satt på spissen en generasjon med folk som er dårligere til å uttrykke seg, dårligere til å skrive skriftlig, fordi at vi på en måte bare blir sånne sjekkere. Vi blir kontrollører av egen tekst, fremfor å på en måte være aktive produsenter av egen tekst. Og tekst er jo, hvis man skal parafrasere Descartes, altså den franske filosofen, jeg tenker derfor er jeg, jeg skriver derfor er jeg, du kan legge til det. Og jeg tror mye av dette her med friksjon i arbeid er noe vi har godt av hvis vi skal være gode på en egenskap, altså hvis vi skal være gode formidlere, så kan vi ikke avlaste det så mye at vi ikke får den treningen eller nødvendig friksjon. Det er litt som å trene, du kan ikke gi deg når du er i toppform og tenke at der skal du holde deg, og så trenger du ikke å trene noe mer. Kanskje er vi nødt til å skjønne at det å, som på engelsk heter outsource, altså avlaste det, det å gi bort de oppgavene der stadig vekk, det har en kostnad.
4: Ja. Og det ser vi også på toppidrettutøveranalogien, at toppidrettutøver, de fortsetter jo også å trene på de mest basiske ferdighetene, dribler og sånt, for å holde det ved like. Det er ikke sånn at når du er blitt toppidrettutøver, så skal du kun gjøre sånn eliteøvelser og sånt. Og samme er det mentalt også, du kan ikke tenke, du må holde ting ved like, rett og slett.
8: Dette vil nok glede norsk og historielærer ved Lambertseter videregående skole i Oslo, Bjørn Silas Dvergastein, for han var også med på den samtalen om KI i skolen i går. Og han bruker KI selv, men sa dette her om sin egen skepsis til det.
10: For lærere som jobber spesielt med humanistiske fag, så er vi jo ofte ikke så opptatt av resultatet. Vi er mye mer opptatt av prosessen og hvordan teksten blir til. Og da kan det jo til og med være noe sånn som det å stå fast og ikke vite hva man skal skrive, og sitte i 10 minutter og prøve å tenke frem til en formulering, det finner vi veldig mye verdi i. Fordi det der det ligger på en måte en sånn kognitiv utvikling, og man finner sin stemme og sorterer tanker. Og det er jo nettopp dette vi kanskje er mest redd for da går tapt. Når man til og med, altså man kan jo si at det er et nyttig verktøy å sitte og spørre KI-en, ok, kan du gi meg noen tips til å komme i gang, hva skal jeg skrive nå? Og så kan det bli løftet frem som et veldig sånn positivt eksempel på et godt verktøy. Og i noen situasjoner er det jo det, men vi er jo veldig opptatt av at i enkelte situasjoner så vil til og med det da jobbe mot det vi tenker er dannelsesprosjektet vårt.
8: Ja, det sa norsk og historielærer ved Lambertseter videregående skole i Oslo, Bjørn Silas Dvergastein i Ekko i går. Og en kollega av meg spurte egentlig rett og slett, blir vi latere og dummere av å bruke KI?
7: hvis man skal svare helt sikkert på det spørsmålet, så man nødt til å gjøre studier, og så se på dette i 10, 15, 20 års perspektiv for å se effekten av KI-bruk. Så kan man jo si at, ja, det jo mange holdepunkter for å i hvert fall si at man blir sløvere. Dummere i IQ, det hadde man måttet kvantifisere og gjøre en studie på før man sier bastant. Men det at man antar at det har en kostnad, det tror jeg det gode grunner til å anta. Og så ser man, det finnes jo studier som viser, og da er det spesielt en studie som NRK har omtalt for noen måneder tilbake, hvor en gruppe leger som utfører koloskopi, spesialister som over flere år har gjort koloskopiundersøkelser. Dette en undersøkelse hvor man går inn med tarmkikkert i endetarmsåpningen og går gjennom tykktarmen for å se etter forstadier til tarmkreft. Så det en spesifikk prosedyre som man bruker mange år på å bli god på, og når man spesialist så har man gjort dette i flere år. Så det man gjorde i denne studien var å se på, og dette en norskledet studie som forskere ved UiO står bak, og så var det leger i Polen som gjorde selve, som deltok i selve studien. Så disse legene, de ble først målt på hvor gode de var til å finne såkalte polypper, altså kviseformede sånne utvekster på innsiden av tykktarmen, ved hjelp av koloskopi. Så visste man hvor gode de var i utgangspunktet, uten bruk av kunstig intelligens på den tradisjonelle måten. Så lot man over noen uker disse legene bli introdusert for KI-verktøy, sånn at de gjorde koloskopier, nå med KI-verktøy. Og da gikk jo selvfølgelig ferdighetene litt opp, de var enda litt flinkere til å oppdage polypper. Og så etter noen uker så tok man bort disse KI-verktøyene, for nå ville man se, var de like gode som de var i utgangspunktet, når de nå skulle gjøre dette på den tradisjonelle måten, altså igjen, uten bruk av KI. Da så man at de hadde et signifikant fall i evnen til å identifisere og finne disse polypene. Så i løpet av kort tid så har du rett og slett sett at disse legene hadde et signifikant fall. Det var på 6%, som høres veldig lite ut, men det signifikant. Altså det betyr at det en reell forskjell som ikke kan forklares av tilfeldigheter. Så det, og det en studie, og det flere lignende studier som gjort, spesielt blant leger i andre spesialiteter, i radiologi, de som vurderer bildet diagnostikk og den type ting, som viser det samme mønstret, at etter en viss tid med bruk av kunstig intelligens, så blir basalferdighetene dårligere. Og så tenker jeg, dette får konsekvenser. Se for deg en situasjon hvor man sier at kvinner som har vært i svangerskapspermisjon, de må ha trening, det fordi at de har vært borte i flere måneder, og sannsynligvis har de blitt dårligere. Det en sånn problematikk som jeg tror at man må ta inn over seg, at det har sannsynligvis en kostnad litt uavhengig av hvilken yrkesgruppe man tilhører, men at det kan være en potensiell kostnad der som har en slagside.
8: Det litt sånn som dere snakket om i sted med de toppidrettsutøverne som fortsatt trener basalferdigheter for å kunne holde seg skikkelig gode. Du hører altså på Ekko der vi i dag lurer på når det greit å bruke KI og ikke, og med meg i studio så har jeg førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Ishita Barua, og dataviter og forsker ved SINTEF, Viggo Tellefsen Vivestad. Og har du spørsmål, erfaringer eller tanker du vil dele med oss, så må du gjerne gjøre det ved hjelp av appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk den send-in-funksjonen. Og der har da Reidun Henriksen på 85, som skriver at hun selv bruker Gemini, skrevet til oss. Og hun skrev: «Hei, vi blir tut av ørene fulle om KI for tida. En ting jeg gjerne vil ha kommentar på. Var det ikke slik at Gud befalte Adam og Eva i paradiset ikke å spise av kunnskapens tre?» Ja.
7: Altså, hvis man skal nyansere dette her litt. Altså det man egentlig sier er at kanskje man bør la være, kanskje dette her ikke noe bra for oss. Igjen så vil jeg påpeke at det forskjeller på ulike kategorier med kunstig intelligens. Så hvis vi på en måte avfeier alt, så tror jeg vi går glipp av veldig mange potensielle gevinster, spesielt i helsesektoren, hvor vi for få og løper for fort, og har for mange oppgaver, og volum av pasienter bare blir større og større. Sånn at det viktig å skille. Jeg tror på en måte at det denne språkmodellbruken som vi på en måte fortsatt sliter med å finne ut av hvilken gevinst det vi skal sitte igjen med, annet enn å komme oss hjem raskere, fordi vi har svart på noen e-poster og transkribert noe tekst raskere. Har vi blitt klokere? Er resultatet blitt bedre? Det gjenstår, og i hvert fall å dokumentere. For veldig mange, nå det jo MIT i USA hadde en rapport i fjor, som viste at 95% av de organisasjonene som investerer massivt i milliarder i generativ KI, sitter igjen med null i avkastning, så vi ser det ikke på bunnlinja.
8: Yes.
7: Og det jo du kan trekke flere tolkninger ut av det. Det kan være at det er for tidlig, og da henviser jeg til den sammenligningen jeg gjorde med forhistorisk tid, at nå har vi grunnmodeller, så går vi rundt og leter etter måter å bruke det på. Sånn at det betyr at det kan hende at gevinstene kommer senere, det tar litt tid. Men det kan også bety at dette her er et område hvor vi forventer stor avkastning, men kanskje vil det ta tid, eller det vil ikke være så store avkastninger. Men så er det andre former for kunstig intelligens, som helsevesenet spesielt lener seg på, dette med bildegjenkjenning og tolkning av bilder, som faktisk avlaster.
8: I går så kunne altså NRK melde at Cappelen Damm trekker i boken at NRK fant tydelige spor av kunstig intelligens, så tydelig at den på en av sidene så ut til å ha limt inn et direkte sitat fra KI, og det er jo ikke lenge etter at et annet forlag ble anklaget for å bruke KI for å gå gjennom manus. Og mens Morgenbladet sin podcast Ubehaget i kultur med Bernhard Ellefsen, så kunne vi høre forlagsredaktør Mattis Øybe fortelle om sin erfaring med bruk av KI i sin jobb, som en som skal lese manus og spørre med forfatteren for å gjøre et litterært verk bedre. Og før den stutten vi skal høre nå, så har han vel å merke allerede da i podcasten fortalt at det var kun forfattere han hadde alltid talt dette her med, som han prøvde KI på, og at han også bare gjorde det i den såkalte lukka versjonen av ChatGPT, altså en versjon som ikke skal bruke det du får inn til videre læring. Men vi kan høre hva erfaringer han, forlagsredaktøren Mattis Øybø, gjorde seg.
11: Den var en ganske god konsulent, med et godt blikk for romans bestanddeler. Den var en helt passelig redaktør, den kom med forslag som var gode og ganske mange dårlige, og den var en elendig forfatter, fordi den bare kastet inn alt det den hadde foreslått og lagde en, i mine øyne, helt død litterær tekst.
8: Forlagsredaktør Mattis Øybø sier altså i Morgenbladet podcasten at han opplevde KI som en god konsulent, en helt passelig redaktør og en elendig forfatter, og gjorde han i stand til å finne ut hvordan han ville kommunisere videre med KI. Og hva sier dere til denne bruken av KI på? Vi kan jo begynne med det oppe i Trondheim.
4: Ja, det virker jo som man har brukt det på en ganske reflektert måte, da. Og litt som et eksperiment nesten. Jeg sitter jo litt med samme opplevelsen, at, som jeg ikke tar inne på, at dette er en modell som forutser det mest sannsynlig neste ordet, og jeg er blitt veldig god på det, så han er utrolig god på grammatikk. Du ser aldri ChatGPT skrive feil, nesten aldri. mens det er altså lage tekst, da har han en tendens til å repetere seg. Det finnes en del sånne her mønster som er blitt sånn kjente ChatGPT-mønstre, måten han formulerer seg på. Og det er mange som snakker om at han har en tendens til å produsere gjennomsnittlig tekst, er det de sier. Hvis du er en forfatter da, og skal lage noe som er helst nytt, og som får folk til å tenke, så er det jo ikke egentlig en gjennomsnittlig tekst du er ute etter.
7: Ja, jeg er helt enig, og det som er litt synd er at det påvirker hvordan vi skriver også, enten som i at vi begynner å kopiere ChatGPT-tekster som vi ser florerer på LinkedIn, eller så begynner man bevisst å unngå visse ting for å ikke bli anklaget for å drive med ChatGPT eller språkmodeller. Sånn som jeg var veldig flink til å bruke sånne tankestreker før. Det falt meg veldig naturlig. Nå må jeg unngå dem, for hvis ikke så blir jeg anklaget for å, eller folk tror at teksten ikke er fra meg. Og det synes jeg er veldig synd, for jeg likte veldig godt å bruke tankestreker. Altså disse avbrutte, plutselige innfallene som du på en måte bare har som innskutte setninger. Det har jeg redusert på grunn av ChatGPT. Til og med meg har det liksom påvirket i negativ forstand. Og så har du den hvor du på en måte unngår visse ord, fordi du vet at dette er floskler som du ser. Altså veldig sånn typiske anglisaksiske ord som egentlig ikke har et norsk opphav, eller et norrønt opphav, men som på en måte er hentet fra en engelsk språkdrakt. Det også bør man unngå. Men kanskje var det naturlig, kanskje er det noen av som bruker plutselige engelske gloser, men som nå må redusere det, fordi at da blir du anklaget for å ha skrevet en sånn språkmodelltekst.
8: Ja, så lenge du ikke bruker det i en, et minneårig i aviser som vi fikk melding om i stad. Men dette, hva er det egentlig som gjør KI til en god konsulent om
7: Den er veldig god på kanskje å gi deg noen ideer om hva du bør stoppe opp og se nærmere på. Altså denne idemyldringen eller sparringspartneren som man gjerne skulle hatt i et menneskeformat, men som man kanskje ikke har tilgjengelig, enten midt på natten eller der man sitter og ikke har kolleger å spørre, så er det en mulighet for oss til å på en måte få en slags, ja, en sparringspartner rett og slett som på en måte utfordrer deg og på en måte ser ting du kanskje ikke har tenkt på. Men igjen så er det jo, hvis man tenker over at dette er jo sannsynlighetsberegning, sånn at ja, kanskje den gir deg noen gode tips til hva du skal se nærmere på, til syvende og sist så er det jo du som må ta den beslutningen. Var dette her klokt? Var dette et innfall som jeg burde agere på? Det er det jo du som må stå ansvarlig for.
4: Ja, så ser vi også, du var inne på at dette er en slags konsulent som er tilgjengelig 24-7 egentlig, så du kan stille spørsmål akkurat når det passer deg, ikke når en kollega er tilgjengelig, men det er også det at du kan stille de dumme spørsmålene uten at du føler at du dummer deg ut for en kollega, eller at de skal tenke mindre om deg eller noe sånt, og det er det mange som setter pris på.
7: Dette er jo grunnen til at språkmodeller blir mest brukt til, ifølge Harvard Business Review og målingen deres fra 2025, det man bruker det mest til er terapiformål, så tre øverste bruksområdene handler om egenomsorg. Strukturere hverdagen, få tips om hvordan man kan optimalisere livet, og på nummer én så er det terapi.
8: Mm. Er det lurt?
7: Nei, det er det ikke.
8: Men det bare sånn, for å bryte inn litt her, Ingvild, hun sender nå en melding der hun oppfordrer dere til å si hva de ordene dere som er eksperter betyr, for det snakkes om prompting, som jo kan bety å få noen til å gjøre noe, men alle er kanskje ikke like stive i engelsk, og dessuten burde vi ha gode norske ord å bruke for dette her. Det er litt oppfordring fra Ingvild der.
4: Ja, det er godt. God kommentar. Jeg vet ikke om vi har noe godt ord på prompting, men det er jo spørsmålet da, ofte som du stiller til språkmodellen, som er prompter. Instruksen eller spørsmålet?
7: Instruks er nok et veldig godt ord for det. Om du har en instruks eller et spørsmål, så er det en fullgod erstatning for prompt på engelsk.
8: Mm. Tore har sendt inn et helt annet spørsmål. Kan KI gjøre at klasseforskjellene blir mindre? Får vi generelt mer informasjon og mer kunnskap på gulvet vi på gulvet også? Bibelen ble jo skrevet på latin, så bare de høyt utdannet fikk bestemme hva som faktisk stod der, og nå gjør kanskje KI at vi kan bli skriftlærde alle sammen?
4: Ja, det kan. Det snakkes også om at det kan gå motsatt vei da. At det kan skape større klasseskille med hvem som har tilgang på de beste modellene og så videre. Og det ser vi i hvert fall i mitt fagfelt med softwareutviklere. Der har du de beste språkmodellene for å skrive kode, de er 15 ganger dyrere eller enda mer, de dårlige. Men da er det kun de som har råd til det egentlig, som har tilgang på det beste.
7: Ja. Jeg tror det var Bernhard Ellefsen i Morgenbladet sa at dette er jo en elitistisk verktøy, sånn at det argumenterer for at du rett og slett får den andre utviklingen, at det er de som kan mest fra før, de som er såkalte domeneeksperter, har spisskompetanse innenfor et visst felt, som kanskje får mest nytte av disse verktøyene. Jeg heller kanskje mot den tolkningen, fordi at ja, det er et demokratiserende verktøy i den forstand at det kan veldig ofte brukes, for eksempel da, hvis du som pasient ikke forstår den faglige jargongen i journaldokumenter, så får du det på en måte oversatt eller konvertert til et språk som er lettere å forstå, mer hverdagslig språk enn legejargongen, så tror jeg på en måte, ja, du gir folk en mulighet til å forstå mer. Samtidig så tror jeg de som drar mest nytte av det er de som kan så mye fra før at de også vet å luke ut feilene eller det som på en måte gjør det mindre til å stole på. Mm. Så jeg heller mot at det også kan være mer et verktøy for de som allerede kan mye.
4: Og så kan det også potensielt skape litt sånn ekokammer, for vi ser at det finnes flere ulike språkmodeller nå, og de er trent med litt ulike formål. Grok har vist seg å kanskje være litt mer høyrevridd enn de andre store amerikanske språkmodellene. Vi har DeepSeek fra Kina, som svarer kun i tråd med politisk partilinje. Så hvilke språkmodell du ender opp med å bruke, kan også forme litt hvilke verdensbilder du får servert da, egentlig.
8: Ja, for det passer jo veldig bra da med spørsmålet til Trond. Han lurer rett og slett på hvor mye kan for eksempel Russland og Kina påvirke svaret KI gir oss når en spør om politikk og historie?
4: i veldig stor grad hvis de begynner å produsere en språkmodell som folk begynner å bruke, og det, da kan jeg trekke DeepSeek tilbake som et eksempel. Da. Det jo den kinesisk produserte største konkurrenten kanskje til ChatGPT og de andre. Og i begynnelsen da den ble lansert så var det jo veldig tydelig at den sensurerte ting, fordi at du kunne stille et spørsmål som var litt kritisk til kinesiske myndigheter og sånt, og så begynte han å svare et veldig godt reflektert svar, og så plutselig så forsvant teksten, og så ble det erstattet med teksten «Dette kan jeg dessverre ikke svare på». Og det var jo veldig sånn, du så jo egentlig hva som skjedde, og dette blir de flinkere og flinkere til å skjule også da. Det skjer ikke på en like sånn hard måte nå.
7: Dette er også noe som er under politisk press, og da sikter jeg til at i fjor så kom det ut en undersøkelse som ble

0: USA skal ikke gå til innkjøp av språkmodeller som ikke er politisk nøytrale. Og det to spørsmål som dukker opp. Hvem det som bestemmer hva som er politisk nøytralt? Og hva en politisk nøytral språkmodell? Så hvem avgjør, og hva det som definerer det? Og det betyr at du kunne få en situasjon på grunn av den, den presidentordenen, at du rett og slett har selskaper som da, for å så bifalle presidenten, og være oppfattet som mer politisk nøytral, at du får en høyrevridning i stedet for den andre retningen. Sånn at dette her noe som under endring, litt avhengig av den politiske stemningen. Fordi at disse selskapene vil jo bli kjøpt opp av den amerikanske staten, de vil jo at deres språkmodeller skal bli brukt. Så da får man kanskje en situasjon hvor man rett og slett finjusterer modellene til å være tilpasset det som politisk ønsket.
1: Mm. Og nå nevnte du at det her en amerikansk setting. Et eksempel som ble dratt frem der, det var jo et for eksempel spørsmål om klimaendringer. Hvis du sier at du tror på det, så du automatisk litt mer på venstre siden i en amerikansk setting. Da. Så det et eksempel på hvordan hva man svarer kan påvirke hvor du ender på et amerikansk politisk spektrum.
2: Mm. Ja, for det jo litt som beslektet med det han Olav her har sendt inn spørsmål om. Det en fordel å bruke KI til å besvare kontroversielle eller sensitive spørsmål? Spørsmål fra barn som vi unngår menneskelige biaser eller ideologi når vi besvarer dem. Algoritmene mindre biased? Her føler jeg dere på en måte har sagt nei, men...
0: Ja, vi har allerede svart på det.
2: Men de hører altså på Ekko der vi i dag lurer på når det greit å bruke KI og ikke med meg i studio, så har jeg da altså førsteamanuensis ved Universitetet i Agder i Skita Barua, og med meg fra Trondheim så dataviter og forsker ved Sinte Viggo Tellefsen Vivestad, og de svarer da altså på spørsmål som du sender til oss via appen NRK Radio. Men over til noe helt annet. Det er jo også blitt veldig populært å bruke KI til å lage musikk. Og tidligere i år så sa Mikey Shulman dette her, altså sjefen for KI-musikkprogrammet Suno, dette i et intervju med Harry Stebbings.
3: It's not really enjoyable to make music now. People enjoy Suno. Why did you say that? It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music.
4: Do you not think that's like running? It is hard to run. It is painful to run. You don't particularly enjoy it, but you love running. And you get good at it and you get better at it and you speak to the runners and they love running.
3: Most people drop out of that pursuit because it was hard. And so... I think that the people that you know that run, this is a highly biased selection of the population that fell in love with it.
2: Ja, der sa altså leieren for KI-musikkprogrammet Suno, så han sier det å lære seg å spille et musikkinstrument er et strev de vil hjelpe folk å slippe. Og når intervjuer Harry Stebbings prøver å sammenligne det med strev med løping, ja, det et strev, men vi liker det, så ikke Shulman enig. Og dette her har jo da selvfølgelig vakt en del reaksjoner, særlig blant musikere. Hva sier dere?
1: Det er jo litt dystopisk, synes jeg da, akkurat det utsagnet der. Men jeg tror for noen så gjelder det sikkert, det er sikkert noen som kjøper det argumentet, for musikere som virkelig har puttet mye innsats og satt inn i å bli så god som de er, så er jo dette her veldig dystopisk. Og det ser vi jo på de, jeg arrangerer noe som heter Trondheim Kreativ AI, hvor vi diskuterer mye KI sin påvirkning på kreativitet. Og det er veldig forskjellig hva folk får ut av for eksempel en sang da, som Suno brukes til. Jeg har også brukt Suno veldig mye. Noen bruker det og tenker på en sang som bare noe sånn objektivt, som man skal kunne vurdere kvaliteten på, og det bør ikke ha noe å si hvem som skapte det. Mens andre tenker jo at når man hører på en sang, så skal man kunne si noe om formålet og hensikten bak dette programmet. Man kan bli inspirert av ferdighetene til musikeren. Og så tror jeg også det har litt å si i hvilken kontekst man hører på en sang. Hvis man hører på en sang fordi det favorittsangen din, jeg tror det skal mye til at man får en favorittsang som KI-generert. Men hvis det mer en sånn funksjonell sang, det noe du skal ha på spinning-teamen, en heismusikk eller en bakgrunnsmusikk du skal ha når du studerer, der er det kanskje ikke så viktig akkurat hvem som lagde sangen. Den skal mer, den har mer et formål som du ønsker å bruke den til. Og der kanskje KI og KI-generert musikk kan ha litt mer å komme med da.
2: Ja, for her har Stein Arne også skrevet en melding til oss. Han er forfatter og krangler med en KI-ekspert. Han mener KI ikke kan skape kunst, og at det blir resirkulering av andre sine verk.

0: En form for avansert kopiering. Denne eksperten genererer musikk som ikke er tilstrekkelig merket som AI-generert, og utgir seg det som egne verk. Altså, han liker dette her absolutt ikke, da. Og nok, det blir jo da som noe som ligner på Munch, men som ikke er Munch, tenker Stein Arne. Hva tenker dere?
1: Jeg er langt på vei enig, og litt sånn, hva er poenget med å drive med kunst? Hvorfor driver vi med dette? Altså disse verktøyene, vi var inne på det, det her med hvis du som lytter ikke får vite noen ting og skal gjøre en blindtest til musikken, og så foretrekker du kanskje da KI-generert musikk, men du blir jo skuffet sannsynligvis når du får vite at nei, dette var KI-generert. Ok, ja, nei, da tenker du kanskje at den musikken, den var bra, men når, i det du får vite at dette var laget av en maskin, og på en måte bare en sampling av masse, en kopiering av masse artister, så gjør det sannsynligvis noe med deg, fordi at vi også relaterer til det som ligger bak musikken, og det som ligger bak den som har produsert det, de følelsene de hadde, det sinnelag de var i. Sånn at jeg tror på en måte at det er, du kan godt ende opp med å foretrekke denne type musikk i en blindtest, men i det du får vite at det er KI-generert, så er jeg ikke sikker på at du vil synes det er like bra, fordi at historien bak også har litt å si.
2: Og dette er en dokumentert effekt som kalles på engelsk AI disclosure penalty, altså du kan henge opp et maleri for eksempel, hvor du har en liten lapp hvor det står hvem som lagde maleriet, og hvis det står et menneskelig navn eller det står laget av KI, så rangerer folk det veldig mye lavere hvis det står laget av KI, selv om det er det samme maleriet. Og jeg ser dette også på de forumene hvor folk utveksler Suno-sanger, spesielt da, at der er det en veldig sånn, mangel på forståelse på dette. Folk er så stolte over sin egen KI-generette sang, og digger den, og så går de og viser den til noen venner, og så er ikke de noe interessert i det hele tatt. Eller kanskje de gjør sånn som vi snakker om, at de ikke forteller at det var KI-musikk først, og så opplever de denne skuffelsen når de da røper det, og så har de liten forståelse for det da, for de har forelsket seg i sin egen sang. Og dette er også, det er noe som heter IKEA-effekten, som går ut på at hvis du har vært med å skape noe, litt sånn som når du bygger IKEA-møbler og sånt, så verdsetter du det høyere, og du tror egentlig at markedsverdien for det du har lagd er høyere, bare fordi at du selv har vært med å skape det. Altså, jeg er ikke sikkert de rundt deg er helt enige i det da.
1: Vi har også forskning som viser det motsatte, bare i en litt annen kontekst. Du har også tekster som er skrevet, og det har vært en blindtest da. Spesielt sånn legesvar. Du tror at det svaret du har fått er skrevet av en lege, men så gjør du en blindtest, så noe er skrevet av en språkmodell, og noe er skrevet av en lege. Og så sjekker man hvilken tekst mener man er mest faglig korrekt, og hvilken tekst mener man er mest empatisk. Og gjett hvem som vinner. Det er
0: KI
1: som blir foretrukket foran legen. Og selv når de avslører at det er en chatbot som ligger bak, så foretrekker de det svaret. Så vi har også bevis på det motsatte.
0: Altså, det er så mange ting vi ikke har rukket å snakke om nå, både med energibruk og krig, og i det hele tatt hele alt det systemet, alle mennesker som sitter bak KI, så det her må vi kanskje ta opp igjen en annen gang. Men helt til slutt, veldig kort fra begge to, hva bør vi egentlig hovedsakelig ha i bakhøyde når vi vil bruke KI? Begynner i Trondheim.
2: Jeg vil begynne med ting som har lav risiko, men jeg vil oppfordre folk til å leke med det, og det aller, aller viktigste er jo å sjekke alle kilder som blir produsert, og alle påstander og sånt. Hvis ikke du har kompetansen, så gjør en dobbelt og trippel sjekk, sånn som Ishita sa.
0: Ishita, hva vil du legge til?
1: Jeg vil legge til at du bør ha et veldig reflektert forhold til hva du bruker KI til, det du har lyst til å være god på, de ferdighetene du har lyst til å ta vare på, der er det nødvendig med friksjon. Der bør du kanskje ha et veldig sunt avmålt forhold til om du bruker KI til det. Kanskje er det ønsket å ha den friksjonen, beholde den, selv om det tar mer tid, selv om det er irriterende, så bør du kanskje bruke ditt eget hode og ivareta egne ferdigheter, og la være å bruke KI og bli fristet for alt for mye.
0: Så stå i ubehaget, så blir du faktisk flinkere du også. Takk for at dere var med i Ekko og gjorde oss klokere på når vi skal bruke KI og ikke. Vi må jo sannsynligvis ta en oppfølger på dette, fordi det er så masse både jeg og lytterne fortsatt lurer på. Tusen takk, Viggo Tellefsen Vivestad, dataviter og forsker ved SINTEF, som var med oss fra Trondheim, og Ishita Barua, førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder, og dessuten lege, gründer og forfatter av boka Tech Bros. Og takk også til alle dere lyttere som har sendt inn spørsmål til oss i appen NRK Radio.
3: podcast fra NRK.
4: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.

0: Ja, tidligere i denne ekosendingen her i dag, så har jo vi snakket om peanøtter og allergi knyttet til det. Og i morgen åpner vi opp og inviterer inn til en helt egen spørreekko om matallergi, Sven-Ole Engelsvold.
1: Ja, vi tenkte det. Se det for deg, Jean, en deilig, frisk omelett. En skål peanøtter, kanskje til ishockeykampen eller fotballkampen, fersk lof med reker på verandaen, et fiskemåltid på brygga I sommerferien. Dette det ikke alle som kan spise, ikke fordi de ikke liker det eller har lyst på det, det har de kanskje, men fordi de ikke tåler det.
0: De allergiske mot mat, men hvor mange gjelder dette her da?
1: Det et sted mellom 1-3% av befolkningen, så hvis man tar befolkningen og regler, så vet du at det gjelder ganske mange tusen, som da ikke kan unne seg dette her, og det blir jo liksom en begrensning på livet, spesielt hvis alle andre sitter og gomler i seg, mens du da ikke kan gjøre det, for du vet at hvis du blir med på det etegildet, ja, da kan det bli vondt I magen, det kan bli ubehag, og det kan skje mye verre alvorlige ting hvis du spiser.
0: Ja, vi har jo hørt om anafylaktisk sjokk I dag, for å si det sånn.
1: For eksempel. Og så jo da spørsmålet, når du på en måte bare overfølsom og bør kanskje tåle det også I gåseøyne, eller når har du allergi som må prøve å leves med, og hvordan skal man håndtere det?
0: Ja, og så har vi da altså startet denne her såkalte totrinsraketten I dag med en samtale om peanøttallergi, og at det mye mindre farlig enn man tror. Man kan I hvert fall være inne I samme rom som den peanøttposen, selv om man lenge trodde at man ikke kunne være det. Mm. Og det har trigget dere der ute til å sende inn en spørsmål om nøtt. Og matallergi allerede?
1: Ja, Kari skrev nå tidligere I dag for eksempel at hun har testet seg blodprøver, tester på uten viser at hun ikke allergisk. Likevel så reagerer hun på spesielle typer mat. Hun begynner å klø I halsen etter et par biter. Bør hun da likevel ta allergimedisin når hun liksom føler at hun allergisk eller vet det selv? Det skal våre eksperter få svar på I morgen.
0: Så har du spørsmål om matallergi? Gå inn I appen NRK Radio, finn Ekko og sende til oss. Så du kollega Sven-Ole Engelsvold klar til dyst på et ekspertpanel I morgen mellom 9 og 11.

0: Ekko går mot slutten, men hvem er det som kommer I drivkraft I dag, programleder Vegard Larsen?
1: I dag så får jeg besøk av Cecilia Brekkhus, en av de største kvinnelige bokserne I verden gjennom tidene.
0: Ja, en superstjerne I boksevera egentlig, men nå har hun lagt opp, ikke sant?
1: Ja, hun la opp I fjor høst, så det jo egentlig litt ferskt det at hun har lagt opp.
0: Og hva skal dere snakke om?
1: Oi, nå var det mic drop her, holdt jeg på å si. Vi må snakke om veien til målet. I en tid da proffboksing var forbudt I Norge, og Cecilia startet karrieren tidlig med kickboksing, som hun drev med uten at foreldrene visste om det. Så dette en dame som har gått sin egen vei, hatt en tydelig drivkraft fra starten av, vært en liksom foregangskvinne, vil jeg si.
0: Ja, så håper vi får noen historier fra innsida av boksesirkuset, ikke bare boksing av mikrofoner. Hva gjør hun nå da?
1: Det boksesirkuset, det jeg spent på også. Men hvordan hverdagslivet etter å ha hatt en sånn fantastisk karriere som hun har hatt? Hun har bodd mellom Norge og USA de siste årene, men nå så hun klar med noe hun kaller First Lady Initiative, et nytt prosjekt som hun fronter, der hun ønsker å dele sin erfaring med andre unge jenter.
0: Ja, Cecilie Brekkhus I drivkraft med det, Vegard Larsen, 3/11 her I P2 altså.
1: Teste lyden.
0: Vi som har laget dagens sending Brita Garden, Ingunn Røyk, produsent Selma Klingenberg Tveten og Jean-Kristin Sena. Og vi setter pris på om du også stjernemerker oss I Ekko når du I appen NRK Radio, for det jo på en måte et vis oss en tommel opp. Ha en god dag videre her I P2.
2: NRK Nyheter klokka 11. Det en sannsynlighet på 80% at værfenomenet El Niño slår til I sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snitttemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørk og kraftig regn, I tillegg til økt risiko for hetebølge både på land og I havet. I London I dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år I brittisk fengsel. 17-åringen som I går ble dømt til forvaring I Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold I Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken I EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det jo et EU som vi ser nå som mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk I nød komme inn. Det man ble enige om I går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret I et land, et eller annet sted som man gjør et avtale med. Og de som tilhenger av dette sier at hovedgrunnen at bare 28% av de med avslag I dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt I Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det dette man vil da ha slutt på.
2: Norge vil trolig også følge inn I reglene, fordi vi medlem av Schengen. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken, eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast da svært ønsket. Men det forbrukerrådet kritisk til.
4: Jeg synes det litt maset, egentlig.
5: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
6: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
5: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor I markedsføring Magne Suppellen.
7: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
2: Reporter her, det var Rosa Irene Villa-Lobos. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: NRK P2.
1: Cecilia Brekkhus bokser og regnes som en av tidenes beste. Hun startet karrieren som tenåring med å klatre ned brandstigen I skjul for å trene, og ble proff I en tid da sporten var forbudt I Norge. Hun ble den første kvinne I verden som holdt alle de store VM-beltene, men I fjor la hun handskene på hylla.
8: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Cecilia Brekkhus, velkommen hit til Drivkraft.
9: Tusen takk.
1: Du nikket sånn, ja, ok, det var greit, det det som ble sagt.
9: Ja, det var en ganske grei oppsummering.
1: Ja, hva følte du at ble utlatt av noen sånn vesentlige ting?
9: Nei, det har jo vært en lang karriere. Ja. Mye oppturer og noen nedturer, så det jo like greit at vi har en time på oss, for det har jo blitt noen historier.
1: Jeg har aldri gjort et intervju på en hel time før, sa du.
9: Det har jeg aldri gjort, så vi får se hvordan dette går.
1: Ja, fordi du vant til sånne korte sportsintervjuer.
9: Ja.
1: Ja, sånn,
9: hvordan føler du deg?
1: Hvordan er kroppen?
9: Ja.
1: Hva tror du om motstanderen?
9: Yes.
1: Ja. Er ikke det litt kjedelig da? Du kan jo ikke si noe annet enn sånn jeg har sjang. Jeg kommer til å vinne.
9: Ja, det blir jo litt repeterende og til tider, men så selvfølgelig når man står midt oppi det og har veldig mye som foregår rundt deg, og du skal prestere, så det jo egentlig veldig greit å gjøre det kort og greit også. Det ikke tid til noe lange, dype intervjuer før man skal inn I ringen.
1: De intervjuene før kampene, hvor viktig, altså er det en utsykingsdel I det, eller det mest show?
9: Det begge deler, for som proffbokser så skal jo du selge kampene og selge billetter, ja. Men samtidig så jo den mentale biten, hvor du da kan vise motstanderen din at du godt forberedt, at du mentalt klar, at du klar for å vinne, og på den måten prøve å syke henne litt ned og syke henne ut, og det oftere enn det folk tror at det faktisk fungerer.
1: Ja, så det har det fungert mot deg noen gang?
9: Det har ikke fungert mot meg.
1: Men hun sa det, uff.
9: Ja, altså man kommer jo til et selvfølgelig punkt hvor alle har en liten stemme I bakhodet som tenker, dette her blir en tøff kamp, og hun jo, hun virker som hun har veldig høy selvtillit, og hun virker klar, men det jo bare å fortelle deg selv at du også klar, du har gjort jobben din, ja. Og når du I ringen og presterer ditt beste, så det ingen I verden som kan slå deg. Det I hvert fall det jeg fortalte meg selv.
1: Så det mentale har vært ganske viktig opp igjennom?
9: Det mentale for meg har betydd enormt mye. Jeg begynte med mentaltrening veldig, veldig ung, allerede som 17-åring. Og på den tiden så var jo det veldig uglesett, spesielt I boksing. Fordi man ble sett på litt som koko hvis man trengte mentaltrening, eller man ble sett på som svak. Det var Ja, det ble sett på som bare humbug, så jeg gjorde jo det litt I skjul, så det veldig morsomt at det blitt en veldig trendy nå I dag, da. Ja. Og derfor føler jeg at jeg har mye å komme med. Men der jeg har prøvd mye, noe har vært suksess, og noe har feilet, men mentaltrening, det anbefaler jeg til på det sterkeste alle, utenom om du holder på med idrett eller ikke.
1: Ja, så I 1998, da du var 17 år,
9: ja.
1: Så hva var grunnen til dette her?
9: Altså, det var jo en av de bitene I pussespillet som måtte til for å bli best I verden, for jeg skulle bli best I verden I boksing.
1: Allerede den gang så tenkte du det?
9: Allerede den gangen, ja. Og en ting jo fortelle deg selv at du skal bli best I verden. Alle kan jo si at du skal bli best I verden. Alle kan jo sette seg mål. Men det å faktisk legge en plan og gjøre det som skal til for å oppnå det målene og legge ned det arbeidet, det en helt annen sak.
1: Ja, så men du har vært strukturert og målrettet siden den gang?
9: Veldig strukturert og målrettet. Jeg startet med å løpe om morgenen før jeg gikk avisrunden, og så gikk jeg på skole, og så gikk jeg på trening på ettermiddagen.
1: Ha, ok, nå må spole litt tilbake, for ja. Vi befinner oss I Bergen.
9: Ja.
1: Hvor den?
9: Vi I Sandviken.
1: Ja, som ligger hvor?
9: det ligger rett ned for Stolsen, den berømte Stolskleiven, og det var jo mitt, det var jo der jeg vokste opp og brukte mye tid der, og på Fløyen og på Rundemann, og elsket det. Ja. Jeg hadde foreldre som var veldig glad i å gå turer og friluft, friluftsliv. Så det var...
1: Hva er oddsen for at det som skal da etter hvert bli liksom tidenes beste kvinnelige bokser vokser opp der?
9: Nei, oddsen er jo ingen... Altså hvis vi skal begynne å snakke om odds, så, var jo, så begynner jo det i Colombia, i Cartagena, på et barnehjem der, så var oddsen for at jeg som 2,5 år gammel blir hentet til Bergen, i Norge. Så av og til så tenker jeg jo, da, det er jo ganske vilt å begynne å tenke på hva som, hvordan livet mitt hadde vært hvis jeg ikke hadde blitt adoptert fra det barnehjemmet. Så der kan jo man dette litt ned, sånn, sånn et rabbit hole.
1: Hvordan unngår man det, altså gå ned i hullet?
9: Jeg har så mye... jeg har så mye som gir meg så mye glede, utfordring, at i dag så... jeg har ikke det helt behovet. Jeg ser mest fremover, jeg ser veldig, veldig lite bakover.
1: Ja.
9: Så når jeg for eksempel har vunnet en konkurranse, så, så evaluerer jeg og ser hva jeg har gjort bra, hva som må bli bedre, og så fortsetter jeg videre til neste oppgave.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er bokser Cecilia Brekkhus her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg bokser ennå, selv om handskene er lagt på hylla. Det er greit det.
9: Ja, jeg ser jo det på meg selv som en bokser, som en fighter. Det er jo det som er identiteten min. Det er jo det jeg har holdt på med hele livet.
1: Ja.
9: Det, så det vil jo ikke bli borte.
1: Du lanserer egentlig i dag faktisk noe som heter First Lady Initiative.
9: Mm.
1: Vi skal snakke mer om det i løpet av den timen her, men jeg er ikke helt ferdig med den oppvekstende unge Cecilia Brekkhus.
9: Ja.
1: Fordi boksing på den tiden, det, i Norge så var jo det, altså vi har hva snakket man om, Steffen Tangstad kanskje, og Ole Lukkøye. Var det noen andre som... boksere du visste om da du vokste opp?
9: Nei, det var det jo ikke, ikke på damesiden heller. Som amatørbokser, jeg begynte jo med amatørboksing først. Og,
1: kickboxing vel?
9: Ja, først så begynte jeg med kickboxing, og så gikk jeg over til amatørboksing. Og som amatørbokser så fikk jo ikke jentene på den tiden lov til å reise til OL. Det var kun herrene som fikk konkurrere under OL.
1: Men hvorfor kickboxing? Altså, hvorfor interesse for den altså, treningsformen i utgangspunktet?
9: Du, jeg prøvde jo alt det som norske barn blir må igjennom. Alt fra håndball til fotball til ski.
1: Ja.
9: Hele den pakken der, men jeg gikk inn på en klubb som hadde kampsport og prøvde det for første gang, da forelsket jeg meg i den idretten.
1: Hvor gammel var du da?
9: Da var det gjort. Da var jeg 14 år gammel.
1: Ja. Hvorfor gikk du inn der?
9: Jeg så sammen med venninne, det var noen plakater som hang rundt på Torgermenningen i Bergen om at det skulle være en prøvetrening her.
1: Husker du hva det var bilder av?
9: Det var bilder av en som sparket veldig høyt da, og jeg synes det så, så kult ut, og tenkte at det der har jeg også lyst til å gjøre.
1: Ja.
9: Det var noe med balansen, kroppskontrollen. Og når jeg kom inn der og prøvde kickboxing for første gang, så falt det pladask.
1: Idrettsfamilie, kommer du fra det?
9: Nei, friluftsmennesker vil jeg jo kanskje si.
1: Ja.
9: Mer. Veldig glad å være ute i gå tur i fjellet.
1: Ja, men sånn være aktiv, du ble jo oppfordret til det.
9: Absolutt. Jeg ble jo jagd ut oppståelsen hver helg, uansett om det regnet eller snødde, eller det var skydekk eller sol, så skulle vi oppståelsekleiven i helgen.
1: Og det vil si, for en 12-åring, er det en utfordring?
9: Det er en ganske tøff utfordring. Men så lærte jeg jo meg å bli glad i det. Jeg lærte meg å bli glad i... utfordringen og i fjellene, i friluftslivet og idrett generelt.
1: Det med kickboxing da, for det har jeg jo hørt rykter om at dette ble holdt hemmelig fra din side.
9: Ja, det var en annen tid på den da jeg startet med kickboxing, og det var jo veldig uvanlig for unge jenter å skulle begynne med kampsport. Det ble jo sett ned på, og foreldrene mine var jo livredde for at jeg skulle en i dårlig selskap, at jeg skulle skade meg, og jenter skulle egentlig ikke holde på med slike ting som det. Det skjønte jo ikke jeg så veldig mye av, så jeg snek meg ut soveromsvinduet og trente hemmelig et års tid.
1: Et år? Når var treningen da?
9: Hva sa du?
1: Når på dagen var treningen?
9: Det var på ettermiddag. Ja. Så jeg sa jeg vært ute med venner og ja, eller gjorde noe annet mens jeg var på kickboxing-trening.
1: Hva var det der som traff deg sånn at du tenkte at nei, dette her er verdt å snike seg ut for?
9: Det er jo en veldig utfordrende idrett med tanke på kondisjon, styrke, men også det mentale var jo utrolig fascinerende for en ung jente, at man skulle først trene seg opp, og så skulle man møtes i en ring, og så skulle man måle krefter og se hvem som ble stående igjen som en mester. Så det var veldig fascinerende å se inn i øynene på en motstander som ønsket å nokke med slå ut lyset på meg, men allikevel så etterpå så hadde jo det en enorm respekt der, mellom to som konkurrerer, vennskap, respekt.
1: Og hadde du talent, så var det tydelig at du var talentfull?
9: Ja, jeg var ganske talentfullt. Jeg ble god veldig, veldig raskt.
1: Ja, var det noen som så det, som sa det?
9: Ja, det var det. Jeg hadde en trener som så det talentet og plukket det opp også.
1: Ja, hvem var det da?
9: Det var en trener. Det var to trenere i Bergen kickboxingklubb som het Erik Gunnarsen og Morten Saksvik, heter det vel? Ja.
1: Som sa til deg sånn, dette her, dette får du til.
9: Dette må du satse på. Dette her, du kommer til å bli god.
1: Hvor gammel var du da?
9: Det var jo veldig, veldig tidlig. Jeg var kanskje 15 år gammel, og begynte å gå kamper 16 år, kanskje. Veldig ung.
1: Hvor viktig er det, å få den klappen på skulderen tidlig, og så bli sett?
9: Det er utrolig viktig å bli sett. Det er jo veldig viktig å ha et team rundt deg som støtter deg, og som har samme mål som deg, og så drar i samme retning. Ja. Det er veldig, veldig viktig, så jeg var utrolig heldig i starten da.
1: Hvem var du ellers? Jeg tenker sånn på det som tenåring, skolen.
9: Nei, ganske veldig aktiv. Var glad i skolen, jeg var god på skolen, gjennomsnittlig.
1: Sosial?
9: Sosial inntil jeg begynte med kickboxing, for da var alt, dreide alt seg om trening og bli best der.
1: Hva sa vennene dine da?
9: Nei, de ville jo ha meg med på fest og på sammenkomst, men jeg visste at hvis jeg skulle oppnå målet mitt, om jeg blir best i verden, så var det ting som jeg da ikke kunne stille opp på. Det var jo blant annet fester, sammenkomster, og måtte prioritere søvn, trening og mat.
1: Du begynte med det da allerede?
9: Ganske tidlig, ja.
1: Hvor kom det fra da?
9: Nei, jeg la jo en plan om at jeg skulle bli best i verden, og når du da, og da må du sette deg ned, og så tenker jeg, ok, hvordan blir jeg best?
1: Du satt deg ned selv liksom og gjorde det?
9: Ja. Jeg tenkte, ok, jeg må trene hardt, jeg har et talent, men...
1: Skrev du det ned liksom?
9: Ja, jeg skrev også mye ned, og så hadde jeg lapper på... Jeg hadde lappet overalt hjemme der jeg skrev beskjed til meg selv om hva jeg skulle gjøre den dagen, hva jeg skulle trene, hva jeg skulle oppnå, hva som var målet mitt, og positive tilbakemeldinger til meg selv. Og det lærte jeg ut fra en bok som jeg leste, som heter Willy Railo, Best når det gjelder.
1: Ja.
9: Så det var den første mentale treningsboken jeg leste da jeg var i 10-årene.
1: Ja, Willy Railo var veldig kjent på den tiden.
9: Hva...
1: Men fant du det på egen hånd, eller ble du oppfordret til å lese boka?
9: Da var det en på gymmet, faktisk, som hadde, for kickboksene var litt de var litt mer åpen ja. Til de hadde samarbeid med Olympiatoppen og var mer åpen for den type trening
1: ja.
9: Når jeg kom over til boksing, det var en litt annen og proffboksing, det var en litt annen sak.
1: Hva var hovedbudskapet hans, som du så det til Willy Railo?
9: Hovedbudskapet var at man jeg tror noe av det beste jeg leste i den boken var jo å forstå hvorfor man blir nervøs og stresset under trening og under konkurranse. Og det å forstå hvorfor man blir nervøs, det er utrolig kraftfullt. Et eksempel kan jo være at du ikke ønsker å skuffe foreldrene dine, eller at du ikke ønsker å skuffe teamet ditt rundt seg, og så ja, kan du ta en prat med de, og så ser du det at bekymringene dine egentlig ikke, det var ikke så mye som lå til grunn der.
1: Nei, hvorfor ble du nervøs da?
9: Nei, det var jo en ting jeg kjente på, at jeg hadde jo folk som hadde, foreldrene mine hadde sagt ja til at jeg kunne trene kickboxing, så jeg måtte jo leve litt opp til forventningen der, for jeg hadde kjempet veldig hardt for å få lov til det. Jeg hadde trenere som så satset på meg, og som brukte mye tid og ressurser. Jeg selv brukte mye tid og ressurser. Jeg gikk på skole. Jeg jobbet ved siden av. Så for meg så var det jo kanskje at jeg ikke ønsket å skuffe folk rundt meg, eller skuffe meg selv. Så når jeg kom litt over den kneiken der, så følte jeg at jeg begynte å bli virkelig uovervinnelig.
1: Hvordan kan man, altså hvis jeg hadde kommet med det samme problemet til deg,
9: ja.
1: Hva hadde du sagt til meg for at jeg skulle komme over den kneika?
9: Jeg ville sagt det samme som står i boken jeg, til Willy Railo. Ta en prat med de mennesker rundt deg, så vil du fort skjønne at alle disse bekymringene og tankene du har, de eksisterer egentlig bare i ditt eget hode. Og at menneskene rundt deg, de vil bare deg mest mulig vel.
1: Hvordan var det å si det hjemme da? At, hei, jeg har drevet med noe skjul i et år.
9: Nei, jeg fikk jo kjeft og hus... Ja, husarrest og hele pakken.
1: Proffbokseren, en av de beste bokserne gjennom tidene, fikk husarrest.
9: Ja, gå på rommet ditt.
1: Hvor lenge da?
9: Ikke så lenge. Jeg tok med foreldrene mine til boksegymmet, og introduserte de til teamet, og de så jo at det her var jo mennesker og ildsjeler, og et godt og sunt miljø. Så jeg tror kanskje de var litt flaue etterpå, for det var jo en del fordommer og myter som ble knust om kickboxing og det miljøet der i Bergen.
1: Hvorfor byttet du gren?
9: Jeg ble et gren fordi jeg ble best i kickboxing. Jeg ble europamester og verdensmester.
1: Det var ikke noe mer å hente?
9: Nei.
1: Sånn, helt ærlig, det var derfor. Nå har jeg nådd den toppen.
9: Ja.
1: Ja.
9: Jeg ble europamester og verdensmester ganske ung.
1: Hva er det i deg som tenker sånn, jeg må ha en utfordring?
9: Det er jo den mestringsfølelsen når du tar tak i en stor utfordring og så mestrer den. Altså, den følelsen der er... Altså, det er en million ganger sterkere enn noe som helst annet drugs. Og så er det en følelse som vedvarer. Det er ikke samme følelsen du får når du scroller ned på TikTok, for eksempel, som gir en sånn kort lykkerus. Dette her er noe som holder seg, noe som vedvarer, noe man kan kjenne på årevis etter.
1: Hva var det du så i boksing da, som du tenkte, ok, dette er upløyd mark, liksom? Var det sånn? Her må noen gå opp en sti?
9: Det var jo samme fascinasjon som når jeg prøvde kickboxing, for først så jeg jo på idretten, jeg er veldig visuell, og så jeg at dette er jo ballett, dette er jo hardslående ballett, dette er jo... Det er jo ingen som skjønner det, men jeg har snakket om boksing som noe vakkert hele livet mitt, og jeg synes det var så vakkert, for det var dette her samspillet mellom fotarbeid og overkropp og kombinasjoner og danse i ringen, Muhammad Ali, fly like a butterfly, sting like a bee. Ja. Det tok meg helt, og nå, nå er jeg hooked, og nå har jeg ønske om å mestre det. Og så har du, den andre siden, med at du skal opp i ringen, så skal du se inn i øynene til en motstander som ønsker å nokke deg ut. Så det, det er så syke kontraster. Ja.
1: Men den følelsen, altså det å gå da inn i ringen, du vet du møter en ekstremt habil fighter på den andre siden, som kan slå hardt fra seg.
9: Ja.
1: Du vet at du kommer til å få noen på trynet.
9: Ja.
1: Er det, hvordan er det? Altså, når du går inn der, du, altså, det er før den, hva skal man si, klokka skal plinge.
9: Ja, nei, du går i ringen, og du vet jo at du kommer til å få vondt, men du vet at motstanderen kommer til å ha det enda vondere der inne.
1: Ja, for den tanken må du ha.
9: Ja.
1: Ja. Ellers så har du tapt på forhånd.
9: Ja, det er jo spis eller bli spist. Og det er jo noe av det som gir tenning, da. Altså gir det, gir deg det adrenalinet, det kicket, så du ekstra kampmodus, da, så du trenger. Og det er der man kjenner at hårene reiser seg litt på armene. Man kjenner luktesans, høresans, synet, alt skjerper seg.
1: Ja.
9: Man skal inn i kamp, og hele kroppen gjør seg klar til det.
1: Får du tunnelsyn?
9: Du får tunnelsyn.
1: Fullstendig?
9: Ja.
1: Hva ser du?
9: Jeg ser ringen, jeg ser motstanderen, så ser jeg dommeren, og så hører jeg, har et øre til coachen min, så jeg hører alt han roper til meg.
1: Publikum da, er borte liksom?
9: Publikum er jo der, men de forsvinner litt i en sånn grå bølgemasse. Og det er jo noe man trener seg gjennom over tid, gjennom mental trening,
1: ja.
9: Å kunne lukke ut ting som støy, kaller jeg det. Og det, visualisering er et veldig godt virkemiddel der.
1: Som altså på forhånd?
9: På forhånd, ja. Som jeg bruker, som jeg brukt veldig mye. Og da spiller det egentlig ikke rolle om det er 5 i publikum, eller om det er 50.000. Da stenger jeg alt det ute. Ha. Det er kun meg og motstanderen som gjelder.
1: Opplevelse av tid er jo liksom relativt, altså fordi man kan oppleve at tid går veldig sakte, eller at tid går veldig fort.
9: Mm-hmm.
1: Hvordan er det en runde?
9: Vi, for meg så tenker jeg oppgaver, egentlig først og fremst. Jeg tenker ikke så mye tid.
1: Nei.
9: For jeg hører jo bjellen, og tiden sitter jo i ryggmarken, for vi har jo drillet. For her er forberedelse for en kamp, det er nøkkelen. Og vi driller og driller på alle mulige scenarier som kan skje i ringen, vi driller på tiden vi er inne i ringen, vi driller på hva vi skal gjøre i pausene. Så forberedelse. Da er du klar for å ta egentlig det meste som blir kastet mot deg. Så når jeg da er i ringen, så er det utrolig viktig at jeg er så forberedt og så drillet at det er ren, alt som skjer da, muskelhukommelse. Jeg kan ikke tenke. Jeg kan ikke tenke på, nå er det en lang runde, nå blir det tøft. Sånn tenker man ikke.
1: Fordi?
9: Nei, da syker du ned, og da vil jo du tape kampen. Så det jeg tenker er jo på oppgaven min. Hva er neste oppgave? Hva er neste trekk? Hva er neste?
1: Hvordan kontrollerer adrenalin da?
9: Adrenalin er jo noe man trenger for å overleve. Men man trenger ikke for mye. For når man spruter adrenalin ut av ørene dine, da er det vanskelig å fokusere.
1: Ja.
9: Og da blir man gjerne knocka ut. Så det å ha litt for lav tenning, eller ha litt for høy tenning, er begge deler noe ikke ønskelig i bokseringen. Så man ønsker å være midt på der, sånn at man selvfølgelig er girer når man går opp i ringen, men også at man holder hodet kaldt og har fokus på oppgavene. Og det er jo noe som blir drillet i deg gjennom utallige sparringsøkter og mentaltrening.
1: Ja. Det, det at du hadde gjort det utrolig bra som kickbokser og gikk over til boksing, var den største forskjellen fra den ene ringen til den andre?
9: I boksing er nok hakket mer brutalt, det, det vil jeg si. For det er, altså det er nok litt, det er litt mer teknisk, og det har jo litt med avstand å gjøre. Man står veldig nærmt, det, og det er et sånt, det er ikke noe rom for pause, det er ikke et eneste sekund der du kan trekke deg litt grann tilbake og puste. Mm. Det er, du er på hele tiden, og det er som, det er som et sjakkspill, bare veldig tusen ganger mer intens, for motstanden din kommer med et trekk, og så skal du komme med et mottrekk, og så og alt dette her skjer jo i millisekunder, ja. Så du må stole på du må stole 100% på deg selv, og du må stole på at forberedelsene dine har vært optimale.
1: Hva med kulturforskjellene? Det er ikke så mange sånne Don Kinger i kickboxing-miljøet, eller er det det?
9: Nei, det er jo det heller ikke. I proffboksing er jo utrolig brutalt utenfor ringen også, for det er jo spis eller bli spist, for hvis du taper kamper, så kan jo du bli droppet som en våt klut av en promotor, så er du, da har du bare mistet jobben din, og da er du ute av spillet.
1: Ja, og Don King, som jeg nevnte, er jo en av de mest kjente.
9: En av de mest kjente promotorene, ja. Og i tillegg så skal jo du selge billetter, og du må være attraktiv for publikum. Mm-hmm. Så og det er jo ikke noen andre idretter, altså i fotball eller i friidrett eller ski, der stiller du til startstrek og til OL, til VM, til EM, mens i boksing så, så må du ikke bare være best og vinne kampene dine, men du må også selge billetter og trekke publikum til TV og til TV-ruten. Og for å skape en boksestjerne, så må du ha begge dit, så må du ha alle faktorene, og det er derfor det er så vanskelig å så få boksestjerner i verden.
1: Hvem altså, første gang du ble fortalt sånn, ok, Cecilia, du kommer til å bli knallgod, men vi må gjøre deg til stjerne.
9: Ja.
1: Hvem var det som sa det?
9: Jeg visste at det, for at jeg skulle holde på med det jeg ønsket å gjøre, ja, og leve av det, så visste jeg at jeg måtte selge. Selge meg selv. Det hørtes litt feil ut, kanskje.
1: Nei, men du, det er sånn sporten
9: her. Da visste jeg at jeg måtte selge. Ja. Og det kom jo allerede fra, ja, det begynte jo egentlig litt tidlig allerede som amatørbokser, for jenter fikk ikke reise til OL, det var bare herrene som fikk lov til å stille i OL.
1: Og forskjellen på amatør og proff, da har man maske, for eksempel.
9: Ja, ja. Som amatørbokser så har du maske på deg, og så stiller du EM og VM og OL. Eller herrene fikk stille i OL, og jentene fikk ikke stille i OL. Så da var det automatisk at alle ressursene gikk til herrebokserne. Da gikk jo også de beste trenerne, beste teamene og pengene dit. Mm. Og det ble veldig lite igjen til oss jenter. Vi måtte betale for trening, for reiser og for konkurranse selv. Så jeg skjønte jo fort at jeg var nødt til å bli veldig god, og så var jeg nødt til å få sponsorer inn, bli attraktiv for sponsorer for å kunne holde på med boksing. Jeg hadde to jobber ved siden av, og det var jo helt
1: Hva da? Hva gjorde du ved siden?
9: Jeg jobbet på løplabbet, og så jobbet jeg i en kaffebar og trente to økter om dagen.
1: Jeg er for en kvinnelig amatørbokser du tjente den gang.
9: Ja, det var null. Null, nada, niks. Ja. Så det var jo en ganske tøff og lærerik periode. Jeg må jo takke gjengen på Løflabber, for de var jo fantastiske og støttet opp og ga meg fri og gjorde alt det de kunne for å være en, for å hjelpe meg ut. Ja. Og vi ble veldig løsningsorienterte. Vi satt jo og pusset opp gymmet vårt inne mellom treningsøkter og malte radiatorer. Så vi leide buss, sov på militærbrakker. Så vi ble veldig løsningsorienterte. Men det kunne jo selvfølgelig ikke fortsette sånn lenge. Men jeg ble fort veldig god. Og tok medaljer, og så begynte sponsoren å komme, og jeg kunne for første gang gjøre det jeg hadde drømt om hele livet, og det var å leve av idretten min. Og etter det så gikk jo det bare en vei.
1: Tenkte du da sånn, ok, jeg må ha et image? Vær ærlig nå.
9: Nei, altså, du må huske, dette er jo før sosiale medier, så dette er jo før alt, sånn, så hva jeg tenkte... Jeg tenkte at det var attraktive for sponsorer, og jeg tenkte, men jeg må jo også være tro mot meg selv, jeg må jo også være Cecilia Brekkhus.
1: Ja, men så ville du drive med den idretten da.
9: Og så ville jeg drive med den idretten, så jeg måtte jo finne et kompromiss der da, så jeg er jo egentlig litt sånn innadvent faktisk, men nå ble jeg plutselig veldig utadvent og livlig og, og litt sånn frekkast da, ja. Og det gikk jo rett inn, så jeg fant liksom, jeg fant formen for å få inn sponsorer og skjønte litt hva de var interessert i da, og hva de så etter.
1: Men var det attraktivt å sponse kvinnelige boksere på den tiden da, i Norge?
9: Nei, ikke det hele tatt. Jeg lagde jo overskrifter, for jeg var jo eneste kvinnelige bokser med store avtaler.
1: Cecilia Brekkhus, vi skal snakke mer om det. Vi skal spille litt musikk først. Dette er en låt du har hørt mange ganger. Black Eyed Peas, My Got a Feeling. Hvorfor er, fordi du snakker jo om mental trening, men er musikk viktig nå, før kamper?
9: Musikk er veldig viktig, så denne sangen her valgte jeg som inngangslåt til de fleste proffkampene mine, for det ga meg en god følelse.
1: Ja, så når du var første kvinnelige bokser på HBO for eksempel, så er det denne låten som følger deg inn?
9: Ja, det var det, ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Black Eyed Peas in I Got a Feeling her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig bokser Cecilia Brekkhus. Det med å gå proff sånn som du gjorde, hvor lang da karrieren? Altså fordi, som du sier, hvis man mister sponsorer eller går på noen knockouts, så man kanskje ferdig?
1: Ja.
0: Det sånn?
1: Ja, det var første promoterselskapet jeg var i Tyskland, som var også første gang de hadde tatt inn en kvinne. Så det var, det var meg, og så var det 15 andre mannfolk da.
0: First lady?
1: Det der The First Lady kommer fra faktisk, navnet, og det har jo blitt.
0: Men hvorfor ville de ikke ha en kvinne?
1: Nei, det var jo en tid der TV-selskapet nektet å vise kvinnelige boksing. Ja. For eksempel HBO, store TV-skaper I Europa, nektet å vise kvinner på TV.
0: Og uten TV, ingen sponsorer.
1: Og uten TV, ingen sponsorer. Ja. Og ingen, ja. Så det var jo et miljø der det var spist eller bli spist, og hvis du ikke presterte, så var du ute. Og det sto 100 andre boksere I kø for å overta plassen din, så du kunne tape en kamp. Og så var det en mulighet for at du da måtte bare pakke sekken din og reise hjem. Og vi hadde boksere fra hele verden. Vi hadde boksere fra Russland, fra Ukraina, fra Kuba. Og mange av disse kom jo fra håpløse kår, og dette var deres sjanse I livet. Så det kunne gå tøft forsøk på boksegymmet.
0: Du vinner dine første 4 kamper I 2007.
1: Mm.
0: 1 på knockout og 3 på poeng.
1: Mm.
0: Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo, igjen, vinner eller forsvinner. Hadde ikke jeg vunnet, så hadde jeg jo vært borte. Og det hjalp jo alle de, det hjalp jo alle de første 10 kampene mine.
0: Ja. Hardt?
1: Ja, det altså det så brutalt. Men igjen, jeg var jo veldig, veldig god. Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter.
0: Ja.
1: Så jeg...
0: merket du det? Unnskyld, altså, merket du det I treningssalen? Altså sånn, ok.
1: Ja, jeg merket det. For jeg sparet jo med gutter.
0: Ja.
1: Og de lo jo av meg første gang jeg kom inn på gymmet. Og så sparet det med de. Og så slet jo de med denne jenten da, som oppe I bokseringen.
0: Ja.
1: Slet virkelig med henne, og så skulle de markere seg litt grann. Så det gikk hardt for seg et par ganger oppe I ringen når gutter skulle markere ja, sin dominanse.
0: Ja. Så de begynte å slå så først.
1: Og da var det jo ikke hold igjen Nei. Lenger. Da var det da var det gå 100%.
0: Ja.
1: Og jeg backa aldri down, og det gjorde jo at jeg ble steintøff også, selvfølgelig.
0: Ja. Hvilke, altså sånn, bortsett fra det mentale, som du har øvd på siden du var 17 år, hva det I din fysikk som gjør at du så god? For jeg har sett på kamper, ja. Og du ser liksom avslappet ut,
1: ja.
0: Du danser rundt, og så det en pitbull der liksom som...
1: Det en kombinasjon av at jeg hadde talent, jeg elsker det jeg holder på med, det kan jo hende at det kom først, at jeg forelsket meg I idretten, og jeg så mange kamper, og jeg studerte han. Det kan gjerne at det det der talentet mitt kommer fra, at det da, når jeg da gikk opp I ringen, så jeg en veldig visuell bokser, og så var jeg villig til å legge ned arbeidet, og det vel stikkordet her. Du kan ha så mye talent du bare vil, men hvis ikke du legger ned arbeidet, hvis ikke du står opp på morgenen klokken 6 og løper og kommer på sparring om ettermiddagen, hvis ikke du sover I helgene, takker nei til fester, spiser riktig, driver mental trening, og det, da vi over på disiplin, den delen der. Så hvis ikke du har disiplin til å backe opp talentet, da kommer jo ingen steder. Men jeg hadde begge deler. Jeg hadde talenter og jeg hadde disiplin.
0: Hadde du noen forbilder? Siden ikke det, var, altså det var ikke så mange kvinnelige boksere som hadde vært gode før deg på det nivået.
1: Mm.
0: Hadde du noen forbilder?
1: Nei, jeg gikk jo egentlig, liksom? Jeg gikk vel egentlig opp min egen vei, for å være helt ærlig. Og motivasjonen min var jo at jeg så at jeg var mye bedre enn mange av gutta, og ble fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet, ved, enten om det var i OL eller om det var på TV, på TV-skjermen. Det kunne jeg bare ikke godta.
0: Så du, altså først 11 år etter at du startet som proff, så ville HBO sende den første kvinnekampen?
1: Ja.
0: 11 år?
1: Det er så... Jeg var jo selvfølgelig utrolig stolt da jeg gikk opp i ringen og ble første kvinne på HBO. Men det var jo, nå i etterkant, så tenker jeg tilbake på alle de kvinnene, de amerikanske jentene, som aldri fikk sjansen til å vise seg frem på TV. Leila Ali, for eksempel, datteren til Mohammed Ali. Fantastisk talent, X-faktor, altså hun har jo karisma, så det er mer karisma enn noen andre kjenner. Mm. Hun ble jo sendt vekk, blant annet. Så kom det en ny ledelse inn, og etter at vi kjempet, promotoren min i USA kjempet en beinhard kamp, så fikk jeg komme på HBO og bokse med mine 5 belter. Men det var jo en kamp i seg selv, så det har jo vært mange kamper i ringen, men det har vært like mange kamper utenfor ringen.
0: Kamper her hjemme også i forhold til proffboksing i Norge, ja. Som du har kjempet for.
1: Ja.

0: det skulle ha noe som helst å si på noen ting, på altså, hvordan om jeg var tiltrekkende eller så lekker ut i bokseringen. Altså, det er så absurd å tenke på, men det var jo altså et,
1: det var argumentasjon?
0: Det var argumentasjon, da. Ja. Og så ble jeg ganske hetset der når jeg ble proffbokser, og så var det selvfølgelig mye motstand mot idretten også, for det var veldig mange myter rundt idretten, og det var jo myter som vi...
1: Ja. Ja. Var det fra boksemiljøet det kom, eller var det fra utenifra?
0: Å herregud, det kom fra overalt. Ja. Du hadde... Altså, det var så... altså, det gjennomsyret jo egentlig hele samfunnet på den tiden. Det var før Me Too. Ja. Kvinner fikk ikke lov å delta i OL. Så da ble det jo en sånn universal enighet om at kvinner ikke hørte til i boksing og ikke kunne bokse. Ja. Så det ble jo egentlig bare en sånn enighet om det. Og så kommer jeg og sier at, vet du hva? Dere tar så feil. Politikere, ja. Sportsredaksjoner, OL, dere har feil alle sammen. Jeg kan bokse, jeg er dritgod, og jeg skal selge ut arenaer, og jeg skal på TV, ja. Og jeg skal bli verdensmester.
1: Når du ser tilbake og ser på at du har fått alt det der, og at du er den første kvinnen som har hatt alle de store beltene, for eksempel. Du var den første på HBO, som er en vesentlig kanal for boksing. Hva med å få proffboksing lovlig i Norge? Ja, jo, men du smiler stolt.
0: Ja, ja, ja.
1: Med god grunn.
0: Ja.
1: Ja. Hva er det neste da? Fordi hvis jeg tolker deg rett, så er du en person som ser fremover og stopper ikke opp.
0: Ja, det er jeg absolutt. Så jeg går jo ikke så veldig mye bakover, så jeg tenker alle disse tingene jeg har gjort, det tenker jeg ikke så veldig mye på.
1: Men har du bilder av det hjemme?
0: Nei.
1: Du har ikke det?
0: Jeg har ingen bilder av det hjemme, jeg har ingen belter hengt opp, jeg har ingenting.
1: Hvor er det?
0: Det er, akkurat nå så er det USA hjemme i USA, da er det pakket vekk i... det er pakket veldig fint vekk, så kanskje når jeg blir gammel og grå, så skal jeg ta alt sammen frem. Jeg har jo kongepokaler, jeg har jo årets navn fra idrettsgallen, noe som er helt sykt, fordi da var proffboksing ulovlig, og så ble jeg årets navn. Det var jo veldig, veldig morsomt. Da var det mange som ble veldig, veldig sur da, sinne. Men jeg fikk jo folket med meg på å ta ned forbudet og bokset da foran et utsolgt publikum i Oslo Spektrum, og beviste at ikke bare kan kvinner bokse, men kvinner er også god business.
1: Og nå starter du noe som heter First Lady Initiative,
0: ja.
1: som skal bygge opp unge, altså andre unge jenter.
0: Ja.
1: Det er det som er målet?
0: Det er det som er målet. Vi har kommet veldig, veldig langt, men vi har også en vei videre. Ja. Og jeg har jo vært gjennom ganske mye tøffe kamper, og jeg har ikke lyst til at neste generasjon skal være nødt til å gå gjennom det som jeg gikk gjennom. Jeg har lyst til å gi de verktøyene fra min karriere som toppidrettsutøvere. Alt fra det man lærer på selve idrettsbanen, til mentaltrening, til å holde workshop, finne gode mentorer. Og jeg tror så inderlig på at idretten er den mest kraftfulle, spesielt denne alderen her for jenter, 13-19 år, så er idretten en av de mest kraftfulle plattformene for å bygge selvdisciplin, for å bygge selvtillit, for å bli god i teamwork, for å lære seg lederskap. Nå har det kommet en undersøkelse om at jeg tror mellom 80-90% av kvinnelige toppledere i USA har en bakgrunn innenfor idrett. Jeg selv har jo sett at gjennom hele karrieren min, jenter som kommer inn på gymmet med litt sånn flakken, litt usikker med flakken i blikk, og så går de ut fra gymmet etter en annen treningsøkt med skulderen rak og, og selvtillit i blikket. Så idrett er så et så kraftfullt verktøy.

0: for å bygge opp om alt dette.
1: Hva hadde du gjort hvis ikke da? Hvis ikke du hadde hatt idretten, hadde du vært frisør da?
0: Ja,
1: det var en liten frisørtid der, var det ikke det?
0: Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, at jeg hadde aldri planer om å bli frisør. Det var en alene fordi at frisør, jeg så på timeplanen på frisørlinjen, og der så jeg at okay, her har jeg mange muligheter til å snike meg unna på boksetrening. Ja.
1: Det med et liv som toppidrettsutøver, og med det regime du har satt deg selv under, hva koster det?
0: Jeg tror at når du er så obsesst, når du er så innstilt på å nå det målet du har nådd deg, og samtidig er det en dyp altså, jeg elsker idretten min. Jeg føler meg privilegiert som har fått funnet det jeg har lyst til å gjøre, holde på med resten av livet i så ung alder. Så for meg så har jo, jeg føler meg utrolig heldig, rett og slett, og jobbet veldig hardt for å kunne få lov å drive på med dette, og det at jeg ble fortalt at som kvinne, at jeg ikke da kan få lov å gjøre dette fulltid, så var jo det en ekstra boost for meg.
1: Men de kampene da, både på arenaen og utenfor, har det gjort at du har hatt tid til noe vanlig liv liksom?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe vanlig liv i det hele tatt. Men jeg har aldri søkt et vanlig liv heller, så det har ikke vært noe savn egentlig.
1: Nei. Så når du har reist hjem og venner har vært på liksom ferie på Granka,
0: ja.
1: Så har det gått helt greit for deg?
0: Det har gått helt greit for meg, men jeg har gjort veldig mye, altså idretten har jo gitt meg så utrolig mye. Det har gitt meg et team rundt meg, for jeg vinner jo ikke alene, det er jo ingen som vinner alene, det er ingen som blir verdensmester alene. Jeg har lært hvordan jeg har jobbet i et team, hvordan menneskene rundt meg, hvordan vi alle sammen har vært igjennom oppturer, nedturer, hvordan vi har trukket samme vei mot samme mål. Vi har jo vært i trott på hverandre og hatt noen skikkelige omganger på gymmet, intense situasjoner, men så kommer man på gymmet dagen etterpå, og vi har de samme målene å trekke, det samme lasset. Så det har vært en del av et sånt team, har jo vært fantastisk, og det å se for eksempel prosessen i kulissene når vi skulle få proffboksing lovlig, så satte hun ned i kjelleren på Stortinget når den gikk opp til vote. Og vi vant jo med knappest mulig margin, men altså, jeg har truffet Barack Obama, jeg har truffet Malala, jeg ble venninne med Halle Berry i LA, vi holder fremdeles kontakten. Jeg hadde Vladimir Klitschko som mentor i flere år, ja. Og jeg har reist verden rundt. Så jeg har gått livets skole.
1: Du er the goat, så er ikke det noen fordeler da? Fordi du sier du har pakket ned tingene i USA, hvor bor du nå?
0: Jeg har jo fremdeles... nå har jeg jo nylig vært gjennom et brudd med meg og samboeren min. Jeg bodde sammen med en samboer i USA i 7, nesten 8 år.
1: Ja.
0: Så jeg... når jeg er nå i Norge, så er det litt sånn hotelliv da.
1: Ja. Men i LA, eller hvor i USA?
0: Chicago og LA.
1: Ja. Er det da på grunn av boksemiljøene, eller?
0: Ja, Chicago, så var jo det der jeg bodde med samboeren min, og LA var, der hadde jeg en hybel på grunn av boksingen.
1: Ja.
0: Og så har jeg trent mye i Detroit også. Ja. Men det var... det var, for å si det sånn, det ble jo kjørt, det var jo ganske tøffe områder i Detroit, så da ble jeg kjørt frem og tilbake av et team som da var bevepnet da. For det var jo i en, det boksegymmet var i et av de mest belastede områdene i Detroit,
1: ja.
0: Og... det var en stor park ved siden av, nydelig park. Og jeg hadde jo så lyst til å gå og legge meg i parken da, og så gjennom mellom treningen, og skjønte ikke hvorfor jeg ikke kunne dra bort i parken, men hvorfor den sto helt, helt tom. Mm. Men det er så mange skyteepisoder der.
1: Uffa meg.
0: Ja. Så det var derfor den parken der sto tom da.
1: Men hvordan ser du for deg fremtiden nå da? Bosted i Norge eller i USA?
0: Jeg ser for meg at jeg skal, nå holder jeg på med First Aid Initiative, som er hjertesaken min, som er prosjektet mitt, og som kommer til å vie veldig, veldig mye tid fremover.
1: Ja. Her i Norge bare?
0: Her i Norge, det begynner i Bergen og Oslo, og så skal vi skalere nasjonalt, og så skal vi skalere internasjonalt.
1: Ja. Mm. Men betyr det da at du skal flytte hjem?
0: Akkurat nå så er vel tanken det, ja, at det blir i Norge en liten periode.
1: Ja.
0: Men så begynner jeg vel å bli litt rastløs igjen, tenker jeg.
1: Hva er det beste med å bo i USA da? Det er jo mye, mye snakk om USA for tiden.
0: Ja, nå har jo i det siste så har det vært litt utfordrende, og det er jo, kan jo være en av grunnen til at jeg har valgt å bruke mer tid her i Norge. For det har vært... det har jo vært utrolig polariserende... Med de siste årene.
1: Ja, som du merker.
0: Ja, det merker jeg veldig, veldig godt.
1: Hvordan?
0: I vennegjengen min, vi kan ikke diskutere politikk. Jeg kan for eksempel ikke sette spørsmålstegn til politikken til den nåværende administrasjonen. Nei. Og bare det å være nysgjerrig og åpen og spørre, ok, hvorfor gjør de slik? Hvorfor tar de disse valgene? Selv det kan jeg ikke gjøre.
1: Nei, det blir med en
0: gang,
1: liksom.
0: Nei, det blir med en gang sett på som kritikk, og da er veggen oppe med en gang. Da. Ja. Så, og det synes jeg blir veldig rart for meg, at man ikke skal kunne diskutere politikk, diskutere det på en normal og... åpen måte, så det synes det blir litt for spesielt.
1: Cecilia Brekkhus, det er jo det har jo skjedd før at boksere som har lagt opp har gjort comeback.
0: Ja.
1: Hva tenker du?
0: Nei, det skjer nok ikke med meg.
1: Hvor mange dollars må til?
0: Nei, jeg er ferdig. Jeg har kroppen min sa nok. Det var også grunnen til at dette her ble siste kampen min. For nå er kroppen min... jeg er 44 år.
1: Ja, jo.
0: Det... Jeg har bokset siden jeg var 14 år. Det er ganske mange år å bli slått og sparket på.
1: Men har du falt i ro med det?
0: Ja, det har jeg. Det er jo veldig trist, men det, er jo liksom, det var jo en sånn kjærlighetssorg, fordi mentalt så hadde jeg jo lyst til å fortsette, men kroppen sa stopp, og det må jeg jo bare respektere. Og så har jeg jo ikke lyst til å være helt, jeg har jo ikke lyst til å være grønnsak. Det er jo mange boksere som har gitt seg, ikke har gitt seg i tide.
1: Ja.
0: Og den situasjonen vil jeg ikke være i.
1: Hva er drivkraften din, Cecilia Brekkhus?
0: Drivkraften min, det er å få være den jeg er, få drive på med det jeg elsker å gjøre, uansett kjønn, legning. Ja, ja. Egentlig.
1: Det er ikke bare det, sier.
0: Kort og godt.
1: Ja, bra det. Mm. Cecilia Brekkhus, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk.
1: Og lykke til med First Lady.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største sportsprofiler i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i Peto så får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det skal handle om spøkelser. For hvis noen sier de har sett et spøkelse, bør vi ta sånne opplevelser på alvor? Det spør programleder på plassen om, 3:03 her i Peto i Kompass altså. Men dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 12. Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser i et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Det er full forvirring om det er våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøttede Hizbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenhvile mellom partene, etter det medier beskriver som en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splitter pine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så er disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de er skrevet på. De er klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes, som er generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok fra butikkene, etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
2: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
3: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
2: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
3: Trine Skei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det er trist at det skjer slike blemmer.
4: Det jeg tror er viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere.
0: Reporter var Helga Thunheim. Posten markerer Norges første VM-deltagelse. På 28 år må gi ut 50 000 frimerker, dekorert med våre beste menn. Det er både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. I dag reiser VM-troppen til USA, og der venter temperaturer opp i 40 grader i Nord-Carolina. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Hvordan kan det ha seg at svært mange av oss tror på spøkelser og andre overnaturlige fenomener? Burde ikke det moderne mennesket vite bedre? Vi har invitert en prest og en forsker som begge har hatt nærkontakt med hus som har vært påstått hjemsøkt. Og så, noen mener at biskoper blir for opphøyet i sine vakre kapper. Men hva er grunnen til at kirkens øverste ledere skal pynte seg på den måten? Og føler biskopene seg vel i stasen? En biskop og en tekstilhistoriker kommer til oss om litt. Velkommen til Kompass, som har et sus av silke og spøkelser over seg i dag når vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. Har du opplevd spøkelser eller noe annet uforklarlig? Og tenker du i tilfelle at det er overnaturlige krefter i sving, eller at det må finnes en naturlig forklaring på det du nettopp opplevde? Tidligere i vår så pratet vi i Kompass om hvordan rundt halvparten av alle unge i Norge mener har opplevd noe uforklarlig og mystisk. Og nylig kom NRK med podkasten Demonutdriveren, som fortalte om miljøer i Norge som tror på onde ånder og demoner. Vi skal prate om hvordan vi forholder oss til uforklarlige opplevelser, og hvordan det passer inn i kristendommens syn på det som finnes mellom himmel og jord. Men først, vi har vært ute en tur på gata og pratet med folk. Har dere opplevd noe uforklarlig?
1: Jo, jeg jobber en plass der vi er overbevist om at det spøker, fordi at vi hører at kassene går, de piper og sånn, når det ikke er noen der. Ting kan dette ut fra hyllene og sånn, uten at det er noen der, før eller etter stengetid. Jeg vet at det var noen som har gått bort i det bygget tidligere, og man tenker at det er den personen som på en måte passer på den plassen da.
2: Hvordan synes du det er å være der da?
1: Før så synes jeg det var veldig skummelt, men nå vet jeg at han vil ikke meg noe vondt hvis det er noe der, så da lar han bare gjøre det. Så prøver jeg å ignorere det.
2: Tror du det er mer mellom himmel og jord enn det vi klarer å forstå?
1: Ja, det tror jeg.
3: Jeg vil ikke gå hardt ut og si at det ikke finnes, men jeg har altså ikke sett noen grunn til å tro. Jeg synes ting stort sett lar seg forklare ganske fint, og det er liksom, ja, det er ikke... På en måte, i min modell av verden, så er ikke det nødvendig for at ting skal henge sammen.
0: Ja, det her var noen av de folkene som Lise Sørensen har møtt ute på gata. Men Lars Birger Davan, du er stipendiat i sosiologi. Velkommen til Kompass.
4: Takk.
0: Du, var det gjenkjennbart noe av det du hørte her?
4: Ja, det var veldig, veldig gjenkjennbart, særlig. Først dere snakket med der, kunne jo vært... En av mine informanter i den case-studie jeg skrev om i masteroppgaven min i sosiologi for noen år tilbake. Mm.
0: Ja, for du har gjort feltarbeid og forsket på steder der folk har opplevd uforklarlige ting. Kan ikke du fortelle litt om det her feltarbeidet ditt?
4: Jeg var veldig tilfeldig at jeg ble gjort oppmerksom på en liten dagligvarehandel i en liten bygd langt ut i skogen her i Norge, som i mange, mange år hadde det vært et sånn sted hvor folk opplevde uforklarlige ting. Jeg passerte gjennom der en kveld og kom i prat med butikksjefen, og den praten ledet senere til at jeg valgte å skrive masteroppgaven min om det stedet. Så det jeg gjorde der var å snakke med de som jobbet der, snakke med kunder, og prøve å forstå deres opplevelser, da, og høre på de historiene de hadde om hva de hadde opplevd.
0: Og det var ganske konkrete greier, var det ikke?
4: Jo, det var veldig konkrete ting.
0: Som hva da?
4: Det startet litt sånn som hun akkurat fortalte, at de fant ting på gulvet da de kom på butikken om morgenen. Det var en veldig sånn daglig ting de hadde opplevd i mange, mange år, og det er jo ikke noe. Man bare la de tingene tilbake i hylla, det var ikke noe mer å tenke på. Men etter hvert så tiltok de her fenomenene, da, og de så poteter og frukt som blir sendt ut av grønnsakshylla, og kasser med brød og poteter som plutselig faller ut på gulvet uten at noen har vært i nærheten av dem, og ting som forsvinner dukker opp igjen. Det var en veldig typisk ting. De hadde mye problem med kjøleskapene og fryserne der som stadig gikk, og elektrikeren kom og var der hele tiden. Men klarte ikke å ordne opp i problemene. Så det var liksom til slutt mengden da, omfanget av alle de her tingene som gjør at de måtte begynne å stille spørsmål med om de selv ble gale av dette her, eller altså om det er bare noe de innbiller seg, eller om det er noe mystisk på gang.
0: Og det var ingen som bare tullet med det da?
4: Nei, de var altså det var det nok ikke, altså det kan jo hende så klart, men dette har pågått i så mange år, og det var mange som opplevde de samme tingene, og for flere av de var det sånn ordentlig skremmende, da ble vi redde. Det var så ille en dag at de måtte stenge butikken. Da var det, ja, så det skapte en del frykt hos de da. I hvert fall inntil de fikk en slags fikk en forklaring på det som skjedde.
0: Men si, hvorfor ble du så nysgjerrig på det her, at du bestemte deg for å forske på det?
4: Det handlet litt med den, egentlig tilbake til den kvelden der jeg bare var innom den butikken og skulle handle noe, og jeg ble liksom litt grepet av butikksjefens fortellinger om det som skjedde der, altså, og jeg merket med meg selv at jeg hadde et litt sånn ironisk smil, litt sånn skjevt smil, når jeg hørte på han, og jeg merket at liksom, noe i meg ville liksom distansere meg litt fra dette her, men så slo det meg at jeg var, hvilket grunnlag har jeg til å liksom si at det han forteller meg er bare tull, eller dette er, stemmer ikke, det er jo en forferdelig dom å servere et annet menneske som bare forteller om ting han opplevde i livet sitt. Så da ble jeg litt nysgjerrig på dette, om det, at det jo finnes grenser for det finnes grenser for hva vi sosialt kan akseptere at eksisterer. Og det gjenkjente jeg som ganske relevant da, for samfunnsvitenskapen og for sosiologien, at det finnes liksom sånne harde grenser som du må forholde deg til, hvor det på den ene siden er, det er greit, disse tingene finnes, krysser du den grensa, så går du ut i et slags sånn underlig område, hvor det ofte er sånn, er det du selv som er gal, eller hva, er det spøkelser, er det noe overnaturlig, hva er dette for noe? Så det var litt den sårbarheten da, jeg merket hos han, altså det vekket hos han her butikksjefen i hans beretninger.
0: Kunne du konkludere med noe da?
4: Jeg har jo ikke noe svar, nei, jeg har ikke noe svar på om det stemmer eller ikke, men for min del var det viktig å kunne gå inn som en forsker, og ta fatt i de tingene jeg rent empirisk kan se, notere, lukte, kjenne på, altså alle, og se på alle de tingene vi faktisk kan se og beskrive at er med rundt det her fenomenet. Men fortsatt kunne la informantenes beretninger få lov til å leve, for kanskje er det, står vi overfor noe vi enda ikke vet. Da vil det jo ikke være fruktbart sånn i en vitenskapelig sammenheng og på en måte presse deres opplevelser inn i allerede eksisterende kategorier, hvis vi har muligheten til å finne ut noe nytt her.
0: Vi har med oss en gjest til, sogneprest Kristin Vindlund, velkommen til deg også.
5: Ja, tusen takk.
0: Du er sogneprest i Torsnes kirke i Fredrikstad, og det er en kirke hvor mange også har opplevd uforklarlige ting. Kan ikke du fortelle litt om det?
5: Jo, Torsnes kirke ligger da som pittoresk og pent, det er en hvitmalt murkirke, sånn liten kirke i utkanten av Fredrikstad, veldig sånn pent i terrenget med utsikt ned mot Torsjøkilen. Men den ligger på en gravlund, og i kjelleren i den kirken så har vi en krypt. Der er Sehested-familien gravlagt. De var nestkommanderende til danskekongen på 1700-tallet, og de ligger i sånn 7 svartmalte kirker i krypten. Så hvis det skulle vært noen spøkelser noen sted, så er det ikke noe unaturlig at det er i Torsnes. Og mange i Torsnes har opplevd unaturlige ting av de som jobber og oppholder seg i kirken.
0: Hva har dere gjort med det da?
5: Nej, vi har ju på en måte, altså de upplevelserna de har haft har ju varit att någon har sett ting, andra har hört ting och där lyder och sånt som egentligen han berättar om han Lars Birger I den butiken att man har sån likelydande typ erfaringer. Och vi har jo da også I Fredrikstad hatt et konsept som heter fritimen, der vi har diskutert temaer som kirken har et uavklart forhold til, som for eksempel spøkelser. Og da har vi kommet I kontakt med den alternative miljøet I Fredrikstad, og vi hadde besøk av en klarsynt, en healer I kirken, som kunne se disse spøkelsene og sende dem inn I lyset da, sånn som hans teknikk. Og jeg var jo undrende, akkurat som Lars Birger har vært undrende til det han har opplevd. Men jeg la merke til at denne healeren så en familie som satt på bakerste benk og ledet den familien inn I lyset. Og vi I Torsnes, og menighetsrådet I Torsnes, har I årevis jobbet opp mot fellesråd og riksantikvar for å få fjernet de bakre benkene I kirkerommet, for å få satt inn stoler og bord så man kan ha kirkekaffe og menighetsrådsmøter og gjøre kirken mer brukervennlig. Og dagen etter at denne klarsynt hadde vært hos oss, så sendt denne familien inn I lyset, så begynte prosessen med å ta ut de benkeradene, og da gikk det fort. Så det liksom, man lar seg jo litt fascinere av at det mer mellom himmel og jord.
0: Mm. Men du prater jo om å sende den her familien med det som da man kanskje må kalle spøkelser da, inn I lyset, som om det fakta. Altså, du har ikke vært der og opplevd noe overnaturlig, eller?
5: Altså, jeg har jo også på en måte opplevd litt overnaturlig, for vi har jo hatt menighetsrådsmøter der, og vi satt på et menighetsrådsmøte, og plutselig så hørte vi at det romsterte veldig på kjøkkenet, og tenkte at da det en fra menighetsrådet som har kommet, og daglig leder gikk ut på kjøkkenet for å se, og nei, det var ingen der. Og kirketjener har opplevd å komme på jobb, og så plutselig så døra til toalettet stengt. Og han ble veldig redd og tenkte, det noen som har fått et illebefinn og ligger der inne? Nei, så får han dirke opp låsen, for det en sånn der en vrider som du vrir fra innsiden. Og nei, det ingen der inne. Så sånne type opplevelser vært tilknyttet av det rommet da.
0: Men jeg kan nesten høre for meg at en del P2-lyttere nå får sin grønne te I halsen når du forteller om det her, Kristin. Altså, at dere krysset noen grenser ved å gå til det alternative miljøet?
5: Ja, på en måte så kan du si at vi gjør det, ikke sant? Men jeg har blitt utdannet prest I voksen alder, så jeg sånn second career prest, og var utdannet I 2017, ferdigutdannet da. Og vi ble lært opp til som prester at vi skal være I dialog, altså vi skal være brobyggere og snakke med andre religioner. Norge har blitt et flerkulturelt land, ikke sant? Og snakke også med den alternative bransjen. Og derfor så dette sånt at man åpner det rommet som vi har gjort da på fritimen, med å diskutere disse tingene og la flere stemmer få komme til ordet da. Så lærer man kanskje noe av hverandre.
0: Dere har vel litt forskjellig inngang til det her som prest Kristin og du som forsker Lars Birger, men kan du, Lars Birger, allikevel se noen fellestrekk her? Jeg tenker blant annet på det med åpenhet, kanskje?
4: Ja, det noe med det at og det å stille spørsmål ved om noe relevant, det ikke det samme som å stille spørsmål ved om det ekte. Og så det dette med Thomas' teorema om at når noe definert som ekte, så blir det ekte I sine konsekvenser. Og for de menneskene som har som opplever ting de ikke kan forklare, som vi nå vet at det veldig mange, så har dette en ganske sånn håndfast effekt I deres liv, da. Enten akkurat der, I det øyeblikket det skjer, eller I tiden etterpå, når de prøver å plassere den hendelsen i sitt verdensbilde. Og så der det en del likheter, og, men det interessante jo også her hvordan kirken og religion har har jo sitt begrepsapparat og sin liksom forklaringskraft på sånne ting. Og katolisismen for eksempel har det jo en mye større plass for gjenferd og dette her enn det er i den protestantiske kirken. Mm. Men, og også i akademia har man jo kanskje behandlet disse spørsmålene mer som folketro eller sånne type ting, men altså, jeg har snakket med hundrevis av mennesker, det er ikke bare de i masteroppgaven min, men nå som det blir kjent at jeg jobber med dette her, så er det veldig mange som kommer til meg med for å fortelle om sine opplevelser, som de bare ikke klarer å plassere. Så, og min jobb da, efter bare å egentlig høre på dem, uten å dømme de opp eller ned, men det er bare så tydelig at det finnes et slags sånn behov da, for å gi mening til de her opplevelsene folk har som virker iblant veldig meningsløse eller merkelige, og det kan være skremmende, det kan være, det er veldig sånn emosjonelt ladet gjerne, de her paranormale opplevelsene. Jeg liker å kalle de det, fordi at det viser at, de liksom, at folk forholder seg til en normativ opplevelse av virkeligheten, mm. og når noe bryter med det, så blir det straks litt sånn ubehagelig. Mm.
0: Kristin, man får jo litt sånn engler og dæmoner, Dan Brown-vibber her, men det er såpass konkret at den norske kirke har en liturgi for velsignelse av hus og hjem. Har du benyttet den noen gang?
5: Ja, vi, altså, det ble innført for hele landet i 2012. Man har jo før drevet med det i Nord-Norge. De er tettere på kanskje disse fenomenene med sin sjamankultur, altså samiske kultur. Så vi alle prester i hele Norge kan spørres om å komme og utføre den liturgien for velsignelse av hus og hjem. Så det har man uro i huset, så kan man kontakte prester over hele landet. Og det har vi da vært ute. Vi er ikke så veldig ofte, så vi er ikke veldig gode på det riktige nå, vil jeg si, her i Østfold, men vi er ute nettopp med mennesker som har de type erfaringene, sånn som Lars Birger sier han har vært ute i den landhandleren, som har denne uroen, og som synes det har blitt ubehagelig, for at det har blitt for mye av det.
0: Mm, hva sier du da?
5: Ja, altså vi har jo vi er jo prester, så vi er jo liturger, så vi kommer jo inn liksom, til motsetning av de som er healere, som på en måte kartlegger hvem det kan være av spøkelser og sånn, så går jo vi inn mer i en sånn lutheransk ånd og sier at det er Gud selv som må gripe inn her, så vi ber jo, vi har bønner og skriftlesning og ber om at Herren må velsigne og bevare dette huset fra alt ondt og de menneskene som bor der, altså i sånn sum da. Mm. Ikke sant?
0: Så, det er ikke sånn at du liksom prater med et spøkelse?
5: Nei, ikke sant? For vi går ikke inn og tar stilling til hva dette er for noen ting. Ikke sant? Det er jo den, og det går tilbake til Luther og 1500-tallet, ikke sant? At Luther satte en grense ved døden og sier at etter døden så har ikke vi mennesker ansvar for de døde. Han opphevet det med dødsmesser og avlat for å komme raskere gjennom skjærsilden, og sa at nei, man trenger ikke betale for det, og man trenger ikke å bekymre seg for de døde. Det er Gud som tar seg av de døde etter døden. Og så kan man jo si at det kanskje har blitt satt en for markant skille mellom liv og død med Luther, at vi kanskje trenger å ha større åpenhet med at det finnes noe på den andre siden og så videre. Og det er sånn at jeg tenker at vi har disse erfaringene som det beskrives her, og så har vi egentlig ikke noe godt språk for det. Mm. Det stopper ofte der, så vi er litt sånn åndelig fattige det på en måte, vi mangler det språket, og det husker jeg jo selv fra jeg studerte teologi, og når jeg gikk inn i de bibeltekstene, så ble jeg veldig sånn fascinert av at oi, er det ikke Moses som leder jødefolket ut av Egypt? Nei, det er en engel med en sånn skysøyle ved siden av og, som går leder ut, og da ble jeg jo veldig sånn jøss, for et bilde liksom, fordi at da tenkte jeg jo med en gang på Einstein og ormehull og åpning i tiderommet, at det er veldig sånne gode bilder i Bibelen for sånne overnaturlige erfaringer, og det språket har vi på en eller annen måte mistet litt, fordi at det språket ser jo jeg da, som prest, det trenger vi for å kunne ha felles erfaringer, eller så felles fortellinger, og kunne altså debattere sånne erfaringer, sånne overnaturlige erfaringer gjennom da, ikke sant? Ellers så blir man, stopper man jo som Lars Bygger, at nei, man kan ikke si noe mer. Men hvis man går inn i bibeltekstene og begynner å lese fram disse åndelige erfaringene i Bibelen, for de er jo også skrudd litt ned, for også kirken har jo vært påvirket at vi har levd i en sekulær kultur lenge, sånn at den har også på en måte blitt mer sånn politisk og historisk orientert, da, at Jesu historiske liv og så videre. Så de englene for eksempel, som jeg ble så opptatt av når jeg skrev min master, det er sånn, de er tonet litt ned. Mm. Ikke sant?
0: Jeg må bare spørre dere begge to, fordi tidligere i vår så pratet vi her i Kompass om en undersøkelse som rapporterer en stor økning i hvor mange som mener at de har hatt en opplevelse med å prate om med en gud eller en engel. Og så sier også veldig mange at de over, altså hele 40% mener de har opplevd spøkelser. Og det her er høyt, særlig blant unge mennesker av begge kjønn. Og da lurer jeg litt på, i vår teknologiserte verden, stappet full av KI og data og ting vi kan på en måte bevise, hvorfor er det fortsatt plass til det unaturlige? Hvorfor er folk så opptatt av det, tror du, Lars Bygger?
4: Jeg tror jo at det handler om at de tingene ikke trenger å være i et sånt motsetningsforhold. Og jeg tror ikke man skal undervurdere de unge menneskene som sier at de tror på det her. På en
0: Men hvorfor måte. Trenger de det?
4: Ja, jeg tror ikke det er nettopp det at jeg tror ikke det er noe motsetningsforhold altså mellom et mer sånn vitenskapsbasert, rasjonelt verdensbilde og det å være mer sånn åndelig undrende. For jeg tror dette ligger litt mer i den verdenen der, på en måte. At man undrer seg over den menneskelige erfaringen, hvordan det er å være menneske i denne verden. Kanskje viser at det innehar flere elementer enn det man trodde. Og jeg tror ikke man skal liksom la seg skremme av sånne tall, eller tenke at dette er en sånn regresjon tilbake til en tid hvor man ikke brukte fornuften først.
0: Kristin, hva tenker du?
5: Jeg synes jo det er spennende med denne åpningen, ja, da, og jeg tenker jo at jeg har jo mye konfirmanter, og ser jo at det skjer en endring. Fordi at før så har man jo måttet kjempe mer når de er ministranter og skal ha tjeneste i gudstjenesten, skal delta i gudstjenesten, mens nå så springer de fram, og de ber, og de kneler, og de bærer kors, og de bærer lys, og er mye mer åpen og undrende. De har ikke det der agget mot kristendommen som man har hatt tidligere. Så det skjer en mer sånn åpning, en dreining mot mer sånn større åpning, da, med åpenhet mot at det finnes mer mellom himmel og jord.
0: Tusen takk for at dere var med hos oss, Lars Bygger Davan, som er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved Oslo Met, og Kristin Vinlund, sokneprest i Torsnes menighet i Fredrikstad.
6: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Spøkelser og demoner regnes som kjent med i klubben av overnaturlige ting. I den klubben er det mange andre greier også, som guder og engler og karma, for å nevne noen. Og telepati, da dere. Det er jo fascinerende om det finnes da. Forskere har forsøkt å finne ut av sånne ting, men de lander som regel på at det er menneskenes sosiale eller psykosociale effekter som de måler. Men hva med stor kjærlighet? Den finnes jo, vil jeg mene, og den kan iblant oppleves som noe helt utenomjordisk, og en sånn stor kjærlighet synger den amerikanske artisten Ben E. King om her. Supernatural Thing.

0: Benny King sang Supernatural Thing. Biskopenes fjonge kåper, et maktsymbol som skaper avstand til vanlige folk? Det var budskap i et debattinnlegg i Vårt Land nylig med den dristige overskriften «Kjære biskoper, kle av dere!». Og med det var debatten i gang om biskopenes drakter. Bør de ligne mer på deg og meg i klesveien? Vi skal se litt mer på hvorfor biskopene kler seg som de gjør. Og vi sier hallo, Ragnhild Jepsen.
1: Hallo, hei.
0: Du er biskop i Bjørgvin, eller Bergen, som vi kaller byen om dagen, og har jo da en blå og hvit fosig bispekåpe. Kan ikke du ta oss med tilbake til det da du hadde på deg den for første gang? Hvordan var det?
1: Ja, det var en spesiell oppleving. Det var ute på dette tekstilmuseet ute i Salhus utenfor Bergen, fordi en kåpe som skal gå fra den forrige biskopen til den neste må jo gås over og se at den er i stand, og den må omsyast. Så jeg var der og fikk den på meg, og det var før vikslinga mi, men da kjente jeg liksom tyngden, for det er tung kåpe.
0: Og både psykisk og fysisk kanskje, eller?
1: Ja, ja, faktisk.
0: Er det litt ærefrykt?
1: Ja. Det er nok det er, at det gir en bevissthet om det ansvaret en bærer, og det embetet en tek på seg, og det en står i. Så sånn sett så er det en tung kåpe, både fysisk og også mentalt.
0: Hva mer hører til bispeuniformen?
1: Det som hører egentlig til biskopen, som synliggjør at dette en biskop, det det korset som får overrakt i bispevikslingen. Og det det egentlige embedssymbolet, eller symbolet på biskopen, det det gullkorset en bærer. Og så kåpa i tillegg til det, og så en jo prest før en blir biskop, så da har en også på seg prestekjole og stola, sånn som folk kjenner en prest fra gudstjeneste og kyrkelige handlinger. Mm.
0: Jeg har forstått at svenskene de har litt mer artig stasj i tillegg. De har stav og lue. Er du litt misunnelig på det?
1: Ja. Nei, i grunnen ikke. I Sverige så har en beholdt en eldre tradisjon, altså en valgte å videreføre det gamle bispelege symbolet da reformasjonen kom. Men det har en ikke gjort i Norge, og det i grunnen fornøyd med. Mm. Men det jo statslege i Sverige også, og det har fine kåper.
0: Hva slags reaksjoner får du fra folk når du tropper opp i så storslått gevant?
1: Aldri negative i alle fall. Det alltid forventning til det at biskopen skal være til stede, skal være med i gudstjenester. Da det jo gjerne en spesiell handling. Og jeg opplever at det en god forventning til at biskopen kommer, og at det synliggjort også gjennom det en har på seg. Mm.
0: Og det her jo egentlig ikke et spørsmål å stille en biskop, men hva har du under kåpa? For det ikke helt uvesentlig det heller, det?
1: Nei da, så det prestekjolen som jeg da har hatt, så jeg har vært vikslet til prest i 1997, og disse båndene som jeg kaller for stoler som hører til en vikslet prest. Så det jo det at det prest, og så har jeg da i tillegg blitt kalt og blitt utrustet til å være biskop, og så det kåpa utenpå der. Mm. Og så må vi ha svarte sko på oss, og det må alle som gjør vikslet tjeneste med, skal ha svarte sko. Og da kan en jo være litt fri i skovalget, kanskje, men ja, nei, så det utrustningen.
0: Og du er litt opptatt av sko, jeg forstått. Betyr det at du har en lekker design?
1: Jeg har i hvert fall sko som jeg føler meg veldig, og da må en jo tenke at en skal opp den troppen til preikestolen, og en skal gå i en lang prosesjon, og så en kan ikke ha hva som helst, men det jo fint at det ser bra ut. Mhm.
0: Kjennes det som om du tar på deg et maktsymbol?
1: Altså, jeg tenker jo, som jeg sier, at jeg kjenner at jeg tek på meg noe som synliggjør mine særskilte oppgaver som biskop. Og det den makten jeg på et vis har gjennom at jeg vigsler prester, jeg har tilsyn med der kyrkjelege tilsetter og med menighetene, jeg vigsler kyrkjerom. Og det skiller jo biskopens makt fra en verdslig makt, men jeg føler at det kommer med et ansvar når jeg tek på meg den kåpa.
0: Kan du endre på klærne dine om du bestemmer deg for det?
1: Nei, det kan jeg ikke, for dette ting som fastsett i det kyrkelige, i det liturgiske livet som skal leves i kyrkja, så det kan jeg ikke.
0: Men jeg mente, kan du sy en ny kåpe for eksempel og gjøre den litt sånn i din design?
1: Nej, det kan jeg heller ikke, fordi at det bispekåpet, det ikke mitt personlige plagg. Det noe som hører til egentlig hele bispedømmet, og som kyrkja I det gjeldende bispedømmet disponerer og eier. Så da må jeg følge de reglene og ha på med det som gjelder I det bispedømmet.
0: Hmm. Ville du blitt en annen biskop om du hadde på deg noen hettegenser og olabukse?
1: Men det kan jeg jo innimellom, så vi jo fri til å ha på oss det vi vil, men det når vi I den kyrkjelige sammenhengen at vi har på oss bispekåpa, og den tror jeg riktig at vi har, for det viser at vi en del av den kyrkjelige tradisjonen, og det et symbol på det at vår kyrkje har biskopa, at vi handler I Kristi tjeneste og representerer kyrkja, og da vi ikke en privatperson.
0: Ragnhild Jepsen, biskop I Bjørgvin, takk for at du var med I Kompass. Det en som har skrevet inn til vårt land som sier at man blir ikke mer ydmyk om man klær seg I joggebukse og hettegenser, som altså da vil at biskopene skal holde kappa på. Velkommen hit, Ingrid Lundahl.
2: Tusen takk.
0: Du direktør for Kunstindustrimuseet I Trondheim og har forsket på klær som blir brukt I kirka. Hvordan var det å høre biskopen fortelle om kåpa si her?
2: Det var veldig fint, og det speiler jo en veldig lang historie da. Akkurat det her med at klærne med å forme hvordan du går og tenker om din egen rolle.
0: Mm. Mm. Og vi skal komme tilbake til symbolikken og historien straks, men håndarbeidet, Ingrid, det jo det som får blodet til å bruse hos deg, vet jeg.
2: Ja.
0: Hva skal vi si om arbeidet som legges ned I biskopenes kapper før og nå?
2: Altså, håndverket I bispekåpene, både de historiske, altså vi har jo bevart helt fra middelalderen, og de nye som lages I dag, jo helt fantastisk. Så dette jo kunstverk, og det også flere museer som har bispekåpa I samlingene sin.
0: Hmm. Hvem det som har stått for arbeidet?
2: Det har jo vært, det har vært både kvinner og menn. Det har vært store kollektive prosesser som har tatt mange år å lage de største og flotteste bispekåpene. Og vi har jo noen morsomme eksempler også fra høymiddelalderen, hvor kvinner har brodert inn og lurt inn sånne små beskjeder og hilsener I broderiene.
0: Mm. Si litt mer, det har jeg lyst til å prate mer om en annen gang, men si meg, hva kåpene laget av? Hva slags materialer det?
2: Kåpene jo, dette jo tekstile kåper som biskopen var inne på, ofte veldig tung. Og da det særlig de her broderiene som gir tyngde. Broderiene må ha en stivelse for å holde formen. Altså det kan være silke, fløyel, gullbroderi, silkebroderi, perlebroderi, ja, flotte, vakre materialer.
0: Mm. Når og hvor begynte biskopen å kle seg I sånne kåper?
2: Det kan spores tilbake til karolingertida, altså tida knyttet til Karl den Stores framgang og hvordan han brukte biskopene og de geistlige for å også fremme sin egen makt.
0: Når vi da?
2: Fra år ca. 750 til 900. Mm. Det den tida hvor de geistlige klærne, altså de kirkelige klærne, virkelig endret seg. Og dette var jo også et rike som hadde mye ressurser, og som importerte islamske tekstiler og silke fra Bysants og perler og virkelig transformerte den mer lavmælte romerske drakten til de rike kirketekstilene som vi kjenner fra middelalderen.
0: Mm. Mye symbolikk I sånn da, eller?
2: Ja, det jo veldig mye symbolikk, både I selvfølgelig ikonografien, det vil si I motivene, men det som jeg har vært opptatt av I forskningen min, også å vise at materialene I seg selv har en symbolikk. Da.
0: Mm. På hva slags måte da?
2: En perle for eksempel kan symbolisere Jomfru Maria, eller uskyld, og gull jo ofte brukt for å symbolisere det hellige.
0: Ja. Og mye lin?
2: Mye lin også brukt, og det, lin blir ofte brukt innerst mot kroppen, og lin har jo også en sånn assosiasjon til renhet, ikke sant? Og nesten altså, blir på en måte en slags ekstra hud for den geistlige som bærer det innerst mot kroppen. Og så de ytterste lagene, det jo de som har den her veldig rike og heftige materialiteten da, med gull og silke og fløyel. Og, ja. Mm.
0: Kan du, altså biskopen fortalte jo at det jo mye lag på lag her. Var det litt sånn at du var høyere oppe i kirkehierarki og flere lag med klær?
2: Ja, absolutt. Og det har jo vært, det må ha vært krevende å bevege seg for disse middelalderske biskopene når de hadde fullt festutstyr. For det er jo snakk om kanskje opp til en 15-16 plagg, og kanskje ja, mellom 11 og 15 kilo på de bispekåpene, så de har nok også beveget seg på en spesiell måte da, for å klare å bære vekta av alle disse plaggene.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2, som prater om klærne som blir brukt av biskopene i kirka. Noen mener jo at biskekåpene de skaper avstand til folk, mens andre vil at biskopene skal beholde de her flotte klærne på. Tekstilhistoriker Ingrid Lundan er på besøk, og i sin forskning har hun sett at klærne er med på å gjøre biskopene hellige. Hvordan har det her spilt seg ut her til lands, Ingrid?
2: I middelalderen så ble jo klær brukt akkurat på den, altså bispekåpene brukt på den måten også her. Vi har jo eksempler for eksempel fra Nidaros her, at man hadde bispekåper med gullbroderier av St. Olav med øksa, man hadde broderte bispestrømper, altså det var en veldig rik materialitet i kirkeklæren også her. Men så er det klart at med reformasjonen så fikk jo vi en mer sånn, kan du si, den dansk-tyske kirketekstiltradisjonen, som var mye mer tonet ned, og bruken av bispekåpa gikk en periode ut.
0: Var det ikke sånn at du hørte om en islandsk biskop som ville ha finere klær?
2: Ja. I biskop Laurentius' saga så er det jo en historie om en islandsk biskop som kommer hit, og han er for rufsete kledd, og erkebiskop Jørund da, som har invitert inn til et gilde i erkebispegården, han må gi inn noen av sine avlagte klær, rett og slett. Men også understreken at det er han som gir det er han som sier hvem som skal bli biskopa, men det er ikke han som har ansvaret for å utrøste de islandske biskopene med klær, så det må de stå for selv.
0: Tror du det var en viss forfengelighet ute å gå her også?
2: Ja, altså det er i hvert fall ulike, det kan man jo se også i de ulike større personlighetene som vi har litt mer skriftlige kilder knyttet til, at det er ulike tendenser til hva man knytter til materialene og hvilke materialer man ønsker seg. Så det er jo flere biskopper som for eksempel har en forkjærlighet for de islamiske silketekstilene, og det synes jeg er jo litt interessant at man velger å spesifikt etterspørre islamske silker med islamske inskripsjoner til sine egne bispekåper.
0: Så går jo tida fra middelalderen. Hvordan endrer klærne seg? Vi får jo som kjent reformasjonen for eksempel.
2: Nei, i Norge så går jo bispekåpene ganske fort ut av bruk, og mange blir sydd om til messehagler. Så mange av de middelalderske messehaglene som er undersøkt i forskningen min, de er omsydd fra bispekåpa. Og så var det jo også sånn at de flotteste tekstilene ble sendt ned til Danmark, så de ble jo sendt ut av landet. Og som biskopen var inne på, så

0: skytteglade geistlige, så finnes det jo et forbilde over alle, og vedkommende sitter jo da i Roma, paven. Mm. Si litt om paveantrekket, det er jo også veldig særegent.
1: Veldig særegent, og det er sikkert noe som mange kan kanskje forbinde paven med den her røde mosettaen, altså den skulderkappa, ser du for deg, den som man har over den sorte kjortelen. Og der synes jeg også det er interessant å bare vise at denne diskusjonen om de rike kirketekstilene kontra det på en måte mer nedtonet, den har jo gått hele tiden, helt ifra Karl den Stores tid. Og man legger ulike holdninger til det. Sånn at for eksempel Pave Benedikt, han hadde jo de her rike, altså mosettene, altså denne røde kappa, hatten, den røde hatten med pelskant, han hadde gullkors, han hadde røde skinnsko, ikke sorte. Det er jo de tradisjonelle røde paveskoene. Og så hadde han, når han gjorde messehandlinger, så hadde han veldig rike, gamle messehagler med gullbroderi og perler. Og, ja. Så det var hans stil.
0: Så kom Frans.
1: Ja. Og Frans, han hadde jo en helt annen, Pave Frans hadde en helt annen bakgrunn fra jesuittordenen, og der er det jo mer den her pastorale og ja, holdningen om at man skal være nære hverdagen, man skal være nære folket, og tanken om rike messeklær som noe som tar både deg og menigheten nærmere Gud, var nok fjernere for Pave Frans, så han gikk bort ifra veldig mye av denne rike materialiteten, og han brukte sorte sko, og han brukte sølvkors og ikke gullkors, og kjørte en veldig nedtonet pavelig stil.
0: Mm. Om vi hoppet tilbake til Norge da, og bispekåper anno 2026, har du noen favoritter der?
1: Ja, det er jo skummelt da, alltid å snakke om favoritter, men jeg må innrømme at jeg har en favoritt, og den er fra 2004, og laget av en kunstner som heter Borgny Svalastog. Og denne bispekåpa da, som hun laget for Agder og Telemark, den har et helt fantastisk regnbuefor. Så når du ser innsida av kåpa, så ser du en regnbue brodert i silke. Og det har jo en sterk symbolsk betydning, fordi kunstneren da reagerte veldig på noen utsagn som hadde kommet fra blant annet biskopa i media om homofiles posisjon i kirka. Så som en stille protest så broderte hun dette regnbueflagget inn i bispekåpa.
0: Mm. Så om du da skulle være anti-homobiskop, så må du omhylle deg med regnbueflagget, ja. Uansett. Og du sier jo det at denne debatten om hva biskoper og de øverste kirka har på seg, det går langt tilbake, altså, og det er jo ikke helt uvesentlig heller. Altså, sånn som mor Teresa hadde jo ikke blitt den samme hvis hun hadde hatt på seg for eksempel gull og glitter.
1: Mm. Nei, og det er jo spesielt for disse ordnene og de som jobber, både biskoper og andre geistlige som har jobbet nært på de fattige og vært veldig opptatt av at de skal være likest mulig eller nærme seg mest mulig, de har jo hatt et ønske om å ta avstand fra den rike materialiteten og disse rike kirkeklærne. Og så på den andre siden så kommer det inn, ikke sant, at ja, men vi trenger noe som understreker det hellige og det forbindelsen til noe annet. Vi trenger skjønnhet, vi trenger det vakre, vi trenger noe som bygger opp en følelse av en annen verden.
0: Og det var jo sånn at, var det ikke dronning Elisabeth, den andre, altså nylig avdøde, som, hun så jo ut som et fargekart, altså hun hadde veldig sterke farger, og, og da sa hun jo at det var jo for å synes, og det er vel litt den effekten med biskekåper også?
1: Ja, absolutt. Dette var jo biskopen også inne på, at det skal vises at du er, at nå er det biskopen som kommer, og det gir jo også noe spesielt til opplevelsen for de andre som er der da.
0: Mm. Stor takk, Ingrid Lundan, for at du kom til Kompass, tekstilhistoriker og altså direktør for Kunstindustrimuseet og Trondheim Kunstmuseum.
1: Takk.

Fra bispekåper til et annet favorittplagg, Kari Bremnes har laget en sang om da hun kjøpte en paljettopp I en butikk I Montreal på 80-tallet. Her sangen rett og slett med samme navn.

0: Kontroll heter sangen her fra Kari Bremnes. Du lytter på Kompass.
1: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
2: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
1: Ekko.
3: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
4: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
5: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
1: Oppdatert.
6: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
7: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
6: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
1: Urix.
8: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
1: Hør podcastene I appen NRK Radio.
0: Og I appen NRK Radio så finner du selvfølgelig også Kompass. Der kan du laste ned deler av innholdet vårt, og du kan høre alle sendinger på nytt og på nytt. Og så kan du sende oss en melding. Det gjør du ved å logge inn I appen, søk opp Kompass, og så finner du knappen som heter «Send inn». Og Ragnhild har benyttet seg av den muligheten, for tidligere I sendingen så pratet vi om spøkelser, og da skriver Ragnhild til oss. Det blir nevnt at man kan henvende seg til en prest I den norske kirke om man har uro I huset. For katolikker det en selvfølge å få velsignet sitt hjem med vievann, det gjør man alltid. Der anerkjenner man på en helt annen måte at det hinsidige finnes, og onde krefter, det gode systemer og respekt. Underlig at en prest I den norske kirke måtte henvende seg til det alternative miljøet. Nå har vi jo ingen til å svare på det her og nå, men vi har jo faktisk pratet om det her før med den katolske kirke, og du finner jo det I appen NRK Radio, og vi tar gjerne praten om de her tingene igjen og igjen her I Kompass, for det her spennende, og det opptar mange. I denne sendetiden på NRK P2 klokka 12.03 I morgen altså, da det vårt søsterprogram Etikketaten som skal på banen, og da skal det handle om bil. Det greit å kjøpe Tesla om du misliker Tesla-eieren Elon Musk? Og så skal det handle om kvotering, for når går egentlig kvotering fra å være rettferdig til å bli diskriminering? Få med deg Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken I morgen her I NRK P2. Men Kompass I dag ble laget av Lise Sørensen, Erling Nordmann, Sigrid Elland, Margrethe Novik, og mitt navn Pål Plassen, og vi høres.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Pohl. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen fra SVT og Arbeiderpartiets Facebook-side.
1: NRK Nyheter klokka 14. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har vært i drift i over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. I Nord-Norge har flere stasjoner hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader, 4 grader over gjennomsnittet. Også fire av de fem værstasjonene i Arktis satte rekorder. En 19 år gammel mann fra Stavanger møter i dag i retten i London, der han risikerer 45 år i fengsel. Tenåringen tiltalt for å ha planlagt et drap i England, noe han nekter for. Saken koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, det forteller reporter i retten Ingvild Taranger.
2: Han ble jo tatt på et hotellrom i Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det er jo en sak som har utgreninger fra denne saken i Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt i går til 14 års forvaring.
3: Hva slags straff risikerer 19-åringen i England da?
2: Det er jo veldig annerledes strafferammer, og her i England, så han kan i ytterste konsekvens få 45 år i fengsel. Så nå er det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
1: Intervjuer var Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsakene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
1: Norge vil trolig også følge de nye reglene fordi vi er medlemmer av Schengen. Når de norske fotballherrene i ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å savne norsk mat. For med til VM blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Musikklivet, NRK P2.
6: Rystende opplevelser av det gode slaget, det er jo det vi ønsker å oppleve med musikk. Og vår anmelder hadde det nettopp slik i møte med operasanger Lise Davidsen under festspillene i Bergen. Og så skal vi til bygda, for bygdetrap er sjangeren som nå er den heteste, til og med hos utenlandsk presse som ser til Norge. Dette er Musikklivet, og her får du høre musikk og historiene bak musikken. Og jeg er Pål Arvid Jørgensen. Men først kan jeg jo si Happy Pride til Musikklivet-redaksjonen og deg som lytter, Anders Krøger.
7: Hallo.
6: Tine Skolmen.
8: Happy Pride.
6: Arne Berg.
9: Hei, hei.
6: Synes alltid det er litt rart at man skal si det sånn happy, ja. Kunne man ikke sagt det på norsk, da?
7: Jo.
8: God Pride.
6: Ja, God Pride, ja.
7: Eller glad Pride.
6: Vi altså inne I Pride-måneden, og grunnen til at juni valgt, det jo som et minne etter Stovnevold-opprøret I 1969. 28. juni, da rett og slett folka som banket på puben og dansestedet Stovnevold hadde fått nok av politirassier og gjorde opprør 5 dager til ende, og dette var på sett og vis startskuddet for den moderne homokampen. Selve feiring og opptog, jeg vet at det skjer mange ulike tider rundt I landet, men måneden nå I hvert fall akkurat nå. Og man trenger jo ikke lete lenge for å finne forbindelsen mellom skjevt liv og skjeve uttrykk og musikk. For eksempel da Christian Behari fikk Spellemannprisen I 2022 I kategorien R&B og Soul, så dedikerte han prisen til superheltene som hadde kjempet for hans rettigheter. Hør her dere.
9: I går var det 50 år siden homofili ble avkriminalisert. Som helt sykt. Så jeg har lyst til å dedikere denne prisen til alle superhelter der ute som har kjempet for min rett og alle mine venner og alle skjeve personer sin rett til noe så banalt som å eksistere I fadras. Dere superhelter alle sammen. Tusen takk.
6: Behari på taktan under Spellemannprisen I 2022, og så fikk han altså en ny pris I år for årets musikkvideo for låta Everybody Tells Me To Let Go. Men Arne Berg, du vil dra I gang Pride-feiringen med å spille en ung og skjev spansk artist, som du sier at aldri har kommet ut av skapet.
8: Ja, han kaller seg Guitarrica de la Fuente, den lille gitaren fra Fontaine, hvis man skal oversette det direkte, men bakgrunnen jo selvfølgelig at etternavnet hans egentlig de la Fuente, altså fra Fontaine.
6: Aha.
8: Og så spiller han den lille gitaren fra Asturias, den som blir kalt for Guitarrica, og det har han gjort siden han var barn. Så det så. Men han sier altså at han aldri har kommet ut av skapet, fordi at han aldri var inne I det.
6: Og sånn, ja.
8: Han har vært åpen skjev fra han kom I tenårene, og har aldri hadde behov for å rettferdiggjøre det, sier han.
6: Mm-hmm.
8: I stedet så har han tatt de spanske hitlisten med storm, og med et uttrykk som både veldig liksom klisjeen av skjev, feminin og sensitiv, men også, og særlig på det siste albumet Spanish Leather fra 2025, med bravur og stolthet. Bare hør her.

0: Gitarr kan dele forvente med full time papi. Og fra en som aldri har vært inne I skapet, så skal vi til en som alltid har vært der, Anders.
1: Ja, det den kjente komponisten Peter Tchaikovsky jeg har lyst til å snakke om. Dere kjenner jo Tchaikovsky, skrevet Nøtteknekkeren og Svanesjøen.
0: Ja.
1: Mange kjente balletter.
0: Og russiske komponisten.
1: Russiske komponisten, rett og slett. Mm. Og det ganske sikre skilder, nemlig hans egne dagbøker, på at han var... homofil, eller I hvert fall hadde en seksualitet da, som inkluderte andre menn. Mm. Men disse kildene de har vært offer for sensur av Russland. Fordi Tchaikovsky jo den store nasjonalskatten I Russland, og da på grunn av Russlands syn på homofile har det vært et problem da, at han hadde denne seksuelle orienteringen.
0: Ja.
1: Så da dagbøkene hans ble utgitt første gang, så var de sensurert. De har blitt gitt ut nå usensurert, men første gang de ble gitt ut, så var det, hadde de tatt bort alle disse passasjene med de homofile referansene. Og fortsatt en dag I dag, så dette et problem I Russland.
0: Mm. Og Tchaikovsky ble jo spilt nettopp på Pride ganske nylig.
1: Ja, Pride 2025, åpningskonserten der, så spilte Kringkastingsorkestret hans sjette symfoni.

0: Altså, den vil jeg tro var kanskje mye viktigere før. Jeg vet ikke, men...
1: Altså, den Village People-låta?
0: Ja, altså, men nå har jo Donald Trump skittet den til, det vil jeg jo si, han vil bruke den som en avslutningsnummer på folkemøtene sine. Og som jeg vet, så jo ikke det akkurat mannen da, som går først I et Pride-tog eller heiser flagget høyest. Men uansett, jeg blir litt nysgjerrig på hva som egentlig spilles I Pride-måneden, eller på Pride I dag, og så gikk jeg inn på strømmetjenesten Spotify. Og der skal du se, der det altså opprettet en hel haug med Pride-spillerister. Liksom Pride Party 2026 og The Ultimate Pride Party og så videre.
1: Ja, hvilke artister med, ja?
0: Altså, jo klart mye Madonna, Cher og Lady Gaga, mange av de store utenlandske ikonene. Men så fant jeg en spilleliste som rørte meg litt, og den heter Pride I barnehagen.
1: Oi, oi.
0: Farntoft går. Med overskriften kjærlek, mangfold, familie, frihet, tilhørighet, forelskelse, fellesskapsglede, stolthet, feiring, sorg, ferdighet, støtte, trøst, styrke, mot og frihet.
1: Det nydelig.
0: Ja, og der I tillegg da til de store utenlandske artistene, som for eksempel Carolas Fångad av en stormvind, så ligger der Jahn Teigens Optimist og kjærlighet med Sissel Kyrkjebø, det Barn av regnbuen, vi finner også Metteson, Aurora, trassvis av hennes Tora, og så da denne da, Frida Onnevik, 17 år.

var Frida Onnevik som gjorde 17, hennes norske versjon da av kjempehitten til Janis Ian, som selv kom ut av skapet flere ti år etter at hun ga ut denne låt her. Den lå på toppen av hitlistene i 1975. Året etterpå så blir albumet halvveis uten navn, billettmerket Diskresjon, gitt ut i Norge. Da vi i Tromsø i 1976, og det altså 50 år siden nå, og bak dette som Norges første plate med skjev artist og med skjeve tekster, står Aksel Gran, som du straks skal få treffe her i Musikklivet. Dette låta hans Fredagskveld.

0: Det er en skildring av fredagskvelden mellom homofile menn. Bekjentskaper gjøres, og man har det herlig og lever fritt. Men når mandagen kommer, så oppfører man seg som om ting aldri har skjedd. Dette er jo fra plata di, Aksel Gran, halvveis uten navn, og vi mener jo altså at dette er Norges første skeive skive, for å bruke det uttrykket for alt hva det er verdt.
1: Ja, det er nok riktig. Kan vel egentlig si at det er en av de få, selv til nå. Det er ikke fryktelig mange som har gitt ut så skeive skiver. Det finnes noen, men ja.
0: Ja, dette er bokstavlig talt en skeiv skive. Gammel, fin, skeiv skive. Aksel Gran, du var jo aktiv i musikk- og kunstmiljø i Tromsø på 70-tallet, og da du ga ut denne platten her, så ble den tatt opp med en liten firespors opptaker i stua di hjemme på Senja. Men kan du tegne litt annet bilde av hva var situasjonen I 1976 i Nord-Norge, bare altså 3-4 år etter at det å være homofil var ikke straffbart lenger?
1: Ute, det er kanskje, jeg skal begynne på begynnelsen, for det, da jeg kom ut i 73, så kjente jeg på innmari mye aggresjon og veldig mye sinne egentlig, og jeg begynte å skrive i aviser og sånn, og fant etter hvert ut at jeg kunne lage tekster til sanger, så jeg begynte rundt og, på små steder og sånn, kaféer og sånn, og synge litt homoviser. Men situasjonen min var nok bedre enn mange andres. Jeg gikk nok fri av veldig mye hets, og jeg har aldri blitt banket opp. Så jeg hadde det ikke verst, altså kanskje derfor at jeg gjorde det jeg gjorde, så at jeg hadde ikke noe å tape.
0: Bare at du sier at du aldri ble banket opp, det sier jo litt om situasjonen skeive har levd og lever under Aksel Gran. Denne låta som vi startet med, Fredagskveld, hvordan ble den tatt imot den gang i 1976?
1: Den fredagskveld, den fikk jeg litt sånn der kjeft av de her sentralt som drev Metropol i Oslo, for at de synes jeg tegnet et veldig negativt bilde av gay life, liksom, så, altså utelivet og det å gå rundt og sjekke på fredag kveld.
0: Ja, for Metropol, det var en av utestedene i Oslo, sitt navn?
1: Ja, men, ja, det var det egentlig offisielle utestedet til Forbundet 48, som det heter, det er forløperen til Fri. Og det var ikke alle som var like begeistret for at jeg hadde kritikk mot det.
0: Hva gikk kritikken ut på? Husker du det?
1: Nei, altså jeg opplever det ikke som kritikk. Jeg opplevde det mer deskriptivt, at dette er den virkeligheten vi forholder oss til, liksom. At vi har ikke samme frihet sånn til å ordne livene våre i fullt dagslys, sånn som de fleste andre heterofile har. Så for mange så var jo disse møteplassene var jo eneste muligheten til kontakt i det hele tatt, og den kontakten ble jo ofte begrenset til å være akkurat da. Og det beskrev jeg, og det synes kanskje noen var negativt, men det var jo noen få. Det var ikke noe veldig viktig. Ja.
0: Senere så startet vel du bandet Adams Fall, men det er jo denne plata halvveis uten navn som vi altså må feire og trekke fram fra 1976, Norges første plate med homofile tekster og med en artist som står frem som homofil. Og hva synes du har skjedd på disse 50 årene etter at du var tøff nok til å gi ut dette albumet, Aksel Gran?
1: Det har skjedd fryktelig mye. Altså, husk på at på 70-tallet så var det eneste offentlige, det var Kim Friele i lusekofte på et sånt late night intervju, liksom. Det var omtrent der vi var. Nå er det jo ikke, selv om for noen unge så er det jo tydeligvis ganske sånn der hardt å komme ut allikevel, så har vi jo oppnådd alt vi kunne tenke på som homoseksuelle menn. Vi har jo fått, vi kan jo gifte oss, vi kan jo gjøre hva vi vil egentlig. Vi har beskyttelse mot hatkriminalitet og alt jo helt annerledes. Vi jo midt I den her kjønnsidentitetsdebatten, og den jo fremdeles, synes jeg, da, ganske primitiv. Så der jo der, der kampen står nå, vil jeg tro.
0: Du, vi skal høre litt av tango til slutt, og mellom versene der, så beskriver du litt hva som møtte deg, kanskje spesielt i treffene med helsevesenet?
1: Du vet, det var jo også en kamp som var litt, som var ganske aktuell på 70-tallet, det å fjerne sykdomstempelet som WHO hadde veldig lenge, og få psykiatrien til å fjerne liksom sykdomsbetegnelsen.
0: Ja, for den hang ved I mange år.
1: Den hang ved til langt på 80-tallet, den, ja. Så det vel det som utgangspunktet for det, og så det vel bare litt sånn det rett og slett ironisering over hva på en måte vi måtte finne oss I som en heteroseksuell mann aldri ville funnet seg I, liksom.
0: Da kan vi I hvert fall ønske hverandre god pride da, Aksel Gran, når vi ser tilbake og tenker takk og lov at det I hvert fall skjedde noe siden du ga ut plata I 1976.
1: Ja, god pride, og det blir bra.

0: interiørarkitekt, motetegner, drosjesjåfør, kjøkkensjef, biskop, dreier og sykepleier,
1: flygelpilot, 3D-operatør, lektor, tannleger, gamlearbeider, teknikassistent, smed
0: og baker, fisker og husmor og partiformann, teatersjef, operasangerinne, hushjelp, oppvasker, trikkekonduktør.

Tangoen som Aksel Gran framfører på albumet Halvveis uten navn, billettmerket Diskresjon, gitt ut I 1976, og så langt vi har klart å finne ut første plata med både en åpen homofil artist og med åpne homofile tekster. Det var 1976. Vi skal tilbake til nåtida, og dette det absolutt hotteste på musikkscenen akkurat nå. Du skal få et lite lydkurs I bygdetrap.

0: mage. Det här är musikrätt från Telemark. Graven är polisen färd och lyfter drit och äter mark. Fjolar små och dränk i magen, kosar mig så glögg med snark. Svart par perkoset och dräck och åkervete. Detta är ett anlaus med HC och Subaru. Det absolut hotteste nå ut av tjukkeste Telemark, Espen Rones. Hva vi hører?
1: Du, vi hører, ja, som du sier, HC og Subaru, som er to rappere som rett og slett driver med noe de kaller for bygdetrap. Det er både på en måte, navnet på sjangeren deres, men også navnet på albumet deres, debutalbumet deres, som de slapp for en måneds tid siden.
0: Ja, og hva det som så spesielt med det, at det faktisk får omtale både i Pitchfork, som en sånn der musikkkritikk-nettsted, og motestedet Vogue sine nettsider?
1: Ja, altså bygdetrappen, altså HC og Subaru, har vært liksom det hotteste på internett i år, vil jeg påstå. Altså, de begynte med at de slapp masse videoer i januar, februar, som fikk tusenvis av views. Altså, den ene videoen deres har nærmere 450,000 views, og har fått likes og kommentarer fra Karpe, fra Girl in Red, fra Undergrunngutta og sånne ting.
0: Ja, de altså, største.
1: De største i norsk sammenheng. Men så har de jo da ikke bare tatt over det norske internettet, men så etter hvert også ekspandert, så som du sier da, Pitchfork, dette musikkmagasinet, men da også motemagasinet Vogue, som på 17. mai publiserte en svær artikkel der de sa, glem olje, bygdetrappen er den nyeste eksportvaren til Norge.
0: Ja, hvordan får de til det, tror du, Espen?
1: Du, jeg, det et mysterium for meg også, det der. De sier jo selv at dette skjer veldig naturlig, jeg har jo møtt dem, men så tror jeg, mistenker nok at de har noen folk som driver og sender litt mailer rundt og prøver å pitche rundt og sånt, men mitt inntrykk at mye av dette her skjer veldig av seg selv.
0: Ja. Som du sier, du har møtt dem. Vi kan lese en fin artikkel som du har skrevet på NRK.no. Og til daglig så jo du min kollega i P3 Musikk, hvor du presenterer best akkurat nå spalten. Blant annet for dere som synes at vi kjenner en stemme til Espen. De to gutta da, HC og Subaru, de jo enda en av de der folka som har valgt å opptre anonymt,
1: ja.
0: Skjuler seg bak snøskuter, briller, svær kjøredress i det hele tatt.
1: Ja. Nei, de veldig på det at de vil ikke at jeg skal si høyt hva de heter. Det skal være helt anonymt. De skal hete HC og Subaru. Og når de spilte live på Munch-museet i mai, så hadde de bøff over ansiktet. Det problematiske med det var at det var litt vanskelig å puste gjennom den bøffen. Ja. Så etter hvert så dro de den bøffen litt ned, men de hadde fortsatt da svære sånne snøskuterbriller som skjulte veldig mye av identiteten deres. Og de, ja, de sverger på at de skal være anonyme, så sier de jo selv da at det har skjedd litt egentlig av seg selv, at det har ikke vært en plan fra start, men det var en gang de ble intervjuet av lokalavisen, der journalisten i lokalavisen skrev de anonyme, og da var de sånn ja, da vi kanskje anonyme da.
0: Ja. Og sånn følger de seg inn i rekken av DJ Alan Walker, som alltid sto med også en bøff halvveis opp i ansiktet, og Balenciaga, som jo bruker finlandshettene. Og så har de nesten klippekort på å bli populære, virker det som, når man opptrer på den måten.
1: Ja, det litt interessant det, for det også mange sånn svenske rappere som også har maske og vil være anonyme, så det har blitt en sånn ting at når du først anonym, da blir folk litt interessert i deg. Og det en litt sånn gøy motvekt det til mye av det vi ser ellers i samfunnet, der liksom ingenting privat lenger, altså absolutt alt blir offentliggjort på TikTok. Og det veldig mange popartister som nærmest influensere, altså de deler alt de gjør hele dagen, ikke bare musikken, men sånn hvilke middag de spiser og sånt. Da synes jeg det litt gøy at det kan være en motvekt til at liksom det å dyrke litt mystikken litt trendy igjen. Det jo, altså når jeg vokste opp, så var liksom de rapperne jeg ikke helt visste hva het, og liksom prøvde å finne litt mer og mer ut av. Det var det som gjorde meg interessert i artisten. Så det liker jeg litt at det å være mystisk, det blitt trendy igjen.
0: Men nå kommer det kritiske spørsmålet, Espen, og det bare at de gjør seg anonyme, gjør det at musikken blir bra?
1: Nei,
0: hva det som bra her?
1: Ja, nei, i seg selv så gjør det jo ikke det, altså det bare en sånn ekstra tilleggsgreie. Nei, det musikken selvfølgelig som det viktigste, og det som litt kult med disse gutta her er jo, altså som jeg sier, det jo bygdetrap. Og hvis vi skal ta først av hva trap-musikk er, det jo en undergren av hiphop, som står litt i motsetning til boom-bap-rappen, som liksom den som fire ganger fire takter, veldig sånn typisk trommer, sånn dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun.
0: Det vi har hørt mest av.
1: Ja, det vanligste formen for rap. Ja. Mens trappen mye mer 808-bass, som liksom en bass som litt mer sånn shit, gaten. Det føles litt mer sånn mer møkkete ut. Mm. Og så det en del sånne syntlyder som kan minne litt om sånn der et videospill.
0: Ja, det er sånn gammelt Atari TV-spill 80-tallet, tidlig trommemaskiner og.
1: Absolutt. Mm. Og så generelt så det altså de har ikke noe refreng, altså det kan være litt sånn hook, men ellers så det liksom mer rappen som står i fokus og det egentlig ikke noe catchy. Det ikke en musikk som du får på hjernen. Det mer en musikk som liksom du kan føles litt sånn merkelig å sette seg inn i dette. For noen så kan dette oppleves helt feil fra starten av. Men jeg tror liksom grunnen til at trap har blitt så populært i verden da, at det litt den følelsen du sitter med når du hører på musikken. Du føler, du får en veldig sånn tydelig følelse. Du blir veldig satt liksom rett i situasjonen til disse gutta her da. Ja. Og så må vi jo snakke om Hoss og Subaru, hvorfor de klarer å gjøre sin vri på trap-musikk så populær. Ja. Der jo dialekta veldig, veldig i fokus. Ja. For de rapper i en veldig, veldig bred dialekt.
0: Ja, la oss høre på tønna, så nå har vi ABC-en litt, skal vi sjekke tønna.

0: Tok en percosett i stag, tenker ta to next. Hun held på mas på meg om sex.
1: Nå kan du skryte på deg at du har hørt på Musikklivet, og du har hørt Bygdetrapp, for dette her var Tønna med HC og Subaru. Og ja, det er et bra spenn de setter opp, Espen Rones, for han ene på ordentlig god, fin dialekt, og han andre kanskje litt mer gjenkjennelig østlandsmål.
2: Ja, nei, han Subaru, han har ikke veldig, veldig bred dialekt. Det er noen ord der, altså man hører at han ikke er fra Oslo på en måte, mens HC, han har en ekstremt bred dialekt. Han har også en veldig bred dialekt på ekte, faktisk. Ja. Men han sier jo det at han legger litt til når han foran mikrofonen. Det har blitt en del av image han, så det var han helt ærlig på. For eksempel så sier han i flere av låtene, så kaller han Facebook for fjaseboshi. Mm. Og når jeg spør han sånn, sier du faktisk fjaseboshi? Og da var han ærlig på det, at sånn, jeg gjør jo ikke det, men mamma og pappa, de gjør det. De tar liksom eierskap til hva de kommer fra, da.
1: Mora mi. Men du, er de unike sånn i norsk musikksammenheng, det å sette bygda og dialekten sin til moderne musikk, for å kalle det det?
2: Ja, nei, både og. Altså, bygda har en veldig, veldig viktig posisjon i norsk rap. Jeg vil si at den har vært helt avgjørende for utviklingen av norsk rap.
1: Fordi såpass?
2: Hvis vi spoler tilbake til slutten av 90-tallet, starten av 2000-tallet, så var det jo ingen som rappet på norsk. Du rappet på engelsk, fordi hvis du rappet på norsk, det låter jo utrolig kleint, og du skal jo være kul når du rapper, så det låter jo bare utrolig teit.
1: Så kom det noen fra Nord-Norge.
2: Nemlig Tungtvann da, med Jodski i spissen, som kom med liksom ubudne gjest da, og det da låter mye kulere. Man skjønte liksom at sånn, åja, man må egentlig ha en dialekt for å rappe, for at det skal liksom låte ekstra kult. Og samtidig som dette så kom jo også Dirty Oppland, og Dirty Oppland, de rapper jo også litt mer på østlandsk da, men de gjorde til veldig sin greie at vi er ikke fra Oslo, ikke sant? De hadde på seg felleskjøpedresser når de var på scenen. De omtalte seg selv som bønder, selv om de, altså de er fra Lillehammer, de er jo ikke bønder egentlig, men de gjorde det til hele sin identitet da, og de appellerte jo mye, mye bredere i Norge enn liksom de Oslo-rapperne som kun appellerte til folk på Grünerløkka stort sett, på en måte. Så det var veldig, veldig viktig for utviklingen av hiphop. Vi kan også trekke fram Sidebrok, en rappgruppe fra Hovdebygda, bygd mellom Volda og Ørsta, som også liksom tok dialekta og der de kom fra til liksom det viktigste i hele sitt uttrykk. Og, altså, hiphop er jo egentlig et sånn storbyfenomen, men Oslo er jo ikke New York. Oslo er jo egentlig ikke veldig storby. Det var det i hvert fall ikke. Så da var det å egentlig bare omfavne resten av Norge, tror jeg var et sjakktrekk for mange av disse artistene. Men Bygdetrappen, selv om de også i likhet med Dirty Oppland og Tungtvann appellerer til hvor de kommer fra, så altså, det musikalske uttrykket er helt forskjellig. Ikke sant? Dirty Oppland og Tungtvann lagde mer den klassiske boom-bappen. Bygdetrappen, de lager trap-musikk som er, selv om det er rap begge deler, det låter veldig, veldig forskjellig.
1: Ja. Og så kort så kan vi kanskje gi dem kred, Espen Rones, også for å bruke noen av de hotteste produsentene.
2: Veldig, altså de produserer noe selv, Subaru har produsert mye selv, men så har de klart å liksom få kontakt med produsenter fra Sverige, fra Amsterdam, fra USA. Blant annet så har de en produsent som heter Out of Town, som har produsert den Ettan Løs, som vi hørte på i starten av sendingen. Og han har produsert en av de største låtene til Kendrick Lamar, altså en låt som heter Family Ties. Og Kendrick Lamar, han er verdens største rapper akkurat nå. Så det er helt merkelig at jeg har fått kontakt med disse produsentene. Men det har bare skjedd over internett.
1: Vi heier på internettet og på Bygdetrappen. Hva skjer videre med HC og Subaru og kanskje til og med Bygdetrappen, for å si det sånn, Espen Rones?
2: Ja, nei, det blir jo spennende å følge med på. De skal spille en del festivaler i sommer, blant annet Balestrandfestivalen i Balestrand, Bergtattfestivalen i Luster i Sogn, og Jeliafestivalen utenfor Moss, og på Øyanatt, som er sånn der fester etter Øyafestivalen som de skal spille på.
1: Så de kommer til byen, altså?
2: De kommer til byen også, de er ikke kun i distriktene. Ja. Nei, og så blir det jo spennende å se om de liksom klarer å fortsette å holde denne hypen her, da. Det skjer jo stadig vekk at det kommer et internettfenomen som bare tar over, og så forsvinner det like fort, så det må jo da HC og Subaru prøve å unngå at skjer med dem. Ja. Men det som også er litt gøy, som de sa til meg, er jo det at disse to gutta har egentlig ikke noe forhold til norsk musikk. De har sagt at de har ikke vokst opp med å høre på Karpe, de har ikke vokst opp med å høre på Arif, som veldig mange andre norske rappere har. De har stort sett hørt på amerikansk sånn undergrunnmusikk, så de hadde litt lyst til å, at, liksom, at det skal være en greie de har, at de samarbeider ikke med noen norske artister, de samarbeider kun med utenlandske produsenter og utenlandske rappere. Så får vi se om de klarer å følge det da, men det var i hvert fall målet for karrieren deres, så blir det spennende å se.
1: Takk skal du ha, Espen Rones. Vi avslutter med Carglass fra HC og Subaru.

0: var Carglass med HC og Subaru, som du nå finner på både albumet og med etiketten da, Bygdetrapp. Rett ut fra Bø I Telemark så skal vi nå til Bergen og festspillene for anmelder Øystein Sandvik. Du har vært på konserten som I hvert fall hadde overskriften Sjelegransning med Schubert.
1: Det stemmer, og det var ikke hvilken som helst som sto for denne sjelegranskningen heller. Det var selveste Lise Davidsen, som også kommer til Norge I kjølvannet av sin suksess ved Metropolitan Operan. Debuterte der som Isolde, altså hovedrollen I Wagners opera Tristan og Isolde. Og da du I toppdivisjon av store, dramatiske sopranroller, ikke sant? Altså, det målet hun har nå bygd seg opp mot, gradvis komme seg helt opp dit, Isolde, Brynhilde, ikke sant, fra Ring des Nibelungen. Dette virkelig de rollene som krever liksom enorm stemmekraft, voldsom kondisjon, altså det du må nå på en måte en viss alder før du kommer dit da. Ja. Men samtidig som det, så går altså Lise Davidsen samme år løs på sitt liksom store Schubert-prosjekt.
0: Og det jo det helt motsatte av Wagner sine store musikkoppsetninger.
1: Ja, det på mange måter det. Altså, da har du et piano, et lite piano, du skal stå der og synge. Altså, dette en helt annen type setting, ikke sant? Altså, de Schubert-sangene ble jo på Schuberts tid fremført I dagligstuer ved klaveret, ikke sant? Altså, det var små, intime lokaler. Det små, altså, dramaene I Schuberts sanger, jo på sett og vis på operanivå, altså det like store sånne eksistensielle problemstillinger, og det jo...
0: Ja, I tekstene.
1: Ja, ikke sant? For dette jo da, dette jo tonesettinger av dikt av Goethe og andre samtidige dikter, ikke sant? Det jo det som da denne romantiske sang eller lid da, som Schubert jo grunnlegger. Men det at Lise Davidsen har disse to sporene som hun følger karrieremessig, altså det de store operarollene på den ene siden, og så det romanser og portoarer på den andre siden. Hun insisterer på det, og det ikke noe selvfølge at operasangere skal gjøre sånne ting. Men hun gjør det for henne. Det viktig å ha gitt ut en plate med sangere og Grieg, for eksempel, med sammen med Leif Vonsnes. Og nå kommer det da etter hvert en Schubert-plate. Hun startet denne turneren allerede noen dager før, litt lenger sør I Europa, og så det Bergen, og så skal dette videre ut I verden. Det skal være New York, det skal være England og sånn. Så nå det virkelig et Schubert-år for Lise Davidsen.
0: Ja. Vi skal høre litt fra prøvene, så dette bare en liten smakbit, skal få litt ordentlig lyd av Lise Davidsen først, men slik hørtes det ut fra prøvene rett før den utsolgte konserten I Grieghallen under festspillen I Bergen.

0: Amebach i Frühling, hentet fra prøvene da, til Lise Davidsen og pianisten hennes James Bellio.
1: Bellio, tror jeg det altså, Bellio, han, ja. Ja, jeg har, han sier jo I hvert fall det selv.
0: Da skal vi si Bellio vi også.
1: Ja. Antagelig det da riktig.
0: ja. Du, så hva skjedde med deg sittende der I utsolgt Grieghallen når Lise Davidsen og James Bellio framfører dette her, Esnesanik?
1: Nei, det klart at det øyeblikk her som sjelden vokalkunst. Altså, det jo en sanger som med god grunn regnes for å være en av de mest interessante I verden. For tiden, ikke sant? Men det klart at hun jo en hun har jo den stemmen hun har den stor, den veldig kraftfull men den har et enormt spenn og så videre jeg synes hun best på en måte I kanskje noen av de mest litt sånn operatiske sangene også da. Jeg synes hun veldig god på de sangene hvor hun på en måte gestalter en slags sånn ung hårdt prøvet kvinne ja. og det jo særlig en sånn her situasjon som sånn helt som skapt for Lise Davidsen, og det liksom de øyeblikkene I disse sangene hvor liksom følelsene flommer over og kommer ut som en slags sånn primalskrik, for det skjer av og til I Schuberts sanger da, og da klart at da det rystende rett og slett, altså det utrolig kraftfullt, ja. Og ja, virkelig ja, man nesten holder seg fast I armlenene på stolen for å liksom ikke bli blåst, få blåst av seg sokkene.
0: Ja, det jo overskriften på anmeldelsen som man kan lese på nrk.no/ anmeldelser også. Mm. Rystende opplevelse.
1: Ja, men du merker at jeg leter etter ord her nå på Larvik.
0: Ja, for følelsen tar overhånd. ja, Selv flere dager etter.
1: ja, ikke sant. Ikke sant? Men hun har jo satt sammen et program som har en stor spennvidde, ikke sant? Så sjelegranskning med Schubert, det betyr at det ulike sider ved menneskelivet som skal belyses her. Så disse sangene som hun har plukket ut, de ganske forskjellige I uttrykket. Mm. Noen veldig dempet, og noen mer dramatiske, ikke sant? Så du har en som heter Der Zwerg, som jo en helt sånn horrorhistorie som finner sted ute på åpent hav, ikke sant? Med en dverg som kveler en prinsesse.
0: Dette er en av Franz Schubert sine sanger?
1: Dette en av Franz Schubert sine sanger, ja. Erlkönig, ikke sant? Som også veldig dramatisk. Da må du som sanger gestalte ulike figurer. Du faren, du den lille sønnen som sitter bak på hesten, og du liksom denne elverkongen da, som kommer og den skumle, truende skikkelsen. Så det veldig sånn forskjellige ting her, og så har du Dobisti Ro, som sånn helt nede, og det var fantastisk flott. For en ting jo det at Lise Davidsen har en stemme som veldig kraftfull. Mm. Ingen problem for Lise Davidsen å fylle hele Grieghallen med stemmeprakt, for å si det sånn.
0: Når jeg drar på.
1: Når jeg drar på, men det som jeg synes virkelig viser hennes storhet som stanger, og som viser hva hun har liksom trimmet denne stemmen til å gjøre, da, at hun kan synge helt svagt, helt pianissimo, og likevel så det en stemme som på en måte brer seg ut og fyller hele salen. Mm. Og det gjorde hun I flere sanger, blant annet denne Dobisti Ro, som en sang som liksom helt nede, men samtidig så det jo en lengsel, ikke sant? Altså hun sier, du roen, du den som får meg til å senke skuldrene, men samtidig du ekker her, så du en lengsel her, ikke sant? Så det en

0: Mason, han komponerer den Gretchen am Spinnrad, han dør I 1828. Mm. Og dette jo en sang som tar utgangspunkt I, altså teksten fra Goethes Faust, og Gretchen sitter jo her ved rocken og har på en måte tapt sin sjelefred fullstendig. På grunn av møte med Faust, ikke sant? Altså denne mannen som har jo inngått en pakt med djevelen. Mm. Og hun synger da om sin indre uro og minnes dette kysset, ikke sant? Og det var sånn utrolig sånn øyeblikk hvor bare gåsehuden bredt seg over hele kroppen.
1: Det gjør inntrykk å møte Lise Davidsen live, det skjønner jeg, anmelder Øystein Sandvik. Takk for denne rapporten fra festspillene I Bergen, og som du sa, vi har ikke noe opptak fra konserten, men dette albumversjonen da, av nettopp Gretchen am Spinnrad.

0: Det var litt grann av Gretchen am Spinneradet med Lise Davidsen akkompagnert av James Bellew. Du kan lese anmeldelsen fra konserten under Festspillene I Bergen med Lise Davidsen på nettsidene våre. Øystein Sandvik han triller en femmer, og du finner det på nrk.no/anmeldelser. Vi startet denne sendingen med å hylle Pride Month og spille musikk derfra. Men når vi skal anbefale litt musikk fra deg, Arne Berg,
1: ja.
0: Og deg, Tine Skolmen, så starter vi med en annen sånn merkedag I kalenderen som musikalsk.
2: Ja, for på lørdag 6. juni, da ønskes alle som I nærheten av Oslo-området, de ønskes velkommen til årets musikkfest. Det som tidligere het Musikkens Dag fyller jo også opp hovedstaden med arrangementer på over 50 ulike scener. Begynner klokken 10 på morgenen, og så avsluttes klokka 2 på natta. Og det da I byens parker og uteserveringer og plasser og klubber. Og
0: ja, og dette arrangeres jo hvert år den første lørdagen I juni.
2: Og alt gratis.
0: Ja.
2: Det fantastisk. Det flere hundre artister som altså byr på konserter, og det innenfor mange forskjellige musikksjangere. Det hele startet I sin tid etter å ha blitt inspirert av det franske Fête de la Musique, som altså den nasjonale musikkdagen. Og nå I 2026 så kan de altså I Oslo feire den, hva skal jeg si, den 35. Musikkdagen.
0: Ja, og hva kan man oppleve da?
2: Du, det massevis av kule, nye unge band og artister, samt korps, skare reggae I parken utenfor botsfengselet, de Simlis-koret, Bislett Kammerkor, guttekor og dansegrupper og bygdekor, skare barneorkester og pop-up-kor, blues og jazz og hip-hop, og så det noen gamle travere, Trond Granlund og Bjølsen Valsemølle, Øystein Greni og Tommy T, og så sier de at det en sånn surprise guest da, hvem det nå enn Men drar du til Holmlia Kulturhavn, så kan du sånn ved halv to tiden oppleve Live Foyn Friis. Og hun jo en kjent norsk jazzartist som har gitt ut 4-5 album og turnerer rundt I Brasil, USA, Europa og Japan. Så vi kan jo høre litt her hva vi kanskje får høre på Holmlia.

Du hørte How High the Moon med Live von Fri, som kanskje en av de mer kjente artistene på Musikkfest I Oslo. Og vet du om musikkfesten der du bor, så vil jeg gjerne høre fra deg. Det bare å skrive til Musikklivet I NRK radioappen, der hvor det står send inn. For denne musikkfesten, den jo spredt over hele landet til litt forskjellige tider, vet jeg. På Folkemusikkveka I forrige uke så fikk artisten Symre årets artiststipend. Da får han 40 000 kroner og hjelp til både konserter og annet. Og Symre, det en artist som jeg mener at vi bør låne et øre til. Symre Taugbøl Bang heter hun egentlig, og hun fornyer norsk visekunst både med artig snåle tekster og en sjangerblanding som rett og slett bare veldig sjarmerende, synes jeg. Og så må man jo alltid like folk som har liksom slått gjennom med en låt som heter Ulltrøye Baby.

0: Ultøy Baby, hentet egentlig fra det forrige albumet til Symre, Symre Tagbøl Bang, men absolutt en låt som det gøy å høre igjen. Arne Berg, du vil anbefale det nye albumet til en gigant du, heller I populære musikkens historie. Kanskje ingen egentlig som større da enn Paul McCartney, eller det Sir Paul McCartney, Arne?
1: Ja, Sir Paul McCartney. Ja, det det. Ja. Og ikke nok med det, han også din navnebror, så ja, hurra.
0: Ja, det det.
1: Nei, altså de 10 årene som han delte med John Lennon I The Beatles, det det vanskelig å overgå, og det ingen som har gjort det. Men Paul McCartney har heller ikke satt det stille siden, han har gitt ut mer enn 20 soloalbum, eller det her hans 20. soloalbum, det som kom nå, I tillegg til skiven med Wings og Beatles. Han har også startet sin egen popskole, det vet vi jo, og han lager fremdeles musikk, musikk nå, når han snart fyller 84, det gjør han senere I juni.
2: Ja.
1: Og han lager musikk som vil nok, han eksperimenterer, han leker og han utfordrer ikke bare oss, men også seg selv på albumet The Boys of Dungeon Lane.
0: Ja, som altså kom nå rett før helgen. Og der han til og med en duett da, med sin gamle trommeslager fra Beatles.
1: Ja, med Ringo Starr. Det de to gjenlevende fra verdens største popband, så selvfølgelig måtte han gjøre en duett med Ringo. Dessuten så må man jo elske Ringo, fordi at Ringo var alltid den kuleste I Beatles.
0: Ja, men Paul var den store låtskriveren, eller?
1: Ja, det var det selvfølgelig, sammen med John Lennon. Men nå har hans solokatalog blitt utvidet og fornyet med albumet The Boys of Dungeon Lane, altså.
0: Ja, du vil gjerne at vi hører åpningsbordet?
1: Ja, for det slår liksom an tonen, As You Lie There heter den, og både tilbakeskuende blikk på oppveksten, som albumet ganske full av. Men samtidig låt full av spilleglede og eksperimentvilje fra Sir Paul McCartney.
3: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: As You Lie There, helt ny musikk fra albumet til Paul McCartney. Anders Krøger, Amel Grepper, Arne Berg, Tine Skolmen og Øystein Sandvik var I redaksjonen denne dagen. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har fått både bygda og storbyen, skeive og streite, rett I øret I dag med musikklivet.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satte rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som I slutten av april I Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
2: Men det likevel en betydelig fjær I hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette I regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre I politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet I den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 I dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
1: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta I bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer I det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters det så utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
3: Jeg synes det litt maset egentlig.
4: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
5: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
4: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor I markedsføring Magne Suppellen.
6: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
1: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolas.
7: Dette NRK P2.
8: Velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer I verden akkurat nå.
9: Ja, Trump langer ut mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som fortsetter den militære offensiven mot Libanon. Samtidig fortsetter tusenvis av libanesere evakuere nordover I landet. Hvor skal de gjøre seg nå?
8: Det har kommet nye retningslinjer for å få ned skolefraværet. Elever med høyt fravær skal lyttes til tidligere, få en trygg voksen og kanskje hjemmebesøk.
9: Men hvorfor blir flere og flere borte fra skolen? Hva kan vi lære av historien?
8: Du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og først så skal vi til Libanon.
9: Ja, for det kommet blandet meldinger fra det hvite hus det siste døgnet, for samme dag som Trump skal ha kalt Israels statsminister Benjamin Netanyahu utakknemlig og gæren, postet den amerikanske presidenten en melding på Truth Social, der han hevdet at både Hezbollah og Israel var enige om å legge ned våpnene.
10: In a post on social media, Trump wrote, I had a conversation with Bibi Netanyahu today, asking him not to go into a major raid of Beirut, Lebanon. He turned his troops around. Thank you, Bibi.
9: Ja, det fortalte Al Jazeera tidligere I dag, og samtidig fortsetter angrepene mot Libanon. Korrespondent Yama Wolasmal I Beirut, det håp om våpenhvile nå?
11: Disse våpenhvilene veldig vanskelig å stole på I Midtøsten nå. I flere måneder har vi sett at både I tilfelle Iran og her I Libanon så blir våpenhviler erklært. Man har en stille periode, men så begynner begge parter å bryte våpenhvilen. Og det samme gjelder dette tilfellet. I går erklærte Donald Trump plutselig at det var våpenhvile. Og vi så utover kvelden at både Israel og Hezbollah fortsatte angrepene på hverandre. Men Trumps melding I går gjorde I hvert fall at Israel måtte avblåse dette store ventede angrepet på Sør-Beirut, som de erklærte, de annonserte det tidlig på dagen. 100 000 av mennesker forlot den bydelen I frykt for israelske angrep. Akkurat det angrepet klarte Trump å stoppe, men sørover I Libanon fortsetter kampene som vanlig.
9: Ja, du har vært sør I Libanon I dag, Yama. Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå?
11: Vi fikk ikke dra lenger sør enn til byen Saida. Det en stor kystby som har blitt et senter for alle de internt fordrevne som har måttet forlate hjemmene sine etter at Israel har tvunget dem ut av områdene sine. Israel sier at de evakuerer, ber sivile evakuere, men I praksis betyr det at Israel beordrer folk om å forlate hjemmene sine I Sør-Libanon. Gjør de ikke det, så risikerer de å bli bombet og drept, så folk har egentlig ikke noe valg. Så de blir tvunget ut av hjemmene sine, de drar nordover og noen bor på gata, andre bor I bilene sine. Jeg besøkte en av de mange utdanningsinstitusjonene som konvertert om til et slags shelter for internt fordrevne libanesere. I alt det 1,2 millioner libanesere I dette lille landet med rundt 5 millioner innbyggere, så en av fem libanesere fordrevet fra hjemmene sine akkurat nå. Det katastrofalt høye tall, og mange av dem søker tilflukt I en av de hundrevis av skolene og universitetene som åpnet opp for de internt fordrevne.
9: Ja, og mange av de som jo har dratt fra sør til Beirut evakuerer jo nå videre nordover også. Altså, hvor langt inn I Libanon vil Israel gå? Hva slags signaler kommer?
11: Det det ingen som vet. Israel nå rundt 40 kilometer inne på libanesisk territorium. Så langt inne har de ikke vært på 26 år. Så her har Israel åpenbart bestemt seg for å gå veldig langt inn på libanesisk landområde. De sier at de gjør dette for å kjempe mot Hezbollah, som holder til I Sør-Libanon. Men Hezbollah jo ikke bare en militær bevegelse, de en politisk bevegelse, de driver med veldedighet. Det en av grunnene til at Hezbollah har så stor grasrotstøtte I Sør-Libanon. Det fordi de leverer grunnleggende tjenester til mange av de som bor I Sør-Libanon. Staten her I Libanon evner ikke å gi grunnleggende tjenester til mange av sine egne innbyggere. Da det grupper som Hezbollah som gjør det, og det gjør at de har støtte blant deler av den libanesiske befolkningen. Så Israel fast bestemt på å presse Hezbollah ut av områdene rundt grensen, så langt nord de klarer.
9: Ja, hvor skal alle disse som fordrevet gjøre av seg da?
11: Det jo et veldig, veldig godt spørsmål som libaneserne også lurer på. Det viktig å huske på konteksten her. Libanon et skakkjørt land. De har slitt med kroniske økonomiske og politiske problemer de 6 årene jeg har vært her. Økonomien kollapset. Det skyhøy inflasjon, skyhøy arbeidsledighet. Den lokale valutaen mistet 90% av verdien. Folk sliter I utgangspunktet med å få endene til å møtes, og så får de nå denne flyktingekatastrofen på toppen av det. Staten evner ikke å få å gi støtte til alle disse menneskene. Hjelpeorganisasjoner tungt inne. Staten gjør det de kan, men de aller, aller fleste overlatt til seg selv, til sitt nettverk, sine venner, familiemedlemmer som støtter dem. Noen krasjer hos familiemedlemmer. De som har råd, som har god økonomi, sjekker inn på hoteller, leier seg leiligheter, og andre havner på gata, bor I bilene eller søker tilflukt I disse skolene som åpnet.
9: I helga tok israelske styrker den 900 år gamle Beaufort-festningen. Hvorfor det så viktig for israelerne å annektere dette området her?
11: Det jo en strategisk grunn til det. Dette, dette fortet ligger på en høyde hvor du har oversikt over store deler av Sør-Libanon I alle retninger, så det har en strategisk betydning, men det har også en symbolsk betydning. Dette fortet kontrollerte israelerne, som sagt, for 26 år siden, og det har vært symbolsk veldig viktig for dem å ta dette fortet. Netanyahu skrøt av det for et par dager siden I en tale til det israelske folket, om at de har tatt fortet, og de akter å holde på det så lenge de kan. Så det to grunner til det, både strategisk og symbolsk, så sier Israel at de kommer til å holde på disse områdene. Libaneserne livredde for at de nå vitne til det Israel driver med på Gazastripen, hvor sakte men sikkert så har Israel karret til seg mer og mer land, presset palestinerne på den kyststripen på mindre og mindre områder, og det samme frykter libaneserne skal skje I deres land, at Israel aldri kommer til å gi fra seg disse områdene som de hver dag tar over.
9: Ja, kommer det signaler fra israelske politikere og myndigheter som kan tyde på det?
11: Så Israel har jo den mest ytterliggående regjeringen I landets historie. Det statsråder der som åpent tar til orde for at Israel aldri må gjøre slipp på noe land som de tar fra naboland. Der det folk som drømmer om et såkalt stor Israel, som kan virke som en illusion blant de mer ekstreme jødene. Så det snakk om at Gud har gitt dem et rike som skal strekke seg helt fra Eufrat-elven I Irak, til Nilen I Egypt, og det omfatter jo nesten store deler, nesten hele Midtøsten, dagens Midtøsten. Så de drømmer om et sånt rike, og derfor tar disse ekstreme statsrådene til Netanyahu til orde for at man ikke må gi fra seg territoriet som de tar. Men regjeringen har offisielt sagt at vi tar ikke disse områdene for å annektere dem, vi tar dem fordi vi ønsker å bygge sikkerhetszoner I kampen mot våre fiender som angriper oss fra disse områdene.
9: Og så har du Iran, og I går sa Iran at de vil stanse våpenhvilesamtalene med USA hvis Israel ikke stopper angrepene på Libanon. Og samtidig har det vært krisemøte om situasjonen I FNs sikkerhetsråd, og EU ber Israel om å stanse framrykkinga I Libanon. Har israelske myndigheter kommentert kravene om å stanse angrepene?
11: De har ikke kommentert dem direkte, men de har stanset offensiven, I hvert fall mot Beirut, som de lå an til å angripe I går kveld I et massivt angrep som ble annonsert av først statsminister Benjamin Netanyahu, så av forsvarsministeren Israel Katz og det israelske forsvaret, tvangsevakuerte folk ut av Dahi I Sør-Beirut I påvente at de skulle bombe, og så sa Iran at de trekker seg fra dialogen med amerikanerne. Det fikk visstnok Donald Trump til å tenne på alle pluggene overfor Netanyahu. Han tok opp telefonen ifølge nyhetsnettstedet Axios, ringte Netanyahu, skjelte han ut, brukte et ganske grovt språk overfor den israelske statsministeren. Han sa blant annet «Hva faen galt med deg? Hvorfor gjør du dette?» Og da siktet han til det angrepet som Netanyahu annonserte mot Beirut. For Trump det viktig å holde dialogen med iranerne I gang. Han vil ikke gjøre noe som risikerer at den dialogen sporer av. Han desperat etter å komme seg ut av den krigen, og han følte at Netanyahu ødela for den dialogen. Derfor kjeftet han på Netanyahu, som da igjen gjorde at han avblåste angrepet på Beirut. Men I Sør-Libanon så fortsetter kampene som vanlig.
9: Europeiske ledere med Frankrikes Macron I spissen har jo også kritisert Israel for offensiven I Libanon. Har europeisk press noe å si for dem, eller det kun USA som sitter med nøkkelen her?
11: Jeg har fulgt denne krigen siden 7. oktober 2023, og Israel har gjort det veldig klart at det ikke noe press på kloden som kommer til å få dem til å la være å følge det de mener I deres sikkerhetsinteresser. Det har vi sett gang på gang. Hele FN-systemet, all verdens menneskerettighetsorganisasjoner, noen av Israels aller nærmeste allierte har snudd ryggen til dem, kritisert dem for det de gjør på Gazastripen, uten at Israel har endret kurs politisk eller militært. Så det veldig klart fra israelske myndigheters side at de lytter ikke til noen, de gjør det de mener I Israels interesser. Det eneste landet de lytter til, som de nødt til å lytte til, USA, det Donald Trump, fordi uten blant annet amerikansk politisk og militær støtte, så hadde ikke Israel klart å kjempe alle disse krigene på Gazastripen her I Libanon og mot langt mektigere Iran. De trenger amerikanske våpen blant annet. Så det at Trump I går kjeftet på Netanyahu ifølge nettstedet Axios blir sett på som et vannskille, og det faktisk blitt beskrevet som et bunnpunkt I forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
9: Og Israel har jo også angrepet og truffet FN-styrker I regionen, og flere FN-soldater skal ha blitt drept I israelske angrep. Hva sier det om respekten for internasjonal lov og rett?
11: Israel sier at dette ikke bevisste angrep. De har ikke målrettet gått løs på FN-styrkene, blant annet her I Libanon, men jeg har besøkt hovedkvarteret til UNIFIL, den FNs fredsbevarende styrke I Sør-Libanon, tett opp mot grensen til Israel. Og der var det aldri tvil dette her. I fjor besøkte jeg dem etter et ferskt angrep fra Israels side, hvor israelske stridsvogner skjøt direkte mot vakttårnene til en av FN-basene. Og da var FN ikke I tvil om at dette var et bevisst angrep, hvorfor I all verden skulle en av verdens mest avanserte stridsvogner med erfarne førere inni skyte mot et vakttårn tilhørende FN. Det et bevisst angrep. Israel avviste det den gang, de avviser det også denne gang, at de bevisst angriper FN, men FN har vært veldig klar på at Israel gang på gang har angrepet styrkene deres bevisst, og eksperter jeg har snakket med mener det fordi Israel ikke ønsker noe internasjonal tilstedeværelse på grensen mellom Libanon og Israel, der vil Israel kontrollere alt dette landområdet.
9: Yama Wolasmal I Beirut, tusen takk for at du var med oss her I Studio 2.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Nå kommer nye retningslinjer mot skolefravær, for selv om vi vet mer enn før om hva som virker mot skolefravær, så øker det. Hva det skolen fortsatt ikke får til? Og hva har vi lært på veien? Med oss har vi Vilje Ågre, professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet I Sørøst Norge. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Ifølge de nye retningslinjene så skal elever med høyt fravær lyttes til tidligere, få en trygg voksen og kanskje hjemmebesøk. Og når det kommer nye regler nå, så har vi tenkt at det interessant å ta et historisk blikk på skolefravær I Norge og vårt forhold til skolefravær. Og Vilje Ågre, når begynte vi å se på skolefravær som et samfunnsproblem og ikke noe som kun angikk hjemme?
2: Jeg tenker å begynne etter folkeskoleloven fra 1889, og der ser jeg en ganske tidlig tidspunkt kommentarer på dette. Et sted som jeg noterte meg, det var «Nei, det verste den elendige skoleskulkingen. Like overfor den står både lærer, skolestyre og overtilsyn». Maktesløse.
1: Så dette var allerede på 1800-tallet, ja.
2: 1893 var dette her.
1: Akkurat.
2: Så dette var... Men du kan si at begrepsbruken har endret seg. Skulking. Nå det skolefravær, eller ufrivillig skolefravær, som det vanlige. Ja. Men jeg kan nevne at en respektert mann som Einar Gerhardsen, han var jo, jeg vil ikke kalle det skoleveger, men han elsket Møllergata skole. Og da familien flyttet til Majorstuområdet, det var sånt arbeiderklasseområde i nærheten av Bogstadveien, og den klasseforstanderen som det da het, som han hadde, Einar syntes han var veldig urettferdig, så han opponerte mot han, og fikk jo noen slag og sånt av denne læreren, og så stakk han sammen kompis og rodde til Nesodden.
1: Ja, nettopp, det var skolefravær den gangen.
2: Ja, det var litt sånn opprørsk skolefravær. Ja.
1: Det gikk jo i for seg bra med han, kan vi jo si. Mm. Men ok, nå snakket du altså om snakk om skulking, altså det vi kaller for skolefravær allerede på 1800-tallet. Hva var grunnen til fraværet den gangen?
2: Nei, altså det har vært skrevet om i forbindelse med den tids skole og den tids kultur rundt skole pluss arbeid, for veldig mange, ikke minst av gutta, hadde arbeidet sine. Ja. Hadde deltidsarbeid på fabrikken, de kunne begynne veldig tidlig om morgenen, og jobbet der et par timer før de måtte på skolen, og det skapte jo sikkert litt fristelse for å droppe skolen den dagen, og så videre.
1: Ja.
2: Så det var altså et stykke på vei så støttet mange familier dette, at det kunne ikke være så farlig, liksom.
1: Nei, nettopp. Og hva gjorde skolen før, når barna ikke møtte opp?
2: Nei, da var det jo kontant respons på det. For eksempel, jeg har et utdrag fra en straffeprotokoll, Bolteløkkens skole, som det da het. Dette fra 1907, 14. mars. Johan fikk 5 slag for dovenskap, trass og ulydighet. Så du kan si at det som bra med 1889-loven at disse straffemetodene som kunne vært veldig vilkårlige, de ble litt mer offentlige. Altså det kunne ikke skje under hvilke som helst omstendigheter, det skulle vært vitne til en annen voksen som kunne være en av foreldrene.
1: Ja, nettopp sånn sett bra, men ja. Fortsatt fysisk avstraffelse, tross alt.
2: Bolteløkken har jeg fulgt litt faktisk, og etter en ny rektorskifte der, over lærer, så gikk det ned, så det var sikkert uenighet mellom skolelederne også.
1: Ja, nettopp. Men hva sier de om synet på barnet på den tiden?
2: Ja, det var vel det du hørte på disse begrepene, det var ganske moraliserende. Man tenkte at barna skulle være ferdig oppdratt, liksom.
1: Ja.
2: Og skylden lå på dem mer enn på foreldrene, egentlig.
1: Ja. Og når begynner det å skje et skifte, da, fra å tvinge barna til skolen og skylde på dem, til å spørre om kanskje også skolen selv måtte bli mer attraktiv for barna?
2: Ja, og det begynte nok ved reformpedagogikkens inntog i Norge, ved Sagene skole, Anna Settenes tenkemåte. Hun var jo internasjonal størrelse på det å tenke nytt om skole, og barnas interesser og deres hang og trang til aktivitet.
1: Og når var dette?
2: Det var altså 20, altså det, de hadde noen verdenskjente forsøk som begynte i 1930, men tenkningen kom fra start, og hun begynte i 1919 på Sogne.
1: Ja, og i dag snakker man altså om hjemmebesøk som et mulig tiltak. Har skolen tidligere gått inn i hjemmet på lignende måter?
2: Det altså morsomt å spørre om, for det var faktisk det var nettopp Sagene som var pionerer på dette her. De ville besøke alle hjem for å skjønne eleven bedre og vedkommendes bakgrunn. Ja, og en av læreren der i hennes stab gjorde det sånn at ble enig med foreldrene og barna om at de kunne gjøre håndarbeid som ellers ble liggende som en belastning for mor på skolen når det passet, de hørte eventyr eller sånne ting som det, så kunne de drive med dette her.
1: Ja. Så hvis du skulle tegnet en slags lang linje, hva har endret seg mest i skolens syn på barna som ikke dukker opp på skolen?
2: Jeg tror nok at en måte å beskrive endringen på er barnet fra, skal jeg si, mindre moralsk, ikke moralsk, ferdig dannet liksom, til sårbar. Og det kanskje den hovedfortellingen nå, som kanskje også, som generalisert fenomen, alt for overdrevet. Ja. Så i det spennet der så ligger det.
1: Så historien går fra plikt og kontroll til mer forståelse og kanskje pedagogikk da. Vi vet jo mer i dag, vi har flere tiltak, men likevel så øker fraværet, ser vi. Og vi har også med oss Trude Havik, forsker på skolefravær ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Og Trude, hva vet vi i dag om hva som faktisk hjelper når en elev begynner å bli mye borte fra skolen?
3: Ja, forskning tydelig på at skolen må oppdage elever som strever tidlig. Det forutsetter at den har en god registrering av hvem som der og ikke, og analyse av dataen, og at foreldre, og at nå tar på alvor når foreldre varsler om at den opplever endringer hjemme, som at de for eksempel ber om å få slipp å gå fordi de har for eksempel vondt i magen for de skal gå på skolen. Og så det sånn at hvis du klarer å oppdage dem tidlig, identifisere elever tidlig, så kan du sammen med elever og foreldre undersøke hva som opprettholder fraværet, hva som årsaken til fraværet, og hva er beskyttende faktorer som finnes til eleven, hos eleven og hjemme og på skolen. Men så er det det som forskning viser, at one size do not fit all, altså tiltak må skreddersys, og det det mange grunner til, men en av grunnene til det jo at ingen av de elevene like, og jo mer langvarig og komplekst det blir, jo mer ulik kan de bli, jo mer faktorer spiller inn. Sånn at da det viktig at en har med seg alle instanser som viktige for å hjelpe det barnet, hvis det går lenge og langt. Men hvis en klarer å ta tak tidlig, så klarer skole og foreldre sammen med eleven gjerne å løse det tidlig uten å involvere andre etater eller tjenester.
1: Og de nye retningslinjene legger jo vekt på nettopp at eleven skal lyttes til tidligere og få en trygg kontaktperson på skolen. Så du mener dette treffer med det forskningen sier er viktig?
3: Ja, det er sentralt å lytte til eleven tidlig, men så er det jo samtidig sånn at det ikke bestandig at det eleven ønsker å si er til barns beste, sånn at den må alltid også ha barns beste vurdering med seg. Fordi at det kan være at det, på kort sikt så er det behagelig å ikke møte det som er ubehagelig, men på lang sikt så kan det ha konsekvenser, og da er det det voksne som må bestemme, som har da den muligheten til å tenke lenger fram. Mm. Så det er kjempeviktig å ha en trygg kontaktperson, eller en trygg person da, som for de fleste elevene er kontaktlærer. Men så har da kontaktlærer mange elever, og noen ganger så har en kontaktlærer mange elever med ulike individuelle behov. Så det kan være at det av og til må være en annen person i skolen som har mer tid, og som kan være mer fleksibel enn en kontaktlærer har. Eller også hvis samarbeidet mellom kontaktlærer og eleven har skåret seg, så kan det også være lurt at det er en annen person. Mm. Men jeg er absolutt enig i det, ja.
1: Mm. Hva skal til for at hjemmebesøk, som du også har snakket om, hva skal til for at det faktisk hjelper, og ikke bare oppleves som kontroll eller press?
3: Ja, det er ikke ment som kontroll, sånn som det står, men så er det også sånn viktig å si at det kan ikke være et enkeltstående tiltak. Det må være tiltak som man gjør sammen med andre, og så må det være formålstjenlig for den enkelte elev. Så jeg tenker, først og fremst så må du prøve å få elev og foreldre til å komme på skolen, fordi vi ønsker at tiltak skal være nærmest mulig skolen. Men hvis det nå er sånn at en ikke har en god relasjon, eleven har vært lenge vekk, så besøk hjem, hjemmebesøk litt krevende ord, synes jeg, men besøk hjem for å bygge en relasjon og bli kjent med elever og foreldre kan være nyttige, men så det også da, avhengig av, altså vi bor i et langstrakt land, det mulig å gjennomføre hjemmebesøk når skolen langt vekk, Og, så det liksom noe med, og så vil det bli likt for alle hvis det noe som en, noen elever vil få I en by der en bor nært skolen eller om det langt vekk men ja, det kan være bra hvis du også følger det som står I retningslinjen da, at den må ha en plan og en må, elev og foreldre må være enige I det
1: Utdanningsforbundet mener de foreslåtte tiltakene ikke nok ifølge leder Geir Røsvold, han sier at mange av tiltakene handler om å styrke elevens individuelle rettigheter og at lærere har erfart at det ikke alltid løser problemene. Det en fare for at vi gjør fraværet for individuelt, altså at vi ser for mye på eleven som problemet og for lite på klassemiljø, skolemiljø og presse rundt?
3: Ja, jeg tenker ikke at vi ser på det som et individuelt problem. Vi skal I hvert fall ikke gjøre det, men at individuell tilrettelegging og tilpassning kan være nødvendig, men det må igjen balanseres med behovet om å bli utfordret og mestre nye oppgaver, både faglig og sosialt, og det å kunne lære og fungere som en del av et fellesskap. Fordi fravær oppstår I et sånt samspill mellom eleven og miljøet rundt, som da handler om både skole, hjem og fritid. Så det å se individ I miljø jo nøkkelen her, og det viser alle ny forskning at det det viktigste vi kan gjøre.
1: Willi, når du hører dette, det en gjentagende historie at skolen får ansvar for stadig flere problemer I samfunnet?
2: Jeg tenker det I hvert fall over et sånn lengre tidsveip, så det tenker jeg litt for lite fremme, for det hender jo altså hvis du tar Gerhardsen eksempelet så var jo det en lærer som oppførte seg veldig dårlig og respektløs overfor barn og for så vidt også deres familier.
1: Så kanskje var det et problem I samfunnet den gang
2: ikke sant, og så ble det et kjempeskritt selvfølgelig da det ble forbudt å slå barn I oppdragerøye med liksom, I 1936
1: Hva tenker du, Willi, at historien kan lære oss om dagens forsøk på å få elever tilbake på skolen?
2: Nei, jeg tror man må ha to blikk på de utfordringene som dukker opp, både se barnets perspektiver og klassemiljø. Altså, da jeg ledet et masteremne, så tok jeg de to områdene som case, altså mobbeproblematikk for eksempel, og ufrivillig skolefravær på den andre side for å se de I sammenheng med hverandre.
1: Trude, hva tenker du må til for at disse nye retningslinjene ikke bare blir fine ord, men faktisk hjelper elevene tilbake?
3: Ja, nå det her en høring da, men det klart det viktig at kommunene må bidra skolene med å implementere en sånn retningslinje, og at skolene og lærerne skal få et større handlingsrom. Fordi at det en retningslinje som kommer etter at kommuner har laget allerede planer, ganske mange kommuner, så det I hvert fall sånn at de må på en måte integrere det, sånn at de får et sånn eierskap lokalt. For det å løse, og så det jo sånn at det, for å løse fraværsproblematikken, jeg kaller ikke et skoleproblem, men jeg kaller det et samfunnsproblem, fordi det mange faktorer som påvirker, det mange grunner til det, men det krever at alle tjenestene en del av arbeidet, sånn at det den planen står det noe om, altså I den høringen da, så står det noe om samarbeid, men likevel så samarbeid med tjenester utenfor skolen og sentral, sånn at en må også problematisere hvordan inkluderer andre tjenester I kommunen som en del av arbeidet. For vi nødt til å være sikre på at en sånn plan ikke skal gi lærerne mer arbeid og mer dårlig samtidig enn de allerede har, for lærere har mye å gjøre. Men jeg jo enig I det vil jeg si om at klassemiljø og skolemiljø, det jo det noe av de viktigste faktorene skal se på først når en elev strever med å gå på skolen, for det kan jo være det noe av det, altså det en skal starte med, men så kan det være andre faktorer I tillegg.
1: Tusen takk, Willi Ågre, professor emeritus I pedagogikk ved Universitetet I Sørøst-Norge, og Trude Havik, professor I pedagogisk psykologi ved Universitetet I Stavanger.
4: I sommer det 150 år siden Store Skagadølstind ble besteget for første gang av den norske tindesportens far, som ikke var norsk, men engelsk.
1: Litt senere I Studio 2 får du høre den dramatiske historien om da Cecil Slingsby satte sine bein på Storen for første gang.
4: Men nå, Jeanette, tror du Norge vinner fotball-VM?
1: Ja.
4: Du tror det, ja. Men...
1: Jeg liker å tenke det I hvert fall.
4: Men tror du at Norge vinner fotball-VM?
1: Åh, jeg skjønner du på jakt etter ordet
4: at. Ja, det nærmer seg språksnakk. Ah. Det lille ordet at på bare to bokstaver et av temaene I podcasten Språksnakk I dag. For noen ganger mangler det, og andre ganger blir det for mye at. Og som så mye annet det også her geografiske forskjeller. Og så skal det handle om å verbe. Når språkekspertene Øystein Alexander Vangsnes, Stian Hårstad og Leif Inge Å nå på plass sammen med programleder I Språksnakk, Lydia Gieselmann.

0: Jeg mener bruken av ordet at har endret seg. Nå er en slik setning standard. Dette mener Lise at er urimelig. Her mener jeg at ordet at like gjerne kan utelates. Meningsinnholdet består, men setninga flyter bedre. Kan dere si noe om dette? Hilsen, Sissel. Er det en at for mye her, Øystein?
1: Da kan diskuteres.
0: Ja.
1: Det vi nok ganske sikkert kan konstatere er at vi trenger ikke ha noen at der. Altså,
0: dette med en Lise er urimelig, den funker det nå?
1: Den funker veldig bra, og mange vil si at den funker bedre. Og dette her er et, faktisk et kjent tema innenfor den generative linguistikken.
0: Mm.
1: Og det blir kalt for comp-trace-effekten.
0: Comp-trace. Ja, den ja, kjenner jeg kjempegodt til, men du kan jo kanskje oppdatere alle som hører på som ikke er helt kjent med den da.
1: Ja, da må vi begynne med å forklare at at blir reknet for en subjunksjon. Og på engelsk så heter det complementizer. Så det er jo det vi før kalte for underordnende konjunksjon, da, men nå kaller vi det for en subjunksjon. Det innleier en leddsetning. En har registrert da, i flere språk, både i engelsk og for så vidt i skandinaviske språk også, at når du har en setning der du flytter noe ut av en leddsetning, sånn som i dette tilfellet, fordi det der dette, det er jo egentlig høyre til nede i den leddsetningen. Lise mener at dette er urimelig, sant?
0: Mm.
1: Og så kan du flytte den dette da, i dette tilfellet, ut opp i hovedsetningen, og så blir det dette mener Lise, at er urimelig. Og da har en sett at folk oppfatter det som langt bedre å sløyfe at når det som blir flyttet er subjektet.
0: Ja.
1: Som det jo er i dette tilfellet da. Lise mener at dette er urimelig, dette er urimelig, det er dette er subjekt, sant?
0: Mm.
1: Og innenfor det her teoretiske rammeverket så opererer en med flytting som et konsept nærmest. Og når noe flytter, så legger det at det et spor i analysen da. Og det heter jo trace på engelsk.
0: Ja.
1: Sånn at det er et spor som da står etter subjunksjonen at. Så kan vi tenke oss da. Og derfor blir det kalt for comp-trace-effekten, at når det står en sånn subjunksjon, etterfylt av et spor da, eller etterfylt av ingenting, kan du si, så blir det oppfattet som mindre godt enn når det er et annet ledd som har flyttet ut, for eksempel objektet da. Så vi kan jo tenke en annen setning at for eksempel Lise mener at Lydia
0: er urimelig.
1: Ja, men vi trenger et objekt, så at Lydia liker gjestene sine.
0: Ja.
1: Ja. Og da hvis vi flytter ut gjestene sine.
0: Ja.
1: Gjestene sine mener Lise at Lydia liker.
0: Ja.
1: Den typen gjestene sine mener Lise Lydia liker, går også fint. Så, men det er da at det går fint når det er objektet som blir flyttet ut, så går det fint både med og uten at. Men så når du flytter ut subjektet, så er det mange som reagerer på at atten står der.
0: Ja.
1: Og dette har en egentlig kommet frem til i, gjennom spørreundersøkinger der en spurt folk med testsetninger da. Og den asymmetrien da, som vi ser mellom subjekt og andre ledd i sånne utflytninger, når det gjelder om det kan stå en at der eller ikke, den er ganske sånn robust da.
0: Men altså, Sissel mener jo litt at bruken av at har endret seg, og at det på en måte er blitt en slik standard nå å skrive denne atten. Er det noe som på en måte har blitt mer av, eller har det alltid vært en at der i den setningen?
1: Det har Det, for å si det sånn, jeg vet ikke. Men jeg tror at, at det alltid har vært brått på dette her. Altså, at, hvis vi kan si det sånn, at for noen så går det helt fint å ha en att der.
0: Mm.
1: Og det, sånn har det nok vært lenge. Det jo en, faktisk en norsk språkforsker som ganske berømt. Og da, for å ha sagt en gang på slutten av 70-tallet at plassen etter att tror jeg at aldri kan være tom. Og der har han nettopp bråttet den påstanden som han, som han sa da.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Men det kanskje litt sånn vanesak også, fordi at jeg kan jo finne på å si, sånn som setninga Sissel har kommet med, dette med en lyse er urimelig. Men det er på en måte muntlig, så er det mye lettere for meg å slenge inn den der 18.
1: Ja. Ja, nettopp. Men det er også geografiske forskjeller her, faktisk.
0: Ja.
1: Og nå, akkurat denne setningen her er jo en utsagnsetning, en deklarativ setning, men det, jeg kjenner i hvert fall til forskning der vi har testet med spørjesetninger. Så, så for eksempel, hvem, eller hvem da, kan bruke dialekten min, hvem tror du at vinner fotball-VM?
0: Mm.
1: Ja. Er det bedre enn, eller er det dårligere enn hvem tror du vinner fotball-VM, sant?
0: Mm.
1: Uten att. Og da, de fleste mener at den er best når det ikke er noen att der.
0: Ja, for der tenker jeg jo veldig muntlig sett at jeg ville ha sagt att. Og at den der uten att føles litt mer som en sånn overskrift i en nettavis. Hvem tror du vinner VM?
1: Ja, men nå skal du få høre noe spennende om din dialekt som nordlending da.
0: Ja.
1: Men jeg må først si en ting til, og det er at det er nemlig sånn at på Østlandet så er det flere som godtaker den med versjonen med atta til stads. Okay. Mens både på Vestlandet og nordover, så er det, blir den i større grad avvist, den versjonen med att.
0: Mm.
1: Men, det vi finner både på Vestlandet og i Trøndelag og i Nord-Norge, er et annet ord som kan bli sett inn der, nemlig som. Hvem tror du som vinner fotball-VM.
0: Ja.
1: Og det er ganske interessant, fordi den sommen vil ikke være der hvis du lager en ikke spørjende setning. Så,
0: mm.
1: ja, Jens tror at Frankrike vinner fotball-VM.
0: Mm.
1: Sant? Du sier ikke Jens tror som Frankrike vinner fotball-VM.
0: Nei, for da måtte det ha vært at Jens tror at det er Frankrike som vinner fotball-VM.
1: Ja, da, du kan bygge det ut på den måten, ja. Som en såkalt utbrytningssetning. Men,
0: ja. Det er på en måte som en bevart på noe vis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, ja, nei, men det er liksom, hvorfor i all verden plutselig kommer det en som der?
0: Ja, dialekta er rar.
1: Ja, eller kule og spennende for oss.
0: Det er sant.
1: Språkforskere, grammatikere.
0: Ja.
1: Mm.
0: For Sissel da, så er begge deler lov, og så er det kanskje litt opp til hver enkelt om du vil ha med denne 18, eller om du vil fjerne den. Ja.
1: Det er individuell variasjon,
0: ja.
1: Og noen liker det, andre liker det ikke så godt.
0: Vi skal over til en norsk-engelsk familie, som undrer seg over at vi på det norske kjøkkenet bruker visp, for å røre eller å vispe, mens hos besteforeldrene bruker tilsvarende redskap og verb whisk og to whisk. Tilsvarende verb å viske, altså snakke stille på norsk, mens vi på engelsk whisper. Med andre ord, rent tilfeldig, eller har vikingene misforstått, eller blitt misforstått, når de dro på tokt? Vispe, viske, whisper and whisk, Stian, det er ganske artig observasjon.
2: Mm, ja, jeg har tenkt på det selv, at
0: ja.
2: Jeg må gå an og bli enig om det. Men som så ofte når det gjelder språk, så er det nok mest en tilfeldighet. Det bare ble sånn, det landet sånn.
0: Ja.
2: Men likevel ikke helt tilfeldig, som det også ofte er da med språk. Det er noen mønster her.
0: Veldig artig start på svaret. Ja, det er tilfeldig, men kanskje ikke helt tilfeldig.
2: Det er i hvert fall ikke en viking som kom og rotet det til.
0: Nei.
2: For det her ser ut som det har funnes før vikingtiden også, sånn at det er ganske gammelt.
0: Ja.
2: Men selv om lyder kan sette sammen og stables på mange måter, så er det også noen mønster der som er, det skal mye til å forandre på dem over tid.
0: Mm.
2: Og det her er et eksempel på noe sånt. Det her kalles fonotaks, og det har språksnakk vært inn på mange ganger, altså et en rekkefølge eller en skal si, lydstablingsmønster som går an, ikke går an, mer naturlig, mindre naturlig, eller oppleves som uproblematisk. Sånn som på norsk så det uten problem å ha ung til slutt, som i ring og lang og tung og sånn, men å klare mest til å produsere det først i ord.
0: Nei.
2: Mens vietnamesisk har ikke noe problem med å ha ung først i ord.
0: Sant det.
2: Mens de har problem med SKSP, sånn som det er snakk om her.
0: Mm.
2: Og det er klart, det kan tenkes at det forandrer seg over tid, men det står utrolig stødig da, sånne fonotaktiske ting. Mm. Men SKSP, helt fint, i både tysk og engelsk og norsk og beslektet språk. Så det er litt tilfeldig at det er SK og ikke SP for så vidt. Begge to finnes jo i begge språkene her. Engelsk i ny og gammel versjon, og norsk i ny og gammel versjon.
0: Mm.
2: Det handler om SP og SK, begge deler. Det er også en forbindelse mellom en plosiv lyd, som man kan kalle en stopplyd.
0: Ja.
2: Altså fullstendig stopp inn i munnen. Når du produserer en P, så er det leppene som stopper luftstrømmen.
0: Ja.
2: Eksplosjon. Det har en sammenheng med det. Og det samme med K, men da blir stoppet lenger bak i munnen. Men det er stopp. Hvis man tar dem som en type lyd, og så kan man si resten av konsonantene for enkelhets skyld, ikke stopp. Forskjellige typer, men de er ikke stopp. Og S er en sånn, den er det ikke stopp. Det er noe innsnevring. Det er det som ikke nødvendigvis er det beste å høre på radio, men her er en S.
0: Mm.
2: Og den kan du helle lang.
0: Ja.
2: Og så kan du holde en S resten av programmet, hvis det er interesse for det. Men en P, derimot, ja, det tror jeg kanskje ikke.
0: Hele. Nei. Da bytte noen kanal.
2: Ja. P, derimot, prøv å holde en lang P.
0: Ja, det blir mer ekkelyd.
2: Ja, det er rett og slett noe med at den ikke kan hales ut. Og sånn kombinasjon, en sånn S-lyd som kan bli lang, og P, der er det mye historikk med at de har vært byttet om, stokket om, rekkefølgen er noe en ting, men hva som kommer etterpå. Men det er mange, mange sånne samband i germanske språk, også, som både skandinavisk og engelsk og tysk. Så sånn sett så kunne det være SK og SP i begge tilfeller, og det er bare tilfeldig hvordan det har landet. Men mønstret likevel er at SK i slutten av ord, og til dels og inni ord, er mer vanlig i norsk eller skandinaviske språk.
0: Ja.
2: For på engelsk så har det i senmiddelalder en gang gått over til sh-lyd, det som skrives sh. Bare tenk på fisk og fish.
0: Mm.
2: Sh, det blir jo en lyd. Frisk og fresh. Britisk, british.
0: Ja.
2: Sånn at sk i slutten av ord er faktisk mer sjelden i engelsk.
0: Ja.
2: Mens sp i slutten av ord er mindre vanlig i norsk. Så det kan en tenke seg at det er liksom hovedmønster som så ofte ellers, som får støtte.
0: Mm.
2: Det store eksempelet, store mønstre, et opp andre. Så det kan en muligens tenke seg, men så finnes det jo et moteksempel på det også, som vanlig. Alt kan skje, stort sett.
0: Ja, og her er det jo... Nok, ja, men her har det jo skjedd noe veldig artig da, at du på en måte har ord som er ganske lik på norsk og engelsk, men så har de på en måte bare byttet fra sk til sp. Ja. På landegrenser på en måte.
2: Det er på et vis, men så finnes det også i norsk, og så finnes det et ord visk som,
0: ja, det er sant.
2: I norsk ordbok så heter redaktøren for denne artikkelen Leif Inge Å, så han skulle ha kommentert det her naturligvis, men det er altså det som er da engelske visk finnes i nordrønt eller i norsk svensk og dansk om visk, og det er jo en kanskje ikke et matlagingsredskap, det er nok mer som en slags kost.
0: Ja.
2: En halmvisk, for eksempel, da, noe sånt, et nek eller noe som du bruker til å... Ja, det kan jo være et redskap, men kanskje ikke opp i maten.
0: Nei, ikke i røra.
2: Nettopp. Så det finnes en variant som finnes i norsk også, men den som er matlagingsredskapet har fått SP.
0: Ja.
2: Mer og mindre tilfeldig.
0: Mens på og engelsk så er det også visker.
2: Whisper. Ja, whisper. Ja. Men det finnes også i engelske dialekter som whister med T, S-T. Men det har vel ikke fått innpå sin standard engelsk.
0: Nei.
2: Så det har nok levd flere varianter, både i engelsk og tysk og norsk og nederlandsk. Men så har det liksom landet da, i sin standardform, og så er det jo mer og mindre tilfeldig at det ble P her og K i norsk.
0: En veldig artig observasjon fra lytterne våre. Så takk for det. Så send det inn til oss. Hvor stor frihet det i det norske språket til å lage verb av andre former? Som trofast språksnakklytter vet jeg allerede svaret når det gjelder talespråk som ikke normert. Der det vel fritt fram. Men i hvor stor utstrekning kan jeg verbe når jeg skriver? Kan jeg fritt baste i stedet for å ta bastu, pionere i stedet for å spille piano, og så videre? Leif Inge, kanskje du kan ekspertifisere?
3: Ja, men han har fanget opp noe viktig med språk og altså språket som natur og kultur, kan han si da. Kom litt tilbake til det, for verbe eller verbing, da, det jo et begrep som vi bruker om akkurat dette fenomenet, det å lage verb av et ord som først og fremst etablert i en annen ordklasse, eller som en annen ord, som et substantiv da.
0: Mm.
3: Og ja, så verbe, det å lage verb av substantivet,

0: Men jeg hadde en veldig dyktig og selvstendig masterstudent en gang som, som insisterte på å skrive e-post uten bindestrek og sa at dette her er, det er mitt lille, min lille opprør.
1: Ja.
0: Så det er jo noe en kan vurdere. Og, og ikke minst når du ser på sånne sammensetninger der som er ganske vanlig til kort da, med ulike typer e-poster, sant? Så, så kan det jo fort bli mange bindestreker, en foran og en etter e.
1: Ja, ja, det, blir, så, det ser jo litt rart ja. Ut.
0: Og så på engelsk så tror jeg faktisk det nå er normert med altså, e-mail uten bindestrek. Da.
1: Ja. Ja, hvordan er stemningen ellers her i panelet? Stian, er du for eller mot bindestrek i e-post?
2: Jeg tror nok altså, vil ha bindestrek mest med tanke på følgefeil, for godtar du en plass så må du liksom gå med på all verdens andre tanken min er at det skal være pedagogisk logikk oppi det her
1: ja.
2: Og hvis prinsippet er at i de aller aller fleste sånne tilfeller så er det bindestrek i e-verk og jo, det er jo relativt nye ting det her, for at det må det forutsette en elektrisitet så det er jo sånn 1900-tals sak hele greia, men de aller fleste sånne har bindestrek. U-land for eksempel, der U-en og en forkortelse har bindestrek.
1: Ja.
2: Så hvis den skal gi hjelp skriver av å ha en regel, så er det jo kanskje best å ha bindestrek. Eller så må alt ha bindestrek bort. For godtar en e-post uten bindestrek, så hvorfor skal du ta e-verk, for eksempel? Eller, eller ja, mange e-sigarett skal det jo, så blir bli
1: men,
2: det.
1: Men U-landsnyheter da, er det U-land-nyheter?
2: Nei, der er det egentlig praksis i mange kan si språkvaskerkretser, at du skal sette sammen resten, altså bindestreken kommer først,
1: ja.
2: U-bindestrek, og så er sammensetningen uten bindestrek. Så frem til det ikke blir vanskelig tolkbart, det er jo ja. Det som er med sammensetningen, at hvis det blir så uklar kan si, ordgrense eller morfemgrense, så må du hjelpe leseren, og da blir det sånne tusenben, altså sånne ledd, mange deler, men praksis vet jeg fra både NTB og NRK, de har bindestreken i, etter det forkortet ordet, og så blir da e-postmal. Ja. Postmal blir da i ett ord.
1: Ja, for jeg lurer på at hvis det stod e-postmal i ett ord uten noen bindestrek, så er jeg ikke sikker at jeg hadde lest det helt rett.
3: Nei, jeg synes det. Jeg svarer jo ikke på e-poster uten bindestrek. Nei, men det er jo det er akkurat som både Øystein og Stian nevner, at det er jo liksom to prinsipper å vege mot den andre når den skal noe mer et ord. Den, for eksempel hvis akkurat ordet e-post er skrevet veldig mye uten bindestrek, da kan det være et argument for å liksom ta det ordet ut av systemet og bare gi, og følge et såkalt bruksprinsipp for normeringer. Som Stian nevner, det er jo med det vi kaller med et system, eller som vi kaller enkelhetsprinsipp, eller kaller det et systemprinsipp. Og hvis du tar ut ett ord, da må du ta ut alle, sant?
1: Ja.
3: Da får du e-sport også uten bindestrek og sikt. Så det er jo det er veldig enkelt å gjøre det med de ordet som er mye brukt, men da begynner man kanskje fort å stusse på de ordet som er lite brukt. Da. Og da, om det er jo så spørsmålet om man skal normere alt etter system, eller om man skal gjøre bruksmessige forskjeller. Og de prinsipper veien stadig mot den andre man sitter med slike saker som dette.
0: Ja, jeg synes de er litt firkanta, to medpanelister. Så, altså, når det gjelder sammensetningen, så er det jo ofte sånn at sammensetningen som er litt sjeldne kommer med bindestrek, og mens de som er mer frekvente blir skrivet uten. Og her er det jo snakk om et ord som er veldig, veldig frekvent etter kort. Så, og hvorfor, altså, vi skriver jo idrett med, i ett ord, selv om det er for tusen år siden egentlig er en sammensetning av, i og frått.
1: Ja, så ja, her kommer det fram.
2: Og så er jo skaden skjedd egentlig. Ubåt finnes jo.
1: Ja, i ett ord.
2: I ett ord.
1: Ja, men da burde jo alle andre ord også få fjerne streken din da. Da var ikke prinsippet så vanlig.
2: Nei, det er allerede ikke.
3: Det går jo an å fjerne, men da spørsmålet er om man skal fjerne det for flere ord, eller kun de som er mest frekvente.
1: Ja. Ja. Men hvis at Karl-Erik her skriver en e-post e-post til resten av folkene på jobb da, og sier hei, hei, her kommer en informasjons-e-post. Han må jo ikke skrive bindestrek i den e-posten, det er jo ikke formell master.
0: Altså, nei, altså, Leif Inge kommer ut til å lese han.
1: Det er sant.
0: Mens jeg kommer til å lese han, Stian, han kanskje han...
3: Ja. Hvis han, jeg tar så mye syntaks, hvis han flytter ut den bindestreken, når man tar han inn i navnet sitt som straff.
1: Ja, kanskje det. Men du kan ikke trekke på mastereleven din da, Øystein, for å droppe den streken.
0: Jeg hadde så mye å gå på at det var ikke noe problem.
1: Ja, ok. For Carl Erik sin del her, så kan det kanskje være verdt et forsøk å prøve å innføre det. Ja, så får du se om kollegaene dine godtar det.
3: Ja, det er jo litt som jeg var inne på i stedet. Da må jeg bare prøve, og hvis det skal få aksept, så må den brukes nok i alle fall.
1: Ja.
3: Så hvis den virkelig skal gå inn for det her, da må han bare pøse på.
1: Eller hvis du er usikker, bare skriv mail.
3: E-mail uten bindestrek.
1: Eller bare mail.
4: Og du kan høre mer språksnakk og sende inn dine spørsmål til språksnakk-redaksjonen via appen NRK Radio.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
6: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast. Om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
8: I want to go out and watch these great athletes.
5: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: I sommer er det 150 år siden at det store Skagadølstinden ble besteget for første gang av den norske tindesportens far, som ikke var norsk, men engelsk.
9: Og en ny dødelig variant av Ebola-viruset sprer seg i Afrika, men er det Vesten som må ta skylda, spør podcasten Oppdatert i dag. Dette er Studio 2 i NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Hør på oss da, frem til klokka blir 18. Nå får du nyheter.
10: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen, men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
11: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så... Derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
10: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer frem til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge er godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida er svært høye temperaturer.
12: Det er fuktighet, det er varme, og det er masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig og, Vi hadde alltid inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på, og jeg føler meg veldig trygg på at, at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå, da. Så det jo først nå vi drar over. Så nå det 14 grader her, og så det 36 i Greensboro.
10: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plateau.
9: En ny og dødelig variant av Ebola-viruset sprer seg i Afrika, men det Vesten som må ta skylda, spør podcasten oppdatert i dag.
4: Det stort spenn mellom utstillingene på kunstlaboratoriet Vestfossen i sommer, fra de dype skogenes uhygge til det fredelige lysinnfallet i en tom stue. Men først så det et 150-årsjubileum som vi skal snakke om, Christian.
9: Ja, store Skagastølstind rager altså 2405 majestetiske meter over havet og ligger i fjellområdet Horungane i sørvest i Jotunheimen. Og i dag så det å klatre stolen blitt en klassisk og populær norsk klatrerute. Vi har besøk i studio nå, og Fridtjof Tokle Madsen, hvor gøy det å klatre denne ruta?
13: Ja, det var egentlig svenneprøven for å kunne kalle seg klatrer, det å ha vært på stolen da jeg begynte å klatre for 65 år siden omtrent.
9: Ja, hva det som så spesielt med akkurat dette fjellet her?
13: Det jo veldig godt synlig hvis du i nærheten og ikke har tåke. Og det jo krevende å komme opp, og det har jo naturligvis en aura og nimbus, fordi det liksom arnestedet for fjellklatringen i Norge. Mm.
9: Du aktiv indørsklatrer og medlem av Norsk Tindeklubb, og så har du med deg en annen fjellsportsmann og Tindeklubb-medlem, nemlig deg, Per Gran. Du enig med det du hører her?
14: Jeg bare synes jeg helt enig i det der.
9: Dere kjenner jo den norske fjellsporthistorien godt, og skal hjelpe oss nå med å fortelle denne spennende historien som skjedde i juli for 150 år siden. Og vi begynner altså rett på, det 21. juli 1876, da sto tre menn i Skare under store Skagastølstind. Per Gran, hvem var disse mennene?
14: Ja, først og fremst så var det jo William Cecil, og jeg vil understreke Cecil Slingsby. Han var døpt William Cecil, men han brukte aldri William-navnet. Så var det to nordmenn, det var Emanuel Moen, som da gikk for å være Jotunheimens spesialist, altså han begynte å gå i Jotunheimen på 1868, og ble etter hvert lommekjent og skrev en mengde artikler i Turistforeningens årbøker. Tredjemann, det var Knut Lykken, han var fra Østre Slidre i Valdres, han var en gammel reinsjeger, hadde en lite såkalt hotell, eller ja, en turisthytte ved østenden av bygden, og han ble hyret inn fordi de skulle gå på bre. Ja, de var blitt enige på forhånd, Slingsby og Moen var blitt enige på forhånd, en slagplan, men i og med at det skulle gå så mye på en bre, så måtte de ha med seg en tredjemann for å være helt sikre på at hvis det en datt nedi, så var det i hvert fall tungt å trekke opp tredjemann. Mm.
9: Ja, hva tenkte de da de gløtta opp mot denne skarpe tinnen, Fridtjof?
13: Ja, det kan man lure på. Altså, de hadde vært på en turné gjennom Jotunheimen og besteget Torfinnstind, Gallebertind, Uranostind, Hjertvastind for første gang, før de da skulle på stolen som var Slingsby sitt store mål. Og de hadde startet fra Vormeli den morgenen, klokka 7 eller noe sånt nå, som et sted i nærheten av Skogadalsbøen, som Jotunheim-kjennere kjenner, og hadde gått en lang tur oppover Midtmaradalen og går oppover den breen som han nå har fått navnet Slingsby-breen, som tar av fra Midtmaradalen når du begynner å nærme deg enden av dalen, og så kom de opp i dette skaret etter å ha gått opp den bratte breen og slitt for å komme opp med sprekker som går på tvers av breen og sånt nå, og da sto de der, det var langt på dagen, og Moen var sliten, Knut Lykken ville ikke gå lenger. Han ville ikke drepe seg.
9: Nei, fordi de tenkte at det her, dette sier vi bare er ubestigelig, ikke sant?
14: Ja, de hadde jo et håp, altså, og Slingsby hadde jo første gangen han var i Norge, det var 1872, da han gikk over Sognefjellet, så får han se store Skagastien, som tårner seg opp som en gigant over de alle andre, og så får han høre av den føreren, norske føreren som han går sammen med, at den toppen er kanskje den høyeste i Norge, og den er ubestigelig. Og da sier Slingsby, den toppen skal jeg være første mann til å bestige.
9: Ja, det ble han jo etter hvert, men hva er det som gjør at Slingsby da, når de står der, bestemmer seg for å prøve seg allikevel?
14: Jeg tror det er en uttalelse eller en replikk som Emmanuel Moon kom med, for de står der, og Slingsby tror også, er alt håp ute, er jeg virkelig slått når jeg står her 150 meter under den der toppen som tårner seg opp, altså, og det er, da er det noen, ganske mange 100 meter ned på hver side, og det er en skarp egg og en flanke som er altså nærmest glattslipt, så sier Emmanuel Moon, hadde nå bare vært to veltrente tindebestigere her, så hadde vi klart det. Og det tenner Slingsby, så han sier, I shall try, og så bare løper han av gårde og begynner å klyve oppover, og han klarer det.
9: Men de to andre blir stående igjen, rett og slett.
14: De blir stående, de var helt ferdige, og Knut Lykken hadde sagt helt klart, jeg dreper meg ikke. Men, og Emanuel Moen var jo helt utslitt, altså han var både psykisk og fysisk helt kjørt flatt.
9: Men det må jo ha vært veldig risikabelt uten moderne klatreutstyr dette her, Fritjof?
13: Ja, det var opplagt risikabelt, og Slingsby fant vel en rute opp som ikke var, eller den hadde punkter som var ordentlig klatring, men som han klarte, han hadde jo ikke noe tau med seg oppover der da, det lå vel igjen nede på i skaret sammen med de andre, og slet litt med å komme opp, og han slet også da han gikk ned, fordi han hadde med seg isøksa si, og brukte den til å stemme mot og få litt flere holdepunkter da, så han, ifølge Moen, var han også rystet da han kom tilbake ned i skaret.
14: Men han fikk jo også veldig godt bruk for isøksen på vei opp, for det var jo snø og is som lå på noen tak oppover. Da brukte han isøksen til å skrape vekk is og snøen, så han fikk ordentlig feste på tørt fjell.
9: Vi skal høre hva Slingsbys, hva han skrev i sine notater om det han følte da han hadde nådd toppen. Dette er et utdrag fra dokumentarfilmen Bergtatt.
15: Litt over en halvtime efter jeg hadde forlatt mine venner, nådde jeg den uplettede isse på den makeløse Skagastølstind. Mine drømmers slott, det som i eventyret ligger østen for sol og vesten for måne. Jeg ønsket å ha min trofaste venn Moen ved min side, og hans fravær var en stor skuffelse. Her oppe ville hans begeistring ha vært uten grenser.
9: Ja, dette var altså fra...
14: Det er jo helt riktig. Det som sies, det var sånn det ble sagt, altså. Mm. Som man opplevde også.
9: Men hva med de to nordmennene som sto og fulgte oppstigningen til Slingsby? Var de der for å dele begeistringen da han kom seg ned igjen?
14: Nei, for da begynner spesielt Knut Lykken begynner å flyse på beina, og tiden går, ikke sant? Og du vet ikke om Slingsby klarer å komme helskinten igjen. Så de begynner faktisk å gå ned i breen igjen, for de begynte å bli litt lei av å vente på han.
9: Men, vet vi hvor lang tid han brukte?
14: Han var cirka et kvarter på toppen. Slingsby var veldig nøye på å notere tidspunkter og sånn, så han sier han var på toppen 1838 og forlot toppen etter et kvarter, sier han selv. Mm. Så han hadde ikke noe tid til å være der oppe, han fikk bygget en liten varde med par blokker, og så legger han lommetrøkkelet sitt inne i varden. Og den blir funnet igjen to år senere av en nordmann som er andre mann på toppen. Som skulle også vise at Harald Pettersen Hedan, han skulle vise at også nordmenn kunne klare å bestige Store Skagastien. For det ble et prestisjenedlag at det var en engelskmann som var førstemann på stolen.
9: Ja, Fritjof Tokle Madsen, det må ha vært litt flaut for de nordmennene som måtte ikke bare gå ned, men også oppleve at en engelskmann var først på Store Skagastølstiden. Altså,
13: Knut Lykken oppfattet det nok ikke flaut der og da, fordi han hadde sagt at han ikke ville på toppen. Han var jo gammel reinjeger og ville ikke risikere livet for å gå på fjelltopper. Moen var det nok litt verre for, sannsynligvis, og det ble skrevet en artikkel ikke lenge etter en journalist som hadde truffet disse her, tror jeg, og som skrev og offentlig klagde på Moen spesielt, da, som ikke hadde klart å være med som nordmann.
9: Han fikk seg pass påskrevet i pressen, altså?
14: Ja, og det var jo til og med anonyme anklager mot ham, og altså Emanuel Moen var en litt sart natur. Han var veldig følsom, antageligvis hva vi da vil kalle en manisk depressiv, sånn, veldig svingende i humør, opp og ned. Så et personlig angrep på ham, det tok han veldig tungt. Ja.
9: Og Slingsby har jo fått tilnavnet, som vi var inne på, den norske tindesportens far. Hvordan påvirket han klatreinteressen i Norge?
13: Altså, dette utsagnet med norsk tindesports far, det ble skrevet i første boka som Norsk Tindeklubb utga, etter at de ble stiftet over 30 år senere. Og grunnen til at han ble kalt det, var jo at det ble interesse for fjellklatring i Norge. Altså, det var ikke klatret ordentlig.
9: Nei, for før det så var det ingen som helt skjønte hva man skulle oppe der gjøre, kanskje?
13: Nei, altså, det var noen som hadde vært oppe, en som heter Johannes Hefti, hadde vært på Knut Solstien året før.
14: Men det var jo ikke en bestigning av den klasse?
13: Nei, det var det ikke. Men det var et sted du må bruke hendene litt for å komme opp, da. Så i Jotunheimen var det vel 4 sånne topper i løpet av fra 1820 og sånn, som står som enkle ruter i klatreføret for Jotunheimen i dag, som var besteget, og men stolen var den første ordentlige bestigningen, og det ble jo interesse, og det var flere som ble interessert, ikke bare nordmenn, men det var en danske som ble veldig interessert, han trenger jo ikke å snakke så mye om her, men og så ble det nordmenn også som ble interessert, og så ble det et miljø etter hvert, og Slingsby var jo veldig ofte i Norge, altså nesten årlig, og ble en hovedperson i dette miljøet, og spesielt etter at Turtagrø-hotellene ble bygd i 1888, ja. Så var det jo mye enklere for folk å komme på stolen også.
9: Men det tok jo, som du var inne på, ganske mange år før Norsk Tindeklubben ble dannet, da, altså 1908. Hvorfor tok det så lang tid?
14: Nei, altså de som var interessert, de gikk fremdeles i kortbukser, for å si det på en måte.
9: Så de måtte bli voksne først?
14: De måtte bli i hvert fall ungdommer, ja, ja. Men en av Tindeklubbens stiftere, Eilert Sundt, han var vel, mye var han 16 eller 18 da han var på stolen første gang, så like, rundt, like før ordreskiftet. Så, nei, altså de var for unge, og det var ikke noe miljø som hadde, bortsett fra altså Slingsby og dansken Carl Hall. For øvrig var de to, de var jo konkurrenter på samme område. Den ene, de ville gjerne gå på de samme toppene og være førstemann. Ja.
9: Og i dag er jo klatreinteressen i Norge stor. Hva tenker dere om at klatring har blitt så populært da?
13: Ja, det er jo fint det, synes jeg.
9: Ja, nå er det nesten kø for å komme seg opp på stolen nå, ikke det?
14: Ja, altså det, må jeg si, jeg er veldig glad. Jeg har opplevd den tiden da du kunne gå på stolen eller andre topper, og du hadde, for å være litt egoistisk da, du hadde fjell for deg selv. I dag så står du i kø og venter, og det er ikke den opplevelsen jeg synes noe om, for å si på den måten.
9: Det er altså 150 år siden Cecil Slingsby nådde toppen av Store Skagastølstien alene for 150 år siden. Altså, hvordan foregår markeringen av dette jubileet da?
14: Altså for det første så har vi jo nå Nasjonalbiblioteket. Det er førstkommende tirsdag, altså på en uke, skal de holde et Slingsby-seminar der nede med diverse innslag og filminnslag og kosserier og foredrag og slik. så blir det da selvfølgelig der borte først på i Årdal, den såkalte Slingsby-stiftningen, altså i samarbeid med hotellet der borte, Klingenberg Hotel. De har diverse arrangementer, og så avslutter Norsk Tinneklubb på Tortagrø 20. og 21. juli, med diverse foredrag og ja, innslag og festmiddag selvfølgelig 21. juli.
9: Da sier jeg bare lykke til med jubileumssommeren. Per Gran og Fridtjof Tokle Madsen, medlemmer i Tindeklubben. Altså. Vi har fortalt historien om engelskmannen Cecil Slingsby som nådde toppen av Store Skagastølstien alene for 150 år siden.
5: Du hører Studio 2 i NRK P2.
4: Kan det dødelige Ebola-utbruddet i Kongo føre til en pandemi? Og er det Vesten som må ta skylda for den nye virusvarianten? Podcasten Oppdatert starter med utbruddet i 2014 og ser frem til i dag.
16: I stekende sol har titals mennesker flokket seg rundt en mann man så vidt kan se øynene til. Han er tildekket i gul drakt, har på seg turkise gummihandsker og en hvit maske over hodet. Han holder på å heise ned en stor trekiste, og i den ligger en av de mange hundre som har mistet livet så langt, og nå sprer det dødelige viruset seg.
17: There has been several outbreaks of Ebola in recent decades, but what's different about this one is the strain. It is very rare, which means there's no vaccines, no treatments, and also no specific tests.
18: What is the level of urgency right now on this?
19: It's about as urgent as any Ebola response has ever been.
20: This Ebola outbreak could turn out to be one of the worst ever, and at least one of the reasons for that is the lack of US leadership.
16: Hvorfor peker folk på Donald Trump? Og kan Ebola komme hit? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Se for deg at en av dine nærmeste har feber, hodepine og kaldsvetter. Alt du vil er å passe på dem. Men gjør du det, så kan det få fatale konsekvenser. For de har ikke influensa, men Ebola. Et dødelig virus. Og kollega her i Oppdatert, Julianne Flølo, akkurat det her er for mange ikke bare et scenario, men virkelighet akkurat nå.
21: Ja, det her blir kalt kjærlighetsviruset, fordi det smitter typisk mellom folk som er glad i hverandre. Og akkurat nå ser det over 900 mennesker som er smittet, og det har fått alarmen til å gå, for dette er ikke første gang viruset herja.
16: Helt sør i Vestafrika, i landet Guinea, ligger en liten landsby omkranset av kaffeplantasjer, rismarker og høyt gress. De få husene i landsbyen er bygd tett i tett, og i ett av dem bor den snart 2 år gamle Emil sammen med familien sin. Han og de andre barna i landsbyen pleier å møtes ved et hult tre for å leke inn i trestammen. Men plutselig en dag så blir den lille gutten syk. Han dør i desember 2013, men ingen klarer å skjønne hvorfor. Så får flere i familien de samme symptomene. Feber, oppkast, diaré og hodepine. En uke senere dør moren hans, og deretter dør søstre hans.
21: Det viser seg at det bodde flaggermus inne i det treet her, og Emil har trolig kommet i kontakt med deg, og så blitt smittet av viruset Ebola. Et virus som for første gang ble omtalt i 1976.
16: Verdens helseorganisasjon, WHO, blir varslet om dødsfallene. Og i mars 2014 blir det kjent at Ebola-viruset er påvist i det vestafrikanske landet.
22: Landets helsetjenester og internasjonale hjelpeorganisasjoner kjemper mot smitten. Men en kur har de ikke. Ebola dreper omtrent 70% av de infiserte. Legene her har ikke sett et stort Ebola-utbrudd på over 20 år. Sykdommen kommer i sykluser, og ingen er helt sikre på hvorfor. Legene vet bare at det er en vanskelig sykdom å slåss mot.
16: Viruset smitter lett, og det sprer seg i rekordfart. Og det finnes heller ingen medisin. Likevel så sitter Verdens helseorganisasjon ganske stille i båten. For det de færreste vet at det splid I kulissene, Juliane.
21: Ja, selv om Verdens helseorganisasjon publiserer beskjeden om viruset, så holder de likevel tilbake. De trykker liksom ikke på noen stor rød knapp. Og grunnen til det at de lokale styresmaktene I Vestafrika redde for de økonomiske konsekvenserne det kan få hvis det blir kjent at et dødelig virus herjer.
16: Den neste tida går det e-poster fram og tilbake mellom ansatte I Verdens helseorganisasjon. E-poster som senere skal bli lekka og publiseres I store aviser. I juni, altså 3 måneder etter den første meldingen av smitte, det flere interne eksperter I WHO som mener at det på tide å slå alarm. Men WHO fortsetter å høre på lokale myndigheter. For ifølge dem så ikke dette utbruddet større enn tidligere utbrudd, og det å stenge ned vil få mye større konsekvenser for landet. De frykter selskapet kommer til å trekke seg ut, og turismen vil stagnere. Samtidig blir stadig flere smitta. Og viruset sprer seg til 60 ulike steder I Guinea, Liberia og Sierra Leone. 26. juni, et halvt år etter at den snart 2 år gamle gutten Emil døde, har viruset tatt livet av 350 mennesker I Vestafrika. Bilder av helsepersonell I gule og hvite drakter med gummistøvler og briller sprer seg verden over. Og selv om det fortsatt skjer ganske lite fra WHOs side, det andre som har fått nok og som nå hever stemmen. Nemlig de som på bakken. Hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser.
21: De har jo på det tidspunktet her flere behandlingssenter, og nå går de ut og advarer om at de ikke lenger klarer å kontrollere spredningen. Og siden det ikke finnes noe medisin, så kan det bare dempe symptomer ved å for eksempel gi smertestillende.
16: Gjennom sommeren florerer bilder av døde og døende om hverandre på de overfylte sykehusene. Mennesker ligger strødd I gatene, på matter og på benker. Og mange rekker ikke fram til sykehusdøra. De faller om på parkeringsplasser og I grøftene utenfor.
0: To turn people away at the door that are sick, that is a new experience and a difficult one to handle because we are full every day.
2: With a limited number of hospital beds and personnel to treat the sick, many of the infected are left to die at the hospital gates.
16: Når man dør av Ebola, det fordi de indre organene svikter. Og I noen tilfeller kan man blø fra øynene, nese og ører, og kaste opp blod.
2: Outside the John F. Kennedy Hospital in Monrovia, Liberia. 20-year-old Ibaga Stiwo sick.
3: Oh, no.
2: His parents wait beside him. All signs point to the late stages of Ebola.
16: Og nå presses WHO fra et helt verdenssamfunn.
21: I slutten av juli så faller en mann om på flyplassen I Lagos I Nigeria, og det Afrikas mest folkerike by med 20 millioner mennesker. Og så blir det påvist etterpå at han har Ebola, så nå har plutselig viruset vært på en internasjonal flyplass, og det ikke lenger bare I små byer på landsbygda. Like etterpå så blir 2 amerikanske hjelpearbeidere smittet, og I tillegg så har jo Leger uten grenser presset på gjennom hele sommeren, og beskyldt WHO for å ikke gjøre jobben sin.
16: Så I begynnelsen av august 2014 kapitulerer WHO for det internasjonale presset. De samles til krisemøte I Genève I Schweiz, og etter 2 dager med diskusjon kaller inn til pressekonferanse. Flere mikrofoner fra verdens største aviser stilt opp på et langt bord. Blitzregnet hagler fra journalistene I det dresskledde menn og en kvinne kommer ut og tar plass. Så tar kvinnen, lederen for Verdens helseorganisasjon, ordet.
23: I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern. The committee is advised to me, acknowledges the serious and unusual nature of the outbreak. And the potential for further international spread.
21: Hun erklærer internasjonal krise, og det betyr egentlig at sykdommen så alvorlig at man trenger at hele verden hjelper til for å stoppe spredningen. Og selv om de aller fleste enige om at dette bra, så mener også mange at det skjer alt for sent. For nå har viruset herjet I nesten et halvt år, og over 11 000 har mistet livet. Og samtidig så nesten 3 ganger så mange, nesten 30 000, registrert smittet. og verre skal det bli.
1: Ebola-epidemien I Vestafrika ifølge Verdens helseorganisasjon I ferd med å komme helt ut av kontroll. Så mange smittes nå daglig at innen slutten av januar kan over 1,4 millioner mennesker ha fått sykdommen.
16: WHO innser at utbruddet mye større enn først antatt. Men det finnes kanskje medisin. For I Kanada har noen forskere utviklet vaksine mot Ebola. På aper fungerte vaksinen perfekt, og nå blir WHO kontaktet av forskerne.
6: Problemet bare at det finnes alt for få doser, og dessuten så ikke vaksinen testet på mennesket, og dermed så den heller ikke godkjent som medisin.
16: Og nå gjør WHO noe helt spesielt. De tar en historisk beslutning som åpner for at nye og eksperimentelle legemiddel skal kunne brukes på dem som smittet.
6: I praksis så betyr det egentlig at WHO sier at det etisk forsvarlig å gi vaksinene som ikke godkjent, så lenge personen gir samtykke til det selv.
16: WHO begynner å bruke den på mennesker, og det viser seg at den fungerer som et usynlig skjold. Ved hjelp av vaksina klarer de å kvele Ebola-utbruddet I Vestafrika. To år senere, I 2016, blir det erklært offisielt over av WHO. Men det går bare 3 år før et nytt utbrudd på trappene. Denne gangen I et annet afrikansk land, nemlig Kongo. Og med det står WHO overfor en enorm utfordring av flere grunner. For Kongo et av verdens mest voldelige og uforutsigbare land.
6: Her det over 100 ulike grupper som både styrer landet og som I krig med hverandre, så det jo ikke bare å drive med avansert smittesporing og smittevern under de forholdene.
16: Så denne gangen må WHO-ansatte eskorteres av vepnede FN-soldater og bruke skuddsikre vester. De rykker inn I Kongo med enorme ressurser, men de blir ikke akkurat godt mottatt.
6: Siden de går med skuddsikre vester og blir eskortert, så ser ikke folk på dem som leger, men som en del av den militære okkupasjonsmakten. Og som om ikke det var nok, så sprer det seg også konspirasjonsteorier som går ut på at Ebola ikke ekte, Tilliten til styresmakten generelt ganske lav, og mange tror at Ebola bare funnet på for å destabilisere hele regionen.
16: Alt det gjør at det nærmest umulig å få bukt med smittespredninga. Og 19. april 2019 samles WHO-ansatte til møte på et av sykehusene I landet. Plutselig stormer flere menn inn dørene og går til angrep. Og legen som leder smittesporinga blir skutt og drept.
6: Det her fører til at WHO trekker ut store deler av staben sin, og dermed så blir det jo fritt fram for viruset, og epidemien varer helt til 2020.
16: Etter at utbruddet offisielt over, skjer det noe. For over 50 kvinner melder fram seksuelle overgrep fra hjelpearbeidere som var I Kongo da viruset herja. Saken blir gransket av en uavhengig kommisjon, og rapporten som kommer nedslående. Kanskje spesielt for WHO. Det viser seg nemlig at flere av de som skal ha forgrepet seg på kvinnene, var ansatte I organisasjonen.
6: Det her fører jo til en vanvittig mistillit til Verdens helseorganisasjon fra lokale folks side. For WHO var jo de som kom for å skulle redde deg, og så viste det seg at de heller har utnyttet deg.
16: Og denne mistilliten får WHO merke godt I 2026, for da blusser opp et nytt utbrudd. Men denne gangen viser det seg å være en annen variant som det ikke finnes vaksine mot.
7: The latest Ebola outbreak is outpacing the response, and the International Rescue Committee now predicts it could become the deadliest outbreak of Ebola on record.
8: I grensebyen Goma folk urolige etter å ha hørt om den nye spredningen av Ebola-viruset. Så mange som 80 mennesker har dødd de siste ukene, ifølge Verdens helseorganisasjon. I dag møtte Kongos helseminister leger og helsearbeidere for å legge en plan. De skal sette opp ekstra helsestasjoner, siden sykehusene fulle. Verdens helseorganisasjon mener at Ebola-utbruddet har gått under radaren I flere uker, siden så mange smittet.
6: Og den gangen her så utbruddet I Kongo, og på grunn av det jo litt ustabile forholdet mellom WHO og Kongo, så må de operere på en annen måte enn sist gang, og I større grad samarbeide med lokale.
21: Men viruset sprer seg raskere enn lokale helsefolk klarer å følge opp.
16: Og det kanskje ikke så rart. På bilder kan man nemlig se hjelpearbeidere bære smittede inn og ut av biler for å frakte dem til sykehuset. De har ikke på seg smittevernutstyr, men helt vanlige klær.
20: I've spoken to people who are on the ground right now, and they say that lack of protective gear is the biggest problem they're facing. Normally, if you see people dealing with a suspected Ebola case, you'd see them wearing full body gear, and these people are barely wearing face masks.
21: Amerikanske USAID har jo vært verdens største og kanskje viktigste bistandsorganisasjon. Og før så har USAID vært på plass på bakken ganske kjapt etter at det har blitt påvist smitte. Men etter at Donald Trump ble president, så la han ned hele organisasjonen. Han har også tatt USA ut av verdens helseorganisasjon, som betyr at de har mindre penger å rutte med. Samtidig så har flere vestlige land også kuttet i bistand, fordi at man har brukt mer penger på egen sikkerhet. Så nå er det flere som stiller spørsmål ved om kutt i bistand kan bli en trussel for sikkerheten i hele verden. Men samtidig, nettopp fordi dette er så smittsomt og farlig, så er det jo i hele verdens interesse å få bukt med smitta, og vi så jo under koronapandemien at det faktisk lar seg gjøre hvis alle spiller på lag.
16: Morten Rostrup, du er lege og feltarbeider i Leger uten grenser. Du jobbet i Liberia i 2014 under Ebola-utbruddet der. Hvordan var det?
10: Det var veldig vanskelig, og det var på mange måter forferdelig å være vitne til det som skjedde. Nå hadde vi en sykdom med 50% dødelighet. Vi hadde på den tiden jeg var der ikke noe spesifikk behandling. Vi hadde understøttende behandling. Vi kunne gi smertestillende, vise omsorg. Men halvparten av pasientene dine døde, og veldig mange var unge og mange barn. Så er det jo det at man tenker på, kan jeg selv bli smittet også? Det er som en usynlig fiende.
16: Hva gjør Leger uten grenser i dette utbruddet?
10: Det vi gjør nå er jo å få sendt internasjonale hjelpearbeidere ned til Kongo. Vi har allerede rundt 500 lokale ansatte som nå jobber med dette. Det som også er viktig er å holde befolkningen saklig informert om hva dette egentlig dreier seg om.
16: For det er en utfordring med tilliten til systemet også.
10: I dette området av Kongo så er det ikke noe tillit til myndighetene. Blant annet det som har vært et stort problem er jo begravelseseremonier. Altså den avdøde skal vaskes og stelles på en spesiell måte, og de store begravelseseremoniene så er det vanlig at alle som deltar tar på den avdøde. Men så skal man da fortelle folk at dere får ikke lov til å følge tradisjonene, og da har det også vært angrep på behandlingssenteret fordi de pårørende ønsker å få sin avdøde og gi avdøde en normal begravelse.
16: Hva har det hatt å si at flere land, blant annet USA, har kuttet i bistanden?
10: Helsevesenet i Kongo er svært sårbart for manglende støtte. Om det helt direkte har ført til den situasjonen i Ituri-provinsen, det er vanskelig å si, men det er mye som tyder på at dette har vært en faktor.
16: Hva må til for å stoppe utbruddet denne gangen?
10: Det som må til er en massiv innsats, men kanskje noe av det viktigste vil være å få på plass en vaksine, og det er det kanskje flere måneder til.
16: Er det fare for at smitten kan komme hit?
10: Nei, det er svært, svært lite sannsynlig. Det er ingenting man behøver å bekymre seg for. Det vi frykter er at det kan bli en regional spredning, blant annet til Sør-Sudan, som er på vei mot en borgerkrig, slik som det ser ut nå, og Uganda, hvor det også har vært noen få tilfeller. Men at det blir en pandemi, og at det får betydning for mange land i verden, det er jeg nesten helt sikker på ikke kommer til å skje.
11: Og podcasten Oppdatert hører du her i Studio 2 hver dag omtrent på denne tiden. Og vil du høre flere episoder, så finner du dem i appen NRK Radio.
9: Dette Studio 2 i NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Pressesensuren i Myanmar en advarsel til verden om hva som skjer med ytringsfriheten overalt akkurat nå. Det sier den prisbelønte burmesiske journalisten Tin Lei Vinh, som kommer hit til Studio 2 litt senere.
11: Fra de dype skogenes uhygge til det fredelige lysinnfallet i en tom stue. Dette spennet som preger sommersesongen på Vestfossen kunstlaboratorium. Vår kunstkritiker kommer hit med sin dom om noen minutter.
9: Det var kunstsommeren, men festivalsommeren står jo for døra, Jeanette. Ja. Gleder du deg?
11: Ja, det alltid gøy med festivaler om sommeren.
9: Og det
11: nå smiler du veldig lurt, så nå det noe gøy du skal fortelle.
9: Ja, for det finnes jo uendelig mange forskjellige typer festivaler, ja. Virkelig noe for enhver smak. Og i dag så leste jeg om Oamaru, en by i New Zealand, som har blitt et slags internasjonalt sentrum for den litt smale sjangeren steampunk. For helga gikk nemlig den årlige steampunk-festivalen av stabelen i denne lille, litt avsidesliggende byen sørøst i landet.
11: Men steampunk, det en festival for punkere, eller hva steampunk?
9: Nei, steampunk en retning innen fantasy eller science fiction-sjangeren, særlig litteratur og film. Og skal jeg si, altså, den foregår på 1800-tallet, eller i et slags sånn 1800-tallsaktig miljø, da, viktoriansk omgivelser, med mer moderne teknologi laget med datidens estetikk. Ikke sant? Det urverk, det tannhjul, det dampmaskiner, yeah. Og noen ganger det litt sånn overnaturlige greier inn i bildet også. Så dette ikke science fiction fra en tenkt fremtid, men heller en sånn parallell virkelighet der viktoriatida og dampmaskinæraen aldri slutta, men holdt det gående fram til moderne tid.
11: Og hvor kommer dette begrepet fra?
9: Begrepet funnet på av forfatteren K.W. Jeter i 1987 for å beskrive sine egne bøker. Begrepet bygger på cyberpunk, som også en populær subgenre innen science fiction, der teknologien gjerne har tatt overhånd. Men i dag så nok steampunk først og fremst estetikken. Ikke sant? Du ser for deg alle disse her maskinene og dampgreiene, og designet og klærne.
11: Litt sånn, de jo litt sånn, det litt sånn metalliske, det rare briller, det litt sånn
9: briller.
11: Viktorianske, fluffy greier, og så litt sånn, de har litt sånn rare maskiner på ryggen og litt sånne ting, det litt sånn, ser litt rart ut, eller litt gøy ut.
9: Ja, det litt sånn, og hjemmelagd.
11: Hjemmelagd,
9: ja. Det er mange som har brukt mange timer her.
11: Men hva gjør man egentlig på en steampunk-festival?
9: Ja, det jo det. Man klær seg ut.
11: Man klær seg ut.
9: Og ja, gjerne, det en del luftskip-kapteiner ut og går, selvfølgelig. Eller man har sånn viktoriansk-aktige kostymer. Men ja. Isbed, futuristiske elementer, ikke sant? Og litt Star Trek-inspirert, hjemmelagd, og høye hatter, det mye. Det mye rart på hodet man går rundt med på sånn festival. Bygg gjerne ut, antrekk med oppfinnelser, ja, ikke sant? Propeller på ryggen, andre ting. Ja. Og så det typisk steampunk-konkurranser som man driver med på sånne festivaler.
11: Hva slags konkurranser er det?
9: Kappløp med fjernstyrte tekanner, parasoll-dueller.
11: Jeg ser det på meg, Gudrun, i en parasoll-duell.
9: Ja, hadde ikke det vært kult?
11: Det hadde vært kult, jeg hadde blitt med.
9: Litt usikker på reglene her, men en deltaker forteller til nyhetsbyrået AP at dommerne gjerne tar imot bestikkelser.
11: Ja, det var jo åpent og ærlig.
9: Så reglene ikke så farlige, tydeligvis.
11: Tydeligvis ikke. Men det jo et stikk til New Zealand og lenge til neste festival. Det andre muligheter for å komme seg på steampunk-festival?
9: Ganske mange steampunk-festivaler i Storbritannia. Lincoln Steampunk Festival kaller seg verdens største. Tydeligvis da større enn den på New Zealand, men jeg tror de begge kanskje synes de verdens største. Den går av stabelen i august, og det et par stykker i Sverige også, kanskje særlig Silver Steam i Eskilstuna i oktober.
11: Og da har du en stund da, Kristian, hvis du skal begynne å si deg selv et antrekk og lage en propeller du skal på ryggen og så videre.
9: Ja, mulig at da trenger jeg til neste år, men steampunk-musikk finnes selvfølgelig også, uten at det noe definert sjanger, men gruppa som kaller seg The Men That Will Not Be Blamed For Nothing lager punk med tekster som ofte foregår på 1880-tallet, og de ses på som steampunk-band, og jeg har for eksempel en låt jeg tenkte vi kunne høre på nå, som handler om fire berømte menn fra Victoria-tida som het Stevenson til etternavn.
11: Så det rett og slett samme etternavn, så det fire av dem?
9: Ja, og blant annet av forfatteren Robert Louis Stevenson, og så kan vi høre, følg med nå, så får du historien om alle fire Stevenson.
12: in the Victorian era lived four notable gentlemen who all shared a common surname.
13: Really? How queer.
12: One appeared on the £5 note.
13: The Queen?
12: No, not our noble empress.
13: God bless her.
12: My favourite republic.
13: She's... so do I.
12: Two were engineers and one was a novelist, one of the greatest in the English language.
13: What, Enid Blyton?
12: Even better than Enid Blyton. Less racist.
13: Oh, in that case, Mr. O'Neill, what was that common surname?
12: Well, Mr. Heinz, it was Stevenson.

0: doesn't include Pamela Stevenson, who gave birth to Billy Connolly.
1: Nei, Pamela Stevenson var ikke med, men det var altså The Men That Will Not Be Blamed For Nothing, steampunk-musikk det her, låta heter Stevenson, og fikk du med deg de fire Stevensonene her?
2: Ja, det var George, Robert, Robert og Robert Lewis.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
2: Nå skal det handle om to av sommerens utstillinger, begge på kunstlaboratoriet Vestfossen, og her er det et stort spenn ifølge vår kunstkritiker fra de dype skogenes uhygge til det fredelige lysinnfallet i en tom stue. Og Mona Palle Bjerke, hva slags utstillinger er dette her på kunstlaboratoriet Vestfossen i sommer?
4: Ja, den mest omfattende handler rett og slett om trær, det er, og den heter da For bare trær, og handler om skogen. Og i tillegg så er det da en dobbeltmønstring som heter Stillheten etterpå, og der er det malerier av Ida Lundsen, som er da vist side om side med skulptøren Michael O'Donnell.
2: Jeg tenker vi starter med trærne, ja, Mona, skogen, hva kan vi oppleve der?
4: Gjennom århundrene så har vi med vår fantasi befolket skogen med fabeldyr, elementarvesener, og så er det jo en del sånn, man kan forestille oss en del reelle farer også mellom trærne, det kan være gaup og det kan være ulv og bjørn, kanskje ikke akkurat her i Oslo-området, men eller fremmede folk, ikke sant? Noen av oss er litt engstelige for det også, fremmede folk med dårlige intensjoner, men for mange av oss er jo også skogen trygghet, det å søke ly, og finne ro og puste og stillhet.

0: Ehrenstam Sterke holder natten tilbake, en abstrakt skulptur i tre, som har en sånn lys polert utside, eller sånn formløs form på en måte, og så inni det en mørk, buklete innside. Det så spill, det det spillet mellom det blanke og det ujevne, det mørke og det lyse. Veldig, veldig flott og formsterk og talende skulptur. Så var jeg veldig begeistret for Andreas Lians merkelige tremann. Utan grov trestubbe så vokser det et eldgammelt ansikt. Nesten sånn litt uhyggelig. Og det kontrastfylte spillet også her da, mellom det ubearbeidede treet og den veldig formgitte delen. Andreas Lian, han jo en kunstner som i hvert fall i tresnittene sine av og til kan bli litt vel litterær og illustrasjonsaktig, liksom parolepreget, men han aller best når han jobber veldig sånn individualisert, abstrahert og egenartet. Så dette han på sitt beste, synes jeg.
1: Så her det skogsskildringer av veldig ulikt slag, virker det som?
0: Det vil jeg absolutt si. Mye flott, mye rart. Alt fra William Heimdals sarte trestudier til Vanna Bowles skrekk genjagende hybridvesener som sånne kvinner med fuglehode og fuglevinger og noen av de nesten litt sånn eksalterte, synes jeg. Det en sånn hvit fugleskikkelse med noen veldig sånn uttalte kvinnepupper som blir nesten litt sånn komiske, og da punkterer de litt den fortryllelsen som jeg regner med at kunstneren egentlig vil skape. Men det en annen der hun treffer mye bedre, en sånn mørk, svart dødsfugl eller vilvette som henger opp under taket. Den ganske kraftfull og har noe mer tidløst over seg, og den henger da over et teppe av barnåler som laget av en Sebastian Rusten. Det laget av kvister og barnåler satt sammen, og jeg vet ikke om det limt fast på gulvet eller om det bare ligger der, men det en rapport, altså et mønster som gjentar seg, men med veldig masse ulike elementer fra skogen da. Så det synes jeg var kjempeflott. Det har liksom både variasjon og gjentagelse. Utrolig flott teppe laget av skogen på en måte.
1: Det høres ut som det veldig fint montert.
0: Ja, det for det meste det, vil jeg si. Jeg har reagert på en merkelig sammenstilling, eller et merkelig kuratorielt grep, og det der de sånn sobre svart-hvit-fotografiene til Per Berntsen henger. Fin serie som viser glenner i forskjellige nordiske skoger, i Sverige, Norge og Finland. Og så rett opp under denne fotoserien, så har de hengt en veldig sånn smal, liggende kulttegning av Sverre Malling. Det var bare sånn, ok, kunne Sverre Malling fått litt mindre stemodelig plassering her kanskje? Men kanskje vil de forsøke å gi et inntrykk av at denne liggende mannen ute i skogbunnen, som Sverre Malling har tegnet på sin gåtfulle måte, ligger liksom under torven i Per Berntsens bilder, jeg vet ikke. Men det funker i hvert fall ikke i det hele tatt, så det merkelig. Men hver især jo dette flotte bilder da.
1: Det høres ut som det var mye spennende å se på, altså veldig bredt.
0: Ja, absolutt, nå har jeg bare så vidt rukket å liksom nevne noen få av disse kjempemange verkene som i denne utstillingen om skogen, og det klart i en gruppeutstilling som dette så vil jo ikke alt holde samme kvalitet, og sånn det også her, det mye bra, noe som ikke så bra, men jeg synes høydepunktene kommer tett nok, og jeg synes at kuratorene klarer å levere på denne spennende tematikken.
1: Og så det da altså en utstilling til der på Vestfossen, Stillheten etterpå, der malerier av Ida Lorentzen vises side om side med skulpturer av Michael O'Donnell. Det lyder jo som en stor kontrast.
0: Ja, både og, altså dels det jo det, ikke sant? Dels det jo diametralt, vi har vært ute og nå går vi inn. Så det liksom det første, men det også noe ganske sånn, tydelig forbindelse også, fordi at det uhyggen og det litt uvirkelige som vi finner i skogen, det finner vi også hos Ida Lorentzen. Hun jo veldig kjent da, for å skildre vakre, mennesketomme interiører, stille studier av rom og lys. Og der jeg vandrer fra bilde til bilde, så tenker jeg bare at hun så god på farger, hun så god på atmosfære, hun jo på sitt beste da, en stemningsmaler av rang. Og så synes jeg hun jobber så spennende, fordi hun jobber jo figurativt, med rett og slett interiørdetaljer, ganske stringent og geometrisk også, men du ser at hun tenker abstrakt, så selv om det et vindu og en dør, så ser du at hun har et flatespill, som helt sånn bevisst og konstellasjoner, avstander, farger spent opp med, mot hverandre. Så, og noen ganger, man kan kanskje si at hun litt svakere på komposisjon og dybdeskildring, men jeg tror jo egentlig at de perspektivforskyvningene hun ofte har, det tilsiktet nettopp for å skape et sånn surrealistisk, uvirkelig, drømmaktig preg, og noen ganger blir jo feilen faktisk prikken over i bildene hennes.

0: Hvordan da, hvordan blir feilen prikken over igjen?
1: I et maleri så ser vi hvordan lunsjen skildrer da, en stille stemning I et kjøkken. Det liksom det grønne lyset fra hagen som strømmer inn på en rød kjøkkenbenk, eller en rødt kjøkkeninteriør. Står det en ensom mixmaster på benken, ikke så mange andre detaljer. Og så det noe innmari rart, og det at taket så blankt. Og det jo noen ganger at tak malt litt blankt, men det sånn, det innmari intens blankt. Og når du ser lenge på bildet, plutselig forvandler tak seg fra å være tak som går innover perspektivisk, til å bli et forheng som I forkant av rommet, rett og slett, som om vindus, eller som om bildet var en slags vindusåpning eller en døråpning. Ja. Og det blir liksom som et gjennomskinnelig forheng. Og når du først har sett det, så klarer du ikke å få det bort igjen. Og det litt sånn typisk hos Ida Lundsen, at det skjer en sånn kollaps eller en sånn visuell vridning. Og det jo på en måte ikke noe tvil om at hvis du holder over det, så blir det et mer samlet, enhetlig, helhetlig bilde, kanskje komposisjonelt litt bedre, men det jo noe med dette litt rare som hun skaper som også litt igangsettende da, og jeg tenker liksom kanskje dette sløret foran et slags slør foran noe bakenforliggende eller noe sånt da, og det jo ofte en sånn spøkelsesaktig stemning hos Ida Lundsen, som følelsen av en kroppsløs tilstedeværelse eller en melankoli som henger igjen kanskje etter ja, en annen tid.
0: Så det jo da også noen andre bilder, tenker jeg, som du vil fremheve?
1: Ja, det det. Jeg stoppet opp ved et der hun skildrer dagslyset som faller på skrå inn gjennom et stort vindu I et helt tomt rom. Og her det da vindusplosser som tegner liksom sine skyggestriper på den grønne veggen. Et lysrektangel som faller. Og her ser vi veldig dette med at hun jobber helt abstrakt. Ja. Og at det på en måte denne veldig avanserte flatindelingen som like viktig som det å forsøke å gjengi virkeligheten, så det jo ikke virkelighetsrapporter Ida Lundsen driver med, det liksom hun bruker på en måte interiøret som en slags unnskyldning til å male henne imot abstrakt også, midt I det nesten hyperrealistiske, ikke sant?
0: Og sammen med Ida Lundsen så det altså den abstrakte skulptøren Michael O'Donnell, hvem han?
1: Ja, det ikke noe dårlig skulptør dette her, han har en veldig komposisjonell evne, tar klart stilling til form, jeg liker flere av arbeidene som med, blant annet den litt sånn organiske blomsterkransen, så jeg har lykter som henger på veggen, så det en sånn lysverk, og når du kommer, det lyser av og til, og da gir det også fra seg varme. Så jeg likte det. Men det jeg synes litt pussig, det at disse to kunstnerskapene synes jeg ikke snakker noe særlig godt sammen. Jeg synes ikke de fremhever hverandre eller setter hverandre I relief på noen måte. Nei. Så jeg tror de begge ville vært tjent med å ha vært vist separat, så det synes jeg var litt rart.
0: Så hvis vi ser denne utstillingen da, sammen med den første du snakket om, skogen og trærne, hva tenker du?
1: Ja, jeg synes jo det en kunstnerisk kraftpakke de leverer på Vestfossen I år, så det jo bare å legge turen dit da. Det en kjempefint mål for en utflukt I sommer.
0: Takk for denne tydelige anbefalingen, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her I NRK, og hele anmeldelsen vil snart kunne leses på nrk.no/anmeldelser, og begge utstillingene kan oppleves på Vestfossen Kunstlaboratorium frem til 20. september.
2: Nå skal vi til en kvartett fra Austin I Texas. Touch Girl Apple Blossom heter de, og vi skal høre fra den nye plata deres, Graceful. Her handler det om et bittersøtt brudd I låta The Springtime Reminds Me Of.

0: Touch Girl Apple Blossom med The Springtime Reminds Me Of.
1: Du lytter til Studio 2 I NRK P2, og det kan du gjøre frem til klokka blir 18. Da det selvfølgelig klart for Dagsnytt 18, og programleder Anne-Katrine Førli, hva skjer hos dere I dag?
2: Ja, vi skal blant annet snakke om valget I Danmark, da, for der altså 70 dager med ventetid endelig over. Statsminister Mette Frederiksen har I dag presentert sin nye regjering. Hun omtales som den store vinneren med sin firkløverregjering, selv om hun nå må lede en mindretalsregjering med fire partier. Og så skal vi snakke om frukt og grønt, for det en professor som advarer mot å spise frukt og grønt med sprøytemidler, mens en annen ekspert innenfor mat og helse sier at den største risikoen med sprøytemidlene at vi dropper å spise frukt og grønt. Og så det proster som har vært ute og oppfordret kristne menn om ikke å sterilisere seg. Dette egner seg dårlig I den kristne kulturkrigen, mener en annen teolog.
1: Dagsnytt 18, altså, om nøyaktig en time med Anne-Katrine Førli. Før det Jeanette, så mer I Studio 2.
0: Det det. Vi fortsetter vi. Neste time får vi besøk av en prisbelønt burmesisk journalist. Denne uka Tin Lai Win I Norge for å fortelle om pressesensuren I hjemlandet Myanmar.
3: NRK Nyheter klokka 17. Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte I ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
3: En 15 år gammel gutt siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger I sosiale medier I forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner I saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet I likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget I fotball til VM I USA. På en pressekonferanse sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje I de tre gruppespillkampene, der Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
5: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball, og det jo det som gjør at det blir at det spennende, så hadde det vært kjedelig.
3: Ja, det sa Ståle Solbakken. Få timer etter at Miljøstiftelsen Bellona hadde fortalt om den prekære økonomiske situasjonen, så var over en halv million kroner blitt donert, det sier daglig leder Sveinung Rotevatn I Bellona til NTB. Men dette bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette I løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
1: Situasjonen I Myanmar svært spent og preget av en dyp humanitær og politisk krise som følge av militærkuppet I 2021. Store deler av landet herjes av en pågående borgerkrig mellom militærjuntaen og ulike vepnede opprørsgrupper. Men vi hører ikke mye om landet I nyhetene.
0: I dag så får vi besøk av en prisbelønnet burmesisk journalist som startet et nettsted hvor vanlige folks historier fortelles anonymt. For etter militærkuppet det livsfarlig å kritisere regimet.
1: Og Storbritannias litterære superstjerne Alice Smith en av mange internasjonale forfattere som denne uka samles på Lillehammer, der Norsk litteraturfestival går av stabelen. Det skal handle om litt senere her I Studio 2.
0: Nå skal vi snakke om situasjonen I Myanmar, tidligere kjent som Burma. Landet har altså siden 2021 vært styrt av en militærjunta som overtok ved et kupp. Myanmar har fått internasjonalt søkelys på seg etter en rekke brudd på menneskerettighetene, og pressefriheten I landet I praksis ikke eksisterende. Midt I dette står den burmesiske journalisten Tin Lai Win, som nå bosatt I Italia, og denne uka så hun gjest på Oslo Freedom Forum for å snakke om rollen journalistikk har I kampen mot diktatur.
7: Look, if we're serious about dismantling dictatorships, we should be supporting truly independent journalism. Journalism that asks difficult questions, that makes you uncomfortable, that gives voice to the oppressed and the marginalized. Because trust me, independent journalism is under assault globally. Myanmar is not an anomaly. It is a warning. Thank you.
0: Ja, applaus for Tin Lai Win under Oslo Freedom Forum, og jeg ønsket henne litt tidligere I dag. Velkommen til Studio 2.
8: Thank you very much for having me, Jeanette. Really appreciate it.
9: So, before we talk about Kite Tales, could you maybe give us a quick update on Myanmar in June 2026? What's the political situation?
8: Well, unfortunately, the situation in Myanmar has just gotten a lot worse. It has fallen off the headlines, and most people, if they read news, all they would know was that there was some sort of elections earlier this year, and there were news probably about a month ago about Aung San Suu Kyi, the Nobel laureate and former state councillor, being moved from prison to house arrest. Those would be the only two things that they would have heard. But the reality on the ground is that more than half of the country is currently under active civil war. There is fighting going on every day. The front line is shifting all the time. And millions of people have lost their livelihoods, lost their ability to make a living. We now have more than half of our country unable to feed themselves. And the United Nations agencies and the World Bank, all of them have talked about the economic collapse. So that's, five and a half years after the coup, that is where Myanmar is.
0: Så bare for å oversette raskt, så det altså gått 5 år siden kuet I Myanmar, og det folk ikke kanskje har fått med seg at nå det borgerkrig I store deler av landet, og cirka halvparten av befolkningen I landet sliter med å få nok mat, og det store interne problemer I landet som verden ikke følger med på lengre.
9: So how dangerous is it to be part of the opposition in Myanmar? As you said, there have been elections, but what's the political situation?
8: So the elections were, for lack of a better word, staged and managed. They were neither free nor fair. The NLD, the National League for Democracy, which was the ruling party and the party that also won the 2020 elections, you can criticize the policies and the parties, but they were the elected party, when we had a democratic election. They've essentially, disbanded that party. A lot of the parties that were still able to participate in the last elections were aligned with the military or would not call out the military. Essentially, the military proxy party won, and the junta has now put its coup leader as president. That's the political situation. And anyone who criticizes it, you know, so we've seen news articles of people who criticized the process, even as a Facebook post, have been detained. So that's, you know, we're talking about the oppression, the kind of oppression where any type of expression that is against the military junta could land you in trouble.
10: Så det hun sier her at all kritikk av lederne kan ettersett få det arrestert eller gi deg store problemer. Det ingen ytringsfrihet eller mulighet til å kritisere regimen slik det nå I Myanmar. So, on the eve of the historic 2015 elections, you co-founded Kite Tales.
8: On the eve of the elections, I co-founded Myanmar Now, which is an investigative news outlet, and then the Kite Tales, I guess, a few months, a year later.
10: Right. Yeah. And it's... How would you describe the Kite Tales?
8: So my co-founder and I started the Kite Tales exactly a decade ago. And there were a number of reasons for it. One was that, you know, this was 2016, right after those historic elections. Everyone was so hopeful and optimistic, and they were looking forward, didn't want to look back. But, you know, Myanmar is one of the few countries that has had the British occupation, the Japanese occupation, the World War II, you know, in between those two, a short period of democratic transition and then multiple successive military dictatorships and then suddenly democracy, you know. So the people had gone through so much. And my co-founder and I really wanted to capture the moments and people who were still alive at that time who remember what it was like. So that was one reason. And I was born and raised in Yangon, Rangoon, right? And I went through the education system. And I remember when I was growing up at high school, history was a compulsory subject for many years. And we were only taught about mythical kings from centuries ago and the British and Japanese occupation, the independence movement. And then like it was as if history stopped after 1962 coup. Mm-hmm. You know, there would be 5, maximum 10 pages in the textbook about, oh yes, had to stage a coup because the country was unstable and now it's all great. And I, you know, official history in Myanmar has never been about the people. So we wanted to create a public memory project that document the ordinary people. So those were the two main reasons why we started it.
10: So the Kite Tales chronicles the lives of ordinary people across Myanmar. And I think we could maybe listen to an example. This is a story about a housewarming in a remote village in Kaya region, where the footage shows the entire village preparing for the party. So, Thin Lai Win, could you maybe translate a little bit and tell us, you know, what is this story about and what are we learning from it?
8: So, this was during a trip we took to Kaya State, also known as Kareni, and we were there with a friend of ours called Pascal Kuthwe, who's actually an author who wrote this beautiful book about 1988 student protest called Land of the Green Ghosts. And, you know, we were traveling within the state when he got an unexpected housewarming invite. And they were saying, oh, there's a housewarming party tomorrow. Can you come? So he turned to me and my co-founder and said, "Do you guys want to go to a traditional housewarming party?" And we were like, yes, of course, absolutely. So we arrived late afternoon and the place was in full swing. You know, you had like, there's an area where people were chopping woods. There was an area where people were, you know, like about half a dozen in massive walks preparing for dinner. There was also a shooting contest. Yes, I know, a rifle shooting contest where the best shooter gets a hunk of meat as a prize.
10: That's quite a prize.
8: Yes. And there were, you know, a lot of drinking, singing, but also blessing of the house because they're Christians, you know, the people in the state. And pretty much the whole village turned up to feast, celebrate this house. And we interviewed the owner of the house, that's who you were hearing just now, who was talking about the fact that, look, this is a traditional thing. We didn't, you know, we didn't this is not extraordinary, but this is just a way of welcoming people in the house.
10: Så The Kitetales er altså et nettsted hvor de dokumenterer historier fra hele Myanmar, helt vanlige mennesker, og en dag så ble de invitert til en innflytningsfest for et nytt hus I en liten landsby I Myanmar, hvor hele landsbyen var I gang med å lage mat, og det var en skytekonkurranse hvor man kunne vinne noe kjøtt, og det var stor fest. So why are stories like this story about a housewarming in a remote region in Myanmar? Why are these types of stories important?
8: So I'd like to think of the sort of like the kite-tailed stories as both, pre-coup and after-coup. So this was a pre-coup story. And, we've never really learned about our own country beyond what the military junta has allowed us through those school books. Myanmar is an incredibly diverse country. A lot of people know it as this, Buddhist nation, but there are so many minority ethnic groups with different races, different religion, different ethnicities, different traditions. But what the military has done in, nearly half a century of coup was to sort of entrench xenophobia and racism, and to sort of portray people who are non-Bama, non-Buddhist as either less than or that they're troublemakers. I mean, I say this as a Bama Buddhist, belonging to the majority group and religion. So one of the reasons why we also went to remote areas like Naga, Chin, Gachin, and also this place in Kaya and did all those was to also tell people within Myanmar, we need to be proud of this diversity. It is not something to be scared about. Look at how joyful it is. Mm. And it was targeted towards people inside the country as much as outside, because we wanted to foster that understanding and pride.
10: Mm. And so you said before the coup and after the coup, there's a difference. After the coup, what has been the importance of stories like these?
8: So after the coup, it became too dangerous to profile individual people and talk about their lives, which was what we were doing, right? Their lives and histories, food, culture, like that housewarming. It just became too dangerous. So we started raising funds, and we also realized that journalists have been terribly affected by the coup. Most newsrooms were shuttered, right? And journalists became targets. And many ended up losing their jobs, having to flee, having to go into hiding. Journalism was never a highly paid profession in Myanmar. Now they don't even have anything. Mm-hmm. So we raised funds, and then we started essentially supporting journalists who are either exile or in country, but have to be extremely careful. And then they write anonymous diaries about what life is like under the military rule or where they are. And they write about the people they meet. So mm-hmm. these are not ordinary news articles or features. These are about what life is like under the coup.
10: Så etter kuet I Myanmar så har Kitetales hatt en viktig rolle med å fortelle anonyme historier fordi journalistikk nesten ikke eksisterende, det for farlig I Myanmar. Så det Kitetales gjør å støtte journalister som jobber I eksil, men også å få frem disse anonyme historiene om livet I Myanmar. In your speech in Oslo yesterday, you said journalism in Myanmar and the troubles they're having is not an anomaly, it's a warning. In what way?
8: What has been both fascinating and distressing for me to see as somebody who was born and raised under a military dictatorship was to see how so many countries around the world seems to be heading in the same direction. I see the suppression of freedom of speech and the persecution of journalists in so many countries around the world. And that is exactly what the military junta has done for decades in Myanmar. And it's not just against journalists, it's also against ordinary people, right? Criminalizing people's ability to even post on social media, say having things on their mobile phones and being able to even talk to each other in public. You know, all of this in some shape or form has been criminalized. And we're seeing this, you know, in all continents, even in places that used to be talking about human rights and freedom. Let's just say it's the United States, the United Kingdom, even parts of Europe. And so I see a lot of parallels happening in the rest of the world with what we have already gone through in Myanmar.
10: Mm. And what is the importance of talking about this at a place like Oslo Freedom Forum, given the situation in the world right now?
8: One thing that I have realized is that a lot of dictators really despise being shown for who they are. And what they really want is for the world to look away, right? For let's just take Myanmar military junta as an example. They would rather the world forgets about Myanmar, think, oh, it's a failed state. The only institution that can put it together is the junta. That's what they want. They don't want people talking about it. And I think that's the same with a lot of dictators. They want legitimacy without question. They want legitimacy without accountability. Mm. And having independent journalism and having, you know, people that keep speaking out, that keep pointing out, it's for us to show the emperor has no clothes.
10: Ytringsfrihet under press I hela verden akkurat nå, med stort press på fri presse. Og det man må huske, som man kan lære fra Myanmar, hvor viktig det å snakke om alt som skjer, fordi diktaturet ønsker jo nettopp at vi skal tie, sier Tin Lein Vinn. Vi skal ikke snakke om hva de gjør, og ikke vise at de keiserens nye klær. Vi skal vise sannheten og ikke glemme Myanmar. Thank you so much, Tin Lein Vinn, for coming to us here in Studio 2 and talking to us and explaining what the situation is like in Myanmar.
8: Thank you so much. I really appreciate anyone still interested in Myanmar. So, thank you.
10: Thank you.
11: Du hører Studio 2 I NRK P2.
1: Hun har vært nominert til Booker-prisen 4 ganger, oversatt I over 40 språk og regnes som en av Storbritannias absolutt skarpeste og mest lekende penner. Forfatteren Ali Smith aktuell med den rykende ferske romanen, Glyph, og skal gjeste Norsk litteraturfestival på Lillehammer før våre egne litteraturkritikere. Knut Hoem, Anne-Katrine Straume setter seg på toget til Lillehammer, har de tatt turen innom her I Studio 2. Velkommen til dere.
12: Takk. Tusen takk.
1: Anne-Katrine, du har fulgt Ali Smith I mange år, mens du, Knut, har lest henne for første gang nå nylig. Hva har du som ny leser merket om den røde tråden I det hun skriver?
12: Nei, altså jeg følte jo at dette var sånn dannelseshull, som jeg nå endelig fikk anledning til å fylle. Ja, faktisk. Så nå har jeg lest to romaner, så det har vært som en sånn slags maraton som har gått gjennom gater og torg, der jeg har fulgt denne røde tråden til Ali Smith fra sånn Italia på 1400-tallet, via London på 60-tallet, til plutselig, oi, Brexit! Altså, en roman som virkelig tar temperaturen på Storbritannia akkurat når Brexit skjedde, noe som jo I seg selv kjempeinteressant når du da leser det 10 år etterpå. Så dette jeg vil si, det dannelsesromaner, og nå jeg blitt et litt mer dannet menneske.
1: Anne-Katrine, hvor stor Ali Smith hvis vi skal prøve å plassere henne på litteraturhimmelen?
13: Jeg vil jo si at hun absolutt en av de fremste forfatterne I Storbritannia I dag. Der I hjemlandet så hun også kjent som en kritiker. Hun har skrevet I The Guardian, The Times Literary Supplement, Scotsman. Hun jo egentlig skotsk, kommer fra Inverness, men har bodd I en lang tid I Cambridge. Hun debuterte med noveller. Nå skal jeg arrestere meg selv, for hun skrev først noen skuespill, men så debuterte hun med noveller I 1995. Og hun har jo, altså, alle som har lest noe av Ali Smith, de vil jo si at hun en dame som opptatt av språk. Og bare de titlene på novellene hennes, altså den første novellesamlingen, het Free Love and Other Stories. Og så kom Other Stories and Other Stories. Og så kom The Whole Story and Other Stories. Så det vitner jo om en viss kreativitet, en viss lekenhet nettopp I forfatterskapet hennes.
1: Og så virker det som hun både går hjem hos publikum og hos kritikerne. Hva er det med Smiths stemme som treffer så bredt?
13: Altså, jeg tror det er noe med den kombinasjonen mellom nettopp det lekende, det lette og det store alvoret hun snakker om. Altså, hun skriver om eksistensielle temaer som frihet, som medmenneskelighet, som ansvar, som tid, ikke minst, altså hvordan tiden, som hun ikke ser på som en sånn lang kronologisk strek, men som en sirkel. Altså, tiden går rundt og rundt, og den er i oss og med oss, og vår fortid og våre forfedre, de er med oss her vi lever i dag, ikke minst den boken som Knut snakket om, som heter Begge deler, hvor nettopp det går fra renessansen på 1400-tallet i Italia til vår tids Storbritannia. Så hun klarer å gjøre vanskelige ting lett, og så driver hun hele tiden og refererer til store altså kjente engelske verk, andre forfattere. Det kan nok gå over hodet på noen, vil jeg tro, sånn at du bør ha lest en del for å liksom få alle de referansene hun gir, men det gjør ingenting, fordi at du har fullt utbytte av å lese teksten sånn som den er også.
1: Ja, Knut, i denne boka, Begge deler, How to be Bold, så gjør hun noe som du aldri har sett maken til, er det så?
12: Ja, det hun gjør er jo at hun starter romanen på, altså det består av to ulike deler av denne romanen. Det ene er da denne her freskomaleren fra 1400-tallet, Francesco del Cossa, som har fått et kjempeoppdrag av en hertug å dekorere veggen i et nybygd palass. Francesco er jo for øvrig en kvinne i utgangspunktet, som da må forkle seg som mann for å få jobber på denne tiden. Den andre delen av romanen handler om en ung jente som heter George. Georgia. Det er hele tiden dette lek med kjønn. Men denne romanen utkom i to utgaver. I den ene utgaven så begynner vi med historien om Francesco, altså på 1400-tallet, mens i den andre utgaven så begynner vi med denne nåtidshistorien. Så du kan faktisk snubler over denne romanen i to vitt forskjellige utgaver, og da er det egentlig to helt ulike opplevelser. Jeg begynte med å lese om den italienske renessansemaleren.
13: Og jeg begynte med den andre.
12: Riktig. Og det er ingen tvil om at dette her er til dels krevende. Altså, jeg har notert meg her at ja, jeg tror kanskje vi har å gjøre med en moderne klassiker fra det 21. århundre, men det er også til tider fordømt irriterende, fordi disse puslespillbitene kommer så utrolig hulter til bulter, så derfor så er det nesten sånn på grensen til, altså det er to grunner til at Ellis Smith er en utfordring. Det ene har å gjøre med at romanene er sånn pussespill, og det tror jeg egentlig harmonerer veldig dårlig med å være en leser i en tid der man jo mangler fullstendig konsentrasjonsevne. Og det andre som vi jo må snakke om, det er jo dette med oversettelsen, at når du er så språkorientert, så full av British wit som hun er, så er det jo for Merete Alfs nesten, vil jeg si, en umulig oppgave å oversette disse bøkene.
1: Ja, Anne-Katrine, hvordan funker oversettelsen, synes du?
13: Ja, Merete Alfsen har altså en utrolig vanskelig jobb når hun skal oversette. For eksempel, hvordan skal du oversette klassiske britiske ordtak, for eksempel til norsk? Ordtak som vi ikke vil ha noe forhold til i det hele tatt, og det må jo fungere for en norsk leser. Det er så mange referanser her, både til, ja, til kjente ordtak, men også nesten i hvert ord Ali Smith bruker har en dobbelt betydning, kan assosieres til noe annet, og da som norsk oversetter så må du på en måte finne norske løsninger som kan fungere. Og for eksempel i en av bøkene så møter vi en kvinne som heter Brit, altså kort kalles hun for Brit, men det er for Brittany, og det kan jo også være, ikke sant, Storbritannia eller Bretagne. Og så er det en som heter Flo, og det er kanskje, hun heter egentlig Florence, og så har du Firenze. Så Alice Smith, både i ordene og det hun velger, så sier hun at du er aldri bare én ting. Alle mennesker har ulike lag og flere lag, og vi blir sett med ulikt blikk. Og det er jo selvfølgelig en utfordring for en stakkars oversetter.
1: Det virker jo som hun eksperimenterer med romanformen også.
13: Ja, for det hun gjør er at hun både så kan hun fortelle en historie fra to sider, altså både en gammel historie og en ny historie, men disse er jo vevd sammen, for denne her unge Georgia, hun blir jo fascinert av et bilde av denne gamle Francesco, da, denne renessansemaleren, så det er en kobling der. Men hun kan ha en tekst, så plutselig kommer en stemme ovenfra, vi vet ikke riktig hvem det som eier den stemmen, men det kan være, det var en rasende tid, eller folk, det var polarisering, det var sånn og sånn, hun beskriver noe som en, den allvitende og grundige fortelleren, og så går hun liksom inn i enkeltpersoner, hun kan ha en liten dialog, hun kan vise til et brev som sendt, et brev som ikke sendt, som ble brent etterpå, så det veldig mange ulike typer tekst, og noen ganger nettopp en sånn slags kollektiv som roper ut, eller sier noe litt sånn høyt og indignert. Så du må være litt våken når du skal lese Alice Smith.
12: Ja, men det er den ene siden, det er den eksperimenterende siden, men den andre siden, det er den, det vi kaller utrolig gripende Alice Smith. Og i denne begge deler så er det jo da altså en mor som tar med datteren på dannelsesreise til Italia for å se det, denne her freskomaleren som moren er blitt så opptatt av, og denne moren dør jo alt for tidlig, og så dette er jo også historien om denne datteren som da forsøker å finne tilbake igjen til moren gjennom å oppsøke denne her freskomaleren som moren var opptatt av, og oppsøke det foreldrene er opptatt av, og da er vi inne om det som jeg tror er et virkelig hovedtema, i alle fall i de to bøkene jeg har lest, og det er forholdet mellom generasjonene, forholdet mellom foreldre og barn, og det å, hva vil det si å ta et barn på alvor med den kompetansen barnet har, og hva vil det si å være barn og bare ha begrenset innsikt i hvem den voksen personen er som, du, som er din forelder. Og da synes jeg at Alice Smith har en sånn fantastisk fin evne til å anerkjenne det at barn ikke har nødvendigvis rett til å vite alt om sine foreldre. At det er faktisk sånn at moren kan ha en eller annen forelskelseshistorie med en annen enn pappaen som hun ikke visste om, og det er rett og slett bare en del av livet. Sånn er livet.
13: Og så skildrer hun både barn og ungdom, som ofte tenker man at det er ungdom, og ja, de er jo liksom giddalause, eller man tenker at alt var så mye bedre før, men hun karakteriserer ungdom som nysgjerrige, interesserte, eventyrlystne, så ofte så er det de unge personene som er på en måte heltene i hennes historie, og det er de som bringer håp med seg, håp for fremtiden.
1: Og så var det vel årstidskvartetten hun virkelig slo gjennom her til lands hvertfall, skal vi si litt om det?
13: Det er et halsbrekkende prosjekt, for hun bestemte seg på et tidspunkt, det var vel i 2016, på at hun skulle skrive 4 romaner på 4 år, og de skulle komme ut akkurat i det hun var ferdig med å skrive, liksom fullfartsskriving, og så rett ut, og så fullfartsskriving, og rett ut. Og på den måten så klarte hun å på en måte ta tiden på pulsen da, hun klarte å ta inn i seg, for dette er jo tiden, ikke sant, brexit-tiden i Storbritannia, så hun klarer å være både politisk aktuell, og samtidig så har hun dette tidsbegrepet hvor du kan, hvor tiden er noe som flyter, og jeg vil jo si at disse bøkene, de står seg jo veldig godt 10 år etter det også, er ikke du enig, Knut?
12: Absolutt. Og denne her høst, den første, den handler jo om brexit. Det er en sånn, det vil kalle en slags brexit-rant inni der, der hun på en måte spyr edder og galler over hele denne prosessen, og hvordan, hvordan folket blir splittet, landet blir splittet, og hvordan landet blir delt i to. Men også dette her, også denne romanen er jo, har jo denne her puslespillaktige strukturen, så jeg tenker at Alice Smith er egentlig en sånn kjempestor regelbryter, altså hun er opptatt av hvordan kan jeg bryte reglene for hvordan man skal fortelle en historie mest mulig, det er målet. Og da er det for eksempel sånn at hvis moren nettopp er død, og skal man da si at moren sier noe, eller skal man si at moren sa noe, lever hun fordi at hun lever videre i den som i oss som minnes den som er død, eller er hun blitt borte, er hun blitt preteritum, og alt dette her driver hun og leker med.
13: Døde mennesker blir ikke borte hos Alice Smith. De kan til og med ha en stemme.
1: Ja, og samtidig som hun tar opp nåtidens problemer fra nyheten, altså hvordan greier man å skrive om det uten at det blir på en måte messende eller hun, som nyhetsspråk?
13: Ja, hun er så jordnær, og så tar hun enkeltmenneskers forskjellige livssituasjoner opp, men samtidig så kan det også bli litt sånn aktivistisk på en måte, for hun er jo veldig tydelig på hva hun mener rett og hva hun mener galt. For eksempel så skriver hun om disse interneringssentrene som de jo har hatt i Storbritannia den senere tiden, som jo fullstendig umenneskelige oppholdssteder med piggtråd rundt og det hele. Så hun har jo også, selv om hun kritiserer polariseringen, så jo også det hun mener galt, det også tydelig galt, og de som har hjertet på rett sted, det også folk som nettopp rause og har dette mangfold og åpenheten hos seg da, og har en mulighet til en positiv fremtid der.
1: Og på litteraturfestivalen på Lillehammer denne uka skal Alice Smith blant annet snakke om det å skrive dystopisk. Skriver hun dystopisk?
13: I sin aller nyeste bøker så gjør hun det. Det er to bøker som hører sammen, som heter Glyph og Glyph. Og det er bare Glyph som har kommet på norsk. Den andre kommer vel nå i løpet av høsten. Hvor hun skriver om nettopp en sånn litt udefinert fremtid, hvor vi møter to søsken. Først trodde jeg at det var to søstre, men det viser at den ene er bror, og der er vi tilbake igjen til altså, hun alltid har litt sånn flytende kjønnsidentiteter, Alice Smith. Men der er vi altså i en fremtid hvor det har vært en klimautfordring, så det er tørt overalt, det er et umenneskelig og uvennlig samfunn, hvor store tekstselskaper har overtatt, hvor du ikke har lenger noen bøker og biblioteker, du har en slags klokke på armen, en educator, som hun sier. Folk som ikke gjør som de skal, de får en rød ring ristet rundt huset sitt, det blir en eliminator som hindrer dem i å leve det livet de gjerne vil. Så det er egentlig det mørkeste jeg har lest av Alice Smith til nå, men samtidig så er det alltid et håp der. Det håpet ligger ofte i kunsten og i språket, for gjennom språk så kan folk agere og folk kan endre verden.
1: Og så er det ikke bare Alice Smith som skal til Lillehammer, det skal dere også, Anne-Katrine og Knut, og vi kan høre dere derfra. Hva er det som skal skje?
13: Ja, NRK skal være representert hele fredag formiddag i det store teltet midt på torget i Lillehammer, hvor vi har direkte sending fra klokken 11 vel, hvor Silje Biermann er klar i starten med åpen bok, hvor blant andre Hallgrímur Helgason, den store islandske forfatteren som jo har gjort suksess med 60 kilo solskinn, er på plass. Og så er det vel Hans Olav Brenner som deler dikt. Og så er det vi da som skal snakke om nettopp forfatterskapet til Alice Smith.
12: Så hvis du ikke kommer deg til Lillehammer, Kristian, og Jeanette, ja, så er ikke det noen grunn til å fortvile helt. For vi er der, vi er 3 timer live på lufta på fredag.
14: Nå så du så strengt på meg når du sa det, Knut, og da tenkte jeg, jeg får komme meg til Lillehammer da, men ok, nå puster jeg ut, jeg kan høre det på radio.
1: Yes. Dere er våre øyne og ører på Lillehammer. Tusen takk for at dere stakk innom her i Studio 2, før dere altså setter dere på toget til Lillehammer litteraturfestival, som foregår hele denne uka. Anne-Katrin Strømme og Knut Hoem.
14: Sølvguttene får Norges største kulturpris, Anders Jahres kulturpris, for i år. I begrunnelsen heter det at kor ikke minst har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger i fjernsynet helt siden 1966, for det jo noe eget når Sølvguttene synger jula inn klokka 17 hver julaften. Prisen på hele 2,5 millioner kroner, og i tillegg til at koret får pris, får også dirigentene Frikk Heidesteen og Fredrik Otterstad Anders Jahres hederspris. Vi koster på oss litt sølvguttene her i Studio 2 nå, Mozarts Ave Verum Corpus.

0: Det var Sølvguttene og Ave Verum Corpus.
1: Dette Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Israel fortsetter angrepene I Libanon etter påstander fra Trump om at det nå full våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Tusenvis av libanesere fortsetter å evakuere nordover I landet. Hvor skal de gjøre av seg nå? Det skal vi snakke om noen minutter her I Studio 2.
0: Nå skal det handle om en sak som har fått det til å koke fullstendig over I den britiske teaterverdenen de siste dagene. Den handler om den britiske stjerneskuespilleren Rosamund Pike, og det som virker som et totalt fravær av folkeskikk I teatersalen.
1: Og Rosamund Pike, altså hun fra Saltburn og Gone Girl, hva som har skjedd?
0: Ja, hun spiller for tiden hovedrollen I stykket Inter Alia på West End I London, en rolle hun faktisk akkurat vant en Jev Olivier teaterpris for. Men under en av de siste forestillingene så fikk hun nok av noe som skjedde blant publikum. Og etter at stykket var ferdig gikk hun nemlig målrettet tilbake ut på scenen under sluttapplausen for å snakke direkte til publikum og si at ja, nok nok.
1: Voksenkjefte, rett og slett.
0: Ja.
1: Hva var det som utløste dette her da?
0: Jo, nå skal du høre. Det viste seg at en mann på en av de radene foran I salen satt og tekstet på mobilen sin. Han gjorde ikke dette under en sånn rolig transportetappe I stykket. Nei, han satt og tastet I vei akkurat da hun fremførte den aller mest krevende, emosjonelle dialogen hun har I løpet av hele forestillingen, og her handler blant annet om seksuell utnyttelse.
1: Ja, da sitter han og tekster altså.
0: Ja.
1: Hun står og tømmer sjela si I stykkets høydepunkt, og så sitter det noen og tekster med lysende skjerm. Altså, ja. Tok hun ham opp på scenen og skjelte han ut foran hele salen, eller hva skjedde?
0: Hun var finere enn som så. Hun valgte ikke peke ham ut med navn, liksom, men hun så I hans retning, og så sa, du vet hvem du og jeg skal ikke henge deg ut. Men så leverte hun en kommentar med en herlig, syrlig snert. Du kan høre på hva hun sa fra scenen. Hun sa, kanskje det var veldig viktig. Kanskje du en lege som holder på å redde noens liv, og jeg håper inderlig du det. Men saken at vi på scenen ser disse skjermene, og vi føler dem. Jeg prøver å fortelle dere en historie, og jeg føler dere, og jeg håper dere føler meg også.
1: Det må ha svidd ganske bra for han satt der. Og,
0: men, en god situasjon.
1: det virkelig så merkbart for skuespillerne dette her også? Ikke salen mørk?
0: Jo, men ikke sant? Det det som poenget. Rosamund Pike forklarte at når hele salen mørk, så lyser jo en smarttelefon opp som et fyrtårn I mørket. Hun sa at hun føler hun må holde hele publikum I denne intense emosjonelle zonen, og så når en skjerm da plutselig tennes, så brytes den der magiske sirkelen fullstendig. Og hun jo ikke alene om å reagere på dette her. Cynthia Erivo avbrøt nylig en forestilling av Dracula etter å ha oppdaget den publikummer som filmet, og for noen år siden så stanset Andrew Scott sin to be or not to be monolog I Hamlet da noen begynte å bruke en bærbar PC.
1: Ja.
0: Og flere andre stjerner, deriblant Daniel Craig, Hugh Jackman og så videre har alle kommet med lignende kritikk.
1: Ja, det jo forståelig, og det har jo vært mye snakk om dette med filming på konsert og sånn, men når man faktisk sitter og taster eller bruker PC-en, det litt voldsomt, men
0: teater verre før, ja. Enda verre.
1: Men det alltid helt krise på teater, eller finnes det unntak?
0: Ja, det det da. Det jo noen forskjeller her, fordi det enkelte moderne musikaler som gjør det stikk motsatte. Ikke sant? Det noe helt annet etter tunge drama da, til Rosamund Pike. Ta for eksempel hitmusikalen Six om konene til Henry den 8. Som går nå I England. Der oppfordrer de faktisk publikum aktivt til å ta frem telefonene under finalenummeret. De sier bokstavlig talt fra scenen, dette vil du filme.
1: For de vet jo at det her gratis markedsføring.
0: Yep.
1: Og kanskje slipper at folk filmer resten.
0: Ja, nettopp. Så de har kontroll over det, ikke sant? Og da vet de jo at nå kommer en skikkelig bra scene som passer til TikTok og Instagram. Kjøp på film I vei, og da kan jo det påvirke billettsalget. Og da blir jo plutselig mobilen et verktøy for dem da, I stedet for en fiende. Men det klart det ganske stor forskjell på en energisk popmusikal og et sårbart, tungt, emosjonelt teaterstykke, der skuespillerne avhengig av stillhet og konsentrasjon for å klare å levere.
1: Ja, men hadde i hvert fall ikke lyd på telefonen sin. Det får være trøsten. Men det handler vel egentlig bare om å lese rommet der og vise vanlig folkeskikk. Altså hvis skuespilleren på scenen gråter, så er det kanskje ikke tidspunktet for å sjekke nyheten eller sende en snap.
0: Nei, kanskje ikke helt tidspunktet. Men moralen, den ganske enkel den. La telefonen ligge i lomma hvis stemningen krever det, og respekter de som står på scenen. Ha litt fokus. Da skal vi over til musikk. Her Fokus med Her.

0: Focus fra Her, hørte vi der.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det er kommet, mildt sagt, blandet meldinger fra Det Hvite Hus om situasjonen i Midtøsten det siste døgnet. For samme dag som Trump skal ha kalt Israels statsminister Benjamin Netanyahu utakknemlig og gæren, postet den amerikanske presidenten en melding på Truth Social, der han hevdet at både Hezbollah og Israel var enige om å legge ned våpnene.
3: In a post on social media, Trump wrote, I had a conversation with Bibi Netanyahu today, asking him not to go into a major raid of Beirut, Lebanon. He turned his troops around. Thank you, Bibi.
2: Ja, det fortalte Al Jazeera tidligere i dag, og samtidig fortsetter angrepene mot Libanon. Korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, er det håp om våpenhvile nå?
4: Disse våpenhvilene er veldig vanskelig å stole på i Midtøsten nå. I flere måneder har vi sett at både i tilfelle Iran og her i Libanon så blir våpenhviler erklært. Man har en stille periode, men så begynner begge parter å bryte våpenhvilene.

0: Libanon I dag, Yama. Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå?
1: Vi fikk ikke dra lenger sør enn til byen Saida. Det en stor kystby som har blitt et senter for alle de internt fordrevne som har måttet forlate hjemmene sine etter at Israel har tvunget dem ut av områdene sine. Israel sier at de evakuerer, ber sivile evakuere, men I praksis betyr det at Israel beordrer folk om å forlate hjemmene sine I Sør-Libanon. Gjør de ikke det, så risikerer de å bli bombet og drept, så folk har egentlig ikke noe valg. Så de blir tvunget ut av hjemmene sine, de drar nordover Over, og noen bor på gata, andre bor I bilene sine. Jeg besøkte en av de mange utdanningsinstitusjonene som konvertert om til et slags shelter for intern fordrevne libanesere. I alt 1,2 millioner libanesere I dette lille landet med rundt 5 millioner innbyggere, så en av fem libanesere fordrevet fra hjemmene sine akkurat nå. Det katastrofalt høye tall, og mange av dem søker tilflukt I en av de hundrevis av skolene og universitetene som åpnet opp for de internt fordrevne.
0: Ja, og mange av de som jo har dratt fra sør til Beirut evakuerer jo nå videre nordover også. Altså, hvor langt inn I Libanon vil Israel gå? Hva slags signaler kommer?
1: Det det ingen som vet. Israel nå rundt 40 kilometer inne på libanesisk territorium. Så langt inne har de ikke vært på 26 år. Så her har Israel åpenbart bestemt seg for å gå veldig langt inn på libanesisk landområde. De sier at de gjør dette for å kjempe mot Hezbollah, som holder til I Sør-Libanon. Men Hezbollah jo ikke bare en militær bevegelse, de en politisk bevegelse, de driver med veldedighet. Det en av grunnene til at Hezbollah har så stor grasrotstøtte I Sør-Libanon. Det fordi de leverer grunnleggende tjenester til mange av de som bor I Sør-Libanon. Staten her I Libanon evner ikke å gi grunnleggende tjenester til mange av sine egne innbyggere. Da det grupper som Hezbollah som gjør det, og det gjør at de har støtte blant deler av den libanesiske befolkningen. Så Israel fast bestemt på å presse Hezbollah ut av områdene rundt grensen, så langt nord de klarer.
0: Ja, hvor skal alle disse som fordrevet gjøre av seg da?
1: Det jo et veldig, veldig godt spørsmål som libaneserne også lurer på. Det viktig å huske på konteksten her. Libanon et skakkjørt land. De har slitt med kroniske økonomiske og politiske problemer de 6 årene jeg har vært her. Økonomien kollapset. Det skyhøy inflasjon, skyhøy arbeidsledighet. Den lokale valutaen mistet 90% av verdien. Folk sliter I utgangspunktet med å få endene til å møtes, og så får de nå denne flyktningekatastrofen på toppen av det. Staten evner ikke å få å gi støtte til alle disse menneskene. Hjelpeorganisasjoner tungt inne. Staten gjør det de kan, men de aller, aller fleste overlatt til seg selv, til sitt nettverk, sine venner, familiemedlemmer som støtter dem. Noen krasjer hos familiemedlemmer. De som har råd, som har god økonomi, sjekker inn på hoteller, leier seg leiligheter, og andre havner på gata, bor I bilene eller søker tilflukt I disse skolene som åpnet.
0: I helga tok israelske styrker den 900 år gamle Beaufort-festningen. Hvorfor det så viktig for israelerne å annektere dette området her?
1: Det jo en strategisk grunn til det. Dette fortet ligger på en høyde hvor du har oversikt over store deler av Sør-Libanon I alle retninger, så det en strategisk betydning, men det også en symbolsk betydning. Dette fortet kontrollerte israelerne, som sagt, for 26 år siden, og det vært symbolsk veldig viktig for dem å ta dette fortet. Netanyahu skrøt av det for et par dager siden I en tale til det israelske folket, om at de tatt fortet, og de akter å holde på det så lenge de kan. Så det to grunner til det, både strategisk og symbolsk, så sier Israel at de kommer til å holde på disse områdene. Libaneserne livredde for at de nå vitne til det Israel driver med på Gaza-stripen, hvor sakte men sikkert så har Israel karret til seg mer og mer land, presset palestinerne på den kyststripen på mindre og mindre områder, og det samme frykter libaneserne skal skje I deres land, at Israel aldri kommer til å gi fra seg disse områdene som de hver dag tar over.
0: Ja, kommer det signaler fra israelske politikere og myndigheter som kan tyde på det?
1: Altså, Israel har jo den mest ytterliggående regjeringen I landets historie. Det statsråder der som åpent tar til ordet for at Israel aldri må gi slipp på noe land som de tar fra naboland. Der det folk som drømmer om et såkalt stor Israel, som kan virke som en illusjon blant de mer ekstreme jødene.

0: så er det snakk om at Gud har gitt dem et rike som skal strekke seg helt fra Eufrat-elven i Irak til Nilen i Egypt, og det omfatter jo nesten store deler, nesten hele Midtøsten, dagens Midtøsten. Så de drømmer om et sånt rike, og derfor tar disse ekstreme statsrådene til Netanyahu til ordet for at man ikke må gi fra seg territoriet som de tar. Men regjeringen har offisielt sagt at vi tar ikke disse områdene for å annektere dem, vi tar dem fordi vi ønsker å bygge sikkerhetszoner i kampen mot våre fiender som angriper oss fra disse områdene.
1: Og så har du Iran, og i går sa Iran at de vil stanse våpenhvilesamtalene med USA hvis Israel ikke stopper angrepene på Libanon, og samtidig har det vært krisemøte om situasjonen i FNs sikkerhetsråd, og EU ber Israel om å stanse framrykkinga i Libanon. Har israelske myndigheter kommentert kravene om å stanse angrepene?
0: De har ikke kommentert dem direkte, men de har stanset offensiven, i hvert fall mot Beirut, som de lå an til å angripe i går kveld i et massivt angrep som ble annonsert av først statsminister Benjamin Netanyahu, så av forsvarsministeren Israel Katz, og det israelske forsvaret tvangsevakuerte folk ut av Dahiyeh i Sør-Beirut i påvente at de skulle bombe. Og så sa Iran at de trekker seg fra dialogen med amerikanerne. Det fikk visstnok Donald Trump til å tenne på alle pluggene overfor Netanyahu. Han tok opp telefonen ifølge nyhetsnettstedet Axios, ringte Netanyahu, skjelte han ut, brukte et ganske grovt språk overfor den israelske statsministeren. Han sa blant annet «Hva faen er galt med deg? Hvorfor gjør du dette?» Og da siktet han til det angrepet som Netanyahu annonserte mot Beirut. For Trump er det viktig å holde dialogen med iranerne i gang. Han vil ikke gjøre noe som risikerer at den dialogen sporer av. Han er desperat etter å komme seg ut av den krigen, og han følte at Netanyahu ødela for den dialogen. Derfor kjeftet han på Netanyahu, som da igjen gjorde at han avblåste angrepet på Beirut. Men i Sør-Libanon så fortsetter kampene som vanlig.
1: Europeiske ledere med Frankrikes Macron i spissen har jo også kritisert Israel for offensiven i Libanon. Har europeisk press noe å si for dem, eller er det kun USA som sitter med nøkkerne her?
0: Jeg har fulgt denne krigen siden 7. oktober 2023, og Israel har gjort det veldig klart at det er ikke noe press på kloden som kommer til å få dem til å la være å følge det de mener er i deres sikkerhetsinteresser. Det har vi sett gang på gang. Hele FN-systemet, all verdens menneskerettighetsorganisasjoner, noen av Israels aller nærmeste allierte har snudd ryggen til dem, kritisert dem for det de gjør på Gaza-stripen, uten at Israel har endret kurs politisk eller militært. Så det er veldig klart fra israelske myndigheters side at de lytter ikke til noen. De gjør det de mener er i Israels interesser. Det eneste landet de lytter til, som de er nødt til å lytte til, er USA. Det er Donald Trump, fordi uten blant annet amerikansk politisk og militær støtte, så hadde ikke Israel klart å kjempe alle disse krigene på Gaza-stripen her i Libanon og mot langt mektigere Iran. De trenger amerikanske våpen blant annet. Så det at Trump i går kjeftet på Netanyahu ifølge nettstedet Axios blir sett på som et vannskille, og det er faktisk blitt beskrevet som et bunnpunkt i forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
1: Og Israel har jo også angrepet og truffet FN-styrker i regionen, og flere FN-soldater skal ha blitt drept i israelske angrep. Hva sier det om respekten for internasjonal lov og rett?
0: Israel sier at dette ikke er bevisste angrep. De har ikke målrettet gått løs på FN-styrkene, blant annet her i Libanon, men jeg har besøkt hovedkvarteret til UNIFIL, den FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon, tett opp mot grensen til Israel. Og der var det aldri tvil dette her. I fjor besøkte jeg dem etter et ferskt angrep fra Israels side, hvor israelske stridsvogner skjøt direkte mot vakttårnene til en av FN-basene. Og da var FN ikke i tvil om at dette var et bevisst angrep. Hvorfor i all verden skulle en av verdens mest avanserte stridsvogner med erfarne førere inni skyte mot et vakttårn tilhørende FN. Det er et bevisst angrep. Israel avviste det den gang, de avviser det også denne gang, at de bevisst angriper FN, men FN har vært veldig klar på at Israel gang på gang har angrepet styrkene deres bevisst, og eksperter vi har snakket med mener det er fordi Israel ikke ønsker noe internasjonalt tilstedeværelse på grensen mellom Libanon og Israel. Der vil Israel kontrollere alt dette landområdet.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, som altså var i Sør-Libanon tidligere i dag.
2: En podcast fra NRK.
3: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
5: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
4: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
6: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
1: Men nå hører du på Studio 2 i NRK P2, og ja, det kan du egentlig bare gjøre i cirka 50 sekunder til, for nå går denne sendingen mot slutten, Jeanette.
7: Ja, men Dagsnytt 18 kommer etter det, så ingen grunn til å gi seg her på kanalen, men vi som har laget dagens sending av Studio 2, Jakob Arvola, Guri Scheie, Penny Wayne, Claire Kemba, Linn Bølstad, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Trine Bråten, og her i studio Jeanette Plato og Christian Bendt. Diksen. Vi takker for oss, Christian.
1: Ja, men vi er selvfølgelig på plass igjen i morgen her på NRK P2 klokka 15, som alltid. Og nå overlater vi lufta til Dagsnytt 18 og Anne-Katrine Føhler.

0: Danmark får ny regering. Statsminister Mette Frederiksen omtales som den store vinneren til tross for mindretalsregering med fire partier. Vi må droppe folkeavstemming om EU og la politikerne bestemme, sier professor i statsvitenskap. Utelukket og ikke høre folkeviljen, svarer Europabevegelsen. Professor advarer mot frukt og grønt med sprøytemidler. Problemet tvert imot at vi skremmes fra å spise frukt og grønt, mener en matinfluencer. Og rett før 40-årsdagen til miljøorganisasjonen Bellona organisasjonen i ferd med å gå konkurs. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal høre om proster som oppfordrer kristne menn til ikke å sterilisere seg. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal starte med dansk politikk, der 70 dager med ventetid endelig over. Og sosialdemokratiets Mette Frederiksen danner ny regjering og fortsetter som statsminister. Og nå i ettermiddag så presenterte hun grunnlaget for det nye regjeringssamarbeidet, der hun altså har med seg Lars Løkke Rasmussens Moderaterna i tillegg til Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre i det hun kaller en firkløverregjering. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva det Mette Frederiksen presenterte nå for kort tid siden?
1: Ja, det en venstresideregjering i motsetning til en regjering over blokkgrensen i dansk politikk, som den regjeringen hun har ledet. Så hun startet jo med å lede en sosialdemokratiregjering, men nå må hun ha støtte av mindre partier på venstresiden, og leder nå en mindretallsregjering. Dette høres jo kjent ut for oss nordmenn som har hatt større regjeringen i noen år, og det jo en situasjon som man kan si likere den vi har i Norge enn sånn som det har vært de siste årene.
0: Ja, hva de viktigste sakene som nettopp nå ble presentert?
1: Ja, det jo noen debatter vi kjenner igjen her fra Norge, godt nok til at allerede partier på den norske venstresiden som viser til at i Danmark klarer de det. For eksempel når det gjelder halv matmoms eller null moms på frukt og grønt, gratis tannhelse, riktig nok innføres over 10 år, så vi får se om det blir sånn om 10 år, i tillegg til en bedre minste pensjon, og så det av litt blåere politiske gjennomslag for Lars Løkke Rasmussen, også en skattelette både for inntektsskatt og for næringslivet. Av mer særdanske debatter vi husker fra den danske valgkampen, så det også strammet inn regelverket for griseproduksjon, og det innføres et sprøyteforbud for å sikre renere drikkevann.
0: Noen av sakene, men bli med oss videre, Lars Nehru Sand. Jette Christensen, du utenriksanalytiker i den politiske nettavisen Altinget, som også en dansk publikasjon. Ja, Mette Frederiksen må forberede seg på å lede en mindretalsregjering. Hvordan blir denne nye regjeringen for Mette Frederiksen?
2: Ja, det kan du spørre om, og derfor så brukte de pressekonferansen på å dra ned forventningene så langt under punktet som det var mulig å gjøre. De sa jo til og med, vi kan ikke trulle, og vi får ikke til alt med en gang. Og det ikke så rart de sier det. Mette Frederiksen har gjort sitt aller dårligste valg, og sosialdemokratiet i Danmark sitt desidert dårligste valg siden tidlig på 1900-tallet. I tillegg skal hun lede en mindretalsregjering, som også består av Lars Løkke Rasmussens Moderaterna, som også en slags valgtaper her, fordi han ønsker denne en annen type regjering. Samtidig så har de jo da ikke flertall i Folketinget, og de har en rasende opposisjon på høyre siden, som allerede har klart å kalle Lars Løkke Rasmussen for en forræder. Så her kommer det ikke til å bli kjedelig fremover, men denne litt rare regjeringen, som insisterer på å kalle seg for firkløverregjeringen, men allerede fått tilnavnet kålregjeringen, fordi de kan sultes, altså de har utsatt veldig mye av prosjektene, de har satt ned 9 eller 15 ekspertutvalg som skal se på ting senere, mange av løftene ikke finansiert, men det som gjenstår at den strategien de har valgt, at de har sagt, dette var vanskelig, vi får ikke til alt med en gang, men en meningsmotstander ikke en fiende, og det var jo Lars Løkke Rasmussen sitt klare spark mot Dansk Folkeparti, som kommer til å bli hans mare fremover.
0: Ja, fordi jeg gikk med Michael Tetzschner, tidligere president I Nordisk Råd, og nå var jeg representant på Stortinget for Høyre. Så da, som også Jette Christensen sier her, Lars Løkke Rasmussen fortsatt med sitt parti Moderaterne. Statsrådene I den nye regjeringen skal etter planen presenteres I morgen, men tror du det ventet at han får en ny post? Han utenriksminister I dag.
3: Jeg ventet at han fortsetter som utenriksminister. Han har gitt uttrykk for at han gjerne vil være finansminister, men sosialdemokratene vil jo ikke gi fra seg disse sentrale nøkkelpostene som I enhver regjering, ikke sant? Statsminister, finans, forsvar, som nå veldig viktig å følge opp. For øvrig deler jeg ikke helt perspektivet om at dette blir så veldig kaotisk og underholdningsmessig når det gjelder selve regjeringskonstellasjonen. Jeg synes heller ikke at dette noen særlig parallell til Norge, for I Norge har vi en ettpartiregjering av Arbeiderpartiet som da blir husert med hver dag nesten. Mens her har de altså brukt tid, det som kanskje journalistene har beskrevet som kaos, har I virkeligheten vært at man har brukt tiden veldig godt til å lage et regjeringsgrunnlag på 74 sider, hvor man har avklart det meste. Så kan man si man mer spesifikk og konkret der man skal bruke penger, og så man litt mer svevende om hvor man henter pengene fra. Men det man også ser, de har ikke et oljefond, som det melder seg øyeblikkelig en diskusjon om, hvem skal nå betale dette?
0: Ja, det altså 70 dager siden danskene levert inn stemmesedlene. Hva det Mette Fredriksen da har gjort I løpet av denne tiden her?
2: Hun har skapt en syndighet over dansk politikk. Altså dansk politikk jo veldig annerledes enn norsk politikk, også med tanke på antall partier. Det gjør at man kan samles I primærstandpunkter I partiene, men når man skal danne regjering og utforme politikk, så danskene veldig vant med at kompromisser et legitimt virkemiddel. Derfor det ikke nødvendigvis I regjeringen at det blir så spennende, men det utenfor hvordan opposisjonen vil fare med denne regjeringen, særlig siden de I mindretall, som blir veldig interessant å følge. Og måten regjeringen kommuniserte nå under pressekonferansen med å skape en ærlighet over at dette var vanskelig, skape en forventning om at løsningene nødvendigvis ikke kommer umiddelbart, men at de på vei, det noe som Mette Fredriksen har beredt grunn for I den danske befolkningen. I tillegg så var det verdt å legge merke til at hun har jo brukt mye tid av, med god grunn, på internasjonale spørsmål denne regjeringsperioden. Pressekonferansen startet jo med det danske folk og deres hverdag, og det var en veldig klar endring av strategi som jeg tror var nok så klokt.
0: Jeg tror at det har vært mye snakk om Grønland den siste tiden. Ja, Tetzschner, du enig I det?
3: Kristensen? Jeg tror vi for det første også skal anerkjenne at Mette Fredriksen dyktig. Dette altså tredje gang hun på rad, altså hvor hun danner en regjering. Den kommer til å sitte I 4 år, og da blir den helt I ryggen I funksjonstid når det gjelder sett på Stauning, som legendarisk, og vil passere antagelig konservative slutter. Og det hun har lykkes med, det at hun, av de 4 partiene, de mangler bare et ordnet forhold til enhetslisten, og det har de fått. Ellers har de 82 mandater av de 90 man må telle til for å få sakene sikkert gjennom. Så det en helt annen robust mindretalsparlamentarisme vi ser nå, enn det vi ser I Norge, hvor man har gått litt raskt inn I regjeringsdannelsen, og så har man overlatt til improvisasjonskunsten I hverdagen.
0: Så det derfor hun har flere omtaler som vinneren her, til tross for at det en mindretalsregjering?
3: Ja, men det en vinner og en taper, fordi Lars Løkke Rasmussen trodde at han skulle få med seg noen av de borgerlige fra den forrige venstre moderatregjeringen. Ikke moderaterne, de ikke Sverige.
0: Venstre, som altså kalles Høyre I Norge, for å gjøre det enkelt.
3: Og da var det også et veldig klok taktisk trekk at de presenterte en mindretalsregjering under ledelse av Troels Lund Poulsen, hvor Løkke ikke var med. Og da var det klart at da valgte han rød side, for da kan han kjøre ministerbil. Men når den perioden over, det antagelig ikke noe igjen av det partiet hans, for den veldig bygget opp rundt hans som person.
0: Ja, hvor sterkt står denne regjeringen nå, Lars Nehru Sand?
1: Jeg skulle bare tilbake til at grunnen til at det har tatt 70 dager jo også at her har noen ting beviselig måtte feile på veien. Man ikke si at det kunne vi ha prøvd, men vi har ikke gjort det. Man må ha gått en løype som først handlet om å utvide den regjeringen Mette Fredriksen tross alt ledet. Det feilet. Så prøvde man å danne en regjering på høyresiden. Det feilet, og derfor så er det lettere for den regjeringen som nå dannes å stå i hvorfor ble det ikke en annen løsning. Og det ser vi Lars Løkke Rasmussen blir møtt med allerede på pressekonferansen. Hvorfor kan du nå sitte i en regjering som er så tungt avhengig av enhetslisten, noe du så sterkt advart mot? Og han sa jo helt riktig at fordi det er umulig å forholde seg til borgerlig side med de premissene som er der. Og det er jo det er nok riktig at borgerlig side vil bruke all mulig skyts mot denne regjeringen, men en av de store underne i dansk politikk er også hvorfor borgerlig side ikke klarer å samle seg mer enn de har klart, også i de årene Mette Fredriksen har vært statsminister.
0: Ja, for vi har jo snakket også her i Dagsnytt 18 om Løkke Rasmussens prosjekt, som jo var å styrke partiene i midten i dansk politikk, og samarbeide over streken, som han sa. Men Tetzschner, du mener at dette valgresultatet her, det snarere splitter høyre- og venstresiden enda mer?
3: Nei, ikke med den regjeringen man får nå. Nå blir det mer normalt, sånn som vi er vant til det i Norge. Nå blir det en mer definert rød og blå blokk.
0: Splittet
3: og det sier at,
0: i forhold til hvordan det var.
3: Det jeg sier at Fredriksen har gjort et godt stykke politisk arbeid. Det betyr ikke at jeg synes denne regjeringen er spesielt god, for den er den rødeste av de hun har ledet, og hun sa også i dag at det var det beste regjeringsgrunnlaget hun hadde presentert. Husk at hun også hadde behov for tilgivelse etter at hun ikke brukte det røde flertallet som hun fikk allerede for nesten 4 år siden. Og hun har gått på store nederlag internt på sin side. Så dette er både en måte å etablere et hånd om rattet enda sosialdemokraterne har mindre enn halvparten av det flertallet de skal disponere i Folketinget. På den andre siden så har jo dette, og jeg mener ikke at det var et havari som skjedde da Troels Lund Poulsen presenterte en mindretalsregjering. Det var nettopp for å røke ut Lars Løkke Rasmussen, for etter det hadde han ikke noe annet sted å gå, og det ser vi også på regjeringsgrunnlaget. For øvrig er formuesskatten tatt av bordet, og en del andre av de veldig radikale forslag i dansk kontekst som egentlig ikke Mette Fredriksen hadde hjertet sitt i.
0: Ja, men Jette Christensen, har vi fått et større skille nå mellom venstre og høyresiden i dansk politikk?
2: Høyre, som Norge ikke har i europeisk kontekst, som Danmark har i Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt, blir det veldig interessant å følge videre. Hans parti gikk opp 11 mandater, mens Mette Fredriksen mistet 12. Han var den politikeren som fikk flest personstemmer. Hvordan han håndterer opposisjonsrollen, særlig opp mot resten av det etablerte høyresiden i dansk politikk, blir veldig interessant å følge, og om den sindigheten som man manet til på pressekonferansen holder. Det holdt i dag, men så gjenstår det å se om det holder de neste 4 årene.
0: Ja, firkløverregjeringen, men du sier også, Tetzschner, at dette blir nok det siste Løkke Rasmussen gjør i dansk politikk. Hva legger du i det?
3: Han skrev først en bok om at man skulle samarbeide på tvers av blokkgrensene, men det var jo etter at han hadde mistet makten i Venstre. Husk at han ble sparket av sitt eget sentralstyre mellom landsmøtene i 2019, så fullfører han folketingsperioden, så 2021 melder han seg ut, og så etter en litt hemmelig forberedelse så kan han ilandsette moderaterne i 2022. De er 4 år gamle, men det er jo egentlig hans personlige fanklubb fra det gamle Venstre. Og det er derfor jeg sier at i den gruppen er det ikke mange som synes at det er kjekt at deres stemmer er blitt tatt med inn i et veldig rødt kabinett, men han hadde altså ingen andre steder å gå hvis han ville kjøre ministerbil.
1: Men det er jo også en parallell i forlengelsen av det Christensen sier med hva skjer mellom det etablerte høyrepartiet og det mer populistiske, som vi også er spent på i Norge. Altså forholdet mellom Høyre og FRP er jo ganske overførbart til hvordan utvikler partiet Venstre seg og Dansk Folkeparti seg, med det premiss at de sitter begge i en opposisjon nå, og i det danske Venstre, som jo er veldig tett også knyttet opp mot landbruksnæringen, så er det nå store interne rivninger som blir spennende å følge med på.
0: Og i morgen får vi vite hvem som skal inn og få de ulike statsrådpostene. Takk skal dere ha alle tre. Michael Tetzschner, vararepresentant for Høyre på Stortinget, Jette Christensen, sikkerhets- og utenriksanalytiker i Altinget, og Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. komme seg inn I EU viktig, og så viktig at vi må droppe folkeavstemning. EU-saken kompleks og vanskelig, og det ikke en demokratisk gjerning å be velgerne bestemme når det gjelder medlemskap. Dette var noe av innholdet I en kronikk I Dagens Næringsliv nylig skrevet av deg, Janne Haaland Matlari, professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Aller først, du opptatt av at dette skriver du fordi nå haster det med et EU-medlemskap. Hvorfor det?
4: Jo, det haster jo fordi at EU har fått en helt ny rolle på grunn av Trump, særlig på grunn av Trump, men også på grunn av Kinas viktighet og økende makt, handelspolitisk, sikkerhetspolitisk, og også på grunn av Russland-Ukraina-problematikken. Så EU har på en måte alle virkemidlene, og den eneste fellesaktøren I Europa. Vi kan si det veldig mye galt med EU, men det finnes altså en aktør som felles. Og så har vi da militær avskrekking, som fransk-britisk ledelse med tyske penger, som jeg liker å kalle det, det noe annet. Men bortsett fra den militære avskrekkingen av Russland, så økonomisk vekst, handelspolitikk som blitt sikkerhetspolitikk, strategier for Kina, alt dette ligger I Brussel nå.
0: Og derfor mener du at det haster, og at vi ikke trenger en folkeavstemning om et medlemskap her I landet. Hvorfor trenger vi ikke det?
4: Ja, jeg kastet inn en brandfakkel for å problematisere dette, fordi min eldste datter da, hun sa, du jo statsviter, det sånn at vi må ha folkeavstemning? Og det det jo da ikke. Men vi statsviter kjenner også det som heter stiavhengigheter, og det betyr jo at man gjør det man har gjort tidligere. Men hvis vi ser på bruken av folkeavstemninger, så det jo så ymse. Vi har hatt to om alkoholsalg I Norge, så har vi hatt to om monarkiløsrivelse fra Sverige, som var på en måte helt nødvendig som folkeavstemning. Så har vi hatt to om EU. Men det som alle vel kan være enige I at skal man ha folkeavstemning, så må det være en rasjonell opplyst debatt. Det må ikke bli skyttergraver, polarisering, algoritmene som kjører frem ting.
0: Og det virker ganske usannsynlig akkurat nå.
4: Ja, altså folkeavstemning en på en måte et unntak fra demokratisk beslutningsprosess, nettopp fordi vi har indirekte demokrati. Vi har ikke direkte som Schweiz har. Men jeg må bare si at jeg tror jo at legitimitetsmessig så blir det en folkeavstemning I Norge, men jeg synes det viktig å påpeke at det ikke opplest og vedtatt som en formell nødvendighet.
0: Trine Lise Sundnes, du leder av Europabevegelsen. Når det gjelder medlemskap, så dere enige, så den diskusjonen får vi ikke ta her, men hva sier du til å droppe en folkeavstemning?
5: Altså, la meg aller først si da, at jeg deler veldig mye av den situasjonsbeskrivelsen som Matlare inne på I kronikken sin. Altså, det en av de mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonene vi står I Europa, og jeg også langt på vei enig, eller helt enig for seg, at EU nå motoren I sikkerhetspolitikken og komplementerer NATO veldig godt.
0: Men nå skal vi diskutere det med folkeavstemning.
5: Ja, men
0: det utelukket å droppe det, sier du.
5: Ja, og det handler jo, ikke sant? Det handler jo ikke om å være for eller mot EU, men det handler altså rett og slett om hvordan vi tar en så stor beslutning I et demokrati. Og så kan du si at en folkeavstemning I Norge jo rådgivende. Det vil jo alltid være sånn at det Stortinget som har ansvaret, og på den måten så vil vi ikke hoppe over demokratiet eller unnlate å ta beslutninger eller ansvar sånn som Matlari litt inne på men rett og slett å forankre beslutninger nå har vi hatt folkeavstemninger I 72, I 94 jeg håper det kommer en ganske snart fordi vi trenger det men det vil også være sånn at når vi ser hvordan Eldringutvalget som skrev om situasjonen I forhold til EØS-avtalen og EU, så jo en av funnene også at folk vet veldig lite om EU. 2 av 10 sier at de liksom føler seg komfortable med det, og det gjør jo at det å ha en rasjonell og opplyst debatt strengt tatt helt nødvendig.
0: Ja, men Matlari, du sier nettopp akkurat det at folk ikke kan så mye og forstår at det så komplisert. Det som gjør at man kanskje ikke kan ta det til en folkeavstemning, fordi det så komplisert?
4: Ja, altså, poenget med en folkeavstemning jo å gjøre det mer demokratisk. Og det forutsetter jo da at du vet hva du stemmer om. Og EU jo et uhyre komplisert system. Altså, i Danmark fikk de tilsendt Maastricht-traktaten i 92 før de skulle stemme for eller mot det som da het EU-unionen. Og det var jo forferdelig å få den traktaten som ingen kun EU-jurister kan lese, faktisk. Så det krever veldig mye av den som skal sette seg inn i dette. Og det jo derfor vi har dette indirekte demokratiet, da, fordi vi har valgte politikere som skal sette seg inn i dette. Vi har jo ikke folkeavstemning om, la oss si, den gigantiske hjelpen til Ukraina. Vi har det ikke om langtidsplanen for forsvaret eller... Altså du kan si, så, men altså jeg ser jo stiavhengigheten her, at har det vært 2 ganger så skal du jammen meg være den siste også, for at folk skal føle at de har fått sagt sitt.
0: Ja, men de forrige folkeavstemningene, Sunnes, så ble det veldig polarisert, sterke følelser, og kanskje ikke så kunnskapsbasert som det mange ville ønske seg.
5: Jeg tror nok kanskje det startet kunnskapsbasert, men det endte opp et helt annet sted. Men jeg tror at vi kan ikke unngå å ta en diskusjon fordi vi mener at det vanskelige spørsmål. Og vi kan ikke heller si at løsningen på et komplisert EU mindre demokrati. Men det altså mer kunnskap og en folkeavstemming. Vi hadde jo aldri en folkeavstemming på EØS. Det som rir oss i dag, det jo at mange opplever en avstand til EØS-samarbeidet, som vi kanskje burde lære av. Og jeg mener jo for eksempel at den islandske modellen, hvor de nå skal spørre folk om mandat til å åpne forhandlingen om et EU-medlemskap igjen, under forutsetning av å stemme over resultatet, en mye mer farbar vei, fordi da vil jo folk i realiteten få et reelt valg, ikke en invitasjon til et teknisk ja eller nei, men faktisk å si ja eller nei til et innhold. Så det mener vi i Europabevegelsen utrolig viktig, og det handler jo i realiteten om å hegne om demokratiet vårt i en tid hvor det under press, sørge for nok kunnskap til at folk kan ta valg, og så må vi ha legitimitet i befolkningen.
0: Ja, for Matlari, altså dette med demokrati jo du også opptatt av. Må ikke et slik avgjørelse, altså hvis vi skal ha et EU-medlemskap, ha en legitimitet i befolkningen?
4: Jo, absolutt, men man kan jo si at jeg prøver å problematisere dette med suvereniteten og reell innflytelse og demokrati, fordi 1994 EØS-avtalen var jo en voldsom suverenitetsavståelse som ikke var formelt slik, for vi ble ikke medlemmer, men reelt slik, fordi vi har vært passive medlemmer i EU nå i mange, mange år. Sånn at man kan si å bli medlem igjen vil være da å ta tilbake suverenitet, få innflytelse.
0: Og så har vi også sett nå bare Sverige og Finland gikk inn i NATO nå nylig uten en folkeavstemning.
4: Ja, og Sverige har vært 200 år nøytralt, og så hopper de inn i NATO uten noe diskusjon nesten. Så dette jo ytre sjokk.
0: Kan du se sammenligningen til slutt med Finland og Sverige som gikk inn i NATO uten avstemning?
5: Jo, det var jo et ytre sjokk. Jeg mener jo at det en veldig tydelig endring i befolkningen. Folk er spørrende, ønsker å vite mer om EU, hvordan det jobbes, og hvordan vi kan være en tettere del av det. Og det mener jeg at både politikere, men også vi i Europabevegelsen, må liksom sørge for å være med i den diskusjonen på en sånn måte at folk tenker at dette er bra.
4: Men det nye EU, la oss konsentrere oss om det nye EU, hva det og ikke ha de gamle norske holdningene til et EU som var kanskje for 30 år siden.
0: Og da tar vi med oss det videre til neste EU-debatt her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to. Janne Haaland Matlari, professor i statsvitenskap, og Trine Lise Sundnes, leder i Europabevegelsen. Vi skal til Ukraina, for minst 18 mennesker drept og over 60 såret etter Russlands kraftige angrep på Ukraina i natt. Flere byer rammet etter russernes angrep med droner og raketter, og Fredrik Tomra, vår korrespondent I Kiev, du opplevde dette på nært hold. Kan du beskrive det som skjedde?
6: Ja, det har vært en veldig, veldig dramatisk natt I Kyiv med veldig mye bombing. Det har vært eksplosjoner å høre fra tidlig på natten og inn I de små morgentimer der de angrep med 4 missiler rundt 7:30 I dag morges. Og mange har måttet søke tilflukt I bomberom. Russland de angrep med 659 droner og 73 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret. Og det var ikke alle som ble skutt ned, og derfor så blir det veldig høylytt. Og det har vært angrep som har vært gjennomført I store deler av Ukraina, ikke bare her I hovedstaden Kyiv.
0: Ja, Ukrainas president sier I dag at det avgjørende at USA bidrar med missiler til disse patriotsystemene. Hvordan situasjonen nå for Ukraina når det gjelder å forsvare seg mot disse angrepene?
6: Når du kommer til patriotsystemet og de såkalte interceptorene, altså de missilene som kan avskjære de aller vanskeligste og mest avanserte russiske våpene, så de I en konstant kritisk fase. Ukraina underforsynt på disse såkalte PAK-3-missile, som kan skyte ned ballistiske missiler og kanskje også hjelpe mot disse hypersoniske, altså kryssermissiler som reiser I en vanvittig høy hastighet fra russisk side. Det så vi I natt. De skjøt ned 0-8 såkalte Zirkon-missiler og kun 11 av litt over 30 ballistiske missiler ble skutt ned. Det gjør enormt stor skade når de når sine mål, og det er helt avgjørende at de får flere missiler fra USA, som da blir kjøpt via NATOs innkjøpsprogram Pearl. Men det store problemet jo at leveransetiden den lang. De har tømt seg for ganske mange av disse missilene I Midtøsten, og det vanskelig å få tak I disse. Og så lenge Russland produserer så mange missiler som de gjør, og Ukrainas leveringstid så lang, så vil de kunne gjøre stor skade på ukrainsk infrastruktur.
0: Samtidig kommer det meldinger nå fra ukrainske myndigheter om at de presser på for en mulig fredsavtale. Kort til slutt, Tomra, hvor realistisk det å få til det nå?
6: Det ser ikke ut, så det veldig realistisk. Kravene fortsatt de samme. Russland har nesten ingen framrykning på slagmarken, og Ukraina de ønsker selvfølgelig å beholde disse områdene, ikke gi fra seg noe de ikke har tapt militært. Og da det egentlig sånn at ting står der de alltid har stått, eller der de har stått I snøtt et år nå. Det ingen som villig til å gi noe mer, og så lenge de ikke gjør det, så blir det ingen avtale på kort sikt.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, vår korrespondent I Kiev. Da skal vi snakke om skolefraværet som fortsetter å øke, for utdanningsdirektoratet har sendt ut nye nasjonale råd og retningslinjer for hvordan skolene skal forebygge og følge opp skolefravær på høring. Og Morten Rosenqvist, direktør I utdanningsdirektoratet, hva det dere nå foreslår at skolene og lærerne og alle som jobber der skal gjøre for å hindre dette langtidsfraværet?
7: Vi har jo nå, som du sier, laget en nasjonal retningslinje, og den skal jo hjelpe skolene og lærerne med å jobbe systematisk med fravær. Og da handler det jo både om å forebygge fravær, men også ta tak I fraværet når det begynner å bli bekymringsfullt, og sikre at elevene får hjelp.
0: Så vil dere at elevene skal ha en kontaktperson, bli hørt mer, kunne ha med seg inn I samtaler, og også at skolene skal kunne tilby hjemmebesøk?
7: Det noen av anbefalingene våre. Så vil jeg si den aller viktigste anbefalingen vår, det at hvis en lærer eller noen rundt barna begynner å bli bekymret for at man har høyt fravær, snakke med eleven og etablere kontakt med hjemmet. For det for eksempel en av de tingene som vi ser, at det skjer ikke alltid, og da blir ting litt gående, og da starter man veldig langt ned I bakken hvis man skal begynne å ta tak I fraværet senere.
0: Geir Røsvold, du leder I Utdanningsforbundet og sier at disse reglene vel og bra, men de løser ikke problemet og ikke nok. Hvorfor det ikke det?
8: Nej, alltså för det första så är det väldigt bra att man tar fravær ordentligt på allvar. Det är otroligt viktigt att man klarar att sätta in riktiga tiltak tidigt nog. Det är forskning väldigt tydlig på. Samtidigt så är det så att bara det att styrka elevernas sina rättigheter alena löser inte de stora utmaningarna som är där ute. Det viktigaste är att klara att få löst det som är de bakomliggande orsakerna till det stora fraværet. Och jag tänker att det allra viktigaste tiltaket det är att sørge för att lärare har tid nok till att lage trygge rammer i klasserommet och lage tryggt och gott læringsmiljø. Så hvis elever blir sett, blir fulgt upp, att man klarar att sätta de riktiga tiltakene in tidlig nok, så vil det være det aller viktigaste tiltaket. Och det är klart, då må det følge resurser med. Och jag klarar inte att läsa ut av det som är forslagen från UDIR.
0: Men tänker du att disse retningslinjerna här blir mer resurskrävande för lärarna och för skolorna än det där idag?
8: Ja, det är helt uppenbart. Alltså vi får tillbakemeldingar ifrån våra lärare om att man inte har tid till att göra den jobben som man har idag, den viktiga jobben med förberedelse, undervisning och uppföljning av de enskilda eleverna. Och det är klart när man pressar flera ting in i skolan så är man nödd till att se på hur ska man klara att lösa de utmaningarna med de resurser som man faktiskt har.
0: Hur ska de göra det, Rosenqvist, med de resurser de har, göra ända flera uppgifter?
7: Nå, over noen år så har jo utdanningsdirektoratet begynt å gi flere råd, så vi gir jo ikke bare råd på fravær, gir råd om lesing, om mobilbruk og så videre. De tilbakemeldingene som vi får fra lærere, de er veldig positive, fordi de sier at dette er nyttig, og som det blir påpekt her, så er lærerhverdagen den er hektisk, og det lærerne sier da, at ja, det er nyttig å ha noe å støtte seg til, og sånn som disse nasjonale retningslinjene her, de er kunnskapsbasert, og så sitter det et panel med, her har det vært elever, foreldre, forskere som har sittet inn i det, og da har man noe solid å støtte seg til, og det tror vi kan være en hjelp i skolehverdagen. Og det kan også da bidra til at man faktisk får til de tingene som er viktige, får snakket med eleven og kartlagt
0: kommer
7: og sett
0: i gang.
7: Kommer tidligere inn i prosessen.
0: Og hvis dere da kommer tidligere inn i prosessen, kan dere jobbe smartere i stedet for å trenge mer ressurser, Røstvold?
8: Jo, men altså, hvis vi klarer å komme tidligere inn i prosessen og få avhjelp de utfordringene som elevene har, så avhenger det at vi faktisk har den tida og at vi har de ressursene som gjør at vi klarer å følge opp de enkelte elevene. Det som er litt av utfordringen med en sånn type, et sånn type retningslinje som det her, når man ikke snakker om hvordan man skal klare å løse utfordringene der ute i skolen, det er jo rett og slett at det her blir et slags mykt styringsverktøy for UDIR, og så kommer det ut til kommunene, så kan det være pålegg i den enkelte skole, for eksempel, eller at man kan på en måte, det oppfattes som et pålegg om at det her er noe som man må gjøre. Og vi får tilbakemeldinger fra våre folk om at man knapt nok har tid til å gjøre den vanlige lærerjobben. Og det er klart, hvis man ikke klarer å få gjort de vanlige oppgavene, så er det her ganske store oppgaver. Det er viktige oppgaver, og hver for seg, så synes jeg også at det gode forslag som kommer ifra UDIR. Men vi er nødt til å se på helheten. Du er nødt til å se på at når du får noen ting inn i skolen, så må du se på hvordan skal vi klare å løse det? Skal vi ta noe ut? Hvilke oppgaver skal tas ut i så tilfelle?
0: Ja, det svar på det, Rosenqvist. For det er jo realiteten i mange skoler i dag at det blir kuttet i budsjettene. Det er dårlig kommuneøkonomi, og lærerne og skolene sier at de må ta noe ned. Og når dere da gir dem flere oppgaver, hva er det de skal ta ned?
7: Først så vil jeg si at disse retningslinjer, det er jo en konkretisering av opplæringsloven, hvor også skolen skal ta tak i fravær fra dag 1. Så vil jeg også si det at det vi ser, det er jo det at mange skoler ender opp med å faktisk bruke ganske mye ressurser i dag på å følge opp fravær, men det er jo ofte at det kan ha gått litt lang tid, da starter du veldig langt ned i bakken, og da kan du ende opp med å bruke ressurser. Så hvis man tar da i bruk våre råd og er tidlig inne, så mener vi at det også kan være ressursbesparende for lærerne, men aller viktigst for elevene så kan du også få et mye bedre resultat.
0: Jobbe rett og slett litt smartere og begynne tidligere da, Røsvold, i stedet for den metoden man har i dag.
8: Jo, men jeg tror ikke det så enkelt som Morten Rosenqvist prøver å få det til å høres ut. Det jo sånn at vi ønsker det aller beste. Vi ønsker å få ned fraværet. Sant? Det jo et felles mål som vi har. Det ingen som, som synes at dette dårlige råd. Men det må være sånn at når man lanserer såpass dyptgripende tiltak som skal inn i skolen, så må man også se på helheten. Hvordan skal man klare å få de ressursene som man faktisk trenger til å få gjort den jobben? Ellers så blir det jo bare en papirtiger. Ikke sant? Da blir det fine ord på et papir som ikke kommer eleven til hjelp. Og det er jo eleven vi skal hjelpe her for å få vedkommende tilbake på skolen, sånn at vedkommende får fullført utdanningen sin på en fornuftig måte.
0: At elevene skal hjelpes, det dere enige om begge to. Takk skal dere ha for at dere kom. Morten Rosenqvist, direktør i Utdanningsdirektoratet, og Geir Røsvold, leder i Utdanningsforbundet. Skremmes vi fra å spise frukt og grønt på grunn av funn av sprøytemidler? Det skal vi diskutere nå. Folkehelseinstituttet har undersøkt hvor mye sprøytemidler barn har i kroppen, og funnene er bekymringsfulle, sa en professor på TV2s God morgen Norge, og viste til epler, jordbær, druer, for å nevne noe. Og den professoren, det deg, Karen Lykke. Du professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. Hva det som gjør deg bekymret av disse funnene når det gjelder sprøytemidler og frukt og grønt?
9: Nå siterte jeg Folkehelseinstituttets rapport, men jeg bekymres også av det. Og det jeg ble bekymret for, det jo vel egentlig cocktail-effekten, som det ikke har blitt forsket på. Altså, man har sett på at det helt greit å spise disse ulike bærene og fruktene, men man har ikke sett på hvor mye man kan spise av det, og hvor mye man kan spise av det i løpet av en dag, og koble det opp mot forskjellige ting, da.
0: Når du sier denne cocktail-effekten, som da bekymringsfullt for helsa, hvilke konsekvenser eller hvilke farer det du ser ved at vi spiser disse frukten med sprøytemidler?
9: Det det at vi får for mye av det, rett og slett. Og det at den forskningen som sier at man kan spise så mye, den gjort på voksne kropper og ikke på barnekropper. Og også det at man har funnet at barnekropper, gjennom mor- og barneundersøkelsen, så har man sett at det finnes ganske mye sprøytemiddelrester i barns blod og urin.
0: Hanne-Lene Dahlgren, du matinfluencer, og på Instagram så skriver du «Spis mer sprøytemidler». Hva det du vil si med det?
5: Nei, det var jo som et svar på den dekningen av denne saken. Da hadde jeg ikke sett fulle intervjuet av Karne når jeg så den TV2-artikkelen du viste til. Og der det veldig mye, rett og slett, skadelig feilformidling. Den påstår at rapporten sier at de barna som spiste mest frukt og grønt, det var de som hadde mest sprøytemidler i urinen sin. Det stemmer ikke. Det står spesifikt at det var ingen signifikant forskjell, og det betyr at de som spiste lite frukt og grønt, og de spiste mye frukt og grønt av barna, like mye sprøytemiddelrester i begge to. Det den derimot viste var at det var bare to sprøytemiddelstoffer som faktisk da var for høye i forhold til disse grenseverdiene, PFAS, som strengt tatt ikke sprøytemiddel, men vi trenger ikke å ta den nå, og et BPA som var for høyt. Og grunnen til at det var PFAS, det var fordi at, eller det kunne ikke vise helt sikkert, men det var hos de som spiste mest egg og fisk. Og da blir jeg veldig bekymret når overskriftene sier at det frukt- og grøntkonsumet som har skylden.
0: Ja, og hva det du da redd for at vi går glipp av nå da, hvis folk leser denne undersøkelsen sånn som du sier nå, og dropper frukt og grønt?
5: Altså, hvis folk hadde lest selve undersøkelsen, så hadde ikke jeg vært så veldig bekymret. Det jeg veldig bekymret for medias dekning av undersøkelsen, så det et viktig poeng. Det de kommer til å gå glipp av da, det å spise. Altså, jeg redd for at de velger å for eksempel ikke kjøpe de jordbærne som de ser på butikken, og så velger de å heller kjøpe kanskje noe annet som mer skadelig, og så får de ikke i seg det som vi vet så bra med, for eksempel jordbær eller brokkoli eller spinat eller hva det nå som det mest dokumenterte helserådet vi har.
0: Ja, Lykke, ser du det, at det en risiko her når vi snakker om det på den måten til at folk blir så skeptiske da, at de dropper denne frukten og disse bærene?
9: Så det ingen som uenig i at folk bør spise frukt og grønt. Det sa jeg også på det intervjuet, det skal vi gjøre. Men det finnes ikke noen forskning som viser at, at kunnskap om at det er sprøytemidler i maten, at, at det gjør at folk slutter å spise frukt og grønt. Altså, så det en ren antagelse. Du sier at folk blir redde. Blir de redde, eller får de kunnskap som de kan snu til forbrukermakt?
5: Ja, og da lurer jeg litt på hva den forbrukermakten skal brukes til, og i de intervjuene jeg har sett i hvert fall, så er det, hevdes det at ja, men man bør heller spise økologisk. Og Økologisk Norge har jeg snakket med i dag, jeg har snakket med FOI bak denne rapporten, som også sier seg enig at det var feil fremstilling av rapporten, men økologisk står jo i denne rapporten det også, og det står at det er ingen forskjell på barna som spiste økologisk og som spiste konvensjonell frukt og grønt. Og da mener jeg at folk blir redde, og ønsker å på en måte bytte forbruket sitt av en feil grunn. Jeg kan bare hevde dette på at jeg har en stor Instagram hvor veldig mange har skrevet at «Åh, nå kan jeg endelig ta oss og kjøpe de bærene til barna mine med god samvittighet igjen. Jeg har blitt redd for sprøytemiddeldebatten», sier folk.
0: Ja, du advarer mot det du kaller «the dirty dosen». Hvorfor gjør du det da når du ser denne konsekvensen som mange snakker om?
9: Det åpenbart at vi leser forskning på litt ulike måter, du og jeg. Vitenskapskomiteen for mat og miljø, som er Mattilsynets eget fagapparat, de konkluderte med for eksempel at rosiner fra Tyrkia og druer fra Tyrkia, det kunne utgjøre en helserisiko for barn. Og det var selv om enkeltrestene lå under grenseverdiene. Sånn at denne cocktail-effekten, den har ikke vært forsket på. Det sier de at er et... At det er bekymringsfullt og er et problem.
0: Ja, fordi her er det jo flere ting da, som man da, disse forskningsrapportene kan jo ikke slå alt sammen.
5: Nei, altså, jeg tror det er viktig å skille mellom, for det første, så FOI sier selv at det er blitt feilrapportert om denne. Det er en stor sak om det nå. De sier også at ja, det er bekymringsfullt, fordi vi vet ikke nok om disse stoffene. Men det vi vet om cocktail-effekten, det er jo nettopp de store befolkningsstudiene vi har på kosthold. Og når vi sjekker da hva nordmenn generelt spiser, og så sjekker vi hva nordmenn da normalt får av sykdom, så ser vi jo det at de som spiser mest av det som har vokst, altså frukt, grønt, fullkorn og så videre, det er jo de som har færre livsstilssykdommer. Så på den måten har vi forsket på cocktail-effekten, selv om jeg er 100% enig i at vi skal spise mer økologisk på basis av jordhelse, dyrevern, miljø. Men vi kan ikke si, og det sa Økologisk Norge til meg også i dag, at helseeffektene er bedre av å spise økologisk, for det har vi faktisk ikke evidens for å hevde.
0: Deler du den, Lykke, at det ikke er rett å si at økologisk frukt er bedre på dette området?
9: Jeg vil si at det har ikke vært forsket nok på dette her. Jeg vet at det har vært noen studier, det har vært blant annet et studie på medfødte misdannelser hos små gutter, hvor de har sett at det er 50% mindre sjanse dersom mor i det hele tatt har spist litt økologisk i løpet av svangerskapet. Det er en pilotstudie, så det er ikke noe man kan sette to streker under. Det er viktig å få med seg, men man kan ikke bare si at nei, det er, altså, økologisk, det spiller ikke noen rolle om det er sprøytemidler i maten eller ikke, fordi det er helt klart at sprøytemidler, det er noe vi bruker for å drepe insekter, så vi sprøyter på noe for at ikke de skal spise maten vår, og så spiser vi det.
0: Er det viktig at vi tar noen spesielle hensyn når vi spiser frukt i forhold til om det er økologisk eller ikke, eller vaskes, eller den type ting?
5: Altså jeg tenker at et godt råd er å alltid vaske frukt og grønt, uansett, men jeg ville heller ha tatt med meg et eple på butikken og spist i bilen på veien hjem uten å vaske det, enn å ikke spise eple. For det vi har dokumentasjon på er at det å spise det eplet, det gir deg høyt helseeffekt, og vi har ikke dokumentasjon på å si at den helseeffekten er dårligere på grunn av et sprøytemiddel. Og hadde det vært tilfelle, så hadde jeg vært den første som hadde sagt det, for i alle mine kokebøker så står det «velg helst økologisk», men det er dyrere, vanskeligere å få tak i, og vi må ikke drive skremselspropaganda.
0: Enig, Lykke?
9: Jeg er ikke enig i at dette er skremselspropaganda, og det er kanskje der vi der våre meninger skilles mest. Jeg tenker at dette er folkeopplysning. Altså, vi kan ikke ha en litt sånn nedlatende holdning til at folk ikke forstår, altså, at ikke de forstår at ikke de kan spise grønt selv om det er sprøytet. Og jeg selv spiser jo selvfølgelig grønnsaker som er sprøytet konvensjonelle grønnsaker. I store deler av landet så kan du ikke få tak i noe annet enn konvensjonelle grønnsaker og frukt, men det er noen typer frukt og noen typer bær jeg unngår, fordi det har så mye sprøytemidler på seg. Og der er vi kanskje også uenige da.
5: Ja, mener ikke du da at vi som formidlere har et slags formidlingsansvar når du blir intervjuet da, og programlederen sier barn som følger kostrådene får i seg mer sprøytemidler enn andre, sier en ny rapport. Dette virkelig sant? Da det sier jo ikke den rapporten. Da burde vi jo si, nei, det sier den ikke.
9: Jeg mener det at kunnskap, det er makt. Og det er det jeg har forsket på mest. Det er kunnskap og makt i matsystemet. Og hvis folk får kunnskap, så kan de utøve forbrukermakt. Og de kan etterspørre mer økologisk mat, mindre sprøytemiddelbruk, de kan etterlyse mer økologisk landbruk som kan gjøre det
0: lettere. Og da avslutter vi der, for der er det enige, at vi alle kan få mer kunnskap og bruke vår forbrukermakt, men dere også enige om at vi skal spise frukt og grønt.
9: Helt.
0: Takk skal dere ha begge to, Hanne-Lene Dahlgren, matinfluencer, og Karen Lykke, professor Senter for Global Bærekraft ved Universitetet i Oslo. Debatten om prevensjon har igjen blitt aktuell blant kristne i Norge. For i en episode av podcasten Kulturkrigen tar tre pastorer til orde for at kristne menn ikke bør sterilisere seg. Begrunnelsen er blant annet at kroppen er en gave fra Gud, og at vi ikke har rett til å ødelegge eller endre friske, fungerende kroppsfunksjoner. Og Ragnhild Odland Høen, du er samfunnskontakt i Norsk Katolsk Bisperåd. Hvorfor så kritisk til sterilisering?
10: Vi i den katolske kirke har ment dette i 2000 år, så for oss er det ikke noe nytt. Det som er nytt nå er jo at det er protestanter i Norge som begynner å tenke at her kan det være noe vi ikke har forstått. Vi har tenkt liksom bare sak til sak, men hvor er det helhetlige bildet vårt? Og det er jo i det helhetlige bildet at vi finner vår begrunnelse. Da. Det er det at barn og sex og ekteskap, det hører sammen. Det er liksom en treenighet. Og Jesus har sagt at det Gud har sammenføyd, det skal ikke mennesket skille. Så det hører sammen da, de to funksjonene seksualitet har, det hører til i ekteskapet, og så har det funksjon forening og forplantning.
0: Men kan man sterilisere seg i ekteskapet?
10: Nei, det kan du ikke, for da lukker du det området av ekteskapet som per def skal være mest åpent for Gud, altså det å gi livet videre og ta del i Guds skaperakt, det er liksom...
0: Så det er ikke riktig å ha samleie uten at det kan bli barn av det?
10: Så lenge du har samleie, så er det helt, det er det som er meningen.
0: Ok, Morten Dahlestark, du er teolog, tidligere generalsekretær i Menneskeverd. Du skriver i et debattinnlegg i avisen Vårt Land at dette er et blindspor. Hvorfor er det det?
11: Ja, og så når jeg hørte denne debatten til disse kristne lederne fra Bergen, da, så var det to ting jeg reagerte på. For det første så tenker jeg at de snakker jo til ganske mange grupper her, både de som har få barn, ingen barn, mange barn, ufrivillig barnløse, kvinner som går på prevensjon av medisinske årsaker. Og da tenker jeg at det krever litt fint følelse, spesielt når vi som er menn, som også skal kunne engasjere oss i denne debatten, snakker om disse tingene, ikke minst fordi at vi må ta inn over oss at barnet er jo en gave, men det er også en byrde tross alt, eller først og fremst for kvinner som skal bære de frem. Og hvis jeg bare får ta dette med blindspor, hvorfor jeg mener det er et blindspor, så er det fordi at jeg tenker at når vi tar det opp på denne måten og sier ja eller nei til prevensjon, da går vi fort ned i skyttegravene. Men jeg mener at det vi egentlig burde snakke om er hvorfor får vi så få barn, og hvorfor er det sånn?
0: Det har vi diskutert mye her, hvorfor vi får få barn eller hva som kan gjøres for det, men du sier altså at kristne menn kan sterilisere seg uten at det er brudd på den kristne etikken.
11: Ja, og dette er et av disse punktene hvor den protestantiske kirka, altså fra etter reformasjonstid på 1500-tallet, og den katolske kirke ser litt ulikt på dette. Og det er litt spesielt med sterilisering, for dette er jo for det første voksne menn eller kvinner etter at de har fått barn. Det er ingen som steriliserer seg som ungdommer, og en del av de som har fått barn har da fått ganske mange barn. Og så er det jo sånn at jeg vet jo at den katolske kirka er mot sterilisering og andre prevensjonsmidler, men det jeg ikke er enig i er det at det er så stor forskjell på naturlig prevensjon, som vi sikkert kommer mer inn på, dette å avstå fra seksualitet i en periode, og det å bruke kunstig prevensjon. For jeg mener det at både protestanter og katolikker vil være enige i at vi driver med en viss familieplanlegging, og jeg klarer ikke å se den prinsipielle forskjellen på kunstig og naturlig prevensjon.
0: Hva er den prinsipielle forskjellen når det gjelder dette i henhold til den kristne etikken?
10: I den katolske tradisjonen så skiller

0: og usunne måter å gjøre på.
1: Det ikke en sammenheng mellom dette ekteskapet skal skape liv og styrke fellesskapet på en naturlig måte?
2: Jo, og det tenker jeg det ganske ukontroversielt. Jeg tror alle kristne enige om, hvis du ser på kirkehistorien, at her det på en måte to formål for seksualiteten. Så det nok ikke det vi uenige om. Spørsmålet om man liksom bare skal avvise kunstig prevensjon og si at det galt.
1: Og det mener du at man ikke skal gjøre?
2: Ja, og så jeg ikke helt alene om det heller, fordi at den andre store grenen, som vi husker at vi lutheranere, vi jo en miniputt i forhold til den katolske kirke, men også en ortodoxe kirke som også har et mer, hva skal vi si, et ikke så klart brudd her, da, eller altså et klart nei, hvor du vil si det at man aksepterer kunstig prevensjon i en del tilfeller, men vel å merke så lenge ikke det kan føre til et tidlig svangerskapsavbrudd.
1: Og ifølge Størk her, så det hverken noe Bibelen eller tradisjonen gir noen spesielle formaninger om. Hva sier du til det?
0: Ja, da sier jeg at nei, det har han feil i. Vær fryktbar og bli mange det første budet som menneskene får, lenge før de får ditt tibud. Så det er noe i grunnprinsippene her, og i kroppens teologi. Kroppen lærer oss noe om hva Gud, skaperen som har skapt kroppen våre, gjør.
1: Har du gått glipp av disse budene, Støk?
2: Nei, jeg har ikke det, og det kan gå til at jeg konkluderte litt raskt i min artikkel på å si det at kirkens historie ikke har sagt veldig mye om dette, selv om jeg mener at noe litt mer ambivalent enn det Ragnhild gjør. Men det som jeg opptatt av, jo, vi må snakke om hvorfor ønsker ikke flere å sette barn til verden, noe som en gave, og som en gave fra Gud. Og her tenker jeg at her det ganske mange gode ressurser faktisk i kristen tenkning og teologi, da, og i menighetsliv.
1: Takk skal dere ha begge to, Morten Dale Sterk og Ragnhild Odland Høen, samfunnskontakt i Norsk Katolsk Bisperåd og Sterk teolog og tidligere generalsekretær i Menneskeverd. Takk. Rett før 40-årsdagen til miljøorganisasjonen Bellona er organisasjonen i ferd med å gå konkurs. Organisasjonen har ikke penger til å lønne ansatte eller betale kreditorer, og de ansatte har fått permitteringsvarsel. Fredrik Hauge, du styreleder og grunnlegger av Bellona fra 1986. Hvorfor har det gått så galt?
3: Det flere årsaker, men vi har fått bortfall av midler vi hadde forventet på kort varsel, egentlig fra to kilder, så har det sine årsaker som vi har ansvaret for, men det er en dramatisk situasjon som vi beklager veldig.
1: Revisor slo alarm allerede, blir det sagt, i 2023. Har stiftelsen vært dårlig drevet lenge?
3: Ja, i 2023 fikk vi betydelig utfordring. Vi hadde en stor aktivitet i Russland. Der var det ingen som ville leie kontoret til oss, så vi måtte kjøpe bygninger. Og når fullskala krigen i Ukraina startet, så evakuerte vi ut noen av våre kjernekompetanser, og bygningene ble stående, og da måtte vi skrive av det. Det en av grunnene til at egenkapitalen gikk tapt.
1: Og dere har jo engasjert dere veldig bredt, startet med kjernekraft, særlig i Russland, og involvert dere i mange store prosjekter, blitt store, 70 ansatte over hele Europa. Har dere rett og slett blitt for store for raskt?
3: Ja, det kan man godt si. Vi er mer enn 70, vi er nærmere 100. Og vi har fått betydelige internasjonale donasjoner som har ønsket at vi skal satse internasjonalt, og det har ført til at vi har hatt voksesmerter, det ingen tvil om, men samtidig så har vi nå drevet denne organisasjonen og fått det til i nesten 40 år, og styret har gått inn egentlig etter i fjor, og også gjort betydelige tiltak for kostnadsreduksjoner, og vi har drevet med overskudd i år.
1: Nå har dere etablert en spreis og skaffet til veie 7,5 millioner kroner nå innen en uke. Betyr det her slutten for Bellona, eller har du fortsatt tro på at dere skal klare å finne disse pengene?
3: Bellona er en krigsgudinne, og jeg skal i hvert fall ikke la Bellona gå til grunne før vi har prøvd alt. Og den responsen vi har fått siste døgnet har virkelig varmet. Så er det noen næringslivsledere som sier, hvorfor går det ikke bare konkurs og starter opp igjen? Jeg har et ekstra problem. Jeg har på vårt kontor i Vilnius russiske medarbeidere som, hvis ikke de har arbeid, kan miste oppholdstillatelsen. Det er rettssaker mot dem. Vi er ansett som en terrororganisasjon, og det er min store, store bekymring. Så jeg skal slåss hver eneste time, og håper at det norske folk nå gjennom denne spleisen hjelper oss gjennom dette, fordi

0: vi har mange prosjekter vi kan drive videre hvis vi kommer gjennom dette, som vi har inntekter på.
1: Ja, Anders Bjørtnes, kommentator energi og klima og redaktør for Norsk Klimastiftelses utgivelser. Nå du kommentator først og fremst der. Hvor alvorlig denne situasjonen som vi hører om?
2: Ja, den jo veldig alvorlig, det ikke tvil om det. Det en akutt likviditetskrise som gjør at skifteretten kan være neste hvis ikke Fredrik Haug og hans folk nå klarer å stable på beina 8 millioner kroner, har det sagt, i løpet av noen dager, for da å komme ut av den akutte krisen. Da.
1: Vi hørte Fredrik Hauge forklare noen av grunnene her. Hvor mye ansvar må han selv ta for at livsprosjektet hans på konkursens strand?
2: Fredrik Hauge og Bellona jo på mange måter synonymt, ikke sant? Så han har jo hatt en veldig viktig rolle i den organisasjonen helt siden starten, og har det fortsatt. Og det jo en styrke at det har vært mange initiativ, mange ideer, mye kraft i Fredrik Hauge helt siden starten, og han har dratt i gang veldig mye positivt, så jeg håper jo at de klarer å komme over den her kneika og komme i en situasjon der de da på en måte igjen kan klare å punkt 1, løse den akutte krisa, og så punkt 2, klare å etablere komme seg inn i en situasjon der liksom egenkapitalen positiv og ting rydda opp i da.
1: De startet jo da som aktivister på sett og vis, har engasjert seg i mange på forskjellige områder. Hvilken posisjon vil du si at Bellona har i Norge og Europa i dag?
2: Altså i Norge så kjenner vi jo Bellona godt som en aktør som er til stede i mange diskusjoner innenfor klima- og miljøfeltet. I Europa er nok, altså den er nok kanskje Bellona viktigere enn mange i Norge har fått med seg gjennom et stort arbeid fra Brussel, som jo lobbyvirksomhet på veldig sånn høyt nivå. Altså, det kan handle om detaljeregler for et eller annet knyttet til CO2-fangst, som da igjen finansiert av filantropiske organisasjoner som opptatt av dette her, men som da treffer en ikke veldig stor, men veldig innflytelsesrik målgruppe da, i Europa.
1: Vi hører jo Hauge her også nevne det, og det flere som har skrevet om at det stiftelser som holder penger tilbake. Dette nå en trend, når vi ser at det vanskeligere å få tak i penger, rett og slett, på dette området som gjelder klima, etter det vi har sett blant annet i USA, Hauge?
0: Det vil jeg gjerne presisere. Det en problemstilling, men det ikke tilfellet her. I dette tilfellet så de ikke fornøyd med noe av vår rapportering, og det må vi ta ansvaret for. Det vi i dialog om, og disse stiftelsene har betydd mye for Bellona, så jeg har bare lyst til å presisere, det ansvaret vårt, og så spør du om mitt ansvar som stifter. Ja, jeg valgte også å gå inn som arbeidende styreleder her ved nyttår, nettopp for å ta det ansvaret. Men det også min jobb som stifter å gi en administrasjon, handlingsrom og ansvar, og ikke være en slags syvende far i huset, fordi da klarer vi aldri å lage Bellona til en institusjon som ikke bare er avhengig av meg, og Bellona har planer og har jobbet med en restrukturering som vi nå skal sette i gang også uavhengig av dette, fordi verden forandrer seg. Vi har vunnet mange slag, men vi må jobbe helt annerledes i fremtiden hvis vi skal vinne krigen.
1: For tidlig, jeg har kommentar til det.
2: Men for å få løst disse store midlene fra de her filantropiske institusjonene, så må dere over den kanten og fikse de 8 millioner kronene i løpet av noen dager. Det på en måte faktum.
0: Det vil i hvert fall hjelpe, men så har ikke vi nå budsjettert med at disse midlene kommer, så denne innsamlingsaksjonen basert på at det ikke går i orden. Hvis det går i orden, så det en stor add-on.
1: Så det for tidlig å si om dette slutten for Bellona eller ikke?
0: Vi skal ha 16. juni, det 40 år siden vi startet. Jeg har en veldig klar ambisjon og håp om at det norske folk går inn på spleis og hjelper oss. Altså, jeg har lyst til å...
1: Da fikk du med den.
2: Det for tidlig å avslutte det, tror jeg.
1: Du tror det for tidlig. Takk skal dere ha begge to, Fredrik Hauge og Anders Bjørtnes. Denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet, Hanne Sofie Økland Andresen. Marianne Myrhol hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Anne-Katrine Førli.
3: En podcast fra NRK.
4: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
7: En podcast fra NRK.
8: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
9: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
8: Ekteparet mener at kvinnen har demoner I seg.
9: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
7: Hør Demonutdriveren I appen NRK Radio.
10: Her NRK Nyheter, klokka 19.
11: Vi presenterer en regering, der først og fremmest tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
12: Vi presenterer en regering, som tæt på danskerne sin hverdag, sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende I en tredje periode og presenterte I ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joachim Reikstad I København.
13: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
12: En 15 år gammel gutt sikta for forsøk på drapsforbund eller å gjøre alvorlig skade, det opplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medium, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer bekreftet smittet av Ebola I Kongo. 60 av de smittet døde. Det sier styresmakten I landet. Samtidig seks personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda 15 personer bekreftet smittet, og en person omkommet. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget I fotball til VM I USA. På en pressekonferanse I ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje I de tre gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
14: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball. Og det jo det som gjør at... Det blir at det spennende, så hadde det vært kjedelig.
12: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og høyre partileieren valgt til styrleier for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser utenriksdepartementet. Målet til dette fondet å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Og nyhetene I denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Hvordan kan det ha seg at svært mange av oss tror på spøkelser og andre overnaturlige fenomener? Burde ikke det moderne mennesket vite bedre? Vi har invitert en prest og en forsker som begge har hatt nærkontakt med hus som har vært påstått hjemsøkt. Og så, noen mener at biskoper blir for opphøyet i sine vakre kapper. Men hva er grunnen til at kirkens øverste ledere skal pynte seg på den måten? Og føler biskopene seg vel i stasen? En biskop og en tekstilhistoriker kommer til oss om litt. Velkommen til Kompass, som har et sus av silke og spøkelser over seg i dag når vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. Har du opplevd spøkelser eller noe annet uforklarlig? Og tenker du i tilfelle at det er overnaturlige krefter i sving, eller at det må finnes en naturlig forklaring på det du nettopp opplevde? Tidligere i vår så pratet vi i Kompass om hvordan rundt halvparten av alle unge i Norge mener har opplevd noe uforklarlig og mystisk. Og nylig kom NRK med podkasten Demonutdriveren, som fortalte om miljøer i Norge som tror på onde ånder og demoner. Vi skal prate om hvordan vi forholder oss til uforklarlige opplevelser, og hvordan det passer inn i kristendommens syn på det som finnes mellom himmel og jord. Men først, vi har vært ute en tur på gata og pratet med folk. Har dere opplevd noe uforklarlig?
1: Jo, jeg jobber en plass der vi er overbevist om at det spøker, fordi at vi hører at kassene går, de piper og sånn, når det ikke er noen der. Ting kan dette ut fra hyllene og sånn, uten at det er noen der, før eller etter stengetid. Jeg vet at det var noen som har gått bort i det bygget tidligere, og man tenker at det er den personen som på en måte passer på den plassen da.
2: Hvordan synes du det er å være der da?
1: Før synes jeg det var veldig skummelt, men nå vet jeg at han vil ikke meg noe vondt hvis det er noe der, så da lar han bare gjøre det. Så prøver jeg å ignorere det.
2: Tror du det er mer mellom himmel og jord enn det vi klarer å forstå?
1: Ja, det tror jeg.
3: Jeg vil ikke gå hardt ut og si at det ikke finnes, men jeg har liksom ikke sett noen grunn til å tro. Jeg synes ting stort sett lar seg forklare ganske fint, og det er liksom, ja, det er ikke... På en måte, i min modell av verden, så er ikke det nødvendig for at ting skal henge sammen.
0: Ja, det her var noen av de folkene som Lise Sørensen har møtt ute på gata. Men Lars Birger Davan, du er stipendiat i sosiologi. Velkommen til Kompass.
4: Takk.
0: Du, var det gjenkjennbart noe av det du hørte her?
4: Ja, det var veldig, veldig gjenkjennbart, særlig. Første dere snakket med der, kunne jo vært... En av mine informanter i den case-studie jeg skrev om i masteroppgaven min i sosiologi for noen år tilbake.
0: Ja, for du har gjort feltarbeid og forsket på steder der folk har opplevd uforklarlige ting. Kan ikke du fortelle litt om det her feltarbeidet ditt?
4: Jeg var veldig tilfeldig at jeg ble gjort oppmerksom på en liten dagligvarehandel i en liten bygd langt ut i skogen her i Norge, som i mange, mange år hadde det vært et sånn sted hvor folk opplevde uforklarlige ting. Jeg passerte gjennom der en kveld og kom i prat med butikksjefen, og den praten ledet senere til at jeg valgte å skrive masteroppgaven min om det stedet. Så det jeg gjorde der var å snakke med de som jobbet der, snakke med kunder, og prøve å forstå deres opplevelser, da, og høre på de historiene de hadde om hva de hadde opplevd.
0: Og det var ganske konkrete greier, var det ikke?
4: Jo, det var veldig konkrete ting.
0: Som hva da?
4: Det startet litt sånn som hun akkurat fortalte, at de fant ting på gulvet da de kom på butikken om morgenen. Det var en veldig sånn daglig ting de hadde opplevd i mange, mange år, og det er jo ikke noe. Man bare la de tingene tilbake i hylla, det var ikke noe mer å tenke på. Men etter hvert så tiltok de her fenomenene da, og de så poteter og frukt som blir sendt ut av grønnsakshylla, og kasser med brød og poteter som plutselig faller ut på gulvet uten at noen har vært i nærheten av dem, og ting som försvinner dukker opp igjen. Det var en veldig typisk ting. De hadde mye problem med kjøleskapene og fryserne der som stadig gikk, og elektrikeren kom og var der hele tiden. Men vi klarte ikke å ordne opp i problemene. Så det var liksom til slutt mengden da, omfanget av alle de her tingene som gjør at de måtte begynne å stille spørsmål med om de selv ble gale av dette her, eller altså om det er bare noe de innbiller seg, eller om det er noe mystisk på gang.
0: Og det var ingen som bare tullet med det da?
4: Nei, de var altså, det var det nok ikke, altså det kan jo hende, så klart, men dette har pågått i så mange år, og det var mange som opplevde de samme tingene, og for flere av de var det så ordentlig skremmende, ble vi redde. Det var så ille en dag at de måtte stenge butikken. Da var det, ja, så det skapte en del frykt hos de da. I hvert fall inntil de fikk en slags fikk en forklaring på det som skjedde.
0: Mm. Men si, hvorfor ble du så nysgjerrig på det her, at du bestemte deg for å forske på det?
4: Det handlet litt med den, egentlig tilbake til den kvelden der jeg bare var innom den butikken og skulle handle noe, og jeg ble liksom litt grepet av butikksjefens fortellinger om det som skjedde der, altså, og jeg merket med meg selv at jeg hadde et litt sånn ironisk smil, litt sånn skjevt smil, når jeg hørte på han, og jeg merket at liksom, noe i meg ville liksom distansere meg litt fra dette her, men så slo det meg at jeg var, hvilket grunnlag har jeg til å liksom si at det han forteller meg er bare tull, eller dette stemmer ikke, det jo en forferdelig dom å servere et annet menneske som bare forteller om ting han opplevde i livet sitt. Så da ble jeg litt nysgjerrig på dette, om det, at det jo finnes grenser for, det finnes grenser for hva vi sosialt kan akseptere at eksisterer, og det gjenkjente jeg som ganske relevant da, for samfunnsvitenskapen og for sosiologien, at det finnes liksom sånne harde grenser som du må forholde deg til, hvor det på den ene siden er, det er greit, disse tingene finnes, krysser du den grensa, så går du ut i et slags sånn underlig område, hvor det ofte er sånn, er det du selv som er gal, eller hva, er det spøkelser, er det noe overnaturlig, hva er dette for noe? Så det var litt den sårbarheten da, jeg merket hos han, altså det vekket hos han her butikksjefen i hans beretninger.
0: Kunne du konkludere med noe da?
4: Jeg har jo ikke noe svar, nei, jeg har ikke noe svar på om det stemmer eller ikke, men for min del var det viktig å kunne gå inn som en forsker, og ta fatt i de tingene jeg rent empirisk kan se, notere, lukte, kjenne på, altså alle, og se på alle de tingene vi faktisk kan se og beskrive at er med rundt det her fenomenet, men fortsatt kunne la informantenes beretninger få lov til å leve, for kanskje er det, står vi overfor noe vi enda ikke vet, da vil det jo ikke være fruktbart sånn i en vitenskapelig sammenheng og på en måte presse deres opplevelser inn i allerede eksisterende kategorier, hvis vi har muligheten til å finne ut noe nytt her.
0: Vi har med oss en gjest til, sogneprest Kristin Vindlund, velkommen til deg også. Ja,
5: tusen takk.
0: Du er sogneprest i Torsnes kirke i Fredrikstad, og det er en kirke hvor mange også har opplevd uforklarlige ting. Kan ikke du fortelle litt om det?
5: Jo, Torsnes kirke ligger da som pittoresk og pent, det er en hvitmalt murkirke, sånn liten kirke, utkanten av Fredrikstad, veldig sånn pent i terrenget med utsikt ned mot Torsjøkilen. Men den ligger på en gravlund, og i kjelleren i den kirken så har vi en krypt. Der er Sehested-familien gravlagt. De var nestkommanderende til danskekongen på 1700-tallet, og de ligger i sånn 7 svartmalte kirker i krypten. Så hvis det skulle vært noen spøkelser noen sted, så er det ikke noe unaturlig at det er i Torsnes. Og mange i Torsnes har opplevd unaturlige ting av de som jobber og oppholder seg i kirken.
0: Hva har dere gjort med det da?
5: Nej, vi har ju på måte, alltså de upplevelserna de har haft har ju varit att någon har sett ting, andra har hört ting och där lyder och sånt som egentligen han berättar om han Lars Birger i den butiken att man har sån likelydande typ erfaringer. Och vi har jo da også i Fredrikstad hatt et konsept som heter fritimen, der vi har diskutert temaer som kirken har et uavklart forhold til, som for eksempel spøkelser. Og da har vi kommet til kontakt med den alternative miljøet i Fredrikstad, og vi hadde besøk av en klarsynt, en healer i kirken, som kunne se disse spøkelsene og sende dem inn i lyset da, sånn som hans teknikk. Og jeg var jo undrende, akkurat som Lars Birger har vært undrende til det han har opplevd. Men jeg la merke til at denne healeren så en familie som satt på bakerste benk og ledet den familien inn i lyset. Og vi i Torsnes, og menighetsrådet i Torsnes, har i årevis jobbet opp mot fellesråd og riksantikvar for å få fjernet de bakre benkene i kirkerommet, for å få satt inn stoler og bord så man kan ha kirkekaffe og menighetsrådsmøter og gjøre kirken mer brukervennlig. Og dagen etter at denne klarsynt hadde vært hos oss, så sendt denne familien inn i lyset, så begynte prosessen med å ta ut de benkeradene, og da gikk det fort. Så det er liksom, man lar seg jo litt fascinere av at det er mer mellom himmel og jord.
0: Mm. Men du prater jo om å sende den her familien med det som da man kanskje må kalle spøkelser da, inn i lyset, som om det er fakta. Altså, du har ikke vært der og opplevd noe overnaturlig, eller?
5: Altså, jeg har jo også på en måte opplevd litt overnaturlig, for vi har jo hatt menighetsrådsmøter der, og vi satt på et menighetsrådsmøte, og plutselig så hørte vi at det romsterte veldig på kjøkkenet, og tenkte at, oi, er det en fra menighetsrådet som har kommet, og daglig leder gikk ut på kjøkkenet for å se, og nei, det var ingen der. Og kirketjener har opplevd å komme på jobb, og så plutselig så er døra til toalettet stengt. Og han ble veldig redd og tenkte, er det noen som har fått et illebefinn og ligger der inne? Nei, så får han dirke opp låsen, for det er en sånn der som du vrir fra innsiden. Og nei, det er ingen der inne. Så sånne type opplevelser er vært tilknyttet av det rommet, da.
0: Men jeg kan nesten høre for meg at en del P2-lyttere nå får sin grønne te i halsen når du forteller om det her, Kristin. Ja. Altså, at dere krysset noen grenser ved å gå til det alternative miljøet?
5: Ja, på en måte så kan du jo si at vi gjør det, ikke sant? Men jeg har blitt utdannet prest i voksen alder, så jeg sånn second career prest, og var utdannet i 2017, ferdigutdannet da. Og vi ble lært opp til som prester at vi skal være i dialog, altså vi skal være brobyggere og snakke med andre religioner. Norge har blitt et flerkulturelt land, ikke sant? Og snakke også med den alternative bransjen. Og derfor så er dette sånt at man åpner det rommet som vi har gjort da på fritimen, med å diskutere disse tingene og la flere stemmer få komme til ordet da. Så lærer man kanskje noe av hverandre.
0: Hmm. Dere har vel litt forskjellig inngang til det her som prest Kristin og du som er forsker Lars Birger, men kan du, Lars Birger, allikevel se noen fellestrekk her? Jeg tenker blant annet på det med åpenhet, kanskje?
4: Mm. Ja, det er noe med det at og det å stille spørsmål ved om noe er relevant, det er ikke det samme som å stille spørsmål ved om det er ekte. Og så er det dette med Thomas' teorema om at når noe er definert som ekte, så blir det ekte i sine konsekvenser. Og for de menneskene som opplever ting de ikke kan forklare, som vi nå vet at det er veldig mange, så har dette en ganske sånn håndfast effekt i deres liv, da. Enten akkurat der, i det øyeblikket det skjer, eller i tiden etterpå, når de prøver å plassere den hendelsen i sitt verdensbilde. Og der er det en del likheter, og, men det interessante er jo også her hvordan kirken og religion har har jo sitt begrepsapparat og sine liksom forklaringskraft på sånne ting. Og katolisismen for eksempel har det jo en mye større plass for gjenferd og dette her enn det er i den protestantiske kirken. Mm. Men, og også i akademia har man jo kanskje behandlet disse spørsmålene mer som folketro eller sånne type ting. Men altså, jeg har snakket med hundrevis av mennesker, det er ikke bare i masteroppgaven min, men nå som det er litt kjent at jeg jobber med dette her, så er det veldig mange som kommer til meg med for å fortelle om sine opplevelser, som de bare ikke klarer å plassere. Så og min jobb da, efter bare å egentlig høre på dem, uten å dømme de opp eller ned, men det er bare så tydelig at det finnes et slags sånn behov da, for å gi mening til de her opplevelsene folk har, som virker iblant veldig meningsløse eller merkelige, og det kan være skremmende, det kan være, det er veldig sånn emosjonelt lada gjerne, de her paranormale opplevelsene. Jeg liker å kalle de det, for det viser at, de liksom, at folk forholder seg til en normativ opplevelse av virkeligheten, og når noe bryter med det, så blir det straks litt sånn ubehagelig.
0: Kristin, man får jo litt sånn engler og dæmoner, Dan Brown-vibber her, men det er såpass konkret at den norske kirke har en liturgi for velsignelse av hus og hjem. Har du benyttet den noen gang?
5: Ja, vi, altså, det ble innført for hele landet i 2012. Man har jo før drevet med det i Nord-Norge. De er tettere på kanskje disse fenomenene med sin sjamankultur, altså samiske kultur. Så vi alle prester i hele Norge kan spørres om å komme og utføre den liturgien for velsignelse av hus og hjem. Så det har man uro i huset, så kan man kontakte prester over hele landet. Og det har vi da vært ute. Vi er ikke så veldig ofte, så vi er ikke veldig gode på det riktige nå, vil jeg si, her i Østfold, men vi er ute nettopp med mennesker som har de type erfaringene, sånn som Lars Birger sier, han har vært ute i den landhandleren, som har denne uroen, og som synes det har blitt ubehagelig, for at det har blitt for mye av det.
0: Hva sier du da?
5: Ja, altså vi har jo vi er jo prester, så vi er jo liturger, så vi kommer jo inn liksom, til motsetning av de som er healere, som på en måte kartlegger hvem det kan være av spøkelser og sånn, så går jo vi inn mer i sånn lutheransk ånd og sier at det er Gud selv som må gripe inn her, så vi ber jo, vi har bønner og skriftlesning og ber om at Herren må velsigne og bevare dette huset fra alt ondt, og de menneskene som bor der, altså i sånn sum da. Ikke sant?
0: Det er ikke sånn at du liksom pratet med et spøkelse?
5: Nei, ikke sant? For vi går ikke inn og tar stilling til hva dette er for noen ting. Ikke sant? Det er jo den, og det går tilbake til Luther og 1500-tallet, ikke sant? At Luther satte en grense ved døden, og sier at etter døden så har ikke vi mennesker ansvar for de døde. Han oppheva det med dødsmesser og avlat for å komme raskere gjennom skjærsilden, og sa at nei, man trenger ikke betale for det, og man trenger ikke å bekymre seg for de døde, det er Gud som tar seg av de døde etter døden. Og så kan man jo si at det kanskje har blitt satt en for markant skille mellom liv og død med Luther, at vi kanskje trenger å ha større åpenhet med at det finnes noe på den andre siden og så videre. Og det er jo sånn at jeg tenker at vi har disse erfaringene som det beskrives her, og så har vi egentlig ikke noe godt språk for det. Mm. Det stopper ofte der, så vi er litt sånn åndelig fattige det på en måte, vi har mangler det språket, og det husker jeg jo selv fra jeg studerte teologi, og når jeg gikk inn i bibeltekstene, så ble jeg veldig sånn fascinert av at oi, er det ikke Moses som leder jødefolket ut av Egypt? Nei, det er en engel med en sånn skysøyle ved siden av som går leder ut, og da ble jeg jo veldig sånn jøss, for et bilde liksom, fordi at da tenkte jeg jo med en gang på Einstein og ormehull og åpning i tiderommet, at det er veldig sånne gode bilder i Bibelen for sånne overnaturlige erfaringer, og det språket har vi på en eller annen måte mistet litt, fordi at det språket ser jo jeg da, som er prest, det trenger vi for å kunne ha felles erfaringer, eller så felles fortellinger, og kunne altså debattere sånne erfaringer, sånne overnaturlige erfaringer gjennom da, ikke sant? Ellers så blir man, stopper man jo, som Lars Bygger, at nei, man kan ikke si noe mer. Men hvis man går inn i bibeltekstene og begynner å lese fram disse åndelige erfaringene i Bibelen, for de er jo også skrudd litt ned, for også kirken har jo vært påvirket at vi har levd i en sekulær kultur lenge, sånn at den har også på en måte blitt mer sånn politisk og historisk orientert, da, at Jesu historiske liv og så videre. Så de englene for eksempel, som jeg ble så opptatt av når jeg skrev min master, det er sånn, de er tonet litt ned. Ikke sant?
0: Jeg må bare spørre dere begge to, fordi tidligere i vår så pratet vi her i Kompass om en undersøkelse som rapporterer en stor økning i hvor mange som mener at de har hatt en opplevelse med å prate om med en gud eller en engel. Og så sier også veldig mange at de over, altså hele 40% mener de har opplevd spøkelser. Og det her er høyt, særlig blant unge mennesker av begge kjønn. Og da lurer jeg litt på, i vår teknologiserte verden, stappet full av KI og data og ting vi kan på en måte bevise, hvorfor er det fortsatt plass til det unaturlige? Hvorfor er folk så opptatt av det, tror du, Lars Birger?
4: Jeg tror jo at det handler om at de tingene ikke trenger å være i et sånt motsetningsforhold. Og jeg tror ikke man skal undervurdere de unge menneskene som sier at de tror på det her. På en
0: Men hvorfor måte. Trenger de det?
4: Ja, jeg tror ikke det er nettopp det at jeg tror ikke det er noe motsetningsforhold altså mellom et mer sånn vitenskapsbasert, rasjonelt verdensbilde og det å være mer sånn åndelig undrende. For jeg tror dette ligger litt mer i den verdenen der, på en måte. At man undrer seg over den menneskelige erfaringen, da. Hvordan det er å være menneske i denne verden. Kanskje viser at det innehar flere elementer enn det man trodde. Og jeg tror ikke man skal liksom la seg skremme av sånne tall, eller tenke at dette er en sånn regresjon tilbake til en tid hvor man ikke brukte fornuften først.
0: Kristin, hva tenker du?
5: Jeg synes jo det er spennende med denne åpningen, ja, og jeg tenker jo at jeg har jo mye konfirmanter, og ser jo at det skjer en endring. Fordi at før så har man jo måttet kjempe mer når de er ministranter og skal ha tjeneste i gudstjenesten, skal delta i gudstjenesten, mens nå så springer de fram, og de ber, og de kneler, og de bærer kors, og de bærer lys, og er mye mer åpen og undrende. De har ikke det der agget mot kristendommen som man har hatt tidligere. Så det skjer en mer sånn åpning, en dreining mot mer sånn større åpning, da, med åpenhet mot at det finnes mer mellom himmel og jord.
0: Tusen takk for at dere var med hos oss, Lars Birger Davan, som er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved Oslo Met, og Kristin Vinlund, sokneprest i Torsnes menighet i Fredrikstad.
6: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Spøkelser og demoner regnes som kjent med i klubben av overnaturlige ting. I den klubben er det mange andre greier også, som guder og engler og karma, for å nevne noen. Og telepati, da dere. Det er jo fascinerende om det finnes da. Forskere har forsøkt å finne ut av sånne ting, men de lander som regel på at det er menneskenes sosiale eller psykosociale effekter som de måler. Men hva med stor kjærlighet? Den finnes jo, vil jeg mene, og den kan iblant oppleves som noe helt utenomjordisk, og en sånn stor kjærlighet synger den amerikanske artisten Ben E. King om her. Supernatural Thing.

0: Benny King sang Supernatural Thing. Er biskopenes fjonge kåper et maktsymbol som skaper avstand til vanlige folk? Det var budskap i et debattinnlegg i Vårt Land nylig med den dristige overskriften «Kjære biskoper, kle av dere!». Og med det var debatten i gang om biskopenes drakter. Bør de ligne mer på deg og meg i klesveien? Vi skal se litt mer på hvorfor biskopene kler seg som de gjør, og vi sier hallo Ragnhild Jepsen.
1: Hallo, hei.
0: Du er biskop i Bjørgvin, eller Bergen som vi kaller byen om dagen, og har jo da en blå og hvit fose i bispekåpe. Kan ikke du ta oss med tilbake til da du hadde på deg den for første gang? Hvordan var det?
1: Ja, det var en spesiell oppleving. Det var ute på dette tekstilmuseet ute i Salhus utenfor Bergen, fordi en kåpe som skal gå fra den forrige biskopen til den neste må jo gås over og se at den er i stand, og den må omsyast. Så jeg var der og fikk den på meg, og det var før vikslinga mi, men da kjente jeg liksom tyngden, for det er tung kåpe.
0: Og både psykisk og fysisk kanskje, eller?
1: Ja, ja, faktisk.
0: Er det litt ærefrykt?
1: Ja. Det er nok det er, at det gir en bevissthet om det ansvaret en bærer, og det embetet en tek på seg, og det en står i. Så sånn sett så er det en tung kåpe, både fysisk og også mentalt.
0: Hva mer hører til bispeuniformen?
1: Det som hører egentlig til biskopen, som synliggjør at dette en biskop, det det korset som får overrakt i bispevikslingen. Og det det egentlige embedssymbolet, eller symbolet på biskopen, det det gullkorset en bærer. Og så kåpa i tillegg til det, og så en jo prest før en blir biskop, så da har en også på seg prestekjole og stola, sånn som folk kjenner en prest fra gudstjeneste og kyrkelige handlinger. Mm.
0: Jeg har forstått at svenskene de har litt mer artig stasj i tillegg. De har stav og lue. Er du litt misunnelig på det?
1: Ja. Nei, i grunnen ikke. I Sverige så har en beholdt en eldre tradisjon, altså en valgte å videreføre det gamle bispelege symbolet da reformasjonen kom. Men det har en ikke gjort i Norge, og det i grunnen fornøyd med. Mm. Men det jo statslege i Sverige også, og det har fine kåper.
0: Hva slags reaksjoner får du fra folk når du tropper opp i så storslått gevant?
1: Aldri negative i alle fall. Det alltid forventning til det at biskopen skal være til stede, skal være med i gudstjenester. Da det jo gjerne en spesiell handling. Og jeg opplever at det en god forventning til at biskopen kommer, og at det synliggjort også gjennom det en har på seg. Mm.
0: Og det her jo egentlig ikke et spørsmål å stille en biskop, men hva har du under kåpa? For det ikke helt uvesentlig det heller, det?
1: Nei da, så det prestekjolen som jeg da har hatt, så jeg har vært vigslet til prest i 1997, og disse båndene som jeg kaller for stoler som hører til en vigslet prest. Så det jo det at det prest, og så har jeg da i tillegg blitt kalt og blitt utrustet til å være biskop, og så det kåpa utenpå der. Mm. Og så må vi ha svarte sko på oss, og det må alle som gjør vigslet tjeneste med, skal ha svarte sko. Og da kan en jo være litt fri i skovalget, kanskje, men ja, nei, så det utrustningen.
0: Og du er litt opptatt av sko, jeg forstått. Betyr det at du har en lekker design?
1: Jeg har i hvert fall sko som jeg føler meg veldig, og da må jeg jo tenke at en skal opp den troppen til preikestolen, og en skal gå i en lang prosesjon, og så en kan ikke ha hva som helst, men det jo fint at det ser bra ut. Mhm.
0: Kjennes det som om du tar på deg et maktsymbol?
1: Altså, jeg tenker jo, som jeg sier, at jeg kjenner at jeg tek på meg noe som synliggjør mine særskilte oppgaver som biskop. Og det den makten jeg på et vis har gjennom at jeg vigsler prester, jeg har tilsyn med der kyrkjelige tilsette og med menighetene, jeg vigsler kyrkjerom. Og det skiller jo biskopens makt fra en verdslig makt, men jeg føler at det kommer med et ansvar når jeg tek på meg den kåpa.
0: Kan du endre på klærne dine om du bestemmer deg for det?
1: Nei, det kan jeg ikke, for dette ting som fastsett i det kyrkelige, i det liturgiske livet som skal leves i kyrkja, så det kan jeg ikke.
0: Men jeg mente, kan du sy en ny kåpe for eksempel og gjøre den litt sånn i din design?
1: Nej, det kan jeg heller ikke, fordi at det bispekåpet, det ikke mitt personlige plagg. Det noe som hører til egentlig hele bispedømmet, og som kyrkja I det gjeldende bispedømmet disponerer og eier. Så da må jeg følge de reglene og ha på med det som gjelder I det bispedømmet.
0: Hmm. Ville du blitt en annen biskop om du hadde på deg noen hettegenser og olabukse?
1: Men det kan jeg jo innimellom, så vi jo fri til å ha på oss det vi vil, men det når vi I den kyrkjelige sammenhengen at vi har på oss bispekåpa, og den tror jeg riktig at vi har, for det viser at vi en del av den kyrkjelige tradisjonen, og det et symbol på det at vår kyrkje har biskopa, at vi handler I Kristi tjeneste og representerer kyrkja, og da vi ikke en privatperson.
0: Ragnhild Jepsen, biskop I Bjørgvin, takk for at du var med I Kompass. Det en som har skrevet inn til vårt land som sier at man blir ikke mer ydmyk om man klær seg I joggebukse og hettegenser, som altså da vil at biskopene skal holde kappa på. Velkommen hit, Ingrid Luna.
2: Tusen takk.
0: Du direktør for Kunstindustrimuseet I Trondheim og har forsket på klær som blir brukt I kirka. Hvordan var det å høre biskopen fortelle om kåpa si her?
2: Det var veldig fint, og det speiler jo en veldig lang historie da. Akkurat det her med at klærne med å forme hvordan du går og tenker om din egen rolle.
0: Mm. Mm. Og vi skal komme tilbake til symbolikken og historien straks, men håndarbeidet, Ingrid, det jo det som får blodet til å bruse hos deg, vet jeg.
2: Ja.
0: Hva skal vi si om arbeidet som legges ned I biskopenes kapper før og nå?
2: Altså, håndverket I bispekåpene, både de historiske, altså vi har jo bevart helt fra middelalderen, og de nye som lages I dag, jo helt fantastisk. Så dette jo kunstverk, og det også flere museer som har bispekåpa I samlingene sin.
0: Hmm. Hvem det som har stått for arbeidet?
2: Det har jo vært, det har vært både kvinner og menn. Det har vært store kollektive prosesser som har tatt mange år å lage de største og flotteste bispekåpene. Og vi har jo noen morsomme eksempler også fra høymiddelalderen, hvor kvinner har brodert inn og lurt inn sånne små beskjeder og hilsener I broderiene.
0: Mm. Si litt mer, det har jeg lyst til å prate mer om en annen gang, men si meg, hva kåpene laget av? Hva slags materialer det?
2: Kåpene jo, dette jo tekstile kåper som biskopen var inne på, ofte veldig tung. Og da det særlig de her broderiene som gir tyngde. Broderiene må ha en stivelse for å holde formen. Også det kan være silke, fløyel, gullbroderi, silkebroderi, perlebroderi, ja, flotte, vakre materialer.
0: Mm. Når og hvor begynte biskopen å kle seg I sånne kåper?
2: Det kan spores tilbake til karolingertida, altså tida knyttet til Karl den Stores framgang og hvordan han brukte biskopene og de geistlige for å også fremme sin egen makt.
0: Når vi da?
2: Fra år ca. 750 til 900. Mm. Det den tida hvor de geistlige klærne, altså de kirkelige klærne, virkelig endret seg. Og dette var jo også et rike som hadde mye ressurser, og som importerte islamske tekstiler og silke fra Bysants og perler og virkelig transformerte den mer lavmælte romerske drakten til de rike kirketekstilene som vi kjenner fra middelalderen.
0: Mm. Mye symbolikk I sånn da, eller?
2: Ja, det jo veldig mye symbolikk, både I selvfølgelig ikonografien, det vil si I motivene, men det som jeg har vært opptatt av I forskningen min også å vise at materialene I seg selv har en symbolikk. Da.
0: Mm. På hva slags måte da?
2: En perle for eksempel kan symbolisere Jomfru Maria eller uskyld, og gull jo ofte brukt for å symbolisere det hellige.
0: Ja. Og mye lin?
2: Mye lin også brukt, og lin blir ofte brukt innerst mot kroppen, og lin har jo også en sånn assosiasjon til renhet, ikke sant? Og nesten altså, blir på en måte en slags ekstra hud for den geistlige som bærer det innerst mot kroppen. Og så de ytterste lagene, det jo de som har den her veldig rike og heftige materialiteten da, med gull og silke og fløyel. Og, ja. Mm.
0: Kan du, altså biskopen fortalte jo at det jo mye lag på lag her. Var det litt sånn at du var høyere oppe i kirkehierarki og flere lag med klær?
2: Ja, absolutt. Og det har jo vært, det må ha vært krevende å bevege seg for disse middelalderske biskopene når de hadde fullt festutstyr. For det er jo snakk om kanskje opp til en 15-16 plagg, og kanskje ja, mellom 11 og 15 kilo på de bispekåpene, så de har nok også beveget seg på en spesiell måte da, for å klare å bære vekta av alle disse plaggene.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2, som prater om klærne som blir brukt av biskopene i kirka. Noen mener jo at biskekåpene de skaper avstand til folk, mens andre vil at biskopene skal beholde de her flotte klærne på. Tekstilhistoriker Ingrid Lundan er på besøk, og i sin forskning har hun sett at klærne er med på å gjøre biskopene hellige. Hvordan har det her spilt seg ut her til lands, Ingrid?
2: I middelalderen så ble jo klær brukt akkurat på den, altså bispekåpene brukt på den måten også her. Vi har jo eksempler for eksempel fra Nidaros her, at man hadde bispekåper med gullbroderier av St. Olav med øksa. Man hadde broderte bispestrømper, altså det var en veldig rik materialitet i kirkeklæren også her. Men så er det klart at med reformasjonen så fikk jo vi en mer sånn, kan du si, den dansk-tyske kirketekstiltradisjonen, som var mye mer tonet ned, og bruken av bispekåpa gikk en periode ut.
0: Var det ikke sånn at du hørte om en islandsk biskop som ville ha finere klær?
2: Ja. I biskop Laurentius' saga så er det jo en historie om en islandsk biskop som kommer hit, og han er for rufsete kledd, og erkebiskop Jørund da, som har invitert inn til et gilde i erkebispegården, han må gi inn noen av sine avlagte klær, rett og slett. Men også understreken at det er han som gir det er han som sier hvem som skal bli biskopa, men det er ikke han som har ansvaret for å utrøste de islandske biskopene med klær, så det må de stå for selv.
0: Tror du det var en viss forfengelighet ute å gå her også?
2: Ja, altså det er i hvert fall ulike, det kan man jo se også i de ulike større personlighetene som vi har litt mer skriftlige kilder knyttet til, at det er ulike tendenser til hva man knytter til materialene og hvilke materialer man ønsker seg. Så det er jo flere biskopper som for eksempel har en forkjærlighet for de islamiske silketekstilene, og det synes jeg er jo litt interessant at man velger å spesifikt etterspørre islamske silker med islamske inskripsjoner i til sine egne bispekåper.
0: Så går jo tida fra middelalderen. Hvordan endrer klærne seg? Vi får jo som kjent reformasjonen for eksempel.
2: Nei, i Norge så går jo bispekåpene ganske fort ut av bruk, og mange blir sydd om til messehagler. Så mange av de middelalderske messehaglene som er undersøkt i forskningen min, de er omsydd fra bispekåpa. Og så var det jo også sånn at de flotteste tekstilene ble sendt ned til Danmark, så de ble jo sendt ut av landet. Og som biskopen var inne på, så endret jo liturgien seg veldig mye, så vi hadde ikke de her prosesjonene og de høykirkelige liturgiske ritualene lenger, og dermed så forsvant også, kan du si, delvis behovet for bispekåpa. Mens det ble beholdt i Sverige, sånn at når jeg undersøkte skandinaviske materialer, så jeg at mye mer var tilgjengelig og beholdt av bispekåpa i Sverige da.
0: Du, la oss lette på bispekjortelen her og gå et steg til siden, Ingrid. Ja. For en ting er jo at reformasjonen fikk slutt på mye gull og glitter i kirka her til lands, men det finnes jo, for de pynteglade geistlige, så finnes det jo et forbilde over alle, og vedkommende sitter jo da i Roma, paven. Si litt om paveantrekket, det er jo også veldig særegent.
2: Veldig særegent, og det er sikkert noe som mange kan kanskje forbinde paven med den her røde mosettaen, altså den skulderkappa, ser du for deg, den som han har over den sorte kjortelen. Og der synes jeg også det interessant å bare vise at denne diskusjonen om det, de rike kirketekstilene kontra det på en måte mer nedtonet, den har jo gått hele tiden, helt ifra Karl den Stores tid. Og man legger ulike holdninger til det. Sånn at for eksempel Pave Benedikt, han hadde jo de her rike, altså mosettene, altså denne røde kappa, hatten, den røde hatten med pelskant, han hadde gullkors, han hadde røde skinnsko, ikke sorte. Det er jo de tradisjonelle røde paveskoene. Og så hadde han, når han gjorde messehandlinger, så hadde han veldig rike, gamle messehagler med gullbroderi og perler. Og, ja. Mm. Så det var hans stil.
0: Så kom Frans.
2: Ja, og Frans, han hadde jo en helt annen, Pave Frans hadde en helt annen bakgrunn fra jesuitordenen. Og der er det jo mer den her pastorale og, ja, holdninger om at man skal være nære hverdagen, man skal være nære folket, og tanken om rike messeklær som noe som tar både deg og menigheten nærmere Gud, var nok fjernere for Pave Frans, så han gikk bort ifra veldig mye av den her rike materialiteten, og han brukte sorte sko, og han brukte sølvkors og ikke gullkors, og kjørte en veldig nedtonet pavelig stil.
0: Mm. Om vi hoppet tilbake til Norge da, og bispekåper anno 2026, har du noen favoritter der?
2: Ja, jeg har, det er jo skummelt da, alltid å snakke om favoritter, men jeg må innrømme at jeg har en favoritt, og den er fra 2004, og laget av en kunstner som heter Borgny Svalastog. Og denne bispekåpa da, som hun laget for Agder og Telemark, den har et helt fantastisk regnbuefor. Så når du ser innsida av kåpa, så ser du en regnbue brodert i silke. Og det har jo en sterk symbolsk betydning, fordi kunstneren da reagerte veldig på noen utsagn som hadde kommet fra blant annet biskopa i media om homofiles posisjon i kirka. Så som en stille protest så broderte hun dette regnbøflagget inn i bispekåpa.
0: Mm. Så om du da skulle være anti-homobiskop, så må du omhylle deg med regnbueflagget, ja. Uansett. Og du sier jo det at denne debatten om hva biskoper og de øverste kirka har på seg, det går langt tilbake, altså, og det er jo ikke helt uvesentlig heller. Altså, sånn som mor Teresa hadde jo ikke blitt den samme hvis hun hadde hatt på seg for eksempel gull og glitter.
2: Mm. Nei, og det er jo spesielt for disse ordnene og de som jobber, både biskoper og andre geistlige som har jobbet nært på de fattige og vært veldig opptatt av at de

0: I kart, altså hun hadde veldig sterke farger, og, det, mm. og da sa hun jo at det var jo for å synes, og det er vel litt den effekten med biskekåper også?
1: Ja, absolutt. Dette er jo, dette var jo biskopen også inne på, at det skal vises at du er, at nå er det biskopen som kommer, og det gir jo også noe spesielt til opplevelsen for, for de andre som er der da.
0: Mm. Mm. Stor takk, Ingrid Lundan, for at du kom til Kompass, tekstilhistoriker og altså direktør for Kunstindustrimuseet og Trondheim Kunstmuseum.
1: Takk.
0: Fra bispekåper til et annet favorittplagg. Kari Bremnes har laget en sang om da hun kjøpte en paljettopp i en butikk i Montreal på 80-tallet. Her er sangen rett og slett med samme navn.

0: Crawl heter sangen her fra Kari Bremnes. Du lytter på Kompass.
1: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
2: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
1: Ekko.
3: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
4: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet. Hvordan statsgjelden til USA vokst seg så enormt?
1: Oppdatert.
5: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
6: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
5: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
1: Urix.
7: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
1: Hør podcastene I appen NRK Radio.
0: Og I appen NRK Radio så finner du selvfølgelig også Kompass. Der kan du laste ned deler av innholdet vårt, og du kan høre alle sendinger på nytt og på nytt. Og så kan du sende oss en melding. Det gjør du ved å logge inn I appen, søk opp Kompass, og så finner du knappen som heter «Send inn». Og Ragnhild har benyttet seg av den muligheten, for tidligere I sendingen så pratet vi om spøkelser, og da skriver Ragnhild til oss. Det blir nevnt at man kan henvende seg til en prest I den norske kirke om man har uro I huset. For katolikker det en selvfølge å få velsignet sitt hjem med vievann, det gjør man alltid. Der anerkjenner man på en helt annen måte at det hinsidige finnes og onde krefter, det gode systemer og respekt. Underlig at en prest I den norske kirke måtte henvende seg til det alternative miljøet. Nå har vi jo ingen til å svare på det her og nå, men vi har jo faktisk pratet om det her før med den katolske kirke, og du finner jo det I appen NRK Radio, og vi tar gjerne praten om de her tingene igjen og igjen her I Kompass, for det her spennende, og det opptar mange. I denne sendetida på NRK P2 klokka 12.03 I morgen altså, da det vårt søsterprogram Etikketaten som skal på banen, og da skal det handle om bil. Det greit å kjøpe Tesla om du misliker Tesla-eieren Elon Musk? Og så skal det handle om kvotering, for når går egentlig kvotering fra å være rettferdig til å bli diskriminering? Få med deg Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken I morgen her I NRK P2. Men Kompass I dag ble laget av Lise Sørensen, Erling Nordmann, Sigrid Elland, Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen, og vi høres.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran med å forhandle om krigen I Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent I det Israel stadig rykker djupere inn I Libanon og angriper Iran sin allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunni-muslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn I denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt I Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og I helga ble gutten pågripen. Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medier I helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å pepre et hus. Skytingen skulle skje I Norge og I Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon I går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass I eksplosjon ved førre forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under en test av motoren da han stod klar til oppskyting I Florida I slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P2. Cecilia Brekkhus bokser og regnes som en av tidenes beste. Hun startet karrieren som tenåring med å klatre ned brandstigen I skjul for å trene, og ble proff I en tid da sporten var forbudt I Norge. Hun ble den første kvinne I verden som holdt alle de store VM-beltene, men I fjor la hun handskene på hylla.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
4: Cecilia Brekkhus, velkommen hit til Drivkraft.
6: Tusen takk.
4: Du nikket sånn, ja ok, det var greit, det det som ble sagt.
6: Ja, det var en ganske grei oppsummering.
4: Ja, hva følte du at ble utlatt av noen sånn vesentlige ting?
6: Nei, det har jo vært en lang karriere. Ja. Mye oppturer og noen nedturer, så det jo like greit at vi har en time på oss, for det har jo blitt noen historier.
4: Jeg har aldri gjort et intervju på en hel time før, sa du.
6: Det har jeg aldri gjort, så vi får se hvordan dette går.
4: Ja, fordi du vant til sånne korte sportsintervjuer.
6: Ja.
4: Ja, sånn,
6: hvordan føler du deg?
4: Hvordan er kroppen? Ja. Hva tror du om motstanderen?
6: Yes.
4: Ja. Er ikke det litt kjedelig da? Du kan jo ikke si noe annet enn sånn jeg har sjang. Jeg kommer til å vinne.
6: Ja, det blir jo litt repeterende og til tider, men så selvfølgelig når man står midt oppi det og har veldig mye som foregår rundt deg og du skal prestere, så det jo egentlig veldig greit å gjøre det kort og greit også. Det er ikke tid til noe lange, dype intervjuer før man skal inn I ringen.
4: De intervjuene før kampene, hvor viktig, altså er det en utsykingsdel I det, eller det mest show?
6: Det begge deler, for som proffbokser så skal jo du selge kampene og selge billetter, ja. Men samtidig så jo det den mentale biten, hvor du da kan vise motstanderen din at du er godt forberedt, at du er mentalt klar, at du er klar for å vinne, og på den måten prøve å syke henne litt ned og syke henne ut. Og det er oftere enn det folk tror at det faktisk fungerer.
7: Ja, så det har det fungert mot deg noen gang?
6: Det har ikke fungert mot meg.
7: Men... Hun sa det, uff.
6: Ja, altså det, man kommer jo til et selvfølgelig punkt hvor alle har en liten stemme i bakhodet som tenker, åh, dette her blir en tøff kamp, og hun er jo, hun virker som hun har veldig høy selvtillit, og hun virker klar, men det er jo bare å fortelle deg selv at du er også klar, du har gjort jobben din, ja. Og når du er i ringen og presterer ditt beste, så er det ingen i verden som kan slå deg. Det er i hvert fall det jeg fortalte meg selv.
7: Så det mentale har vært ganske viktig opp igjennom?
6: Det mentale for meg har betydd enormt mye. Jeg begynte med mentaltrening veldig, veldig ung, allerede som 17-åring. Og på den tiden så var jo det veldig uglesett, spesielt i boksing. Fordi man ble sett på litt som koko hvis man trengte mentaltrening, eller man ble sett på som svak. Det var... Ja, det blir sett på som bare humbug, så jeg gjorde jo det litt i skjul, så det er veldig morsomt at det er blitt en veldig trendy nå i dag, da. Ja. Og derfor føler jeg at jeg har mye å komme med. Men der jeg har prøvd mye, noe har vært suksess, og noe har feilet. Men mentaltrening, det anbefaler jeg til på det sterkeste alle, utenom om du holder på med idrett eller ikke.
7: Ja, så i 1998, da du var 17 år, ja. Så hva var grunnen til dette her?
6: Altså, det var jo en av de bitene i puslespillet som måtte til for å bli best i verden. For jeg skulle bli best i verden i boksing.
7: Allerede den gang så tenkte du det?
6: Allerede den gangen, ja. Og en ting er jo fortelle deg selv at du skal bli best i verden. Alle kan jo si at du skal bli best i verden. Alle kan jo sette seg mål. Men det å faktisk legge en plan og gjøre det som skal til for å oppnå det målene og legge ned det arbeidet, det er en helt annen sak.
7: Ja, så du har vært strukturert og målrettet siden den gang?
6: Veldig strukturert og målrettet. Jeg startet med å løp om morgenen før jeg gikk avisrunden, og så gikk jeg på skole, og så gikk jeg på trening på ettermiddagen.
7: Ha, ok, nå må vi spole litt tilbake, for vi befinner oss i Bergen.
6: Ja.
7: Hvor er den?
6: Vi er i Sandviken.
7: Ja, som ligger hvor?
6: Det ligger rett ned for Stolsen, den berømte Stolskleiven, og det var jo mitt. Det var jo der jeg vokste opp og brukte mye tid der, på Fløyen og på Rundemann, og elsket det.
7: Ja.
6: Jeg hadde foreldre som var veldig glad i å gå turer og friluftsliv. Så det var...
7: Hva er oddsen for at det som skal da etter hvert bli liksom tidenes beste kvinnelige bokser vokser opp der?
6: Nei, oddsen er jo ingen... Altså, hvis vi skal begynne å snakke om odds, så begynner jo det i Colombia, i Cartagena, på et barnehjem der, så var oddsen for at jeg som 2,5 år gammel blir hentet til Bergen i Norge. Så av og til så tenker jeg jo... Da, det er jo ganske vilt å begynne å tenke på hvordan livet mitt hadde vært hvis jeg ikke hadde blitt adoptert fra det barnehjemmet. Så der kan jo man dette litt ned sånn et rabbit hole.
7: Hvordan unngår man det, og så gå ned i hullet?
6: Jeg har så mye som gir meg så mye glede, utfordring, at i dag så jeg har ikke det helt behovet. Jeg ser mest fremover, jeg ser veldig, veldig lite bakover.
7: Ja.
6: Så når jeg for eksempel har vunnet en konkurranse, så evaluerer jeg og ser hva jeg har gjort bra, hva som har blitt bedre, og så fortsetter jeg videre til neste oppgave.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er bokser Cecilia Brekkhus her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg bokser ennå, selv om handskene er lagt på hylla. Det er greit det.
6: Ja, jeg ser jo det på meg selv som en bokser, som en fighter. Det er jo det som er identiteten min. Det er jo det jeg har holdt på med hele livet.
7: Ja.
6: Så det vil jo ikke bli borte.
7: Du lanserer egentlig i dag faktisk noe som heter First Lady Initiative.
6: Mm.
7: Vi skal snakke mer om det i løpet av den timen her, men jeg er ikke helt ferdig med den oppvekstende unge Cecilia Brekkhus.
6: Ja.
7: Fordi boksing på den tiden...
6: Mm.
7: Det, i Norge så var jo det, altså vi har hva snakket man om Steffen Tangstad kanskje og Ole Lukkøye. Var det noen andre som boksere du visste om da du vokste opp?
6: Nei, det var det jo ikke, ikke på damesiden heller. Som amatørbokser, jeg begynte jo med amatørboksing først. Og,
7: kickboxing vel?
6: Ja, først begynte jeg med kickboxing, og så gikk jeg over til amatørboksing. Og som amatørbokser så fikk jo ikke jentene på den tiden lov til å reise til OL. Det var kun herrene som fikk konkurrere under OL.
7: Men hvorfor kickboxing? Altså, hvorfor interesse for den altså, treningsformen i utgangspunktet?
6: Du, jeg prøvde jo alt det som norske barn blir må igjennom. Alt fra håndball til fotball til ski.
7: Ja.
6: Hele den pakken der, men jeg gikk inn på en klubb som hadde kampsport og prøvde det for første gang, da forelsket jeg meg i den idretten.
7: Hvor gammel var du da?
6: Da var det gjort. Da var jeg 14 år gammel.
7: Ja. Hvorfor gikk du inn der?
6: Jeg så sammen med venninne, det var noen plakater som hang rundt på Torgallmenningen i Bergen om at det skulle være en prøvetrening her.
7: Husker du hva det var bilder av?
6: Det var bilder av en som sparket veldig høyt da, og jeg synes det så kult ut, og tenkte at det der har jeg også lyst til å gjøre.
7: Ja.
6: Det var noe med balansen, kroppskontroll, når jeg kom inn der og prøvde kickboxing for første gang, så falt det pladask.
7: Idrettsfamilie, kommer du fra det?
6: Nei, friluftsmennesker vil jeg jo kanskje si.
7: Ja. Mer.
6: Mm. Veldig glad å være ute i gå tur i fjellet.
7: Ja, men sånn være aktiv, du ble jo oppfordret til det.
6: Absolutt. Jeg ble jo jagd ut oppståelsen hver helg, uansett om det regnet eller snødde, eller det var skydekk eller sol, så skulle vi oppståelsekleiven i helgen.
7: Og det vil si, for en 12-åring, er det en utfordring?
6: Det er en ganske tøff utfordring. Men så lærte jeg jo meg å bli glad i det. Jeg lærte meg å bli glad i utfordringen og i fjellene, i friluftslivet og idrett generelt.
7: Det med kickboxing da, for det har jeg jo hørt rykter om at dette ble holdt hemmelig fra din side.
6: Ja, det var en annen tid på den, da jeg startet med kickboxing, og det var jo veldig uvanlig for unge jenter å skulle begynne med kampsport.
7: Mm.
6: Det ble jo sett ned på. Og foreldrene mine var jo livredde for at jeg skulle ende i dårlig selskap, at jeg skulle skade meg, og jenter skulle egentlig ikke holde på med slike ting som det.
7: Mm.
6: Det skjønte jo ikke jeg så veldig mye av, så jeg snek meg ut soverommet, soveromsvinduet, og trente hemmelig et års tid.
7: Et år?
6: Mm.
7: Når var treningen da?
6: Hva sa du?
7: Når på dagen var treningen da?
6: Det var på ettermiddag. Ja. Så jeg sa jeg var ute med venner og, ja, eller gjorde noe annet mens jeg var på kickboxing-trening.
7: Hva var det der som traff deg sånn at du tenkte at, nei, dette her er verdt å snike seg ut for?
6: Det er jo en veldig utfordrende idrett med tanke på kondisjon, styrke, men også det mentale var jo utrolig fascinerende for en ung jente, at man skulle først trene seg opp, og så skulle man møtes i en ring, og så skulle man måle krefter og se hvem som ble stående igjen som en mester. Så det var veldig fascinerende å se inn i øynene på en motstander som ønsket å nokke med slå ut lyset på meg, men allikevel så etterpå så hadde jo det en enorm respekt der, mellom to som konkurrerer, vennskap, respekt.
7: Og hadde du talent, så var det tydelig at du var talentfull?
6: Ja, jeg var ganske talentfullt. Jeg ble god veldig, veldig raskt. Ja,
7: var det noen som så det, som sa det?
6: Ja, det var det. Jeg hadde en trener som så det talentet og plukket det opp også.
7: Ja, hvem var det da?
6: Det var en trener. Det var to trenere i Bergen kickboxingklubb som het Erik Gunnarsen og Morten Saksvik, heter ja. Det vel? Ja.
7: Som sa til deg sånn, dette her?
6: Dette må du satse på. Dette her, du kommer til å bli god.
7: Hvor gammel var du da?
6: Det var jo veldig, veldig tidlig. Jeg var kanskje 15 år gammel. Og begynte å gå kamper 16 år, kanskje. Veldig ung.
7: Hvor viktig er det? Å få den klappen på skulderen tidlig og, og så bli sett?
6: Det er utrolig viktig å bli sett. Det er jo veldig viktig å ha et team rundt deg som, som støtter deg og som har samme mål som deg og så drar i samme retning. Ja. Det er veldig, veldig viktig. Så jeg var utrolig heldig i starten da.
7: Hvem var du ellers? Jeg tenker sånn på det som tenåring, skolen.
6: Nei, ganske veldig aktiv. Var glad i skolen, jeg var god på skolen, gjennomsnittlig.
7: Sosial?
6: Ja, sosial, inntil jeg begynte med kickboxing, for da var alt, dreide alt seg om trening og bli best der.
7: Hva sa vennene dine da?
6: Nei, de ville jo ha meg med på fest og på sammenkomst da, men jeg visste at hvis jeg skulle oppnå målet mitt, om jeg blir best i verden, så var det ting som jeg da ikke kunne stille opp på. Det var jo blant annet fester, sammenkomster og måtte prioritere søvn, trening og mat.
7: Du begynte med det da allerede?
6: Ganske tidlig, ja.
7: Hvor kom det fra da?
6: Nei, jeg la jo en plan om at jeg skulle bli best i verden. Og når du da og da må du sette deg ned, og så tenker jeg, ok, hvordan blir jeg best?
7: Du satt deg ned selv liksom og gjorde det?
6: Ja. Jeg tenkte, ok, jeg må trene hardt. Jeg har et talent, men...
7: Skrev du det ned, liksom?
6: Ja, jeg skrev også mye ned. Og så hadde jeg lapper på... jeg hadde lapper overalt hjemme der jeg skrev beskjed til meg selv om hva jeg skulle gjøre den dagen, hva jeg skulle trene, hva jeg skulle oppnå, hva som var målet mitt, og positive tilbakemeldinger til meg selv. Og det lærte jeg ut fra en bok som jeg leste, som heter Willy Railo, Best når det gjelder.
7: Ja.
6: Så det var den første mentale treningsboken jeg leste da jeg var i 10-årene.
7: Ja, Willy Railo var veldig kjent på den tiden.
6: Mm.
7: Men fant du det på egen hånd, eller ble du oppfordret til å lese boka?
6: Da var det en på gymmet, faktisk, som hadde... For kickbokserne var litt... de var litt mer åpen til... de hadde samarbeid med Olympiatoppen og var mer åpen for den type trening.
7: Ja.
6: Når jeg kom over til boksing, det var en litt annen... og proffboksing, det var en litt annen sak.
7: Hva var hovedbudskapet hans, som du så det, til Willy Railo?
6: Hovedbudskapet var at man jeg tror noe av det beste jeg leste i den boken var jo å forstå hvorfor man blir nervøs og stresset under trening og under konkurranse, og det å forstå hvorfor man blir nervøs, det er utrolig kraftfullt. Et eksempel kan jo være at du ikke ønsker å skuffe foreldrene dine, eller at du ikke ønsker å skuffe teamet ditt rundt seg, og så ja, kan du ta en prat med de, og så ser du det at bekymringene dine egentlig ikke, det var ikke så mye som lå til grunn der.
7: Nei, hvorfor ble du nervøs da?
6: Nei, det var jo en ting jeg kjente på, at jeg hadde jo folk som hadde, foreldrene mine hadde sagt ja til at jeg kunne trene kickboxing, så jeg måtte jo leve litt opp til forventningen der, for jeg hadde kjempet veldig hardt for å få lov til det. Jeg hadde trenere som satset på meg, og som brukte mye tid og ressurser. Jeg selv brukte mye tid og ressurser. Jeg gikk på skole. Jeg jobbet ved siden av. Så for meg så var det jo kanskje at jeg ikke ønsket å skuffe folk rundt meg, eller skuffe meg selv. Så når jeg kom litt over den kneiken der, så følte jeg at jeg begynte å bli virkelig uovervinnelig.
7: Hvordan kan man, altså hvis jeg hadde kommet med det samme problemet til deg,
6: ja.
7: Hva hadde du sagt til meg for at jeg skulle komme over den kneika?
6: Jeg ville sagt det samme som står i boken jeg, til Ville Railo. Ta en prat med de mennesker rundt deg, så vil du fort skjønne at alle disse bekymringene og tankene du har, de eksisterer egentlig bare i ditt eget hode. Og at menneskene rundt deg, de vil bare deg mest mulig vel.
7: Hvordan var det å si det hjemme da? At, hei, jeg har drevet med noe skjul i et år.
6: Nei, jeg fikk jo kjeft og hus... Ja, jeg fikk...
7: husarrest
6: og hele pakken.
7: Proffbokseren, en av de beste bokserne gjennom tidene, fikk husarrest.
6: Ja, gå på rommet ditt.
7: Hvor lenge da?
6: Ikke så lenge. Jeg tok med foreldrene mine til boksegymmet og introduserte de til teamet, og de så jo at dette her var jo mennesker og ildsjeler og et godt og sunt miljø. Så det, jeg tror kanskje de var litt flaue etterpå, for det var jo en del fordommer og myter som ble knust om kickboxing og det miljøet der i Bergen.
7: Hvorfor byttet du gren?
6: Jeg ble et gren fordi jeg ble best i kickboxing. Jeg ble europamester og verdensmester.
7: Det var ikke noe mer å hente?
6: Nei.
7: Sånn, helt ærlig, det var derfor? Nå har jeg nådd den toppen?
6: Ja.
7: Ja.
6: Jeg ble europamester og verdensmester ganske ung.
7: Hva er det i deg som tenker sånn, jeg må ha en utfordring?
6: Det er jo den mestringsfølelsen når du tar tak i en stor utfordring og så mestrer den. Altså, den følelsen der er... Altså, det er million ganger sterkere enn noe som helst annet drugs. Og så er det en følelse som vedvarer. Det er ikke samme følelse som du får når du scroller ned på TikTok, for eksempel, som gir en sånn kort lykkerus. Dette her er noe som holder seg, noe som vedvarer, noe man kan kjenne på årevis etter.
7: Mm. Hva var det du så i boksing da, som du tenkte, ok, dette er upløyd mark, liksom? Var det sånn? Her må noen gå opp en sti?
6: Det var jo samme fascinasjon som når jeg prøvde kickboxing, for først så jeg jo på idretten, jeg er veldig visuell, og så jeg at dette er jo ballett, dette er jo hardslående ballett, dette er jo... Det er jo ingen som skjønner det, men jeg har snakket om boksing som noe vakkert hele livet mitt, og jeg synes det var så vakkert, for det var dette her samspillet mellom fotarbeid og overkropp og kombinasjoner og danse i ringen, Muhammad Ali, fly like a butterfly, sting like a bee.
7: Ja.
6: Det tok meg helt, og nå er jeg hooked, og nå har jeg ønske om å mestre det. Og så har du den andre siden, med at du skal opp i ringen, så skal du se inn i øynene til en motstander som ønsker å nokke deg ut. Så det er så syke kontraster.
7: Ja. Men den følelsen, altså det å gå da inn i ringen, du vet du møter en ekstremt habil fighter på den andre siden, som kan slå hardt fra seg.
6: Ja.
7: Du vet at du kommer til å få noen på trynet.
6: Ja.
7: Hvordan er det? Altså, når du går inn der, det er før en, hva skal man si, klokka skal plinge.
6: Du går i ringen, og du vet jo at... du kommer til å få vondt, men du vet at motstanderen kommer til å ha det enda vondere der inne.
7: Ja, for den tanken må du ha.
6: Ja.
7: Ja. Ellers så har du tapt på forhånd.
6: Ja, det er jo spis eller bli spist. Og det er jo noe av det som gir tenning, da. Altså gir deg det adrenalin, det kicket, så du ekstra... kampmodus da, så du trenger, og det er der man kjenner at hårene reiser seg litt på armene, man kjenner luktesans, høresans, synet, alt skjerper seg.
7: Ja.
6: Man skal inn i kamp, og hele kroppen gjør seg klar til det.
7: Får du tunnelsyn?
6: Du får tunnelsyn.
7: Fullstendig?
6: Ja.
7: Hva ser du?
6: Jeg ser ringen, Jeg ser motstanderen, så ser jeg dommeren, og så hører jeg, jeg har et øre til coachen min, så jeg hører alt han roper til meg.
7: Publikum da, er borte liksom?
6: Publikum er jo der, men de forsvinner litt i en sånn grå bølgemasse. Og det er jo noe man trener seg gjennom over tid, gjennom mentaltrening, ja. Og kunne lukke ut ting som støy, kaller jeg det. Og det, visualisering er et veldig godt virkemiddel der.
7: Som altså på forhånd?
6: På forhånd, ja. Som jeg bruker, som jeg har brukt veldig mye. Og da spiller det egentlig ikke rolle om det er 5 i publikum, eller om det er 50.000. Da stenger jeg alt det ute. Ha. Det er kun meg og motstanderen som gjelder.
7: Opplevelse av tid er jo liksom relativt, altså fordi man kan oppleve at tid går veldig sakte, eller at tid går veldig fort. Mm. Hvordan er det en runde?
6: Vi, for meg så tenker jeg oppgaver. Egentlig først og fremst. Jeg tenker ikke så mye tid. Nei. For jeg hører jo bjellen, og tiden sitter jo i ryggmarken, for vi har jo drillet og drillet og drillet. For her er forberedelse for en kamp, det er nøkkelen. Og vi driller og driller på alle mulige scenarier som kan skje i ringen, vi driller på tiden vi er inne i ringen, vi driller på hva vi skal gjøre i pausene. Så forberedelse, forberedelse, forberedelse. Da er du klar for å ta egentlig... det meste som blir kastet mot deg. Så når jeg da er i ringen, så er det utrolig viktig at jeg er så forberedt og så drillet at det er ren, alt som skjer da, muskelhukommelse. Jeg kan ikke tenke. Jeg kan ikke tenke på, nå er det en lang runde, nå blir det tøft. Sånn tenker man ikke.
7: Fordi?
6: Nei, da syker du ned, og da vil jo du tape kampen. Så det jeg tenker er jo på oppgaven min. Hva er neste oppgave? Hva er neste trekk? Hva er neste?
7: Hvordan kontrollerer adrenalin da?
6: Adrenalin er jo noe man trenger for å overleve. Men man trenger ikke for mye. For når man spruter adrenalin ut av ørene dine, da er det vanskelig å fokusere.
7: Ja.
6: Og da blir man gjerne knocket ut. Så det å ha litt for lav tenning, eller ha litt for høy tenning, er begge deler noe ikke ønskelig i bokseringen. Så man ønsker å være midt på der, sånn at man selvfølgelig er... giret når man går opp i ringen, men også at man holder hodet kaldt og har fokus på oppgavene. Ja. Og det er jo noe som blir drillet i deg gjennom utallige sparringsøkter og mentaltrening.
7: Ja. Det at du hadde gjort det utrolig bra som kickbokser og gikk over til boksing, var den største forskjellen fra den ene ringen til den andre?
6: I boksingen og hakket meg brutalt, det vil jeg si. For det er, også er det nok litt, det er litt mer teknisk, og det har jo litt med avstand å gjøre. Man står veldig nærmt, og det er et sånt, det er ikke noe rom for pause, det er ikke et eneste sekund der du kan trekke deg litt grann tilbake og puste. Mm. Det er, du er på... hele tiden, og det er som et sjakkspill, bare veldig 1000 ganger mer intens, for motstanden din kommer med et trekk, og så skal du komme med et mottrekk, og så og alt dette her skjer jo i millisekunder, ja. Sant? Så du må stole 100% på deg selv, og du må stole på at forberedelsene dine har vært optimale.
7: Hva med kulturforskjellene? Det er ikke så mange sånne Don Kinger i kickboxing-miljøet, eller er det det?
6: Nei, det er jo det heller ikke. Proffboksing er jo utrolig brutalt utenfor ringen også, for det er jo spis eller bli spist, for hvis du taper kamper, så kan jo du bli droppet som en våt klut av en promotor, så har du bare mistet jobben din, og da er du ute av spillet.
7: Ja, og Don King, som jeg nevnte, er jo en av de mest kjente.
6: En av de mest kjente promotorene, ja. Og i tillegg så skal jo du selge billetter, og du må være attraktiv for publikum. Mm-hmm. Så Og det er jo ikke noen andre idretter, altså i fotball eller i friidrett eller ski, der stiller du til startstrek og til OL, til VM, til EM, mens i boksing så, så må du ikke bare være best og vinne kampene dine, men du må også selge billetter og trekke publikum til TV og til TV-ruten. For å skape en boksestjerne så må du ha begge dit, så må du ha alle faktorene, og det er derfor det er så vanskelig å få boksestjerner i verden.
7: Hvem altså, første gang du ble fortalt sånn, ok Cecilia, du kommer til å bli knallgod, men vi må gjøre deg til stjerne.
6: Ja.
7: Hvem var det som sa det?
6: Jeg visste at det, for at jeg skulle holde på med det jeg ønsket å gjøre, ja. Og leve av det, så visste jeg at jeg måtte selge det. Selge meg selv. Det hørtes litt feil ut, kanskje.
7: Nei, men du har, det er jo sånn
6: sporten her. Da visste jeg at jeg måtte selge. Ja. Og det kom jo allerede fra... Ja, det begynte jo egentlig litt tidlig allerede som amatørbokser, for jenter fikk ikke reise til OL, det var bare herrene som fikk lov til å stille i OL.
7: Og forskjellen på amatør og proff, da har man maske for eksempel.
6: Ja, ja. Som amatørbokser så har du maske på deg, og så stiller du EM og VM og OL. Eller herrene fikk stille i OL, og jentene fikk ikke stille i OL. Så da var det automatisk at alle ressursene gikk til herrebokserne. Da gikk jo også de beste trenerne, beste teamene og pengene dit. Og det ble veldig lite jenter og stjenter. Vi måtte betale for trening, for reise og for konkurranse selv. Så jeg skjønte jo fort at jeg var nødt til å bli veldig god, og så var jeg nødt til å få sponsorer inn. Bli attraktiv for sponsorer for å kunne holde på med boksing. Jeg hadde to jobber ved siden av, og det var jo helt...
7: Hva da? Hva gjorde du ved siden
6: av? Jeg jobbet på løplabbet, og så jobbet jeg i en kaffebar og trente to økter om dagen.
7: Ja, for en kvinnelig amatørbokser, du tjente den gang?
6: Ja, det var null. Null, nada, niks. Ja. Så det var jo en ganske tøff og lærerik periode. Jeg må jo takke gjengen på Løflabber, for de var jo fantastisk og støttet opp og ga meg fri og gjorde alt det de kunne for å være en, for å hjelpe meg ut. Ja. Og vi ble veldig løsningsorienterte. Vi satt jo og pusset opp gymmet vårt inne mellom treningsøkter og malte radiatorer. Så vi leide buss, sov på militærbrakker. Så vi ble veldig løsningsorienterte. Men det kunne jo selvfølgelig ikke fortsette sånn lenge. Men jeg ble fort veldig god og tok medaljer. Og så begynte sponsoren å komme, ja. Og jeg kunne for første gang gjøre det jeg hadde drømt om hele livet, og det var å leve av idretten min. Og etter det så gikk jo det bare en vei.
7: Tenkte du da sånn, ok, jeg må ha et image? Vær ærlig nå.
6: Nei, altså, du må huske, dette er jo før sosiale medier, så ja, dette er jo før det. Alt, sånn, ja. Så hva jeg tenkte... Jeg tenkte at det var attraktive for sponsorer, ja. Og jeg tenkte, men jeg må jo også være tro mot meg selv, jeg må jo også være Cecilia Brekkhus.
7: Ja, men så ville du drive med den idretten da?
6: Og så ville jeg drive med den idretten, så jeg måtte jo finne et kompromiss der da, så jeg er jo egentlig litt sånn innadvent faktisk, men nå ble jeg plutselig veldig utadvent og livlig og, og litt sånn frekkast da, ja. Og det gikk jo rett inn, så jeg fant liksom, jeg fant formen for å få inn sponsorer og skjønte litt hva de var interessert i da, og hva de så etter.
7: Men var det attraktivt å sponse kvinnelige boksere på den tiden da, i Norge?
6: Nei, ikke det hele tatt. Jeg lagde jo overskrifter, for jeg var jo eneste kvinnelige bokser med store avtaler.
7: Cecilia Brekkhus, vi skal snakke mer om det. Vi skal spille litt musikk først. Dette er en låt du har hørt mange ganger. Black Eyed Peas med I Got a Feeling. Fordi du snakker jo om mental trening, men er musikk viktig nå før kamper?
6: Musikk er veldig viktig, så denne sangen her valgte jeg som inngangslåt til de fleste proffkampene mine, for det ga meg en god følelse.
7: Ja, så når du var første kvinnelige bokser på HBO for eksempel, så er det denne låten som følger deg inn?
6: Ja, det var det, ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Black Eyed Peas sin I Got a Feeling her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig bokser Cecilia Brekkhus. Det med å gå proff sånn som du gjorde, hvor lang da karrieren? Altså fordi, som du sier, hvis man mister sponsorer eller går på noen knockouts, så man kanskje ferdig.
1: Ja.
0: Det sånn.
1: Ja, det var første promoterselskapet jeg var i Tyskland, som var også første gang de hadde tatt inn en kvinne. Så det var meg, og så var det 15 andre mannfolk da.
0: First lady?
1: Det der The First Lady kommer fra faktisk, navnet, og det har jo blitt.
0: Hvorfor ville de ikke ha en kvinne?
1: Nei, det var en tid der TV-selskapet nektet å vise kvinnelige boksing. Ja. For eksempel HBO, store TV-skaper I Europa, nektet å vise kvinner på TV.
0: Og uten TV, ingen sponsorer.
1: Og uten TV, ingen sponsorer. Ja. Og ingen, ja, så det var jo et miljø der det var spis eller bli spist, og hvis du ikke presterte, så var du ute. Og det sto 100 andre boksere I kø for å overta plassen din, så du kunne ta opp en kamp. Og så var det en mulighet for at du da måtte bare pakke sekken din og reise hjem. Og vi hadde boksere fra hele verden. Vi hadde boksere fra Russland, fra Ukraina, fra Kuba. Og mange av disse kom jo fra håpløse kår, og dette var deres sjanse I livet. Så det kunne gå tøft for seg på boksegymmet.
0: Du vinner dine første 4 kamper I 2007. Mm. 1 på knockout og 3 på poeng. Mm. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo, igjen, vinn eller forsvinn. Hadde ikke jeg vunnet, så hadde jeg jo vært borte. Og det hjalp jo alle de første 10 kampene mine.
0: Ja. Hardt?
1: Ja, det er så brutalt. Men igjen, jeg var jo veldig, veldig god. Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter.
0: Ja.
1: Så jeg...
0: merket du det? Unnskyld, liksom, merket du det I treningssalen? Altså sånn, ok...
1: Ja, jeg merket det, for jeg sparet jo med gutter.
0: Ja.
1: Og de lo jo av meg første gang jeg kom inn på gymmet, og så sparet det med de. Og så slet jo de med denne jenten da, som oppe I bokseringen.
0: Ja.
1: Slet virkelig med henne, og så skulle de markere seg litt grann, så det gikk hardt for seg et par ganger oppe I ringen når gutter skulle markere ja, sin dominanse.
0: Ja. Så de begynte å slå så først.
1: Og da var det jo ikke hold igjen lenger. Da var det gå 100%.
0: Ja.
1: Og jeg backa aldri down, og det gjorde at jeg ble steintøff også, selvfølgelig.
0: Ja. Hvilke, altså sånn, bortsett fra det mentale, som du har øvd på siden du var 17 år, hva er det I din fysikk som gjør at du så god? For jeg har sett på kamper, ja. Og du ser liksom avslappet ut,
1: ja.
0: Du danser rundt, og så er det en pitbull der liksom som...
1: Det en kombinasjon av at jeg hadde talent, jeg elsker det jeg holder på med, det kan jo hende at det kom først, at jeg forelsket meg I idretten, og jeg så mange kamper, og jeg studerte han. Det kan gjerne at det det der talentet mitt kommer fra, at det da, når jeg da gikk opp I ringen, så jeg en veldig visuell bokser, og så var jeg villig til å legge ned arbeidet, og det vel stikkordet her, du kan ha så mye talent du bare vil, men hvis ikke du legger ned arbeidet, hvis ikke du står opp på morgenen klokken 6 og løper og kommer på sparring om ettermiddagen, hvis ikke du sover I helgene, takker nei til fester, spiser riktig, driver mental trening, og det, da vi over på disiplin, den delen der. Så hvis ikke du har disiplin til å backe opp talentet, da kommer jo ingen steder, men jeg hadde begge deler, jeg hadde talenter og jeg hadde disiplin.
0: Hadde du noen forbilder, siden ikke det var ikke så mange kvinnelige boksere som hadde vært gode før deg på det nivået?
1: Mm.
0: Hadde du noen forbilder?
1: Nei, jeg gikk jo egentlig, jeg gikk vel egentlig opp min egen vei, for å være helt ærlig, og Og motivasjonen min var jo at jeg så at jeg var mye bedre enn mange av gutta, og ble fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet, ved, enten om det var i OL eller om det var på TV, på TV-skjermen. Det kunne jeg bare ikke godta.
0: Så du, altså først 11 år etter at du startet som proff, så ville HBO sende den første kvinnekampen?
1: Ja.
0: 11 år?
1: Det er så... Jeg var jo selvfølgelig utrolig stolt da jeg gikk opp i ringen og ble første kvinne på HBO. Men det var jo... Nå i etterkant så tenker jeg tilbake på alle de kvinnene, de amerikanske jentene, som aldri fikk sjansen til å... vise seg frem på TV. Leila Ali, for eksempel. Datteren til Mohammed Ali. Fantastisk talent. X-faktor. Altså, hun har jo karisma, så det er mer karisma enn noen andre kjenner. Mm. Hun ble jo sendt vekk, blant annet. Så kom det en ny ledelse inn, og etter at vi kjempet, promotoren min i USA kjempet en beinhard kamp, så fikk jeg komme på HBO og bokse med mine 5 belter. Men det var jo en kamp i seg selv, så det har jo vært mange kamper i ringen, men det har vært like mange kamper utenfor ringen.
0: Kamper her hjemme også i forhold til proffboksing i Norge, ja. Som du har kjempet for.
1: Ja. Det var jo...
0: Du er veldig blyg, sier du. Det er jo, du har jo fått det mye, da.
1: Ja, det var... Jeg ler jo litt, for det var jo et sirkus uten like. Men jeg tok så mye dritt, og da ble jeg forbannet. Og da tenkte jeg at, ok, vet du hva? Ok, it's on.
0: Hva slags dritt?
1: Nei, jeg ble jo... Først var jo den delen, altså det å være kvinne, at man fikk... Jeg ble fortalt at vi ønsker ikke å se deg i bokseringen. For det første så kan ikke kvinner bokse, og for det andre så er kvinner ulekka når de er i ringen. Akkurat som om det skulle ha noe som helst å si på noen ting. På, altså hvordan... om jeg var tiltrekken eller så lekker ut i bokseringen, altså det er så absurd å tenke på, men det var jo altså et,
0: det var argumentasjon
1: da. Ja. Og så ble jeg ganske hetset der når jeg ble proffbokser, og så var det selvfølgelig mye motstand mot idretten også, for det var veldig mange myter rundt idretten, og det var jo myter som... Vi,
0: ja. Var det fra boksemiljøet det kom, eller var det fra utenifra?
1: Å herregud, det kom fra overalt. Ja. Du hadde... Altså, det var så... altså, det gjennomsyret jo egentlig hele samfunnet på den tiden. Det var før MeToo. Ja. Kvinner fikk ikke lov å delta i OL. Så da ble det jo en sånn universal enighet om at kvinner ikke hørte til i boksing og ikke kunne bokse. Ja. Så det ble jo egentlig bare en sånn enighet om det. Og så kommer jeg og sier at, vet du hva? Dere tar så feil. Politikere, ja. Sportsredaksjoner, OL, dere har feil alle sammen. Jeg kan bokse, og jeg er dritgod, og jeg skal selge ut arena, og jeg skal på TV, ja. Og jeg skal bli verdensmester.
0: Når du ser tilbake og ser på at du har fått alt det der, og at du er den første kvinnen som har hatt alle de store beltene, for eksempel. Du var den første på HBO, som er en vesentlig kanal for boksing. Hva med å få proffboksing lovlig i Norge? Ja, jo, men du smiler stolt.
1: Ja, ja.
0: Med god grunn.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det neste, da? Fordi hvis jeg tolker deg rett, så er du en person som ser fremover og stopper ikke opp.
1: Ja, det er jeg absolutt. Så jeg går jo ikke så veldig mye bakover, så jeg tenker alle disse tingene jeg har gjort, det tenker jeg ikke så veldig mye på.
0: Men har du bilder av det hjemme?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Jeg har ingen bilder av det hjemme, jeg har ingen belter hengt opp, jeg har ingenting.
0: Hvor er det?
1: Det er, akkurat nå så er det USA hjemme i USA, da er det pakket vekk i... det er pakket veldig fint vekk, så kanskje når jeg blir gammel og grå, så skal jeg ta alt sammen frem. Jeg har jo Jeg har jo kongepokaler, jeg har jo årets navn fra idrettsgallen, noe som helt sjukt, fordi da var proffboksing ulovlig, og så ble jeg årets navn. Det var jo veldig, veldig morsomt. Da var det mange som ble veldig, veldig sur da, sinne. Men jeg fikk jo folket med meg på å ta ned forbudet og bokset da foran et utsolgt publikum i Oslo Spektrum, og beviste at ikke bare kan kvinner bokse, men kvinner er også god business.
0: Og nå starter du noe som heter First Lady Initiative,
1: ja,
0: som skal bygge opp unge, altså andre unge jenter.
1: Ja.
0: Det er det som er målet?
1: Det er det som er målet. Vi har kommet veldig, veldig langt, men vi har også en vei videre. Ja. Og jeg har jo vært igjennom ganske mye tøffe kamper, og jeg har ikke lyst til at neste generasjon skal være nødt til å gå gjennom det som jeg gikk gjennom. Jeg har lyst til å gi de verktøyene fra min karriere som toppidrettsutøvere. Mm. Alt fra det man lærer på selve idrettsbanen, til mentaltrening, til å holde workshop, finne gode mentorer. Og jeg tror så inderlig på at idretten er den mest kraftfulle, spesielt i denne alderen her for jenter, 13-19 år, så er idretten en av de mest kraftfulle plattformene for å bygge selvdisciplin, for å bygge selvtillit, for å bli god i teamwork, for å lære seg lederskap. Når det kom til en undersøkelse om at jeg tror mellom 80-90% av kvinnelige toppledere i USA har en bakgrunn innenfor idrett, og jeg selv har jo sett at gjennom hele karrieren min, jenter kommer inn på gymmet med litt sånn flakken, litt usikker med flakken i blikk, og så går de ut fra gymmet etter en annen treningsøkt med skulderen rak og og selvtillit i blikket. Så idrett er

0: som toppidrettsutøver og med det regime du har satt deg selv under, hva koster det?
1: Jeg tror at når du så obsesst, da, når du så innstilt på å nå det målet du har nådd deg, og samtidig er det en dyp altså, jeg elsker idretten min. Jeg føler meg privilegiert som har fått funnet det jeg har lyst til å gjøre, holde på med resten av livet i så ung alder. Så for meg så har jo, jeg føler meg utrolig heldig, rett og slett, og jobbet veldig hardt for å kunne få lov å drive på med dette, og det at jeg ble fortalt at som kvinne, at jeg ikke da kan få lov å gjøre dette fulltid, så var jo det en ekstra boost for meg.
0: Men de kampene da, både på arenaen og utenfor, har det gjort at du har hatt tid til noe vanlig liv, liksom?
1: Nei, jeg har ikke hatt noe vanlig liv i det hele tatt. Men jeg har aldri søkt et vanlig liv heller, så det har ikke vært noe savn, egentlig.
0: Nei. Så når du har reist hjem og venner har vært på liksom, ferie på Granka,
1: ja.
0: Så har det gått helt greit for deg?
1: Det har gått helt greit for meg, men jeg har gjort veldig mye, altså idretten har jo gitt meg så utrolig mye. Det har gitt meg et team rundt meg, for jeg vinner jo ikke alene, det er jo ingen som vinner alene, det er ingen som blir verdensmester alene. Jeg har lært hvordan jeg har jobbet i et team, hvordan menneskene rundt meg, hvordan vi alle sammen har vært igjennom oppturer, nedturer, hvordan vi har trukket samme vei mot samme mål. Vi har jo vært i trott på hverandre og hatt noen skikkelige omganger på gymmet, intense situasjoner, men så kommer man på gymmet dagen etterpå, og vi har de samme målene og trekker det samme lasset. Så det har vært en del av et sånt team, har jo vært fantastisk, og det å se for eksempel prosessen i kulissene når vi skulle få proffboksing lovlig, så satt jeg jo nede i kjelleren på Stortinget når den gikk opp til vote. Og vi vant jo med knappest mulig margin, men altså, jeg har truffet Barack Obama, jeg har truffet Malala, jeg ble venninne med Halle Berry i LA, vi holder fremdeles kontakten. Jeg hadde Vladimir Klitschko som mentor i flere år, ja. Og jeg har reist verden rundt.
0: Ja,
1: så jeg har gått livets skole.
0: Du er jo goat, så det er jo, men er ikke det noen fordeler da? Er det, fordi du sier du har pakket ned tingene i USA, hvor bor du nå?
1: Jeg har jo fremdeles, nå har jeg jo nylig vært gjennom et brudd med meg og samboeren min. Jeg bodde sammen med en samboer i USA i 7, nesten 8 år.
0: Ja.
1: Så jeg, når jeg er nå i Norge, så er det litt sånn hotelliv da.
0: Ja. Men i LA eller hvor i USA?
1: Chicago og LA.
0: Ja. Er det da på grunn av boksemiljøene, eller?
1: Ja, Chicago, så var jo det der jeg bodde med samboeren min, og LA var, der hadde jeg en hybel på grunn av boksingen.
0: Ja.
1: Og så har jeg trent mye i Detroit også. Ja. Men det var, for å si det sånn, da ble jeg jo kjørt, det var jo ganske tøffe områder i Detroit, så da ble jeg kjørt frem og tilbake av et team som da var bevepnet da. For det var jo i en, det boksegymmet var i et av de mest belastede områdene i Detroit,
0: ja.
1: Og det var en stor park ved siden av, nydelig park, og jeg hadde jo så lyst til å gå og legge meg i parken da, og så gjennom mellom treningen, og skjønte ikke hvorfor jeg ikke kunne dra bort i parken, men hvorfor den stod helt tom. Men det er så mange skyteepisoder der.
0: For meg.
1: Ja. Så det var derfor den parken der stod tom da.
0: Men hvordan ser du for deg fremtiden nå da? Bosted i Norge eller i USA?
1: Jeg ser for meg at jeg skal, nå holder jeg på med First Aid Initiative, som er hjertesaken min, som er prosjektet mitt, og som kommer til å vie veldig, veldig

0: mye tid fremover. Ja.
1: Her i Norge bare?
0: Her i Norge. Det begynner i Bergen og Oslo, ja. Og så skal vi skalere nasjonalt, og så skal vi skalere internasjonalt.
1: Ja. Mm. Men betyr det da at du skal flytte hjem?
0: Akkurat nå så vel tanken det, ja. At det blir i Norge en liten periode.
1: Ja.
0: Men så begynner jeg vel å bli litt rastløs igjen, tenker jeg.
1: Hva det beste med å bo i USA da? Det jo mye, mye snakk om USA for tiden.
0: Ja, nå har jo i det siste så har det vært litt utfordrende, og det jo, kan jo være en av grunnen til at jeg har valgt å bruke mer tid her i Norge. For det har vært... det har jo vært utrolig polariserende med de siste årene.
1: Ja, som du merker.
0: Ja, det merker jeg veldig, veldig godt.
1: Hvordan?
0: I vennegjengen min, vi kan ikke diskutere politikk. Jeg kan for eksempel ikke sette spørsmålstegn til politikken til den nåværende administrasjonen. Nei. Og bare det å være nysgjerrig og åpen og spørre, ok, hvorfor gjør de... Mm. Slik, hvorfor tar de disse valgene? Selv det kan jeg ikke gjøre.
1: Nei, det blir med en
0: gang,
1: liksom.
0: Nei, det blir med en gang sett på som kritikk, og da er veggen oppe med en gang. Da. Ja. Så, og det synes jeg jo, blir jo veldig rart for meg, at man ikke skal kunne diskutere politikk, mm. diskutere det på en normal og... åpen måte så det synes det blir litt for spesielt.
1: Cecilia Brekkhus, det er jo det har jo skjedd før at boksere som har lagt opp har gjort comeback.
0: Ja.
1: Hva tenker du?
0: Nei, det skjer nok ikke med meg.
1: Hvor mange dollars må til?
0: Nei, jeg ferdig. Jeg har kroppen min sa nok. Det var også grunnen til at dette her ble siste kampen min. For nå kroppen min... jeg 44 år.
1: Ja, jo.
0: Det... Jeg har bokset siden jeg var 14 år. Det ganske mange år å bli slått og sparket på.
1: Men har du falt i ro med det?
0: Ja, det har jeg. Det jo veldig trist, men det, jo liksom, det var jo en sånn kjærlighetssorg, fordi mentalt så hadde jeg jo lyst til å fortsette, men kroppen sa stopp, og det må jeg jo bare respektere. Og så har jeg jo ikke så vært helt, jeg har jo ikke så vært grønnsak. Det er jo mange boksere som har gitt seg, ikke har gitt seg i tide.
1: Ja.
0: Og den situasjonen vil jeg ikke være i.
1: Hva drivkraften din, Cecilia Brekkhus?
0: Drivkraften min det å få være den jeg få drive på med det jeg elsker å gjøre uansett kjønn, legning ja egentlig
1: det ikke bare det, sier
0: kort og godt
1: bra det. Cecilia Brekkhus, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk.
1: Og lykke til med First Lady.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største sportsprofiler i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: politikere. Knut Hoem, Anne-Katrine Straume setter seg på toget til Lillehammer, har de tatt turen innom her i Studio 2. Velkommen til dere.
1: Takk. Tusen, tusen takk.
0: Anne-Katrine, du har fulgt Ally Smith i mange år, mens du, Knut, har lest henne for første gang nå nylig. Hva har du som ny leser merket med den, om den røde tråden i det hun skriver?
1: Nei, det, altså jeg følte jo at dette var sånn dannelseshull, som jeg ikke hadde, som jeg nå endelig fikk anledning til, til å fylle. Ja, ja, faktisk. Så nå har jeg lest to romaner, så det har vært som en sånn slags maraton som har gått gjennom gater og torg, der jeg har fulgt denne røde tråden til Ally Smith fra sånn Italia på 1400-tallet, via London på 60-tallet, til plutselig, oi, Brexit! Altså, en roman som virkelig tar temperaturen på Storbritannia akkurat når Brexit skjedde, noe som jo i seg selv er kjempeinteressant når du da leser det 10 år etterpå. Så dette er, jeg vil si, det er dannelsesromaner, og nå er jeg blitt et litt mer dannet menneske.
0: Anne-Katrine, hvor stor er Ally Smith hvis vi skal prøve å plassere henne på litteraturhimmelen?
2: Jeg vil jo si at hun er absolutt en av de fremste forfatterne i Storbritannia i dag. Der i hjemlandet så er hun jo også kjent som en kritiker. Hun har skrevet i The Guardian, The Times Literary Supplement, Scotsman. Hun er jo egentlig skotsk, kommer fra Inverness, men har bodd i en lang tid i Cambridge. Hun debuterte med noveller. Nå skal jeg arrestere meg selv, for hun skrev først noe skuespill, men så debuterte hun med noveller i 1995. Og hun har jo, altså, alle som har lest noe av Ally Smith, de vil jo si at hun er en dame som er opptatt av språk. Og bare de titlene på novellene hennes, altså den første novellesamlingen, het Free Love and Other Stories. Og så kom Other Stories and Other Stories. Og så kom The Whole Story and Other Stories. Så det vitner jo om en viss kreativitet, en viss lekenhet nettopp i forfatterskapet hennes.
0: Og så virker det som hun både går hjem hos publikum og hos kritikerne. Hva er det med Smiths stemme som treffer så bredt?
2: Altså, jeg tror det er noe med den kombinasjonen mellom nettopp det lekende, det lette og det store alvoret hun snakker om. Altså, hun skriver om eksistensielle temaer som frihet, som medmenneskelighet, som ansvar, som tid, ikke minst, altså hvordan tiden, som hun ikke ser på som en sånn lang kronologisk strek, men som en sirkel. Altså, tiden går rundt og rundt, og den er i oss og med oss, og vår fortid og våre forfedre, de er med oss her vi lever i dag, ikke minst den boken som Knut snakket om, som heter Begge deler, hvor nettopp det går fra renessansen på 1400-tallet i Italia til vår tids Storbritannia. Så hun klarer å gjøre vanskelige ting lett, og så driver hun hele tiden og refererer til store kjente engelske verk, andre forfattere. Det kan nok gå over hodet på noen, vil jeg tro, sånn at du bør ha lest en del for å liksom få alle de referansene hun gir, men det gjør ingenting, fordi at du har fullt utbytte av å lese teksten sånn som den er også.
0: Ja, Knut, i denne boka, Begge deler, How to be Bold, så gjør hun noe som du aldri har sett maken til, er det så?
1: Ja, det hun gjør er jo at hun starter romanen på, altså det består av to ulike deler av denne romanen. Det ene er da denne her freskomaleren fra 1400-tallet, Francesco del Cossa, som har fått et kjempeoppdrag av en hertug å dekorere veggen i et nybygd palass. Francesco er jo for øvrig en kvinne i utgangspunktet, som da må forkle seg som mann for å få jobber på denne tiden. Den andre delen av romanen handler om en ung jente som heter George. Georgia. Det er hele tiden dette lek med kjønn. Men denne romanen utkom i to utgaver. I den ene utgaven så begynner vi med historien om Francesco, altså på 1400-tallet, mens i den andre utgaven så begynner vi med denne nåtidshistorien. Så du kan faktisk snubler over denne romanen i to vitt forskjellige utgaver, og da er det egentlig to helt ulike opplevelser. Jeg begynte med å lese om den italienske renessansemaleren.
2: Og jeg begynte med den andre.
1: Riktig. Og dette er, det er ingen tvil om at dette her er til dels krevende. Altså, jeg har notert meg her at ja, jeg tror kanskje vi har å gjøre med en moderne klassiker fra det 21. århundre, men det er også til tider fordømt irriterende, fordi disse puslespillbitene kommer så utrolig hulter til bulter, så derfor så er det nesten sånn på grensen til, altså det er to

0: grunner til at Ellie Smith en utfordring. Det ene har å gjøre med at romanene sånn pussespill, og det tror jeg egentlig harmonerer veldig dårlig med å være en leser i en tid der man jo mangler fullstendig konsentrasjonsevne. Og det andre som vi jo må snakke om, det jo dette med oversettelsen, at når du så språkorientert, så full av British wit som hun så det jo for Merete Alfs nesten, vil jeg si, en umulig oppgave å oversette disse bøkene.
1: Ja, Anne-Katrine, hvordan funker oversettelsen, synes du?
2: Ja, Merete Alfsen har altså en utrolig vanskelig jobb når hun skal oversette. For eksempel, hvordan skal du oversette klassiske britiske ordtak, for eksempel til norsk? Ordtak som vi ikke vil ha noe forhold til i det hele tatt. Og det må jo fungere for en norsk leser. Det så mange referanser her, både til, ja, til kjente ordtak, men også nesten i hvert ord Ali Smith bruker har en dobbelt betydning, har en, kan assosieres til noe annet, og da som norsk oversetter så må du på en måte finne norske løsninger som kan fungere. Og for eksempel i en av bøkene så møter vi en kvinne som heter Brit, altså kort kalles hun for Brit, men det for Brittany, og det kan jo også være, ikke sant, Storbritannia eller Bretagne, og så har det en som heter Flo, og det kanskje, hun heter egentlig Florence, og så har du Firenze. Så Alice Smith, både i ordene og det hun velger, så sier hun at du aldri bare én ting. Alle mennesker har ulike lag og flere lag, og vi blir sett med ulikt blikk. Og det jo selvfølgelig en utfordring for en stakkars oversetter.
1: Det virker jo som hun eksperimenterer med romanformen også.
2: Ja, for det hun gjør at hun både så kan hun fortelle en historie fra to sider, altså både en gammel historie og en ny historie, men disse jo vevd sammen, for denne her unge Georgia, hun blir jo fascinert av et bilde av denne gamle Francesco, da, denne renessansemaleren, så det en kobling der. Men hun kan ha en tekst hvor plutselig kommer en stemme ovenfra. Vi vet ikke riktig hvem det som eier den stemmen, men det kan være, det var en rasende tid, eller folk, det var polarisering, det var sånn og sånn, hun beskriver noe som den allvitende og grundige fortelleren, og så går hun liksom inn i enkeltpersoner, hun kan ha en liten dialog, hun kan vise til et brev som sendt, et brev som ikke sendt, som ble brent etterpå, så det veldig mange ulike typer tekst, og noen ganger nettopp en sånn slags kollektiv som roper ut, eller sier noe litt sånn høyt og indignert. Så du må være litt våken når du skal lese Ali Smith.
0: Ja, men det den ene siden, det den eksperimenterende siden, men den andre siden, det den, det vi kaller utrolig gripende Ali Smith. Og i denne begge deler så det jo da altså en mor som tar med datteren på dannelsesreise til Italia for å se det, denne her freskomaleren som moren blitt så opptatt av, og denne moren dør jo alt for tidlig, og så dette jo også historien om denne datteren som da forsøker å finne tilbake igjen til moren gjennom å oppsøke denne her freskomaleren som moren var opptatt av, og oppsøke det foreldrene er opptatt av, og da vi inne om det som jeg tror et virkelig hovedtema, i alle fall i de to bøkene jeg har lest, og det forholdet mellom generasjonene, forholdet mellom foreldre og barn, og det å, hva vil det si å ta et barn på alvor med den kompetansen barna har, og hva vil det si å være barn og bare ha begrenset innsikt i hvem den voksen personen er som er din forelder. Og da synes jeg at Ali Smith har en sånn fantastisk fin evne til å anerkjenne det at barn ikke har nødvendigvis rett til å vite alt om sine foreldre. At det faktisk sånn at moren kan ha en eller annen forelskelseshistorie med en annen enn pappaen som hun ikke visste om, og det er rett og slett bare en del av livet. Sånn livet.
2: Og så skildrer hun både barn og ungdom, som ofte tenker man at det ungdom, og ja, de jo liksom giddalause, eller man tenker at alt var så mye bedre før, men hun karakteriserer ungdom som nysgjerrige, interesserte, eventyrlystne, så ofte så det de unge personene som på en måte heltene i hennes historie, og det de som bringer håp med seg, håp for fremtiden.
1: Og så var det vel årstidskvartetten hun virkelig slo gjennom her til lands hvertfall. Skal vi si litt om det?
2: Det et halsbrekkende prosjekt, for hun bestemte seg på et tidspunkt, det var vel i 2016, på at hun skulle skrive 4 romaner på 4 år, og de skulle komme ut akkurat i det hun var ferdig med å skrive. Liksom fullfartsskriving, og så rett ut, og så fullfartsskriving, og rett ut. Og på den måten så klarte hun å på en måte ta tiden på pulsen da, hun klarte å ta inn i seg, for dette jo tiden, ikke sant, brexit-tiden i Storbritannia, så hun klarer å være både politisk aktuell, og samtidig så har jo dette tidsbegrepet hvor du kan, hvor tiden noe som flyter, og jeg vil jo si at disse bøkene de står seg jo veldig godt 10 år etter det også, ikke du enig, Knut?
0: Absolutt, og denne her høst, den første, den handler jo om Brexit, det en sånn, det vil kalle en slags Brexit-rant inni der, der han på en måte spyr edder og gall over hele denne prosessen, og hvordan, eller hvordan folket blir splittet, landet blir splittet, og hvordan landet blir delt i to. Men også dette her, også denne romanen jo, har jo den her puslespillaktige strukturen, så jeg tenker at Alice Smith er egentlig en sånn kjempestor regelbryter, altså hun opptatt av hvordan kan jeg bryte reglene for hva, hvordan man skal fortelle en historie mest mulig, det er målet. Og da er det for eksempel sånn at hvis moren nettopp er død, og skal man da si at moren sier noe, eller skal man si at moren sa noe, lever hun fordi at hun lever videre i den som i oss som minnes den som er død, eller er hun blitt borte, er hun blitt preteritum, og alt dette her driver hun og leker med.
2: Døde mennesker blir ikke borte hos Alice Smith. De kan til og med ha en stemme.
1: Ja, og samtidig som hun tar opp nåtidens problemer fra nyheten, altså hvordan greier man å skrive om det uten at det blir på en måte messende eller hun, som nyhetsspråk?
2: Ja, hun er så jordnær, og så tar hun enkeltmenneskers forskjellige livssituasjoner opp, men samtidig så kan det også bli litt sånn aktivistisk på en måte, for hun er jo veldig tydelig på hva hun mener er rett og hva hun mener er galt. For eksempel så skriver hun om disse interneringssentrene som de jo har hatt i Storbritannia den senere tiden, som er jo fullstendig umenneskelige oppholdssteder med piggtråd rundt og det hele. Så hun har jo også, selv om hun kritiserer polariseringen, så er jo også det hun mener er galt, det er også tydelig galt, og de som har hjertet på rett sted, det er også folk som nettopp er rause og har dette mangfold og åpenheten hos seg da, og har en mulighet til en positiv fremtid der.
1: Og på litteraturfestivalen på Lillehammer denne uka skal Alice Smith blant annet snakke om det å skrive dystopisk. Skriver hun dystopisk?
2: I sin aller nyeste bøker så gjør hun det. Det er to bøker som hører sammen, som heter Glyph og Glyph. Og det er bare Glyph som har kommet på norsk. Den andre kommer vel nå i løpet av høsten. Hvor hun skriver om nettopp en sånn litt udefinert fremtid, hvor vi møter to søsken. Først trodde jeg at det var to søstre, men det viser at den ene er bror, og der er vi tilbake igjen til altså, hun alltid har litt sånn flytende kjønnsidentiteter, Alice Smith. Men der er vi altså i en fremtid hvor det har vært en klimautfordring, så det er tørt overalt, det er et umenneskelig og uvennlig samfunn, hvor store tekstselskaper har overtatt, hvor du ikke har lenger noen bøker og biblioteker, du har en slags klokke på armen, en educator, som hun sier. Folk som ikke gjør som de skal, de får en rød ring risset rundt huset sitt, det blir en eliminator som hindrer dem i å leve det livet de gjerne vil. Så det er egentlig det mørkeste jeg har lest av Alice Smith til nå, men samtidig så er det alltid et håp der. Det håpet ligger ofte i kunsten og i språket, for gjennom språk så kan folk agere og folk kan endre verden.
1: Og så er det ikke bare Alice Smith som skal til Lillehammer, det skal dere også, Anne-Katrine og Knut, og vi kan høre dere derfra. Hva er det som skal skje?
2: Ja, NRK skal være representert hele fredag formiddag i det store teltet midt på torget i Lillehammer, hvor vi har direkte sending fra klokken 11 vel, hvor Silje Biermann er klar i starten med åpen bok, hvor blant andre Hallgrímur Helgason, denne store islandske forfatteren som jo har gjort suksess med 60 kilo solskinn, er på plass. Og så er det vel Hans Olav Brenner med, som deler dikt. Og så er det vi da som skal snakke om nettopp forfatterskapet til Alice Smith.
0: Så hvis du ikke kommer deg til Lillehammer, Kristian, og Jeanette, ja, så er ikke det noen grunn til å fortvile helt. For vi er der, vi er 3 timer live på lufta på fredag.
3: Nå så du så strengt på meg når du sa det, Knut, og da tenkte jeg, jeg får komme meg til Lillehammer da, men ok, nå puster jeg ut, jeg kan høre det på radio.
1: Yes. Dere er våre øyne og ører på Lillehammer. Tusen takk for at dere stakk innom her i Studio 2, før dere altså setter dere på toget til Lillehammer litteraturfestival, som foregår hele den uka. Anne-Katrin Strømme og Knut Hoem.
3: Så Sølvguttene får Norges største kulturpris, Anders Jahres kulturpris, for I år. I begrunnelsen heter det at kor ikke minst har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger I fjernsynet helt siden 1966. For det jo noe eget når Sølvguttene synger jula inn klokka 17 hver julaften. Prisen på hele 2,5 millioner kroner, og I tillegg til at koret får pris for også dirigentene Frikk Heidesteen og Fredrik Otterstad, Anders Jahres hederspris. Vi koster på oss litt sølvguttene her I studio 2 nå, Mozarts Ave Verum Corpus.

0: Ja, det var Sølvguttene og Ave Verum Corpus.
1: Dette Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Israel fortsetter angrepene I Libanon etter påstander fra Trump om at det nå full våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Tusenvis av libanesere fortsetter å evakuere nordover I landet. Hvor skal de gjøre seg nå? Det skal vi snakke om noen minutter her I Studio 2.
0: Nå skal det handle om en sak som har fått det til å koke fullstendig over I den britiske teaterverdenen de siste dagene. Den handler om den britiske stjerneskuespilleren Rosamund Pike, og det som virker som et totalt fravær av folkeskikk I teatersalen.
1: Og Rosamund Pike, altså hun fra Saltburn og Gone Girl, hva som har skjedd?
0: Ja, hun spiller for tiden hovedrollen I stykket Inter Alia på West End I London, en roll hun faktisk akkurat vant en Yves Olivier teaterpris for. Men under en av de siste forestillingene så fikk hun nok av noe som skjedde blant publikum. Og etter at stykket var ferdig, gikk hun nemlig målrettet tilbake ut på scenen under sluttapplausen for å snakke direkte til publikum og si at ja, nok nok.
1: Voksenkjefte, rett og slett.
0: Ja.
1: Hva var det som utløste dette her da?
0: Jo, nå skal du høre. Det viste seg at en mann på en av de radene foran I salen satt og tekstet på mobilen sin. Han gjorde ikke dette under en sånn rolig transportetappe I stykket. Nei, han satt og tastet I vei akkurat da hun fremførte den aller mest krevende emosjonelle dialogen hun har I løpet av hele forestillingen, og her handler det blant annet om seksuell utnyttelse.
1: Ja, da sitter han og tekster altså. Ja. Hun står og tømmer sjela si I stykkets høydepunkt, og så sitter noen og tekster med lysende skjerm. Altså, ja. Tok hun ham opp på scenen og skjelte han ut foran hele salen, eller hva skjedde?
0: Hun var finere enn som så. Hun valgte ikke peke ham ut med navn, liksom, men hun så I hans retning, og så sa, du vet hvem du og jeg skal ikke henge deg ut. Men så leverte hun en kommentar med en herlig, sirlig snert. Du kan høre på hva hun sa fra scenen. Hun sa, kanskje det var veldig viktig. Kanskje du en lege som holder på å redde noens liv, og jeg håper inderlig du det. Men saken at vi på scenen ser disse skjermene, og vi føler dem. Jeg prøver å fortelle dere en historie, og jeg føler dere, og jeg håper dere føler meg også.
1: Det må ha svidd ganske bra for han satt der. Ja,
0: en god situasjon.
1: det virkelig så merkbart for skuespillerne dette her også? Ikke salen mørk?
0: Jo, men ikke sant? Det det som poenget. Rosamund Pike forklarte at når hele salen mørk, så lyser jo en smarttelefon opp som et fyrtårn I mørket. Hun sa at hun føler hun må holde hele publikum I denne intense emosjonelle zonen, og så når en skjerm da plutselig tennes, så brytes den der magiske sirkelen fullstendig. Og hun jo ikke alene om å reagere på dette her. Cynthia Erivo avbrøt nylig en forestilling av Dracula etter å ha oppdaget den publikummer som filmet, og for noen år siden så stanset Andrew Scott sin to be or not to be monolog I Hamlet da noen begynte å bruke en bærbar PC.
1: Ja.
0: Ja da. Og flere andre stjerner, deriblant Daniel Craig, Hugh Jackman og så videre, har alle kommet med lignende kritikk.
1: Ja, det jo forståelig, og det har jo vært mye snakk om dette med filming på konsert og sånn, men når man faktisk sitter og taster eller bruker PC-en, det litt voldsomt, men
0: teater verre før, ja. Enda verre.
1: Men det alltid helt krise på teater, eller finnes det unntak?
0: Ja, det det da. Det jo noen forskjeller her, fordi det enkelte moderne musikaler som gjør det stikk motsatte. Ikke sant? Det noe helt annet etter tunge drama da, til Rosamund Pike. Ta for eksempel hitmusikalen Six, om konene til Henry den 8., som går nå I England. Der oppfordrer de faktisk publikum aktivt til å ta frem telefonene under finalenummeret. De sier bokstavlig talt fra scenen, dette vil du filme.
1: Ja, for de vet jo at det her gratis markedsføring.
0: Yep.
1: Og kanskje slipper at folk filmer resten.
0: Ja, nettopp. Så de har kontroll over det, ikke sant? Og da vet de jo at nå kommer en skikkelig bra scene som passer til TikTok og Instagram. Kjøp på film I vei, og da kan jo det påvirke billettsalget. Og da blir jo plutselig mobilen et verktøy for dem da, I stedet for en fiende. Men det klart det ganske stor forskjell på en energisk popmusikal og et sårbart, tungt, emosjonelt teaterstykke, der skuespillerne avhengig av stillhet og konsentrasjon for å klare å levere.
1: Ja, men hadde I hvert fall ikke lyd på telefonen sin. Det får være trøsten. Men det handler vel egentlig bare om å lese rommet dette og vise vanlig folkeskikk. Altså hvis skuespilleren på scenen gråter, så det kanskje ikke tidspunktet for å sjekke nyheten eller sende en snap.
0: Nei, kanskje ikke helt tidspunktet. Men moralen, den ganske enkel den. La telefonen ligge I lomma hvis stemningen krever det, og respekter de som står på scenen. Ha litt fokus! Da skal vi over til musikk. Her Fokus med Her.

0: Focus fra Her, hørte vi der.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det er kommet mildt sagt blanda meldinger fra Det Hvite Hus om situasjonen i Midtøsten det siste døgnet. For samme dag som Trump skal ha kalt Israels statsminister Benjamin Netanyahu utakknemlig og gæren, postet den amerikanske presidenten en melding på Truth Social, der han hevdet at både Hezbollah og Israel var enige om å legge ned våpnene.
3: In a post on social media, Trump wrote, I had a conversation with Bibi Netanyahu today, asking him not to go into a major raid of Beirut, Lebanon. He turned his troops around. Thank you, Bibi.
2: Ja, det fortalte Al Jazeera tidligere i dag, og samtidig fortsetter angrepene mot Libanon. Korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, er det håp om våpenhvile nå?
4: Disse våpenhvilene er veldig vanskelig å stole på i Midtøsten nå. I flere måneder har vi sett at både i tilfelle Iran og her i Libanon så blir våpenhviler erklært. Man har en stille periode, men så begynner begge parter å bryte våpenhvilen. Og det samme gjelder dette tilfellet. I går erklærte Donald Trump plutselig at det var våpenhvile. Og vi så utover kvelden at både Israel og Hezbollah fortsatte angrepene på hverandre. Men Trumps melding i går gjorde i hvert fall at Israel måtte avblåse dette store ventede angrepet på Sør-Beirut, som de erklærte, de annonserte det tidlig på dagen. 100 000 av mennesker forlot den bydelen i frykt for israelske angrep. Akkurat det angrepet klarte Trump å stoppe, men sørover i Libanon fortsetter kampene som er vanlig.
2: Ja, du har vært sør i Libanon i dag, Yama. Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå?
4: Vi fikk ikke dra lenger sør enn til byen Saida. Det er en stor kystby som har blitt et senter for alle de internt fordrevne som har måttet forlate hjemmene sine etter at Israel har tvunget dem ut av områdene sine. Israel sier at de evakuerer, ber sivile evakuere, men i praksis betyr det at Israel beordrer folk om å forlate hjemmene sine i Sør-Libanon. Gjør de ikke det, så risikerer de å bli bombet og drept, så folk har egentlig ikke noe valg. Så de blir tvunget ut av hjemmene sine, de drar nordover, og noen bor på gata, andre bor i bilene sine. Jeg besøkte en av de mange utdanningsinstitusjonene som er konvertert om til et slags shelter for internt fordrevne libanesere. I alt er 1,2 millioner libanesere i dette lille landet med rundt 5 millioner innbyggere, så en av fem libanesere er fordrevet fra hjemmene sine akkurat nå. Det er katastrofalt høye tall, og mange av dem søker tilflukt i en av de hundrevis av skolene og universitetene som er åpnet opp for de internt fordrevne.
2: Ja, og mange av de som jo har dratt fra sør til Beirut evakuerer jo nå videre nordover også. Altså, hvor langt inn i Libanon vil Israel gå? Hva slags signaler kommer?
4: Det er det ingen som vet. Israel er nå rundt 40 kilometer inne på libanesisk territorium. Så langt inne har de ikke vært på 26 år. Så her har Israel åpenbart bestemt seg for å gå veldig langt inn på libanesiske landområder. De sier at de gjør dette for å kjempe mot Hezbollah, som holder til i Sør-Libanon. Men Hezbollah er jo ikke bare en militær bevegelse, de er en politisk bevegelse, de driver med veldedighet. Det er

0: også lurer på. Det viktig å huske på konteksten her. Libanon et skakkjørt land. De har slitt med kroniske økonomiske og politiske problemer de 6 årene jeg har vært her. Økonomien kollapset. Det skyhøy inflasjon, skyhøy arbeidsledighet. Den lokale valutaen mistet 90% av verdien. Folk sliter i utgangspunktet med å få endene til å møtes, og så får de nå denne flyktingekatastrofen på toppen av det. Staten evner ikke å få og gi støtte til alle disse menneskene. Hjelpeorganisasjoner tungt inne. Staten gjør det de kan, men de aller, aller fleste overlatt til seg selv, til sitt nettverk, sine venner, familiemedlemmer som støtter dem. Noen krasjer hos familiemedlemmer, de som har råd, som har god økonomi, sjekker inn på hoteller, leier seg leiligheter, og andre havner på gata, bor i bilene eller søker tilflukt i disse skolene som åpnet.
1: I helga tok israelske styrker den 900 år gamle Beaufort-festningen. Hvorfor det så viktig for israelerne å annektere dette området her?
0: Det jo en strategisk grunn til det. Dette fortet ligger på en høyde hvor du har oversikt over store deler av Sør-Libanon i alle retninger, så det har en strategisk betydning, men det har også en symbolsk betydning. Dette fortet kontrollerte israelerne, som sagt, for 26 år siden, og det har vært symbolsk veldig viktig for dem å ta dette fortet. Netanyahu skrøt av det for et par dager siden i en tale til det israelske folket, om at de har tatt fortet, og de har akter å holde på det så lenge de kan. Så det to grunner til det, både strategisk og symbolsk, så sier Israel at de kommer til å holde på disse områdene. Libaneserne livredde for at de nå vitne til det Israel driver med på Gazastripen, hvor sakte men sikkert så har Israel karret til seg mer og mer land, presset palestinerne på den kyststripen på mindre og mindre områder, og det samme frykter libaneserne skal skje i deres land, at Israel aldri kommer til å gi fra seg disse områdene som de hver dag tar over.
1: Ja, kommer det signaler fra israelske politikere og myndigheter som kan tyde på det?
0: Så Israel har jo den mest ytterliggående regjeringen i landets historie. Det statsråder der som åpent tar til ordet for at Israel aldri må gi slipp på noe land som de tar fra naboland. Der det folk som drømmer om et såkalt stor Israel, som kan virke som en illusion blant de mer ekstreme jødene. Så det snakk om at Gud har gitt dem et rike som skal strekke seg helt fra Eufrat-elven i Irak til Nilen i Egypt, og det omfatter jo nesten store deler, nesten hele Midtøsten, dagens Midtøsten. Så de drømmer om et sånt rike, og derfor tar disse ekstreme statsrådene til Netanyahu til orde for at man ikke må gi fra seg territoriet som de tar. Men regjeringen har offisielt sagt at vi tar ikke disse områdene for å annektere dem, vi tar dem fordi vi ønsker å bygge sikkerhetszoner i kampen mot våre fiender som angriper oss fra disse områdene.
1: Og så har du Iran, og i går sa Iran at de vil stanse våpenhvilesamtalene med USA hvis Israel ikke stopper angrepene på Libanon. Og samtidig har det vært krisemøte om situasjonen i FNs sikkerhetsråd, og EU ber Israel om å stanse framrykkinga i Libanon. Har israelske myndigheter kommentert kravene om å stanse angrepene?
0: De har ikke kommentert dem direkte, men de har stanset offensiven, i hvert fall mot Beirut, som de lå an til å angripe i går kveld i et massivt angrep som ble annonsert av først statsminister Benjamin Netanyahu, så av forsvarsministeren Israel Katz, og det israelske forsvaret tvangsevakuerte folk ut av Dahiyeh i Sør-Beirut i påvente at de skulle bombe. Og så sa Iran at de trekker seg fra dialogen med amerikanerne. Det fikk visstnok Donald Trump til å tenne på alle pluggene overfor Netanyahu. Han tok opp telefonen ifølge nyhetsnettstedet Axios, ringte Netanyahu, skjelte han ut, brukte et ganske grovt språk overfor den israelske statsministeren. Han sa blant annet «Hva faen galt med deg? Hvorfor gjør du dette?» Og da siktet han til det angrepet som Netanyahu annonserte mot Beirut. For Trump det viktig å holde dialogen med iranerne i gang. Han vil ikke gjøre noe som risikerer at den dialogen sporer av. Han desperat etter å komme seg ut av den krigen, og han følte at Netanyahu ødela for den dialogen. Derfor kjeftet han på Netanyahu, som da igjen gjorde at han avblåste angrepet på Beirut. Men i Sør-Libanon så fortsetter kampene som vanlig.
1: Europeiske ledere med Frankrikes Macron i spissen har jo også kritisert Israel for offensiven i Libanon. Har europeisk press noe å si for dem, eller det kun USA som sitter med nøkkerne her?
0: Vet du, jeg har fulgt denne krigen siden 7. oktober 2023, og Israel har gjort det veldig klart at det ikke noe press på kloden som kommer til å få dem til å la være å

0: følge det de mener er i deres sikkerhetsinteresser. Det har vi sett gang på gang. Hele FN-systemet, all verdens menneskerettighetsorganisasjoner, noen av Israels aller nærmeste allierte har snudd ryggen til dem, kritisert dem for det de gjør på Gazastripen, uten at Israel har endret kurs politisk eller militært. Så det er veldig klart fra israelske myndigheters side at de lytter ikke til noen. De gjør det de mener er i Israels interesser. Det eneste landet de lytter til, som de er nødt til å lytte til, er USA. Det er Donald Trump, fordi uten blant annet amerikansk politisk og militær støtte, så hadde ikke Israel klart å kjempe alle disse krigene på Gaza-stripen her i Libanon og mot langt mektigere Iran. De trenger amerikanske våpen, blant annet. Så det at Trump i går kjeftet på Netanyahu ifølge nettstedet Axios blir sett på som et vannskille, og det er faktisk blitt beskrevet som et bunnpunkt i forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
1: Og Israel har jo også angrepet og truffet FN-styrker i regionen, og flere FN-soldater skal ha blitt drept i israelske angrep. Hva sier det om respekten for internasjonal lov og rett?
0: Israel sier at dette ikke er bevisste angrep. De har ikke målrettet gått løs på FN-styrkene, blant annet her i Libanon. Men jeg har besøkt hovedkvarteret til UNIFIL, den FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon, tett opp mot grensen til Israel. Og der var det aldri tvil. Dette er i fjor, besøkte jeg dem etter et ferskt angrep fra Israels side, hvor israelske stridsvogner skjøt direkte mot vakttårnene til en av FN-basene. Og da var FN ikke i tvil om at dette var et bevisst angrep. Hvorfor i all verden skulle en av verdens mest avanserte stridsvogner med erfarne førere inni skyte mot et vakttårn tilhørende FN? Det er et bevisst angrep. Israel avviste det den gang, de avviser det også denne gang, at de bevisst angriper FN, men FN har vært veldig klar på at Israel gang på gang har angrepet styrkene deres bevisst, og eksperter jeg har snakket med mener det er fordi Israel ikke ønsker noe internasjonalt tilstedeværelse på grensen mellom Libanon og Israel. Der vil Israel kontrollere alt dette landområdet.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, som altså var i Sør-Libanon tidligere i dag.
2: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
3: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
1: Men nå hører du på Studio 2 i NRK P2, og ja, det kan du egentlig bare gjøre i cirka 50 sekunder til, for nå går denne sendingen mot slutten, Jeanette.
4: Ja, men Dagsnytt 18 kommer etter det, da, så ingen grunn til å gi seg her på kanalen, men vi som har laget dagens sending av Studio 2, Jakob Arvola, Guri Scheie, Penny Wayne, Claire Kemba, Linn Bølstad, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Trine Bråten, og her i studio Jeanette Plato og Christian Bendt. Vi takker for oss, Christian.
1: Ja, men vi er selvfølgelig på plass igjen i morgen her på NRK P2 klokka 15, som alltid. Og nå overlater vi lufta til Dagsnytt 18 og Anne-Katrine Førlig.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere. Det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda 15 personer bekreftet smittet, og 1 person omkommet. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det et DDoS-angrep som setter ut enkeltspill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad med, og det ikke første gang.
2: Ja, det en erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad en av 3 i troppen som også var med sist. For 28 år siden.
2: Det som medisinsk personell, og så det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere tre?
2: Ja, vi blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode like så. Så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen setter ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette Ekko.
6: Se for deg at du har en legetime fordi du hyperallergisk mot peanøtter. Så allergisk at du ikke kan være i nærleiken av peanøtter engang. På slutten av legetimen så sier legen til deg: «Nå har du vært i samme rom som en åpen pose peanøtter hele tiden. Hva kjenner du da? Er det ikke så farlig å være i samme rom som peanøtter likevel?» Du hører på Ekko. Jeg heter Jean Kristin Sena. Du setter i flysetet, har tatt på det setebeltet, og ut det klar blå himmel, og du klar for avgang.
7: Da vi gleden av å ønske påstegende passasjerer velkommen ombord til oss i videre, og denne ruta som fortsatt til Bodø. Flytja, den beregnet.
6: Så kommer beskjeden. Noen ombord har veldig kraftig nøtteallergi. Derfor må du og de andre passasjerene passe på å ikke åpne noen peanøttposer. Men nå det mye som tyder på at slike beskjeder kan være unødvendige. En fersk studie viser nemlig at det ikke farlig for deg med peanøttallergi å være i samme rom som nøttene de frykter. Dette her skal vi dykke dypere ned i, men først. Barnelege Bente Kvenshagen, hvordan oppdager en egentlig at en har nøttallergi?
8: De aller fleste merker jo dette fordi at de spiser peanøtter en gang og reagerer. Men så det klart det noen som har fått diagnose peanøttallergi fordi de av en eller annen grunn har tatt allergitester, kanskje fordi de har eksem, kanskje fordi de har pollenallergi, og så har det tatt en utvidet test, og så slår de ut på peanøtt, og noen har da fått diagnose alvorlig peanøttallergi bare på en blodprøve.
9: Ja. Men du har 30 års erfaring som barnelege og møter stadig barn og unge med nøtteallergi, og når det egentlig vanlig å finne ut at man allergisk?
8: Det kan være i egentlig hvilken som helst alder, men i og med at nøtter er en del av vårt vanlige kosthold, så er det jo vanligst å smake nøtter i tidlig barnealder, og de som da er allergiske vil ofte reagere i barnealder.
9: Så hva skjer egentlig inne på at, ja, hos det da, når vi skal prøve å finne ut om jeg er allergisk eller ikke?
8: Det spørs jo litt hva problemstillingen er, for er det et barn som kommer til meg som har kanskje hatt hovne, lepper, utslett på kroppen, hoste eller tilsvarende, og vi tar en allergitest, og den slår ut på peanøtter, og historien er at det var peanøtter barnet hadde fått i seg, så er det jo ikke så mye mer som skjer. Da har vi diagnosen. Men i en rekke andre tilfeller, hvor det bare er kanskje et utslag i en blodprøve, og barnet aldri har smakt peanøtter, ja, det er den eneste måten å finne ut av dette på, det er jo å la barnet smake. Det går altså ikke an å si ut fra en blodprøve at man har en allergi.
9: Ja, for går det an å være allergisk mot peanøtter uten å ha smakt det noen gang?
8: Det finnes jo peanøtter i omløp. Det er jo sånn at de som spiser, de tar på barna sine. Kanskje har de slikket på noe som noen har tatt med peanøtter på. Ja, så man får i seg peanøtter selv om man ikke har spist det selv.
9: Mm. Hvor vanlig er det med nøtteallergi da?
8: Og da tenker du på peanøtteallergi?
9: Ja. Mm-hmm.
8: Ja. Det er mellom 1-2% av alle som får allergier, 1-2% av alle som får peanøtteallergi. De siste tallene jeg leste var 1,2%, og det er jo det som gjør at peanøtteallergi har fått veldig mye oppmerksomhet, tror jeg, for det er jo faktisk den vanligste nøtteallergien da.
9: Ja, og hva er det egentlig som skjer i kroppen vår når vi spiser peanøtter og er allergiske?
8: Det er sånn at, enkelt sagt, peanøtter eller hvilket som helst annet allergen, altså de allergifremkallende stoffene, de trigger immunforsvaret vårt til å gjenkjenne dette som noe farlig, og angriper stoffet på den måten vi da kjenner, som kan være veldig forskjellige symptomer, men de allergiske symptomene.
9: Ja, og hva er det i peanøttet som vi reagerer på?
8: Det er proteinene, det er alltid proteinene i et hvilket som helst stoff man kan bli allergisk overfor, som er det som utløser en allergisk reaksjon.
9: Mm. Men altså, det er jo ikke bare peanøttet folk er allergisk mot, så det er jo veldig mye vi kaller nøtt i dag, og også ting som en botaniker sine øyne kanskje ville ha kalt for belgfrukter og steinfrukter eller frø, og du sa jo at peanøtt er det vanligste, men hva andre nøtt er det folk kan vanligvis reagere på?
8: De vanligste nøttene etter peanøtt, det er hasselnøtt og valnøtt i henhold til litteraturen, men erfaringen min er nok at vi spiser såpass mye cashewnøtter nå, at jeg har ikke sett nye tall på det, men mange er allergiske mot cashewnøtter.
9: Mm. Så hva skal til da for å få en reaksjon på nøtter? Altså med tanke på det proteinet vi reagerer på.
8: Man er nødt til å få i seg proteinene, og det er jo det som er bakgrunnen for vår studie, at du kan ikke reagere hvis ikke du får i deg proteinene. Og det er i hovedsak med å spise dem.
9: Mm. Men det er ganske, altså, du nevnte jo litt om det med reaksjonene, men det er jo folk som reagerer ganske alvorlig på nøtter.
8: Det kan være alle mulige reaksjoner. Noen reagerer kun med litt utslett rundt munnen, for eksempel, men det kan være en allergisk reaksjon. Andre vil kunne reagere veldig kraftig, og det finnes jo da alle mulige reaksjonsformer mellom utslett og det som heter anafylaksi, allergisk sjokk.
9: Mm, ja, for hva er det som skjer når man får anafylaktisk sjokk?
8: Da blir det reaksjon fra flere av kroppens organer, og det mest alvorlige det er jo når man får pustebesvær, altså at luftveiene snører seg sammen sånn at man ikke får luft.
9: Mm, og hvor farlig er det egentlig?
8: teoretisk vil jeg si, så er det jo mulig å dø av en alvorlig matallergi. Ikke bare peanøtter, en hvilken som helst matallergi. Melk eller hvete kan være mer alvorlig enn peanøtt. Så teoretisk er det mulig, men for praktiske formål så kan vi si at det skjer ikke. Og så finnes det jo eksempler også som har vært i media på at det skjer.
9: Men hvor mange gjelder dette her? Vet vi noe om hvor mange dette her gjelder i Norge som er hyperallergiske mot peanøtter?
8: Hyperallergi er det i seg selv ingen tall på, og det skyldes jo at det er mange med høye verdier, men svært mange av disse har jo aldri blitt testet for om de har en ekte alvorlig allergi. Så selv de med maksverdier, som i Norge oppgis som over 100, og så skal vi ikke gå inn på enhetene, de behøver ikke allergi i det hele tatt.
9: Nei, men hvorfor det?
8: Fordi at kroppen også prøver å beskytte oss mot allergiske reaksjoner. Dette er ganske komplisert, men vi har de reaksjonsmønstrene som gir en alvorlig allergisk reaksjon, og så har vi immunforsvaret som skjønner at ok, dette er jo ikke så bra, så da skal vi prøve å dempe den reaksjonen, og av og til er den reaksjonen så flink at man ikke behøver å reagere i det hele tatt selv med de høye IgE-verdiene.
9: Yes, wow, det visste jeg ikke. Men som jeg nevnte i starten, så er det altså en fersk studie som du har vært med på, som viser at det å være i samme rom som peanøtter ikke er så farlig likevel, og det var altså ikke engang for de mest allergiske. Og det er da Fagbladet Sykepleien som skrev om dette, og som sagt så er du som står bak selve studien. Hvordan foregikk denne studien egentlig?
8: Ja, kan jeg få lov å si hvordan det startet?
9: Ja, gjerne.
8: Fordi at dette begynte jo med at jeg som har jobbet i så mange år med matallergier og har doktorgrad på dette, var jo veldig interessert i å dempe frykten og starte en utredning. Så jeg hadde en åpen pose med peanøtter stående på mitt kontor, som du nevnte i innledningen, og gjemte den sånn at pasienten ikke så den. Og når de da kommer, som du refererte, og var hyperallergiske og skulle diagnostiseres og få råd og EpiPen og alt som hører med, så kunne jeg da fortelle dem etter 20-30 minutter at de hadde sittet i samme rom som en åpnet pose med peanøtter. Og noen ble jo da skrekkslagne og fikk jo symptomer umiddelbart, lette, men de aller, aller fleste ble jo da veldig lettet. Oi, det er jo ikke så farlig som vi har trodd. Ja. Men erfaring, selv om den er lang, og selv om det er mange pasienter, det er jo da ikke godt nok til å kunne dokumentere. Ja. Derfor fikk jeg med meg kollegaer, veldig flinke kollegaer, mye flinkere enn meg, som har hjulpet oss til å gjøre denne relativt store studien på hva skjer hvis pasienter med alvorlig peanøttallergi faktisk sitter og lukter på en åpnet pose med peanøtter.
9: Ja, hva er det egentlig innenfor å drive og ha denne åpne peanøttposen inne på kontoret uten at jeg vet om det?
8: Jeg tenker jo at det er, jeg har faktisk ikke spurt noen, men etisk forsvarlig for å gjøre dette på en trygg måte for de pasientene det gjelder. Her er det utrolig mye angst, det er mange symptomer som heller ikke er reelle, rett og slett angstbetinget, og fordi peanøtter lukter så mye. Noen har jo hatt alvorlige reaksjoner, og når de kjenner lukten, så assosierer de det med sin svært alvorlige reaksjon tidligere. Da er det veldig lett å få symptomer. Ja. Det heter nocebo-reaksjoner.
9: Ja. Ja, for det vil si at du reagerer fordi du kjenner lukten, og så blir du redd?
8: Ja, det er litt tilsvarende at hvis familien har omgangssyke, så er det veldig lett å føle seg kvalm, få vondt i magen, og så går man der og venter og venter. Og det er jo, bekreftelsen er jo først hvis man får ordentlig oppkast eller diaré, men symptomene kan være der uten at man egentlig får en ordentlig sykdom av dette. Det er veldig tilsvarende, man forventer, og da får man symptomer.
9: Hvorfor er den frykten vår så stor blant peanøttallergikere?
8: Jeg tror det er flere årsaker til dette. Det ene er, som jeg nevnte, at mange har jo hatt alvorlige reaksjoner, så kjenner de lukten, og da får de umiddelbart assosiasjonen til en forferdelig opplevelse. Det er klart, det å få et anafylaktisk sjokk eller alvorlig allergisk reaksjon, det er traumatisk. Det andre er at det har jo vært mye omtalt, dette med fly som du nevnte, at det skal være peanøttfrie barnehager, skoler, gjør jo at mange tror at peanøttallergi er den verste allergien man kan ha, og den kan man dø av. Så det er jo også bidragende til denne frykten, vil jeg tro.
9: Men nå har du altså hatt denne studien i litt ordnet forhold, og hvordan gikk det videre fra, altså, hvordan gikk dere fram når dere skulle teste det på ordentlig?
8: Dette var jo mange sentra, mange sykehus og privatpraktiserende barneleger som bidro til. Totalt har vi undersøkt 323 barn som er med i studien. Det er den største studien på dette, så det var nødt til å være såkalt multisenter. Vi rekrutterte barn som hadde hatt anafylaksi eller skråstrekk alvorlige reaksjoner, og som hadde blodprøver forenlig med dette. Og så hadde vi da noen som bare hadde veldig høye verdier, men aldri hadde vært testet hos sin lege, men sannsynligheten var overveldende for at de hadde alvorlig reaksjon. De ble tatt inn til undersøkelse, så måtte de gjøre lungetest, og så fikk de da sitte i 10 minutter med en åpnet peanøttpose maksimalt 30 centimeter fra sin munn og nese. Så ble de da vurdert en halv time etterpå og gjorde en ny lungetest.
9: Men hva med redselen de eventuelt satt med selv?
8: Ja, det hendte jo at vi måtte gjøre flere forsøk, men det som har vært veldig hyggelig med studien er jo at mange av disse barna, og foreldrene ikke minst, de fikk jo redusert sin angst betydelig. Så det var jo en trygghetsskapende studie også for de som deltok.
9: Jeg klarer ikke helt å se med hvordan man på en måte i det hele tatt kan gå med på det når man er så redd å være med på den studien da.
8: Jeg har jo gjort dette med alle mine pasienter, også før studien, rett og slett for å trygge dem. Så det å trygge dem på forhånd på at dette er ikke farlig, vi kan begynne, jeg snakker om andre pasienter, ikke de i studien, vi kan begynne med at peanøttposen står flere meter fra deg, så tar vi den nærmere og nærmere, og jeg har medisiner, sånn at hvis du skulle reagere, så skal du ikke bli syk av det.
9: Så hva reaksjoner fikk du underveis da fra folk?
8: Det var, av våre 323, så var det 50 stykker som oppga symptomer. Så var det kun 10 stykker som hadde, nei, unnskyld, nå tok, jeg sitter ikke med studien foran meg, det var 3% av de pasientene som hadde det vi kaller for objektive symptomer. Og det var svært lette symptomer. Det var i hovedsak tett nese. Så var det noen få som hadde utslett, som ikke kan utelukke at skyldes denne nocebo-effekten, utslett og rødme som man kjenner til i spesielle situasjoner er ikke uvanlig. Og så var det 2 som fikk lavere lungefunksjonstest, altså en dårligere test i etterkant, men de hadde ikke symptomer på at de hadde noe tetthet i pusten i det hele tatt, så det kan være rent teknisk. Jeg skal ikke si at alle symptomene ikke var reelle, jeg bare sier at det var så lette symptomer, rent objektivt sett, at det var ingen grunn til bekymring, hverken for den som utførte testen eller pasientforeldre.
9: Ingen anafylaktiske sjokk, men
8: ingen måtte på sykehus, ingen måtte ha adrenalin, ingen måtte ha en større medisinsk oppfølging eller medisinering. Det var kun gitt antihistaminer, altså allergimedisin til 4 stykker.
9: Så hva vet en nå om årsaken til at en ikke reagerer på en åpen pose da?
8: Jeg tenker at denne studien skal bidra til å senke frykten for alle som har alvorlig peanøttallergi. Og jeg skjønner jo allikevel frykten, så det jeg sier er at man kanskje bør snakke med legen sin hvis man har veldig stor angst for dette, om å få sitte på legekontoret med en åpnet pose med peanøtter, for da kan legen gripe inn hvis det skulle bli noen reaksjoner, sånn at alle kan trygges på at dette ikke er farlig.
9: Men vet vi grunnen til at det ikke er farlig likevel?
8: I hovedsak er det jo, sånn som vi nevnte innledningsvis, at proteinene er det man reagerer på. Det er knyttet opp i selve nøtten, som egentlig er tunge proteiner, og de kan ikke fly i luften. Så kan man tenke seg at hvis det er delte peanøtter, og man kaster veldig mye på en pose, så kunne man få spor av peanøtter ute i rommet. Uansett så er det så små doser at alvorlige reaksjoner ikke finner sted.
9: Mm. Men, altså, det høres jo helt fantastisk ut, men er det noen svakheter med denne studien?
8: Det er absolutt svakheter. Den ene er jo at dette ble ikke gjort dobbelt blind.
9: Hva vil det si?
8: Det betyr at de visste jo hele tiden at, hva de fikk. Så det kan ha bidratt til egentlig verre symptomer, men alle gode studier skal egentlig gjøres sånn at de lukter med og uten peanøtter, da med neseklype så man ikke kjenner lukten. Det andre som kanskje er viktigere i denne sammenhengen var at man burde ha gjort en test i forkant for å vite at det var en anafylaktisk reaksjon til stede. Men dette var en litt lavterskel studie, altså vi ønsket å inkludere veldig mange, og over halvparten hadde en historie på forhånd med anafylaksi. De andre hadde høye verdier, men allikevel en svakhet ved studien.
9: Og det er vel kanskje ikke så mange som har lyst til å få anafylaktisk sjokk med vilje?
8: Det er vanskelig å rekruttere så mange som vi gjorde, hvis de var nødt til å gå gjennom en test hvor de skulle få anafylaktisk sjokk først.
9: Men du, i intervjuet med Bladet Sykepleien så sier du at du ikke var overrasket over resultatet. Hvorfor ikke?
8: Fordi at jeg har gjort dette på så utrolig mange peanøtteallergikere før, og visste på forhånd at det ikke kunne være farlig. Det er nok flere pasienter som har gjort dette utenom studien på mitt kontor enn de som var med på studien. Mm.
9: Men altså, du nevnte jo, jeg sa dette her med spor og nøtte, og spor og nøtte er jo fortsatt i mange matvarer, og det er vel fortsatt på en måte, altså hvor farlig er det sammenlignet med nøtte i lufta da, for å si det sånn?
8: Ja, når det står kan inneholde spor, så er det aldri farlig for noen. Nei. Uansett hvilken matallergi du har.
9: Nei, det er jo kjekt å vite. Altså, og så har jo tidligere helsemyndighetene rådet til å vente med å interessere mat som kan være allergiframkallende, men dette her er også endret. Hva er rådet nå egentlig?
8: De offisielle rådene er ikke endret, det tar alltid tid, men det er jo en annen norsk studie, Preventa-Dahl-studien, som viste at introduksjon av allergene matvarer fra 3 måneder er beskyttende mot utvikling av matallergier. Så mitt råd er å følge de rådene, og jeg sier det både til mine pasienter og alle andre jeg kjenner, innfør de allergene matvarene fra 3 måneder, så kanskje vi unngår denne store sykdomsbelastningen som tross alt matallergier er.
9: Ja, for hvorfor gjør det at vi unngår det?
8: Det er jo sånn kroppen er laget, at det man spiser, det skal man jo egentlig tåle, men hvis man utsetter det, så kan de personene som er laget for å kunne utvikle allergier, da kan de begynne å reagere hvis tiden går. Hvis man får det tidlig, så lærer det kroppen å tolerere de farlige matvarene.
9: Helt til slutt da, for du har jo allerede gitt allergikerne noen gode råd, men hva med oss andre som rundt som vil fortsette å være hensynsfulle mot deg som har allergier og ikke tråkker deg på tærne og ikke fornærmer noen? Hva råd har du til oss?
8: Det viktigste rådet er jo å lære opp alle allergikerne til at det ikke er farlig, og at de, når de omgås noen som spiser peanøtter, må være nøye med å vaske hendene sine før de selv spiser. Og så er det jo klart at vi skal ta hensyn, så er det noen som er ekstremt redd, så kan jeg godt vente med å spise mine peanøtter til de er ute av rommet, men det er ikke nødvendig.
9: Takk for at du kom til Ekko, og på en måte avvepnet av P-nøtten litt, barnelege Bente Kvenshagen. Du kommer tilbake til Ekko i morgen for å være ekspert når vi skal spørre Ekko matallergi, så hvis du som hører på nå har spørsmål om det, så er det bare å sende inn i appen NRK Radio. Og dine saker var forebudd av Brita Garden.
5: En podcast fra NRK.
10: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
11: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
10: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
12: I want to go out and watch these great athletes.
5: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
9: Når bør barn begynne i barnehage? KrFU-leder Ingrid Olina Hovland setter fyr på kommentarfeltet med sin utsegn om at å sende ettåringer i barnehage tyder på en syk kultur, vi kan høre.
13: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det er bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva er det vi taper i andre enden på at familien får mindre spillerom.
9: Det sa Ingrid Olina Hovland for et par veker siden, og etter det så har jo debatten vokst. Vi skal ikke akkurat ta den debatten videre nå, men det er ikke til å komme unna. Nesten alle som vokser opp i Norge i dag går i barnehage før skolestart. Så vi lurer på hvordan var det egentlig sånn? For å forstå mer av historien bak barnehagene har vi invitert deg, Berit Bråten. Velkommen til Ekko.
14: Takk skal du ha.
9: Du er sosiolog og forskningsleder ved forskningsstiftingen FAFO, og har mellom annet sett på hvordan barnehagen har blitt en selvsagt del av norsk oppvekst, og en rett som de aller fleste er vant til å bruke og benyttes av. For barnehagen har jo gått fra å bli sett på som et sosialt omsorgstiltak til å bli en del av ja, rett og slett danningen vår som skal holde frem til skolen begynner å take over der. Og du som kan så mye om barnehagehistorie, hva tenker du som forsker når du følger med på den debatten som har vært nå i det siste om tidlig barnehagestart?
14: Da tenker jeg at det er noen diskusjoner som har en tendens til å komme igjen og igjen. Og da er det ikke nødvendig sånn at de gjentar seg. Det blir kanskje litt feil å si, for det tilføres alltid noe nytt. Men det er noen sånne veldig gjenkjennelige ting da, ved den diskusjonen her fra tidligere. Og det som er litt morsomt, det var at nå er det en stund siden vi hadde hatt den. Sånn at jeg skrev akkurat en sånn kommentarartikkel til et tidsskrift, der jeg slo fast at det er veldig lite diskusjon om at barnehager skal vi ha. Det er liksom en del av det norske, hva skal vi si, systemet. Og så kommer der den diskusjonen her noen uker etterpå, liksom. Sånn at, ja, det er noe med det.
9: Ja, for hva er likt nå sammenlignet med før?
14: Det som er likt nå sammenlignet med før, og så er det noe med at før, når var det? For at diskusjonen om barnehager eller former for, altså hun sier institusjonalisering av barndommen, det har vi jo hatt helt siden midten av 1800-tallet. Og så har det utviklet seg og endret seg ganske mye underveis. Men vi har jo, altså i hele mitt voksne liv, så har dette vært en diskusjon, altså helt siden sånn gjennom 80, 90, 2000-tallet, så har det vært en diskusjon både knyttet til barnehageutbygging, at det er for få plasser, ikke sant? Og veldig fokus på det, og knyttet til at noen mener at dette ikke er bra for barn og for familier, og hele diskusjonen om kontantstøtten, som vi jo nå nesten har glemt, handler jo om egentlig akkurat det samme.
9: Vi skal komme oss gjennom en del av tidligere års, ikke diskusjoner, men i hvert fall historie. Men hva tenker du er nytt da i denne her nye opplysningen av debatten?
14: Det er vel kanskje at det settes så veldig på spissen da. Altså at det er noe sykt med kulturen vår. Jeg tenker at det er kanskje i dagens debattklima da, så blir det lett sånn.
9: Har du gått i barnehage selv?
14: Nei, Det har jeg ikke. Altså jeg vokste opp på landsbygda på 70-tallet. Der, i den kommunen jeg vokste opp i, der tror jeg det var en eneste barnehageplass. Og det funket jo det, fordi at de aller fleste kvinner på den tida var jo fortsatt hjemmeværende eller husmødre. Da. Så det var min mor og bestemora mi som bodde i nabohuset, som sørget for meg i de første årene.
9: Har du noen minner om hvordan det var?
14: Ja, masse! Altså det var jo, altså jeg ville jo si at jeg vokste opp litt i den beste av alle verdener. I skogkanten hadde hele skauen som leikområde. Hadde jeg søster som, eller har fortsatt, en søster som var 2 år yngre, som jeg kunne, så jeg hadde en leikkamerat innenfor rekkevidde hele tiden. Og hadde også unger i nabolaget. Og det er klart, det er noe med at, altså det var veldig trygt da, men så har jo verden endret seg ekstremt. Det er ikke så mange som vokser opp på landsbygda nå. Og de, når de aller fleste andre unger er i barnehage, så finnes det jo ikke noen unger i nabolag å leke med. Og det er liksom... og mødrene jobber i veldig mye større grad. Bestemødrene også. Og da tenker jeg, da trenger man barnehager.
9: Og du var vel selv i jobb da du fikk barn?
14: Ja, det var jeg. Når jeg fikk min første, så var det, det var tidlig på 90-tallet. Da var det kort foreldrepermisjon. Veldig vanskelig å få barnehageplass i den kommunen jeg bodde i. Det var en bykommune. Jeg tror jeg stod på nummer 832. Plass eller noe sånt, til ventelist i barnehage, når han trengte det. Og da var han liten, ikke sant? Han var født i januar, og vi trengte en barnehageplass i august. Og når ingen barnehageplass finnes, og alle foreldre bor andre steder, så var løsningen å sette inn en sånn rubrikkannonse, som det da het, altså en annonse i avisa, der jeg søkte etter dagmamma.
9: Ja. Og hva gjorde en dagmamma egentlig?
14: Ja, hun passet på barnet da, den dagmammaen vi... For da kom det jo søkere, og så var det liksom å vurdere... Hvem er best, hvem er tryggest, hvem skal jeg overlate ungen min til? Og da valgte jeg litt godt voksen dame, som hadde 2 andre unger som hun tok vare på i tillegg til han, som var omtrent på samme alder. Og jeg tenker det funket fint. Jeg var veldig heldig som fikk en solid dagmamma. Det kunne gått veldig gærent, og jeg synes det var skikkelig skummelt, for det var jo ingen kontroll på dette. Hun bodde i en blokk i leilighet, og der hadde disse 3 barna.
9: Ingen vandelsattest eller noe sånt?
14: Ikke noe sånt. Ingen sånn utdanningskrav. Ikke noe annet enn at jeg stolte på når jeg traff henne første gangen.
9: Og ingen garanti for at hun plutselig kunne stikke av med barnet ditt?
14: Nei.
9: Det må være heftig å late barnet sitt til det. For altså, jeg er jo selv en av de som har barn i barnehage i dag, og annet hver dag så begynner dagen min utenfor heimen på nøyaktig samme måte. Jeg sykler med 5-åringen bak på sykkelen, opp bakken til barnehagen, et litt blågrått trehus litt lenger opp i nabolaget, og så går vi inn til avdelingen hans. Og der henger han fra seg yttertøy, sett fra seg de små joggeskoene sine på plassen sin, matboksen blir satt i kjøleskapet og drikker flasker sammen med de andre barna sine. Så klemmer vi 1000 ganger, cirka. Så før vi sier ha det, og så overleter han til de voksne i barnehagen sine hender. Og sånn er det i dag, men hvis vi spoler tilbake til 1800-tallet, Berit Bråten, da fanns det jo ikke barnehager slik vi kjenner det i dag. Deremot så fanns det barneasyl, som det heter, og barnekrybba. Hva slags plasser var dette her?
14: Nei, altså, den gangen så fanns det jo ikke en velferdsstat heller, sånn som vi kjenner det i dag. Sånn at de tiltakene her var jo veldig mye i det vi i dag ville kalt frivillig regi. Det var mye sånn menigheter og frivillighet, og barneasylene var i tillegg litt sånn de bedre stilte med penger, synes at de fattige barna burde ha et sted å være. Og så kan man si at det var en form for humanitær virksomhet. Men det var nok også en slags sånn der, ok, hvis vi lager noen barneasyl der vi kan ta vare på disse barna som går litt på selvstyr, så sikrer vi oss at fattigdommen ikke blir så truende for oss, da. For disse unga kunne jo potensielt utvikle seg til noen rønnere. Sånn at da ble det opprettet barneasyl, og dette var et byfenomen, og det var et fenomen som også må forstås basert på at det her var liksom i den første industrialiseringen. Mange familier, arbeiderklassefamilier, flyttet til byen, og da måtte kvinner også som regel jobbe. De jobbet i industrien, de jobbet som tjenestejenter, altså alt mulig, for å skaffe familien en inntekt. Og det var jo mange kvinner som var alene også, som hadde barn. Og da hadde jo ikke ungene noe sted å være, så da var dette et litt slemt å kalle det oppbevaringssystem, men det var et, og det var et heldagssystem, altså fra tidlig morgen til sen kveld. Og dit kunne ungene komme og være og lære ting, bibelhistorie og få andakter og den type ting, veldig mye av det i hvert fall i starten, og få mat og kunne sove i løpet av dagen, og de kunne til og med få klær hvis de trengte det. Altså asyl er jo et tilfluktssted. Det var et sted barn kunne være fra de var 2 år faktisk.
9: For at jeg skulle slippe å være hjemme alene da, rett og slett.
14: Eller hjemme alene med store søsken, eller med noen naboer som var i nærheten, eller, ja.
9: Ja, for jeg bare har sånn minne av en sånn filmatisering av et Astrid Lindgren-eventyr, der, eller historie, der, ja, der er en liten gutt på kanskje sånn 5 år som er hjemme alene mens foreldre er på jobb.
14: Ja, ja, ja, ja. Han som har en venn under senga.
9: Ikke sant?
14: Ja. Per Pusling?
9: Ja, Per Pusling, ja. Ja, så han var vel egentlig kanskje et av de typiske barna som ville ha vært på ja, barneasyl eller...
14: Ja, jeg tror altså, Astrid Lindgrens verden er landsbygd da, så jeg tipper at der fantes det ikke noe sånt tilbud. Og det fantes jo i veldig mye større grad en storfamilie på landsbygda, for det å flytte til byen på den tida for å ta seg jobb i industrien eller andre steder, det betydde jo å flytte ut av familienettverket sitt for veldig mange. Det var jo liksom den første urbaniseringen i Norge. Og da, det betydde at du hadde liksom gitt slipp på de andre som var med å oppdra barnet. Altså jamfør bestemora mi som bodde i nabohuset, og som hvis mora mi skulle noe, så var jo hun der alltid. Så det å ikke ha det, da trenger du kanskje et barneasyl.
9: Hvordan ble det sett på da, de som brukte barneasyl?
14: Altså jeg tror at hele diskusjonen om både tidlig start og hva barnehage skal være, den begynner der. Fordi at det var jo ikke, altså for det å måtte sende liksom barnet sitt av gårde på den måten, eller det å måtte overlate dem da, til andre på den måten, det kjentes nok hverken fint eller trygt eller på noen måte bra, og det var jo et klassespørsmål, ikke sant? Overklassen hadde mulighet til å ta vare på unga sine selv, altså enten altså, de hadde mulighet til å leie en guvernant eller barnepike eller noe sånt, det hadde jo ikke disse laget av befolkningen. Så det var nok litt, altså jeg tenker at det var litt skamfullt, og at mye av den dårlige samvittigheten der, den har liksom gått i arv da.
9: Komt helt derifra, på et vis. Men parallelt med disse her barneasylene, så vokser det også fram det som ble kallet for barnehager blant de øvre samfunnslagene. Hva var ditt da? Hva var tanken bak?
14: Det var litt senere. Altså, da er vi mot slutten av 1800-tallet, og da er vi hos en som heter Friedrich Fröbel, og som er tysk, og som kommer på den gode ideen at barn bør lære å lære i tidlig alder. Så dette er liksom virkelig, altså i Tyskland så heter barnehager kindergarten, eller garten heter det på tysk, og vi adopterer jo det begrepet direkte. Og det handler jo om at barn er kapable til å lære fra de er veldig små, og at det er en fordel å begynne så tidlig, fordi at det da gir du både barnet muligheter til å utvikle sider ved seg selv, og du gir dem en sånn kickstart i det videre utdanningssystemet.
9: Men altså, hvis man ser på, jeg jo veldig glad i kostymedrama og sånt, og hvis jeg ser på kostymedrama, så har jo veldig mange, i hvert fall i det øvre laget av samfunnet, en form for guvernante som kan masse, som lærer deg masse. Hva var forskjellen nå da?
14: Forskjellen var nok at dette skulle være pedagogisk da. Altså for å få jobb i denne type, altså det utviklet seg etter hvert en sånn utdanningsinstitusjon i tysk sammenheng, dit man kunne dra og få utdanning og bli pedagog. Sånn at her var det litt altså her skulle det, du ha utdannet folk, du skulle ikke bare ha folk som hadde et godt lag med barn. Du skulle ha noen som hadde lært hvordan man kan lære barn ting på gode måter. Sånn at det var nok den store forskjellen. Og så skulle det være organisert, ikke sant? Man skulle være der sammen med andre barn. Mm. Det er jo en viktig ting. Altså, jamfør lekekamerater.
9: Så både disse her, den framveksten av disse her mer utdanningsrettede barnehagene og disse her barneasyler blir kanskje det vi kan se på som en litt sånn tidlig fase av det vi i dag kaller for barnehage, men hvordan utvikler det synet på barndom og omsorg seg utover 1900-tallet?
14: Altså det skjer jo ikke, altså disse ulike institusjonene, de vedvarer å være der utover på 1900-tallet og fram mot krigen og i rett etter. Men barneasylene, der blir det nok et mye mer, hva skal vi si, altså, det blir mye mer regulert da, fordi at det hadde vel vært noen eksempler på at det ikke var så greit der, og det er jo noe med at når hva skal vi si, overklassens damer da, som jo ble ansatt her og uten noe utdanning som regel, eller noen fra en eller annen menighet skal ta vare på liksom allmuens barn, altså arbeiderklassens barn, så er det jo ikke alltid det blir så snilt, sant? Sånn at det blir etter hvert i økende grad regulert det her, og det kommer liksom et lovverk på plass rundt det. Og barnehager og daghjem, som det etter hvert heter, altså slutter det etter asyl, det heter daghjem, de er veldig lenge en del av barnevernslovverket. Og jeg tenker at det har noe med at man ønsket en form for regulering på det, og så hadde det jo med at man hadde liksom ingen, man hadde skole, og før det så hadde man egentlig ingen sånn institusjonell ordning for unger flest da, hvis man skal bruke det uttrykket.
9: Så da var det under barnevernet for å sikre at barna faktisk hadde det bra?
14: Ja, man hadde et lovverk og regler på plass rundt dette, som både handlet om innhold, som handlet om hvem som skulle få lov å jobbe der, og som handlet om hva slags boliger du kunne ta i bruk til den type virksomhet, da. Altså barnehager og daghjem som du da vet.
9: Men det der med hvor mange barn som går i barnehage, det henger jo sammen med hvor mange mødre eller kvinner som er i arbeidslivet, og hvor mange kvinner som arbeider, har sammenheng med hvor mange jobber som er tilgjengelige. Og i mellomkrigstida så var det overraskende nok et ideal for Arbeiderpartiet, som satt med makten da, at kvinner skulle slippe å jobbe og heller konsentrere seg om hus, heim og omsorg for barn. Hva var det som lå til grunn for det?
14: Ja, så det var nok egentlig først og fremst i den tidlige etterkrigstida, altså når det der ble regulert før krigen, så handlet det mye mer om at på det harde 30-tallet, som man kaller det, da var det høy arbeidsledighet. Og da tenkte man som så at hver familie trenger bare en inntekt, altså når jobbene er få, vi må dele. Så da var det rett og slett en del gifte kvinner som ble sendt hjem, fordi at man tenkte at denne jobben bør enten en kvinne som er alene da, eller en mann ha. Men hvis du, når du da kommer til etterkrigstida, og man skal bygge landet igjen etter krigen, så er det nok, da får du det her veldig, da får du den der husmor-forsørger-organiseringen, og det handler jo om at også arbeiderklassen skal kunne ta seg råd til å ha hjemmeværende hustru i familien. Det er liksom, det er nesten, det er jo egentlig et statussymbol, liksom. Det kommer jo fra, hvis du har med deg historien nå, så kommer jo det her fra den tiden der det var helt utenkelig. Arbeiderklassekvinner jobba. Nå skulle de liksom ha muligheten
9: til, så gode tider er det.
14: Ja, ha muligheten til å være hjemme, og inntekten til mannen da, skulle være så høy at han kunne forsørge familien sin, inkludert hustruen. Og det var et ideal svært lenge, eller lenge og lenge, altså det var jo liksom fram til 60-årene da, da smelter det på et vis. Ja,
9: ja hva skjedde da?
14: Nei, da har du jo, da skjer det flere ting på en gang. Altså jeg tror at for å forstå det så må man jo tenke at det å være husmor, det var jo på den ene siden sikkert fint. Jeg tror det var mange som trivdes godt som det, men samtidig så var det jo ganske mange som ønsket å bruke liksom andre talenter enn det å stelle huset, og det å ta vare på barn. Og det var det jo liten mulighet til, ikke sant? Og det var veldig mange som ønsket å ha sine egne penger, for at det å bli forsørget, det betyr jo at noen andre har ansvaret for deg økonomisk. Og hvis det da skulle trasle seg til i dette ekteskapet, og kvinnen ønsket å gå, så var ikke det så lett, for hva skulle hun leve av da? Så at jeg tror det er et viktig bakteppe her. Og så er det stadig flere kvinner som får utdanning, eller som tar utdanning. Utdanningssystemet blir kraftig bygd ut i etterkrigstida. Det blir en ordnings på at jenter og gutter får samme utdanningstilbud. Du får statslånekasse for utdanning i 1948. Det gjør det jo mulig å leve mens man studerer, også for de som ikke har foreldre som betaler. Og man får liksom, fra 1969 så er det liksom 9-årig grunnskole, da er det skolesystem som ligner veldig på det vi har i dag. Det er bortsett at det er litt lenger nå da.
9: Mm.
14: Så det, og så er det en veldig vekstperiode. Det er behov for arbeidskraft. Og alt det her til sammen, det gjør at man begynner å diskutere, også i de store politiske partiene, hva som skal være kvinnens plass i fremtiden. Og så får du kvinne- og feministorganisasjonene mot slutten av 60-tallet, som jo virkelig krever både det å kunne ha et arbeid og en egen inntekt, og det å ha frihet på andre områder.
9: Ja, for det er jo, det tar jo oss rett og slett rett til en liten musikksnutt. Jeg tenkte vi kunne høre her fra midten av 70-tallet en protestvise Rett til arbeid fra Amtmannens døtre. Vi kan høre.

0: Ja, kravet arbeidsplasser til oss og daghjem til våre barn, altså barnehager, sang Amtmanns døttere I Rett til arbeid I 1975, og de teker bort I nøyaktig det du egentlig har snakket om nå, at når man begynner å få en bevissthet rundt at man kanskje har lyst til å gjøre noe mer enn å bare stelle hjemme og ha muligheten til å eventuelt gå fra mannen sin hvis man vil det, og vil da ha arbeidsplasser og daghjem, og I 1975 så kom jo den første barnehagelova, hva sa den?
1: Den sa jo at man skulle ha barnehager, og at de skulle være en kombinasjon da, av disse her, hvis du tenker barneasyle og barnehagene. De skulle på den ene siden være et pedagogisk tilbud, og så skulle de på den andre siden ta vare på å være et omsorgstilbud. Og så skulle det også være liksom, et tilbud som kunne løfte litt sosialt da. Det var jo også tanken, så det tok det også med seg liksom fra egentlig barneasylene, tenker jeg da. Så det skulle være en slags, og med det så fikk jo liksom, så fikk jo barnehagen og har hatt helt opp til vår tid en litt sånn schizofren framtoning. Det skal være et utdanningstilbud, og så skal det være et omsorgstilbud, og så skal det være frivillig. Det har barnehager vært hele veien. Dette ikke etter hvert så fikk man jo, men da du langt ut på 2000-tallet, 2009 får du rett til barnehager, ikke sant? Men det har aldri vært plikt.
0: Men hvordan var det med, altså hvis vi bare held oss litt til på 70-tallet, hvordan gikk det da med ja, barnehagedekning og sånt når du, etter at du fikk denne loven her da?
1: Den gikk sakte. Altså jamfør min historie da, som får et barn tidlig på 90-tallet. Og ikke har sjans til å få barnehageplass til han før han tre var han når han fikk barnehageplass ja. Så han var hos dagmamma helt frem til da og det var særlig få plasser for de minste barna og det har nok to årsaker det ene det var at et sånt utvalg som hadde liksom planlagt for dette, de mente at kommunene skulle få plikt til å bygge ut det var ikke politikerne helt innstilt på Ja, det kom noen penger til det, men kommunene var ikke pliktige. Det gjorde at du fikk et veldig variert tilbud, mens det I noen kommuner var etter hvert ganske ok, var det I andre kommuner svært få barnehager.
0: Så hvis du var heldig og hadde en kommune som gjorde en innsats, så var det nok dekning?
1: Ja, men da skulle de jo prioritere det da, og dette skulle jo konkurrere med alt det andre man har å bruke penger på I en kommune, siden det ikke var plikt, ikke sant? Dette kan vi ta litt I vårt eget tempo. Sånn at dette gikk fremover, men det gikk jo ekstremt sakte. Det vil jeg virkelig si, altså sånn gitt behovet. Og den andre diskusjonen, det var, hva egentlig full barnehagedekning? Det var en slags sånn der, det var nesten en litt sånn gjetteleik, for gitt at dette ikke noe som folk har plikt til, hvor høy andel det da som egentlig ønsker barnehageplass? Og det endret seg fra at man tenkte at nei, det må være rundt 60, til 70, til 80. Og så I dag det jo et mål at alle skal ha, I og med at det en rett. Så det jo gjorde nok at det gikk litt sakte. Altså man var litt usikker på, tror jeg, der ute I kommunene, hva det egentlig var man bygde opp mot. Hvor mye det egentlig behov for? Og så økte behovet, eller etterspørselen, økte med tilbudet, sånn som det jo ofte ja.
0: Så. Ja, for, altså, hva skjedde med samfunnet siden det, ja, etterspørselen øka?
1: Det var jo en kombinasjon av at stadig flere kvinner gikk ut I jobb, og at det må være husmor etter hvert ble en anakronisme, tror jeg nesten jeg vil si.

0: nå, det øker stadig. Så det er jo en ting. Og det andre tror jeg var en, altså det jeg også var inne på I sted, altså det der med at hvis flertall av unger er I nabolaget, som bor I nabolaget, I barnehagen, så har du ingen å leke med. Altså, så det jo et voldsomt sånn der trøkk inni disse barnehagene etter hvert, tenker jeg da.
1: Og I 2005 så ble jo ansvar for barnehagene flyttet til kunnskapsdepartementet. Hva var grunnen til det?
0: Det var, altså ja, hva var grunnen til det? Hvordan skal man forstå det? Altså jeg tenker at det handler om at det ble rett, altså en rettighet at man skulle få barnehageplass, og at det etter hvert var sånn at nesten alle unger innom barnehage før skolestart. Man ønsket å se liksom barnehagetilbud og utdanningstilbud I sammenheng, og da var det på mange måter naturlig da, at de to institusjonene hadde liksom samme departement som ansvarlig. Så jeg, det tror jeg du må forstå på den, basert på det.
1: Ja, for det noe utover det at vi kvinner kommer ut I arbeid, det noe utover det som gjorde barnehagene mer unngåelige for familien, på tross av at det frivillig?
0: Altså, det det der med leikkamerater, helt opplagt. Mm. Nabolag som tømmes for unger jo kjedelige, egentlig helt fra det sånn tre, for da begynner du å radiusen din begynner å øke litt. Men så var det nok også det der med at man etter hvert så at det var en fordel da. Altså ungene lærte en del ting der. De lærte en del ting som har med sånne der tall og bokstaver og alt det der, fordi om de ikke skal lære å lese, så det jo mange måter å lære om det på. Og så lærte de hvordan få en venn. Og jeg tenker, det gull når du begynner på skolen. Hvis du begynner på skolen og ikke aner hvordan det skal gjøres, da har du trøbbel.
1: Ja, for du mener jo nå at barnehagen I dag står I en spagat eller spenning mellom velferdspolitikk og utdanningspolitikk.
0: Ja, det gjør den jo. Og den spenningen har barnehagetilbudet befinner seg I nesten alltid. Men så det noe med at det blir veldig prekært da, når nesten alle innom. Mm. Altså disse ettåringene som nå startet denne svære diskusjonen. Mm. Ikke sant? Nesten 80, altså de nyeste tallene fra SSB, 2025-tallene, De viser at 85% av ettåringene går I barnehage. Mm. Og så øker det bare på, ikke sant? Sånn at de aller fleste unger har vært innom før de starter på skolen. Mm. Og da det jo noe med at det å da ha liksom første del av det som egentlig utdanningssystemet, man regner barnehager som del av utdanningssystemet, at det da frivillig. Det klart at det skaper jo noen potensielle forskjeller. For hva med de som da ikke innom? De kan jo da få en litt trådere start da, I skolesammenheng, både faglig og sosialt. Mm. Det er jo en viss risiko for det.
1: Men diskusjonen jo på en måte mest om det nødvendig å begynne så tidlig som ett år. Hvor tid begynte vi med ettåringer på en måte I barnehagen?
0: Altså jeg tenker at hvis det hadde eksistert barnehager på begynnelsen av 90-tallet, eller nok barnehager til den aldersgruppa, så hadde mitt barn begynt I barnehage før ett år. Og det var rett og slett fordi at jeg måtte jo ha de penger, altså jeg måtte jo jobbe, og jeg ville jobbe også. Jeg hadde jo en utdanning jeg ville bruke.
1: Og permisjonen var vel ikke like lang heller?
0: Nei. Sånn at det at vi har den der lange foreldrepermisjonen, sånn, det jo helt nytt historisk, og at vi har en lang foreldrepermisjon som både mannen og kvinnen skal ta del I, altså mammaen og pappaen, eller begge foreldrene, da, det jo hvertfall nytt historisk. Sånn at jeg tenker at, altså jamfør det her med tilbud og etterspørsel, altså jeg tenker at dersom det hadde vært et utbygd tilbud til barn på ett år I begynnelsen på 90-tallet, så ville vi starta med det da. Det var bare at mitt barn og andres barn var hos dagmamma I stedet. Sånn at det at noen andre skal ta omsorg for barnet ditt fra liksom ett år, eller før det, det ikke nytt på noen som helst slags måte. Det begynner å bli en lang tradisjon for det. Og den har sammenheng med deltakelse I yrkeslivet, tenker jeg da.
1: Mm. Men hva skulle du ønske at barnehagedebatten kunne være mer om fremover da?
0: Altså jeg tenker

0: at det der med ok, hva slags tilbud skal det her være i de siste årene før skolestart? Hvordan skal vi sørge for da at alle får den muligheten de siste årene før skolestart? Sånn at ikke noen leder på deg når du begynner i første klasse. Det tenker jeg er en viktig diskusjon. Og så er det jo en viktig diskusjon om hva slags tilbud barnehagene skal være, altså det pedagogiske innholdet, hvem som skal være der, hvem som skal jobbe der. Det er jo kjempeviktige diskusjoner. Og så tenker jeg at det er jo en viktig diskusjon det her med forholdet mellom det som ble kalt altså, institusjonalisering. Det høres så fælt ut. Altså en institusjon som skal da vare på ungen din, men det er jo liksom Det er jo barnehagelærere og andre i barnehagene, og så er det lærere på skolen, så det er vel ikke så ille LL i disse institusjonene. Altså, jeg tenker at det er viktig da. Men så er det noe med at den der følelsen at nå gir jeg fra meg det kjæreste jeg har til noen andre, den tror jeg aldri du klarer å bli helt fri fra. Sånn at, men den diskusjonen handler jo ikke liksom om å si at vi har en syk kultur fordi at vi sender ettåringene våre i barnehagen. Den handler jo om hvordan vi skal balansere lønnsarbeid og familie og omsorg og fritid. Og det er en mye, mye større diskusjon, tenker jeg. Og den er jo kjempeviktig. Men det blir en litt sånn rar inngang da, når man lager en sånn catchy overskrift på den.
1: Så der bør vi kanskje heller ta oss en litt større og selvransakende diskusjon om hva vil vi egentlig med livet våre?
0: Ja, og så er jo ikke det bare en individuell greie, ikke sant?
1: Mm.
0: Det er jo en samfunnsoppgave, det er en politisk oppgave, det er en oppgave for politikere å diskutere det. Hvordan skal vi organisere samfunnet sånn at det ikke bare blir lønnsomt nok, men også fint nok, jamfør for den sangen fra 70-tallet. Eller som det heter, tror ikke det er den sangen, jeg tror det er en annen sang, at det skal bli like fint å jobbe som å danse. Altså den balansen der da.
1: En fin utfordring til slutt der. Takk for at du var med i Ekko og fortalte om hvordan barnehagene ble til, pluss mye mer. Forskningsleder ved Fafo Berit Bråten. Denne samtalen var forberedt av Ingunn Rauk.

0: I går kunne vi høre I Ekko hvordan lærere frustrert over KI-bruken til elevene sine, og senere samme dag kom nyheten om at Cappelen Damm trekker boka Lise vs. Jenny av Nils Røine etter at NRK fant spor av kunstig intelligens. Så I dag så har vi invitert to eksperter til å svare oss på når det egentlig greit å bruke KI, og hva bør vi ha I bakhøyden når vi bruker det? Så send oss spørsmål og refleksjoner I appen NRK Radio, så får du svar like etter nyhetene.
1: Her NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drepne I angrepet I går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra I natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, det forteller korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv.
2: Det jo spesielt en type missiler som Ukraina veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse det, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme det fare for streik for flyplasstilsette I fellesferien. Det brudd I forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå I nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg I dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det dårlig butikk, sier Lina Verme, som konsernsjef I Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt I hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett I regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område I for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep I kveld. Flere av spillene inne hos Norsk Tipping har tekniske problem, skriver VG. Det et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette Ekko.
0: Hør I veg, Jean Kristin. Lyser det med hvit skrift på mørk bakgrunn når jeg åpner KI her på jobb? Gemini, Copilot, Claude, ChatGPT, Grok. Kunstig intelligens blitt en del av hverdagen til veldig mange av oss, enten vi vil det eller ikke. Og det skaper både glede og frustrasjon. 85 år gamle Reidun, som selv sier at hun bruker Gemini, skriver til oss «Var det ikke slik at Gud befalte Adam og Eva I paradis om å ikke spise av kunnskapens tre?» Dette spør Ekko om bruk av KI. Jeg heter Jean Kristin Sena.
7: Jeg tror at det...
0: Der mangler vi et lite punktum, men det får gå, det sånn som kan skje. Kunstig intelligens vekker sterke følelser og store overskrifter, både I form av glede og forakt. I går kunne NRK melde at Cappelen Damm trekker en bok etter at NRK fant tydelige spor av kunstig intelligens. For noen veker siden var en annen overskrift «Hva I blemme I Asker?» etter at kommunen hadde brukt feil informasjon fra KI som kjelde I en sak. Og en kommentator I VG vakte oppsikt da hun skrev «Bruk AI I talen», og mente at han bør kunne bruke KI til både konfirmasjon til barna, bryllup, julkort og e-poster. Samtidig så spurte jo Morgenbladet forrige veke «Skal vi bruke KI I litteraturen?» Så det mangler jo ikke akkurat på spørsmålet om bruken av KI, så nå lurer vi rett og slett på «Når det egentlig greit å ikke bruke KI?» Og har du, kjære lytter, spørsmål, refleksjoner eller erfaringer du gjerne vil dele med oss, så det altså bare å finne fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruke send inn knappen. I studio nå så har jeg fått en KI-ekspert her og en KI-ekspert I studio I Trondheim som ikke bare bruker KI selv, men de har også forsket på det. Og de skal svare på dine og mine spørsmål om kunstig intelligens. Så vi kan jo begynne lengst opp nord, Viggo Tellefsen. Vivestad, du med oss fra Trondheim, og du dataviter og forsker ved SINTEF, der dere også forsker eller undersøkt hvordan vi forholder oss til KI, og hva holdninger har vi egentlig? Hva liksom overrasket det?
6: Vi ser jo at folk over hele spektret, da, kan du si. Så noen veldig tech-entusiaster, og prøver å bruke det mest mulig, leker mye med det, og sånt. Og så det andre som ikke har tatt I det hele tatt. Ikke bruker det, veldig skeptisk. Og så ser vi en tendens til at skepsisen kanskje sterkest hos de som ikke har prøvd det, og så at det kanskje avtar litt når man begynner å prøve det litt.
0: Men var det noe overrasket med det du ikke fant?
6: Vi fant et par, vi har sendt ut en ganske stor spørreundersøkelse, og da fant vi noen ting som folk var veldig enige I. Lite bruk, det greit, mye bruk ikke greit. Men så fant vi noen steder hvor folk var veldig delt, og et av de peker tilbake på det du nevnte med taler, da, for det spurte vi faktisk om. Synes du det greit å bruke KI til å skrive en tale til en kollega, for eksempel, som du har veldig kjær? Og der folk veldig delt. Noen synes at det helt forkastelig, mens andre synes at det å foretrekke å bruke KI.
0: Vi skal komme tilbake til det vi taler om litt, men hva det siste du selv har brukt KI til da?
6: Oi, jeg bruker jo KI mange ganger om dagen, egentlig. Det kan være til å raffinere en setning som skal skrives til et paper. Det kan være til å oversette ting, bruke, spesielt når man skriver mye på engelsk, så har den et bedre ordforråd med, stort sett. Så ganske sånn lav risikoting, stort sett da.
0: Vi har også en KI-ekspert her I studio, Ishita Barua. Du lege, forfatter, gründer, men også da førsteamanuensis I KI ved Universitetet I Agder og har doktorgrad I KI. Med andre ord så du jo da dobbeltdoktor, både på kunstig intelligens og ekte menneskekropp. Hvor mye du blandet deg to doktorrollene?
7: Ikke så mye, I det hele tatt. De utfyller hverandre ganske greit.
0: Men hva var det siste du brukte KI til da?
7: Om ikke det var navigasjon, for vi har jo kunstig intelligens I Google Maps. Sannsynligvis, altså jeg liker veldig lite også å sette opp figurer fra scratch, for eksempel I Excel eller andre steder, altså I Word, hvis jeg skal strukturere en tekst og putte det inn I noen figurer, så antagelig så har jeg bedt en tekst, altså bedt Claude om å bygge opp denne figuren for meg, så kan jeg putte inn teksten selv. Så sånne ting. Det hvor jeg virkelig opplever at latskapen tar overhånd, og hvor jeg ikke opplever at det der lærer jeg noe av.
0: Da har vi også etablert at det ingen til dere to som på en måte så skeptiske at dere ikke bruker KI, så dere forsker på det. Men Tore har jo sendt oss da en melding I appen NRK Radio, vi kan jo bare begynne med det med en gang. Hei, ikke mennesket har alltid brukt de verktøyene som finnes. Nå det KI. Hvis vi går tilbake til steinalderen, har vi alltid brukt nye hjelpemidler. Hva sier dere til det? Vi kan jo begynne her I Oslo.
7: Hvis vi skal ta den sammenligningen, så det et par forskjeller. For at før i tiden, altså forhistorisk tid, så lagde vi verktøy som var tilpasset den oppgaven vi prøvde å løse. Så la oss si vi skal jakte på maten vår. Så lagde vi redskaper som på en måte kan være gode i jakt. Så da var det helt målrettet. Men det vi ser nå at vi har grunnmodeller som vi ikke helt forstår bruksområdene til. Så det blitt motsatt. Vi går på skattejakt i å finne ut hva kan vi bruke disse grunnmodellene til. For eksempel språkmodeller, hva kan vi bruke dem til? Hvilke nye bruksområder? Det en helt annen måte å tenke på. Så det vil jeg si forskjellen der du i forhistorisk tid hadde på en måte et behov, og utifra det lagde redskaper. Nå har vi redskapene, vi har mange av disse kraftfulle verktøyene, nå trenger vi å finne ut hvordan kan vi bruke dem. Det en motsatt måte å tenke på.
8: Ja. Hva sier du da, Viggo Tellefsen-Bivestad?
6: Jeg veldig enig i det Skytta sa. Altså kan jeg, en forskjell jo også at en kalkulator, en hammer, den har ganske begrenset skadeomfang, mens annen teknologi, sånn som atomvåpen, og kanskje KI, kan jo ha et mye større skadeomfang og større konsekvenser hvis det blir misbrukt. Og så det jo også en forskjell på en hammer og en kalkulator, at, det at de utgir seg jo ikke for å være et menneske, og det kan jo KI gjøre. De består jo Turing-testen, altså at de kan utgi seg for hver menneske.
8: Ja.
6: Så vi prøver jo på, eller hva sa noen, prøver jo å lage en slags konkurrent til mennesker.
8: Som jo høres veldig skummelt ut. I gårsdagens Ekko så kunne vi høre hvordan KI gjør arbeidshverdagen til lærerne vanskeligere, og da sa Øystein Gilje, professor ved forskning, innovasjon og kompetanse i skolen ved UiO, dette her om de ulike holdningene til lærerne og bruk av KI vi kan høre.
9: Jeg tror at det kanskje kan indeles i to veldig grove kategorier, men jeg tror at alle lærere som er opptatt av elevens skriving og elevens identitet når de skriver, de kjenner aller mest på hvordan dette skjærer i hjertet. Fordi at de er jo opptatt av at elevene gjennom sine skriftlige produkter både skal få lov å vise hvem de er, men også hva de kan. Så hvis du tenker at dette er liksom lærere som jobber i fag som, la oss si, norsk, historie, religion og slik ting, så har du også andre lærere som jobber med realfag, og i realfag har vi hele tiden utviklet fagkunnskapen gjennom å ta i bruk nye verktøy. Og kanskje finnes det da to ulike kulturer i skolen, hvor realfagslærere er noe mer åpne for å se hvordan disse verktøyene kan brukes, mens andre har rett og slett ingenting til overs for dette, og synes at det rett og slett ødelegger alt som har med deres profesjon å gjøre.
8: Ja, det der sa altså professor Øystein Gilje til kollega Jan Erlend Leine i Ekko i går, og du kan jo høre egentlig hele den samtalen i appen NRK Radio. Men dette her løfter på en måte et spørsmål som jeg også har lurt på når vi diskuterer KI i redaksjonen, for hva er det med bruk av KI som vekker så store følelser hos folk at det føles av og til som vi krangler om jorda er flat eller er rund? Og da kan vi begynne i Trondheim, Viggo Tellefsen-Bivestad.
6: Ja, jeg deler jo bekymringen når det kommer til skole, og det ble jo nevnt tidligere i Ekko i dag, litt av filosofien bak barnehage, det er jo at barn må lære å lære, og det er jo det vi er redd for at man ikke gjør hvis man bruker for eksempel ChatGPT eller den type KI på feil måte. Det er veldig lett å utgi seg for at man har ferdigheter som man ikke har, og at man har gjort arbeid som man ikke har, og det ser vi jo en ting at vi ser det i skolen, men vi ser det jo i arbeidslivet, vi ser det jo i rapporter fra kommuner, vi ser det i forskningsartikler til og med, så det er jo en skummel trend.
8: Mange vil jo sikkert spørre seg, er det så farlig da hvis vi bare leverer?
6: Det kan jo få store konsekvenser da, hvis det som står i den rapporten er feil da. Så det er jo det man er mest redd for.
8: Ishita Barua, hva sier du?
7: Jeg tror vi har et dypere problem, et grunnleggende problem som går ut på at kanskje skolen sliter med å kommunisere godt hvorfor folk går på skolen, og hva det er vi skal få ut av skolegangen vår. Fordi at noe av grunnen til at folk tyr til disse verktøyene er for at de vil levere i tide, de vil være effektive, de vil bruke mer tid på noe annet, sånn at de kan bruke mindre tid på lekser, komme raskest mulig til målet, den effektiviserings, det jaget etter å levere og få gode karakterer. Jeg tror på en måte vi har forklart dårlig til skoleelever, til studenter, hva er det du skal få ut av å gå på skolen eller gå på universitetet? Det er at du skal lære noe. Hvis du mener at du lærer noe av å bruke KI, da ligger bevisbyrden litt på deg. Men hele poenget er jo at du skal sitte igjen og være i stand til å kommunisere godt. I all hovedsak så er det at vi skal ha muligheten til å leve bedre liv. Så sånn jeg tror på en måte at vi har sviktet litt på å forklare studentene våre hva er det vi skal få ut av en utdannelse. For i det svaret så ligger det bakt inn at hele poenget er jo at du skal være god til å kommunisere, du skal være i stand til å få de verktøyene som gjør at du kan leve et godt liv. Og da tror jeg folk skjønner også, hvis jeg bruker disse språkmodellene til å svare på eksamen eller jukse meg frem til noe, så har jeg ikke nådd det målet, jeg har ikke bevist at hva jeg kan være god for, og jeg har heller ikke brukt anledningen til å bli god på noe. For det som vi legger opp til er at eksamen handler om å få best mulig karakter. Det presset der, det skulle jeg gjerne sett at vi på en måte forvandlet til at folk forstod, det er greit å være dårlig nå, fordi at da blir jeg bedre neste gang, jeg skal lære det. Så jeg tror at litt av problemet ligger at vi ikke har klart å kommunisere godt, hva skal man med skoleutdanningen, og hva vil vi at studentene våre skal oppnå?
10: Og der har vi da en fin oppfordring til eventuelt folk som jobber med skole og lærere rundt omkring, og utdanningsdepartementet kanskje, om å kanskje ta denne diskusjonen her. Men før vi begynner med vår faktiske spør ordentlig her, vi hadde jo en spør-ekko om språkmodeller tidligere, og jeg tenker at det ikke skader å gjenta det som ble spurt da. Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om KI og språkmodeller? I skita våre, ja.
7: Vi snakker om modeller som gjør statistiske beregninger, altså sannsynlighetsberegninger, av hva den neste gruppen med ord i en setning skal være, eller token skal man også kalle det på fagspråket. Så dette her, for å gi det et eksempel, hvis jeg sier rødt, hvitt og trenger et ord til, så er det mest sannsynlig blått. I hvert fall hvis du er norsk, så skjønner du av konteksten at jeg er ute etter fargen i flagget. Da har vi alle vært språkmodeller da, klart å regne oss til statistisk hva som er sannsynlig. Og det gjør at du, det åpner opp, når jeg forklarer det på den måten, så forstår folk at det kan jo like gjerne, du kan jo svare feil og si grønn, eller du kan si rød igjen, eller et eller annet sånt nå. Sånn at du har gjort en beregning av hva den neste ord i setningen skal være. Og når man forstår det, så forstår man kanskje også at det trenger ikke å bero på hva som er sant og faktamessig riktig, men hva som høres plausibelt ut. Så disse språkmodellene, de vil gi deg en tekst som er ganske plausibel, ganske godt formulert, kanskje bedre enn vi selv hadde klart, men det betyr ikke at det faktamessig er korrekt, og da kommer vi inn på dette begrepet med hallusinasjon, at du kan få oppdiktet tekst som faktamessig ikke er riktig. Og det er ditt ansvar som den som prompter, altså den som legger inn dette spørsmålet og denne kommandoen i språkmodellen, og sjekke over at den teksten er faktamessig riktig, hvis det er det den skal brukes til. Hvis det skal brukes til at du får noen ideer om hvordan du kan formulere deg, ok, det er noe annet. Men det er fortsatt viktig å vite at dette er ikke ensbetydende med å google, fordi at ansvaret for å sjekke at teksten er riktig, den ligger på den som prompter.
10: Og der har jeg mange spørsmål til det etterpå, men det er altså disse her språkmodellene de fleste av oss forholder oss til når vi sier at vi bruker KI, og siden vi da tok for oss KI i skolen i Ekko i går, så tenkte jeg at vi i dag kunne snakke mest om KI i arbeidslivet og på privat. For
11: regjeringen ønsker at hele offentlig sektor skal ta i bruk KI innen 2030.
10: Ja, ifølge regjeringen så har over 70% av de statlige verksamhetene oppgitt at de har begynt å bruke kunstig intelligens i sitt daglige arbeid, og dette her var også tema i Stortingets spørretime forrige veke, der Rødt utfordret dagens regjering på grunn av flere tabber i kommuner som har brukt KI. Og Viggo Tellefsen Vivestad, dere har jo sett en del på dette her. Hvorfor skjer disse her tabbene?
6: Ofte. Altså, når man bare hører om disse skandalene, så er det jo veldig lett å bli mistenkelig da. Men når vi har bedt om innsyn i det og gått gjennom chatloggene, vi har ikke fått alle enda, men de vi har sett nå, så virker det først og fremst som at det er naiv bruk. Man vet ikke helt hvordan man bør prompte, egentlig. Man kan bruke veldig korte prompt, 1-3 ord, eller man kan be om god argument for og mot en sak, og etterpå be om kilder, og da har disse språkmodellene en tendens til å bare dikte opp ting som høres plausibelt ut, men som ikke er riktig.
10: Ja, og hva sier dette her egentlig om vår evne til å bruke KI i jobbsammenheng da?
6: Den er nok veldig variert. Det er noe som på engelsk heter AI literacy, som er litt sånn som nettvett, kan kalle det KI-vett. Og det er på en måte den man må løfte hvis man skal ha dette her som mål. Man må vite om ting som hallucinering, det som Ishita var inne på, psykofansi er også en greie hvor språkmodellene, på godt norsk så er det spyttslikking da, at de liksom, de sier at alt du kommer med er helt fantastisk, og banebrytende og sånt, og det, da kan man fort forelske seg i en dårlig idé, rett og slett. Ja.
10: Men altså, du nevnte jo litt i stad, altså, hva holdninger har folk egentlig til bruk av KI til arbeidsoppgaver?
6: Ja, det veldig forskjellig ut fra hvilke arbeidsgrupper vi ser på. Så vi studerer veldig mye softwareutviklere, folk som skriver kode, og de tradisjonelt sett så har de vært ganske tidlig på å ta i bruk all type teknologi. Og vi ser jo at spesielt innenfor å skrive kode, så er jo språkmodeller et veldig nyttig verktøy. Kan jo feil der også, men der er det veldig populært blant mange da. Mens hvis vi ser mer på sånn kreative yrker og med sånn humaniora og den delen, så er det mye mer motstand da.
7: Jeg tror også at her må vi skille mellom ulik bruk, fordi at det å bruke språkmodeller til for eksempel koding, da, det har jo et enormt potensial, og det er veldig mange kodere som tidligere var skeptisk, ville skrive all koden sin selv, men som nå ser at de er mye mer produktive av å bruke for eksempel Claude, da, og gjøre det arbeidet for seg. Og så er det en stor forskjell, fordi at veldig mange av de som bruker det til koding, de får på en måte verifisert om den koden stemmer. Mens den verifiseringen i språk, den er det du som står for, du som har promptet. Så på en måte kan man si at rådet og anbefalingen er, du bør ikke skrive lengre tekst enn det du klarer å trippelsjekke selv. Sånn at hvis du produserer en rapport på flere hundre sider, du har ikke sjans til å kanskje gå gjennom hver setning. Det betyr at du sannsynligvis bør være veldig forsiktig, for du kan ha sneket seg inn en hallusinasjon der. Og blir du tatt på det, så er det veldig flaut, det er det ene, men det er også alvorlig, for det er noe du ikke kan stå innenfor, men som du har sagt at du står innenfor. Sånn at dette her handler om at ulike grupper som bruker litt ulike ting, koding og skriving av tekst er to forskjellige ting, for jeg mener at måten du verifiserer hvorvidt noe er sant eller riktig, korrekt, er forskjellig, og det er åpenbart at det å på en måte bruke det til koding, der vil du på en måte se, ja, denne funksjonen her fungerer ikke, da må jeg gå tilbake til koden og se hva som er galt. Samme gjelder når en lege får en anbefaling fra et KI-system som oftest bygger på litt andre typer grunnmodeller, altså da bygger du ofte på maskinlæring og dyplæring, og der er ikke dette her sannsynlighetsberegning og betinget sannsynlighet, sånn som jeg snakket om tidligere, med beregning av hva det neste ord i setningen skal være, det er bygget på mønstergjenkjenning, og gjerne et datagrunnlag, med lag på lag med informasjon og bilder som på en måte, hvor algoritmen har gjenkjennet det mønstret som går igjen. Så det er litt andre typer modeller og andre former for kunstig intelligens som vi har en annen erfaring med. Så det å sause det sammen og si at all KI-bruk må man være forsiktig med, det er på en måte kanskje litt for konservativt, så nå snakker vi spesifikt om generative KI-modeller og da språkmodeller. Så jeg tenker at det er forskjellig når for eksempel da en lege bruker det, får et forslag, for da må vedkommende likevel forholde seg til er jeg enig i den anbefalingen, og så gå tilbake og ta aktivt eierskap til den beslutningen. Når vi skriver tekst og leverer det fra oss, så er vi så slepphente, vi sjekker ikke, vi trippelsjekker ikke, og det er litt av problemet, så kanskje bør man ikke levere fra seg tekst som er lengre enn det du rekker å se over.
10: Ja, for Erik Otto er jo også skrevet til oss i appen NRK Radio, han skriver: «Hei, et personlig minneord ble sendt til en større norsk avis. Tekster var feilfri da den ble sendt inn, men på trykk i avisa var det to ord som ble fullstendig feil gjengitt. Det ene ordet var ringte, og det andre siste døra. Kristian var en historieforteller av ringte. Jeg vil tro at den engelske språkmodellen her har erstattet rang med ringte, og det blir jo helt meningsløst. Han husker svært godt og hadde godt blikk for det komiske. Dette kombinerte han til fantastiske skildringer som fikk siste døra på hvitt gap blant tilhørerne. Den engelske språkmodellen har jeg vel da her sett latterdøra til siste døra, siden engelsk latter betyr jo siste, altså letter. Teksten var altså helt korrekt da den ble sendt inn, men jeg vil tro at avisen har brukt AI for språkvask, og så har ikke et menneske kontrollert tekst før det kom på trykk. Er dette her et eksempel på hvor galt det kan gå hvis en blind stoler på svaret fra KI, eller er siste døra bokstavlig talt lokket på kista?
6: Ja, på en måte så er det jo ikke akkurat et eksempel på hvor galt det kan gå, for konsekvensen her var ikke så stor. Men det er jo en slags følelse av manglende respekt man kan sitte igjen med. Og så tror jeg folk egentlig reagerer mer på prosessen enn selve feilen. At her er det åpenbart ikke gjort en god nok jobb på korrekturlese etterpå.
10: Og så har jo da også Elin spurt, har KI blitt mer unøyaktig? Jeg har brukt KI i god stund, mest i rettskriving, tips til oppskrifter og hjelp til hagearbeid. Den siste tida har det stadig flettet sin utenlandske eller helt meningsløse ord midt i tekster, og jeg føler dette her skjer oftere enn før, uten at hun har statistikk på det. Kan eksperten forklare?
7: Det kan nok stemme. Altså det som at disse store tech-selskapene som står bak de ledende språkmodellene, de endrer jo og oppdaterer sine modeller. Så en periode så var det, dette er bare noen måneder siden, så før nest siste modelloppdatering både hos OpenAI og Anthropic med Claude, så var det, altså disse modelloppdateringene kan rett og slett gjøre at du får enten mer eller mindre hallusinasjon, mer eller mindre denne spyttslikkingen for eksempel. Sånn at det kommer helt an på feedback fra brukere, hvordan de såkalt fine-tuner disse modellene. Så ja, det kan stemme. Kan også være, jeg opplevde, og dette er jo bare anekdotisk, for at det er folk som sier det til meg, det er litt sånn svogerforskning, men at de opplever at det er mindre hallusinasjon. Og så kan det også være et element av at jo mer erfaring vi får med disse språkmodellene, jo mer, hva skal jeg si, og jo mer du kan om et emne som du spør om, jo mer gjennomskuer du når det er faktafeil der.
10: Ja, for dette her er jo på en måte også en sånn diskusjon vi har her i på jobbet her på NRK, for vi diskuterer jo ganske høyt hvordan vi skal bruke KI, og som vi jo blir oppfordret til som så mange arbeidstakere. Og så jeg har jo brukt det til transkribering av samtaler, mat, lydklipp og andre språk, men andre bruker jo det til research, og det blir i hvert fall høylytte samtaler rundt. Hva tenker dere om det?
6: Det er jo litt forskjell på, for eksempel transkripsjon da, som du snakker om, da har du jo allerede et lydklipp, og så får du en annen type KI enn språkmodell, men du får en KI til å lage teksten, og da er det jo veldig lett for deg å verifisere, du kan dytte på noe og lese og sjekke at det er riktig. Men når du skal gjøre research, og da er det jo ofte på noe du ikke kan, så er jo det på en måte det skumleste du kan gjøre da, for da har du jo ikke evnen til å detektere hvis det er en hallucinering.
7: Det er helt riktig. Det er altså, jo mindre du kan om et emne, jo dårligere stilt er du til å faktisk gjøre den faktasjekken eller den trippelsjekken. Sånn at jo større ekspert du er, jo bedre er du til å gjennomskue om teksten er korrekt. Og så tenker jeg, hva er poenget med disse språkmodellene? Veldig mange bruker jo dette i et sånt effektiviseringsøyemed. Så man må jo vurdere den trippelsjekken du må foreta da, for å være helt sikker. Er det verdt det? Eller kunne du bare gjort dette helt manuelt på egen hånd? Og også så vil jeg slå et slag for at man bør tenke igjennom hva er det man avlaster for? Er det fordi det er en egenskap du tenker ikke er så viktig for deg å jobbe videre med? Tenker du at den friksjonen du hadde fått av å utføre oppgaven selv, den trenger du ikke? Det er ikke noe du trenger å lære av. Så jeg tror jo at vi vil få satt på spissen en generasjon med folk som er dårligere til å uttrykke seg, dårligere til å skrive skriftlig, fordi at vi på en måte bare blir sånne sjekkere. Vi blir kontrollører av egen tekst, fremfor å på en måte være aktive produsenter av egen tekst. Og tekst er jo, altså, hvis man skal parafrasere Descartes, altså den franske filosofen, jeg tenker derfor er jeg, jeg skriver derfor er jeg, du kan legge til det. Og jeg tror mye av dette her med friksjon i arbeid er noe vi har godt av hvis vi skal være gode på en egenskap, altså hvis vi skal være gode formidlere, så kan vi ikke avlaste det så mye at vi ikke får den treningen eller nødvendig friksjon. Det er litt som å trene, du kan ikke gi deg når du er i toppform og tenke at der skal du holde deg, og så trenger du ikke å trene noe mer. Kanskje er vi nødt til å skjønne at det å, som på engelsk heter outsource, altså avlaste det, det å gi bort de oppgavene der stadig vekk, det har en kostnad.
6: Mm. Ja. Og det ser vi også på toppidrett utover analogien, at toppidrett utover, de fortsetter jo også å trene på de mest basiske ferdighetene, dribler og sånt, for å holde det ved like. Det er ikke sånn at når du er blitt toppidrett utover, så skal du kun gjøre sånn eliteøvelser og sånt. Og samme er det mentalt også, du kan ikke tenke, du må holde ting ved like, rett og slett.
10: Dette vil nok glede norsk og historielærer ved Lambertseter videregående skole i Oslo, Bjørn Silas Dvergastein, for han var også med på den samtalen om KI i skolen i går. Og han bruker KI selv, men sa dette her om sin egen skepsis til det.
12: For lærere som jobber spesielt med humanistiske fag, så er vi jo ofte ikke så opptatt av resultatet. Vi er mye mer opptatt av prosessen og hvordan teksten blir til. Og da kan det jo til og med være noe sånn som det å stå fast og ikke vite hva man skal skrive, og sitte i 10 minutter og prøve å tenke frem til en formulering, det finner vi veldig mye verdi i. Fordi det der det ligger på en måte en sånn kognitiv utvikling, og man finner sin stemme og sorterer tanker. Og det er jo nettopp dette vi kanskje er mest redd for å gå tapt. Når man til og med, altså man kan jo si at det er et nyttig verktøy å sitte og spørre KI-en, ok, kan du gi meg noen tips til å komme i gang, hva skal jeg skrive nå? Og så kan det bli løftet frem som et veldig sånn positivt eksempel på et godt verktøy. Og i noen situasjoner det jo det, men vi jo veldig opptatt av at i enkelte situasjoner så vil til og med det da jobbe mot det vi tenker dannelsesprosjektet vårt.
10: Ja, det sa norsk- og historielærer ved Lambertseter videregående skole i Oslo, Bjørn Silas Dvergasein i Ekko i går. Og en kollega av meg spurte egentlig rett og slett, blir vi latere og dummere av å bruke KI?
13: Hvis man skal svare helt sikkert på det spørsmålet, så er man nødt til å gjøre studier, og så se på dette i 10, 15, 20 års perspektiv for å se effekten av KI-bruk. Så kan man jo si at ja, det er jo mange holdepunkter for å i hvert fall si at man blir sløvere. Dummere i IQ, det hadde man måttet kvantifisere og gjøre en studie på før man sier bastant. Men det at man antar at det har en kostnad, det tror jeg det er gode grunner til å anta. Og så ser man, det finnes jo studier som viser, og da er det spesielt en studie som NRK har omtalt for noen måneder tilbake, hvor en gruppe leger som utfører koloskopi, spesialister som over flere år har gjort koloskopiundersøkelser. Dette er en undersøkelse hvor man går inn med tarmkikkert i endetarmsåpningen og går gjennom tykktarmen for å se etter forstadier til tarmkreft. Så det er en spesifikk prosedyre som man bruker mange år på å bli god på, og når man er spesialist så har man gjort dette i flere år. Så det man gjorde i denne studien var å se på, og dette er en norskledet studie, som forskere ved UiO står bak, og så var det leger i Polen som deltok i selve studien. Så disse legene, de ble først målt på hvor gode de var til å finne såkalte polypper, altså kviseformede sånne utvekster på innsiden av tykktarmen, ved hjelp av koloskopi. Så visste man hvor gode de var i utgangspunktet, uten bruk av kunstig intelligens, så på den tradisjonelle måten. Så lot man over noen uker disse legene bli introdusert for KI-verktøy, sånn at de gjorde koloskopier, nå med KI-verktøy. Og da gikk jo selvfølgelig ferdighetene litt opp, de var enda litt flinkere til å oppdage polypper. Og så etter noen uker så tok man bort disse KI-verktøyene, for nå ville man se, var de like gode som de var i utgangspunktet, når de nå skulle gjøre dette på den tradisjonelle måten, altså igjen, uten bruk av KI. Da så man at de hadde et signifikant fall i evnen til å identifisere og finne disse polypene. Så i løpet av kort tid så har du rett og slett sett at disse legene hadde et signifikant fall. Det var på 6%, som høres veldig lite ut, men det er signifikant. Altså det betyr at det er en reell forskjell som ikke kan forklares av tilfeldigheter. Så det, og det er en studie, og det er flere lignende studier som er gjort, spesielt blant leger i andre spesialiteter, i radiologi, de som vurderer bildediagnostikk og den type ting, som viser det samme mønstret, at etter en viss tid med bruk av kunstig intelligens, så blir basalferdighetene dårligere. Og så tenker jeg, dette her får konsekvenser. Se for deg en situasjon hvor man sier at kvinner som har vært i svangerskapspermisjon, de må ha trening, det er fordi at de har vært borte i flere måneder, og sannsynligvis har de blitt dårligere. Det er en sånn problematikk som jeg tror at man må ta inn over seg, at det har sannsynligvis en kostnad litt uavhengig av hvilken yrkesgruppe man tilhører, men at det kan være en potensiell kostnad der som har en slagside.
10: Det er litt sånn som dere snakket om i sted med de toppidrettsutøverne som fortsatt trener basalferdigheter for å kunne holde seg skikkelig gode. Du hører altså på Ekko der vi i dag lurer på når det er greit å bruke KI og ikke, og med meg i studio så har jeg førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Ishita Barua, og dataviter og forsker ved SINTEF, Viggo Tellefsen Vivestad. Og har du spørsmål, erfaringer eller tanker du vil dele med oss, så må du gjerne gjøre det ved hjelp av appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk den send-in-funksjonen. Og der har da Reidun Henriksen på 85, som skriver at hun selv bruker Gemini, skrevet til oss. Og hun skrev: «Hei, vi blir tuta ørene fulle om KI for tida. En ting jeg gjerne vil ha kommentar på. Var det ikke slik at Gud befalte Adam og Eva i paradiset ikke å spise av kunnskapens tre?» Ja.
13: Altså hvis man skal nyansere dette her litt, altså det man egentlig sier er at kanskje man bør la være, kanskje dette her ikke er noe bra for oss. Igjen så vil jeg påpeke at det er forskjeller på ulike kategorier med kunstig intelligens, så hvis vi på en måte avfeier alt, så tror jeg vi går glipp av veldig mange potensielle gevinster, spesielt i helsesektoren, hvor vi er for få og løper for fort, og har for mange oppgaver, og volum av pasienter bare blir større og større. Sånn at det er viktig å skille. Jeg tror på en måte at det er denne språkmodellbruken som vi på en måte fortsatt sliter med å finne ut av hva, hvilken gevinst er det vi skal sitte igjen med annet enn å komme oss hjem raskere, fordi vi har svart på noen e-poster og transkribert noe tekst raskere. Har vi blitt klokere? Er resultatet blitt bedre? Det gjenstår, og i hvert fall å dokumentere. For veldig mange, nå er det jo MIT i USA hadde en rapport i fjor som viste at 95% av de organisasjonene som investerer massivt i milliarder i generativ KI, sitter igjen med null i avkastning, så du ser det ikke på bunnlinja.
14: Yes.
13: Og det er jo, du kan trekke flere tolkninger ut av det, det kan være at det er for tidlig, og da henviser jeg til den sammenligningen jeg gjorde med forhistorisk tid, at nå har vi grunnmodeller, så går vi rundt og leter etter måter å bruke det på. Sånn at det betyr at det kan hende at gevinstene kommer senere, det tar litt tid. Men det kan også bety at dette her er et område hvor vi forventer stor avkastning, men kanskje vil det ta tid, eller de vil ikke være så store avkastninger. Men så er det andre former for kunstig intelligens, som helsevesenet spesielt lener seg på, dette med bildegjenkjenning og tolkning av bilder, som faktisk avlaster.
10: I går så kunne altså NRK melde at Cappelen Damm trekker i boken etter at NRK fant tydelige spor av kunstig intelligens, så tydelig at den på en av sidene så ut til å ha limt inn et direkte sitat fra KI, og det er jo ikke lenge etter at et annet forlag ble anklaget for å bruke KI for å gå gjennom manus. Og mens på Nukkebladet, Morgenbladet sin podcast Ubehag i kultur med Bernhard Ellefsen, så kunne vi høre forlagsredaktør Mattis Øybe fortelle om sin erfaring med bruk av KI i sin jobb, som en som skal lese manus og spørre med forfatteren for å gjøre et litterært verk bedre. Og før den stutten vi skal høre nå, så har han vel å merke allerede da i podcasten fortalt at det var kun forfattere han hadde alltid talt dette her med, som han prøvde KI på, og at han også bare gjorde det i den såkalte versjonen av ChatGPT, altså en versjon som ikke skal bruke det du får inn til videre læring. Men vi kan høre hva erfaringer han, forlagsredaktøren Mattis Øybe, gjorde seg.
15: Den var en ganske god konsulent, med et godt blikk for romans bestanddeler. Den var en helt passelig redaktør. Den kom med forslag som var gode og ganske mange dårlige, og den var en elendig forfatter, fordi den bare kastet inn alt det den hadde foreslått og lagde en, i mine øyne, helt død litterær tekst.
10: Forlagsredaktør Mattis Øybø sier altså i Morgenbladet podcasten at han opplevde KI som en god konsulent, en helt passelig redaktør og en elendig forfatter, og gjorde han i stand til å finne ut hvordan han ville kommunisere videre med KI. Og hva sier dere til denne her bruken av KI på? Vi kan jo begynne med det oppe i Trondheim.
6: Ja, det virker jo som man har brukt det på en ganske reflektert måte, da. Og litt som et eksperiment nesten. Jeg sitter jo litt med samme opplevelsen, at, som jeg ikke tar inne på, at dette er en modell som forutser det mest sannsynlige neste ordet, og jeg er blitt veldig god på det, så han er utrolig god på grammatikk. Du ser aldri ChatGPT skrive feil, nesten aldri. Mens det er så lage tekst, da har han en tendens å repetere seg. Det finnes en del sånne her mønster som er blitt til sånn kjente ChatGPT-mønstre, måten han formulerer seg på. Og det er mange som snakker om at han har en tendens å produsere gjennomsnittlig tekst, er det de sier. Hvis du er en forfatter da, og skal lage noe som er helst nytt, og som får folk til å tenke, så er det jo ikke egentlig en gjennomsnittlig tekst du er ute etter.
13: Ja, jeg er helt enig, og det som er litt synd er at det påvirker hvordan vi skriver også, enten som i at vi begynner å kopiere ChatGPT-tekster som vi ser florerer på LinkedIn, eller så begynner man bevisst å unngå visse ting for å ikke bli anklaget for å drive med ChatGPT eller språkmodeller. Sånn som jeg var veldig flink til å bruke sånne tankestreker før. Det falt meg veldig naturlig. Nå må jeg unngå dem, for hvis ikke så blir jeg anklaget for å, eller folk tror at teksten ikke er fra meg. Og det synes jeg er veldig synd, for jeg likte veldig godt å bruke tankestreker. Altså disse avbrutte plutselige innfallene som du på en måte bare har som innskutte setninger. Det har jeg redusert på grunn av ChatGPT. Til og med meg har det liksom påvirket i negativ forstand. Og så har du den hvor du på en måte unngår visse ord fordi du vet at dette er floskler som du ser. Altså veldig sånn typiske anglosaksiske ord som egentlig ikke har et norsk opphav eller et norrønt opphav, men som på en måte er hentet fra en engelsk språkdrakt. Det også bør man unngå. Men kanskje var det naturlig, kanskje det noen av som bruker plutselige engelske gloser, men som nå må redusere det, fordi at da blir du anklaget for å ha skrevet en sånn språkmodelltekst.
10: Ja, så lenge du ikke bruker det i en, hva si, et minneår i avisa som vi fikk melding om i stad. Men dette, hva er det egentlig som gjør KI-en til en god konsulent om?
13: Den er veldig god på kanskje å gi deg noen ideer om hva du bør stoppe opp og se nærmere på. Altså denne idemyldringen eller sparringspartneren som man gjerne skulle hatt i et menneskeformat, men som man kanskje ikke har tilgjengelig, enten midt på natten eller der man sitter og ikke har kolleger å spørre, så er det en mulighet for oss til å på en måte få en slags, ja, en sparringspartner rett og slett som på en måte utfordrer deg og på en måte ser ting du kanskje ikke har tenkt på. Mm. Men igjen så er det jo, hvis man tenker over at dette er jo sannsynlighetsberegning. Sånn at, ja, kanskje den gir deg noen gode tips til hva du skal se nærmere på til syvende og sist, så er det jo du som må ta den beslutningen. Var dette her klokt? Var dette et innfall som jeg burde agere på? Det er det jo du som må stå ansvarlig for.
6: Så ser vi også, du var inne på at dette er en slags konsulent som er tilgjengelig 24-7 egentlig, så du kan stille spørsmål akkurat når det passer deg, og ikke når en kollega er tilgjengelig. Men det er også det at du kan stille de dumme spørsmålene, yes, uten at du føler at du dummer deg ut for en kollega, eller at de skal tenke mindre om deg og noe sånt. Og det er det mange som setter pris på.
13: Dette er jo grunnen til at språkmodeller blir mest brukt til, ifølge Harvard Business Review og målingen deres fra 2025. Det man bruker det mest til er terapiformål. Så tre øverste bruksområdene handler om egenomsorg. Strukturere hverdagen, få tips om hvordan man kan optimalisere livet, og på nummer én så er det terapi.
10: Mm. Er det lurt?
13: Nei. Det er det ikke.
10: Men det er bare sånn, for å bryte inn litt her, Ingvild, hun sender nå en melding der hun oppfordrer dere til å si hva de ordene dere som er eksperter betyr, for det snakkes om prompting, som jo kan bety å få noen til å gjøre noe, men alle er kanskje ikke like stive i engelsk, og dessuten burde vi ha gode norske ord å bruke for dette her. En liten oppfordring fra Ingvild der.
6: Ja, godt. God kommentar. Jeg vet ikke om vi har noe godt ord på prompting, men det er jo spørsmålet da, ofte som du stiller til språkmodellen, som er prompter. Instruksen eller spørsmålet.
13: Instruks er nok et veldig godt ord for det. Om du har en instruks eller et spørsmål, så er det en fullgod erstatning for prompt på engelsk.
10: Mm. Tore har sendt inn et helt annet spørsmål. Kan KI gjøre at klasseforskjellene blir mindre? Får vi generelt mer informasjon og mer kunnskap på gulvet vi på gulvet også? Bibelen ble skrevet på latin, så bare de høyt utdannede fikk bestemme hva som faktisk stod der, og nå gjør kanskje KI at vi kan bli skriftlærde alle sammen?
6: Ja, det kan. Det snakkes også om at det kan gå motsatt vei da. Ja. At det kan skape større klasseskille med hvem som har tilgang på de beste modellene og så videre. Og det ser vi i hvert fall i mitt fagfelt med softwareutviklere. Der har du de beste språkmodellene for å skrive kode. De er 15 ganger dyrere eller enda mer. De dårlige. Men da er det kun de som har råd til det, egentlig, som har tilgang på det beste.
13: Ja. Jeg tror det var Bernhard Ellefsen i Morgenbladet sa at dette er jo et elitistisk verktøy, sånn at det argumenterer for at du rett og slett får den andre utviklingen, at det er de som kan mest fra før av, de som er såkalte domeneeksperter, har spisskompetanse innenfor et visst felt, som kanskje får mest nytte av disse verktøyene. Jeg heller kanskje mot den tolkningen, fordi at ja, det er et demokratiserende verktøy i den forstand at det kan veldig ofte brukes, for eksempel da, hvis du som pasient ikke forstår den faglige jargongen i journaldokumenter, så får du det på en måte oversatt eller konvertert til et språk som er lettere å forstå, mer hverdagslig språk enn legejargongen, så tror jeg på en måte, ja, du gir folk en mulighet til å forstå mer. Samtidig så tror jeg de som drar mest nytte av det er de som kan så mye fra før at de også vet å luke ut feilene eller det som på en måte gjør det mindre til å stole på. Mm. Så jeg heller mot at det også kan være mer et verktøy for de som allerede kan mye.
6: Mm. Og så kan det også potensielt skape litt sånn ekokammer, for vi ser at det finnes flere ulike språkmodeller nå, og de er trent med litt ulike formål. Grok har vist seg kanskje å være litt mer høyrevridd enn de andre store amerikanske språkmodellene. Vi har DeepSeek fra Kina, som svarer kun i tråd med politisk partilinje. Så hvilke språkmodell du ender opp med å bruke, kan også forme litt hvilke verdensbilder du får servert da, egentlig.
10: Ja, for det passer jo veldig bra da med spørsmålet til Trond. Han lurer rett og slett på, hvor mye kan for eksempel Russland og Kina påvirke svaret KI gir oss, når en spør om politikk og historie?
6: I veldig stor grad, hvis de begynner å produsere en språkmodell som folk begynner å bruke, og det, da kan jeg trekke DeepSeek tilbake som et eksempel. Da. Det jo den kinesisk produserte største konkurrenten kanskje til ChatGPT og de andre. Og i begynnelsen da den ble lansert, så var det jo veldig tydelig at den sensurerte ting, fordi at du kunne stille et spørsmål som var litt kritisk til kinesiske myndigheter og sånt, og så begynte han å svare et veldig godt reflektert svar, og så plutselig så forsvant teksten, og så ble det erstattet med teksten «Dette kan jeg dessverre ikke svare på». Og det var jo veldig sånn, du så jo egentlig hva som skjedde, og dette blir de flinkere og flinkere til å skjule også da. Det skjer ikke på en like sånn hard måte nå.
13: Dette er også noe som er under politisk press, og da sikter jeg til at i fjor så kom det ut en undersøkelse som ble omtalt i avisen The Economist, og der så man at de ledende språkmodellene fra amerikanske selskaper, blant annet Grok, ChatGPT, Claude, at de var såkalt venstrevridde i en amerikansk kontekst, altså de var democratic leaning, så det betyr venstrevridning i en amerikansk kontekst. Så i Europa så ville man kanskje ikke sagt det samme, men i hvert fall i USA så ble de tolket å være mer på venstresiden. Og det medførte at Donald Trump hadde en presidentordre hvor han rett og slett sa at staten USA skal ikke gå til innkjøp av språkmodeller som ikke er politisk nøytrale. Og det to spørsmål som dukker opp. Hvem det som bestemmer hva som er politisk nøytralt? Og hva en politisk nøytral språkmodell? Så hvem avgjør, og hva det som definerer det? Og det betyr at du kunne få en situasjon på grunn av den presidentordenen, at du rett og slett har selskaper som da, for å bifalle presidenten og være oppfattet som mer politisk nøytral, at du får en høyrevridning i stedet for den andre retningen. Sånn at dette her er noe som er under endring, litt avhengig av den politiske stemningen. Fordi at disse selskapene vil jo bli kjøpt opp av den amerikanske staten, de vil jo at deres språkmodeller skal bli brukt. Så da får man kanskje en situasjon hvor man rett og slett finjusterer modellene til å være tilpasset det som er politisk ønsket.
6: Og nå nevnte du at det her er en amerikansk setting. Et eksempel som ble dratt frem der, det var jo et for eksempel spørsmål om klimaendringer. Hvis du sier at du tror på det, så er du automatisk litt mer på venstre siden i en amerikansk setting. Da. Så det er et eksempel på hvordan, hva man svarer kan påvirke hvor du ender på et sånt amerikansk politisk spektrum.
10: Ja, for det er jo litt som beslektet med det han Olav her har sendt inn spørsmål om. Er det en fordel å bruke KI til å besvare kontroversielle eller sensitive spørsmål fra barn som vi unngår menneskelige biaser eller ideologi når vi besvarer dem? Er algoritmene mindre biased? Her føler jeg dere på en måte har sagt nei, men...
13: Ja, vi har allerede svart på det.
10: Men de hører altså på Ekko der vi i dag lurer på når det er greit å bruke KI og ikke. Med meg i studio så har jeg da altså førsteamanuensis ved Universitetet i Agder i Skita Barua, og med meg fra Trondheim så er dataviter og forsker ved SINTEF Viggo Tellefsen Vivestad, og de svarer da altså på spørsmål som du sender til oss via appen NRK Radio. Men over til noe helt annet. Det er jo også blitt veldig populært å bruke KI til å lage musikk. Og tidligere i år så sa Mike Schulman dette her, altså sjefen for KI-musikkprogrammet Suno, dette i et intervju med Harry Stebbings.
14: It's not really enjoyable to make music now. People enjoy Suno.
16: Why did you say that?
14: It takes a lot of time, it takes a lot of practice, you need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music.
16: Do you not think that's like running? It is hard to run, it is painful to run, you don't particularly enjoy it, but you love running. And you get good at it, and you get better at it, and you speak to the runners, and they love running.
14: Most people drop out of that pursuit because it was hard. And so... I think that the people that you know that run, this is a highly biased selection of the population that fell in love with it.
10: Ja, der sa altså leieren for KI-musikkprogrammet Suno, så han sier det å lære seg å spille et musikkinstrument er et strev de vil hjelpe folk å slippe. Og når intervjuer Harry Stebbings prøver å sammenligne det med strevet med løping, ja, det er et strev, men vi liker det, så er ikke Schulman enig. Og dette her har jo da selvfølgelig vakt en del reaksjoner, særlig blant musikere. Hva sier dere?
6: Det er jo litt dystopisk, synes jeg da, akkurat det utsagnet der. Men jeg tror det... For noen så gjelder det sikkert, det er sikkert noen som kjøper det argumentet, for musikere som virkelig har puttet mye innsats Og satt inn i å bli så god som jeg, så er jo dette her veldig dystopisk. Og det ser vi jo på de, jeg arrangerer noe som heter Trondheim Kreativ AI, hvor vi diskuterer mye KI sin påvirkning på kreativitet. Og det er veldig forskjellig hva folk får ut av for eksempel en sang da, som Suno brukes til. Jeg har også brukt Suno veldig mye. Noen bruker det og tenker på en sang som bare noe sånn objektivt, som man skal kunne vurdere kvaliteten på, og det bør ikke ha noe å si hvem som skapte det. Mens andre tenker jo at når man hører på en sang, så skal man kunne si noe om formålet og hensikten bak dette programmet. Man kan bli inspirert av ferdighetene til musikeren. Og så tror jeg også det har litt å si i hvilken kontekst man hører på en sang. Hvis man hører på en sang fordi det favorittsangen din, jeg tror det skal mye til at man får en favorittsang som KI-generert. Men hvis det mer en sånn funksjonell sang, det noe du skal ha på spinning-teamen, en heismusikk eller en bakgrunnsmusikk du skal ha når du studerer, der er det kanskje ikke så viktig akkurat hvem som lagde sangen. Den skal mer, den har mer et formål som du ønsker å bruke den til. Og der kanskje KI og KI-generert musikk kan ha litt mer å komme med da.
10: Ja, for her har Stein Arne også skrevet en melding til oss. Han er forfatter og krangler med en KI-ekspert. Han mener KI ikke kan skape kunst, og at det blir resirkulering av andre sine verk. En form for avansert kopiering. Denne eksperten genererer musikk som ikke er tilstrekkelig merket som KI-generert, og utgir seg det som egne verk. Altså, han liker dette her absolutt ikke, da. Og nok, det blir jo da som nok som ligner på Munch, men som ikke er Munch, tenker Stein Arne. Hva tenker dere?
13: Jeg er langt på vei enig. Og litt sånn, hva er poenget med å drive med kunst? Hvorfor driver vi med dette? Altså disse verktøyene, vi var inne på det, det her med hvis du som lytter ikke får vite noen ting og skal gjøre en blindtest til musikken, og så foretrekker du kanskje da KI-generert musikk. Men du blir jo skuffet, sannsynligvis, når du får vite at nei, dette var KI-generert. Ok, ja, nei, da tenker du kanskje at den musikken den var bra, men når, i det du får vite at dette var laget av en maskin, og på en måte bare en sampling av masse, en kopiering av masse artister, så gjør det sannsynligvis noe med deg, fordi at vi også relaterer til det som ligger bak musikken, og det som ligger bak den som har produsert det, de følelsene de hadde, det sinnelag de var i. Sånn at jeg tror på en måte at det er, du kan godt ende opp med å foretrekke denne type musikk i en blindtest, men i det du får vite at det er KI-generert, så er jeg ikke sikker på at du vil synes det er like bra, fordi at historien bak også har litt å si.
6: Og dette er en dokumentert effekt som kalles på engelsk AI disclosure penalty, altså du kan henge opp et maleri for eksempel, hvor du har en liten lapp hvor det står hvem som lagde maleriet, og hvis det står et menneskelig navn eller det står laget av KI, så rangerer folk det veldig mye lavere hvis det står laget av KI, selv om det er det samme maleriet. Og jeg ser dette også på de forumene hvor folk utveksler Suno-sanger spesielt da, at der er det en veldig sånn, mangel på forståelse på dette. Folk er så stolte over sin egen KI-generette sang, og digger den, og så går de og viser den til noen venner, og så er ikke de noe interessert i det hele tatt. Eller kanskje de gjør sånn som vi snakker om, at de ikke forteller at det var KI-musikk først, og så opplever de denne skuffelsen når de da røper det, og så har de liten forståelse for det da, for de har forelsket seg i sin egen sang. Og dette er også, det er noe som heter IKEA-effekten, som går ut på

0: bak, så foretrekker de det svaret. Så du har også bevis på det motsatte.
1: Altså, det har kommet til, det så mange ting vi ikke har rukket å snakke om nå, både med energibruk og krig og i det hele tatt hele alt det systemet, alle mennesker som sitter bak KI, så det her må vi kanskje ta opp igjen en annen gang, men helt til slutt, veldig kort fra begge to, hva bør vi egentlig hovedsakelig ha i bakhøyden når vi vil bruke KI? Begynner i Trondheim.
2: Jeg vil begynne med ting som har lav risiko, men jeg vil oppfordre folk til å leke med det, og det aller, aller viktigste er jo å sjekke alle kilder som blir produsert, og alle påstander og sånt. Hvis ikke du har kompetansen, så gjør en dobbelt og trippel sjekk, sånn som Ishita sa.
1: Ishita, hva vil du legge til?
0: Jeg vil legge til at du bør ha et veldig reflektert forhold til hva du bruker KI til, det du har lyst til å være god på, de ferdighetene du har lyst til å ta vare på, der er det nødvendig med friksjon. Der bør du kanskje ha et veldig sunt avmålt forhold til om du bruker KI til det. Kanskje er det ønsket å ha den friksjonen, beholde den, selv om det tar mer tid, selv om det er irriterende, så bør du kanskje bruke ditt eget hode og ivareta egne ferdigheter og la være å bruke KI og bli fristet for alt for mye.
1: Så stå i ubehaget, så blir du faktisk flinkere du også. Takk for at dere var med i Ekko og gjorde oss klokere på når vi skal bruke KI og ikke. Vi må jo sannsynligvis ta en oppfølger på dette, fordi det er så masse både jeg og lytterne fortsatt lurer på. Tusen takk, Viggo Tellefsen Vivestad, dataviter og forsker ved SINTEF, som var med oss fra Trondheim, og Ishita Barua, førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder, og dessuten lege, gründer, forfatter av boka Tech Bros. Og takk også til alle dere lyttere som har sendt inn spørsmål til oss i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK. Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ja, tidligere i denne ekosendingen her i dag, så har jo vi snakket om peanøtter og allergi knyttet til det. Og i morgen åpner vi opp og inviterer inn til en helt egen spørre-ekko om matallergi, Svein Ole Engelsvold.
1: Ja, vi tenkte det. Se det for deg, Jean, en deilig, frisk omelett. En skål peanøtter, kanskje til ishockeykampen eller fotballkampen, fersk loff med reker på verandaen, et fiskemåltid på brygga i sommerferien. Dette det ikke alle som kan spise, ikke fordi de ikke liker det eller har lyst på det, det har de kanskje, men fordi de ikke tåler det.
0: De allergiske mot mat, men hvor mange gjelder dette her da?
1: Det et sted mellom 1-3% av befolkningen, så hvis man tar befolkningen og regler litt, så vet du at det gjelder ganske mange tusen, som da ikke kan unne seg dette her, og det blir jo liksom en begrensning på livet, spesielt hvis alle andre sitter og gomler i seg, mens du da ikke kan gjøre det, for du vet at hvis du blir med på det etegildet, ja, da kan det bli vondt i magen, det kan bli ubehag, og det kan skje mye verre alvorlige ting hvis du spiser.
0: Ja, vi har jo hørt om anafylaktisk sjokk i dag, for å si det sånn.
1: For eksempel. Og så jo da spørsmålet, når du på en måte bare overfølsom og bør kanskje tåle det også i gåseøyne, eller når har du allergi som må prøve å leves med, og hvordan skal man håndtere det?
0: Ja, og så har vi da altså startet denne her såkalte totrinsraketten i dag med en samtale om peanøttallergi, og at det er mye mindre farlig enn man tror. Man kan i hvert fall være inne i samme rom som den peanøttposen, selv om man lenge har trodd at man ikke kunne være det. Og det har trigget dere der ute til å sende inn et spørsmål om nøtt og matallergi allerede?
1: Ja, Kari skrev nå tidligere i dag for eksempel at hun har testet seg blodprøver, testet buten viser at hun ikke er allergisk. Likevel så reagerer hun på spesielle typer mat. Hun begynner å klø i halsen etter et par biter. Bør hun da likevel ta

0: Ekko går mot slutten, men hvem det som kommer I drivkraft I dag, programleder Vegard Larsen?
1: I dag så får jeg besøk av Cecilia Brekkhus, en av de største kvinnelige bokserne I verden gjennom tidene.
0: Ja, en superstjerne I boksevera egentlig, men nå jo lagt opp, ikke sant?
1: Ja, hun la opp I fjor høst, så det jo egentlig litt ferskt det at hun har lagt opp.
0: Og hva skal dere snakke om?
1: Oj nå var det mic drop her, holdt jeg på å si. Vi må snakke om veien til målet. I en tid da proffboksing var forbudt I Norge, og Cecilia startet karrieren tidlig med kickboksing, som hun drev med uten at foreldrene visste om det. Så dette en dame som har gått sin egen vei, hatt en tydelig drivkraft fra starten av, og vært en liksom foregangskvinne, vil jeg si.
0: Ja, så håper vi får noen historier fra innsida av boksesirkus, ikke bare boksing av mikrofoner. Hva gjør hun nå da?
1: Det boksesirkuset, det jeg spent på også. Men hvordan hverdagslivet etter å ha hatt en sånn fantastisk karriere som hun har hatt? Hun har bodd mellom Norge og USA de siste årene, men nå så hun klar med noe hun kaller First Lady Initiative, et nytt prosjekt som hun fronter, der hun ønsker å dele sin erfaring med andre unge jenter.
0: Ja, Cecilie Brekkhus I drivkraft med det, Vegard Larsen, 3/11 her I P2 altså.
1: Teste lyden.
0: Vi som har laget dagens sending Brita Garden, Ingunn Røyk, produsent, Selma Klingenberg Tveten og Jean Kristin Sena. Og vi setter pris på om du også stjernemerker oss I Ekko når du I appen NRK Radio, for det jo på en måte et vis oss en tommel opp. Ha en god dag videre her I P2.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert, forteller Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
3: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
4: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer I dag, da mener jeg I all beskedenhet at det lykkes.
3: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
5: Det jo en regering som består av den yderste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet. Og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
2: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen I morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært 12-25. April, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept I angrepet I går natt. Over 130 ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra I den ukrainske hovedstaden Kyiv.
6: Det jo spesielt den type missiler som Ukraina veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon I går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Danmark får ny regjering. Statsminister Mette Frederiksen omtales som den store vinneren til tross for mindretalsregjering med fire partier. Vi må droppe folkeavstemming om EU og la politikerne bestemme, sier professor I statsvitenskap. Utelukket og ikke høre folkeviljen, svarer Europabevegelsen. Professor advarer mot frukt og grønt med sprøytemidler. Problemet tvert imot at vi skremmes fra å spise frukt og grønt, mener en matinfluencer. Og rett før 40-årsdagen til miljøorganisasjonen Bellona organisasjonen I ferd med å gå konkurs. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal høre om proster som oppfordrer kristne menn til ikke å sterilisere seg. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal starte med dansk politikk, der 70 dager med ventetid endelig over. Og sosialdemokratiets Mette Frederiksen danner ny regjering og fortsetter som statsminister. Og nå I ettermiddag så presenterte hun grunnlaget for det nye regjeringssamarbeidet, der hun altså har med seg Lars Løkke Rasmussens Moderaterna I tillegg til Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre I det hun kaller en firkløverregjering. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Hva det Mette Frederiksen presenterte nå for kort tid siden?
8: Ja, det en venstresideregjering I motsetning til en regjering over blokkgrensen I dansk politikk, som den regjeringen hun har ledet. Så hun startet jo med å lede en sosialdemokratiregjering, men nå må hun ha støtte av mindre partier på venstresiden, og leder nå en mindretallsregjering. Dette høres jo kjent ut for oss nordmenn som har hatt større regjeringen I noen år, og det jo en situasjon som man kan si likere den vi har I Norge enn sånn som det har vært de siste årene.
7: Ja, hva de viktigste sakene som nettopp nå ble presentert?
8: Ja, det jo noen debatter vi kjenner igjen her fra Norge, godt nok til at allerede partier på den norske venstresiden som viser til at I Danmark klarer de det. For eksempel når det gjelder halv matmoms eller null moms på frukt og grønt, gratis tannhelse, riktig nok innføres over 10 år, så vi får se om det blir sånn om 10 år, I tillegg til en bedre minstepensjon. Og så det av litt blåere politiske gjennomslag for Lars Løkke Rasmussen, også en skattelette både for inntektsskatt og for næringslivet. Av mer særdanske debatter vi husker fra den danske valgkampen, så det også strammet inn regelverket for griseproduksjon, og det innføres et sprøyteforbud for å sikre renere drikkevann.
7: Noen av sakene må bli med oss videre, Lars Nehru Sand. Jette Christensen, du utenriksanalytiker I den politiske nettavisen Altinget, som også en dansk publikasjon. Ja, Mette Frederiksen må forberede seg på å lede en mindretalsregjering. Hvordan blir denne nye regjeringen for Mette Frederiksen?
9: Ja, det kan du spørre om, og derfor så brukte de pressekonferansen på å dra ned forventningene så langt under punktet som det var mulig å gjøre. De sa jo til og med, vi kan ikke trylle, og vi får ikke til alt med en gang, og det ikke så rart de sier det. Mette Frederiksen har gjort sitt aller dårligste valg, og sosialdemokratiet I Danmark sitt desidert dårligste valg siden tidlig på 1900-tallet. I tillegg skulle lede en mindretalsregjering, som også består av Lars Løkke Rasmussens Moderaterna, som også en slags valgtaper her, fordi han ønsker denne en annen type regjering. Samtidig så de jo da ikke flertall I Folketinget, og de har en rasende opposisjon på høyresiden, som allerede klart å kalle Lars Løkke Rasmussen for en forræder. Så her kommer det ikke til å bli kjedelig fremover, men denne litt rare regjeringen, som insisterer på å kalle seg for firkløverregjeringen, men allerede fått tilnavnet kålregjeringen, fordi de kan sultes, altså de har utsatt veldig mye av prosjektene, de har satt ned 9 eller 15 ekspertutvalg som skal se på ting senere, mange løftene ikke finansiert, men det som gjenstår at den strategien de har valgt, at de har sagt, dette var vanskelig, vi får ikke til alt med en gang, men en menings motstander ikke en fiende, og det jo Lars Løkke Rasmussen sitt klare spark mot Dansk Folkeparti som kommer til å bli hans mare fremover.
7: Ja, fordi jeg gikk med Michael Tetzschner, tidligere president I Nordisk Råd, og nå vararepresentant på Stortinget for Høyre. Så da, som også Jette Christensen sier her, Lars Løkke Rasmussen fortsatt med sitt parti Moderaterne. Statsrådene I den nye regjeringen skal etter planen presenteres I morgen, men tror du det ventet at han får en ny post? Han utenriksminister I dag.
10: Jeg ventet at han fortsetter som utenriksminister. Han har gitt uttrykk for at han gjerne vil være finansminister, men sosialdemokraterne vil jo ikke gi fra seg disse sentrale nøkkelpostene som I enhver regjering, ikke sant? Statsminister, finans, forsvar, som nå veldig viktig å følge opp. For øvrig deler jeg ikke helt perspektivet om at dette blir så veldig kaotisk og underholdningsmessig når det gjelder selve regjeringskonstellasjonen. Jeg synes heller ikke at dette noen særlig parallell til Norge, for I Norge har vi en ettpartiregjering av Arbeiderpartiet som da blir husert med hver dag nesten. Mens her har de altså brukt tid, det som kanskje journalistene har beskrevet som kaos, har I virkeligheten vært at man har brukt tiden veldig godt til å lage et regjeringsgrunnlag på 74 sider, hvor man har avklart det meste. Så kan man si man mer spesifikk og konkret der man skal bruke penger, og så man litt mer svevende om hvor man henter pengene fra. Men det man også ser, de har ikke et oljefond, som det melder seg øyeblikkelig en diskusjon om, hvem skal nå betale dette?
7: Ja, det altså 70 dager siden danskene levert inn stemmesedlene. Hva det Mette Frederiksen da har gjort I løpet av denne tiden her?
9: Hun har skapt en syndighet over dansk politikk. Altså dansk politikk jo veldig annerledes enn norsk politikk, også med tanke på antall partier. Det gjør at man kan samles I primærstandpunkter I partiene, men når man skal danne regjering og utforme politikk, så danskene veldig vant med at kompromisser et legitimt virkemiddel. Derfor det ikke nødvendigvis I regjeringen at det blir så spennende, men det utenfor hvordan opposisjonen vil fare med denne regjeringen, særlig siden det I mindretall, som blir veldig interessant å følge. Og måten regjeringen kommuniserte nå under pressekonferansen med å skape en ærlighet over at dette var vanskelig, skape en forventning om at løsningen nødvendigvis ikke kommer umiddelbart, men at de på vei, det noe som Mette Frederiksen har beredt grunn for I den danske befolkningen. I tillegg så var det verdt å legge merke til at hun har jo brukt mye tid av, med god grunn, på internasjonale spørsmål denne regjeringsperioden. Pressekonferansen startet jo med det danske folk og deres hverdag, og det var en veldig klar endring av strategi som jeg tror var nok så klokt.
7: Jeg tror det har vært mye snakk om Grønland den siste tiden. Ja, Tetzschner, du enig I det,
10: Kristensen? Jeg tror vi for det første også skal anerkjenne at Mette Frederiksen dyktig. Dette altså tredje gang hun på rad, altså hvor hun danner en regjering. Den kommer til å sitte I 4 år, og da blir den helt I ryggen I funksjonstid når det gjelder altså sett på Stauning, som legendarisk, og vil passere antagelig konservative slutter. Og det hun har lykkes med, det at hun, av de 4 partiene, de mangler bare et ordnet forhold til enhetslisten, og det har de fått. Ellers har de 82 mandater av de 90 man må telle til for å få sakene sikkert gjennom. Så det en helt annen robust mindretalsparlamentarisme vi ser nå enn det vi ser I Norge, hvor man har gått litt raskt inn I regjeringsdannelsen, og så har man overlatt til improvisasjonskunsten I hverdagen.
7: Så det derfor hun har flere omtaler som vinneren her, til tross for at det en mindretalsregjering?
10: Ja, men en vinner og en taper, fordi Lars Løkke Rasmussen trodde at han skulle få med seg noen av de borgerlige fra den forrige venstre moderatregjeringen. Ikke moderaterne, de ikke Sverige.
7: Venstre, men, som altså kalles Høyre I Norge, ja, for å gjøre det enkelt.
10: Og da var det også et veldig klok taktisk trekk at de presenterte en mindretalsregjering under ledelse av Troels Lund Poulsen, hvor Løkke ikke var med. Og da var det klart at da valgte han rød side, for da kan han kjøre ministerbil, men når den perioden over, det antagelig ikke noe igjen av det partiet hans, for den veldig bygget opp rundt hans som person.
7: Ja, hvor sterkt står denne regjeringen nå, Lars Nehru Sand?
8: Men jeg skulle bare tilbake til at grunnen til at det har tatt 70 dager jo også at her har noen ting beviselig måtte feile på veien. Man ikke si at det kunne vi ha prøvd, men vi har ikke gjort det. Man må ha gått en løype som først handlet om å utvide den regjeringen Mette Frederiksen tross alt ledet. Det feilet. Så prøvde man å danne en regjering på høyresiden. Det feilet, og derfor så det lett lettere for den regjeringen som nå dannes å stå i. Hvorfor ble det ikke en annen løsning? Og det ser vi Lars Løkke Rasmussen blir møtt med allerede på pressekonferansen. Hvorfor kan du nå sitte i en regjering som er så tungt avhengig av enhetslisten, noe du så sterkt advart mot? Og han sa jo helt riktig at fordi det er umulig å forholde seg til borgerlig side med de premissene som er der. Og det er jo det er nok riktig at borgerlig side vil bruke all mulig skyts mot denne regjeringen, men en av de store underne i dansk politikk er også hvorfor borgerlig side ikke klarer å samle seg mer enn de har klart, også i de årene Mette Fredriksen har vært statsminister.
7: Ja, for vi har jo snakket også her i Dagsnytt 18 om Løkke Rasmussens prosjekt, som jo var å styrke partiene i midten i dansk politikk og samarbeide over streken, som han sa. Men Tetzschner, du mener at dette valgresultatet her, det snarere splitter høyre- og venstresiden enda mer?
10: Nei, ikke med den regjeringen man får nå. Nå blir det mer normalt, sånn som vi er vant til det i Norge. Nå blir det en mer definert rød og blå blokk.
7: Splittet
10: og det sier at,
7: i forhold til hvordan det var.
10: Det jeg sier at Fredriksen har gjort et godt stykke politisk arbeid. Det betyr ikke at jeg synes denne regjeringen er spesielt god, for den er den rødeste av de hun har ledet, og hun sa også i dag at det var det beste regjeringsgrunnlaget hun hadde presentert. Husk at hun også hadde behov for tilgivelse etter at hun ikke brukte det røde flertallet som hun fikk allerede for nesten 4 år siden. Og hun har gått på store nederlag internt på sin side. Så dette er både en måte å etablere et hånd om rattet enda sosialdemokraterne har mindre enn halvparten av det flertallet de skal disponere i Folketinget. På den andre siden så har jo dette, og jeg mener ikke at det var et havari som skjedde da Troels Lund Poulsen presenterte en mindretalsregjering. Det var nettopp for å røke ut Lars Løkke Rasmussen, for etter det hadde han ikke noe annet sted å gå, og det ser vi også på regjeringsgrunnlaget. For øvrig er formuesskatten tatt av bordet, og en del andre av de veldig radikale forslag i dansk kontekst, som egentlig ikke Mette Fredriksen hadde hjertet sitt i.
7: Ja, men Jette Christensen, har vi fått et større skille nå mellom venstre og høyresiden i dansk politikk?
9: Høyre, som Norge ikke har i europeisk kontekst, som Danmark har i Dansk Folkeparti med Morten Messersmith, blir det veldig interessant å følge videre. Hans parti gikk opp 11 mandater, mens Mette Fredriksen mistet 12. Han var den politikeren som fikk flest personstemmer. Hvordan han håndterer opposisjonsrollen, særlig opp mot resten av det etablerte høyresiden i dansk politikk, blir veldig interessant å følge, og om den sindigheten som man maner til på pressekonferansen holder. Det holdt i dag, men så gjenstår det å se om det holder de neste 4 årene.
7: Ja, firkløverregjeringen, men du sier også, Tetzschner, at dette blir nok det siste Løkke Rasmussen gjør i dansk politikk. Hva legger du i det?
10: Han skrev først en bok om at man skulle samarbeide på tvers av blokkgrensene, men det var jo etter at han mistet makten i Venstre. Husk at han ble sparket av sitt eget sentralstyre mellom landsmøtene i 2019, så fullfører han folketingsperioden, så 2021 melder han seg ut, og så etter en litt hemmelig forberedelse så kan han i landsette moderaterne i 2022, de er 4 år gamle, men det er jo egentlig hans personlige fanklubb fra det gamle Venstre. Og det er derfor jeg sier at i den gruppen er det ikke mange som synes at det er kjekt at deres stemmer er blitt tatt med inn i et veldig rødt kabinett, men han hadde altså ingen andre steder å gå hvis han ville kjøre ministerbil.
8: Men det er jo også en parallell i forlengelsen av det Christensen sier med hva skjer mellom det etablerte Høyrepartiet og det mer populistiske, som vi også er spent på i Norge. Altså forholdet mellom Høyre og FRP er jo ganske overførbart til hvordan utvikler partiet Venstre seg og Dansk Folkeparti seg, med det premiss at de sitter begge i en opposisjon nå, og i det danske Venstre, som jo er veldig tett også knyttet opp mot landbruksnæringen, så er det og store interne rivninger som blir spennende å følge med på.
7: Og i morgen får vi vite hvem som skal inn og få av de ulike statsrådpostene. Takk skal dere ha alle tre. Mikael Tetzschner, vararepresentant for Høyre på Stortinget, Jette Christensen, sikkerhets- og utenriksanalytiker i Altinget, og Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Å komme seg inn i EU viktig, og så viktig at vi må droppe folkeavstemning. EU-saken kompleks og vanskelig, og det ikke en demokratisk gjerning å be velgerne bestemme når det gjelder medlemskap. Dette var noe av innholdet i en kronikk i Dagens Næringsliv nylig skrevet av deg, Janne Holland Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Aller først, du opptatt av at dette skriver du fordi nå haster det med et EU-medlemskap. Hvorfor det?
11: Jo, det haster jo fordi at EU har fått en helt ny rolle på grunn av Trump, særlig på grunn av Trump, men også på grunn av Kinas viktighet og økende makt, handelspolitisk, sikkerhetspolitisk, og også på grunn av Russland-Ukraina-problematikken. Så EU har på en måte alle virkemidlene, og den eneste felles aktøren i Europa. Vi kan si det veldig mye gærent med EU, men det finnes altså en aktør som felles. Og så har vi da militær avskrekking, som fransk-britisk ledelse med tyske penger, som jeg liker å kalle det, det noe annet. Men bortsett fra den militære avskrekkingen av Russland, så økonomisk vekst, handelspolitikk som blitt sikkerhetspolitikk, strategier for Kina, alt dette ligger i Brussel nå.
7: Og derfor mener du at det haster, og at vi ikke trenger en folkeavstemning om et medlemskap her i landet. Hvorfor trenger vi ikke det?
11: Ja, jeg kastet inn en brandfakkel for å problematisere dette, fordi min eldste datter da, hun sa, du jo statsviter, det sånn at vi må ha folkeavstemning? Og det det jo da ikke. Men vi statsvitere kjenner også det som heter stiavhengigheter, og det betyr jo at man gjør det man har gjort tidligere. Men hvis vi ser på bruken av folkeavstemninger, så det jo så ymse. Vi har hatt to om alkoholsalg i Norge, så har vi hatt to om monarkiløsrivelse fra Sverige, som var på en måte helt nødvendig som folkeavstemning. Så har vi hatt to om EU. Men det som alle vel kan være enige i, at skal man ha folkeavstemning, så må det være en rasjonell opplyst debatt. Det må ikke bli skyttergraver, polarisering, algoritmene som kjører frem ting.
7: Og det virker ganske usannsynlig akkurat nå.
11: Ja, altså folkeavstemning en på en måte et unntak fra demokratisk beslutningsprosess, nettopp fordi vi har indirekte demokrati. Vi har ikke direkte som Schweiz har. Men jeg må bare si at jeg tror jo at legitimitetsmessig så blir det en folkeavstemning i Norge, men jeg synes det viktig å påpeke at det ikke opplest og vedtatt som en formell nødvendighet.
7: Trine Lise Sundnes, du leder av Europabevegelsen. Når det gjelder medlemskap, så dere enige, så den diskusjonen får vi ikke ta her, men hva sier du til å droppe en folkeavstemning?
12: Altså, la meg aller først si da, at jeg deler veldig mye av den situasjonsbeskrivelsen som Matlari inne på i kronikken sin. Altså, det en av de mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonene vi står i Europa, og jeg også langt på vei enig, eller helt enig for seg, at EU nå motoren i sikkerhetspolitikken og komplementerer NATO veldig godt.
7: Men nå skal vi diskutere det med folkeavstemning.
12: Ja, men
7: det utelukket å droppe det, sier du.
12: Ja, og det handler jo, ikke sant? Det handler jo ikke om å være for eller mot EU, men det handler altså rett og slett om hvordan vi tar en så stor beslutning i et demokrati. Og så kan du si at en folkeavstemning i Norge jo rådgivende. Det vil jo alltid være sånn at det Stortinget som har ansvaret, og på den måten så vil vi ikke hoppe over demokratiet eller unnlate å ta beslutninger eller ansvar, sånn som Matlari litt inne på, men rett og slett å forankre beslutninger. Nå har vi hatt folkeavstemninger i 72, i 94. Jeg håper det kommer en ganske snart, fordi vi trenger det. Men det vil også være sånn at når vi ser hvordan Eldring-utvalget som skrev om situasjonen i forhold til EØS-avtalen og EU, så jo en av funnene også at folk vet veldig lite om EU. 2 av 10 sier at de liksom føler seg komfortable med det, og det gjør jo at det å ha en rasjonell og opplyst debatt strengt tatt helt nødvendig.
7: Ja, men Matlari, du sier nettopp akkurat det at folk ikke kan så mye og forstår at det så komplisert. Det som gjør at man kanskje ikke kan ta det til en folkeavstemning, fordi det så komplisert?
11: Ja, altså, poenget med en folkeavstemning jo å gjøre det mer demokratisk. Og det forutsetter jo da at du vet hva du stemmer om. Og EU er jo et uhyre komplisert system, altså i Danmark fikk de tilsendt Maastricht-traktaten i 92 før de skulle stemme for eller mot det som da het EU-unionen. Og det var jo forferdelig å få den traktaten som ingen, kun EU-jurister kan lese faktisk. Så det krever veldig mye av den som skal sette seg inn i dette. Og det er jo derfor vi har dette indirekte demokratiet da, fordi vi har valgte politikere som skal sette seg inn i dette. Vi har jo ikke folkeavstemning om, la oss si, den gigantiske hjelpen til Ukraina. Vi har det ikke om langtidsplanen for forsvaret eller... Altså du kan si, men jeg ser jo stiavhengigheten her, at har det vært to ganger så skal du jammen meg være den siste også for at folk skal føle at de har fått sagt sitt.
7: Ja, men de forrige folkeavstemningene, Sundnes, så ble det veldig polarisert, sterke følelser og kanskje ikke så kunnskapsbasert som det mange ville ønske seg.
13: Jeg tror nok kanskje det startet kunnskapsbasert, men det endte opp et helt annet sted. Men jeg tror at vi kan ikke unngå ta en diskusjon fordi vi mener at det er vanskelige spørsmål, og vi kan ikke heller si at løsningen på et komplisert EU er mindre demokrati, men det er altså mer kunnskap og en folkeavstemming. Vi hadde jo aldri en folkeavstemming på EØS. Det som rir oss i dag, det er jo at mange opplever en avstand til EØS-samarbeidet, som vi kanskje burde lære av, og jeg mener jo for eksempel at den islandske modellen, hvor de nå skal spørre folk om mandat til å åpne forhandlingene om et EU-medlemskap igjen, under forutsetning av å stemme over resultatet, er en mye mer farbar vei, fordi da vil jo folk i realiteten få et reelt valg, ikke en invitasjon til et teknisk ja eller nei, men faktisk å si ja eller nei til et innhold. Så det mener vi i Europabevegelsen er utrolig viktig, og det handler jo i realiteten om å hegne om demokratiet vårt i en tid hvor det er under press, sørge for nok kunnskap til at folk kan ta valg, og så må vi ha legitimitet i befolkningen.
7: Ja, for Matlari, altså dette med demokrati er jo du også opptatt av. Må ikke et slik avgjørelse, altså hvis vi skal ha et EU-medlemskap, ha en legitimitet i befolkningen?
11: Jo, absolutt, men man kan jo si at jeg prøver å problematisere dette med suvereniteten og reell innflytelse og demokrati, fordi 1994 EØS-avtalen var jo en voldsom suverenitetsavståelse som ikke var formelt slik, for vi ble ikke medlemmer, men reelt slik, fordi vi har vært passive medlemmer i EU nå i mange, mange år. Sånn at man kan si å bli medlem igjen vil være da å ta tilbake suverenitet, få innflytelse.
7: Og så har vi også sett nå bare Sverige og Finland gikk inn i NATO nå nylig uten en folkeavstemning.
11: Ja, Sverige har vært 200 år nøytralt, og så hopper de inn i NATO uten noe diskusjon nesten. Så dette er jo ytre sjokk.
7: Kan du se sammenligningen til slutt med Finland og Sverige som gikk inn i NATO uten avstemning?
13: Jo, det var jo et ytre sjokk. Jeg mener jo at det er en veldig tydelig endring i befolkningen. Folk er spørrende, ønsker å vite mer om EU, hvordan det jobbes, og hvordan vi kan være en tettere del av det. Og det mener jeg at både politikere, men også via Europabevegelsen, må liksom sørge for å være med i den diskusjonen på en sånn måte at folk tenker at dette er bra.
11: Det nye EU, la oss konsentrere oss om det nye EU, hva det er, og ikke ha de gamle norske holdningene til et EU som var kanskje for 30 år siden.
7: Og da tar vi med oss det videre til neste EU-debatt her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to. Janne Haaland Matlari, professor i statsvitenskap, og Trine Lise Sundnes, leder i Europabevegelsen. Vi skal til Ukraina, for minst 18 mennesker er drept og over 60 er såret etter Russlands kraftige angrep på Ukraina i natt. Flere byer er rammet etter russernes angrep med droner og raketter, og Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kiev, du opplevde dette på nært hold. Kan du beskrive det som skjedde?
14: Ja, det har vært en veldig, veldig dramatisk natt i Kyiv med veldig mye bombing. Det har vært eksplosjoner å høre fra tidlig på natten og inn I de små morgentimer der de angrep med 4 missiler rundt 7:30 I dag morges, og mange har måttet søke tilflukt I bomberom. Russland de angrep med 659 droner og 73 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret, og det var ikke alle som ble skutt ned, og derfor så blir det veldig høylytt, og det har vært angrep som har vært gjennomført I store deler av Ukraina, ikke bare her I hovedstaden Kyiv.
7: Ja, Ukrainas president sier I dag at det avgjørende at USA bidrar med missiler til disse patriotsystemene. Hvordan situasjonen nå for Ukraina når det gjelder å forsvare seg mot disse angrepene?
14: Når du kommer til patriotsystemet og de såkalte interceptorene, altså de missiler som kan avskjære de aller vanskeligste og mest avanserte russiske våpene, så de I en konstant kritisk fase. Ukraina underforsynt på disse såkalte PAK-3-missiler, som kan skyte ned ballistiske missiler og kanskje også hjelpe mot disse hypersoniske, altså kryssermissiler som reiser I en vanvittig høy hastighet fra russisk side. Det så vi I natt. De skjøt ned 0-8 såkalte zirkon-missiler og kun 11 av litt over 30 ballistiske missiler ble skutt ned. Det gjør enormt stor skade når de når sine mål, og det er helt avgjørende at de får flere missiler fra USA, som da blir kjøpt via NATOs innkjøpsprogram Pearl. Men det store problemet jo at leveransetiden den lang. De har tømt seg for ganske mange av disse missilene I Midtøsten, og det vanskelig å få tak I disse. Og så lenge Russland produserer så mange missiler som de gjør, og Ukrainas leveringstid så lang, så vil de kunne gjøre stor skade på ukrainsk infrastruktur.
7: Samtidig kommer det meldinger nå fra ukrainske myndigheter om at de presser på for en mulig fredsavtale. Kort til slutt, Tomra, hvor realistisk det å få til det nå?
14: Det ser ikke ut så det veldig realistisk. Kravene fortsatt de samme. Russland har nesten ingen framrykning på slagmarken, og Ukraina de ønsker selvfølgelig å beholde disse områdene, ikke gi fra seg noe de ikke har tapt militært. Og da det egentlig sånn at ting står der de alltid har stått, eller der de har stått I snøtt et år nå. Det ingen som villig til å gi noe mer, og så lenge de ikke gjør det, så blir det ingen avtale på kort sikt.
7: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, vår korrespondent I Kiev. Da skal vi snakke om skolefraværet som fortsetter å øke, for utdanningsdirektoratet har sendt ut nye nasjonale råd og retningslinjer for hvordan skolene skal forebygge og følge opp skolefravær på høring. Og Morten Rosenqvist, direktør I utdanningsdirektoratet, hva det dere nå foreslår at skolene og lærerne og alle som jobber der skal gjøre for å hindre dette langtidsfraværet?
15: Vi har jo nå, som du sier, laget en nasjonal retningslinje, og den skal jo hjelpe skolene og lærerne med å jobbe systematisk med fravær. Og da handler det jo både om å forebygge fravær, men også ta tak I fraværet når det begynner å bli bekymringsfullt, og sikre at elevene får hjelp.
7: Så vil dere at elevene skal ha en kontaktperson, bli hørt mer, kunne ha med seg inn I samtaler, og også at skolene skal kunne tilby hjemmebesøk?
15: Det noen av anbefalingene våre. Så vil jeg si den aller viktigste anbefalingen vår, det at hvis en lærer eller noen rundt barna begynner å bli bekymret for at man har høyt fravær, snakke med eleven og etablere kontakt med hjemmet. For det for eksempel en av de tingene som vi ser, at det skjer ikke alltid, og da blir ting litt gående, og da starter man veldig langt ned I bakken hvis man skal begynne å ta tak I fraværet senere.
7: Geir Røsvold, du leder I Utdanningsforbundet og sier at disse reglene vel og bra, men de løser ikke problemet og ikke nok. Hvorfor det ikke det?
16: Nei, altså for det første så det veldig bra at man tar fravær ordentlig på alvor. Det utrolig viktig at man klarer å sette inn riktige tiltak tidlig nok. Det forskning veldig tydelig på. Samtidig så det sånn at bare det å styrke elevene sine rettigheter alene løser ikke de store utfordringene som der ute. Det viktigste å klare å få løst det som de bakenforliggende årsakene til det store fraværet. Og jeg tenker at det aller viktigste tiltaket det å sørge for at lærere har tid nok til å lage trygge rammer I klasserommet, og lage trygt og godt læringsmiljø. Så Hvis elever blir sett, blir fulgt opp, at man klarer å sette de riktige tiltakene inn tidlig nok, så vil det være det aller viktigste tiltaket. Og det klart, da må det følge ressurser med. Og jeg klarer ikke å lese ut av det som forslagene fra UDIR.
7: Men tenker du at disse retningslinjene her blir mer ressurskrevende for lærerne og for skolene enn det det i dag?
16: Ja, det jo helt åpenbart. Altså, vi får tilbakemeldinger fra våre lærere om at man ikke har tid til å gjøre den jobben som man har i dag, den viktige jobben med forberedelse, undervisning og oppfølging av de enkelte elevene. Og det klart, når man presser flere ting inn i skolen, så er man nødt til å se på hvordan skal man klare å løse de utfordringene med de ressursene som man faktisk har.
7: Hvordan skal de gjøre det, Rosenqvist, med de ressursene de er, gjøre enda flere oppgaver?
15: Nå, over noen år da, så har jo utdanningsdirektoratet begynt å gi flere råd, så vi gir jo ikke bare råd på fravær, vi gir råd om lesing, om mobilbruk og så videre. De tilbakemeldingene som vi får fra lærere, de er veldig positive, fordi de sier at dette er nyttig, og som det blir påpekt her, så er lærerhverdagen, den er hektisk, og det lærerne sier da, at ja, det er nyttig å ha noe å støtte seg til, og sånn som disse nasjonale retningslinjene her, de er kunnskapsbasert, og så sitter det et panel med, her har det vært elever, foreldre, forskere, som har sittet inn i det, og da har man noe solid å støtte seg til, og det tror vi kan være en hjelp i skolehverdagen. Og det kan også da bidra til at man faktisk får til de tingene som viktige, får snakket med eleven og kartlagt
7: kommer
15: og sette
7: i gang. Inn i prosessen.
15: Kommer tidligere inn i prosessen.
7: Og hvis dere da kommer tidligere inn i prosessen, kan dere jobbe smartere i stedet for å trenge mer ressurser, Røstvold?
16: Jo, men altså, hvis vi klarer å komme tidligere inn i prosessen og få avhjelp de utfordringene som elevene har, så avhenger det at vi faktisk har den tida og at vi har de ressursene som gjør at vi klarer å følge opp de enkelte elevene. Det som litt av utfordringen med en sånn type, et sånn type retningslinje som det her, når man ikke snakker om hvordan man skal klare å løse utfordringene der ute i skolen, det er jo rett og slett at det her blir et slags mykt styringsverktøy for UDIR, og så kommer det ut til kommunene, så kan det være pålegg i den enkelte skole, for eksempel, eller at man kan på en måte, det oppfattes som et pålegg om at det her er noe som man må gjøre. Og vi får tilbakemeldinger fra våre folk om at man knapt nok har tid til å gjøre den vanlige lærerjobben. Og det er klart, hvis man ikke klarer å få gjort de vanlige oppgavene, så er det her ganske store oppgaver, det er viktige oppgaver, og hver for seg, så synes jeg også at det er gode forslag som kommer ifra UDIR. Men vi er nødt til å se på helheten. Du er nødt til å se på at når du får noen ting inn i skolen, så må du se på hvordan skal vi klare å løse det? Skal vi ta noe ut? Hvilke oppgaver skal tas ut i så tilfelle?
7: Ja, det svar på det, Rosenqvist. For det er jo realiteten i mange skoler i dag at det blir kuttet i budsjettene, det er dårlig kommuneøkonomi, og lærerne og skolene sier at de må ta noe ned. Og når dere da gir dem flere oppgaver, hva er det de skal ta ned?
15: Først vil jeg si at disse retningslinjer, det er en konkretisering av opplæringsloven, hvor også skolen skal ta tak i fravær fra dag 1. Så vil jeg også si det at det vi ser, det er jo det at mange skoler ender opp med å faktisk bruke ganske mye ressurser i dag på å følge opp fravær, men det er jo ofte at det kan ha gått litt lang tid, da starter du veldig langt ned i bakken, og da kan du ende opp med å bruke ressurser, så hvis man tar da i bruk våre råd og er tidlig inne, så mener vi at det også kan være ressursbesparende for lærerne, men aller viktigst, for elevene så kan du også få et mye bedre resultat.
7: Jobbe rett og slett litt smartere og begynne tidligere da, Røsvold, i stedet for den metoden man har i dag.
16: Jo, men jeg tror ikke det er så enkelt som Morten Rosenqvist prøver å få det til å høres ut. Det er jo sånn at vi ønsker det aller beste. Vi ønsker å få ned fraværet. Sant? Det er jo et felles mål som vi har. Det er ingen som synes at dette er dårlige råd. Men det må være sånn at når man lanserer såpass dyptgripende tiltak som skal inn i skolen, så må man også se på helheten. Hvordan skal man klare å få de ressursene som man faktisk trenger til å få gjort den jobben, eller så blir det jo bare en papirtiger. Ikke sant? Da blir det fine ord på et papir som ikke kommer eleven til hjelp. Og det er jo eleven vi skal hjelpe her for å få vedkommende tilbake på skolen, sånn at vedkommende får fullført utdanningen sin på en fornuftig måte.
7: At elevene skal hjelpes, det er dere enige om begge to. Takk skal dere ha for at dere kom. Morten Rosenqvist, direktør i Utdanningsdirektoratet, og Geir Røsvold, leder i Utdanningsforbundet. Skremmes vi fra å spise frukt og grønt på grunn av funn av sprøytemidler? Det skal vi diskutere nå. Folkehelseinstituttet har undersøkt hvor mye sprøytemidler barn har i kroppen, og funnene er bekymringsfulle, sa en professor på TV2s God morgen Norge, og viste til epler, jordbær, druer, for å nevne noe. Og den professoren, det er deg, Karen Lykke. Du er professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. Hva er det som gjør deg bekymret av disse funnene når det gjelder sprøytemidler og frukt og grønt?
9: Nå siterte jeg Folkehelseinstituttets rapport, men jeg bekymres også av det. Og det jeg ble bekymret for, det er vel egentlig cocktail-effekten, som det ikke har blitt forsket på. Altså, man har sett på at det er helt greit å spise disse ulike bærene og fruktene, men man har ikke sett på hvor mye man kan spise av det, og hvor mye man kan spise av det i løpet av en dag, og koble det opp mot forskjellige ting, da.
7: Når du sier denne cocktail-effekten, som da er bekymringsfullt for helsa, hvilke konsekvenser eller hvilke farer er det du ser ved at vi spiser disse frukten med sprøytemidler?
9: Det er det at vi får for mye av det, rett og slett. Og det at den forskningen som sier at man kan spise så mye, den er gjort på voksne kropper og ikke på barnekropper. Og så det at man har funnet at barnekropper, gjennom mor- og barnundersøkelsen, så har man sett at det finnes ganske mye sprøytemiddelrester i barns blod og urin.
7: Hanne Lene Dahlgren, du er matinfluencer, og på Instagram så skriver du «Spis mer sprøytemidler». Hva er det du vil si med det?
12: Nei, det var jo som et svar på den dekningen av denne saken. Da hadde jeg ikke sett fulle intervjuet av Karne når jeg så den TV2-artikkelen du viste til. Og der er det veldig mye, rett og slett, skadelig feilformidling. Den påstår at rapporten sier at de barna som spiste mest frukt og grønt, det var de som hadde mest sprøytemidler i urinen sin. Det stemmer ikke. Det står spesifikt at det var ingen signifikant forskjell, og det betyr at de som spiste lite frukt og grønt, og de spiste mye frukt og grønt av barna, like mye sprøytemiddelrester i begge to. Det den derimot viste var at det var bare to sprøytemiddelstoffer som faktisk da var for høye i forhold til disse grenseverdiene, PFAS, som strengt tatt ikke er sprøytemiddel, men vi trenger ikke å ta den nå, og et BPA som var for høyt. Og grunnen til at det var PFAS, det var fordi at, eller det kunne ikke vise helt sikkert, men det var hos de som spiste mest egg og fisk. Og da blir jeg veldig bekymret når overskriftene sier at det er frukt- og grøntkonsumet som har skylden.
7: Ja, og hva er det du da er redd for at vi går glipp av nå da, hvis folk leser denne undersøkelsen sånn som du sier nå, og dropper frukt og grønt?
12: Altså, hvis folk hadde lest selve undersøkelsen, så hadde ikke jeg vært så veldig bekymret. Det jeg er veldig bekymret for er medias dekning av undersøkelsen, så det er et viktig poeng. Det de kommer til å gå glipp av da, det er å spise. Altså, jeg er redd for at de velger å for eksempel ikke kjøpe de jordbærene som de ser på butikken, og så velger de å heller kjøpe kanskje noe annet som er mer skadelig, og så får de ikke i seg det som vi vet er så bra med, for eksempel jordbær, eller brokkoli, eller spinat, eller hva det nå er, som er det mest dokumenterte helserådet vi har.
7: Ja, Lykke, ser du det, at det er en risiko her når vi snakker om det på den måten, til at folk blir så skeptiske da, at de dropper denne frukten og disse bærene?
9: Så det er ingen som er uenig i at folk bør spise frukt og grønt. Det sa jeg også på det intervjuet, det skal vi gjøre. Men det finnes ikke noen forskning som viser at kunnskap om at det er sprøytemidler i maten, at det gjør at folk slutter å spise frukt og grønt. Altså, så det er en ren antagelse. Du sier at folk blir redde. Blir de redde, eller får de kunnskap som de kan snu til forbrukermakt?
12: Ja, og da lurer jeg litt på hva den forbrukermakten skal brukes til, og i de intervjuene jeg har sett i hvert fall, så er det hevdes at ja, men man bør heller spise økologisk. Og Økologisk Norge har jeg snakket med i dag, jeg har snakket med FHI bak denne rapporten, som også sier seg enig at det var feil fremstilling av rapporten, men økologisk står jo i denne rapporten det også, og det står at det er ingen forskjell på barna som spiste økologisk og som spiste konvensjonell frukt og grønt. Og da mener jeg at folk blir redde, og ønsker å på en måte bytte forbruket sitt av en feil grunn. Jeg kan bare hevde dette på at jeg har en stor Instagram hvor veldig mange har skrevet at «Åh, nå kan jeg endelig ta oss og kjøpe de bærene til barna mine med god samvittighet igjen. Jeg har blitt redd for sprøytemiddeldebatten», sier folk.
7: Ja, du advarer mot det du kaller «the dirty dosen». Hvorfor gjør du det da når du ser denne konsekvensen da, som mange snakker om?
9: Det er åpenbart at vi leser forskning på litt ulike måter, du og jeg. Vitenskapskomiteen for mat og miljø, som er Mattilsynets eget fagapparat. De konkluderte med for eksempel at rosiner fra Tyrkia og druer fra Tyrkia, det kunne utgjøre en helserisiko for barn. Og det var selv om enkeltrestene lå under grenseverdiene. Sånn at denne cocktail-effekten, den har ikke vært forsket på. Det sier de at er et... At det bekymringsfullt og er et problem.
7: Ja, fordi her er det jo flere ting da, som man da, disse forskningsrapportene kan jo ikke slå alt sammen.
12: Nei, altså, jeg tror det er viktig å skille mellom, for det første, så FHI sier selv at det er blitt feilrapportert om denne. Det er en stor sak om det nå. De sier også at ja, det er bekymringsfullt, fordi vi vet ikke nok om disse stoffene. Men det vi vet om cocktail-effekten, det er jo nettopp de store befolkningsstudiene vi har på kosthold. Og når vi sjekker da hva nordmenn generelt spiser, og så sjekker vi hva nordmenn da normalt får av sykdom, så ser vi jo det at de som spiser mest av det som har vokst, altså frukt, grønt, fullkorn og så videre, det er jo de som har færrest livsstilssykdommer. Så på den måten har vi forsket på cocktail-effekten, selv om jeg 100% enig I at vi skal spise mer økologisk på basis av jordhelse, dyrevern, miljø. Men vi kan ikke si, og det sa økologisk Norge til meg også I dag, at helseeffektene bedre av å spise økologisk, for det har vi faktisk ikke evidens for å hevde.
7: Deler du den, Lykke, at det ikke rett å si at økologisk frukt bedre på dette området?
9: Jeg vil si at det har ikke vært forsket nok på dette her. Jeg vet at det har vært noen studier, det har vært blant annet et studie på med fødte misdannelser hos små gutter, hvor de har sett at det 50% mindre sjanse dersom mor I det hele tatt har spist litt økologisk I løpet av svangerskapet. Det er en pilotstudie, så det ikke noe man kan sette to strekker under. Det viktig å få med seg, men man kan ikke bare si at nei, det altså, økologisk, det spiller ikke noen rolle om det sprøytemidler I maten eller ikke, fordi det helt klart at sprøytemidler, det noe vi bruker for å drepe insekter. Så vi sprøyter på noe for at vi skal, for at ikke de skal spise maten vår, og så spiser vi det.
7: Det viktig at vi tar noen spesielle hensyn når vi spiser frukt I forhold til om det økologisk eller ikke, eller vaskes, eller den type ting?
12: Altså, jeg tenker at et godt råd å alltid vaske frukt og grønt, uansett, men jeg ville heller ha tatt med meg et eple på butikken og spist i bilen på veien hjem uten å vaske det, enn å ikke spise eple. For det vi har dokumentasjon på at det å spise det eple, det gir deg høyt helseeffekt, og vi har ikke dokumentasjon på å si at den helseeffekten dårligere på grunn av et sprøytemiddel. Og hadde det vært tilfelle, så hadde jeg vært den første som hadde sagt det, for I alle mine kokebøker så står det «velg helst økologisk», men det dyrere, vanskeligere å få tak I, og vi må ikke drive skremselspropaganda.
7: Enig, Lykke?
9: Jeg ikke enig I at dette skremselspropaganda, og det kanskje der vi skiller, eller der våre meninger skilles mest. Jeg tenker at dette folkeopplysning. Altså, vi kan ikke ha en litt sånn nedlatende holdning til at folk ikke forstår, altså at ikke de forstår at ikke de kan spise grønt selv om det sprøytet. Og jeg selv spiser jo selvfølgelig grønnsaker som sprøytet konvensjonelle grønnsaker I store deler av landet, så kan du ikke få tak I noe annet enn konvensjonelle grønnsaker og frukt, men det noen typer frukt og noen typer bær jeg unngår, fordi det har så mye sprøytemidler på seg. Og der vi kanskje også uenige da.
12: Mener ikke du da at vi som formidlere har et slags formidlingsansvar når du blir intervjuet da, og programlederen sier barn som følger kostrådene får I seg mer sprøytemidler enn andre, sier en ny rapport. Men, dette det virkelig sant? Det sier jo ikke den rapporten. Da burde vi jo si, nei, det sier den ikke.
9: Jeg mener at kunnskap, det makt. Og det det jeg har forsket på mest, det kunnskap og makt I matsystemet. Og hvis folk får kunnskap, så kan de utøve forbrukermakt, og de kan etterspørre mer økologisk mat, mindre sprøytemiddelbruk, de kan etterlyse mer økologisk landbruk som kan gjøre det
7: lettere. Og da avslutter vi der, for der det enige, at vi alle kan få mer kunnskap og bruke vår forbrukermakt, men dere også enige om at vi skal spise frukt og grønt.
9: Helt.
7: Takk skal dere ha begge to, Hanne Lene Dahlgren, matinfluencer, og Karen Lykke, professor Senter for Global Bærekraft ved Universitetet I Oslo. Debatten om prevensjon har igjen blitt aktuell blant kristne I Norge. For I en episode av podcasten Kulturkrigen tar tre pastorer til orde for at kristne menn ikke bør sterilisere seg. Begrunnelsen blant annet at kroppen en gave fra Gud og at vi ikke har rett til å ødelegge eller endre friske fungerende kroppsfunksjoner. Og Ragnhild Odland Høen, du samfunnskontakt I Norsk Katolsk Bisperåd. Hvorfor så kritisk til sterilisering?
17: Vi I den katolske kirke har ment dette I 2000 år, så for oss det ikke noe nytt. Det som nytt nå jo at det protestanter I Norge som begynner å tenke at her kan det være noe vi ikke har forstått. Vi har tenkt liksom bare sak til sak, men hvor det helhetlige bildet vårt? Og det jo I det helhetlige bildet at vi finner vår begrunnelse da, det det at barn og sex og ekteskap, det hører sammen. Det liksom en treenighet. Og Jesus har sagt at det Gud sammenføyd, det skal ikke mennesket skille. Så det hører sammen da, de to funksjonene seksualiteten har, det hører til I ekteskapet, og så har det funksjon forening og forplantning.
7: Kan man sterilisere seg I ekteskapet?
17: Nei, det kan du ikke, for da lukker du det området av ekteskapet som per def skal være mest åpent for Gud, altså det å gi livet videre og ta del I Guds skaperakt, det liksom...
7: Så det ikke riktig å ha samleie uten at det kan bli barn av det?
17: Så lenge du har samleie, så det helt det det som meningen.
7: Ok, Morten Dahlestark, du teolog, tidligere generalsekretær I Menneskeverd. Du skriver I et debattinnlegg I avisen Vårt Land at dette et blindspor. Hvorfor det?
18: Ja, og så når jeg hørte denne debatten til disse kristne lederne fra Bergen, da, så var det to ting jeg reagerte på. For det første så tenker jeg at de snakker jo til ganske mange grupper her, både de som har få barn, ingen barn, mange barn, ufrivillig barnløse, kvinner som går på prevensjon av medisinske årsaker. Og da tenker jeg at det krever litt fintfølelse, spesielt når vi som menn, som også skal kunne engasjere oss I denne debatten, snakker om disse tingene. Ikke minst fordi at vi må ta inn over oss at barnet jo en gave, men det også en byrde, tross alt, eller først og fremst for kvinner som skal bære det frem. Og hvis jeg bare får ta dette med blindspor, hvorfor jeg mener det et blindspor, så det fordi at jeg tenker at når vi tar det opp på denne måten og sier ja eller nei til prevensjon, da går vi fort ned I skyttegravene. Men jeg mener at det vi egentlig burde snakke om hvorfor får vi så få barn, og hvorfor det sånn?
7: Det har vi diskutert mye her, hvorfor vi får få barn eller hva som kan gjøres for det, men du sier altså at kristne menn kan sterilisere seg uten at det brudd på den kristne etikken.
18: Ja, og dette et av disse punktene hvor den protestantiske kirka, altså fra etter reformasjonstid på 1500-tallet, og den katolske kirke ser litt ulikt på dette. Og det litt spesielt med sterilisering, for dette jo for det første voksne menn eller kvinner, etter at de har fått barn. Det ingen som steriliserer seg som ungdommer. Og en del av de som har fått barn har da fått ganske mange barn. Og så det jo sånn at jeg vet jo at den katolske kirke mot sterilisering og andre prevensjonsmidler, men det jeg ikke enig I det at det så stor forskjell på naturlig prevensjon, som vi sikkert kommer mer inn på, dette å avstå fra seksualitet I en periode, og det å bruke kunstig prevensjon. For jeg mener det at både protestanter og katolikker vil være enige at vi driver med en viss familieplanlegging, og jeg klarer ikke å se den prinsipielle forskjellen på kunstig og naturlig prevensjon.
7: Hva den prinsipielle forskjellen når det gjelder dette i henhold til den kristne etikken?
17: I den katolske tradisjonen så skiller det mellom kunstig prevensjon og naturlig prevensjon. Og kunstig da alle tekniske og kjemiske hjelpemidler som bryter inn I og forandrer selve handlingen. Det det som skjer, det skjer en endring I hva det egentlig vi gjør på. Mens med naturlig familieplanlegging så har du du har kontroll på når det du fruktbar, og så avstår du fra sex akkurat da. Og dermed så et hvert samleie akkurat det samme uansett når det skjer. Så det handler om måten det skjer på. Akkurat som så, det forskjell på hvis du skal gå ned I vekt, hvilken metode velger du. Det finnes gode måter å gjøre det på, og usynne måter å gjøre
7: det
17: på.
7: Det ikke en sammenheng mellom dette ekteskapet skal skape liv og styrke fellesskapet på en naturlig måte?
18: Jo, og det tenker jeg det ganske ukontroversielt. Jeg tror alle kristne enige om, hvis du ser på kirkehistorien, at her det på en måte to formål for seksualiteten. Så det nok ikke det vi uenige om. Spørsmålet om man liksom bare skal avvise kunstig prevensjon og si at det galt.
7: mener du at man ikke skal gjøre?
18: Ja, og så jeg ikke helt alene om det heller, fordi at den andre store grenen, også må vi huske det at vi lutheranere, vi jo en miniputt i forhold til den katolske kirke, men også en ortodoxe kirke som også har et mer, hva skal vi si, et ikke så klart brudd her, da, eller altså et klart nei, hvor du vil si det at man aksepterer kunstig prevensjon i en del tilfeller, men vel å merke så lenge ikke det kan føre til et tidlig svangerskapsavbrudd.
7: Og ifølge Størk her, så det hverken noe Bibelen eller tradisjonen gir noen spesielle formaninger om. Hva sier du til det?
17: Ja, da sier jeg at nei, det har han feil i. Vær fryktbar og bli mange det første budet som menneskene får, lenge før de får ditt tidbud. Så det er noe i grunnprinsippene her, og i kroppens teologi. Kroppen lærer oss noe om hva Gud, skaperen som har skapt kroppen våre, gjør.
7: Har du gått glipp av disse budene, Støk?
18: Nei, jeg har ikke det, og det kan gå til at jeg konkluderte litt raskt i min artikkel på å si det at kirkens historie ikke har sagt veldig mye om dette, selv om jeg mener at noe litt mer ambivalent enn det Ragnhild gjør. Men det som jeg opptatt av er jo... Vi må snakke om hvorfor ønsker ikke flere å sette barn til verden, noe som er en gave, og som er en gave fra Gud. Og her tenker jeg at her er ganske mange gode ressurser faktisk i kristen tenkning og teologi, da, og i menneskeliv.
7: Takk skal dere ha begge to, Morten Dale Sterk og Ragnhild Odland Høen, samfunnskontakt i Norsk Katolsk

0: sex. Hvorfor har det gått så galt?
1: Det flere årsaker, men vi har fått bortfall av midler vi hadde forventet på kort varsel, egentlig fra to kilder, så har det sine årsaker som vi har ansvaret for, men det er en dramatisk situasjon som jeg vi beklager veldig.
0: Revisor slo alarm allerede, blir det sagt, i 2023. Har stiftelsen vært dårlig drevet lenge?
1: Ja, i 2023 fikk vi betydelige utfordringer. Vi hadde en stor aktivitet i Russland. Der var det ingen som ville leie kontoret til oss, så vi måtte kjøpe bygninger. Og når fullskala krigen i Ukraina startet, så evakuerte vi ut noen av våre kjernekompetanser, og bygningene ble stående, og da måtte vi skrive av det. Det en av grunnene til at egenkapitalen gikk tapt av.
0: Og dere har jo engasjert dere veldig bredt, startet med kjernekraft, særlig i Russland, og involvert dere i mange store prosjekter, blitt store, 70 ansatte over hele Europa. Har dere rett og slett blitt for store for raskt?
1: Ja, det kan man godt si. Vi er mer enn 70, vi er nærmere 100. Og vi har fått betydelige internasjonale donasjoner som har ønsket at vi skal satse internasjonalt, og det har ført til at vi har hatt voksesmerter, det ingen tvil om, men samtidig så har vi nå drevet denne organisasjonen og fått det til i nesten 40 år, og styret har gått inn egentlig etter i fjor, og også gjort betydelige tiltak for kostnadsreduksjoner, og vi har drevet med overskudd i år.
0: Nå har du etablert en spreis, og har skaffet til veie 7,5 millioner kroner, nå innen en uke. Betyr det her slutten for Bellona, eller har du fortsatt tro på at dere skal klare å finne disse pengene?
1: Bellona er en krigsgudinne, og jeg skal i hvert fall ikke la Bellona gå til grunne før vi har prøvd alt, og den responsen vi har fått siste døgnet har virkelig varmet. Så er det noen næringslivsledere som sier, ja, hvorfor går det ikke bare konkurs og starter opp igjen? Jeg har et ekstra problem. Jeg har på vårt kontor i Vilnius russiske medarbeidere som, hvis ikke de har arbeid, kan miste oppholdstillatelsen. Det er rettssaker mot dem. Vi er ansett som en terrororganisasjon, og det er min store, store bekymring. Så jeg skal slåss hver eneste time, og håper at det norske folk nå gjennom denne spleisen hjelper oss gjennom dette, fordi vi har mange prosjekter vi kan drive videre hvis vi kommer gjennom dette, så vi har inntekter på.
0: Ja, Anders Bjørtnes, kommentator, energi og klima, og redaktør for Norske Klimastiftelses utgivelser. Nå er du kommentator først og fremst der. Hvor alvorlig er denne situasjonen som vi hører om?
2: Ja, den er jo veldig alvorlig, det er ikke tvil om det. Det er en akutt likviditetskrise som gjør at skifteretten kan være neste hvis ikke Fredrik Haug og hans folk nå klarer å stable på beina 8 millioner kroner, har det sagt, i løpet av noen dager for da å komme ut av den akutte krisen. Da.
0: Vi hørte Fredrik Haug forklare noen av grunnene her. Hvor mye ansvar må han selv ta for at livsprosjektet hans er på konkursenstrand?
2: Han har jo, Fredrik Haug og Bellona er jo på mange måter synonymt, ikke sant? Så han har jo hatt en veldig viktig rolle i den organisasjonen helt siden starten, og har det fortsatt. Og det er jo en styrke at det har vært mange initiativ, mange ideer, mye kraft i Fredrik Hauge helt siden starten, og han har dratt i gang veldig mye positivt, så jeg håper jo at de klarer å komme over den her kneika og komme i en situasjon der de da på en måte igjen kan klare å, altså punkt 1, løse den akutte krisa, og så punkt 2, klare å etablere komme seg inn i en situasjon der liksom egenkapitalen er positiv og ting er rødda opp i da.
0: De startet jo da som aktivister på sett og vis, har engasjert seg i mange på forskjellige områder. Hvilken posisjon vil du si at Bellona har i Norge og Europa i dag?
2: Altså, i Norge så kjenner vi jo Bellona godt som en aktør som er til stede i mange diskusjoner innenfor klima- og miljøfeltet. I Europa er nok, altså den er nok kanskje Bellona viktigere enn mange i Norge har fått med seg, gjennom et stort arbeid fra Brussel, som jo er lobbyvirksomhet på, hva skal jeg si, veldig sånn høyt nivå. Altså, det kan handle om detaljeregler for et eller annet knyttet til CO2-fangst, som da igjen er finansiert av filantropiske organisasjoner som er opptatt av dette her, men som da treffer en ikke veldig stor, men veldig innflytelsesrik målgruppe da, i Europa.
0: Vi hører jo Hauge her også nevne det, og det er flere som har skrevet om at det stiftelser som holder penger tilbake. Dette nå en trend, når vi ser at det vanskeligere å få tak i penger, rett og slett på dette området som gjelder klima, etter det vi har sett blant annet i USA,
1: Hauge? Det vil jeg gjerne presisere. Det en problemstilling, men det ikke tilfellet her.

0: I dette tilfellet så de ikke fornøyd med noe av vår rapportering, og det må vi ta ansvaret for. Det vi I dialog om, og disse stiftelsene har betydd mye for Bellona. Så jeg har bare lyst til å presisere, det ansvaret vårt, og så spør du om mitt ansvar som stifter. Ja, jeg valgte også å gå inn som arbeidende styreleder her ved nyttår, nettopp for å ta det ansvaret, men det også min jobb som stifter å gi en administrasjon, handlingsrom og ansvar, og ikke være en slags syvende far I huset, fordi da klarer vi aldri å lage Bellona til en institusjon som ikke bare avhengig av meg, og Bellona har planer og har jobbet med en restrukturering som vi nå skal sette I gang også uavhengig av dette, fordi verden forandrer seg, vi har vunnet mange slag, men vi må jobbe helt annerledes I fremtiden hvis vi skal vinne krigen.
1: For tidlig, jeg har kommentar til det.
2: Men for å få løst disse store midlene fra de her filantropiske institusjonene, så må dere over den kanten og fikse de 8 millioner kronene I løpet av noen dager. Det på en måte faktum.
0: Det vil I hvert fall hjelpe, men så har ikke vi nå budsjettert med at disse midlene kommer, så den innsamlingsaksjonen basert på at det ikke går I orden. Hvis det går I orden, så det en stor add-on.
1: Så det for tidlig å si om dette slutten for Bellona eller ikke?
0: Vi skal ha 16. juni, det 40 år siden vi startet. Jeg har en veldig klar ambisjon og håp om at det norske folk går inn på spleis og hjelper oss. Ja, jeg har lyst til å...
2: Det for tidlig å avslutte det, tror jeg.
1: Du tror det for tidlig. Takk skal dere ha begge to, Fredrik Hauge og Anders Bjartnes. Denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet, Hanne-Sofie Økland Andresen. Marianne Myrhol hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Anne-Katrine Førli.
3: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet I Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun toppen av isfjellet, sier påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
4: Vi har grunnlag for å tro at det større mengder som distribuert eller som fraktet til Tromsø og som distribuert her, og det jo da et viktig element I etterforskningen å få avdekt hvor stort det det.
3: Saken har forbindelse til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent I går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn I en iransk havn. Om noen ble skadet I angrepet ikke kjent. Samtidig står USA sin utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevde også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegård.
5: Han sier også at det da fortsatt et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten han har ofte sagt at en avtale rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme I dag, I morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, nå mer delaktig I samtalene.
3: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
6: Folk så alt for redde for konkurs. Konkurs en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen I Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og rotevatten jo inn I alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få... Mye bedre armslag enn før.
3: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: I NRK P2.
8: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Situasjonen i Myanmar svært spent og preget av en dyp humanitær og politisk krise som følge av militærkuppet i 2021. Store deler av landet herjes av en pågående borgerkrig mellom militærjuntaen og ulike vepnede opprørsgrupper. Men vi hører ikke mye om landet i nyhetene.
9: I dag så får vi besøk av en prisbelønnet burmesisk journalist som startet et nettsted hvor vanlige folks historier fortelles anonymt. For etter militærkuppet det livsfarlig å kritisere regimet.
8: Og Storbritannias litterære superstjerne Alice Smith en av mange internasjonale forfattere som denne uka samles på Lillehammer, der Norsk litteraturfestival går av stabelen. Det skal handle om litt senere her i Studio 2.
9: Nå skal vi snakke om situasjonen i Myanmar, tidligere kjent som Burma. Landet har altså siden 2021 vært styrt av en militærjunta som overtok ved et kupp. Myanmar har fått internasjonalt søkelys på seg etter en rekke brudd på menneskerettighetene, og pressefriheten i landet i praksis ikke eksisterende. Midt i dette står den burmesiske journalisten Tin Lai Win, som nå bosatt i Italia, og denne uka så hun gjest på Oslo Freedom Forum for å snakke om rollen journalistikk har i kampen mot diktatur.
10: Look, if we're serious about dismantling dictatorships, we should be supporting truly independent journalism. Journalism that asks difficult questions, that makes you uncomfortable, that gives voice to the oppressed and the marginalized. Because trust me, independent journalism is under assault globally. Myanmar is not an anomaly. It is a warning. Thank you.
9: Ja, applaus for Tin Lai Win under Oslo Freedom Forum, og jeg ønsket henne litt tidligere i dag. Velkommen til Studio 2.
11: Thank you very much for having me, Jeanette. Really appreciate it.
12: So, before we talk about kite tails, could you maybe give us a quick update on Myanmar in June 2026? What's the political situation?
11: Well, unfortunately, the situation in Myanmar has just gotten a lot worse. It has fallen off the headlines, and most people, if they read news, all they would know was that there was some sort of elections earlier this year, and there were news probably about a month ago about Aung San Suu Kyi, the Nobel laureate and former state councillor, being moved from prison to house arrest. Those would be the only two things that they would have heard. But the reality on the ground is that more than half of the country is currently under active civil war. There is fighting going on every day. The front line is shifting all the time. And millions of people have lost their livelihoods, lost their ability to make a living. We now have more than half of our country unable to feed themselves. And the United Nations agencies and the World Bank, all of them have talked about the economic collapse. So that's, five and a half years after the coup, that is where Myanmar is.
9: Så bare for å oversette raskt, så det altså gått 5 år siden kuet i Myanmar, og det folk ikke kanskje har fått med seg at nå det borgerkrig i store deler av landet, og cirka halvparten av befolkningen i landet sliter med å få nok mat, og det store interne problemer i landet som verden ikke følger med på lenger.
12: So how dangerous is it to be part of the opposition in Myanmar? As you said, there have been elections, but what's the political situation?
11: So the elections were, for lack of a better word, staged and managed. They were neither free nor fair. The NLD, the National League for Democracy, which was the ruling party and the party that also won the 2020 elections, you can criticize the policies and the parties, but they were the elected party, when we had a democratic election. They've essentially, disbanded that party. A lot of the parties that were still able to participate in the last elections were aligned with the military or would not call out the military. Essentially, the military proxy party won, and the junta has now put its coup leader as president. That's the political situation. And anyone who criticizes it, you know, so we've seen news articles of people who criticized the process, even as a Facebook post, have been detained. So that's, you know, we're talking about the oppression, the kind of oppression where any type of expression that is against the military junta could land you in trouble.
13: Så det hun sier her at all kritikk av lederne kan ettersett få deg arrestert eller gi deg store problemer. Det ingen ytringsfrihet eller mulighet til å kritisere regimen slik det nå I Myanmar. So, on the eve of the historic 2015 elections, you co-founded Kite Tales.
11: On the eve of the elections, I co-founded Myanmar Now, which is an investigative news outlet, and then the Kite Tales, I guess, a few months, a year later.
13: Right. Yeah. And it's... How would you describe the Kite Tales?
11: So we, my co-founder and I started the Kite Tales exactly a decade ago. And there were a number of reasons for it. One was that, you know, this was 2016, right after those historic elections. Everyone was so hopeful and optimistic and they were looking forward, didn't want to look back. But, you know, Myanmar is one of the few countries that has had the British occupation, the Japanese occupation, the World War II, you know, in between those two, a short period of democratic transition and then multiple successive military dictatorships and then suddenly democracy, you know. So the people had gone through so much. And my co-founder and I really wanted to capture the moments and people who were still alive at that time who remember what it was like. So that was one reason. And I was born and raised in Yangon, Rangoon, right? And I went through the education system. And I remember when I was growing up at high school, history was a compulsory subject for many years. And we were only taught about mythical kings from centuries ago and the British and Japanese occupation, the independence movement. And then like it was as if history stopped after 1962 coup. Mm-hmm. You know, there would be 5, maximum 10 pages in the textbook about, oh yes, had to stage a coup because the country was unstable and now it's all great. And official history in Myanmar has never been about the people. So we wanted to create a public memory project that document the ordinary people. So those were the two main reasons why we started it.
13: So the Kite Tales chronicles the lives of ordinary people across Myanmar. And I think we could maybe listen to an example. This is a story about a housewarming in a remote village in Kayar region, where the footage shows the entire village preparing for the party. So, Thin Lai Win, could you maybe translate a little bit and tell us, you know, what is this story about and what are we learning from it?
11: So, this was during a trip we took to Kayar State, also known as Kareni. And we were there with a friend of ours called Pascal Kuthwe, who's actually an author who wrote this beautiful book about 1988 student protest called Land of the Green Ghosts. And we were traveling within the state when he got an unexpected housewarming invite. And they were saying, oh, there's a housewarming party tomorrow. Can you come? So he turned to me and my co-founder and said, do you guys want to go to a traditional housewarming party? And we were like, yes, of course, absolutely. So we arrived late afternoon and the place was in full swing. You know, you had like, there's an area where people were chopping woods. There was an area where people were, you know, like about half a dozen in massive walks preparing for dinner. There was also a shooting contest. A rifle shooting contest where the best shooter gets a hunk of meat as a prize.
13: That's quite a prize.
11: Yes. And there were, you know, a lot of drinking, singing, but also blessing of the house because they're Christians, you know, the people in the state. And pretty much the whole village turned up to feast, celebrate this house. And we interviewed the owner of the house, that's who you were hearing just now, who was talking about the fact that, look, this is a traditional thing. We didn't this is not extraordinary, but this is just a way of welcoming people in the house.
13: Så The Kitetales altså et nettsted hvor de dokumenterer historier fra hele Myanmar, helt vanlige mennesker, og en dag så ble de invitert til en innflytningsfest for et nytt hus i en liten landsby I Myanmar, hvor hele landsbyen var I gang med å lage mat, og det var en skytekonkurranse hvor man kunne vinne noe kjøtt, og det var stor fest. So why are stories like this story about a housewarming in a remote region in Myanmar, why are these types of stories important?
11: So I'd like to think of the sort of like the kite-tailed stories as both, pre-coup and after-coup. So this was a pre-coup story. And, you know, we've never really learned about our own country beyond what the military junta has allowed us through those school books. Myanmar is an incredibly diverse country. A lot of people know it as this, Buddhist nation, but there are so many minority ethnic groups with different races, different religion, different ethnicities, different traditions. But what the military has done in, nearly half a century of coup was to sort of entrench xenophobia and racism, and to sort of portray people who are non-Bama, non-Buddhist as either less than or that they're troublemakers. I mean, I say this as a Bama Buddhist, belonging to the majority group and religion. So one of the reasons why we also went to remote areas like Naga, Chin, Gachin, and also this place in Kaya and did all those was to also tell people within Myanmar, we need to be proud of this diversity. It is not something to be scared about. Look at how joyful it is. Mm. And it was targeted towards people inside the country as much as outside, because we wanted that to foster that understanding and pride.
13: Mm. And so you said before the coup and after the coup, there's a difference. After the coup, what has been the importance of stories like these?
11: So after the coup, it became too dangerous to profile individual people and talk about their lives, which was what we were doing, right? Their lives and histories, food, culture, like that housewarming. It just became too dangerous. So we started raising funds, and we also realized that journalists have been terribly affected by the coup. Most newsrooms were shuttered, right? And journalists became targets. And many ended up losing their jobs, having to flee, having to go into hiding. Journalism was never a highly paid profession in Myanmar. Now they don't even have anything. Mm-hmm. So we raised funds, and then we started essentially supporting journalists who are either exile or in country, but have to be extremely careful. And then they write anonymous diaries about what life is like under the military rule or where they are. And they write about the people they meet. So mm-hmm. these are not ordinary news articles or features. These are about what life is like under the coup.
13: Så etter kua I Myanmar så har Kitetales hatt en viktig rolle med å fortelle anonyme historier fordi journalistikk nesten ikke eksisterende, det for farlig I Myanmar. Så det Kitetales gjør å støtte journalister som jobber I eksil, men også å få frem disse anonyme historiene om livet I Myanmar. In your speech in Oslo yesterday, you said journalism in Myanmar and the troubles they're having is not an anomaly, it's a warning. In what way?
11: What has been both fascinating and distressing for me to see as somebody who was born and raised under a military dictatorship was to see how so many countries around the world seems to be heading in the same direction. I see the suppression of freedom of speech and the persecution of journalists in so many countries around the world. And that is exactly what the military junta has done for decades in Myanmar. And it's not just against journalists, it's also against ordinary people, right? Criminalizing people's ability to even post on social media, say having things on their mobile phones and being able to even talk to each other in public. You know, all of this in some shape or form has been criminalized. And we're seeing this, you know, in all continents, even in places that used to be talking about human rights and freedom. Let's just say it's the United States, the United Kingdom, even parts of Europe. And so I see a lot of parallels happening in the rest of the world with what we have already gone through in Myanmar.
13: Mm. And what is the importance of talking about this at a place like Oslo Freedom Forum, given the situation in the world right now?
11: One thing that I have realized is that a lot of dictators really despise being shown for who they are. And what they really want is for the world to look away, right? For let's just take Myanmar military junta as an example. They would rather the world forgets about Myanmar, think, oh, it's a failed state. The only institution that can put it together is the junta. That's what they want. They don't want people talking about it. And I think that's the same with a lot of dictators. They want legitimacy without question. They want legitimacy without accountability. Mm. And having independent journalism and having, you know, people that keep speaking out, that keep pointing out, it's for us to show the emperor has no clothes.
13: Ytringsfrihet under press I hele verden akkurat nå, med stort press på fri presse. Og det man må huske, som man kan lære fra Myanmar, hvor viktig det å snakke om alt som skjer, fordi diktaturet ønsker jo nettopp at vi skal tie, sier Tin Lein Vinn. Vi skal ikke snakke om hva de gjør, og ikke vise at de keiserens nye klær. Vi skal vise sannheten, og ikke glemme Myanmar. Thank you so much, Tin Lein Vinn, for coming to us here in Studio 2 and talking to us and explaining what the situation is like in Myanmar.
11: Thank you so much. I really appreciate anyone still interested in Myanmar. So, thank you.
13: Thank you.
14: Du hører Studio 2 I NRK P2.
8: Hun har vært nominert til Booker-prisen 4 ganger, oversatt I over 40 språk og regnes som en av Storbritannias absolutt skarpeste og mest lekende penner. Forfatteren Ali Smith aktuell med den rykende ferske romanen, Glyph, og skal gjeste Norsk litteraturfestival på Lillehammer før våre egne litteraturkritikere. Knut Hoem, Anne-Katrine Straume setter seg på toget til Lillehammer, har de tatt turen innom her I Studio 2. Velkommen til dere.
15: Takk. Tusen takk.
8: Anne-Katrine, du har fulgt Ali Smith I mange år, mens du, Knut, har lest henne for første gang nå nylig. Hva har du som ny leser merket om den røde tråden I det hun skriver?
15: Nei, altså jeg følte jo at dette var sånn dannelseshull som jeg nå endelig fikk anledning til å fylle. Ja, faktisk. Så nå har jeg lest to romaner. Det har vært som en sånn slags maraton som har gått gjennom gater og torg. Der har fulgt denne røde tråden til Ali Smith fra sånn Italia på 1400-tallet via London på 60-tallet til plutselig, oi, Brexit! Altså en roman som virkelig tar temperaturen på Storbritannia akkurat når Brexit skjedde, noe som jo I seg selv kjempeinteressant når du da leser det 10 år etterpå. Så dette jeg vil si, det dannelsesromaner, og nå jeg blitt et litt mer dannet menneske.
8: Anne-Katrine, hvor stor Ali Smith hvis vi skal prøve å plassere henne på litteraturhimmelen?
16: Jeg vil jo si at hun absolutt en av de fremste forfatterne I Storbritannia I dag. Der hjemlandet så hun jo også kjent som en kritiker. Hun har skrevet I The Guardian, The Times Literary Supplement, Scotsman. Hun jo egentlig skotsk, kommer fra Inverness, men har bodd I en lang tid I Cambridge. Hun debuterte med noveller. Nå skal jeg arrestere meg selv, for hun skrev først noen skuespill, men så debuterte hun med noveller I 1995. Og hun har jo, altså, alle som har lest noe av Ali Smith, de vil jo si at hun en dame som opptatt av språk. Og bare de titlene på novellene hennes, altså den første novellesamlingen, het Free Love and Other Stories. Og så kom Other Stories and Other Stories. Og så kom The Whole Story and Other Stories. Så det vitner jo om en viss kreativitet, en viss lekenhet nettopp I forfatterskapet hennes.
17: Og så virker det som hun både går hjem hos publikum og hos kritikerne. Hva er det med Smiths stemme som treffer så bredt?
16: Altså, jeg tror det er noe med den kombinasjonen mellom nettopp det lekende, det lette og det store alvoret hun snakker om. Altså, hun skriver om eksistensielle temaer som frihet, som medmenneskelighet, som ansvar, som tid, ikke minst, altså hvordan tiden, som hun ikke ser på som en sånn lang kronologisk strek, men som en sirkel. Altså, tiden går rundt og rundt, og den er i oss og med oss, og vår fortid og våre forfedre, de er med oss her vi lever i dag, ikke minst den boken som Knut snakket om, som heter Begge deler, hvor nettopp det går fra renessansen på 1400-tallet i Italia til vår tids Storbritannia. Så hun klarer å gjøre vanskelige ting lett, og så driver hun hele tiden og refererer til store altså kjente engelske verk, andre forfattere. Det kan nok gå over hodet på noen, vil jeg tro, sånn at du bør ha lest en del for å liksom få alle de referansene hun gir, men det gjør ingenting, fordi at du har fullt utbytte av å lese teksten sånn som den er også.
17: Ja, Knut, i denne boka, Begge deler, How to be Balls, så gjør hun noe som du aldri har sett maken til, er det så?
15: Ja, det hun gjør er jo at hun starter romanen på, altså det består av to ulike deler av denne romanen. Det ene er da denne her freskomaleren fra 1400-tallet, Francesco del Cossa, som har fått et kjempeoppdrag av en hertug å dekorere veggen i et nybygd palass. Francesco er jo for øvrig en kvinne i utgangspunktet, som da må forkle seg som mann for å få jobber på denne tiden. Den andre delen av romanen handler om en ung jente som heter Georgia. Det er hele tiden dette lek med kjønn. Men denne romanen utkom i to utgaver. I den ene utgaven så begynner vi med historien om Francesco, altså på 1400-tallet, mens i den andre utgaven så begynner vi med denne nåtidshistorien. Så du kan faktisk snuble over denne romanen i to vitt forskjellige utgaver, og da er det egentlig to helt ulike opplevelser. Jeg begynte med å lese om den italienske renessansemaleren.
16: Og jeg begynte med den andre.
15: Riktig. Og det er ingen tvil om at dette her er til dels krevende. Altså, jeg har notert meg her at ja, jeg tror kanskje vi har å gjøre med en moderne klassiker fra det 21. århundre, men det er også til tider fordømt irriterende, fordi disse puslespillbitene kommer så utrolig hulter til bulter, så derfor så er det nesten sånn på grensen til, altså det er to grunner til at Ellie Smith er en utfordring. Det ene har å gjøre med at romanene er sånn pussespill, og det tror jeg egentlig harmonerer veldig dårlig med å være en leser i en tid der man jo mangler fullstendig konsentrasjonsevne. Og det andre som vi jo må snakke om, det er jo dette med oversettelsen, at når du er så språkorientert, så full av British wit som hun er, så er det jo for Merete Alfs nesten, vil jeg si, en umulig oppgave å oversette disse bøkene.
17: Ja, Anne-Katrine, hvordan funker oversettelsen, synes du?
16: Ja, Merete Alfsen har altså en utrolig vanskelig jobb når hun skal oversette. For eksempel, hvordan skal du oversette klassiske britiske ordtak, for eksempel, til norsk? Ordtak som vi ikke vil ha noe forhold til i det hele tatt, og det må jo fungere for en norsk leser. Det er så mange referanser her, både til, ja, til kjente ordtak, men også nesten i hvert ord Ali Smith bruker har en dobbel betydning, kan assosieres til noe annet, og da som norsk oversetter så må du på en måte finne norske løsninger som kan fungere. Og for eksempel i en av bøkene så møter vi en kvinne som heter Brit, altså kort kalles hun for Brit, men det er for Brittany, og det kan jo også være, ikke sant, Storbritannia eller Bretagne, og så er det en som heter Flo, og det er kanskje, hun heter egentlig Florence, og så har du Firenze. Så Ali Smith, både i ordene og det hun velger, så sier hun at du er aldri bare én ting. Alle mennesker har ulike lag og flere lag, og vi blir sett med ulikt blikk. Og det er jo selvfølgelig en utfordring for en stakkars oversetter.
17: Det virker jo som hun eksperimenterer med romanformen også.
16: Ja, for det hun gjør er at hun både så kan hun fortelle en historie fra to sider, altså både en gammel historie og en ny historie, men disse er jo vevd sammen, for denne her unge Georgia, hun blir jo fascinert av et bilde av denne gamle Francesco, da, denne renessansemaleren, så det er en kobling der. Men hun kan ha en tekst, så plutselig kommer en stemme ovenfra, vi vet ikke riktig hvem det er som eier den stemmen, men det kan være, det var en rasende tid, eller folk, det var polarisering, det var sånn og sånn, hun beskriver noe som den allvitende og grundige fortelleren, og så går hun liksom inn i enkeltpersoner, hun kan ha en liten dialog, hun kan vise til et brev som er sendt, et brev som ikke er sendt, som ble brent etterpå, så det er veldig mange ulike typer tekst, og noen ganger nettopp en sånn slags kollektiv som roper ut, eller sier noe litt sånn høyt og indignert. Så du må være litt våken når du skal lese Ali Smith.
15: Ja, men det er den ene siden, det er den eksperimenterende siden, men den andre siden, det er den, det vi kaller utrolig gripende Ali Smith. Og i denne begge deler så er det jo da altså en mor som tar med datteren på dannelsesreise til Italia for å se det, denne her freskomaleren som moren er blitt så opptatt av, og denne moren dør jo alt for tidlig, og så dette er jo også historien om denne datteren som da forsøker å finne tilbake igjen til moren gjennom å oppsøke denne her freskomaleren som moren var opptatt av, og oppsøke det foreldrene er opptatt av, og da er vi inne om det som jeg tror et virkelig hovedtema, i alle fall i de to bøkene jeg har lest, og det er forholdet mellom generasjonene, forholdet mellom foreldre og barn, og det å, hva vil det si å ta et barn på alvor med den kompetansen barnet har, og hva vil det si å være barn og bare ha begrenset innsikt i hvem den voksen personen er som er din forelder. Og da synes jeg at Ali Smith har en sånn fantastisk fin evne til å anerkjenne det at barn ikke har nødvendigvis rett til å vite alt om sine foreldre. At det er faktisk sånn at moren kan ha en eller annen forelskelseshistorie med en annen enn pappaen som hun ikke visste om, og det er rett og slett bare en del av livet. Sånn er livet.
16: Og så skildrer hun både barn og ungdom, som ofte tenker man at det er ungdom, og ja, de er jo liksom giddalause, eller man tenker at alt var så mye bedre før, men hun karakteriserer ungdom som nysgjerrige, interesserte, eventyrlystne, så ofte så er det de unge personene som er på en måte heltene i hennes historie, og det er de som bringer håp med seg, håp for fremtiden.
17: Og så var det vel årstidskvartetten hun virkelig slo gjennom her til lands, hvertfall. Skal vi si litt om det?
16: Det er et halsbrekkende prosjekt, for hun bestemte seg på et tidspunkt, det var vel i 2016, på at hun skulle skrive 4 romaner på 4 år, og de skulle komme ut akkurat i det hun var ferdig med å skrive. Liksom fullfartsskriving, og så rett ut, og så fullfartsskriving, og rett ut. Og på den måten så klarte hun å på en måte ta tiden på pulsen, da hun klarte å ta inn i seg, for dette er jo tiden, ikke sant, brexit-tiden i Storbritannia, så hun klarer å være både politisk aktuell, og samtidig så har hun dette tidsbegrepet hvor tiden er noe som flyter, og jeg vil jo si at disse bøkene, de står seg jo veldig godt 10 år etter det også, er ikke du enig, Knut?
15: Absolutt. Og denne her høst, den første, den handler jo om brexit. Det er en sånn, det vil kalle en slags brexit-rant inni der han på en måte spyr edder og galler over hele denne prosessen, og hvordan folket blir splittet, landet blir splittet, og hvordan landet blir delt i to. Men også dette her, også denne romanen har jo denne her puslespillaktige strukturen, så jeg tenker at Ali Smith er egentlig en sånn kjempestor regelbryter, altså hun er opptatt av hvordan kan jeg bryte reglene for hvordan man skal fortelle en historie mest mulig, det er målet. Og da er det for eksempel sånn at hvis moren nettopp er død, og skal man da si at moren sier noe, eller skal man si at moren sa noe, lever hun fordi at hun lever videre i den som i oss som minnes den som er død, eller er hun blitt borte, er hun blitt preteritum, og alt dette her driver hun og leker med.
16: Døde mennesker blir ikke borte hos Ali Smith. De kan til og med ha en stemme.
17: Ja, og samtidig som hun tar opp nåtidens problemer fra nyheten, altså hvordan greier man å skrive om det uten at det blir på en måte messende eller som nyhetsspråk?
16: Ja, hun er så jordnær, og så tar hun enkeltmenneskers forskjellige livssituasjoner opp. Men samtidig så kan det også bli litt sånn aktivistisk på en måte, for hun er jo veldig tydelig på hva hun mener er rett og hva hun mener er galt. For eksempel så skriver hun om disse interneringssentrene som de jo har hatt i Storbritannia den senere tiden, som er jo fullstendig umenneskelige oppholdssteder med piggtråd rundt og det hele. Så hun har jo også, selv om hun kritiserer polariseringen, så er jo også det hun mener er galt, det er også tydelig galt, og de som har hjertet på rett sted, det er også folk som nettopp er rause og har dette mangfold og åpenheten hos seg da, og har en mulighet til en positiv fremtid der.
17: Og på litteraturfestivalen på Lillehammer denne uka skal Alice Smith blant annet snakke om det å skrive dystopisk. Skriver hun dystopisk?
16: I sin aller nyeste bøker så gjør hun det. Det er to bøker som hører sammen, som heter Glyph og Glyph. Og det er bare Glyph som har kommet på norsk. Den andre kommer vel nå i løpet av høsten. Hvor hun skriver om nettopp en sånn litt udefinert fremtid, hvor vi møter to søsken. Først jeg trodde jeg at det var to søstre, men det viser at den ene er bror, og der er vi tilbake igjen til, altså hun alltid har litt sånn flytende kjønnsidentiteter, Alice Smith. Men der er vi altså i en fremtid hvor det har vært en klimautfordring, så det er tørt overalt, det er et umenneskelig og uvennlig samfunn, hvor store tekstselskaper har overtatt, hvor du ikke har lenger noen bøker og biblioteker, du har en slags klokke på armen, en educator, som hun sier. Folk som ikke gjør som de skal, de får en rød ring risset rundt huset sitt, det blir en eliminator som hindrer dem i å leve det livet de gjerne vil. Så det er egentlig det mørkeste jeg har lest av Alice Smith til nå, men samtidig så er det alltid et håp der. Det håpet ligger ofte i kunsten og i språket, for gjennom språk så kan folk agere, og folk kan endre verden.
17: Og så er det ikke bare Alice Smith som skal til Lillehammer, det skal dere også, Anne-Katrine og Knut, og vi kan høre dere derfra. Hva er det som skal skje?
16: Ja, NRK skal være representert hele fredag formiddag i det store teltet midt på torget i Lillehammer, hvor vi har direkte sending fra klokken 11 vel, hvor Silje Biermann er klar i starten med åpen bok, hvor blant andre Hallgrímur Helgason, den store islandske forfatteren som jo har gjort suksess med 60 kilo solskinn, er på plass. Og så er det vel Hans Olav Brenner med, som deler dikt. Og så er det vi da som skal snakke om nettopp forfatterskapet til Alice Smith.
2: Så hvis du ikke kommer deg til Lillehammer, Kristian, og Jeanette, ja, så er ikke det noen grunn til å fortvile helt. For vi er der, vi er 3 timer live på lufta på fredag.
18: Nå så du så strengt på meg når du sa det, Knut, og da tenkte jeg, jeg får komme meg til Lillehammer da, men ok, nå puster jeg ut, jeg kan høre det på radio.
17: Yes. Dere er våre øyne og ører på Lillehammer. Tusen takk for at dere stakk innom her i Studio 2, før dere altså setter dere på toget til Lillehammer litteraturfestival, som foregår hele denne uka. Anne-Katrin Strømme og Knut Hoem.
18: Sølvguttene får Norges største kulturpris, Anders Jahres kulturpris, for i år. I begrunnelsen heter det at kor ikke minst har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger i fjernsynet helt siden 1966. For det er jo noe eget når Sølvguttene synger jula inn klokka 17 hver julaften. Prisen er på hele 2,5 millioner kroner, og i tillegg til at koret får pris, får også dirigentene Frikk Heidesteen og Fredrik Otterstad Anders Jahres hederspris. Vi koster på oss litt Sølvguttene her i Studio 2 nå, Mozarts Ave Verum Corpus.

0: det var Sølvguttene og Ave Verum Corpus.
1: Dette Studio 2 i NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Israel fortsetter angrepene i Libanon etter påstander fra Trump om at det nå full våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Tusenvis av libanesere fortsetter å evakuere nordover i landet. Hvor skal de gjøre seg nå? Det skal vi snakke om noen minutter her i Studio 2.
0: Nå skal det handle om en sak som har fått det til å koke fullstendig over i den britiske teaterverdenen de siste dagene. Den handler om den britiske stjerneskuespilleren Rosamund Pike, og det som virker som et totalt fravær av folkeskikk i teatersalen.
1: Og Rosamund Pike, altså hun fra Saltburn og Gone Girl, hva som har skjedd?
0: Ja, hun spiller for tiden hovedrollen i stykket Inter Alia på West End i London, en roll hun faktisk akkurat vant en Jeve Olivier teaterpris for. Men under en av de siste forestillingene så fikk hun nok av noe som skjedde blant publikum. Og etter at stykket var ferdig, gikk hun nemlig målrettet tilbake ut på scenen under sluttapplausen for å snakke direkte til publikum og si at ja, nok er nok.
1: Voksenkjefte, rett og slett.
0: Ja.
1: Hva var det som utløste dette her da?
0: Jo, nå skal du høre. Det viste at en mann på en av de radene foran i salen satt og tekstet på mobilen sin. Han gjorde ikke dette under en sånn rolig transportetappe i stykket. Nei, han satt og tastet i vei akkurat da hun fremførte den aller mest krevende emosjonelle dialogen hun har i løpet av hele forestillingen, og her handler blant annet om seksuell utnyttelse.
1: Ja, da sitter han og tekster altså.
0: Ja.
1: Hun står og tømmer sjela si i stykkets høydepunkt, og så sitter det noen og tekster med lysende skjerm. Altså, ja. Tok hun ham opp på scenen og skjelte han ut foran hele salen, eller hva,
0: neida,
1: hva skjedde?
0: Hun var finere enn som så. Hun valgte ikke peke ham ut med navn, liksom, men hun så i hans retning, og så sa, du vet hvem du er, og jeg skal ikke henge deg ut. Men så leverte hun en kommentar med en herlig, sirlig snert. Du kan høre på hva hun sa fra scenen. Hun sa, kanskje det var veldig viktig. Kanskje du er en lege som holder på å redde noens liv, og jeg håper inderlig du er det. Men saken er at vi på scenen ser disse skjermene, og vi føler dem. Jeg prøver å fortelle dere en historie, og jeg føler dere, og jeg håper dere føler meg også.
1: Det må ha svidd ganske bra for han satt der. Og,
0: men, en god situasjon.
1: Er det virkelig så merkbart for skuespillerne dette her også? Er ikke salen mørk?
0: Jo, men ikke sant? Det er det som er poenget. Rosamund Pike forklarte at når hele salen er mørk, så lyser jo en smarttelefon opp som et fyrtårn i mørket. Hun sa at hun føler hun må holde hele publikum i denne intense, emosjonelle zonen. Og så når en skjerm da plutselig tennes, så brytes den der magiske sirkelen fullstendig. Og hun er jo ikke alene om å reagere på dette her. Cynthia Erivo avbrøt nylig en forestilling av Dracula etter å ha oppdaget den publikummer som filmet, og for noen år siden så stanset Andrew Scott sin to be or not to be monolog i Hamlet da noen begynte å bruke en bærbar PC. Og flere andre stjerner, deriblant Daniel Craig, Hugh Jackman og så videre, har alle kommet med lignende kritikk.
1: Ja, det er jo forståelig, og det har jo vært mye snakk om dette med filming på konsert og sånn, men når man faktisk sitter og taster eller bruker PC-en, det er litt voldsomt, men ja. Er mobilbruk...
0: Teater er verre før, ja. Enda verre.
1: Men er det alltid helt krise på teater, eller finnes det unntak?
0: Ja, det er det da. Det er jo noen forskjeller her, fordi det er enkelte moderne musikaler som gjør det stikk motsatte. Ikke sant? Det er noe helt annet til dette tunge drama da, til Rosamund Pike. Ta for eksempel hitmusikalen Six, om konene til Henry den 8., som går nå i England. Der oppfordrer de faktisk publikum aktivt til å ta frem telefonene under finalenummeret. De sier bokstavlig talt fra scenen, dette vil du filme.
1: Ja, for de vet jo at det her er gratis markedsføring.
0: Yep.
1: Og kanskje de slipper at folk filmer resten.
0: Ja, nettopp. Så de har kontroll over det, ikke sant? Og da vet de jo at nå kommer en skikkelig bra scene som passer til TikTok og Instagram. Kjøp på film i vei, og da kan jo det påvirke billettsalget. Og da blir jo plutselig mobilen et verktøy for dem da, i stedet for en fiende. Men det er klart det er ganske stor forskjell på en energisk popmusikal og et sårbart, tungt, emosjonelt teaterstykke, der skuespillerne er avhengig av stillhet og konsentrasjon for å klare å levere.
1: Ja, men hadde i hvert fall ikke lyd på telefonen sin. Det får være trøsten. Men det handler vel egentlig bare om å lese rommet dette her og vise vanlig folkeskikk. Altså hvis skuespilleren på scenen gråter, så er det kanskje ikke tidspunktet for å sjekke nyheten eller sende en snap.
0: Nei, kanskje ikke helt tidspunktet. Men moralen, den ganske enkel den. La telefonen ligge i lomma hvis stemningen krever det, og respekter de som står på scenen. Ha litt fokus. Da skal vi over til musikk. Her Fokus med Her.

0: Focus fra Her, hørte vi der.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det kommet mildt sagt blandet meldinger fra det hvite hus om situasjonen i Midtøsten det siste døgnet. For samme dag som Trump skal ha kalt Israels statsminister Benjamin Netanyahu utakknemlig og gæren, postet den amerikanske presidenten en melding på Truth Social, der han hevdet at både Hezbollah og Israel var enige om å legge ned våpnene.
3: In a post on social media, Trump wrote, I had a conversation with Bibi Netanyahu today, asking him not to go into a major raid of Beirut, Lebanon. He turned his troops around. Thank you, Bibi.
2: Ja, det fortalte Al Jazeera tidligere i dag, og samtidig fortsetter angrepene mot Libanon. Korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, det håp om våpenhvile nå?
4: Disse våpenhvilene veldig vanskelig å stole på i Midtøsten nå. I flere måneder har vi sett at både i tilfelle Iran og her i Libanon så blir våpenhviler erklært. Man har en stille periode, men så begynner begge parter å bryte våpenhvilen. Og det samme gjelder dette tilfellet. I går erklærte Donald Trump plutselig at det var våpenhvile. Og vi så utover kvelden at både Israel og Hezbollah fortsatte angrepene på hverandre. Men Trumps melding i går gjorde i hvert fall at Israel måtte avblåse dette store ventede angrepet på Sør-Beirut, som de erklærte, de annonserte det tidlig på dagen. 100 000 av mennesker forlot den bydelen i frykt for israelske angrep. Akkurat det angrepet klarte Trump å stoppe, men sørover i Libanon fortsetter kampene som vanlig.
2: Ja, du har vært sør i Libanon i dag, Yama. Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå?
4: Vi fikk ikke dra lenger sør enn til byen Saida. Det en stor kystby som har blitt et senter for alle de internt fordrevne som har måttet forlate hjemmene sine etter at Israel har tvunget dem ut av områdene sine. Israel sier at de evakuerer, ber sivile evakuere, men i praksis betyr det at Israel beordrer folk om å forlate hjemmene sine i Sør-Libanon. Gjør de ikke det, så risikerer de å bli bombet og drept, så folk har egentlig ikke noe valg. Så de blir tvunget ut av hjemmene sine, de drar nordover, og noen bor på gata, andre bor i bilene sine. Jeg besøkte en av de mange utdanningsinstitusjonene som konvertert om til et slags shelter for internt fordrevne libanesere. I alt er 1,2 millioner libanesere i dette lille landet med rundt 5 millioner innbyggere, så en av fem libanesere er fordrevet fra hjemmene sine akkurat nå. Det katastrofalt høye tall, og mange av dem søker tilflukt i en av de hundrevis av skolene og universitetene som åpnet opp for de internt fordrevne.
2: Ja, og mange av de som jo har dratt fra sør til Beirut evakuerer jo nå videre nordover også. Altså, hvor langt inn i Libanon vil Israel gå? Hva slags signaler kommer?
4: Det det ingen som vet. Israel nå rundt 40 kilometer inne på libanesisk territorium. Så langt inne har de ikke vært på 26 år. Så her har Israel åpenbart bestemt seg for å gå veldig langt inn på libanesisk landområde. De sier at de gjør dette for å kjempe mot Hezbollah, som holder til i Sør-Libanon. Men Hezbollah jo ikke bare en militær bevegelse, de en politisk bevegelse, de driver med veldedighet. Det en av grunnene til at Hezbollah har så stor grasrotstøtte i Sør-Libanon. Det fordi de leverer grunnleggende tjenester til mange av de som bor i Sør-Libanon. Staten her i Libanon evner ikke å gi grunnleggende tjenester til mange av sine egne innbyggere. Da det grupper som Hezbollah som gjør det, og det gjør at de har støtte blant deler av den libanesiske befolkningen. Så Israel fast bestemt på å presse Hezbollah ut av områdene rundt grensen, så langt nord de klarer.
2: Ja, hvor skal alle disse som fordrevet gjøre av seg da?
4: Det jo et veldig, veldig godt spørsmål som libaneserne også lurer på. Det viktig å huske på konteksten her. Libanon et skakkjørt land. De har slitt med kroniske økonomiske og politiske problemer de 6 årene jeg har vært her. Økonomien kollapset. Det skyhøy inflasjon, skyhøy arbeidsledighet. Den lokale valutaen mistet 90% av verdien. Folk sliter i utgangspunktet med å få endene til å møtes. Og så får de nå denne flyktingekatastrofen på toppen av det. Staten evner ikke å få og gi støtte til alle disse menneskene. Hjelpeorganisasjoner tungt inne, staten gjør det de kan, men de aller, aller fleste overlatt til seg selv, til sitt nettverk, sine venner, familiemedlemmer som støtter dem. Noen krasjer hos familiemedlemmer, de som har råd, som har god økonomi, sjekker inn på hoteller, leier seg leiligheter, og andre havner på gata, bor i bilene eller søker tilflukt i disse skolene som åpnet.
2: I helga tok israelske styrker den 900 år gamle Beaufort-festningen. Hvorfor det så viktig for israelerne å annektere dette området her?
4: Det jo en strategisk grunn til det. Dette fortet ligger på en høyde hvor du har oversikt over store deler av Sør-Libanon i alle retninger, så det har en strategisk betydning, men det har også en symbolsk betydning. Dette fortet kontrollerte israelerne, som sagt, for 26 år siden, og det har vært symbolsk veldig viktig for dem å ta dette fortet. Netanyahu skrøt av det for et par dager siden i en tale til det israelske folket, om at de har tatt fortet, og de har akter å holde på det så lenge de kan. Så det to grunner til det, både strategisk og symbolsk, så sier Israel at de kommer til å holde på disse områdene. Libaneserne livredde for at de nå vitne til det Israel driver med på Gazastripen, hvor sakte men sikkert så har Israel karret til seg mer og mer land, presset palestinerne på den

0: Irak til Nilen i Egypt, og det omfatter jo nesten store deler, nesten hele Midtøsten, dagens Midtøsten. Så de drømmer om et sånt rike, og derfor tar disse ekstreme statsrådene til Netanyahu til ordet for at man ikke må gi fra seg territoriet som de tar. Men regjeringen har offisielt sagt at vi tar ikke disse områdene for å annektere dem, vi tar dem fordi vi ønsker å bygge sikkerhetszoner i kampen mot våre fiender som angriper oss fra disse områdene.
1: Og så har du Iran, og i går sa Iran at de vil stanse våpenhvilesamtalene med USA hvis Israel ikke stopper angrepene på Libanon. Og samtidig har det vært krisemøte om situasjonen i FNs sikkerhetsråd, og EU ber Israel om å stanse framrykkinga i Libanon. Har israelske myndigheter kommentert kravene om å stanse angrepene?
0: De har ikke kommentert dem direkte, men de har stanset offensiven, i hvert fall mot Beirut, som de lå an til å angripe i går kveld i et massivt angrep som ble annonsert av først statsminister Benjamin Netanyahu, så av forsvarsministeren Israel Katz, og det israelske forsvaret tvangsevakuerte folk ut av Dahi i Sør-Beirut i påvente at de skulle bombe. Og så sa Iran at de trekker seg fra dialogen med amerikanerne. Det fikk visstnok Donald Trump til å tenne på alle pluggene overfor Netanyahu. Han tok opp telefonen ifølge nyhetsnettstedet Axios, ringte Netanyahu, skjelte han ut, brukte et ganske grovt språk overfor den israelske statsministeren. Han sa blant annet «Hva faen er galt med deg? Hvorfor gjør du dette?» Og da siktet han til det angrepet som Netanyahu annonserte mot Beirut. For Trump er det viktig å holde dialogen med iranerne i gang. Han vil ikke gjøre noe som risikerer at den dialogen sporer av. Han er desperat etter å komme seg ut av den krigen, og han følte at Netanyahu ødela for den dialogen. Derfor kjeftet han på Netanyahu, som da igjen gjorde at han avblåste angrepet på Beirut. Men i Sør-Libanon så fortsetter kampene som vanlig.
1: Europeiske ledere med Frankrikes Macron i spissen har jo også kritisert Israel for offensiven i Libanon. Har europeisk press noe å si for dem, eller er det kun USA som sitter med nøkkerne her?
0: Jeg har fulgt denne krigen siden 7. oktober 2023, og Israel har gjort det veldig klart at det er ikke noe press på kloden som kommer til å få dem til å la være å følge det de mener er i deres sikkerhetsinteresser. Det har vi sett gang på gang. Hele FN-systemet, all verdens menneskerettighetsorganisasjoner, noen av Israels aller nærmeste allierte har snudd ryggen til dem, kritisert dem for det de gjør på Gazastripen, uten at Israel har endret kurs politisk eller militært. Så det er veldig klart fra israelske myndigheters side at de lytter ikke til noen. De gjør det de mener er i Israels interesser. Det eneste landet de lytter til, som de er nødt til å lytte til, er USA. Det er Donald Trump, fordi uten blant annet amerikansk politisk og militær støtte, så hadde ikke Israel klart å kjempe alle disse krigene på Gazastripen her i Libanon og mot langt mektigere Iran. De trenger amerikanske våpen, blant annet. Så det at Trump i går kjeftet på Netanyahu ifølge nettstedet Axios blir sett på som et vannskille, og det er faktisk blitt beskrevet som et bunnpunkt i forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
1: Og Israel har jo også angrepet og truffet FN-styrker i regionen, og flere FN-soldater skal ha blitt drept i israelske angrep. Hva sier det om respekten for internasjonal lov og rett?
0: Israel sier at dette ikke er bevisste angrep. De har ikke målrettet gått løs på FN-styrkene, blant annet her i Libanon, men jeg har besøkt hovedkvarteret til UNIFIL, den FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon, tett opp mot grensen til Israel. Og der var det aldri tvil, dette er i fjor, besøkte jeg dem etter et ferskt angrep fra Israels side, hvor israelske stridsvogner skjøt direkte mot vakttårnene til en av FN-basene. Og da var FN ikke i tvil om at dette var et bevisst angrep, hvorfor i all verden skulle en av verdens mest avanserte stridsvogner med erfarne førere inni skyte mot et vakttårn tilhørende FN. Det er et bevisst angrep. Israel avviste det den gang, de avviser det også denne gang, at de bevisst angriper FN, men FN har vært veldig klar på at Israel gang på gang har angrepet styrkene deres bevisst, og eksperter vi har snakket med mener det er fordi Israel ikke ønsker noe internasjonalt tilstedeværelse på grensen mellom Libanon og Israel. Der vil Israel kontrollere alt dette landområdet.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, som altså var i Sør-Libanon tidligere i dag.
2: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg,

0: De klamrer seg fast for det, så herre kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
2: Men nå hører du på Studio 2 i NRK P2, og ja, det kan du egentlig bare gjøre i cirka 50 sekunder til, for nå går denne sendingen mot slutten, Jeanette.
3: Ja, men Dagsnytt 18 kommer etter det da, så ingen grunn til å gi seg her på kanalen, men vi som har laget dagens sending av Studio 2, Jakob Arvola, Guri Scheie, Penny Wayne, Claire Kemba, Linn Bølstad, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Trine Bråten, og her i studio Jeanette Plato og Christian Bendt. Diksen. Vi takk for oss, Christian.
2: Ja, men vi er selvfølgelig på plass igjen i morgen her på NRK P2 klokka 15, som alltid. Og nå overlater vi lufta til Dagsnytt 18 og Anne-Katrine Føhler.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola, som nå sprer seg raskt i Sentral-Afrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner i mitt navn. Altså, hva er mitt rettsvern? Og altså, hvor står jeg her i dette her? Altså, sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste. Og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen er så åpenlys og så tydelig som man er i dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken mens etterforskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. Sent i går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren enda. Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut mot Donald Trump. Gere er i Norge for å dele ut flere priser i forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte Gere ikke på kruttet.
2: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet i flere tiår, noe som førte til at de store filmrollene uteble senere. Men engasjementet består, og han håper Trumps tid snart er over.
3: Trump would like to be dictator for life, but that's not going to happen. So things will change.
0: Reporter her var Emre Senel. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Ekko. Se for deg at du har en legetime fordi du er hyperallergisk mot peanøtter. Så allergisk at du ikke kan være i nærleiken av peanøtter engang. På slutten av legetimen så sier legen til deg: nå har du vært i samme rom som en åpen pose peanøtter hele tiden. Hva kjenner du da? Er det ikke så farlig å være i samme rom som peanøtter likevel? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du setter i flysetet, har tatt på det setebeltet, og ut er det klar blå himmel.